0: התערוכה, כי הוא בעצם מה שבסוף הוביל אותי לבחור גם בתערוכה הזאת, למרות שהיא תערוכה קבוצתית, לעסוק בה גם בפן אישי, של החיבור שלי עם סבתא וסבא. אז קודם כל, הקונספט הוא בעצם דבר כזה. אתם מגיעים לתערוכה ורואים בעצם שבע יצירות של שבעה אומנים. אבל כל יצירה מדברת על גלגולים קודמים שאותן יצירות עברו. כך שבעצם יש 49 יצירות מגולמות בתוך שבעת היצירות הסופיות שמוצגות בתערוכה. אנחנו, כל אחד מהאומנים שבתערוכה הוא מגיע מדיסציפלינה אחרת, ולאורך התשעה חודשים האחרונים שבהם נפגשנו כל חודש, אם זה בצורה פיזית או בזום, כל אחד קיבל אליו אחד מהגלגולים, והיה צריך ליצור על גבי זה עבודה אחרת. היה פה תהליך של הרס ובנייה, שזה כאילו, שזה בעצם מתכתב גם עם התמה של הביאנלה, שמדבר על הרס ובנייה, ופה יצרנו איזה משהו מתוך הקולקטיביות של הקהילה, של מרכז אדמונד דה רוטשילד.
1: אגב, מיכל, רק חשוב לציין שאתמול, יום חמישי, התערוכה החלה, היא נפתחה, כלומר, בפני הצופים.
0: נכון, נכון.
1: וכמובן שהיא במרכז אדמונד דה רוטשילד, ברחוב רוטשילד, 104 בתל אביב. שעות הביקור?
0: שעות הביקור, אני ממליצה לבדוק את זה באתר, אבל זה בין ימי שלישי לשישי, או בשעות אחר הצהריים או בשישי בבוקר, אבל על שעות מדויקות תמיד כדאי לבדוק את זה באתר. אז קודם כל, גם אני רוצה להגיד על האוצרות שלנו, שזה איריס ניצניה ויבי וסופיה פאקס, שהם בעצם ליוו אותנו לכל אורך התהליך, ועד ממש לעמדה הסופית שניתן לראות בחלל.
2: אבל מיכל, בואי רגע נדבר קצת על הלב ועל הנפש ועל התחושות. בסדר? מעולה. בואי נתפנה לדברים החשובים באמת. מה היה עם סבא וסבתא שלך, ולמה הם היו כל כך משמעותיים? את יודעת, הרבה פעמים סבא וסבתא אומרים שהנכדים זה המתנה שלהם. ואני אומרת בדיוק ההפך, נכדים הם המתנה של סבא וסבתא, זאת אומרת סבא וסבתא הם המתנה של הנכדים.
0: כן, בדיוק.
2: נכון, אנחנו מקבלים את המתנה העצומה הזו ליהנות מסבא וסבתא, אז תספרי לנו קצת על זה.
0: אז לי היה את הזכות לחיות לצידם בערך 30 שנה, וסבתא וסבא שלי שניהם שורדי שואה, מפולין, וגם כשלא היינו מדברים על הנושא הזה, הוא היה מאוד נוכח בבית. גם דרך התנהלויות, אבל פשוט מתוך הידיעה הקולקטיבית שהמשפחה שלנו הייתה חוותה את הדבר הזה. ובמשך באמת 10 השנים האחרונות, אפשר להגיד, באומנות שלי מצאתי את עצמי נמשכת יותר ויותר לחקור גם את הקשר עם סבתא וסבא, גם מי אני בתוך כל השורשים האלה שאני לא מכירה אותם. כאילו, פתאום התחילו להתעורר כל כך הרבה שאלות, ואני התחלתי לצלם, אני מתעסקת בעיקר בווידאו, ובשנים האחרונות, ממש ממש צילמתי את סבתא וסבא שלי, שעות של צילומים, ויצרתי המון סרטים בכל מיני סגנונות, שבהם אני בעצם הולכת ומחפשת וחוקרת אחר השורשים שלי, ומנסה למצוא פתרונות, או להכיר בעוד עובדות, כדי קצת להתחבר יותר למשפחה שבה אף פעם לא הכרתי, או למי שיכולתי להיות, אם איכשהו היינו גדלים בסוף כן באירופה, כל מיני שאלות היפותטיות, או כל מיני דברים שרציתי לחקור ולהכיר, ודרך זה היה בעצם שיתוף הפעולה שלי עם סבתא וסבא שלי, תמיד הייתי מגיעה אליהם ואומרת להם, סבתא בואי תספרי לי פה, בואי תספרי לי שם, בעצם אחרי כל כך הרבה שנים שגדלתי לידם, 10 דקות הליכה מלפה ולשם, הייתי מתקשרת אליהם, כמעט כל יום, או מבקרת לפחות פעמיים בשבוע. זה היה קשר שאין שני לו.
1: מיכל, אני חייב לומר שהקשר ההדוק שהיה לך עם סבא וסבתא, והעובדה שהם חיים את באותה תערוכה שאת עכשיו הוצאת אותה אל הפועל, את למעשה דואגת שהם יהיו בחיים, אם את מבינה למה אני מתכוון.
0: בדיוק,
1: כל עוד אתה מדבר על הסבא והסבתא, ואתה עושה תערוכה שדברים שהם היו חלק מחייהם, כמו מגבות או מטפחות או ציורים, ואת נכון. דואגת שהם יהיו נוכחים בתערוכה, את מחיה את הסבא והסבתא, ואני מאוד מעריך את זה.
0: אז באמת אתה נגעת בנקודה הכי נכונה בתוך העבודה הזאת, כי מתוך כל הגלגולים האלה בעצם קיבלתי את הזכות לבוא ולהתעסק בנושא של בית,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היום לדבר עליו ולבכות. באמת מגעגוע, ואני חושבת שאין דבר באמת נפלא מהקשר הזה, מיכל, ואני שמחה עבורם שהם זכו בך.
4: כן, לכולנו זה זכייה קולקטיבית.
3: אז מיכל, תודה רבה לך. מיכל קרניאלי, יוצרת ואומנות התערוכה גלגול עכבות, במרכז אדמונד דה רוטשילד, ברחוב רוטשילד, נכון?
4: ברחוב רוטשילד
3: 104, בתל אביב. תבואו לראות.
4: תהיה פתוחה, כן, היא תהיה פתוחה עד נובמבר, מוזמנים הכניסה חופשית.
3: נפלא.
4: בכיף, בכיף, בכיף, נשמח לראות את כולכם. התערוכה תהיה פתוחה וממש נעים לבוא לבקר.
3: תודה רבה, ושתהיה לנו שבת שלום, ונעבור לשיר.
4: שבת שלום.

0: ומכאן לטרנד של הליכת זקנים בקניונים, טרנד התופס תאוצה. לדוגמה, בימי רביעי בבוקר, בקניון ביג של בית שמש, ניתן לראות נשים לא צעירות במיוחד, שהולכות בצעדים מהירים ונמרצים בקומה העליונה. הן נעזרות גם בתרגילים לשיווי משקל, לשמירה על שיווי משקל, אותה מעבירה להן מדריכת הכושר נבית מדלוביץ'. איתנו על קו הטלפון ליד סיכרון, ראש תחום ידע ולמידה בג'וינט אשל. בוקר טוב לך ליאת.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו עשר. אני מבין ממאירה שלנו שזהו פיילוט חדש של ג'וינט אשל.
1: נכון.
0: בשיתוף עם העירייה ועם רשת ביג. אז קודם כל, ברשותך, מאין הרעיון?
1: אני אגיד ככה, אנחנו בג'וינט אשל עוסקים בשאלה של איך מאפשרים לאנשים לחיות לא רק יותר שנים, אלא יותר שנים בבריאות ובתפקוד טוב. ואנחנו יודעים שאחת הפעולות המוכחות והמשמעותיות והפשוטות שאפשר לעשות לשימור תפקוד זה בעצם הליכה. עכשיו, מה שאנחנו יודעים זה גם שהמרחב העירוני הוא לא תמיד נוח להליכה לגיל המבוגר. לפעמים חם או קר, אנחנו יודעים שלפעמים התשתיות לא כל כך נוחות, עם מדרכות שבורות או לא אחידות, או שזה בעלייה או ירידה, אין מקום לשבת, תחושה של חוסר ביטחון. אז התחלנו להסתכל על תשתיות קיימות בעיר, ולבוא ולהגיד אולי אפשר להשתמש בהם, ופה בעצם הקניון נכנס לתמונה. הקניון לא רק כמקום לקניות, אלא כתשתית עירונית, מקום גדול שהוא מואר, שהוא ממוזג, יש בו שירותים, יש בו מקומות למנוחה, יש בו מרחב מוגן, אנחנו חיים במדינה של בין שגרה לחירום. זהו, אני אגיד, חשוב להגיד שזה לא רעיון שאנחנו המצאנו, בעולם יש מודלים מוכרים, המודל של מול ווקינג הוא קיים, ואנחנו פשוט החלטנו שאנחנו לוקחים אותו, ובמקום להקים שירות חדש, אנחנו פשוט לוקחים אותו ומתאימים אותו למדינה שלנו.
2: זה פשוט מדהים בעיניי, ליאת, כי בעצם אתם אומרים, כל העניין של איכות חיים הוא פה. אנחנו לא צריכים עכשיו להירשם לחדרי כושר יקרים, ולהוציא עון עתק, ובעצם אתם לוקחים איזשהו משהו מאוד מאוד פשוט, שאני אגיד אפילו שאולי כולנו עושים אותו ללכת בקניון, בטח בקיץ החם שלנו, ואתם משלמים גם הליכה, גם חברה, גם מוטיבציה לפעולה, גם בעצם סיבה לקום בבוקר, כל כך הרבה פרמטרים של איכות חיים טובה.
0: ואולי חשוב מכל, לפני שאת עונה נבית, אתה בקניון לא נושם את האוויר ואת הפיח שנפלט מהאגזוזים של המכוניות.
2: אז גם איכות סביבה, גם איכות סביבה לחלוטין.
1: אני אגיד איכות סביבה, אנחנו רוצים שאנשים גם ילכו בפארק וגם ברחוב, הקניון לא בא להחליף, זה פשוט עוד תשתית, עוד תשתית לימים שחם מדי או קר מדי, או במצבים שבשכונה אין מקום ללכת. זה המטרה שלה.
2: ליאת, זה מגובה מחקר? זאת אומרת, אתם עושים איזשהו תהליך של לראות אנשים בתחילת הדרך, באמצע התהליך ובסוף התהליך של נאמר 20 מפגשים, 50, 30 מפגשים, לראות באמת האם יש איזושהי תחושת הטבה או תחושה טובה יותר, אפילו בדימוי העצמי שלי, שזה המון בגיל המבוגר.
1: אני אגיד שבשלב הראשון עכשיו, אנחנו באמת בפיילוט התנסותי, של קניון אחד, אני אגיד שהספרות מראה, ויש ספרות ענפה בנושא של מול ווקינג, הליכתיות בקניון, והיא לגמרי מראה את ההשפעה המיטיבה גם בכמות הצעדים שהאנשים הולכים, גם בתחושת הביטחון, גם ביצירת הרגל של הליכה. אז יש מחקר שפועל בדבר הזה, יש מחקר מתוקף ויש גם מחקרים רחבים שהסתכלו על הרבה מחקרים ביחד והגיעו לגביהם על מסקנה על האפקטיביות של המודל. זה משהו שבדרך כלל אנחנו עושים. כשאנחנו מייבאים מודל אנחנו בודקים את האפקטיביות. אין ספק שאנחנו צריכים גם לראות עכשיו האם ההטמעה תצליח.
0: האם את יכולה לנקוב במספר אנשים שעושות זאת? כי דיברנו על נשים לא צעירות. והאם מדובר במספרים של בודדים, או אנחנו מגיעים אולי ל-50, 60, או שמה אני מגזים?
1: כרגע אנחנו נמצאים בפיילוט ראשוני עם קניון ביג, שנתנו לנו קניון אחד בבית שמש, יש לנו שם קבוצה שמונה בין 20 ל-30 נשים וגברים שצועדים. המטרה שלנו היא לעשות את הדבר הזה כפעולה שהיא פעולה במודעות של האנשים. זאת אומרת, אנחנו היינו רוצים, דבר ראשון, שזה יתרחב בשלב הראשון לעוד קניוני ביג, שנוכל בעצם לראות את זה בעוד קניונים, אבל המטרה האמיתית זה להכניס מודעות לאנשים שהקניון הוא עוד מסלול שאליו הם יכולים ללכת. שברכה יכולה להגיד לציפורה מחר בבוקר, בואי נעשה סיבוב בקניון, בואי נעשה הליכה בקניון כדי לשפר את הבריאות
2: שלנו. אגב, הליכה אפקטיבית, כי סתם ללכת אומרים שזה נחמד, אבל זה לא תורם. אבל אני רוצה לשאול שאלה שאולי היא קצת כואבת, ולהכניס כאן את הנושא של הגילנות. ולא פעם אני שומעת מרחב ציבורי שאומר, אני לא רוצה לראות את כל הזקנים האלה. אני לא בא לקניון בשביל עכשיו לראות כאן קבוצה של 30 נשים זקנות הולכות בקושי. זה משהו שפגשתם אותו?
1: אני אגיד ככה, כשאנחנו דיברנו עם רשת קניוני ביג וביקשנו את שיתוף הפעולה, הם לגמרי שמו במרכז ההסתכלות שלהם את האינטרס של הקניון להיות כחלק מהקהילה סביבו. וחלק מהקהילה זה גם אנשים בגילאים המבוגרים, הם תושבים, הם צרכנים, הם חלק משמעותי בתוך הקהילה, אנחנו לא
0: אולי אפילו יש להם יותר אפשריות כספיות מאשר לצעירים.
1: לגמרי, אנחנו מדברים לגמרי על סילבר אקונומי.
2: ממש, הם מדברים על כאילו הקניינית הגדולה ביותר, היא הסבתא. יש לה הרבה נכדים שהיא צריכה לדאוג להם, ואם היא קונה ילקוט אחד, היא ישר תקנה שמונה, כי לא תקפח אף אחד. ליאת, זה נורא נורא יפה, ואיפה את רואה את זה ככה עוד שנה לצורך העניין?
1: אני בשלב הראשון הייתי רוצה לראות את ההתפתחות של זה בקניונים נוספים, אבל הדבר הכי חשוב שהייתי רוצה, זה בעצם שזאת תהיה תשתית נוספת, שאנשים יכניסו למודעות שהקניון הוא עוד מקום, שאפשר ללכת בשעות השקטות, אם זה בערב, אם זה על הבוקר, והייתי רוצה שזה יהיה פעולה מוכרת, כמו שזה מוכר היום בארצות הברית ובקנדה, אנשים מסתובבים בקניון, זה חלק מהפעילות היומית שלה, שהקניון נותן, אחד מהשירותים. אז לגמרי שם הייתי רוצה לראות.
0: אגב, לסיום, כי הזמן מנצח אותנו, אני בפתיח שלי דיברתי על ימי רביעי בבוקר. כשאני אומר בוקר, מה הכוונה? 10?
1: הבוקר זה שעה 8:30 בבוקר.
0: אה, יפה.
1: נכון, בדיוק לפני שהקניון ככה נפתח, ושמתחילה התנועה והחנויות, אז בעצם מתכנסת הקבוצה ומתחילה את הפעילות. הם עושים סיבובים בקניון, הקניון גם בנוי בצורה מעגלית, תחשבו על זה שבהליכה מכוונת, אתה יכול להגיד כמה סיבובים עשיתי, ולעשות איזושהי...
2: ויש מדרגות, ויש...
1: נכון, לגמרי.
2: וואי, כל כך יפה, איזה יופי, לגמרי, לא חשבתי לגמרי. על זה. מדהים, ליאת.
0: ליאת ציקרון, ראש תחום ידע ולמידה בג'וינט אשל, תודה רבה לך על הדברים האלה. ואולי בעקבות דברייך, במקומות אחרים יהיו כאלה ש... ייקחו יוזמה וגם כן יצאו לדרך.
1: אמן ואמן. לכו גם בקניון.
0: תודה רבה ליאת.
1: תודה.
0: ונצא לשיר.

0: נגיד בוקר טוב לדוקטור תמיר נעמה, מנכ"ל חיין שירותי רפואה. בוקר טוב, דוקטור נעמה.
1: שלום לכם, בוקר טוב. שלום לכם ולכל המאזינים.
0: אז בעצם אנחנו רוצים לדבר איתך על הפער בין המרכז, הפער בבריאות ובטיפול הרפואי, בין המרכז לפריפריה, שזה לא משהו חדש, ואני חושבת שדנים בו בהרבה מאוד מעגלים, אבל אתם אומרים שזה לא גזירת גורל, אלא זה באמת תוצאה של החלטות מערכתיות. ואולי השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, בגלל שאנחנו תוכנית לגיל המבוגר, איך זה פוגע באוכלוסייה המבוגרת? בעצם הפערים האלה, אני מאמינה שמי שיותר צעיר יכול למצוא את החלופות, אבל לאדם המבוגר הרבה הרבה יותר קשה. מה המשמעויות של זה?
1: כן, אז כמו שציינת כמובן, הגיל השלישי הוא תמיד האוכלוסייה שהכי נפגעת מכל הפערים הנמצאים היום בין המרכז לפריפריה. אנחנו בחיין שירותי רפואה חווים את זה על בסיס יומי. את יודעת, כאילו, אנשים צעירים כשהם חווים אירוע רפואי, מבחינתם הם יכולים להגיע למרכזים רפואיים, למוקדים, אפילו אם זה רחוק, אפילו אם זה מצריך נסיעה, אפילו אם צריך גם להשתמש בשירותים דיגיטליים, אבל מבחינת אוכלוסייה מבוגרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. נגישות והאופציה להגיע לשירותי רפואה זמינים בקרבת המקום שלהם, זה משהו שהוא מאוד קריטי. בנוסף לזה, אנחנו בחיין מאוד חושבים על כל הנושא של רפואת בית, הענקת השירותים למטופלים בבתים, לקחת את השירותים שאפשר להעניק אותם במרפאות, ולהעביר אותם לבתים, זה משהו שהוא מאוד חשוב.
0: אז בעצם, בעצם החברה שלכם היא חברה שמספקת שירותי רפואה דחופה, זאת אומרת, יש לכם גם מרפאות חירום, ובטח מערך אמבולנסים באזור של הגליל והצפון, והוקמתם לפני 20 שנה, במטרה באמת לתת מענה...
1: אנחנו הוקמנו לפני 30 שנה.
0: אה, וואו. גדלתם ב-10 שנים.
1: נכון.
0: ובעצם אתם נותנים מענה רפואי מהיר ונגיש באזורים שבהם אנחנו יודעים להגיד שזמני התגובה של שירותי ההצלה הלאומיים ארוכים מהרגיל. אז אתם בעצם פה נותנים איזשהו מענה שלא קיים בשטח מבחינת, אני אגיד, השירות הציבורי.
1: נכון, בדיוק. אז כמו שאמרת, אנחנו קיימים לפני 30 שנה, אנחנו מענקים את השירותים שלנו באזור של גליל מערבי, צפון, האמבולנסים עובדים בפריסה ארצית, ואנחנו באמת חושבים על כל מתן שירותים לאוכלוסייה של הגיל השלישי, ומה אפשר להוביל בתחום הזה ולהביא לשוק שיספק את הצרכים של האוכלוסייה הזאת. אז פיתחנו כל הנושא של הרפואת בית, פיתחנו את הנושא של לחצני מצוקה, ופיתחנו את הנושא של ביקורי בית, להגיע למטופלים ולעשות להם את הבדיקות הנדרשות ולתת להם את המענה בתוך הבתים. בהתחלה אנחנו התחלנו לתת את כל השירותים שלנו בחברה הערבית, אבל היום אנחנו מעניקים את השירות לכלל האוכלוסיות, לא רק לחברה הערבית, גם לכלל האוכלוסיות, ויש פה צריכה מאוד משמעותית, במיוחד לגיל השלישי. אם בכלל אנחנו מדברים גם בשנים הקרובות הולך להיות יותר זקנה, הולך להיות יותר מחלות כרוניות, הולך להיות המבנה המשפחתי, התא המשפחתי, הוא גם משתנה, הילדים נמצאים במקומות יותר רחוקים, עובדים במקומות, יותר במרכז הארץ, עובדים את הקשישים ואת האנשים המבוגרים יותר, ולשעות יותר ארוכות, וזה רק מוסיף אתגרים לכל הנושא של איך לטפל באוכלוסייה המוחלשת הזאת, האוכלוסייה שבפועל היא צריכה טיפול רפואי נגיש, וטיפול רפואי שבפועל יכול לתת להם את המענה בזמן קצר. מחלות כרוניות הן מחלות שהן עושות החמרה עם הזמן, ויש החמרות אקיוטיות במחלות הכרוניות. אם בכלל מדברים על כמו מחלות לב, סכרת, יתר לחץ דם, זה מחלות שהן יכולות להשתולל ולהעלות בעיות על בסיס יומי.
0: אני רוצה רגע שנייה לשאול אותך, כי אני הבנתי שיש לכם בעצם איזשהו שירות מאוד מאוד יפה ומעניין, ואני אשמח שתסביר איך זה פועל בשביל לצמצם את פערי הבריאות לגיל השלישי, וזה באמת בעצם טכנולוגיית הניווט ומצוקה שלכם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאתם משלבים, כן, אז בוא תסביר לנו על זה.
1: כן, אז בשנים האחרונות אנחנו פיתחנו מערכות טכנולוגיות מתקדמות, עם מכשור מתקדם, שבפועל הקשיש הוא יכול לקבל את המענה של מצב חירום בזמן מאוד קצר. מה הכוונה? קשיש שהוא נמצא לבד בבית, הוא יכול להיות עם לחצן מצוקה, שהוא גם נייד וגם נייח, שנמצא במסגרת הבית וגם יכול לצאת החוצה איתו. עכשיו זה לא לחצן מצוקה שלוחצים עליו ומדברים עם מוקד רפואי וזהו. זה מעבר לזה, זה גם לחצן שיכול לזהות נפילה. זה לחצן שיודע לזהות גם סימנים חיוניים, שבפועל הוא לחצן שמשדר כל הזמן סימנים החיוניים של המטופל, שזה כולל גם דופק, לחץ דם וסטורציה ומעבר. עכשיו, אם אנחנו שמים את הכל בפלטפורמה אחת, פלטפורמה אחת זה נותן לנו את האופציה גם לראות מה קורה עם המטופל, לזהות מצבים חריגים, לדעת שיש כרגע משהו שהוא מתנהל לא בסדר עם המטופל. אפילו אם המטופל הוא מוריד את הלחצן מהיד שלו, או שהסוללה שלו נגמרה, גם איש משפחה יכול לקבל את זה. זה משהו שיקבל הודעה על, מצב שהוא לא תקין אצל המטופל. אז זה הופך, את ה... את הנושא של לעקוב אחרי המטופל הרבה יותר קל מלעזוב מטופל קשיש עם מחלות כרוניות לבד בבית. זה
2: דוקטור,
1: זה לא הרגשת ביטחון, כן.
2: דוקטור, מכיוון שאתם עוסקים במתן שירות רפואה, האם אתם פתוחים לכל אחד או חייבים להיות רשומים אצלכם? האם כל אחד יכול לקבל טיפול, להרים טלפון ולהגיע אליכם?
1: קודם כל, כמחויבות אנושית ומחויבות רפואית, מבחינתנו כל אחד יכול לפנות אלינו וכל אחד יכול לקבל טיפול, וזה לא מונע אפילו אם הוא לקוח שלנו או לא לקוח שלנו, זה בסדר גמור, ומבחינתנו כל אחד יקבל את הטיפול בצורה מאוד שווה עם כל אחד, ואנחנו מתייחסים למטופל כמטופל, כבן אדם לפני הכל, לא כלקוח ולא... כמישהו שהוא מנוי אצלנו או לא.
0: בעצם היום אתה אומר לי שהפערים הצטמצמו, זאת אומרת, מאחר ואתם מנגישים את השירות הזה, ואתם נותנים באמת את כל, את כל המענה הטכנולוגי, ואת הטיפול בבית, יש תחושה בקרב האזרחים, ואולי גם אני אשאל אותך, האם באמת הצלחתם לצמצם פערים?
1: תקשיב, אני אספר לך את הסיפור שאבא שלי תמיד סיפר אותו. הוא תמיד, אבא שלי עבד במדע לאורך שנים, וכשהיו מקבלים דיווח על, מחוסר הכרה שהיה נמצא ביישוב ערבי מרוחק מהמקום שהנדת נמרץ הייתה יוצאת אליו, הוא היה תמיד עם תחושה מאוד לא טובה לגבי המקרה. ברמה כזאת שהם היו לפעמים מתחילים להכין תעודת פטירה אפילו לפני ההגעה, בגלל שהם יודעים שמחוסר הכרה שיקח לו 25 דקות, 30 דקות, זה מבחינת, זה אירוע. אם את לא מצליחה להגיע בחמש דקות הראשונות,
0: זה קריטי.
1: זה משהו שיכול להיות קריטי. נכון. תחשבי לך, לפני 30 שנה, אין שמות של רחובות, אין נגישות, במערך, והוא מעמיק שירותים מצלי חיים. עד משמעי זה שינה את התמונה.
2: אני מבין מדבריך שאחת מהמשימות שלכם היא להגיע לכל מקום במהירות האפשרית.
1: חד משמעית, אנחנו מבחינתנו יש גם טכנולוגיות שיודעות לזהות את המיקום של המטופלים שלנו, המנויים אצלנו, ובנוסף לזה, אם המטופל הוא לא מנוי אצלנו והוא מבקש את עזרתנו, אנחנו גם יודעים להגיע אליו בזמנים הכי קצרים. אני אגיד לך גם למה, שתי סיבות. אחד, סיבה טכנולוגית שהיא מאפשרת לנו להגיע אליו, המערך עבר דיגיטציה שלמה וטרנספורמציה שלמה למערך דיגיטלי שיודע לזהות מיקומים ולהגיע בכמה שיותר קצר. בנוסף לזה, אנשים שעובדים אצלנו, אנשי הצוות, הם אנשי המקום. הם מכירים את האזורים, הם מכירים את השכונות, הם מכירים...
0: את התרבות, את הצרכים,
1: את התרבות, וזה מאוד חשוב.
0: מדהים.
1: גם, כן.
0: דוקטור תמר, אני רק רוצה לשאול אותך, כי באמת תכף זמננו תם, איך יוצרים איתכם קשר?
1: יוצרים איתנו קשר דרך המספר, למספרי חירום כמובן הם יכולים להתקשר, לכוכבית 2888, וזה top of mind, לפי מכון מחקר של אטנט, אנחנו מעל 80% אצל האנשים במצבי חירום. מצבי חירום, אנשים חושבים עלינו מעל 80% ב-top of mind.
0: דוקטור תמר נעמה, מנכ"ל חיאן שירותי רפואה, מרתק, שפו ענק, והלוואי ועוד כמוכם ימשיכו לצמצם את הפערים החברתיים שהם באמת בלתי נסבלים.
1: אני מאוד מודה לך, ונושא מאוד חשוב, שאני חושב ש... אני בטוח שהוא יעורר גם עוד נקודות
0: עוד שיח
1: צריך לטפל בהם.
0: תודה רבה רבה, ושתהיה לנו שבת שלום.
1: תודה על הזימון ותודה על השיחה. שבת שלום.

0: אז זהו, כאן אנחנו מסיימים את משדר השבוע הזה. כרגיל ערכה והפיקה אותו מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל היה עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. אז זהו, עוד שבוע הסתיים לו, יעל, מה שאנחנו יכולים לאחל לכל אחד מהמאזינים, לאו דווקא מבוגרים, גם צעירים שמאזינים לנו, בריאות טובה, שבת שלום, ושהכל יהיה בסדר. הגיע הזמן.
1: הלו, הלו, שקלינה חמודונת, כאן אדונך, מרקיס דה פנטלון, כמו בכל יום, אני לי טלפונית, נו מה חדש שם בארמון?
2: אין שום חדש, מרקיס הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
3: אין שום חדש?
2: חוץ מדבר מה, קטן חסר כל ערך, כן משהו פעות ממש. סוסך הטוב והיקר פשט רגליים ונפטר, אך חוץ מזה מרקיז הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
1: הלו הלו שקלינה חמודונת, אני נדהם מצער באמת, אולם הסבירי לי בטלפון איך גב הסוסי הטוב באמת.
2: אל תתרגש מרקיז הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש.
3: אין שום חדש.
2: חוץ מדבר מה, קטן חסר כל ערך, כן משהו פעוט ממש. סוסך הטוב היום גבה כשנחרבה כל האורווה, חוץ מזה מרקיז הכל בסדר, כן חוץ מזה אין שום חדש.
1: הלו הלו שקלינה חמודונת, אני עודי המום כל כך, אורווה יפה כמו זו שבארמון איך הפכה להיות אורווה פרח.
2: אל תתרגש מרקיז הכל בסדר, כי באמת אין שום חדש, כי האורווה פרחה ביאף כשהארמון כולו נשרף. אך חוץ מזה מרקיז הכל בסדר,
1: כן חוץ מזה אין שום חדש. הלו הלו שקלינה חמודונת, בשם האל אני ליחיש אני, מה האומנם נשרף כל ארמון איך נשרף פתאום כל ארמוני.
2: אני אגיד לך, כשאשתך שמעה היום שהתרוששתם כך פתאום, ושביתכם זו היפה אתמול עם ערב נחטפה, היא התאבדה ללא מילה וגם היא פילה ונופלה את הנרות על המרבד, הארמון כולו נשרף, קיר האורווה אז התמוטט, וכך סוסך נפל ומת. אך

0: מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים. שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1 ל-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, איתי אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים בתוכנית מדהימה, מרתקת, שבו אנחנו יונקים מספר הזוהר הקדוש, מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו לקראת חי אלול, נכון, מחר בערב יהיה היום הולדת של המאורות הגדולים. הלא הם הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל הבעל שם טוב, זכותם תגן עלינו ועליכם ועל כל החיילים היקרים שלנו, וכמובן בעל התניה, שבו אנחנו גם ניתן לכם היום תקציר מיוחד על היום המיוחד הזה. כמעט 12 ימים לקראת ראש השנה, שאנחנו קרבים כמובן לקראת ראש השנה, לקראת שנה חדשה, תשפ"ז, וברור שאנחנו רוצים יחד איתכם להכין את עצמנו גם מבחינה רוחנית. לא לפני שנאמר לכם שגלעד אראל הוא כאן על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל, איתכם אפרים בן צבי. לקראת השנה החדשה כולנו רוצים להתחיל מחדש, עוד שנה שעומדת להסתיים ושנה חדשה ניצבת בפתח. אבל יש משהו מיוחד מאוד ברגעים הללו. מצד אחד אנחנו מסתכלים לאחור ורואים שנה שלמה שעברה לנו, יש רגעים טובים יותר, פחות טובים, הצלחות לצד אכזבות, תפילות שנענו, תפילות שעדיין ממתינות לישועה. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה עצומה, להתחיל מחדש. ראש השנה זה לא רק איזה החלפת תאריך בלוח השנה, זה יום שבו העולם כולו מקבל כביכול חיות חדשה, הוויה חדשה. וחז"ל אומרים לנו, הרי בתפילה אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום הראשון. בכל ראש השנה חוזרת ומתעוררת נקודת הבריאה הראשונה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לכל אדם, מה שהיה היה, מתחילים מההתחלה, עכשיו ניתן לך אפשרות לפתוח דף חדש. ובאמת שאחת הטעויות הגדולות של האדם היא לחשוב שהעבר שלו קובע את העתיד שלו. ככה אני, ניסיתי כל כך הרבה דברים בחיים ופשוט לא הולך, אני תקוע. אני כבר מכיר את עצמי, אצלי שום דבר לא משתנה ולא ישתנה. אבל היהדות מלמד אותנו בדיוק הפוך והפוך מהשכל ומההיגיון האנושי של כל אחד מאיתנו. אדם הוא לא אסיר של האתמול, גם אם הוא נפל הוא יכול לקום, גם אם הוא יתרחק הוא יכול להתקרב, גם אם הוא טעה הוא יכול לתקן. ובאמת, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, תאמין שיכולים לתקן. וכמובן שהמסר הוא אולי אחד המסרים הגדולים ביותר לקראת השנה החדשה, לא להיכנס לשנה החדשה רק עם רשימת בקשות. ריבונו של עולם, תן לי בריאות, תן לי פרנסה, המנגינה הזאת חוזרת, המנטרה חוזרת כל הזמן, תן לי הצלחה, תן לי זיווג, תן לי שלום בית, תן לי נחת מהילדים. בוודאי שצריך לבקש, אבל כדאי גם להוסיף גם דברים אחרים, ריבונו של עולם. אולי תיתן לי להיות אדם חדש, תן לי לב חדש, מחשבה חדשה, עין טובה יותר, יכולת לסלוח, יכולת לשחרר, יכולת להפסיק להילחם במה שכבר אני לא יכול לשנות. אנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה בניסיון לשנות את העולם שסביבנו, אבל לפעמים שינוי קטן בתוך האדם משנה עולם שלם. פחות כעס, פחות הקפדה, פחות פחד, פחות חשבונות, אבל יותר אמונה, יותר שמחה, יותר הודעה, יותר אהבת האדם. לפני שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנה אחרת, אולי כדאי לשאול, מה אני מוכן לעשות? איזה החלטה? או איזו החלטה אני מוכן לקבל על עצמי לשינוי? כי שנה חדשה זה לא איזה קסם. אם נכניס אליה בדיוק את אותן מחשבות, אותן מריבות, אותם פחדים, אותם הרגלים, אנחנו עלולים לקבל את אותה שנה בדיוק באריזה אולי חדשה. אותה עטיפה בשינוי אדרת. אבל אם ניכנס אליה אפילו עם החלטה אחת אמיתית, משהו בוודאי כבר השתנה. לא צריך להפוך את כל החיים ביום אחד. לפעמים איזה קבלה קטנה שנעשית באמת משנה גורל שלם. רבותיי, הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור עם ספר הזוהר הקדוש יחד איתכם. אנחנו איתכם במוצאי שבת, כמעט 12 ימים לקראת ראש השנה. יום הרת עולם, יום יעמיד במשפט, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, אתם כאן איתן, ואנחנו איתכם, וכולנו עם בורא עולם. הטלפון שלנו, אנחנו כבר פונים למאזינים הראשונים, הוא 026-485-485, שוב אני אחזור, 026-485-485. אנחנו ברשותכם כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונאמר השלום והברכה לחיה.
2: שלום וברכה הרב, אני נורא מתרגשת לדבר איתך. אני מאזינה לך כל שבוע, ובאמת אתה מרפא לי את הנפש. אני מאוד נהנית לשמוע אותך, ולהקשיב לכל העצות, ולכל הדברי תורה שאתה ככה משתף אותנו ומלמד אותנו.
1: עסקו למצוות, ובעזרת השם שתהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת.
2: אמן, אמן, אמן, אמן.
1: בבקשה, אני איתך.
2: אני רוצה להתייעץ עם הרב, פשוט בעלי כבר כמה שנים עובד בחול, במדינה באירופה, ויש לו עבודה טובה, יש לו תפקיד טוב, אבל אני מתחילה להרגיש שזה קצת נהיה קשה, כי אני והילדים גרים בארץ, אני על הקו, אנחנו נוסעים אליו הרבה, וגם הוא מגיע, אבל זה לא שאנחנו גרים כמשפחה אחת ביחד. ורציתי לדעת מה הרב אומר, אולי הגיע הזמן, כאילו עובד כבר איזה בסביבת חמש שנים, כבר אנחנו ככה. יש לו עבודה טובה, אני עדיין מפחדת שהוא עובד בהייטק, ואני יודעת שיש בארץ המון פיתורים עכשיו וכל ה... ענף הזה של ההייטק, אז קצת קשה לי להגיד, להגיד לו באופן חד משמעי שיחזור לארץ, אתה מבין?
1: כן, ברור.
2: אבל מצד שני, כאילו, אני אומרת מה הטיימינג, מתי זה יהיה נכון, וגם אני רוצה שהרב יבדוק אם יש עליי הקפדות, כי אני, עם כל זה שאני והוא עובדים בעבודות טובות, ואנחנו מרוויחים טוב, עדיין, אני עדיין דואגת חודש בחודשו, יש לי קצת דאגה על חשבון הבנק. וזהו, זה בגדול השאלה שלי.
1: אני חושב קודם כל הדאגות, גם לאלה שמרוויחים טוב, יש להם דאגות בחשבון הבנק. גם אנשי עסקים יש להם כל הזמן עם הבנק. וזה מה שמחרקר לכולנו. אדם דואג על איבוד דמיו ולא על איבוד ימיו. דמיו זה דמים, זה כסף, כמובן. והזמן זה העבודה הכי גדולה שיש לנו בחיים. וברצוני, ראשית כל לשאול אותך מה תאריך לידתך.
2: הראשון לאפריל 76.
1: יופי, והאות הראשונה של שם האימא?
2: רש.
1: יפה. אז, והדבר השני, כשאת מדברת, יש פה שני פרמטרים שאנחנו צריכים לבחון אותם, ויש פה גם את המושג, כמובן, קודם כל ההלכתי, אחר כך הקבלי, אבל כן. ראשית כל זה ההלכתי. השאלה הראשונה, אני שאלת, כמובן, שאלה הגיונית היא, מה זה בעצם מפריע לך עכשיו, תעזבי, בעלך עובד, כמובן, למחייתכם, לפרנסתכם.
2: נכון.
1: ובכל זאת הוא מתאמץ. אני בטוח שלא טוב לו כל הנושא הזה שאת פה והוא שם, ואני נכון, לא יודע גם כמה נכון. וכמה זמן אתם נפגשים, נכון. כל כמה זמן אתם ביחד, זה עוד שאלה. אני... שאלה כן. נוספת, שאלה נוספת היא, מה המרחק ביניכם בטיסה?
2: אוקיי.
1: אוקיי, ושאלה שלישית, אני מבין, אני מבין שכרגע את בארץ והוא בחול?
2: נכון.
1: והילדים?
2: בארץ.
1: בארץ. כל כמה זמן אתם מפגשים?
2: אני טסה אליו הרבה, לפחות כל חודש אני איתו שבועיים.
1: אוקיי.
2: ואז הוא מגיע לארץ שבוע, ואז יוצא לו להיות לבד, ואז ככה זה חוזר על עצמו.
1: אבל אתם מדברים מסתמה בטלפון כמעט כל יום.
2: לא, ברור, כאילו...
1: יפה. אז, אבל בכל זאת זה מפריע לך, זה מציק לך... כל הדבר הזה, בכל זאת רוצים את הבעל ביחד, וזה, כן, למרות שאתם כן. מפגשים,
2: נכון.
1: כמובן בתקופות מאוד מאוד קצרות, אבל בכל נכון. זאת זה מפריע לתא המשפחתי.
2: נכון.
1: כן. ואת הילדים, כל כמה זמן הוא רואה, את אומרת שהוא מגיע גם לשבוע.
2: כן, הוא מגיע לשבוע, פעם בחודש לשבוע הוא איתם.
1: ומה האלטרנטיבה האחרת? שאם הוא יבוא לארץ, יש לו מקום עבודה?
2: לא, אז עדיין אין אלטרנטיבה, ובגלל זה אני חוששת מזה, בגלל שאין עדיין אלטרנטיבה.
1: וגם את מציינת שיש פיתורים בענף, וכולי וכולי, ויש קושי. ובכל זאת את עובדת, והוא עובד, וכולי וכולי.
2: נכון, נכון.
1: אז מה, אז אם אנחנו עכשיו שואלים, זאת אומרת שבעצם זה מפריע לך. זה מפריע
2: כן, לך. כי פתאום יש לי מחשבה שאולי צריך לעשות מחשבה מחדש. אני מאוד פוחדת מהמחשבה מחדש. מאוד מאוד פוחדת.
1: מסלול מחדש זה הכוונה לעבור אליו או שהוא יעבור אלייך?
2: לא, שהוא יגיע לארץ מכיוון שיש לנו עדיין ילד בן 14, הוא הקטן שלנו, שלא רוצה לעזוב את הארץ בשום פנים ואופן, ולכן אני על הקו.
1: אוקיי. טוב, אנחנו נבדוק בסייעתא דשמיא, שאלה מאוד נפלאה וטובה. מצד אחד יש לנו פה עניין של צורך פרנסה, מצד שני אנחנו יודעים את החשיבות של ארץ הקודש, ארץ ישראל, ובוודאי השאלה היא פשוטה, האם פרנסה יותר חזקה מארץ ישראל, למרות שאנחנו יודעים שיש שלושה דברים שנוסעים לחול. אחד מהם זה פרנסה, תורה, ושידוכים, שלושת הדברים הללו, ובוודאי שאנחנו מדברים כרגע שסך הכל הרצון שלך זה לא העניין של הוויכוח, מה לעשות, אנחנו לא עומדים כרגע עכשיו עם חוד החנית לדעת ולהכריע, אלא כעצה טובה כדי שיהיה ברכה יותר, שתהיה ברכה יותר, ולא כחלילה כשאנחנו עומדים כביכול עכשיו למשפט, אלא כדי שתהיה אנרגיה טובה יותר, נכון?
2: נכון, בדיוק.
1: מספר בין 1 ל-72.
2: 1-72,
1: 40. יהי רצון ולפני אבינו שבשמיים, בזכות ספר הזוהר הקדוש ולקראת השנה החדשה, תשפ"ז, ובזכות הבעל שם טוב הקדוש ובעל התניה, זכותם תגן עלינו ועליכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תמתיני
2: אמן,
1: בבקשה.
2: אמן, אמן, אמן.

0: ואנחנו שווים אלייך, לאחר בדיקה מעמיקה, שימי לב, כי אימנו אל. זה, אנחנו פותחים את ה, ככה את הברכה המיוחדת שאנחנו אומרים גם כל יום בתפילה, הוא יצאו עצה ותופר, אנחנו מבקשים עצה. ועצות, דרך אגב, הזוהר הקדוש כותב לנו שיש 613 עצות, הם קורא לזה עיתין. עיתין, זה נקרא עצות בלשון הרמית. זאת אומרת, יש לנו 613 מצוות, וגם הם נקראות, דרך אגב, גם פיקודין, והם גם נקראים גם עצות. ואנחנו מבקשים עצה ממי, מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו דרך הספרים הקדושים ודרך ספר הזוהר הקדוש, שייתן לנו באמת עצה אמיתית, כדי לפתוח את השנה החדשה ברגל ימין. והנה, ברוך השם, רואים הרבה דברים, ולמה התחלתי עוצרו יצא ותופר וכו', כי אימנו אל, א' למד, בעלך מתחיל באותיות, או א' או למד, כן או לא?
1: יוד או
0: א'
1: או למד?
0: לא, א' או למד, שאלתי. א'
1: או למד, לא.
0: אוקיי, בסדר גמור, 100%, אז תני לי מספר בין 1 ל-101.
1: 1
0: ל-101,
1: 70.
0: 70. 70. אז אם ככה, יש לנו את האות עין, נכון? שזה 70. יפה. אז אם ככה, הוא מתחיל כנראה באות מם או למד. נכון?
1: נכון.
0: תגידי, שאלה מאוד מאוד חשובה. כמה זמן הוא שמה?
1: כבר 5 שנים.
0: 5 שנים. אז אני אגיד לך בשורה טובה. הוא כבר צריך לחשוב. כבר על מעבר לארץ הקודש, מזלו בארץ הקודש, כמובן הכל באיטיות ובלי לחץ, הוא בחודשים הקרובים מסיים, כמו שאומרים, את התיקון שלו שמה, פרנסה זה דבר חשוב, הוא ימצא פרנסה בארץ, הוא צריך כבר להכין, לפי מה שכתוב פה עד ט"ו בשבט, בעזרת השם יהיו בשורות טובות, והמשפחה תתאחד, ויהיה ברכה והצלחה, והוא גם ירוויח משכורת. מכובדת, טובה, עם עוצמה, את יודעת, הגיע כבר הזמן, הגיע הזמן. יש שליחות מסוימת לכל אדם, יש אדם שמזלו בחול, יש אדם שמזלו בארץ. לפי הספרים הקדושים שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, וסייעת הדשמיה, איך אומרים? עלייה לארץ בצורה טובה, יהיה לו ברכה, פרנסה טובה, איכות המשפחה, וזהו, תם ונשלם.
1: תודה רבה, תודה, ריגשת אותי מאוד.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים, אמן. יופי, אנחנו נעבור למאזינים נוספים, ונאמר כמובן ליפית. שבוע טוב לך, יפית.
2: שלום וברכה.
0: וברכה, מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה להשם.
0: תהיה לך שנה טובה ופורחת, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה.
2: שלי?
0: כן. יש איתנו עוד רוח? אולי איזה מישהו שאיתנו על הקו?
2: לא.
0: אז רק את. אז זאת אומרת שאנחנו מדברים איתך. יפה. תאריך לידה.
2: 14/6/77.
0: מצוין. בבקשה.
2: יש לי בן, יוסף, ואני מרגישה שמשהו חסום אצלו.
0: תאריך לידה.
2: 31/6/2003.
0: אוקיי, כשאת מדברת איתי על חסום, איזה סוג של חסום? אנחנו לא מדברים על מרדכי דוד שחוסם עכשיו, אנחנו מדברים על חסימה רוחנית, מה אנחנו שואלים?
2: אני שואלת אותו כל הזמן לגבי שידוך, מה קורה? כלום, הוא לא עכשיו, כשהגיע הזמן הוא אומר לי, יגיע, כאילו, הוא לא מנסה לשתף, הוא לא מנסה לדבר איתי, כלום.
0: שום דבר.
2: לא, מאוד, מאוד
0: יש לך ילדים נשואים?
2: כן.
0: אוקיי. ואיזה מספר הוא באחים?
2: 4. הרביעי.
0: והשלישית נשואה?
2: כן.
0: השלישית, נכון?
2: כן.
0: אמרתי שלישית, ולא האדם השלישי, אלא...
2: לא.
0: אישה, נכון?
2: אישה נשואה, כן.
0: יפה מאוד. אוקיי. עכשיו תאמרי לי בבקשה משהו מאוד מאוד חשוב. הוא בכלל הולך לשידוכים, נפגש לפי הכל שלך הדשמד, משפחה חרדית לכל דבר, נכון?
2: נכון, והוא לא מוכן. הוא לא רוצה עדיין. לא מוכן.
0: למה? אומר לך, מה, אם אני צעיר, מה?
2: לא. נראה לי שאין לו ביטחון. נראה לי שאין לו ביטחון, לא יודעת.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. מה, איך הקשר שלו עם האבא, דרך אגב, עם בעלך?
2: טוב, קשר טוב.
0: יופי. ואת לא, בעצם את לא יודעת, את לא זוכרת או את לא יודעת?
2: מה שחסם אותו, אני מרגישה שהוא חסום.
0: אוקיי. משהו מאוד חשוב שאני רוצה פשוט לבדוק, ככה את יודעת, לעומק, דרך הספרים הקדושים, שזה מאוד חשוב, שאת כל הזמן אומרת חסום, חסום, חסום, זה כאילו נשמע ביטחון עצמי ירוד, זה נשמע שהוא פוחד, זה נשמע שהוא לא מרגיש נעים, שיש לו פחדים.
2: כן.
0: והדבר הזה.
2: הוא מפחד לאכזב, הוא מפחד משהו, משהו ש...
0: לאכזב או להתאכזב?
2: להתאכזב, לאכזב אותנו.
0: אוקיי. אז לפי, תני לי רגע תאריך לידה שלו.
2: 31 לשישי.
0: 31 לשישי. זאת אומרת שהוא בן 23 וחצי, משהו כזה, נכון?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי. בוא נפתח בספר הזוהר, את יודעת, מהשם אישה לאיש. ואנחנו כמובן בימים של חודש אלול, הרחמים והסליחות, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שייתן לנו באמת, למי שצריך, את הזיווגים הנכונים, את הזיווגים האמיתיים. אנחנו בדור שמאוד מאוד צריכים להתפלל על נושא של זיווג, ולהוסיף בתפילה זיווג הגון, זיווג טוב. מספר בין 1 ל-72, בסייעתא דשמיא, בוא נראה מה קורה כאן.
2: 30.
0: תמתיני.

תשמעי, אני גיליתי ועליתי על הבעיה. אני חייב לומר לך כבר את הסוף, לפני ההתחלה. ואת יודעת מה? את תתפלי לשמוע לאן אני חותר, את תקבלי את זה ברמז ואת תאשרי את הדברים שלי, אבל אני רוצה להביא לך את זה כמגש, לא רק במגש של כסף, אלא גם מגש של זהב, להבין את הבעיה שיש לו מבחינה רוחנית. וזה הדבר הכי חשוב, שיש פה גם דברים רוחניים, ולא, אנחנו לא רק עשויים מחומר. חומר זה לשון חיימר, זה אדמה, לא. יש לנו גם רוח, יש לנו נשמה, יש לנו נפש, יש לנו כל כך הרבה דברים, תבונה, דעת, פיקחות, שכלות, ועוד ועוד, התבוננות, וזה הכל דברים רוחניים עליונים. אבל, כהקדמה, אני רוצה לתת לך משהו שאני ככה פותח בספר הזוהר הקדוש, הוא מנווט אותי לפרק י' ז' בספר ירמיהו, ושם כתוב ככה, ארור הגבר אשר יפתח באדם, ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם יפתחו. וביותר זה סובב דבר, על מה את חושבת? על מה זה מדובר שמה? על שידוכים ועל זיווגים. למה? שהרבה פעמים בעולם, את יודעת, מדברים, זה ייקח את זה, היא מתאימה להו, הוא מתאים לה, תלכי לשטחן הזה, תלכי לשטחנית הזו, הם כבר יסדרו לך את העניינים, פלוני ייקח את פלונית, או פלונית תיקח את פלוני, וככה זה מוסכם, ובוטחים כל הזמן באנשים, והמתקשרת ההיא, והמגלה בקוס קפה, וכל מיני דברים, ומשתדלים גם להכניף לאדם הזה, לאדם האחר, והקדוש ברוך הוא כתוב בספר התהילים בפרק ב', יושב בשמיים משחק, אדוני ילעג למו, והקדוש ברוך הוא משנה את כל התוכניות שלנו, ומהכל נעשה כאפס אפסים. וכך כתוב גם, אני מצטט לך כהקדמה, החבל בני אדם כזב, בני איש, במוזניים לעלות המה מאבל יחד. את יודעת בעולם מה הבריות אומרים? הרבה פעמים את יודעת, הוא מתאים לזה, היא מתאימה לו, איך הם התחתנו? הם לא מתאים אחד לשני. ולפעמים אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לוקח לדוגמה אישה מעולם אחר, אדם מעולם אחר, והם חיים טוב. השבוע דיברתי עם מישהו שאומר לי, הרב, אני הכרתי את אשתי ביומיים. אנחנו נשואים בלי עין הרע 49 שנה באושר ובשמחה. זה מצד אחד נותן הרבה תקווה. לעומת זאת,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איך? מה הבדיקה? הוא צריך לדעת שהוא כותב, הוא עוסק במלאכת הספרות. לכתוב רק מגילות, בגלל שאין שם את שם השם מתברך. ברור? ולא מזוזות. כל עוד הוא רווק, שיתעסק רק עם נושא של מגילות בלבד. לא כתיבת פרשיות של תפילין, ולא מזוזות, וכמובן לא שאר מראין בישין, שאני אומר מראין בישין, זה לא הספרות שהוא עוסק, אלא להתרכז בלבד. לא בתם בלוויזיה בכתיבה, לא בשמיעת חדשות, לא בשמיעת מוזיקה, שישים את כל הונו. הסופר צריך להיות, ככה מתחיל ללחות ספרות. אדם ירא שמיים ומדקדק. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת שכל האנרגיה של הסופר, כמובן היא מובנית בתוך התפילין, בתוך המזוזה, בתוך כתבי הקודש, וזה הדבר החשוב, החשוב ביותר. עכשיו אני רוצה לצטט לך משהו, שלא קשור לבנך, בנך הוא בסדר גמור, רק מה אמרתי? לא שהוא לא בסדר מה שהוא עושה, הוא עושה מצוין. רק מה? כל עוד הוא רווק, שיכתוב רק מגילות או דברים כאלה. הוא יקרב את הזיווג שלו, יפתח לו, יהיה לו פתאום רצון מלמעלה, אוקיי? בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו עכשיו לקראת חי אלול, בעל התניא מייסד חסיד, מייסד חסידות חב"ד, ואנחנו יודעים שהרבי מלובביץ' אמר שכדאי בימים הללו לבדוק את המזוזות בביתכם, בפרט בחודש אלול, בפרט שאנחנו רוצים להיכנס לשנה חדשה וטובה, אז ברור שבימינו אם אתם עושים מזוזות או תפילין, או כל מיני דברים כאלה, בזיל הזול, אז 99% שזה פסול, כי לא ייתכן שאדם כל כך משקיע מהונו, ויש פה כל כך הרבה דקדוקים שצריכים לדעת. אבל לא רק זה, ראיתי בספר קבלי מאוד מיוחד, מיהו הגנב שמחתי את הרבים, אני עוד פעם אומר וחוזר, זה לא מכוון לבנך, בנך בסדר גמור, אני רק אומר באופן כללי שהוא צריך לעזוב את הנושא של כתיבת המזוזות וכו', איפה שיש שם הוויה ברוך הוא, ויותר לכתוב מגילה, כי שם אין את שם הוויה, אוקיי? ומי הוא הגנב ומחתי את הרבים ששרויים בלא מצוות עשה וברכים בכל יום ברכות לבטלה? מי השם בזה שישנם הרבה רבבות ישראלים, כשרים, אני מכוון ישראלים, זה הכוונה יהודים, אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילים כשרים. יש הרבה אנשים שמניחים תפילים, ויש להם בבית מזוזות, אבל אין הגנה בתוך הבית. מדוע? כי כתוב בפירוש שיש אנשים, סופרים, שהם כותבים את הפרשיות או את המזוזות, והכל פסול מלכתחילה. אז יש אדם שלדוגמה מניח תפילים, פסולות. אז יוצא שמה קורה לו, גם ברכות לבטלה, ולא מקיים גם את המצווה. אז אנחנו יודעים שזה גם מעכב את הגאולה. כי באבונותינו הרבים, אני מצטט מילקות הסופר, כתוב שם בפירוש, בפרק, בסימן פי ג' גם מביא את זה שוט חתם סופר, ואם אנחנו רואים גם בתפילין, ובאבונותינו הרבים מקלקלים ומכשילים את הרבים, ויש כמה מאות ישראלים, הכוונה יהודים, כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים. כך לשון ילקוט הסופר. שוב אני חוזר בפעם השלישית, אני לא מתכוון כרגע על בנך, אבל שאני מסתכל מבחינה קבלית, רוחנית, כדי לפתוח לה את זה, להגיד לו את זה בסבר פנים יפות, כי הוא עושה מלאכה קדושה, טובה, אין מה לדבר, אבל כרגע לכתוב יותר את הנושא של מגילה. ברור?

0: כי יש פה כל מיני דברים רוחניים שחוסמים אותו, מבחינת הזיווג. איך אנחנו יודעים את זה גם? אין לו אפילו רצון, מבינה? יש הבדל בין אדם שהולך לדוגמה לשידוכים, לא הולך לו, אומר, זאתי לא רוצה אותי, זו לא רוצה אותי, הנה, זאתי אני כן רוצה, והיא פתאום לא רוצה, היא רוצה, אני לא רוצה. פה אנחנו מדברים על אדם שאפילו פתאום אין לו את הרצון, מבינה? אין לו את החשק, אפילו ללכת, הוא כאילו סגור, הכל בסדר, הכל טוב, אין צורך, ברור? וזה, זה מה שבעצם גורם פה לאנרגיה הלא נכונה והטובה. זו עצתי, זה מה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש. בנוסף, מפאת שאנחנו אוטוטו 12 ימים לקראת ראש השנה, 12 הימים הללו, זה ידוע שהם מכוונים לעשרת ימי תשובה, וכל יום יש לו את התיקון של היום של כל השנה. אז בימים הללו יש דבר שנקרא קריאת מעשה בראשית. קריאת מעשה בראשית זה בעצם הימים שאנחנו קוראים אותם, מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואנחנו מגריעים ליום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אנחנו קוראים את זה, לקרוא את זה, את בתור האמא, 13 ימים כמניין אהבה, לקרוא את זה יום יום, את מעשה בראשית, הכוונה את סיפור הבריאה, את ששת ואת היום השביעי, 6 ימים שיש לנו, לקרוא את זה במשך 13 ימים, הוא ייכנס לשנה של זיווג, תאמרי אמן.
1: אמן.
0: בשם השם נעשה ו...
1: נצליח.
0: ברכה והצלחה, כל טוב.
1: תודה, תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, ונאמר שלום וברכה למירה, נכון?
2: הרב, כן. שלום,
0: שלום לך מירה, תגבי את קולך בבקשה.
2: אני אומר שלום וברכה הרב.
0: שלום וברכה ובשורות טובות, ושנה אמן. טובה ופורחת ושמחה.
2: אמן, כן יהיה רצון.
0: בבקשה.
2: אני, כן.
0: תאריך לידה של הגברת.
2: שיוון.
0: בוא נתחיל עם התאריך לידה שלך.
2: איך?
0: תאריך לידתך, בבקשה.
2: 27/12/53.
0: ואנחנו מדברים על סיוון.
2: על סיוון, נכון, עם וו אחד.
0: כן. בבקשה.
2: היא נולדה ב-8/6/82. ואני שואלת על זיווג.
0: מה שאלתך?
2: השאלה לזיווג. היא בת 44 רווקה.
0: והיא כרגע בקשר זוגי או ששום דבר?
2: לא, כרגע היא לא בקשר זוגי.
0: מה, היה לה מישהו?
2: לא.
0: אף פעם?
2: לא.
0: אוקיי. אז מה היום מיומיים?
2: איך?
0: מה היום מיומיים? פתאום היא רוצה או שהיא לא בקטע?
2: בטח שהיא בקטע, ובטח שהיא רוצה.
0: יפה מאוד. יפה. אבל מה היא עושה בשביל לרצות? גם אני רוצה מיליון דולר.
2: נכון.
0: לא, היום אנשים כבר רוצים יותר ממיליון דולר.
2: נכון, היא עושה, היא יוצאת, היא באה.
0: זה היה פעם אולי בסלח שבתי. מה את אומרת?
2: נכון. היא יוצאת, היא מתפללת, היא עושה כל מה שאפשר.
0: יפה.
2: כל מה, ככה אני חושבת.
0: יש לך עוד ילד רווק או גרוש, כן או לא?
2: כן, ילד גרוש, אליהו אלי.
0: כן.
2: והוא בן 51, גרוש ללא ילדים.
0: כמה זמן היה נשוי?
2: 4 שנים, 5 שנים, משהו כזה.
0: אוקיי.
2: זה היה לפני 20 שנה, התגרש. מאז יש לו מערכת יחסים, אבל לא מגיע לחופה, לא יוצא.
0: יש לך רק שני ילדים?
2: כן.
0: אוקיי, ואחד גרוש ללא ילדים, והשנייה רווקה בת 44.
2: כן.
0: לך או לבעלך יש אח או אחות גרוש או גרושה גם ללא ילדים או רווק או רווקה?
2: לא.
0: נשואים כולם.
2: רגע, לצד שלי כן, יש לא נשואים.
0: יפה, תורה שאני שואל.
2: כן.
0: לא סתם, אוקיי. ובני כמה הם הלא נשואים?
2: בערך.
0: מבוגרים, בני כמה בערך?
2: 60, 65.
0: ולא התחתנו?
2: לא.
0: או.
2: אבל okay. הייתה סיבה.
0: אני עכשיו לא נכנס לסיבות, אני רק שאלתי את השאלה.
2: כן.
0: אני לא נכנס לסיבות.
2: אוקיי.
0: אנטו עילת העילות וסיבת כל הסיבות.
2: נכון.
0: עכשיו, בואי נבדוק רגע משהו. 44 כמניין ממדלת, שזה כאותיות דם, הדם הוא הנפש. יש לנו 44 דרך אגב, נרות חנוכה עם השמשים. נכון. 36 נרות ועוד השמשים, יפה. וטוב, אז תני לי מספר, בין 1 ל-72, קדימה.
2: 10.
0: 10, תמתיני.

0: תקשיבי, יש פה כל כך הרבה דברים מסועפים,
1: לא,
0: עד כדי כך,
1: לא כך,
0: אני אומר, יש פה כל כך הרבה הסתעפויות, דברים מסובכים, שרואים את האנרגיה, שהיא פה לא קשורה אפילו לדברים גשמיים, תתפלי לשמוע, כמו אנשים שקשורים, קשרו להם את הידיים ואת הרגליים. שאלה הראשונה שלי, לבן שלך דווקא, זה שהתגרש, ו-20 שנה לא מוצא זיווג, ואין לו ילדים, ואז שאלתי אותך אם יש לך אח או אחות, שגם הם לא התחתנו, וגם הם רווקים. ואני רואה פה את הקשר שאני מוצא פה בספר הזוהר הקדוש, וזה פלא פלאים, את האנרגיה, את החיבור הזה, את הקשר, את הפאזל הזה, אחד אחרי השני, שגם קשור גם להורים, גם למשפחה, וזה מביא, מביא גם לילדים. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, אותו בן שאנחנו מדברים עליו, או על שם אבא שלך, או על שם אבא של בעלך, כן או לא?
1: לא, לא, לא על אבא, אבל אח של אבא שלי.
0: אוקיי, וסבא?
1: איך?
0: וסבא?
1: סבא?
0: כן.
1: לא, לא, אח של אבא שלי, הוא על השם שלו.
0: הבנתי, אח של אבא, זאת אומרת הדוד, נכון? אנחנו מדברים על הדוד.
1: כן.
0: הדוד, אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. והוא מתחיל באות יוד?
1: אלי, גם קוראים לו אליהו, אלי.
0: אוקיי, שם אחד. יש לכם מישהו במשפחה בשם אולי, בוא נראה, או ינון ביוד, רגע, ינון, יהודה או יוסף?
1: יוסף זה אבא שלי.
0: אבא שלך. בעצם הסבא שלו, נכון?
1: אני קצת לא שומעת.
0: באיזה גיל הוא נפטר?
1: אבא שלי?
0: כן.
1: 75, משהו כזה.
0: שזה עכשיו את בגיל הזה, נכון? משהו כזה. 72, את 4, משהו בגיל. אוקיי.
1: כן.
0: תני לי בבקשה עוד בין א' לתו.
1: מה?
0: תבחרי בבקשה עוד בין א' לעוד תו.
1: חף.
0: חף, שזה 20, שזה 2, שזה ב', שזה רש, שזה חף. 200 זה רש, יפה. חף זה 20, וב' זה הספרה בצמצום 2, יפה. ב' זה מרמז על הבית. רש, אנחנו מדברים על ראש השנה שמתחילים בראש, ויש לנו פה, אם אנחנו מסתכלים פה, יש לנו את החף, שזה מה שבחרת, והחף זה קל עצמותיי תומרנה. ואם אני מחבר את שלושתם ביחד, ברך בנייך בקרבך, שימי לב, ברך מתחיל באות בית, בנייך בבית, בקרבך גם בבית, נכון? יפה, בוא נראה עכשיו את הסוד המיוחד שיש פה. שימי לב, ברך מסתיים באות חף, את זוכרת את החף שאני דיברתי עליה כרגע, בנייך גם מסתיים בחף, בקרבך גם יסתיים בחף, שזה עוד שבחרת שזה ה-20. אוקיי, ולאן זה מוביל אותנו? מה הקשר? אז בואו נראה. הדבר הראשון בקשר לבן שלך, שהוא 20 שנה, גם לא מתחתן, וכו' וכו', ואין כרגע ילדים, והוא כבר בגיל קצת מבוגר, נכון?
1: כן.
0: איפה הוא? בין 50 לעצה כתוב. איפה במסכת אבות, בפרק החמישי, נכון?
1: כן.
0: זה דבר מעניין. וזה הגיל שלו. ופה שאני מסתכל, הוא עובד כנראה בעבודה, דרך אגב, אני חייב לומר לך, או אפילו בלא יודע, משהו שקשור לאיזה תפקיד מסוים שמקללים אותו. את יודעת את זה? לא פעם ולא פעמיים מקללים אותו. אני לא יודע במה הוא עוסק, אבל משהו שקשור שמקללים אותו, אני רואה אנשים שמקללים אותו. למה מקללים אותו? את יכולה להסביר לי למה?
1: לא יודעת.
0: עובד באיזה תפקיד שמקללים אותו? את מי יכולים לקלל? למה צריכים לקלל? או אדם שמביא לך פתאום איזה דוח, פקח עירייה מקללים אותו, מי יכול עוד לקלל אותו? מי יכול? אני יודע, חלילה, שוטר, מקללים אותו. מי עוד? מה את אומרת? יש משהו שקשור לביטחון?
1: יש
0: משטרה,
1: משהו
0: עירייה? את... יש משהו?
1: כבוד הרב,
0: כן.
1: הוא עובד בחברת ביטוח, אבל הוא מתנדב במשטרה, אבל הוא השוטר הכי הכי רגוע, הכי מרגיע והכי עוזר לכולם. הוא לא מה, מהחבר'ה שמענים אותם ומרביצים להם, או שלא מתייחסים. הוא okay. תמיד בא אליהם בנחת וברוח טובה ומשמח אותם.
0: הוא צריך לעשות התרת נדרים וכללות. רואים פה כמה כללות שרובצות עליו. הוא לא מצליח. אין לו את החשק. אני רוצה שהוא יביא ילד לעולם בעזרת השם. ברור. יש הרבה אנשים שעושים את תפקידם טוב, הם צריכים לעשות ריסטארט. יש וירוסים רוחניים. זה לא אומר אם אדם מתנהג טוב, אז הוא לא צריך לעשות ניקיון. יש הרבה אנשים טובים שמסתובבים, אז צריכים לעשות גם ניקוי רעלים.
1: אוקיי.
0: את מבינה? כל מיני ניקוי רעלים. איך עושים ניקוי רעלים? על ידי שיש לנו קודם כל בערב ראש חודש, התרת נדרים וכללות, אז ערב ראש שנה שיעשה התרת נדרים וכללות, דבר נוסף שיש לנו את כל נדרי, שאנחנו אומרים כמובן, בערב יום הכיפורים, ביום הכיפורים, בערב, מאוד חשוב, והכי חשוב מעל הכל, יש לנו וידוי דברים. אז אם הוא יוכל לעשות את הוידוי דברים של רבי ניסים הגדול, רבנו ניסים הגדול, זה הדבר הגדול ביותר, יש שקוראים אותו ביום הכיפורים ויש שלא אומרים אותו. בכל מקרה, מהאינטרנט תכתבי וידוי הגדול של רבנו ניסים, אם הוא יכול לומר את זה לפחות עכשיו. הוידוי הגדול, נכון, הוידוי הגדול של רבנו ניסים.
1: רבנו ניסים?
0: נכון, ככה לכתוב, רבנו ניסים, זה הכל.
1: מתי הוא יעשה את זה, בערב כיפור?
0: בערב ראש השנה.
1: ערב ראש השנה, ערב?
0: נכון, ערב ראש השנה. ברור?
1: כן.
0: ייכנס לשנה טובה או מיוחדת, בקשר לביתך.
1: אמן.
0: מאוד מאוד חשוב, בקשר לביתך.
1: כן.
0: וזה אחד מהדברים. היא ממש ממש אבל קשורה. כשאני אומר קשורה, אני מדבר על חסימה, מה אני מדבר על קשורה וחסימה? לא שבא איזה מחשפה עם התתה ועשתה לה משהו חלילה. אני מדבר איתך, יש גם חסימה רגשית. מכירה? לפעמים כן. שאנשים יש להם חסימה רגשית,
1: כן.
0: הם מרגישים שהם מתביישים, חוסר ביטחון,
1: כן.
0: לא יכולים לעמוד מול אדם, מתרגשים, מגמגמים, אין ביטחון. ילדה טובה ודאי, עוצמתית ודאי, מחוברת ודאי. אבל זה לא קשור לאישיות שלה. פה היא צריכה סוג של איזה קואוצ'רית, הדרכה. היא ממש ממש קשורה עם עצמה. וגם יש דבר שנקרא פיתוח הדמיון, הדמיונות שיש הרבה פעמים לאנשים, שמה? שעוד לפני שהם הולכים לרעיון עבודה, הם כבר אומרים, יפטרו אותי או לא יקבלו אותי. אז איך קוראים לזה בשפה המודרנית? מה? האדם שכמובן הוא כבר מדמיין לעצמו חוסר תקווה, ברור? ואז הוא נצמד לכישלון. אז מה עושים? אנוכי יפתח בשם. אדם שבוטח בשם, ביטחו בשם עד עד. השם הוא זי ומנוס לי. ואני וחסדך ותחתי יגל ליבי בישועתך. מה זה מרמז? מרמז לפי מה שבדקתי בספר הזוהר הקדוש, יש פסוקי ביטחון. והבת שלך צריכה לקרוא את כל פסוקי הביטחון, לכתוב באינטרנט פסוקי ביטחון, לקרוא את זה שוב, 13 ימים. פסוקי ביטחון.
1: פסוקי ביטחון.
0: נכון מאוד. זה פסוקים שמקובצים מתורה נביאים וכתובים, ויש לך את זה באינטרנט, פסוקי ביטחון, לקרוא את זה 13 ימים.
1: פסוקי
0: ביטחון, נכון.
1: מנביאים וכתובים?
0: נכון, יש לנו שר הביטחון, ויש גם דבר שנקרא פסוקי ביטחון.
1: כן. אז היא תקרא פסוקי ביטחון מנביאים וכתובים?
0: לא, אמרתי לכתוב פסוקי ביטחון בלבד.
1: נו, אז הנה, אני כותבת. לקרוא...
0: פסוקי ביטחון, 13 ימים.
1: פסוקי ביטחון.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות, אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בקרוב תראי ישועה גדולה, אמן ואמן. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, שלום לך יקיר.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, רק נזכיר למאזינים את מספר הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור. הוא 026-485-485, 026-485-485. אני איתך.
2: שלום כבוד הרב, לאחרונה קיבלתי זימון לשימוע
0: כן.
2: בעיר, אני בתהליכי בנייה של בית פרטי, ופניתי לכבודו כדי לקבל את שלו, לראות מה רואה בו.
0: אני לא שומע אותך טוב, אתה קטוע.
2: לאחרונה קיבלתי זימון לשימוע לפני פיתורים. נכון, ואני נמצא באמצע בנייה של בית פרטי.
0: מה אתה עוסק?
2: אני עוסק בענף הבנייה.
0: כן.
2: בסי בניין.
0: אוקיי. מה אתה יכול לתת לנו רקע, מה פשר הדבר, למה בעצם רוצים לפטר אותך?
2: לפי הטענה זה תקיעת פרויקטים למועד לא ידוע, למרות שברקע יש פגיעה, כאילו תאונת עבודה, נפגעתי בתאונת עבודה ברביעי לשני, בתאריך כאילו שנה שעברה, ואני חושש שזה מזה.
0: עד כדי כך. אוקיי, אוקיי.
2: למרות שאני מתפקד, אני עושה את הכל, כאילו, כל מה שמוטל עליי, כאילו, זה לא... לא פגע ברמת התפקודית.
0: כמה זמן אתה עובד במקום עבודתך?
2: 4 שנים וקצת.
0: ואז בעצם אתה אומר, יש לי כרגע התחייבויות ובלגן ופה ושם, ואני לא יודע מה לעשות. בדיוק.
2: אני מרגיש כאילו, ההרגשה שלי הרוחנית, כאילו מנסים אותי, כאילו, אתה יודע, כאילו מנסים לי את האמונה.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 8.
0: תמתין.

0: אתה מדליק נר לרבי מאיר בעל הנס.
1: מדליק נר?
0: את, כן, מתי שאתה הולך לשימוע, לפני שאתה הולך לשימוע. מדליק נר הייתי. לרבי מאיר בעל הנס.
1: כבר היה שימוע.
0: אוקיי. אז זאת אומרת, אתה צריך לקבל את התשובה, אתה אומר, כן?
1: נכון, כן.
0: למה אני רואה את רבי מאיר בעל הנס? מה קשור אליך?
1: אין לי מושג.
0: אוקיי. תדליק את הנר כל
1: יום. אולי על הבן שלי, שנקרא על שמו, על השם, על השם השני שלו.
0: וואו. אתה רואה? יש פה איזה חיבור. מאיר. תדליק נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס. וכל יום תגיד, בזכותי אלעד רבי מאיר ענני, ותיתן שקל 60 במטבעות, במטבעות של עשרות אגורות, ושים בצד, בסקית.
1: אוקיי.
0: תעשה את זה במשך 6 ימים, בעזרת השם יתברך, כבר תתחיל עכשיו. ואני רוצה שלאחר שתקבל את התשובה תיצור איתי קשר. אני הייתי גם ממליץ לך, לפי מה שרואים פה בספר, שלח להם שוב מכתב, לא של התנצלות, אבל של שיפור, שאתה בעזרת השם, כרגע סוג של, נקרא לזה, לא התנצלות, אבל שאתה מקבל על עצמך לשנות יותר, לא שאתה מודה במה שאתה עושה, אלא אתה מרוצה בכיוון של החיזוק של המערכת, יותר תשומת לב, יותר אחריות, יותר להגיע למקומות טובים. אני מאמין בסייעת הדשמל שזה יפעל, אנחנו נעשה משהו, ובעזרת השם יתברך, אתה לא תחס... בקיצור, אם אני אקח, אתה יודע, את כל השיחה שלנו, ולסיכום של משפט אחד, לא תחסר לך פרנסה. הכל הולך לכיוון טוב.
1: לגבי בניית הבית, גודו?
0: להמשיך. ביתר סד, ביתר עוז.
1: תודה רבה.
0: ברכה והצלחה. פשוט זמננו תם של השעה הראשונה. אנחנו כמובן נדבר על חי אלול בתחילת השעה השנייה. בינתיים אנחנו רוצים להודות לצוות האולפן שלנו, לגלעד הראל, למאיר פרץ, תהילה הירט, עורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. תודה רבה לרדיו 103 FM, תודה רבה לרדיו כל רגע בעמקים 96 FM, תודה רבה לרדיו התחנה 101.5 FM. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, תאמינו שאפשר לתקן, אנחנו כמובן נהיה איתכם. כל מי שרוצה לטלפן לנו כאן ועכשיו, מוזמן לטלפן ל-026-485-485. רבותיי, אנחנו תמיד, מדי שנה, אנחנו כמובן עורכים פדיון נפש לקראת ראש השנה. פדיון נפש גם לרפו ירפא, גם לרפואה, גם לזיווג, גם להצלחה, ודברים גדולים. אנשים פשוט חוו ניסים ונפלאות בשנה הקודמת. כל כך הרבה חתונות זכיתי להיות השנה של מאזינים שעלו פה, פה, ממש, לשידור, וכל כך הרבה ישועות, כל מי שירצה כמובן, יוכל להשתתף ב-026-485-485. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת אנחנו יחד, בשמחה ובטוב לבב, נמשיך לתקן איתי, אפרים בן צבי.

0: אמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: אתם מאזינים לשידור חוזר של הרב אפרים בן צבי ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי.
2: 103 FM.
3: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
4: שבוע טוב ומבורך, שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה יחד איתי אפרים בן צבי, כאשר צוות האולפן כאן לצידי, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, גלעד הראל על הביצוע הטכני. שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. בהמשך אני אתייחס פה לשאלות המאזינים ששולחים לנו שאלות בכל מיני תחומי החיים, בשמחה ובטוב לבב. אנחנו נצא לשעה השנייה עם המאזינים, לא לפני שנאמר לכם שמחר בערב, נכון, ערב יום שני, אנחנו בחי אלול, י"ח לחודש אלול, וי"ח אלול, יש כאלה שחושבים שהחגיגות של חגי החסידות, המאורות הגדולים, הלא בעל התניה והבעל שם טוב הקדוש, הם שייכים רק לעדת החסידים ותולו, אבל האמת היא שחגי החסידות אינם בעצם חגים של כלל ישראל. והאמת שאני רואה שהרבי מלובביץ' גם כתב, לא פעם ולא פעמיים, לעולם לא יוכל אדם להיות מאושר אם אינו מזין את נשמתו כפי שהוא מזין את גופו. אז כמובן החסידות זה כל כך הדבר ענק, לקרוא את ספריו, להעמיק בספריו של הבעל שם טוב הקדוש, הלא הוא רבי ישראל בן שרה ואליעזר, מייסד בכלל החסידות, איש קדוש ועליון, אפשר אפילו לתאר ולשאר, ובעל התניה, בעל שולחן ארוך הרב, בעל התניה שחיבר את ספר התניה המפורסם, כמה כדאי ללמוד את ספר התניה, מתחילים אפילו בפשטות ולאט לאט עולים לעוד מדרגה ועוד מדרגה. זה מסדר לנו כל כך הרבה קושיות של החיים, כל כך הרבה שאלות על מבנה הנשמה, מבנה הגוף, מבנה העולם, הבריאה. כי באמת חידושה של תורת החסידות היא להאיר את הנשמה אצל כל אדם באשר הוא אדם, אצל כל יהודי ויהודיה באשר הם, מבלי שום הבדל מאיזה עדה הוא, ואפילו עד כמה הוא שומר תורה ומצוות. למה? מכיוון שתורת החסידות היא אמת. אזי האמת היא חודרת מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין, כוונה כל המדרגות, מהמדרגות הכי גבוהות עד המדרגות הכי תחתונות, וכדבריהם הידועים של מנהיגי החסידות, שרבותינו אמרו שאין תורת החסידות, זה עניין ששייך לקבוצה, או לאיזה מפלגה, או לאיזה זרם, אין את כל הכתלוגים, אלא זוהי נחלת כלל עם ישראל. וכמו הלשונות הידועים המפורסמים, גם בנוגע לחגים השונים, כמו שאנחנו רואים גם בחסידות שיש כל מיני תאריכים מאוד מיוחדים, גם פה ביום המיוחד הזה חי אלול, יום הולדתם של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב הקדוש ושל אדמור הזקן, בעל התניה, שולחן ערוך, שממש ביום הזה זוכים אנשים לעשות סוג של התוועדות, סוג של קבלות של החלטה. אנחנו אוטוטו לקראת שנה חדשה ורוצים לפתוח את השנה החדשה ברגל ימין, ובאיגרת הקודש כתוב, מביא הרבי, שמיום שהתפרסם יום 18 בחודש אלול, שיום ההולדת של הבעל שם טוב ורבנו הזקן, אז יש נהגו בכמה מקומות, בפרט בבתי כנסיות, חב"ד, השלוחים בעולם, לעשות אותו יום התוועדות באותם סיפורים של מעשי הצדיקים וחיזוק בדרכי החסידים. והכי חשוב ומעל הכל, מהו רבותיי? מה מספרים שם? אהבת ישראל. איך מתחזקים יותר באהבת ישראל? זה מה שמעניין. סיפורים, סיפורים, זה מאוד יפה הסיפורים. כולם מספרים היום בדור שלנו סיפורים. אבל אנחנו רוצים אנשים שיספרו לנו איך מתחזקים באהבת ישראל. זה הסיפור הכי, הכי חזק שצריכים לשמוע אותו. איך אנחנו מתחזקים? וזה התפקיד של כל אחד מאיתנו שיכול להשפיע. לזרוע שלום, לזרוע אהבה. זה מה שמעניין. בסופו של דבר. לא יהיה לזרוע ויכוחים, לא לזרוע פלגים, לא לזרוע זרמים, לא לזרוע אני צודק, לא לרמוס את השני, לא לראות כמה אני יותר חכם ממך. זה לא מעניין כבר. זה נדוש. זה לא מעניין הדברים האלה. מה שמעניין אותנו, איך אני נהיה אדם טוב יותר, איך אני זורע אהבת ישראל, איך אני מקבל את השני גם שהוא לא חושב כמוני, גם שהוא לא יבחור בקלפי כמוני. קלפי זה אותיות קליפה. ואנחנו יודעים מה זה בבעל התניה, בחסידות, מה זה קליפה. שאדם רק רוצה את האנוכיות שלו ורומס את הצד השני. כי דעתו לא כדעתי, אז אני כבר לא אוהב אותו. אתם מבינים? אז זה החשוב ביותר, ביום הזה לקבל על עצמנו איך אני משתנה מבחינת אהבת ישראל. אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת שתחילה צריכה להיות התעוררות של תשובה של אדם כלפי מעלה, ועל ידי כך הוא זוכה לגילוי של הקדוש ברוך הוא גם למטה, מה שנקרא בחסידות, התערותה דלתתה והתערותה דלאלה. התעוררות ילוניה, התעוררות תחתונה. ופה אנחנו צריכים לדעת שביום הזה הכי חשוב שהבעל שם טוב הקדוש העריך לא את הגאונים, לא את השפיצים, לא את הלמדנים, לא את אלה שנראים כלפי חוץ מי יודע מה, אלא הוא לקח את אותם אנשים פשוטים, תמימים, עיקרים, וראה כמה יעלומים יש בתוכם. כך זה דרכו של בעל התניה, כך זה דרכו של הרבי מלובביץ', וכך אנחנו צריכים ללמוד להיות כמותם ולהידבק במעשיהם. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. אנחנו ברשותכם נעבור לשרה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
4: שלום לך, שרה.
2: שלום.
4: בואי נתחיל עם תאריך לידתך, בבקשה.
2: שלי 17-6-1984.
4: בבקשה. אני איתך.
2: אני שואלת לגבי חברתי, עליזה, עליזה בת רחל, תאריך הלידה שלה זה 8/5/1978. מה שקורה שרק השנה, ברוך השם, היא עברה לאשדוד והתייצבה לאחר שנים שהיא הייתה גם בגלות והיה לה המון קושי וגרה ברמת גן וזה לא היה ממש טוב שנים. וממש נלחמנו שהיא תחזור ותתייצב, והשנה דווקא היא מצאה לה עבודה טובה וסוף סוף מתייצבת באשדוד, נחושה לחזור לשם לרמת גן, ואנחנו ממש מבקשים ממנה ומנסים לעזור לה לא ללכת לשם. אז השאלה, אם היא תלך, היא בכל זאת תהיה נחושה או שהאנרגיה שם תתנתק, או מה אפשר לעשות על מנת שהיא באמת לא תלך, כי שם היא הולכת לטומאה, היא מתפזרת, היא חוזרת אחורה. מקום לא טוב, לא טוב. לא טוב.
4: תגידי לי, את עורכת דין?
2: עורכת דין לא.
4: אז למה את מייצגת אותה?
2: לא מייצגת אותה. אני עוזרת לה, זה אחות.
4: אחות, אז מה, היא לא יודעת לדבר איתנו? לא ילדה גדולה?
2: לא, לצערה עם אדם.
4: את יודעת בת כמה? היא כבר בת 48. כמניין מוח.
2: אם אדם היה יודע כמניין מוח, גם בגיל 80, אנשים לא מתאים כלב בדיזינגוף אולי. היו מבינים שאחר כך הם
4: יהיו
2: מתחת לכלב.
4: לא, לא, לא צריכים להתנהג.
2: לא, אבל בוא נגיד שבאמת זה משהו שהוא מכל הבחינות, כאילו החיים פה עכשיו רק התייצבה, היא גרה באשדוד, ובאמת רואים את היציבות, וברוך השם דברים טובים מתחילים, אבל כאילו משהו שם מאוד לא טוב, מכל הבחינות, ולא טוב, לא טוב, ויש אנשים שנורא קשה להסביר להם את הדברים, אפילו שמסבירים משהו כאילו מחזיר אחורה, אם היא תלך לשם.
4: מה זה אומר? מה זה אומר? שמה?
2: זה הכל, זה תומה, זה פיזור הנפש, זה בזבוז כסף, זה חיים, זה יחידה של כמו הומלסים, כולם שם נרקומנים מסביב, המקום מאוד לא טוב. כמו עוני כזה, ממש זרוקה, כאילו, לא טוב, הכל כזה רעוע ולא יציב.
4: עד כדי
2: כך. והחיים, כן, כן, ברמת כאב, שאני כאילו אישית נוסעת, מביאה לדברים, עוזרת להם זה, והסברתי לה שכבר אני לא במקום הזה, ולא יכולה...
4: איך הקשר שלה עם האחים והאחיות?
2: בסדר, בסדר, לא כל אחד בחיים שלה, אבל...
4: אז מה הדבר, מה הדבר, מה הדבר שהכי אחרי הרבה... היא נלחמת ונאבקת בחיים?
2: נאבקת, כל מיני, לא יודעת, כל אדם באשר הוא, בניסיונות שלו, כל אדם מה שיש לו, כל אדם יש לו את הקשיים, אבל אני לא נכנס לזה, אני רק יודעת ששנים ראיתי מה היה שם, ופתאום אני רואה כאילו משהו שבאמת שנים לא ראיתי, שהוא מתחיל והוא טוב. אז זה העניין, וגם התמיכה, ואדם היא לא בריאה כל כך, אז... המקום, זה לא שהיא הולכת לאיזושהי דירה, וואו, שזה גם מבחינה כספית וחיים והכל, הכל לא טוב שם. מכל הבחינות, וזה ממש כואב, כי אדם יכול ללכת ולחזור אחורה שנים שוב, ומה לעשות? נכון, אנחנו בוחרים, אבל אולי אפשר לעזור מן השמיים, ואי אפשר לדעת. בן אדם כאילו אומר לעצמו, אני רוצה, כל אדם, חומרים, בגיל 50 נזכר 60, 70 או 20. זה בסדר, אנחנו רק שליחים.
4: כן, אבל אנחנו צריכים להיות גם שליחים טובים, לא רק שליחים.
2: ברור, שליחים ברור.
4: שליחים טובים זה הדבר הכי
2: ברור.
4: חשוב
2: בעולם.
4: ואתה מה זה נקרא שליח
2: כוונות
4: טוב?
2: חס ושלום.
4: שליח טוב זה אדם שרואה בכל אדם נקודות טובות.
2: ברור, ברור, אין שאלה. ברור,
4: בעולם.
2: ברור, ברור, אבל שרואים שאדם נופל, אז זה כואב, זה כואב בכל אופן.
4: שבע יפול צדיק וקם. נפלה ביד השם ולא נפלה ביד בשר ודם, אמר דוד מלך
2: ברור.
4: ישראל. עדיף ליפול אצל הקדוש ברוך הוא ולא בידי בשר ודם.
2: אמת.
4: את מבינה?
2: אמת.
4: בואי נבדוק בספר הזוהר הקדוש ונראה מה קורה איתה. מספר בין 1 ל-72.
2: בין
4: 72.
2: נלך על 7. 7 מזל.
4: תמתיני בבקשה.

0: יש עליה ממש, ממש, אני חייב לומר לך משהו, יש לה ממש כמו איזה כישוף.
1: כן, ממש כן, משהו עננה, לא בסדר. עננה,
0: משהו לא בסדר אצלה בנפש.
1: החודש לא בסדר, החודש הזה על הפנים, משהו לא בסדר. היא עושה טיפולים, כל מיני טיפולים לא טובים, אני חושבת, זה עושה לה את הבלגן.
0: משהו לא בסדר, את יודעת שהייתה אצל איזה גויה, ערבייה אפילו, רואים בספר הזוהר, כן, כן. מתי? אולי מישהי פותחת... לא יודע, בקפה או איזה ידעונית.
1: מתי היית שם אבל, מתי?
0: בשנה האחרונה, משהו לא בסדר. או... היא עברה דירה?
1: לא, אז זהו, היא עולה לה בראש כל הזמן, והיא רוצה אחרי החגים ללכת לרמת גן הזה, ואם מסלך, אנחנו עבודים.
0: זה מה שאני פוחד, כי רואים פה איזה משהו שהיא רוצה לעבור בית, וזה לא טוב, זה לא יעשה לה טוב. כתוב לי שבע, אל תעשה עדיף, זה ממש לא טוב.
1: לא טוב, אבל בגלל זה אנחנו בלחץ, חייב להציל אותה.
0: ממש, ממש, את יודעת, היא מבולבלת, יש לה פחדים, חרדות.
1: בלגן, משהו אצלה,
0: בלגן במוח. המוח שלה, לא, לא, עד כדי כך שהיא צריכה טיפול. היא צריכה טיפול.
1: כן, כן, לא, אני לוקחת אותה, אני לוקחת אותה.
0: היא חייבת טיפול, משהו אצלה לא סגור טוב.
1: אני לוקחת אותה, אבל חייב, קודם כל, מה עם הדירה הזאת, שהיא קודם כל לא תלך לשם, זה דבר ראשון צריך, ומה זה יש עליה כישוב? מה צריך לעשות?
0: תקשיבי טוב, מאוד מאוד חשוב. קודם כל, היא חייבת טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי.
1: היא הולכת, אני לוקחת אותה להרצליה. כל שבוע אני לוקחת אותה להרצליה.
0: רואים את זה. יש לה כמו, היה לה גם התקף פסיכוטי. משהו לא בסדר.
1: היא מרביצה לי.
0: אני רואה משהו אצלה, לא בסדר. יש לה כמו רוח רעה. כשאני מדבר פה על כישוף, זה עניין של רוח רעה שנדבקת בה. את מבינה, רוח רעה, אנחנו כל יום אומרים, הרי אנחנו בעצם גם נוטלים ידיים בבוקר מפני רוח רעה. אנחנו יודעים גם בהלכות הנהגת הבוקר, שיש כמה דברים שמביאים את האדם לידי פחד. הם 10 דברים שמביאים את האדם לידי פחדים. הם כתובים אפילו בשולחן ארוך, לא בקבלה, לא בחסידות, לא בדברים.
1: בהנהגת הבוקר. כל כך הרבה דברים להציל את הבן אדם הזה, אלוהים, ועכשיו מה אפשר לעשות?
0: היא כוססת ציפורניים?
1: לא, לא. אבל היא לא... יש פה בעיות, ברור שיש בעיות, אבל השאלה מה זה כמו כישוב כמו רוח רע, מה אפשר לנקות את זה?
0: עכשיו תקשיבי טוב, קודם כל טיפול, בוא נתחיל, השמיים שמיים להשם, בארץ נתן לבני אדם. אז קודם כל חייב טיפול פסיכולוגי וגם פסיכולוגי.
1: היא הולכת איתי.
0: אוקיי.
1: רגע, יש לה הפרעת אישיות גבולית?
0: יש, ברור, ברור.
1: מה זה נקרא, אבל מניה דיפרסיה?
0: ברור. יש כאלה שקוראים לזה מניה דיפרסיה, ויש גם כל מיני שלבים גם בנושא הזה. זה לא דומה לאדם כזה ולאדם נוסף. זה לא אותו לבל, לא אותו מדרגה, לא אותו דבר. זה שבהגדרה יכולים לומר את זה גם מבחינה פסיכיאטרית רפואית, מה שנקרא בדוח הרפואי, עדיין זה לא אומר, יש לאדם שיש לו החמרה יותר, ויש אדם שהוא פחות יותר מאוזן. זה תלוי, כן, זה כן. כמובן אינדיבידואלי לכל אדם,
1: כן,
0: ואדם.
1: כן, כן. עכשיו מבחינת רוח רע מה אפשר לעשות, ואיך שהיא מבחינת... לא תתקרב לרמת גן הזה.
0: אז קודם כל, מבחינת רוח רע, אם אנחנו יודעים לדוגמה, אנחנו יודעים דבר ראשון, ואעביר את רוח התומה מן הארץ, אנחנו יודעים שהחסד לאברהם, שהיה מקובל אלוקי, שהוא היה בעצם סבו של החידה הקדוש רבי חיים יוסף דוד אזולאי, וכותב באחד מהמעיינות שלו, שזה מדובר על ה... 40 סאה במקווה, ואנחנו יודעים שהים הגדול, רק שנייה, אני אגיד לך עד הסוף, הים הגדול או הים הוא מקווה הימים, אז תלוי באדם עצמו. אם האדם עצמו, אנחנו יודעים שיש פה סכנה שהוא אם הוא ילך לים, וכמובן יטבול, אז ברור הוא שבוודאי שאנחנו לא מכניסים אדם לידי סכנה. אז יש דבר שנקרא שאדם ינטול את ידיו, ייטול את ידיו 40 פעם. יש סידור שמלמד איך עושים את זה, גם הבן איש חי, ההלכות שלו אומר לנו איך לעשות 40 פעם את הנטילה הזאת, 40 פעם, כל פעם.
1: מה לעשות? ליטול ידיים 40 פעם?
0: ליטול ידיים. אז אם אנחנו נעשה את זה בפשט, אז גם לנטול ידיים 40 פעם, זה מסלק רוחות רעות. למרות שאנחנו עושים נטילת ידיים בבוקר, ימין שמאל, ימין שמאל, אבל פה מדובר על 40 פעם, כנגד 40 סאה שיש במקווה, כי שיעור של מקווה זה 40 סאה. ברור? אז זה אומר החסד לאברהם.
1: כאילו, היא צריכה ליטול 40 פעם.
0: נכון, לפחות במשך.
1: היא לא תעשה את זה, היא לא תעשה את זה.
0: אז אם היא לא תעשה את זה...
1: אני צריכה משהו ממני.
0: רק שנייה. את אומרת בשלט רחוק, מה שאיתך, זה מה שאת אומרת, נכון?
1: כן, רק אני הכוח עליון שיכול לעזור.
0: יפה מאוד. אז יש דבר שנקרא לחש אחידה, ופתאום הקטורת. כן. את שניהם ביחד 13 ימים. פתאום הקטורת ולחש אחידה, זה דבר שהוא בדוק ומנוסה. איך כתוב? קטורת ישמח לב. ויש לנו את, את לחש אחידה, שזה הנכד של רבי אברהם אזולאי, דרך אגב שקבור בחברון. והוא חיבר את הספר חסד לאברהם, היה מקובל אלוקי. ולקרוא את לחש אחידה, ומתי שאת מגיעה למילים פלוני בן פלונית, לומר את שמה ושם האמא, 13 ימים, הייתי אומר, מעכשיו, עד, יש לנו בדיוק, אם תשימי לב, זה יוצא בדיוק ערב ראש השנה.
1: אוקיי, ועוד דבר, וזהו, וזה כאילו ילך לה, או שנדע שיש...
0: זה, לא אמרתי שילך, אבל זה ישתפר.
1: ואז מה, נבדוק מה קורה עוד פעם?
0: חייבת ללכת בהקדם, לפסיכיאטר, אני אומר לך שהנפש שלה בכלל לא יציבה, בדרך אגב, לעשות ריסטארט, מסלול מחדש גם עם הכדורים, כי משהו גם עם הכדורים שהיא לוקחת, להתייעץ כמובן עם הפסיכיאטר, לפעמים יש כדורים שגורמים יותר נזק מאשר ריפוי, אז היא צריכה לבדוק מההתחלה.
1: עכשיו וכמובן... מבחינת הרמת גן הזה, איך מנתקים אותה שהיא לא תלך לשם, אם היא הולכת, אכלנו אותה.
0: אני... לא אכלנו שום דבר, אנחנו רוצים לאכול סעודת שבת וסעודת חגים בטיב טוב, אז את יודעת שאכלנו אותה, אנחנו לא אוכלים שום דבר.
1: לא, אבל כאילו
0: אז בוא ניקח אותיות מאכל, אותיות מאכל זה אותיות מלאך, בעזרת השם יתברך, תקפידי את על קריאת שמה, ותגיעי כמובן למילים של המלאכים שאנחנו אומרים בתוך קריאת שמה, והמבין יבין, ותכווני עליה, ויהיה בשורות טובות וכל טוב.
1: איפה עיני מיטתו של שלמה?
0: כן, שמה, בדיוק.
1: להגיד שמה עליה, כאילו שהיא... אבל הרב רואה שהיא רוצה ללכת לשם, או שהיא לא תלך לשם, מה פיזית, או שזה רק במחשב.
0: כרגע שב ואל תעשה, עדיף היא תישאר כרגע באשדוד, ברכה והצלחה.
1: כן, אבל אין לה את זה, רק בראש יש לה את זה, נכון?
0: רק בראש, נכון.
1: בעזרת השם, אז לעשות קריאת שמה, זה מה שיכול לנתק אותה משם, לא איזושהי פעולה שם.
0: ואת התפילות שאני אמרתי לך, שניים ולהתראות.
1: כן, ולהתנתק מזה.
0: יש לנו פה אנשים אחרים.
1: תודה רבה, ורציתי גם בהתאמנות זו להודות לרב, על כל הניסים והנפלאות, ממש תודה.
0: אז תודי לקדוש ברוך הוא. זה הכי חשוב. כל טוב. דליה, שלום לך.
2: שלום ומבורך.
0: ברוכה והצלחה. תאריך לידה.
2: 25 לשמיני, 60.
0: כן. יפה מאוד, יפה מאוד. בבקשה, אני איתך.
2: אני במשפחה איבדתי בשש שנים האחרונות, שישה אחים, ואחד אחרי השני, והרגשנו, אנחנו מרגישים שיש אצלנו בבית משהו לא בסדר. ועכשיו גם כן אחותי גם חלתה בסרטן, אומרים שעוד חודשיים היא תאריך לידה, שהיא תלך. ואני לא רוצה, אנחנו עוד לא גמרנו שנה, חודש עכשיו של אחותי, עוד לא גמרנו שנה של אחי, אנחנו כבר, אתה יודע, בשש שנים האחרונים, שתיים ככה. ואנחנו מרגישים שמשהו לא בסדר, או אם מקטרגים עלינו, או אני יודעת, או אם אפשר לעשות משהו.
0: בקיצור, את אומרת שיש הרבה גזרות
2: הרבה גזרות רעות. אחד נפטר בתוך השבעה של אחותי. יומיים אחריה, בשבעה. של אחותי קיבל דום לב האח הצעיר. אתה מבין, זה כל כך הרבה דברים שלא נורמליים, לא נורמליים. זה לא... שתיים כל שכאילו באותו שנה.
0: את יודעת מה שכתוב בספרים הקדושים? אנחנו צריכים תמיד לזכור את זה. כתוב ורפוא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, ניתנה לו רק רשות, לא חובה. וחז"ל הקדושים אומרים לנו שמכאן ניתנה רשות לרופא לרפא ולא לייאש את האדם. אלא בדיוק. הוא צריך לקחת את כוחות הריפוי ולא לייאש את האדם.
2: בדיוק.
0: זאת אומרת, רופאים שמייאשים את האדם ואומרים לו ככה שנשאר לו עוד חודשיים, או הרופא בעצמו, אתה יודע מה הפחד של הרופאים? אני אגלה לך סוד? מה הפחד הכי גדול של הרופאים? את יודעת?
2: לא.
0: לא ליפול אצל הרופא. זה הפחד שלהם. הרופא עצמו מפחד ליפול אצל הרופא. רוב הרופאים מפחדים לא ליפול אצל הרופא.
2: אנחנו מפחדים לרופאים, מה נעשה?
0: את מבינה? כי למה? כי את צריכה להבין. זה ככה, ככה בחיים גם. ככה זה גם השוטר שהוא מפחד ליפול אצל מחש ואצל השוטר. למה אני אומר? באופן כללי, בעלי תפקידים, זה לא משנה, זה כל תפקיד. הוא בסופו של דבר מפחד ליפול איפה שהוא עוסק באותו תפקיד שהוא עשה כל החיים שלו. אז האדם פוחד הכי הרבה ליפול באותו מקצוע שהוא בעצם עובד בו. למה אני אומר את הדברים האלה? כי דברים מכוונים, וכך כתוב בספרים הקדושים. וזה אחד מהדברים הקדושים שצריכים מאוד מאוד להיזהר. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, ולא לייאש את האדם.
2: נכון, נכון.
0: אז צריכים לדעת גם שיקולים, כי אנחנו יודעים שברגע שאנחנו פוגעים בנפש של האדם, זה לא. ואני אומר לך שתוך חודשיים, תקחי מהיום, הוא יחיה. אני כבר אומר לך את זה, עם אחריות מלאה. וזה לא יהיה חודשיים. בסדר? אז קודם כל, ודבר נוסף, מאוד מאוד חשוב. אני אגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב.
2: אתה יודע לעשות פדיון נפש?
0: שנייה, קודם כל פדיון נפש לעשות זה תמיד טוב ומבורך. אבל אני אתן לך משהו מאוד מאוד גדול שהרבה אנשים לא יודעים ולא מכירים את זה בכלל. ולא מכירים. שבאדם נמצא במצב של ערס דווי, במצב כזה, יש דבר אחד מאוד מאוד גדול שיכול לעזור לו. יכול לעזור לו, וזה גם משהו רוחני, אוקיי? והמשהו הרוחני הזה, זה נקרא הוידוי הגדול. הרבה אנשים לא שמעו מה זה על הוידוי הגדול. רק שנייה. תכתבי, הוידוי הגדול.
2: הגדול.
0: הגדול, יפה. של רבי נפתלי כץ. אוקיי?
2: רבי נפתלי כץ?
0: נכון מאוד. שאדם נמצא במצב של סכנה, כמו שאת מתארת, שיקרא את הוידוי הגדול. עכשיו, אני חייב לומר ולהקדים. הוידוי הגדול לוקח הרבה זמן לקרוא אותו. כמה זמן? זה לוקח, יכול לקחת בסביבות 40 דקות עד שעה. זה הרבה זמן, נכון?
2: נכון.
0: אבל זה עושה ריסטארט, אם אדם יקרא את ההבטחה שכתוב שם בשם נפתלי כץ, רבי נפתלי כץ, שקבור דרך אגב בטורקיה, וכל גדולי האומה הגדולים, אם זה הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, גדולי גדולי האומה, שידעו את הערך המיוחד, בעל סמיכת חכמים, זה רבי נפתלי כץ, והוא כתב וידוי הגדול. אנשים מכירים את הוידויים המיוחדים שיש ביום כיפור, יש את הוידוי של ערב ראש חודש, יש וידוי של רבן הניסים, יש כל מיני סוגים של וידוי. אבל הוידוי הגדול של רבי נפתלי כץ, בעל סמיכת חכמים, זה הוידוי שבעצם עושה ריסטארט לכל המערכות שיש. למה? כל עבירה שאדם עושה לדוגמה, זה נדבק לו בעצמות. כמו שכתוב ביחזקאל, והתווית התו, זה נדבק לו בעצמות. בגלל זה דרך אגב עושים החלפה של מוח עצם. אז ברגע שאדם בעצם מתוודה, ואנחנו יודעים שגם בעשרת ימי תשובה והימים הנוראים, כמו שכתוב בהלכות תשובה, כל המתוודה הרי זה משובח. זאת אומרת, אז אם יש לנו פה את הוידוי הגדול, הוא עושה לרמה חברה ושסה גידיו, ריסטארט, שטיפה רוחנית, יש שטיפה רוחנית אנרגטית, אנשים מחפשים שטיפות רוחניות. לא עם מרווה ולעשן את המרווה, כמו שאומרים לי, באו אליי הביתה, לקחו מרווה, שרפו אותה באש, או לקחו בחור, והכל בסדר. לא. אנחנו יודעים שצדקה או תפילה או תשובה, הם שמעבירים את רוע הגזרה. נכון? אז התחלת עם צדקה פדיון נפש מצוין, תשובה זה גם קבלה לעתיד, נכון? ווידוי דברים, וידוי דברים זה מאוד מאוד חשוב, בסדר? בנוסף, אנחנו נפתח בספר הזוהר ונראה. מספר בין 1 ל-72.
2: 53.
0: תמתיני.

0: דרך אגב, היה מישהו בנחר שבחוץ לארץ שגם נפטר?
1: כן, מצרפת הבאנו אותו לאלן, עוד לא נגמר שנה, אחותי נפטרה. הייתי עכשיו עוד מעט, עוד חודשיים, יש שנה, והיא נפטרה, אנחנו כבר חודש עליה אחרי.
0: תשמעי,
1: אני אומר לך, בזוגות, הכל הולך לנו בזוגות, ואני מפחדת מזה פחד מהווה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ילדים?
4: יוד יש, אבל אולי איבדתי. אתה יודע מה, אני מרוב שחושבת על כל זה, אני איבדתי.
3: אוקיי, אוקיי.
4: כן, ירון.
3: הכל בסדר, יופי, בסדר, הכל בסדר, הכל טוב, הכל טוב. הכל טוב, אנחנו רוצים להיכנס לשנה טובה וברוכה. אז קודם כל, כמו שאמרתי וציינתי, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, מאוד מאוד חשוב, שיקרא את הוידוי הגדול, בסדר? זה מאוד מאוד יקרא? חשוב. כן, אם הוא יכול לקרוא.
4: הוא הבן של הזאת שאני אמרתי לך.
3: אין בעיה, אפשר, אפשרי. שליח, כן, יש שליח לדבר מצווה, וזה דבר גדול, בסדר? מאוד מאוד חשוב.
4: זה יותר מזה, זה יהיה הבן שלה.
3: אין בעיה, אין בעיה. אז בעזרת השם, מאוד מבקש ממך. דבר שני, את לבדוק את המזוזות בבית, כשליחה טובה ונאמנה, אני מאוד מבקש ממך בכל לשון של בקשה. יש פה גזרות, וצריכים לבטל גזרות, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים להיכנס לשנה טובה ומבורכת, נכון?
4: מאוד.
3: יפה מאוד. ואנחנו יודעים שיש סגולה לברכה גם בבית חדש, דרך אגב, זה לקנות סכין חדשה, אוקיי? תקני סכין חדשה, ללא שיניים.
4: אוקיי.
3: כתוב את זה בספרים הקדושים, דרך אגב, שגם זה הגנה לשנה חדשה, חוץ מפרנסה, כולם יודעים שסכין חדשה, קונים אנשים לראש השנה, לפרנסה, אבל כתוב גם בספר המידות, את יכולה לראות בערך בית, בחלק השני, בעוד חטא, הוא כותב שם שסגולה, כשנכנס אדם לבית חדש לגור, יכניס לשם חרב או סכין, או שאר כלי זין, וסימן לדבר, בחוכמה יבנה בית, כלי חמאס מכרותיהם. יוצא מפה שאנחנו רואים, אם תסתכלי על התיבות, אז אנחנו רואים, יש לנו חף, חת ומם, כלי חמאס מכרותיהם. חזל הקדושים אומרים לנו שזה סכין או חרב, כדי לסלק כל מיני גזירות קשות ורעות, כי יש לזה טעמים. יש טעמים נוספים, למה? ידוע שהסכין, הסכין מחריט את המזיקים, כך דרך אגב מובא בספר שיעורי טהרה, וגם הרב מוולוז'ין, תתפלא לשמוע, הוא כותב את זה בפירוש, שאישה שרוצה גם שלא תפיל, תקנה סכין ביום התבילה, ותיקחהו אימה לבית התבילה. יש פה הרבה דברים שנראים לנו לכאורה כדוממים, אבל יש בזה הרבה הרבה דברים מאוד מיוחדים, אוקיי? ואנחנו יודעים גם שהמואל לוקח את סכין המילה, ויש לנו, אנחנו יודעים, לא תניף עליו ברזל, ובכל זאת לוקחים סכין המילה. יש בזה הרבה סודות, כי מילה בגימטריה זה פה, וזה דבר, פה בגימטריה זה עניין של הנושא של התפילה, ויש הרבה הרבה סודות בדברים האלה, ולא ניכנס לזה כרגע. בקיצור, ולעניין, מה שאת צריכה לעשות, כרגע.
4: יש עלינו?
3: מה?
4: קטרוג.
3: קטרוגים, אני לא יודע מה זה קטרוגים בשמיים, אני יודע מה שצריכים לעשות בארץ, מה צריכים לתקן.
4: אוקיי, אוקיי.
3: אוקיי? השמיים שמיים להשם. הארץ הוא נתן לבני אדם.
4: אוקיי.
3: אבל בכל מקרה, מה שאני מבקש ממך, תקריא את פרק א', ב', ג' וד', בימים הללו קוראים את הפרקים האלה, 4 הפרקים הראשונים, הם פרקים שדרך אגב אנחנו אומרים אותם לאחר תפילת ערבית ביום הכיפורים, יש לזה הרבה סיבות גם רוחניות, חוץ מהנושא שכתוב שם, לקרוא את זה כל יום עד א', ב', ג', ד', 4 הפרקים הראשונים, לקרוא את זה עד צאת יום הכיפורים. בעזרת השם יהיו בשורות טובות, ברכה והצלחה.
4: ומה איתי בבריאות?
3: נכנסת לשנה טובה ומבורכת, כל טוב.
4: כן?
3: נכון מאוד. ברכה והצלחה. כן, אנחנו ניגש פה, יש לנו פה פשוט שאלות גם של מאזינים,

0: לפני שאנחנו נעבור למאזינים נוספים, נזכיר לכם רבותיי, כל מי שירצה כמובן לעשות פדיון נפש, תוכלו לטלפן ל-026-485-485, 026-485-485, תוכלו לעשות פדיון נפש לשנה החדשה. אנשים באמת זכו לראות הרבה הרבה ניסים בזכות הפדיון נפש, זה דבר גדול לעשות פדיון נפש, ובטח ובטח שאנחנו נכנסים לשנה החדשה. דרך אגב, למה חשוב גם מאוד לעשות פדיון נפש? ראשית כל, לפי הזוהר ולפי הקבלה, פדיון נפש, אם אנחנו לוקחים את הגימטריה, יוצא בדיוק ורפו ירפא. זה מרמז הנושא של רפואה. דבר נוסף, שאנחנו לא נפתח את העירייה, אז השנה, למי שלא יודע, יוצא לנו ראש השנה, שבת, ויש לנו את יום ראשון, נכון? אז בשבת לא תוקים בשופר. וכאשר לא תוקים בשופר, אני לא רוצה להיכנס לעניינים, אלא אנחנו צריכים להיכנס תמיד בערב ראש השנה, להיזהר משני דברים מאוד מאוד מאוד חשובים. אחד, זה לא לכעוס. אסור בשום פנים ואופן לכעוס בראש השנה, כי אם אדם כועס בראש השנה, זה לא משנה, אפילו באוכל, אדם יכול פתאום נשפח משהו, מרים את הקול שלו, צועק, מה קרה, למה זה קרה, זה נשמע דברים כביכול לכאורה פשוטים, צריכים להתרחק מאוד מן הכעס, מאוד מן הכעס, אדם שיכעס בראש שנה, יהיה לו שנה מתוסבכת, אנחנו רוצים שנה שמחה, אדם צריך לשמוח בראש השנה, ובטח שהשנה זה יוצא שבת, אז יש לנו ביום הראשון, זה נקרא דינה קשיה, ודינה רפיה ביום השני. מפאת שאין לנו השנה, דרך אגב, אין לנו את תקיעת השופר, מפאת שזה שבת, אז סוג של אין לנו הגנה. וכשאין לנו הגנה, אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, גם השביעי באוקטובר, דרך אגב, זה היה שבת, שלא תקעו בשופר, ואנחנו יודעים את תפקידו של השופר מבחינה רוחנית, זה לא סתם תקיעה, שיש לנו תרועה, שברים, תקיעה, בשופר, מה שנקרא תרת וכו'. אז גם בתקיעה של השופר, אנחנו יודעים שלומדים את זה גם מסיסרה, שהיא בבה וכו'. את התקיעות שיוצאות זה הכל בסודות עליונים, כדי למתק את הדינים שיש, והדינים זה הצרות והגזרות הרעות וכו' וכו'. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, אנחנו אומרים 12 פעמים, מאוד חשוב לומר את זה. את הפסוק הזה, שכל הגזרות הרעות והקשות יישארו בשמיים, כך כתוב בשם הרשש, רבי שר שלום שרבי, ולא רק זה, אלא ברגע שאנחנו לא תוקים בשופר, אז יש סוג של כתרוג. מה זאת אומרת כתרוג? הכוונה אין הגנה, אין הגנה מרבית, אבל בכל זאת מה לעשות? ככה התורה צוותה, נכון? אבל זה מרמז לנו על משהו, אז צריך הגנה על הגנה, ולצערנו הרב, כל הגזרות הלא נחמדות במרכאות, קראו גם בשנים שלא תקעו בשופר בשבת. זאת אומרת שזה מרמז על משהו. אז צריכים הגנה על הגנה. יותר הגנה, יותר להיזהר, יותר להישמר, יותר לקבל על עצמנו החלטות טובות, כי ברגע שאין את הדבר הזה, את ההגנה, אז צריכים יותר בשבת הזאת של ראש השנה להיזהר מאוד ולקרוא תהילים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב מכל הדברים, וזה הנושא של כפרה. אז לא פעם ולא פעמיים, אז הנה יש לנו פה שאלה שקשור לכפרות, כותב לי פה מאזין, הנושא של הכפרות לא פעם ולא פעמיים, אנחנו רואים על כל מיני שאלות שקשורים לדברים הללו, ואנחנו יודעים שבערב יום הכיפורים עושים גם פדיון כפרות. אז כותבים לנו ככה, התחתנתי ברוך השם, נולדו לי ילדים, התחלתי גם אני להשתמש במילים הללו, הרבה פעמים אומרים כפרה, כפרה עליך, מה שלומך כפרה? כפרה, מה שלומך כפרה? כפרה, כאילו מה, תלך כפרה חס ושלום? לא. אז אומרת המאזינה, בעלי אומר לי שזה לא נכון להשתמש במילים הללו, כי זה אומר שאני מוכנה למות ככפרה על הילדים, וזה סוג של לפתוח פה לשטן. שואלת המאזינה, האם זה אסור? האם יש תוקף למילים כאלה שאנחנו אומרים? בטוח שיש כאלה הרבה אנשים שמחייכים והם אומרים את זה ככוונה טובה, והשאלה היא באמת טובה, הואיל ואדם צריך להיזהר במילים הללו שהוא מוציא מפיו, הרי אמרו חז"ל, לעולם הלפתח אדם פיו לשטן, אולם המילים הללו, הללו שאנחנו רואים כפרה, לא כפרה, היא לא פרה, אלא כפרה, כפרות. אז אין חס ושלום משמעותם למות על הילד חלילה, אלא משמעות היא שאם האם אומרת את זה, היא מוכנה לקבל על עצמה כל דבר רע שעלול להגיע על הילד. ופה אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר בדברים הללו, ולא להשתמש אפילו בסלנג הזה, בתוך סתם, זה לא התכוונתי וכו'. הפוך, צריך לתקן את הסלנג הזה, ולא להשתמש במילים הללו, כפרה, כפרה, כפרה, כי זה לא סלנג שהוא נכון, וצריכים להיזהר מהסלנג הזה, ואפילו עד כדי כך, לתקן את האדם בצורה נעימה, לא בצורה של תוכחה שהורסת, בצורה תשתמש במילים אחרות, לא להיכנס למילים הללו, לא, אנחנו לא כפרות, וכפרות, אנחנו עושים פדיון כפרות כדי לחפר על מעשינו, והכפרה הכי טובה, מי שרוצה לקבל עצמו לשנה החדשה, זה לקרוא פעמיים את כל ספר התהילים, אפשר לחלק את זה, לקרוא נגיד 20 פרקים, אחר כך עוד 20 פרקים, פעמיים. למה? כי יש לנו 150 פרקים בספר התהילים, כפול 2, יוצא לנו 300, כמניין כפר, חף זה 20, פי זה 80, ורש זה כמובן 200, וזה כמובן לקרוא את הדבר הזה לשנה החדשה והטובה. רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לויקי.
1: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: ויקי זה ויקטוריה?
1: כן.
0: יפה.
1: ויקטוריה בתעודת זהות, אבל בחיים קוראים לויקי.
0: יפה. תאריך לידתך בבקשה.
1: 7/5/1958.
0: אני איתך.
1: אני רוצה לשאול, יש לי שלושה ילדים, שני בנים ובת, והם עדיין לא התחתנו. הגדול כבר בן 38, הבת בן 36, והצעיר בן 31.
0: זה כל כך היום קשה, הנושא של הזיווגים, זה נהיה מיום ליום כל כך קשה, גם בגלל כל הרשתות החברתיות למיניהם, שמוכרים לנו הרבה לוקשים. אנשים מחפשים רק לייקים, ובין ההתחזות הזאת, כך אני מצטט, הרבה אנשי מקצוע, ההתחזות הזאת של מה שקורה באמת ברשתות החברתיות, בין המציאות זה שמיים וארץ. אני כבר לא מדבר על היופי החיצוני, אני מדבר על מה שמוכרים לנו. עכשיו, יש בעייתיות מאוד מאוד קשה, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית, ולא פעם ולא פעמיים, כשאני מקיים שיחות עם מאזינים ומאזינות במהלך השבוע, אז מטבע הדברים הם מספרים לי על הקשיים, בפרט בימינו בנושא של זוגיות. היום שואלים אותך, היום זה לא פגישה, היום זה רעיון לעבודה. מה אתה מרוויח? מה יש לך? מה אין לך? מה את עושה? איזה מקצוע? מה העתיד שלך? כמה אפסים? האם יש לך רכוש? האם אין לך רכוש? היום מה שמעניין זה רעיון עבודה, זה כבר לא נקרא מפגשים. לא כולם, אבל היום זו הדרך שהולכים לכיוון הזה, לצערנו הרב. כבר לא מסתכלים על מידות, כבר לא מסתכלים על אדם, מסתכלים על כמה יש לו או כמה יש לך. בקיצור ולעניין זה הכל נהיה ביזנס, בגלל שהראש שלנו כל כך תמון בשקר של הרשתות החברתיות, והשקר הזה מיום ליום הוא גדל וגדל, וזה מביא אותנו כבר לפני כ-2,000 שנה, לדברי חז"ל הקדושים שהיו יותר חכמים מאיתנו כנראה, כי הם צפו לרוח הקודש, והם כתבו במסכת סוטה בדף ממתת, בעקבת המשיכה מה שיקרה, ועוד הם כתבו שהאמת תהה נעדרת, ותעשה עדרים עדרים, נעדרת עם עין, כמו שאדם נעדר, והאמת תהה נעדרת, ואז יהיה כל הזמן רק את החיצוני, את החיצוניות, כמה יש לך, כמה אין לך. וכתוב בהלכה, שאסור להתחתן עם אישה לשם ממון, ולשם זה, ולשם פה, ולשם שם. ואנשים חושבים, שאם הם יתחתנו בגלל רכוש, זה מה שיסדר אותם בחיים, ויהיה להם טוב. אז לידכם הרבה, רבותיי, מי שמנווק את הזיווגים, מהשם אישה לאיש, ואם אתם רוצים לשנות את הטבע שברא בורא עולם, ואדם חושב, ואנחנו רואים את הגירושין מיום ביומו, מה שקורה, שבתים נהרסים, בגלל הדברים הללו. לפני הכל זה מידות, מידות של בן אדם, טיב של בן אדם, טובת האדם. איך כתוב? שאדם רואה את הטוב, את המידות של האדם. גם רחל לקחה את רבי עקיבא, היא ראתה בו מידות טובות. דרך אגב, ואנחנו מדברים על הבעל שם טוב, גם הבעל שם טוב, היא ראתה בו מידות טובות. ומידות זה דבר שאי אפשר לעולם לקנות בכסף. ואנחנו צריכים לדעת שדרך אגב, מסכת מידות נקראת מסכת אבות. והסגולה הטובה למציאת זיווג היא לקרוא את מסכת אבות לפחות כל יום פרק אחד, ואתם תבחחו לראות איך אתם מוצאים את הזיווג שלכם האמיתי. אז תני לי בבקשה רק תאריכי לידה ואת האות הראשונה של שמותם.
1: 9 לראשון 1988
0: א', 29 לחמישי 1990 נ', 18 לשני 1995
1: א'.
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 59.
0: תמתיני.

0: אני רוצה לבשר אותך שאין לאף אחד חסימה אנרגטית, הכל פתוח, נכנסים לשנה מאוד מיוחדת. האות א', הייתה לו, היה בקשר זוגי?
1: הצעיר, הוא היה בקשר זוגי, זאת אומרת, מדיין כאילו, אבל הם לא ממש כמו בקשר זוגי.
0: זה מה שאני לא מבין, כי אני רואה.
1: ויש להם שני ילדים. והיא לא רוצה להתחתן. ועכשיו כבר זה הגיע למצב כזה שהם כל הזמן רבים כאילו על זה.
0: זה מה שאני לא מבין, מה שהולך פה. אני רואה מבחינה מסוימת זוגיות, רואה שאר הילדים אין זוגיות, זאת אומרת, שאין להם זוגיות, אבל אין להם חסימה. זאת אומרת שהכל פתוח בפניהם, אין איזה משהו ככה, את יודעת, איזה בלוק רוחני.
1: זה מה שאני כל הזמן פחדתי,
0: שכאילו,
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא מאמינה בעין רע, אבל יש לי הרגשה כאילו שמישהו רוצה להם חסימה.
0: תראי, אם אדם לא מאמין בעין רע, זאת אומרת שהוא לא מאמין באלוקי ישראל. כי למה? את יודעת למה? כי ככה הזוהר הקדוש אומר. מה אני יכול לעשות? זה רבי שמעון בר יוחאי.
1: אבל אני לא משתמשת בזה ביום יום, בלי עין רעה, בלי עין רעה.
0: לא אמרתי בלי עין רעה. וגם כמובן לא צריכים להיכנס למקום הזה. הכל אני מסכים איתך. אבל לומר, אני לא מאמין בעין רעה, זה כתוב בזוהר הקדוש, אני מצטט, מי שלא מאמין בעין רעה, אין לו חלק באלוקי ישראל. וכל יום את אומרת, הצילני מיצר רע ומעין רעה. ואנחנו נתכנס עוד מעט לראש השנה, יש תפילה, של עין רע בראש השנה, וגם ביום הכיפורים. אז אני לא אמרתי שצריכים להיכנס לזה, ולא אמרתי לך כל שנייה להגיד בלי עין רע, ולדפוק על השולחן בו, כמו בסדרות הטורקיות, הכל טוב ויפה, נכון, וגם לא למשוך באוזן, בתנוך, אבל בוודאי שגדולי ישראל, דרך אגב, איפה אתם גרים? בצפון?
1: כן,
0: איפה? בצפת, יפה, אז צפת עיר המקובלים, אז בוודאי שעיר המקובלים, גם רבי יוסף קארו, בהלכות שלו, בשולחן ערוך, כתב הלכות, זה לא קבלה, לא דברים מיסטיים, הלכות, שולחן ערוך, אתה יודע מה זה הלכה? הלכה זה, את יודעת, על הרצפה, חוקים, כמו שיש להבדיל, דיני תעבורה, אז יש דינים, נכון? יש דינים. אז בהלכות שולחן ערוך, לדוגמה, כותב לנו מרני, רבי יוסף קארו, לא יעלו שני אחים לספר תורה, למה? משום עין רע, אוקיי? אדם לא צריך להזיק לשדה חברו, לא להסתכל. ברגע שהוא מזיק, עם העיניים שלו, מסתכל על שדה חברו, האדם מסתכל על החבר שלו, תראה איזה בית הוא בנה. והוא, עם העיניים שלו, אומר, תראה, אני רוצה כמוהו. והוא מתחיל עם העיניים שלו לקנה. אז זאת אומרת, העיניים שלו מפרישות עדים מהעיניים, עין רואה, מה יש בתוך העין? העיניים זה חלונות הנשמה. זאת אומרת שמפה אנחנו רואים, יש גם היזק ראייה בנושא של עין. יש עוד הרבה דברים בשולחן ערוך שמדוברות על העין הרע, אוקיי? וזה לא רק הדבר הזה, עוד הרבה הרבה דברים. בשולחן ערוך, רבי יוסף קארו, על אחת כמה וכמה שיש לנו כמובן בדברים של גדולי הארי, אם זה הרמק, רבי משה קורדוורו שקבור בצפת ליד הארי הקדוש, הארי הקדוש, ועוד גדולי החסידות וגדולי עולם שקבורים ודיברו על הנושא הזה. אז ברור שזה דברים קיימים ולא המציאו אותם. אני כבר לא מדבר על המסורות שיש גם באומות העולם שהם בעצמם מאמינים. לדוגמה, אם אנחנו יודעים אפילו האסלאם, שהם שמים את החמסה, שהם לקחו את זה מאיתנו, דרך אגב, והם מייחסים את זה לפטימה, אבל אנחנו מייחסים את זה למי? ליוסף הצדיק. והגמרא אומרת, כל מי שיש לו עין הרע זה גמרא ערוכה. מה אומר? תלמד מיוסף הצדיק ותזכיר את יוסף הצדיק, אנא מזרה די יוסף, נכון? די לא שלטה באון, עינה בישה וכו', זה פסוק שאנחנו אומרים אותו. הגמרא אומרת את זה. אז אם הגמרא לא הייתה אומרת את התלמוד הבבלי, אז בוא נמחק את השורה את זה ונגיד, בזה אני לא מאמין. אוקיי? אז עכשיו, לא צריך להיכנס לזה הצודקת, אבל בוודאי שזה דברים שהם קיימים. אוקיי? ואם לא, לא היינו מתפללים יום יום ואומרים את הדבר הזה. ואותו דבר זה היה עם שרה והגר, זה היה אותו דבר, הילדים עם השבטים, ועוד ארוכה הדרך מן ים, יש ספר שלם שמביא מקורות על הנושא הזה. אבל לא נעסקינן בזה. בקיצור ולעניין, אז יש להם ויכוח שהם לא רוצים, את אומרת, להתחתן, כן?
1: לא שיש ויכוח, רוצים להתחתן, אבל לא התחתנו, אני לא יודעת, לא
0: הבחורה הזאת, הבחורה הזאת או אבא שלו, אחד מהם מתחיל באות י', כן או לא?
1: הבחורה לא, בלמד.
0: מה אני שאלתי אותך? הבחורה או האבא שלו מתחילים מישהו באות יוד? לא אמרתי איזה. או היא או האבא שלו, כן או לא?
1: האבא שלו, אני לא יודעת, הוא נפטר לפני שנה, אבל אני לא זוכר את השם שלו.
0: של מי?
1: של האבא של הבחורה.
0: של האבא שלו אמרתי, לא של הבחורה.
1: אבא של בעלך? של בעלי, כן, כן, בטח, יוד, היה איש, כן.
0: אוקיי, ביוד. תני לי בבקשה עוד בין א' לתו.
1: ג'.
0: ג'. הוא הגדול שלך?
1: הילד עם הילדים, לא,
0: עם א', אני שואל, עם א'.
1: יש לי שניים א'.
0: שניים א', אוקיי. אז אחד הוא הראשון, אחד הוא האחרון, כן או לא?
1: כן.
0: יפה. תני לי בבקשה מספר בין אחת למאה ואחת.
1: 97.
0: כמה?
1: 97.
0: 97. יפה מאוד. בוא נראה. ביחד זה 16, נכון? 9 ו-7 זה 16. אמת?
1: כן, נכון.
0: 97. יפה. ומספר קטן? מה? במספר קטן אנחנו כמה? יפה. במספר קטן את יודעת, 16 זה 7, נכון?
1: 7, כן.
0: יפה.
1: נכון.
0: תקראי בבקשה את ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם כל יום 5 פעמים, במשך 13 ימים, יהיה ניסים ונפלאות, ויהיה לך שנה טובה ומבורכת. שיראל, שלום לך, סליחה, לא, מי איתנו? ליאל. יש לנו פשוט 3 דקות. שלום לך, ליאל.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה ואת השאלה שלך.
2: 28/7/2005,
0: והשאלה שלי, אני יוצאת
2: פשוט עם בחור, יצאנו לשלוש פגישות, ואני רוצה לדעת אם הוא הזיווג שלי, ואם אני צריכה להמשיך איתו הלאה.
0: למה, מה את מתלבטת, ליאל?
2: לא, כאילו בימים האחרונים היה לנו קצת פקשושים כזה בקשר, ואני, וגם עניין של כאילו כלכלית כזה, זה לא משהו שאולי, אני כאילו מאוד פוחד כלכלית בכללי, אני מאוד פוחדת כאילו להקים בית על משהו שלא יהיה בו בסיס כאילו כלכלית, והוא חייל בצהל, אז כאילו...
0: ומה קורה עם המאזין הקודם שהיינו פה, שהוא עכשיו בדיוק בבניית בית ופיתרו אותו מהעבודה, מה נעשה איתו? נגיד להם להתגרש?
2: לא, חס וחלילה, אבל פשוט מראש אני צריך להיכנס לזה, לא?
0: לא, הבנתי, אבל את צריכה להבין... לפני הכל, קודם כל, זה מידות של אדם. אנחנו לא מדברים כרגע סקינן על הצלן, נכון? אנחנו מדברים על אדם שגם רוצה לעשות, נכון? שיש לו אחריות. או שלא.
2: נראה לי שכן. עדיין לא מכירה אותו מספיק בשביל לדעת שיש בו מספיק, שאני יכולה לסמוך על זה.
0: אין לי תאריך לידה שלו ואת האות הראשונה של שמו.
2: ה3/2005
0: וד'. מספר בין 1 ל-72?
2: 72.
0: תמתיני.

0: כרגע כתוב לי להמשיך, עוד שני פגישות, עוד שתי פגישות, ובעזרת השם להיות בקשר איתנו, כרגע כתוב לי להמשיך ולא לחתוך. ברור?
1: כן, אבל אני לא יכולה לדעת אם זה זיווג שלי או לא.
0: תראה, אני קיבלתי דווקא אנרגיה טובה, אוקיי? אנרגיה טובה של המשכיות. מה שכרגע תעשי, תקריא את פתאום הקטורת במשך 13 ימים, עד ערב ראש השנה, ותצרי איתנו קשר, ובעזרת השם יהיה ברכה והצלחה. תודה רבה לצוות האולפן שלנו, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אני ממש מודה לכולכם, תודה רבה קודם כל לבורא עולם, תודה רבה להפקה שלנו, מאיר הפרץ, מפיקתנו, גלעד הראל, ביצוע טכנית, תהילה עיר תורכת ראשית, מאזינות ומאזינים, זה הזמן, זה המקום עכשיו, לקראת ראש השנה, לעשות פדיון נפש אמיתי כמו שצריך, בכותל מוקד התפילות העולמי, תוכלו לטלפן אלינו ל-026-485-485, כל מי שירצה לשוחח איתי, 026-485-485, אתם מוזמנים לטלפן אלינו, כמובן במהלך השבוע. תודה רבה לכם, שיהיה לנו שבוע טוב, מתוק, שמח, מבורך, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו תמיד, כמו שהוא שומר, ישמור על חיילנו, ישמור על מגיננו, ישמור על כולכם, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, ממני אפרים בן צבי.
2: כולנו

0: ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. במהלך סוף השבוע יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה ועידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ועידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום קבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים האלימים ואמר, אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור של המתיישבים, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם, כך לדבריו. שני אירועי ירי ביפו, גבר בן 30 נורה למוות, כמה דקות לאחר מכן פצוע נוסף בן 20 פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף קיים הערכת מצב בזירת הרצח יחד עם מפקד מרחב איילון, והחקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של המשטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים והחלו באיסוף ממצאים מהזירה. הרב יצחק יוסף, אחד מהמנהיגים הרוחניים של מפלגת ש"ס, השתלח אמש ביועמ"שית גלי בערב מיארה וכינה אותה משוגעת, והחל לכך שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, כך לדבריו. הרקע למתקפה היא ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה לבטל השנה את ההילולה של אביו, הרב עובדיה יוסף, זאת בעקבות הסמיכות של האירועים ליום הבחירות. בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים רבים שינסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
7: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי, כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלו אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה מעט מהרגיל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום ראשון, 30 באוגוסט 2026, י"ז באלול, תפשין פי-וו. עכשיו 6:05 דקות 32 שניות. אתם על 103 FM. מעונן חלקית היום, שעות הבוקר והצהריים עדיין צפוי גשם מקומי. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיינה נמוכות מהממוצע. עכשיו 25 מעלות באזור תל אביב. בצהריים 30 מעלות. בוואלה, באתר וואלה, עמוד הבית, כותרת ראשית, סמוטריץ' ופייגלין מתקרבים לאיחוד מפלגות, כשיור זהות צפוי לקבל את המקום השני. בעוד המסע ומתן מתקדם, משה פייגלין בדרך למקום השני ברשימה המשותפת עם הציונות הדתית. במקביל, בעוצמה יהודית, דוחים על הסף איחוד. בן גביר תוקף את ראש הממשלה. כדאי להזכיר לו, או יותר נכון הוא אמר, כדאי להזכיר לך, אני לא בני גנץ. יאיר נתניהו ואלמוג כהן השיבו אש, עמדת להפיל את הממשלה. כך בוואלה. במעריב, עמוד הבית, כותרת ראשית עכשיו. בואו נראה, מצער, אבל אלה החיים. הסקר שחושף מי באמת בפאניקה, מהפסד בבחירות. נתניהו לא יודע לאן נעלמו 10 מנדטים. התשובה נמצאת מולו, כותב לו בן כספית. ומי עושה את המלאכה? ליאור שד משפיצר, עורכת. אחראית על השידור שקד מורג. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

כבר 20 יום שפורעים יהודים מטילים מצור על בתים בכפר הפלסטיני כוסרה, מדרום לשכם. כוחות הביטחון לא מצליחים לשים סוף למחדל הזה. עשרות מתנחלים רעולי פנים התפרצו אתמול לבית בכפר

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סיבה לטענת הצבא שעדיין אין עצורים. גורמי הביטחון אמרו כי מדובר באירוע מאורגן, תשתית מאחוריו, 70 מתנחלים חמושים, עם אבנים, עם אלות, באו כדי לפשוט על בתי הכפר באופן מאורגן. עם צאת השבת, שעות אחרי האירוע, פרסמו ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג גינויים חריפים. נתניהו כינה את המעשים אלימות נפשעת, שפוגעת במעמד של ישראל בעולם. הוא הוסיף מדובר בקומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור, ציבור המתיישבים, שהוא שומר חוק, והם מפריעים לצהל במילוי משימותיו. והנשיא יצחק הרצוג אמר, זוהי חציית קו אדום של פורעי חוק שפועלים בניגוד גמור לחוקים ולערכים של מדינת ישראל. יור ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט גינה את הפורעים, הוא תקף את ראש הממשלה נתניהו. לדבריו, הגינוי השבועי של נתניהו לפרעות בקוסרה מעיד כמה הוא חסר יכולת מול בן גביר. וגם יור ישר, גדי אייזנקוט, הגיב על האירועים. הוא אמר חרפה ביטחונית, או מנהיגותית, או מדינית וערכית, שלא מייצגת את הרוב המכריע של אזרחי ישראל. זוהי תוצאה של מדיניות ממשלתית שמובילים נתניהו ושותפיו הקואליציונים, שבה הם מפקירים ביודעין את האינטרס הלאומי של מדינת ישראל מתוך חולשה פוליטית, מביכה, מסוכנת.

שמונה חודשים אחרי שחטף את הנשיא הרודן, ניקולס מדורו, הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלשום ברשת החברתית שלו כי ונצואלה וארצות הברית הגיעו להסכמות, הסכמות היסטוריות על עסקת נפט הגדולה בעולם. במסגרתה יקבלו חברות אמריקניות זכויות בקריאת 65 מיליארד חביות נפט. ובתוך כך הסנקציות הכלכליות שהטיל טראמפ ממשיכות להקשות על איראן. אתמול אמר נשיא איראן מסמוד פזיכשיאן כי הייצוא והיבוא האיראני צנחו ב-35% בעקבות הסנקציות והמצור האמריקני. בהצהרה כתובה מיוחסת למנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, טרם נראה בפומבי, נכתב כי יש צורך לטפל ברצינות בשרשרת האתגרים הכלכליים, כמו אינפלציה, אבטלה, ניהול מחירים והשירותים. לצד זאת, מסמכים של הפנטגון הגיעו לידי הגארדיאן הבריטי מצביעים שהמלחמה באיראן מכניסה את הצי האמריקני למשבר תקציבי חריף, עד לכדי העברת כספים שנועדו לתשלומי שכר ולצרכים נוספים לטובת מימון המלחמה, וגם דחיית עבודות תחזוקה שהן לא דחופות. ביום חמישי הגיע ראש ממשלת קטר, מוחמד אלת'אני, לטהרן, נפגש עם מספר בכירים כדי לדון בדרכים להפחית את המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. הבית הלבן מסר לעיתון השרק הסעודי, אין מגעים או שיחות עם איראן וגם לא מתוכננות כאלה. עוד נמסר, המצור הימי נותר בתוקף והמבצע הכלכלי נמשך במטרה לנתק את מקורות המימון שנותרו למשטר.

0: הבטחה של נשיא המדינה הרצוג שנחת באותה עת בניו יורק, עזבו את הנשיא והוקפצו בדחיפות לסייע במבצע להברחת בנו של ראש הממשלה חזרה לישראל. לאחר שהוא עבר במהירות לנמל התעופה, המריא יאיר נתניהו לארץ, עוד באותו לילה. השבוע דווח ברשת בניוזמקס, הרשת האמריקנית, כי יאיר נתניהו היה יעד להתנגשות איראנית, בעת שהתגורר בדרום פלורידה בארצות הברית. ולפי הדיווח מפי גורם ברשויות אכיפת החוק בארצות הברית, המודיעין הישראלי גילה בדצמבר מזימה של איראן לחסל את יאיר נתניהו. ובעקבות כך הונחה יאיר נתניהו לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי. הוא המריא ארצה מבלי לקחת איתו את חפציו, ומאז הוא שב להתגורר בישראל. מאז שראש הממשלה נתניהו חשף את דבר האיום וניסיון הפגיעה בבנו, יאיר נתניהו, גורמי המקצוע בשבק אמרו באופן ברור כי לא היה סיכול פיגוע מיידי, אלא שמאחורי הקלעים הופעל לחץ כבד על השבק כדי לסגור את הפער בין מה שנאמר על ידי ראש הממשלה לבין מה שקבעו גורמי הביטחון. כך פורסם בחדשות 12 אמש. לאורך כל הדרך, גורמים ביטחוניים בישראל שווים ואומרים שאכן היה מידע שבעקבותיו הוחלט לא לקחת סיכון ולנקוט שורת פעולות שישמרו על ביטחונו של נתניהו, של יאיר נתניהו. אבל קיים פער בין מה שפורסם באתר ניוזמקס האמריקני לבין מה שקרה בפועל. כשנשאלו גורמים בשבק מה השתנה בין חוות הדעת של גורמי המקצוע על היעדר איום מיידי לבין ההודעה שיצרה אמש, שמנו עזוב, תבין לבד.
1: 103 FM, הכותרות.

שירות הביטחון הכללי אישר אמש כאיום על יאיר נתניהו הוביל להחלטה להחלץ אותו בבהילות לישראל. צוות ההבטחה של יאיר נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האירוע בזמן אמת, ובשל כך שני צוותים מצוות

0: עכשיו 6:15, 52 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית, בשעות הבוקר והצהריים עדיין צפוי גשם מקומי, ירידה נוספת בטמפרטורות, הן תהיינה נמוכות מהממוצע, עכשיו 25 מעלות, בצהריים 30 מעלות באזור תל אביב. והנה הכותרות הגדולות, עשרות מתנחלים רעולי פנים תקפו אתמול פלסטינים שעבדו במבנה בכפר כוסרה, מדרום לשכם. התבצרו בבית שבו שהו הדיירים, פצעו פלסטינים. טרם דווח על עצורים. ראש הממשלה נתניהו גינה עם צאת השבת את ההתפרעויות האלימות ואמר, מדובר בקומץ פורעים שמפרים את החוק. גורמים עוול עצום לציבור, ציבור המתיישבים. מפריעים לצהל במילוי משימותיו, פוגעים במעמדה של ישראל בעולם. הוועדה הציבורית המייעצת לענייני שבק תתכנס היום כדי לדון בבקשות להבטחת גדי איזנקוט ויאיר גולן. בישיבת הוועדה ישמעו החברים את המלצת גורמי הביטחון, בהם שבק והמשטרה. ושבק אישר אמש את הדיווחים כי יאיר נתניהו הוטס לישראל בעקבות איום משמעותי לפגיעה בו. ועל פי הודעת שבק, לאחר הערכת מצב התקבלה החלטה לחלץ אותו יחד עם צוות הבטחה באופן בהול חזרה לישראל. והרב יצחק יוסף, אחד המנהיגים הרוחניים של ש"ס, השתלח אמש בשיעורו השבועי ביועמ"שית, גלי בהרב מיארה, בעקבות דרישתה לדחות את אירועי ההנצחה לרב עובדיה יוסף מחשש לתעמולת בחירות. הרב הגיב להחלטה במתקפה חריפה, הוא אמר משוגעת. הקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה, זה לא יעבור בשתיקה.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, יובל קרני מידיעות אחרונות מצייץ הלילה. טוב, זאת ממש בדיחה. רונן כהן, מינוי פוליטי מובהק של ראש הממשלה נתניהו, עומד בראשות הוועדה המייעצת להבטחת אישים של השבק. בשעות הפנאי שלו, הוא מנהל קמפיין ארסי נגד איזנקוט. והוא... הוא אמור להחליט על ההבטחה של איזנקוט וגולן. כן? מובן? חיים לוינסון מצייץ, תעזרו ליהודי קשיש כמוני, שכבר לא בקצב של פעם להבין. להבין משהו. נתניהו טוען שניסו לחסל את הבן יאיר במיימי. לא סתם כוונה באלמה, ממש חוליה, בדרך, שליחים, איראנים. מיימי זה ארצות הברית. אז אני מחפש באתר של ה-FBI. FBI אמון על הגנת ארצות הברית מפני איומי טרור. לא מוצא דבר. נשיא ארצות הברית נותן כל יום נמבר של שעה על איראן. לא מזכיר את האירוע במילה. אז תגידו לי, מה אני מפספס? חיים לוינסון. את הסיפור.

0: מנהיג תנועת ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש בשיעור השבועי את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות ההוראה שלה לבטל השנה את ההילולה של אביו, הרב עובדיה יוסף, בעקבות הסמיכות של האירוע ליום הבחירות. הרב יוסף הגיב להחלטה במילים חריפות, הוא אמר שלא ישמעו בקולה. מי היא בכלל? ייתן לה את המכה שלה. מתעסקת עם מרן, גדול הדורות, זה לא יעבור בשתיקה. השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה. סוף ציטוט. הרב יוסף המשיך ותקף, הרשעה הזו, היועמ"שית המשוגעת הזו, מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבוד מרן. רבי נרצח סמוך לבחירות. עליו הם לא אוסרים, כי זה שייך לשמאל. אבל על מרן, גדול הדורות, היא מוציאה חוות דעת השבוע שאסור לעשות עצרות לפני הבחירות.
1: פתאום מוציאים חוות דעת משפטית, זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו, מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן. הרבים, הוא נרצח באותו, רק נסמוך לבחירות, ועליו הם לא אוסרים. זה שייך לשמאל, בסדר גמור, שעשו עצרת, למה לא? על הרב מרן, גדול הדורות, שהוא לא איש פוליטי, מרן היה איש תורני, רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני, מוציא חוות דעת השבוע, שעשו לעשות עצרות, לפני בחירות, שלא ישמעו בקולה, מי בכלל?

החופש הגדול שמסתיים השבוע היה רווי במקרי אלימות בקרב בני נוער. גורמי הטיפול והמשטרה מצביעים על שילוב של היעדר מסגרות, שימוש באלכוהול וגם בסמים, וסף גירוי נמוך במיוחד, שהתפרץ בעקבות המצב הכללי במדינה. למשל, באילת הגיעו מקרים אלימות בקרב בני נוער שירדו לעיר הדרומית לשיא חדש. מדובר באירועים שכללו קטטות רחוב המוניות, בעת הילד גם באזורי המלונות, שימוש באלכוהול ותקיפות הדדיות והשלכות כיסאות. זה אילת. ונרשמו גם מספר לא מבוטל של מקרי קטטות והתנכלויות לנהגי אוטובוס ומוניות, בעיקר בלילות, בסופי שבוע, בקווי הלילה. והתקיפות כללו ריסוס של גז פלפל וכללות ואלימות פיזית, ולאחר שנעשו ניסיונות להשליט סדר או לדרוש תשלום. מקרה מקומם במיוחד תועד ועלה לרשת, הציגו, ראו נערים מכים במות אדם מבוגר ונחה שמסתייע בקביים, תוך כדי שחבר מצלם את המעשה. ונתונים שהוצגו במהלך הקיץ על ידי עמותת אלה מצביעים על הסלמה חדה. למעלה מ-50% מבני הנוער שבאו במגע עם אלם, דיווחו כי נחשפו לאלימות במרחב הציבורי, וזה לצד זינוק בצרכים בחומרים מסוכנים ואלכוהול בקרב גילאים צעירים מאוד. עוד, ניכרת עלייה בדיווחים על בני נוער שמסתובבים בגינות ציבוריות, בפארקים, בחופי הים, כשהם מצוידים בסכינים, באגרופנים, בתרסיסי גז פלפל. שיעור הנערים והנערות שהיו מעורבים בפגיעה מינית באחרים זינק פי 5 השנה בהשוואה לשנה שעברה, מ-3% ל-16%. ואחת התופעות המדאיגות שהתעצמו במהלך הקיץ האחרון היה תיעוד התקיפות, כן, והעלאתן לרשתות החברתיות על מנת לעודד הקצנה והשפלה של הקורבנות כדי לקבל לייקים ככה, וגם מעמד חברתי. מדובר בתקיפות מתוכנות של בני נוער אחרים, לא לשם פורגן יצרים, אלא כתוכן שמיועד לצילום והפצה. זה מצטלם טוב. קלקול חברתי עמוק בקרב אוכלוסייה הולכת וגדלה של בני נוער. ומעידים על כך התיעודים הרבים ברשתות, כאשר בדרך כלל מדובר בנערים ונערות בוגרים שתוקפים צעירים מהם. ישנה איזו תופעה של זובור, תלמידים בוגרים פוגעים בצעירים ומעלים לרשתות. ויש חשש בקרב הורים וצוותי נוח מהתרחבות האלימות בקרב שמיניסטים בתיכון שמתעדים מערבים מתוכננים ומשפילים לתלמידים צעירים. מנהלת בית ספר אחת אמרה למערב, אי אפשר לקבל עוד מציאות שבמוסדות החינוך ממשיכים את שדה הקרב של הרחוב.

הרלד החמישי, מלך נורווגיה, המונרך המבוגר באירופה. מת ביום שישי בגיל 89, אחרי 35 שנים על כס המלוכה. בנו היחיד, הוקון, ירש את התפקיד, הוא יקרא מעתה הוקון השמיני. והוא נכנס לתפקיד כשבית המלוכה שגוע בשערוריות. אתמול ביום שבו היה הרלד והמלכה סוניה אמורים לחגוג 58 שנות נישואים, צעדו אלפי נורווגים בסדרת קארל יואן במרכז אוסלו, אל הארמון, בידיהם פרחים וציורים ודגלונים. הרלד עלה לכס המלוכה ב-1991 אחרי אביו, אולף החמישי. היה מלך אהוב, מוחצן. הוא רק השלישי בשושלת נורווגית שנוסדה עם עצמאות המדינה משוודיה ב-1905. במשך שנותיו על הכס הוא נעשה סמל למדינה סובלנית. הוא היה חשוב מאוד לנו מהמאגרים, הרגשנו באמת חלק, בזכותו אני מרגישה כל כך נורווגית, אמרה לסוכנות ידיעות רויטרס, מורה בת 43, ילידת בולגריה שהגיעה אתמול עד לארמון כדי להביע את צערה. הרלד מלך כמלך 35 שנים. לפני שהוא עלה לכס המלוכה ייצג את נורווגיה כספורטאי, התחרה בשייט בשלוש אולימפיאדות, בטוקיו 64, במקסיקו סיטי 68 ובמינכן 72. הוא נשא את דגל נורווגיה בטקס הפתיחה בטוקיו. בשנותיו האחרונות הידרדר מצבו הבריאותי, הוא צמצם את לוח האירועים הרשמי, אבל שלל בעקביות את האפשרות לפרוש מהכס, בטענה שהוא נשבע שבועה לכל חייו בפני הפרלמנט.

וול סטריט, בדרך למסחר של 23 שעות ביממה, וזה יאפשר למשקיעים לפעול במניות ללא הפוגה. הישראלים יוכלו להגיב גם באמצע הלילה. הבורסה האמריקנית מבקשת להתאים את עצמה לעולם שבו השווקים פועלים ללא הפסקה. והשינוי הזה עשוי להקל את התגובה לאירועים בזמן אמת. בישראל הבנקים והברוקרים יידרשו להיערך לשינוי. אז שוק המניות האמריקני עושה צעד נוסף בדרך למסחר כמעט מסביב לשעון. הרחבת שעות הפעילות המתוכננת צפויה לאפשר למשקיעים ברחבי העולם לסחור במניות אמריקניות במשך 23 שעות ביממה. זה שינוי שעשוי להיות משמעותי במיוחד למשקיעים בישראל ובאסיה.

היום יום הולדת 51 לאמיר בניון, מהזמרים והיוצרים הבולטים במוזיקה הישראלית. בניון חתום על שורה ארוכה של לעיתים. ניצחתי איתי הכל, עומד בשער שאנחנו שומעים עכשיו, וכשאת עצובה. ועוד, עוד הרבה שירים. מזל טוב, אמיר בניון.

0: עכשיו 6:30 דקות 52 שניות. אתם על 103 FM, מעונן חלקית, בשעות הבוקר והצהריים, עדיין צפוי גשם מקומי. 25 עכשיו, 30 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. וואלה, כותרת ראשית, אחרי הרוחות העזות וחשש מהצפות, הגשם יגיע לצפון. אחרי הרוחות העזות ומזג האוויר החריג לסוף אוגוסט, הטמפרטורות יוסיפו לרדת. יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי צפוי, בעיקר בצפון הארץ, תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום. כך, וואלה, כותרת ראשית, עמוד הבית. מעריב, בלי 61 מנדטים. ואם נתניהו שואלים, התרגיל שאייזנקוט רוקם ליום שאחרי הבחירות. בנט ואייזנקוט כבר מתחרים על הנהגת המחנה ועל קולות הימין הרך. אבל גם יתרון של 59 מנדטים לא מבטיח ממשלה. וברקע, חוק הגיוס לליברמן ששומר מרחק ותוכנית ב' של אייזנקוט במקרה שלא יהיו 61. אנה ברסקי, זו כותרת משש ודקה, אני ארחיב בה, עוד מעט. ויינט, בן גביר, פסל סופית, וינטר, רוצה להיות, מה זה? כלי ברק? כלי ברק? כלי ברק? טוב. והאפשרויות הפוחתות של נתניהו. נתניהו יצא לבחירות במטרה לעצב 4 רשימות ימין, שיאפשרו הסכמי עודפים, ויבטיחו שכולן יעברו את אחוז החסימה. הסירוב של וינטר ובן גביר להתאחד זה אירוע הרסני מבחינת ראש הממשלה. בן גביר עשוי לצמוח על חשבון הליכוד, בעוד שוינטר פונה לימין המאוחזב, גם ממפלגת השלטון. פגישה משולשת, בן גביר הוא לא זומן. כך בוויינט. הלאה, בהיום של ישראל היום, אתר של ישראל היום, מיד. מיד עולה... טוב, מסתבר שרוחות העזות אומרים, ולא העזות. בבקשה. המאבקים הפנימיים של מערכת הביטחון, יואב לימור כותב, לא רק אויבים מבחוץ, יש גם מאבקים פנימיים בתוך מערכת הביטחון. הארץ, אונליין, כותרת ראשית, המתיחות בין נתניהו לבין זמיר מתגברת. על רקע אלימות המתנחלים, זו כותרת של עמוס הראל. ראש הממשלה משתמש בתרגילים כדי לחזק את תדמיתו על חשבון הרמטכ"ל, שמצידו מעוטט שצהל מוכן לכל תרחיש. וכשרבים בימין, השואפים לאימות חריף יותר בגדה. וזמיר משדר לציבור חשש מהסתבכות, מאיזו תסבוכת ביטחונית, שתנבע משיקולים פוליטיים. כך בהארץ, אונליין. 12, חדשות 12, המנופים שנתניהו יפעיל על בן גביר שהגיב בכעס. הוא אמר, אני נדהמתי. ראש הממשלה מתכוון לגרום ליור עוצמה יהודית להתאחד עם סמוטריץ' דרך לחץ של רבנים. בן גביר האשים את נתניהו במשחק ציני. הוא גם הקץ את גנץ. הוא אמר, אני לא גנץ, הוא אמר. ובמקו, איפה קיים חשש לשיטפונות ומתי ייפסק הגשם? אני חיכיתי כל הלילה לסופה הגדולה, לברקים. לרעמים, שום דבר, לא היה כלום. אוקיי, מעריב מודפס לקראת פיצוץ, עשרות יהודים רעולי פנים הגיעו לכפר כוסרה והתבצרו בבית שהיה שם, בזמן שבני משפחה שהו בו. כוחות הביטחון הוציאו אותם מהמבנה, החרימו כלי רכב, אבל איש לא נעצר. מקרה אחר, תקפו הפורים עיתונאים זרים וניפצו את שמשת רכבם. דאגה במערכת הביטחון מהתלקחות השטח. ראש הממשלה נתניהו אומר, אני מצפה שהדין עמם ימוצא. והנשיא הרצוג אמר, זה קטם על המדינה. וזמן של ייחודים עכשיו, בן גביר עם סמוטריץ', שאלה. גנצי וירדן, גם שאלה. פייגלין והציונות הדתית, עוד שאלה. שבוע וחצי לסגירת הרשימות, המערכת הפוליטית בלחץ. כותב היום אביגדור ליברמן במעריב, זו בלדה, לנאיבים. ידיעות אחרונות, מגעים בלתי פוסקים, כאוס בגוש נתניהו עם 6 רשימות ימין, חלקן מגרדות את אחוז החסימה, כשהשחקן החדש וינטר מתעקש על ריצה עצמאית, בן גביר שותה קולות מהליכוד, ראש הממשלה מנסה לעשות סדר, בינתיים לא מצליח. ותמונה משטח ההפקר, רואים כאן יהודים רעולי פנים על טנדרים באזור כוסרה. כך נראית אנרכיה. צהל הודיע, עשרות פורעים ישראלים פשטו בשבת על הכפר כוסרה והשתלטו על בית שהמשפחה הייתה בתוכו. ונתניהו גינה וטען שמדובר בקומץ. אבל הפלסטינים טוענים כי המשטרה והצבא עמדו לצד התוקפים. היינו נצורים, זרקו עלינו אבנים, ואותנו, אותנו עצרו. ובהארץ המודפס, המתיחות בין נתניהו לזמיר מתגברת על רקע אלימות המתנחלים, כותרת של עמוס הראל, זו גם הכותרת הראשית בהארץ אונליין. ניכר שהרמטכ"ל חושד בכוונות הממשלה לגרור את הצבא לקראת הבחירות למהלכים שמאחוריהם שיקולים פוליטיים. ונתניהו מנסה למנוע בזבוז קולות בימין, לוחץ על סמוטריץ' ובן גביר, תתאחדו. טוב, ישראל היום. האוצר חוסך על צהל, דווקא בשיא המתיחות. משרד האוצר מנסה לתרבט תוספת תקציבית לביטחון, אבל לנוכח המתח בכמה גזרות עלול לפגוע במוכנות ובנכונות של הבכירים להישאר בצבא. בינתיים, חיזבאללה מתבסס בדרום לבנון, בניגוד להסכם עם ישראל. זו כותרת של יואב לימור ושחר קליימן. האוצר חוסך על צהל, דווקא בשיא המתיחות, כך בישראל היום. כלכליסט, הבורסה אמרה על יום שישי והמחזורים זינקו ב-173%. המעבר למסחר בימים שני עד שישי מתחיל להוכיח את עצמו מוקדם מהצפוי. המשקיעים הזרים כבר אחראים ל-40.2% מהפעילות בימי שישי. המחזור היומי שלהם זינק ל-1.59 מיליארד שקלים, כמעט פי תשעה לעומת ימי ראשון. אוקיי. דה מרקר, המספרים חושפים, שוק האלכוהול בישראל מתייבש, מחירות המשקאות החריפים צונחות ברחבי העולם, עודפי הייצור מגיעים לישראל ביבוא מקביל, בולמים את המחירים. במקביל, המלחמה פגעה במחירות לברים, למסעדות, לאירועים. המגמות האלה התנגזו לירידה של 9% במחירות של המשקאות החריפים, של טמפו למשל, במחצית. ירידת המחירים אמורה הייתה להיות חדה יותר, אבל המגמה היא משמעותית. זו הכותרת הראשית בדה מרקר. הם בחרו בנושא הזה בדה מרקר. התחרות חוזרת לקו ניו יורק, ירידת מחירים? לא. עדיין לא. שעות בדידות לפני שנדבג קרס ב-29 באוגוסט, מנכ״ל ישראל קיבל את האישור האחרון הנדרש מרשות התעופה הפדרלית להפעלת טיסות בין ישראל לבין ארצות הברית. ההצטרפות של ישראל לקו צפון אמריקה טורפת את הקלפים בשוק שבו נרשמים ביקוש גבוה, קשיח ומחירים גבוהים. האם זה יביא לירידת מחירים? כניסת שחקן נוסף? עדיין לא. גלובס אונליין, היזם שמעדיף לבנות מחוץ לתל אביב, מתמקדים בדירות של עד 3 מיליון שקל. קוראים לו ישי רוט, הוא מנכ"ל קבוצת שובל הנדסה, והוא מסביר לגלובס למה החברה מעדיפה פרויקטים ביוקנעם, בעכו, בחיפה, והיא מתרחקת מתל אביב, ולמה רכשה חברת ביצוע, ומה קרה למניה מאז ההנפקה בבורסה המקומית. מעניין אתכם? בבקשה, כנסו, גלובס. כלכליסט, טים קוק, משאיר אפל חזקה ורווחית, אבל פחות נועזת. 15 שנה הוא כיהם, טים קוק כמנכ"ל אפל. מהרגע הראשון היה ברור, מהפכות בסגנון סטיב ג'ובס המיתולוגי לא יהיו. בתקופתו התפססה אפל כמכונה משומנת רווחית, אבל היא סיפקה בעיקר עוד מאותו דבר. על הרכבת ה-AI, על הרכבת הזאת היא עלתה באיחור, אפל. המשימה של המנכ״ל הבא, ג'ון טראנוס, שייכנס לתפקיד בעוד יומיים, היא להחזיר לחברה את הניצוץ. עבד לה הניצוץ. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

הקופה ריקה, אזהרת הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, זה היה בשבוע שעבר. זו הייתה רק תחילת המאבק בין משרד האוצר לבין צה"ל ומערכת הביטחון. כעת, בזמן שהלחימה משתוללת בריבוי זירות, מאיראן ולבנון עד עזה ויהודה ושומרון, בצמרת צה"ל מזהירים שהצבא נמצא ברגע קריטי, שמאיים ישירות על הכשירות המבצעית. בעוד התקציב המובטח ממוסמס, ותוקפן של עסקאות רכש ענקיות, משמעותיות, פקע. בכיר במערכת הביטחון אמר בשיחות סגורות שאגף התקציבים באוצר שם ברקס, ממש ברקס מוחלט, ואנחנו על פי תהום. והוא צייר תמונת מצב קודרת לגבי יכולתו של צה"ל לשמר כשירות לטווח ארוך. ולדברי אותו בכיר, אף שהדרג המדיני וראש הממשלה הכירו בפער תקציבי של 40 מיליארד שקל והנחו להעביר באופן מיידי 15 מיליארד שקלים, הכסף מעולם לא הגיע. לא, לא. הקופה נותרה ריקה לחלוטין. ועל פי הבכיר, הפגיעה הזו מחלחלת עמוק לתפעול שוטף, לשיקום היכולות הרב-זירתיות, כשלצד קשיים, יש גם בתיקון טנקים, נוצר כעת מחסור חמור של מאות רכבי שטח מסוג המר שהושמדו בלחימה בלבנון. והיעדר האופק התקציבי סוגר את חלון ההזדמנויות לרכישות נוספות, שכן בארצות הברית צפויים להפסיק בקרוב את ייצור ההמרים בתצורה הישראלית. ובמקביל גם קווי הייצור של חימושי היבשה בתעשיות הביטחוניות המקומיות אלה קרובים לסיום, ולא ניתן לבנות על חברות כמו אלביט ורפאל שיממנו את מערכת הביטחון בכיסן. והמשבר התקציבי לא נעצר ביבשה, גם מכה ביתרון האסטרטגי של חיל האוויר. דוגמה בולטת לכך, קריסתה של עסקת מסוקי הקרב אפאצ'י מול הממשל האמריקני, עסקה שגובשה בשנתיים האחרונות מתוך תפיסה שמסוקי הקרב האלה חיוניים להגנת הגבולות ולחימה שוטפת. אחרי שהאמריקאים הגישו מתווה רשמי, עמדו באגף התקציבים על רגליים אחוריות כדי למנוע את הגעת העסקה לאישור הדרג המדיני. ואחרי כמה הערכות שביקשו משרד הביטחון וצה"ל, העסקה פגה רשמית, כך הסביר לידיעות אחרונות בכיר ביטחוני.

0: הכל הכל פוליטי. על רקע הלחץ של נתניהו על יור עוצמה יהודית איתמר בן גביר לאיחוד של המפלגות בגוש הימין, מתקדמים המגעים בין יור הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ליור מפלגת זהות משה פייגלין. לפי המתווה המתגבש, פייגלין יוצב מקום שני ברשימה המשותפת, בעוד הצדדים מנהלים מסע ומתן על מקומות נוספים. בין היתר עלתה הצעה לשריין את המקומות השמיני והעשירי לנציגים מטעמו של פייגלין. ובתוך כך, על רקע הביקורת, על כך שעיקר פעילותה של הציונות הדתית בקדנציה הנוכחית התמקדה ביהודה ושומרון, המפלגה השיקה בסוף השבוע את קמפיין כן מיהדים. ובמסגרת הקמפיין מציגה המפלגה תוכנית להרחבת ההתיישבות היהודית בנגב גם בגליל, תוך ניסיון להעתיק לצפון ולדרום את המודל שלטענתה הוביל ביהודה ושומרון. התוכנית כוללת בין היתר הקמת יישובים, חוות, הרחבת יישובים קיימים ועוד.
1: 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:45 דקות, 32 שניות, אתם על 103 FM, מיני הכותרות הגדולות. עשרות מתנחלים רעולי פנים תקפו אתמול פלסטינים שעבדו במבנה בכפר כוסרה, מדרום לשכם. התבצרו בבית שבו שהו דיירים ופצעו פלסטינים. טרם דווח על עצורים. ראש הממשלה נתניהו גינה עם צאת השבת את ההתפרעויות האלימות. הוא אמר מדובר בקומץ פורעים שהם מפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים, מפריעים לצהל במילוי משימותיו, פוגעים גם במעמדה של ישראל בעולם. הוועדה הציבורית המייעצת לענייני שבק תתכנס היום כדי לדון בבקשות להבטחת גדי אייזנקוט ויאיר גולן. בישיבת הוועדה ישמעו החברים את המלצת גורמי הביטחון, בהם השבק והמשטרה. בשבק אישר אמש את הדיווחים כי יאיר נתניהו הוטס לישראל בעקבות איום משמעותי לפגיעה בו. ועל פי הודעת שבק, לאחר הערכת מצב התקבלה החלטה לחלץ אותו יחד עם צוות הבטחה באופן בהול חזרה לישראל. הרב יצחק יוסף, אחד מהמנהיגים הרוחניים של ש"ס, השתלח אמש בשיעורו השבועי ביועמ"שית גלי בהרב מיארה, בעקבות דרישתה לדחות את אירועי ההנצחה לרב עובדיה יוסף מחשש לתעמולת בחירות. הרב הגיב להחלטה במתקפה חריפה, הוא אמר משוגעת. הקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה, וזה, זה לא יעבור בשתיקה. מעונן חלקית, בשעות הבוקר והצהריים עדיין צפוי גשם מקומי ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות, הן תהיינה נמוכות מהממוצע. עכשיו, אזור תל אביב, 25 מעלות, 80% לחות, בצהריים 30 מעלות, 52% לחות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד ציוצים מהלילה, אטילה שומפלבי. נא לא לקנות את המופע של בן גביר. יש מספיק זמן לחבור עם סמוטריץ'. אין לו שום סיבה לענות ברגע זה, לא לדרישות ולא להפצרות. זה עכשיו המאני טיים שלו. זמן המסע ומתן, לדרוש וגם לקבל. בן גביר לא מטומטם. הוא ינהל מסע ומתן קשוח. הוא יקבל סק של הבטחות. ואם יהיה צורך, הוא ידביק אליו את סמוטריץ'. ברק סרי, ידידנו כאן ב-103 FM, גם ב-12 הוא, פוליטית, זה בן גביר אחר. לא הפרייר של נתניהו מהבחירות הקודמות. עדיין, כן, עדיין צריך להמתין לסגירת הרשימות. רשף שי הוא תסריטאי בארץ נהדרת מצייץ. חשוב להגיד שמי שמאפשר את האלימות בכוסרה זה קומץ קטן של 68 חברי כנסת ישראל.

0: על רקע הסקרים שמציבים אותו מתחת לאחוז החסימה וגל העזיבות במפלגתו, יור כחול לבן בני גנץ מבהיר שאין לו שום כוונה לפרוש מהמרוץ. הוא נתן אתמול ראיון לפגוש את העיתונות, דחה את ההצעות לפנות את הבמה, הגיב לביקורת על התעקשותו להוביל את המחנה, והסביר מדוע לדעתו הישענות על המפלגות הערביות. אחרי השבעה באוקטובר, זו טעות. אני חושב שאני צריך להוביל, הוא אמר, אני אסביר למה. הגוף שלי מלא אנטיביוטיקה וחוסן ממה שאני עברתי בשנים האחרונות, ואני יודע להוביל מפלגה, ואני יודע להוביל כיוון, ואני יודע לעמוד בדרך, ואני יודע לעמוד בלחצים שמנהיג צריך לדעת לעמוד בהם. אז אני אמשיך, אמר בני גנץ. אני חושב שזאת החובה שלי. אני חושב שזו גם הזכות שלי, ואני אמשיך לשרת את מדינת ישראל. וגנץ אישר שהוא קיבל הצעות לתפקידים שונים מחוץ לממשלה ולכנסת, בתמורה לפרישה מההתמודדות בבחירות, והוא הגיב עליהן בזעם.
1: יש רכילויות שאני שומע את כולם, ומי שיבוא להגיד לי שגריר, אז אני אסתכל עליו ואומר, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אתה לא יודע מה יש לי בבית? אתה לא יודע במה אני צריך לטפל? מה אתה שולח אותי מעבר להם? איך אתה בכלל עולה על דל שפתיך מחשבה שכזו? אז תפסיקו עם כל הרעיונות ההזויים האלה. אני אמשיך לשרת את מדינת ישראל. אני לא מחפש עבודה. אני יודע לדאוג לעצמי. הדבר האחרון שאני צריך

בלי 61 מנדטים, ועם נתניהו, שאלה. התרגיל שאייזנקוט רוקם ליום שאחרי הבחירות. זו כותרת של אנה ברסקי משש בבוקר. נפתלי בנט וגדי אייזנקוט כבר לא ממתינים לסגירת הרשימות כדי להתחיל להתחרות זה בזה. באירוע שישי תרבות בראשון לציון, הציב בנט קו ימני ברור מול אייזנקוט. בנושא הגיוס הציב את עצמו גם מול נתניהו וגם מול אייזנקוט. הוא אמר ביבי מדבר על 50% פטור, גדי מדבר על 30% פטור, אני על 0% פטור. אייזנקוט מדבר על יעד של 63-65 מנדטים למחנה. הוא תוקף את תפיסת נתניהו שאותה הגדיר כניצחון באמצעות אי הפסד. אייזנקוט גם מתחייב שאם המחנה שבראשו הוא מבקש לעמוד, לא יגיע ל-61, ינסה למנוע סבב בחירות נוסף באמצעות מהלך בכנסת, והרחבת הממשלה בכך שהוא משאיר לעצמו אפשרות לנסות להרכיב רוב גם אחרי הבחירות. אם התוצאה לא תעניק למחנה שלו, 61 מנדטים. המאבק בין בנט לבין אייזנקוט מתחדד סביב הקהלים ששניהם מבקשים למשוך. בנט מציע לימין הרך אלטרנטיבה לנתניהו, בלי להתקרב לשמאל. אייזנקוט מבקש לשמור את המרכז ובמקביל לשכנע בוחרי ימין שהוא אינו תלוי ביאיר גולן. בחוק הגיוס והיחס לפלסטינים אלה מספקים לשניהם את קווי ההפרדה. ונתניהו ניצב איפה מול דרישות מנוגדות עוד לפני שנפתח המסע ומתן הקואליציוני. בנט ואייזנקוט מתחרים על מי יציג מתווה גיוס מחמיר יותר. והליכוד כבר מאותת שהוא מוכן לדון בדרישה הזאת, עוד לפני השבעת הממשלה. היתרון של האופוזיציה הציונית עדיין אינו מייצר רוב אוטומטי לממשלה החלופית, כותבת ברסקי. אייזנקוט יכול להיות המפלגה הגדולה ביותר ועדיין לגלות שהמספרים אינם מסתדרים לקואליציה. בנט רוצה להישאר אלטרנטיבה עצמאית. ליברמן לא רוצה להפוך לסרח עודף של מועמד אחר. גולן מבקש לשמור על עצמאות מפלגתו. גנץ וארדן עסוקים כרגע קודם כל בהישרדות שלהם עצמם. הקרב על ראשות הממשלה כבר החל. אבל למרות שההרכב שיוכל לייצר ממשלה חלופית לנתניהו, עדיין רחוק מסגירה. כך נראית המערכת, ערב שבוע חדש, בימין מנסים למנוע אובדן קולות, במרכז מנסים להרכיב רשימות שיצליחו בכלל לעבור את אחוז החסימה, ובין המפלגות הגדולות כבר מתנהל הקרב על הנהגת המחנות. הגשת הרשימות מתקרבת והיא תחייב את המפלגות לסגור את החיבורים. אבל שאלת הקואליציות תישאר פתוחה גם אחריה. עוד לפני יום הבחירות יכרו כמה מהשאלות שישפיעו ישירות על התוצאה. אילו רשימות יעברו את אחוז החסימה, כמה קולות יאבדו מתחתיו, ומי מראשי המפלגות יגיע לקלפי כשבידיו מסלול אפשרי לרוב של 61. בלי 61 מנדטי, האם זה יהיה עם נתניהו? תרגיל שאייזנקוט רוקם ליום שאחרי הבחירות.

הוועדה הציבורית המייעצת לענייני שבק תתכנס היום כדי לדון בבקשות להבטחת גדי אייזנקוט ויאיר גולן. בישיבת הוועדה ישמעו החברים את המלצת גורמי הביטחון בהם שבק ומשטרה. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה רבה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי הטלי, 9-11, ברק סרי ואלי יוחנה. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו את ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד? יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר 103 FM.
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
15: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
13: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
19: יש ארנק ירוק!
20: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. יהודים תקפו בסוף השבוע פלסטינים בכפר כוסרה ועידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, אך עדיין לא עצרה חשודים, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
22: עשרות פורים יהודיים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר כוסרה סמוך לשכם ועידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות, בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
21: שני אירועי ירי הלילה ביפו, גבר כבן 30 נורה למוות, כמה דקות לאחר מכן פצוע נוסף בן 20, פונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות האירועים. מפקד מחוז תל אביב קיים הערכת מצב בזירת רצח עם מפקד מרחב איילון. החקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. כוחות גדולים של משטרה מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים והחלו לאסוף ממצאים מהזירה. בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמי מודיעין ושב"כ מזהירים כי יש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר עם הפרטים.
23: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפר, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
21: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שנסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח כתבנו דין פישר.
0: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי. כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלא אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
21: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
25: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
7: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
27: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
21: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
1: 7-9 של יום ראשון, אנרכיה ביהודה ושומרון. פורים יהודים פשטו בשבת על הכפר כוסרה והשתלטו על בית כשהמשפחה בתוכו. ראש הממשלה נתניהו גינה, אבל לטענת הפלסטינים הצבא והמשטרה עמדו מהצד ובסופו של דבר עצרו אותה. מיד עמוס הראל ומיכאל מילשטיין. שבוע וחצי לסגירת הרשימות, נתניהו לוחץ על בן גביר וסמוטריץ' להתאחד. בן גביר מבהיר, זה לא יקרה. בגוש השלישי, גנץ וארדן במגעים להתאחד, אבל בסביבתו של ארדן מאשימים. גנץ חושב שהוא מועמד רשות ממשלה. מיד בני גנץ יהיה איתנו ברעיון. הוועדה המייעצת להבטחה 90 תתכנס היום לדון בהבטחה של גדי אייזנקוט ויאיר גולן. מי שעומד בראש הוועדה, אלוף משנה רונן כהן, שרק בחודש שעבר תקף את אייזנקוט ואמר על המצח שלו כתוב 7 באוקטובר. מיד הוא יהיה איתנו כאן ברעיון. ואיפה הסופה והגשמים שהבטיחו לנו הלילה? מיד נדרוש תשובות מהחזאית סיגל גפני. 7-9 מתחילים
2: עכשיו. גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: שבע ושש דקות, בוקר טוב, שבוע טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, גדעון אוקו, מה שלומך, דני דין?
0: אני בסדר, בסדר גמור, הנה מיד אני אגיח, אופה, ראית? איזה קסם, רק היית, רק אמרת, טאק. אני בסדר, הכל טוב, איך אתה, מה שלומך, איך עברה השבת?
1: עברה שבת רגועה, עברה שבת נטולת כל, לא, אתה יודע, אני שומע את סקירת הבוקר שלך, ובום, זה מכה בי, לאט לאט אתה נועץ אותי חזרה לתוך המציאות. לא, כך... לא כך נראתה השבת שלי של ניתוק מוחלט, ותודה לך שאתה מזכיר לי איפה אנחנו חיים.
0: איזה כיף זה ניתוק מוחלט, חלום שלי.
1: כן?
0: כן, אני חושב שאולי, כן, כן, לגמרי. יש לי גם תוכנית בשבת, אז אני לא באמת יכול לברוח, אתה יודע, אין לי באמת איזה רצף ככה של יומיים שאני יכול לזרוק את הטלפון.
1: זהו, חוץ מזה שאתה עובד, אתה גם צריך כאילו להיות מעודכן לקראת, נכון? זה הקטע.
0: כן, כן, כן, אני כן קצת בשישי יכול להרשות לעצמי קצת להתרחק מהעדכונים והדיווחים, אבל לא באמת, לא באמת.
1: שמע, זה ברמה שאני, תחשוב, יש כאילו גם ברגע שהשבת יוצאת, יש עוד איזו שורה של תקסים, אני אחר כך עולה לחדר שלי להוריד את הטלפון, אין לי מושג, תראה, אם תהיה מלחמה גדולה, לא יודע מה, אם יהיו הזקות, זה יגיע לחיי, אבל אחרת, אני תמיד הולך, יש כל מיני ערוצי טלגרם שעושים את סיכום חדשות השבת, בזוויות שונות פוליטיות, אני הולך ואז עולם שלם נפתח לי.
0: אתה חושב שאנחנו משלמים על זה מחירים נפשיים על החיבור האינסופי שלנו, לסייקל של החדשות והאירועים והכל?
1: אני משוכנע לגמרי. זאת אומרת, אתה מדבר עליך ועלי אישית או בכלל על כל אזרחי ישראל?
0: גם וגם, גם ברמות כאלה ואחרות של...
1: אני חושב שאצלנו קיצונית יותר, כן? אני יודע מה, אני לא יכול לדבר בשם הנפש שלך, אני יכול לדבר בשם זו שלי ו...
0: נראה לי שבשלב הזה אתה כבר יכול לדבר גם בשם הנפש שלי. אחרי כל מה שעברנו, כן, לגמרי.
1: אז גדעון, גם בשם הנפש שלך אני אומר שאנחנו ודאי משלמים מחיר, וגם ולאומית, כן? עזוב, זה הזיה, ואפילו, אתה יודע מה, בוא נשים בצד את כל העולם האקטואליה והחדשות והלחץ והזה, נדבר בכלל על החיבור הזה כל הזמן אל המסך, אחרי חופש גדול ואחרי חופשה גם עם ילדים, אני חוויתי את זה גם באינטנסיביות לפעמים של החיבור, וגם לפעמים בניתוק, ולפעמים אפילו ניתוק כפוי שכפינו עליהם, איזה הבדלים, אנשים אחרים לגמרי. כאילו, אני תמיד אומר, אני משוכנע שעוד כמה שנים אנחנו נחשב לכמו לאלה שהיו מעשנים ב, לא יודע מה, בחדר לידה, איפה לא היו מעשנים פעם? הרי במטוס, בישיבות ממשלה, יש לך תמוד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: השבוע בקוסרה, בשטחים, ביהודה ושומרון, אבל קודם לכותרות של הבוקר.
4: 7-9, כותרות הבוקר.
3: הכותרת הראשית במעריב, בלי 61 מנדטים, ואם נתניהו, תרגיל שאייזנקוט רוקם ליום שאחרי הבחירות, כותבת אנה ברסקי. בנט ואייזנקוט כבר מתחרים על הנהגת המחנה ועל קולות הימין, אך גם יתרון של 59 מנדטים לא מבטיח ממשלה, ברקע חוק הגיוס, ליברמן ששומר מרחק, בתוכנית בית של אייזנקוט למקרה שלא יהיו 61 מנדטים.
5: ובוואלה אבי סולומון מדווח, סמוטריץ' ופייגלין מתקדמים לאיחוד מפלגות, כשיושב ראש זהות צפוי לקבל את המקום השני. ועוד המסע ומתן מתקדם, משה פייגלין מתקדם למקום השני ברשימה משותפת עם הציונות הדתית, במקביל בעוצמה יהודית דוחים על הסף איחוד, ובן גביר תוקף את ראש הממשלה. כדאי להזכיר לך, אני לא בני גנץ. תכף נשאל אולי את בני גנץ אם הוא גם הוא, לא יתאמר בן גביר. יאיר נתניהו ואלמוג כהן גם הם קפצו לתוך הזירה הזאת ומשיבים אש. עמדת להפיל את הממשלה.
3: אז כמו שאמרת מיד יהיה איתנו בני גנץ ועוד הרבה סיפורים וכותרות, אבל פרסומת אחת, מיד חוזרים.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: ודוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. שלום מיכאל, בוקר טוב.
2: שלום אלן, בוקר טוב.
1: טוב, זה כבר לא כותרת חדשותית לצערנו, זה קורה כמעט כל סוף שבוע, עוד פעם אימותים ביהודה ושומרון, הכפר כוסרה, פורים יהודים שמגיעים בטנדרים, מרעולי פנים, פורצים לבית פלסטיני, מיידים אבנים, פוצעים פלסטינים, הצבא נמצא שם, עד עכשיו אין עצורים, מיד נדבר על זה, אבל אני רוצה עמוס לפתוח עם הכותרת שלך הבוקר בארץ, ואתה אומר שעל רקע האלימות של המתנחלים, המתיחות בין נתניהו לרמטכ"ל אייל זמיר הולכת ועולה, וגם בסביבותו של הרמטכ"ל חושדים בכוונות של הממשלה?
3: כן, אני חושב שכדאי לעשות זום אאוט, כי אנחנו רוב הזמן מתעסקים באמת בסיקור השוטף, כך וכך טנדרים, כך וכך תקריות אלימות, מישהו מתפרע פה, מישהו מצית רכוש שם, זה אירוע הרבה יותר גדול. אני חושב שאנחנו קצת פחות מחודשיים לפני הבחירות, די ברור שהגדה היא המקום שהולך לבאור יותר מאשר חזיתות אחרות. בינתיים יש פחות השגחה ופיקוח אמריקאים ופחות ריסון שננקט. אני חושב שיש מצד אחד יש פאניקה לא קטנה בשטח. מה יקרה אם תעלם של את מרכז או מרכז שמאל ותרסם את החגיגה שהלכה שם בארבע שנים האחרונות? ואני חושב שיש פה גם אינטרס מסוים לפחות של ראש הממשלה להסיט את האג'נדה למקומות אחרים, בין אם זה מרחיק את הדיון משבעה באוקטובר, ובין אם זה יכול להיות אפילו תירוץ בתרחיש קיצוני של דחיית בחירות בגלל מצב ביטחוני מתוח. זה מאוד ברור, הצבא מבין את זה, וכל מה שדולף מהישיבות והפגישות והערכות המצב מעיד שהמתח סביב האירוע הזה הולך ונבנה.
4: מיכאל, מהצד השני, בצד הפלסטיני, יש באמת הערכות של מגננה מול ההתפרויות האלה? אנחנו שומעים על, לא זוכר בדיוק איך מגדירים את זה, ועדות הגנה או משהו כזה?
2: כן, כשלמעשה עמיחה, אם אתה בודק לעומק גם את השיח הישראלי, לא מדובר רק על מגננה, אלא יש כאלה שכבר מדברים על מתקפה, על הערכות של הרשות, גם להיפוכנים ובכלל, זה תוכניות הרבה יותר מקיפות לפגיעה בישראל.
4: אבל זה אתה אומר בתוך השיח הישראלי, או שזה גם השיח הפנימי שלהם?
2: לא, בתוך השיח הישראלי, בשיח הפנימי אצלהם, אני בעיקר מזהה, אני לא אגדיר את זה פסיביות, אבל יותר עזרה, המתנה לעזרה שהעולם ייתן. ואני חייב לומר כאן, עמיחי, שכשאתה מסתכל על הצד השני, וכאן אני מסתמך על נתונים, נתונים של מערכת הביטחון, בסופו של דבר,

0: בחודשים האחרונים אנחנו מדברים על ירידה בהיקף הטרור, גם בגלל כמובן סיכול מאוד מאוד יעיל שלנו, אבל גם בגלל העובדה שעד עכשיו בעצם כל הנבואות הגדולות שעולות בישראל על היפוך קנים ועל מצב שבו הרשות מתחילה במתקפה עלינו בעצם לא מקודם. ואני חוזר כאן לדברים של עמוס, אני חושב שאם אנחנו בעצם נמשיך נקדם את כל המהלכים של החלשת הרשות ושל בעצם סוג של יחס מאוד אמביוולנטי כלפי הטרור היהודי הגואה, אז יכול להיות שהנבואה הזאת תגשים את עצמה בסוף, אבל כרגע אני לא מזהה את כל הסימנים להתראות הגדולות שעולות בצד הישראלי.
1: עמוס, אנחנו כן שומעים את נתניהו מגנה, ובשבוע שעבר גם מבקר בפיקוד מרכז, וראשי ההתנחלויות, לפחות רובם, מגנים. אז איפה בכל זאת זה נופל? למה לא קורה שום דבר בשטח?
2: לא קורה, כי זאת השיטה. גם צריך לשים לב גם לגינויים. הגינויים הם מאוד מאוד אמורפיים, הם לא מתייחסים לאנשים ספציפיים. הזכרת בפתיח, אף אחד לא נעצר, אף אחד לא מקבל מעצר מנהלי, הרי שר הביטחון הכריז בכלל שמעצר מנהלי זה לא ליהודים, כשהוא נכנס לתפקיד לפני שנה וחצי. האירוע הזה, אפשר להגיד שהוא לא מנוהל, ואפשר לומר שהוא מנוהל ככה בכוונה. יוצאים מדי חובה מול העולם, עם גינויים מדי פעם, אתמול גם הנשיא, אחרי מערכת לחצים, אמר משהו, אבל אלה בעיקר ממולים. אין צעדים בפועל שניסיון כל הזמן להעביר את האחריות והאשמה, גם בין גורמי הביטחון למיניהם. תשים לב, אנחנו מכירים את התמונה, המשטרה כבר מזמן נשלטת בידי בן גביר ומחוז שי לא עושה שום דבר בהקשרים האלה. בשבק יש סימני שאלה גדולים על התפקוד של החטיבה היהודית מאז שנכנס לתפקיד ראש השירות זיני, שלא מעט קרובי משפחה שלו היו יעדים של החטיבה היהודית. וגם הצבא, קצינים הבינו מזמן איפה מרוחה החמאה, איך מתקדמים ואיך לא מתקדמים, מה קורה למי ששם את עצמו על הכוונת של מתנחלים קיצוניים, זה הולך אחורנית עד לאלוף ניתן אלון ואלוף אבי מזרחי בתחילת העשור הקודם, שגם הם כבר חטפו הפגנות מול הבית. האירועים האלה שיטתיים, המערכת עובדת, ולא צריך להתייחס לזה כאיזה, השיטה של נתניהו לדבר על 70 נערים מבולבלים, או כמה הסבים שוטים שמקלקלים לכולם, זה מזמן לא ככה. הערכות הסבירות הן שיותר מאלף איש, הם המעגל התומך והפעיל של מעורבות במעשים אלימים, וגם חלק לא קטן מההנהגות בעצם מתייחס לזה כלזרוע הצבאית שלהם. זאת אומרת, מתנערים מהם מצד אחד כשצריך, כשהם חוצים את הקווים יתר למידה, ומצד שני הם רוצים, כי תראה איזה יופי לנו, הנה השקטנו כבר את הטרור הערבי, אפשר להתקדם לאן שרוצים, אין סכנה ליהודים. הגאווה הזאת בשטחים שנתפסים קילומטר אחרי קילומטר בחלקה מושגת תודות למעשים האלימים הללו, אפשר לנתק אותם אחד מהשני.
3: ותגיד, עד כמה שאתה יודע ומבין ורואה, איפה השבק מול האירוע הזה בהיבט של
2: מינורי מאוד,
3: אבל מבחירה, זאת אומרת, זאת מדיניות מלמעלה?
2: אני חושד שלפחות בחלק מזה זה קשור לקריאת השטח והבנה למעלה. אני חושב שכלאורך השנים, חטיבה היהודית גם לא בדיוק הייתה בראש המשאבים וההשקעה של השירות, ושאנשים גם הבינו שקשה מאוד להתקדם מהחטיבה היהודית, באופן שדומה קצת לשירות ופיקוד מרכז או באוגדת היוש. זה מקום שאתה נוטה להסתבך בו. ולכן, שנים על גבי שנים כבר הסיפור הזה מונח, אנחנו כל פעם כאילו כותבים את ההיסטוריה מחדש, ומופתעים לגלות שמשהו השתנה. אני, כיוון שאני הכי קשיש פה בשיחה הזאת, אני יכול לומר לכם שגם לפני 30 ו-40 שנה התנהלו דיונים כאלה, זה פשוט תקצין בצורה, ספירלה שעולה באופן מאוד תלול ומאוד קיצוני ב-4-5 השנים האחרונות. אבל האירוע הזה הוא לא חדש, אפשר לקחת אותו אחורנית עד לשנות ה-90.
3: כן, ודאי שבסדרי גודל הוא כן,
2: הסדר גודל הוא אחר, הוא אחר.
3: בהיקפים, בעוצמה, בחומרה.
2: וגם בתמיכה שהוא מקבל, תמיכה הרחבה בקריצה, ואתה מכיר לא מעט חוגים שקורצים בעניין הזה.
1: מיכאל, אתה כותב הבוקר בהקשר הזה של מה שקורה ביהודה ושומרון, שיש חשש אמיתי שהאלימות הזאת תגלוש לכל ישראל. זה באמת עד כדי כך נפיץ? כלומר, איך אתה רואה את האירוע הזה, עדיין נקודתי בשלב הזה, באמת מתפוצץ למשהו גדול יותר?
0: אז אני חושב שאנחנו כבר מזמן, גדעון, לא בשלב של נקודתי, כלומר, זה כאן משקף תופעה הרבה יותר רחבה, אני גם קראתי שם בעצם לאיוש מה שקורה שם, ואנחנו רואים את זה, סוג של אקס-טריטוריה, כלומר, עולם עם ערכים ועם חוקים משלו, ואתה יודע, אני בעיקר קראתי שם לציבור הישראלי להתחיל ולנהל דיון רציני בנושא הפלסטיני. אנחנו עד עכשיו באמת, אני רואה מה קורה כאן בימים האחרונים, כל הדיונים, התנצחויות והתנגחויות, בלי מספרים ובלי ניתוחים רציניים של חלופות, ואתה יודע, הכל ככה נע בין השאלות, האם אתה בעד E1, הבנייה באזור מעלה אדומים, או נגד, ואז כמובן שאתה הופך להיות רפוס ואיש על השישה באוקטובר, זה די מדהים אותי שמעבר באמת לסיפור הזה של החשש שלי, שאני חושש שדגם האלימות שקיים היום באיו"ש פשוט יתחיל לזלוג לכל ישראל בכל מה שנוגע לעימותים אלימים, בלקנים, בין יהודים לערבים, אני חושב שהגיע הזמן שגם המפלגות שלנו, 60 יום לפני הבחירות, יתחילו לדבר איתנו בצורה מאוד מפוקחת ולא סיסמעתית בכל מה שנוגע לעתיד בין ישראל לבין הפלסטינים. האם לדוגמה אנחנו בעד מדינה אחת שאין בה גבולות, אבל יש בה שני סוגים של אזרחויות, או שאנחנו רוצים להתחיל לדבר על חלופות. זה לא חייב להיות אגב מדינה פלסטינית, זה יכול להיות משהו אחר, רק שהוא לא מדינה אחת. ולצערי הרב, אנחנו רואים מה קורה כאן, אנחנו יותר ויותר בדיונים של סיסמאות והתנגחויות, ואני מאוד חושש, מאוד חושש, שאנחנו נגיע לנקודת אל חזור, שבה יהיה מאוד קשה להפריד בין שני עמים כל כך עוינים אחד את השני, ופשוט נמצא את עצמנו במצב של התקדשויות מדממות יום-יום.
1: עמוס הראל, דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לשניכם. על השיחה
2: הזאת. תודה לכם.
3: תודה.
1: בעוד 8 שעות, עתלי, תתכנס הוועדה המייעצת להבטחת 90, כדי לדון בהבטחת גדי אייזנקוט ויאיר גולן. מי שעומד בראש הוועדה, אלוף משנה רונן כהן, יהיה איתנו כאן בראיון מיוחד, מיד אחרי הפרסומות.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי עתלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: שלום.
11: אני בחול, רק אם זה דחוף.
10: זה דחוף, זה שמח.
11: מה?
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
11: כן.
10: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת?
10: כן, באמת.
11: טוב, ממש שימחת אותנו.
10: אני מתארת לעצמי.
11: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
14: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
3: תבור, 103 FM.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: עכשיו 7:24, היום תתכנס הוועדה שמייעצת לוועדת השרים לענייני שבק כדי לדון בהבטחת, בפניות להבטחת יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, מי שעומד בראש הוועדה הזו, אלוף משנה במילואים רונן כהן. שלום לך, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב לכולם.
5: איך מתנהל דיון כזה, כמו שצפוי לערך היום? מה אתה יכול לספר לנו, איך זה עובד?
6: דיון כזה, ככל הדיונים של הוועדה, מתקיים בצורה סדורה בגופים המקצועיים, שזה מוסד, שבק, משטרה, מגישים את חוות הדעת שלהם, וחוות הדעת האלה בדרך כלל נחלקות לשניים, מפרטים את האיום, ולאחר מכן המלצותיהם באשר לאיום עצמו. לאחר מכן הוועדה מתכנסת ומחליטה, וכמובן שיש את ההיבטים של ייעוץ משפטי, תקציבים, שזה חלק מהוועדה. ובסוף אנחנו עולים לוועדת השרים ומציגים, כי כשמנו כן אנו, ועדה מייעצת.
7: עכשיו תגיד, בהיבטים הם מקצועיים בלבד, כי דווקא בהיבטים האלה, תכף אולי נסתכל על זה מזווית אחרת, מה שאני שמעתי זה ששבק אומר שאין איום משמעותי כרגע על גדי אייזנקוט לצורך העניין.
6: כן, אז אם אנחנו נעשה את זה בצורה פשטנית, הייתי אומר, או פשוטה, האיום נחלק לשניים בהיבט המודיעיני. איום קונקרטי שהוא מידע מודיעיני שממש אומר שיש כוונה כזו או אחרת שמגובה בחומר, או אפילו במעשה, שלחו לו איומים או דברים מהסוג הזה, ויש את האיום הכללי. האיום הכללי יכול לנבוע מהתקופה שפה אנחנו נמצאים, יכול לנבוע מהתדרדרות אפשרית בסתם כנס מסוים. הדברים האלה יכולים להתפתח לכל מיני דברים. אז אנחנו מחברים בין השניים ונותנים לזה משקל.
5: וכרגע שגדי אייזנקוט הופך להיות המועמד המוביל בגוש שמול נתניהו בפועל, כמו ראש האופוזיציה, ואנחנו כן שומעים שגם רף האיומים עליו, גם מבית, גם מחוץ, הולך ומטפס, אלה לא סיבות מספיקות כדי להגביר עליו, לפחות לתת לו הבטחה ממלכתית?
6: אז הנה, לשם כך התכנסנו. זו הסיבה, כי אני לא זוכר, בטח לא בתקופתי, אבל אני לא חושב שקרה שוועדה מתכנסת על אזרח. לא משנה מי הוא יהיה. אזרח ראוי שידאג לעצמו, אבל מכיוון שמדובר באייזנקוט וביאיר גולן, ובתקופת בחירות ובנפח של הציבור שתומך בהם ואפשר להוציא עוד כל מיני סיבות, אנחנו מתכנסים. זה ממש ממש ממש חריג ולפנים משורת הדין. ובכל זאת.
7: ואז אומר, מזה אנחנו יכולים אולי לגזור משהו, איכשהו לגבי הצפי ההחלטה שלכם גם.
6: לא, אני לא חושב שאפשר לגזור, כי אני לא, אני לפחות לא אדם של אתה יודע, משהו בפנים ומשהו בחוץ, להוציא דברים ולעשות אותם, בוא נאמר, כהצגה. אנחנו מתכנסים בשיא הרצינות ובשיא המקצועיות, נבחן את הכל.
7: לא, אני אומר הפוך, לא כהצגה, אלא עצם זה שאתם מתכנסים לדון באזרח, אני הייתי מסיק מכך שבסיכוי שהוא יקבל מנת הבטחה הממלכתית, הוא גבוה.
6: אוקיי, טוב, אני, אתה יודע, לא יהיה ראוי שאני אדבר לפני ועדה, כי אחרת מה תחליט הוועדה? ואף אחד מאיתנו לא מגיע מגובש בדעות. לשם כך יש את הגופים שאנחנו נשענים אליהם, יש את הייעוץ המשפטי, יש את היבטי התקציב, ואני חושב שבעניין התקציב זה קצת שולי, כי מדובר בתקופה קצרה, אבל בכל השאר אנחנו בהחלט נתבסס עליהם ונקבל החלטה.
7: ובסוף בסמכותכם,
6: שהציבור צריך להכיר, מכיוון שאנחנו ועדה ציבורית, ולכן אני גם מתראיין בכל מקום, כי זכות הציבור לדעת. הוועדה פעם הייתה חמישה, היום היא שלושה, יושב ראש ועוד שניים. ההחלטות יכולות להתקבל אך ורק ברוב. הנה סתם במקרה הזה שניים מול אחד.
7: עכשיו, בסמכותם גם להחליט איזה סוג של הבטחה מקבל, האם זאת הבטחה של יחידה 730, או שזה יחידת מגן, או שאתם לא נכנסים לדברים האלה?
6: נכנסים, כמובן שנכנסים, זה כבר קשור למגבלות, לא הייתי קורא לזה טכני, אבל זה בהחלט עניין של עומסים בגופים האלה, מה היכולת, ומכיוון שמדובר ממש מעכשיו לעכשיו, כי בדרך כלל אנחנו נותנים התראה של לכל הפחות חצי שנה להתארגן. כי הגופים היום פשוט קרועים מקצה לקצה, אפילו ברמת האישים המבטחים, שלא לדבר על האמצעים והכל, ולכן על מנת ליישם כזה דבר, ושזה יקרה לצורך העניין, החל ממחרת ועדת השרים, אנחנו חייבים לדון באירוע הזה, זה אירוע לא פשוט, אתה יודע, דווקא לפעמים על הדברים הקטנים, אנחנו נצטרך למצוא פתרונות יצירתיים, ואולי אפילו נאלץ להוריד למישהו לתקופה מסוימת.
5: להוריד למישהו אחר הבטחה כדי להגדיל אותה במקום אחר. אני רואה את
6: מסים... לא מסמלי השלטון כמובן, סמלי השלטון זה לא יקרה, אבל יכול להיות שיש איזה מישהו מסוים שיהיה אפשר לעשות איזה משהו, אני לא יודע.
5: אוקיי, אני רואה פרסום בידיעות אחרונות שאתה אמרת בחודש שעבר, על המצח של גדי אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, ובהזדמנות אחרת אמרת אני מודאג שאנשים נתפסים כמנהיגים שאין בהם כלום, הם מסוכנים מאוד למדינת ישראל, אלה דברים שבאמת אמרת בהקשר של אייזנקוט?
6: כן, אני אכן אמרתי ואפילו הרחבתי ואמרתי שגם 7 באוקטובר הבא, בהחלט אפשרי בהינתן אנשים של... גם לא יודעים לקחת אחריות, וגם מסרבים לקחת אחריות, וגם לא מכירים במציאות. לא יכול להיות שאדם שכיהן כל כך הרבה שנים, סתם בוא ניקח לדוגמת הגזרה הצפונית, שהיה ראש אגף המבצעים, מפקד פיקוד צפון, סגן רמטכ"ל ורמטכ"ל, בכוח אדואני טבע, שלא לומר שבתקופתו כרמטכ"ל המנהרות התגלו בפועל, קשה לומר שהוא לא חלק מהקונספציה, כי בסוף המנהרות האלה נסתמו בבטון, ובדרך נס, ממש בדרך נס, לא נכבש כל אזור הצפון של ישראל. זה דבר שהוא מתגמד לעומת השביעי באוקטובר.
5: כן, רק נאמר שגדי אייזנקוט היה רמטכ"ל 5 שנים לדעתי לפני 7 באוקטובר, אבל אתה אומר של המצח שלו כתוב 7 באוקטובר.
6: שנייה,
5: אני אתן לך מיד להשלים. כן, אני אתן לך להשלים.
6: רגע אחד, כן, נשלים את העניין הזה. מי שמכיר את ההתייחסויות שלי, ואת הביטוי הזה שטבעתי דור המדבר, זה ממש לא קונקרטי על אייזנקוט, מעולם גם לא השתמשתי בשמות, אבל פשוט הדבר הזה עלה בצורה הזו. השתמשתי כמובן בהרצי כי הוא היה נוכחי, אבל מבחינתי הגנרלים של דור המדבר, הדרג המדיני, שהוא היה בוודאי בוודאי שותף והוביל את דור המדבר, יש לו אחריות מלאה, ובעיניי זה גם לצפון ולא רק לדרום, כי הצפון היה יכול להיות הרבה יותר, ושם הייתה...
5: כן. וכשאתה כותב אבל, רונן כהן, כשאתה כותב על המצח של אייזנקוט כתוב ב7 באוקטובר, הוא הפוליטיקאי היחיד שעל המצח שלו כתוב 7 באוקטובר?
6: ממש לא, ממש לא. מי שמכיר את הדיווחים שלי, יודע שיום למחרת ההודעה של... ראש הממשלה, אני חושב שזה היה בפטריוטים שהוא מתמודד, אני כתבתי דברים מאוד מאוד קשים, על אחריות, על ערכים, על מנהיגות, כל הימין נכנס בי, אבל אמרתי דעתי שהוא צריך להתפטר. אבל זה דברים שכמובן תקשורת בימינו, שהיא מאוד מאוד, אתה יודע, עם נטייה כזו או אחרת, בוחרים לצטט את אייזנקוט, כי כרגע מדובר בו.
5: זה הסיפור החדשותי, אבל תגיד, יש לך קשר עם מישהו מסביבתו, אולי ממשפחתו של ראש הממשלה נתניהו? אנחנו גם רואים כל מיני דיווחים שיש לך קשר עם רעייתו של ראש הממשלה, שרה נתניהו.
6: כל הדיווחים האלה הם דיווחים שמה שנקרא מוציאים אותם לגמרי מההקשר. רעייתו נמצאת בכל מיני מקומות שאני לא יכול שלא להתעכל. אם אני הולך למשל ללשכה ונמצא בדיון, היא יכולה להיות, לא בדיון עצמו כמובן, אבל לומר שלום, לדבר, והיא ראיה והם מודאגת, ובצדק, מודאגת מאוד, מוטרדת, חרדה, לגורל ילדיה ולגורל בעלה ולגורל עצמה. ולכן אנשים לקחו וערבבו לחלוטין בין לחץ וקשר וזה לבין המציאות.
5: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, אני קורא דברים שכותב יאיה פינק בטוויטר אחרי רעיון שלך בחדשות 12, הוא ישב לידך באולפן בתל אביב, ובאמצע הרעיון הוא אומר, בזמן שדיברת הוא רואה את הטלפון שלך רוטט, ועל קו כתוב הדסה לשכת הגברת, שמתקשרת שוב ושוב בזמן הרעיון. אז תהינו באיזו גברת מדובר.
6: תשאל את יאיה פינק במה מדובר, ולמה הוא מסתכל בנייד שלי, ולא הייתי סומך על רמת האמינות הזו.
5: אז מה, זה לא נכון שהתקשר לך מישהי מלשכתה של שרה נתניהו?
6: לא.
5: אוקיי.
7: יפה, ענה.
5: הזכרת את רמת ההבטחה הנחוצה לכל בני המשפחה שם, אנחנו באמת אחרי כמה ימים של דיווחים מארצות הברית, על אותו סיפור עם יאיר נתניהו, שנמלט, היו צריכים להבריח אותו ממיאמי בגלל חשש לחייו. בהתחלה מערכת הביטחון בישראל ככה קצת ציננה את הדיווחים, אתמול שבק מבהיר, האירוע הזה לגמרי קרה, אתה מכיר את הפרטים, אתה יודע מה היה שם?
6: אני מכיר את הפרטים, אבל אני כמו כולם, או בוודאי אני כיושב ראש צריך להתייחס עדיין לצנזורה, ולכן אני יכול להישען על מה שאמר ראש הממשלה ומה שפורסם בפרסומים בחול, וזה כולכם קראתם.
7: כן, אבל אתמול גם היה איזשהו פרסום בארץ, במנהלי טועה בתאגיד זה היה, של ממש צוות הבטחה מקביל של הנשיא שבדיוק נוחת בארצות הברית, מוזעק גם הוא למיאמי, מסייע בהברכה של יאיר נתניהו, דבר, זה נשמע מאוד דרמטי.
6: כן, בסוף ידרשו לחלץ אותו משם ולהביא אותו, ואני חושב שזה נורא...
7: לא, אבל למה נדרשים כמה צוותים להבריח אדם? זאת אומרת, ממש אנחנו יודעים שהיו חמושים בשטח שכבר סורקים ומחפשים אותו?
6: לא, זה לא המצב. זה לא מפחית מרמת האיום, אבל אני לא יודע למה יצא בתקשורת כל מיני צוותים וכל מיני דברים. אני חושב שגם כל נושא הבטחה נפרץ פה בתקשורת, דיווחים על הכתובת, על מקום מגורים, צילומים של יאיר במרפסת, זה ממש מתירים את דמו. וגם כאן נכנסים פה לענייני הבטחה, איך השבת מאבטח בצורה כזו או אחרת. לא ראוי לפרסם כאלה דברים, לא ראוי להעלות תמונות, לא ראוי לחשוף. גם אם יש עתינה כלפי אדם, ואני לא נכנס לסיבות, אני חושב שתקשורת צריכה להיות אחראית. ובמקרה הזה זה ממש ממש חשיפה ודיווחים פוגעניים.
5: אתה יודע, זה כמובן לגיטימי שיהיו לך איזה דעות שאתה רוצה ושתחשוב מה שאתה רוצה, אבל כשמישהו כותב על המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, וגם מתחת את כאן דביקורת עליו, זה ראוי שאתה תשב היום בדיון שאמור להכריע או לפחות להמליץ האם להגביר סביבו את ההבטחה או לא? סביב מישהו שאתה כל כך לא מעריך כנראה?
6: כן, כי אין שום קשר. אנחנו עוד שם מקצוע. זה נכון לשופטים במדינה, זה נכון לכל אדם שנושא בתפקיד ציבורי, ולו כמוני, שאני אמנם לא במשרה ציבורית, בהתנדבות, אבל כמו שאמרתי, בלא מעט כלי תקשורת את הקבלות כבר הבאתי, היו אנשים שביקרתי אף יותר מהאיזקות, גם הם מדור המדבר, והם קיבלו את כל המענה ההבטחתי הראוי. וכמו שהסברתי בתחילת התוכנית, זה לא אדם אחד, אם קוראים לו רונן כהן או שם אחר, עומד פה ומקבל החלטה. ואנחנו נמצאים ועדיין לא מעט אנשים מסביב, גופי מקצוע, הכל מוקלט, סטנוגרמות, אתה לא יכול עכשיו בגלל שאתה חלילה יש לך דעה כזו או אחרת על אדם לבוא ולפגוע, ואני אמרתי, אם זה תלוי בי, לא אתן ששערה מראשו של יאיר גולן ואייזנקוט תיפול. זה לא יעלה על הדעת שאתה תערב, שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל, עם האחריות שלו. האם זה קורה? זה קורה בבתי משפט, זה קורה בהרבה מקומות. אצלי זה לא קרה בוועדה.
5: אוקיי, אלוף משנה במילואים רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת מחקר באמ"ן, יושב ראש הוועדה שמייעצת להבטחת אישים, שתתכנס היום אחר הצהריים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
6: תודה, יום טוב לכולם.
7: תודה רבה. אני יכול להעריך, גדעון, שהוא יגיד כן להבטיח את אייזנקוט אחרי השיחה הזאת, אני חייב לומר.
5: כן? לשם זה הולך?
7: ככה זה מרגיש לי לגמרי.
5: אוקיי, אנחנו בקרוב נגלה, מתי לי.
7: עוד היום, כן.
5: תגיד, הסופה הלילית, הסערה שהבטיחו לנו, הגיעה למזכרת בתיה או שהיא דילגה גם
7: מהלכים? אני, יש לי חבר שאני הולך איתו ברחובות פה, שבתות בין היתר, דיברנו על ניתוק, אז זה גם כרוך בהרבה הליכה ברגל. הוא תמיד מסנגר על מזג האוויר, הוא אומר, וואו, דווקא היום לא כזה חם, ואני תוך כדי נוזל, שום סופה ושום נעליים.
5: סיגל גפני, קשת 12, חזאית חדשות הבוקר, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לכם, וכן, אני רק אגיד בהתחלה, כמו שאתם רואים, איזה גבר, כל אחד יש לו את הפרשנות שלו, אז זה כבר דבר.
5: כבר היא מניחה פה את הליבי שלה, כן, סיגל, בבקשה. לא יודע, אנחנו הכינו אותנו לסערה לילית, לגשמים, לברד, לרוחות עזות. הסתכלתי החוצה, לא יודע, איזה כאילו חתול שילל, אבל לא יותר מזה.
0: נכון, לא היה אצלנו, בוא נגיד את זה ככה, אולי נדייק את זה, היה בכפריסין, ראינו שם מזג אוויר שהוא חורפי, ראינו שם בתמונות שהגיעו מהשכנות שלנו, מלבנון, מסוריה, מזג אוויר חורפי ממש, גם כשהיו חזקים, גם אפילו הצפות, רוחות חזקות, אפילו ברקים רעמים, זה היה קרוב אלינו מאוד. להגיד שאם זה היה יכול להיות או לא יכול להיות, נכון, זה מה שנקרא, אנחנו בחודש אוגוסט, זה לא מזג אוויר קלאסי בלשון המעטה לקיץ, אבל זה היה מאוד קרוב, אז זה נכון שאנחנו קיבלנו 2 מילימטרים, בגליל, בגולן, רוחות שהתחזקו בצורה מאוד נקודתית, עדיין גם עכשיו בשעות האלו, מזג אוויר מונן חלקית, יש פה ושם טפטוף, לא יותר מזה, לא רעמים ברקים, סופה לא הייתה כאן, וזה גם לא היה יורה, זה היה מאוד קרוב, כל האזור היה מאוד פעיל מבחינת מזג אוויר, אז זה יכל, אני אומרת, בקלות, לגעת גם בנו, אז טוב להיות זהירים. טוב שזה גם לא קרה מבחינת נזקים, ואנחנו תמיד שמחים לבשר על דברים טובים ולא רואים בהקשר של מזג האוויר.
7: זהו, אבל זה גם...
0: אנחנו בחודש אוגוסט, ועדיין, כן, ועדיין, פעם שנייה גשם, בחודש אוגוסט.
7: זהו, גם אם זה היה קורה, או את אומרת שבצפון זה קרה ממש בכיפים מינורים, גשם או סופה, או לא יודע מה, אירוע מזג אוויר כזה באוגוסט, זה סופר נדיר, נכון?
0: סופר נדיר, פעם שנייה כבר שאנחנו מדווחים על גשם באוגוסט בהפרש של שבועיים, כשהמערכת הקודמת כבר גם ראינו נתונים דו ספרתיים באזור ירושלים והסביבה, ראינו שיטפונות בנחלים בדרום שיבשים בתקופה הזו, ועכשיו אנחנו גם מקבלים גשמים מדי פעם, אפילו טמפרטורות שנמוכות משמעותית מהממוצע, כן נרגיש היום לפחות איזושהי הקלה בעומס החום, זמנית אומנם אבל הקלה, נכון, זה לא רגיל בכלל, זה משהו שהוא לא שבר סטיים הפעם, אבל הוא כן חריג מאוד, וכן, אוגוסט מה שנקרא, לא, אנחנו נזכור את האוגוסט הזה טוב טוב.
7: ואנחנו יכולים להגיד בעצם על מה זה מתבסס הדבר הזה, האם באמת שינויים אקלימיים ברמה העולמית, גלובלית, או שזה באמת משהו נקודתי, כי אותי זה ישר לוקח בראש לשיטפון המטורף שראינו בנפאל, שהוא כן קשור להמסת קרחונים.
0: זה קשה לבוא ולהגיד על סמך אירוע כזה או אחר, לייחס את זה לתופעה שהיא גלובלית, בוודאי שיש השלכות למזג אוויר ולשינוי האקלים, ואנחנו רואים את זה על בסיס יומי, לא באזור אחד ולא בשניים, בכל העולם. אז גם פה יש השפעה, להגיד עכשיו שהגשם הזה, מה שקרה עכשיו באוגוסט, הוא נגזרת ישירה של שינוי האקלים, זה לא מספיק מבוסס בשביל להגיד את זה, אבל אין ספק שאנחנו כן מושפעים מכל מה שקורה, וגם אנחנו. אנחנו אמנם קיבלנו פה משהו שהוא בשוליים, ולא בצורה קיצונית, וטוב שכך, אבל אם אנחנו מסתכלים בכלל על החודשים האחרונים, על כל דיווחי מזג האוויר שאנחנו הבאנו, גם מאירופה, מארצות הברית, מהמזרח, מכל מקום בעולם, רואים פה תופעות שהן קיצוניות מאוד, חריגות, העוצמות שלהם, התדירות שלהם, השכיחות, הכל פה זה דברים שהם באמת בקנה מידה שחסר תקדים, הרבה מאוד שיאים שנשברים, גלי חום, אז כל התופעות האלה, בסוף צריך לכנס את כל אלו לאיזושהי מסקנה, אז קרוב לוודאי שאנחנו כן נתייחס לשינוי האקלים ולחום שקורה בצורה גלובלית.
5: זה אומר, זה מלמד משהו גם על החורף שמצפה לנו? גם הוא יהיה...
0: לא מלמד על החורף עדיין, זה ארוך טווח מבחינת החזית, כן אפשר לדבר על הסתיו, שכבר כן רואים סימנים למזג אוויר שיכול להיות פעיל מעל הממוצע, אולי יותר גשום, זה כבר כן אפשר להסתכל קדימה, למרות שגם פה אנחנו יודעים תחזית שהיא עם אמינות גבוהה היא יותר כמה ימים, בטח שאנחנו מדברים על עונות מעבר, שהן הרבה יותר טריקיות, אבל כן, אפשר לדבר על סתיו שמסתמן כגשום מעל הממוצע.
5: סיגל גפני, חזית חדשות הבוקר, קשת 12, תודה רבה לך
0: על הדברים. תודה לכם, שיהיה שבוע טוב.
5: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
8: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
9: FM. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו ג'קו.
11: הנה אחד.
13: והנה עוד אחד. עוד אחד.
14: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידאה.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
20: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
21: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
22: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
23: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
5: עכשיו 12 דקות לפני השעה 8, אתה מתכוון לנסוע לאומן השנה, צדיק?
6: השנה לא.
5: מדוע?
6: כי אף פעם לא הייתי שם. נו. זה שמוע אבל סיפור, טוב אין לנו זמן לסיפורים, אבל בואו נתקדם.
5: מיד, בואו נשמור את זה, חכה, עוד יהיו הזדמנויות, אתה לא, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
6: סיפור של אני ואומן, אבל אף פעם לא הייתי באומן.
5: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שינסו לצאת מארץ לאומן, שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, דין פישר, כתב חדשות 12, מצטרף אלינו, בוקר טוב דין.
7: בוקר טוב חברים, חכו עם הידיעה, אני ממש סקרן עכשיו מה הסיפור.
5: אוקיי, אתה לי, יצרת כאן מטר.
6: טוב, אז אני יש לי כרטיס טיסה פתוח לאומן, מתי שארצה אני יכול לממש אותו. מתנה לחנוכה, מאבא של אשתי, כן, הסיפור הזה הולך ונהיה ביזרי, אבל אצלנו חנוכה, עושים סבב מתנות, כל אחד נותן לשני בחנוכה, והשנה נפל בגורלי לקבל מאבא של אשתי, והוא אמר לי, מה שאתה רוצה, תיסע לזה, אז הוא אמר, יאללה, רוצה, ניסע ביחד שנינו לאומן, אף פעם לא היינו שם, דיברנו על זה כמה פעמים, למדנו כמה פעמים את כתבי רבי נחמן, וזהו, אז תיסע פתוחה, גדעון, מתי שאתה תשחרר אותי, אני באומן, אבל ב... בקלאס, לא כמו, אתה יודע, טיסות, אם אחרי זה נסיעה באוטובוס 14 שעות וכאלה.
5: יפה. דין, רק תוודא שלא עוצרים לנו את הטלי, כשהוא מגיע לצאת מהשדה. אז מה הסיפור, מה הולך להיות שם?
7: הבוקר שלי מתחלק לשניים, לפני הסיפור ואחרי הסיפור.
5: של כולם, של כולנו.
7: תודה לכם, תודה. כן, תודה, תודה על השיתוף. לגבי מה שקורה בנדבג, יש כאן איזושהי פרצה שכבר הרבה מאוד זמן מנסים להתמודד איתה, ננסה להסביר בעצם איפה זה ממוקם. אנחנו מדברים על העמדה של הדרכונים רגע לפני שעוברים לדיוטי פרי, שזה השטח של רשות האוכלוסין והגירה, ושם לאורך תקופה מאוד ארוכה מזהים את זה וגם מנסים לבלום את התופעה הפסולה של אנשים שהם עריקים, שמנסים להיצמד לאדם שיש לו אישור יציאה מהארץ, הם אנשים עם עיכוב יציאה מישראל, אבל ברגע שמגיעים לשם לעמדה הזו, אחד האנשים מניח את הדרכון, ובשיטה מאוד ידועה, פשוט נצמדים אליו כשהדלת נפתחת, שמים לב לרגע שאותם אנשים שאמורים לפקח עסוקים במשהו אחר, או לא מסתכלים, או מנצלים כאן איזשהו רגע אחד של פשוט חוסר תשומת לב, ואז חודרים פנימה לתוך שטח הדיוטי פרי, ומשם עולים למטוס ובעצם יוצאים מהמדינה. את הדבר הזה רוצים לעצור, ולכן אתמול פרסמנו שמי שצפויים לתגבר את פקחי רשות האוכלוסין וההגירה הם לא אחר מאותם השוטרים הצבאיים. המשטרה הצבאית היא זו שתיכנס לתוך האזור הזה, לשטח הזה בנמל התעופה בן גוריון, כשהמטרה היא באמת למנוע מאותם עריקים לצאת מישראל לכיוון אומן, גם כמובן טיסה שהיא מסובכת, שזה כבר נושא אחר, כי לא טסים לאוקראינה וטסים למולדובה ולרומניה ולהרבה מאוד מדינות אחרות, אבל זה כבר משהו אחר לחלוטין. המטרה כאן היא כמובן בישראל לנסות למנוע עד כמה שניתן את התופעה הזו של יציאת עריקים מארץ, אלו שעושים זאת שלא כדין.
5: דין פישר, כתב תחבורה של חדשות 12, תודה רבה לך, דין, על הדברים האלה.
7: תודה חברים.
5: פרסומת אחת, ומיד אנחנו עם העזרה החריגה מאוד של ביל גייטס.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: ביל גייטס, מייסד מייקרוסופט, מזהיר את האנושות מההשלכות הבינה המלאכותית. הוא אומר שהאנושות לא ערוכה להתמודד עם הטלטלה החברתית, הפוליטית, הכלכלית שמביא איתו ה-AI, שעשוי להפוך למכשיר השוויון הגדול ביותר שומצה אי פעם, או למקור החמור ביותר לאי צדק, כותב ביל גייטס. דרור גלוברמן הוא מרצה, הוא מייסד בית הספר Jumpstart AI. שלום גלוברמן.
10: שלום גדעון.
5: אז שמענו הרבה הזרות על הבינה המלאכותית, אבל כשזה מגיע מביל גייטס, זה בכל זאת הופך לאירוע אחר.
10: כן, אני חושב לא מרחב בחנות. אף מילה שם לא חידשה לי, דברים שאנשים רבים כולל.
6: אז למה אתה לא כתבת את זה? היית מקדים את ביל גייטס.
10: בוודאי שכתבתי, אבל גיגר אומר נכון. זה כל כך דרמטי שביל גייטס מרגיש צורך להראות את כל זה בצורה מאוד מושכת עין ב-6,000 מילה, ולחתום על זה ולהגיד חברים, זה רציני, זאת צריך להזיז משבצות, לא בצורה של אתם ואני והחברה שאנחנו עובדים בה.
5: ותראה איזה יופי, למרות שזה ביל גייטס כתב ולא אתה, היינו יכולים בקלות לסגור אותו עכשיו עם השעה הזאת, לסגור איתו את הרעיון. ביל גייטס, שלום לך, בוקר טוב. בחרנו בדרור גלוברמן, כי אנחנו יודעים איפה באמת, אתה יודע, איפה העתיד.
6: עכשיו תגיד, אני דווקא יכול להבין את מה שאומר על, אומר זה יכול לקחת לשתי אופציות, אחת זה שוויון וקדמה ושפע לעולם כולו, דווקא זה מאוד קל לי להבין. אתה יכול להסביר לנו מה בצד השני, איפה זה יכול ליצור פערים מאוד גדולים?
10: כן, חד משמעית. אם תסתכל עכשיו על הגרף, בסדר, הסוציו-אקונומי של מדינת ישראל ושל כמעט כל מדינה אחרת, אז אתה תגלה את הבועה הגדולה באמצע, איפה שרוב האנשים נמצאים, מעמד הביניים, ויש שם תמגיל כזה של עבודות צווארון לבן כחול ומה שבאמצע, עורכי דין ורופאות ומתכנתים
6: ונגישי רדיו
10: וכולי, אנשי רדיו, והבינה המלאכותית באה לחלק גדול מהמשרות האלה, אוקיי? הולך לגדול מהתפקידים שמבוצעים בתוך המשרות האלה. קורה מאוד מאוד מהר. אז יהיו את אלה שהיו מסוגלים לעשות את השינוי בזריזות, להבין איפה לרתום את הבינה, ואיפה נשאר לעשות פי 15 יותר ממה שעושה לפני רגע. אבל יהיו רבים שפשוט ייפלטו החוצה. והחברה שלנו והשיטה הכללית שלנו פשוט לא ערוכות לטפל בשינוי כל כך מהיר, ולעזור לאנשים לשנות עצמם, או לקלוט אותם כשהם מפלים החוצה מהגלגלים.
6: ובקצה של דבר כזה יכול להיות משבר כלכלי אפילו ברמת הסאב פריים ויותר מזה, כי אנשים אין להם יכולת לשלם את המשכנתאות שלהם, ובנקים קורסים, ואנשים מוצאים אותם מהבתים וכולי, נכון?
10: בדיוק, ואז אתה מקבל אנשים שמצד אחד עושים להיות, דמיין, לא יודע, 25 או 45 אחוזי אבטלה, מצד אחד, מצד שני, אנשים שהצליחו לעשות את המעבר הזה הם מעטים, אבל הם הפכו להיות מיליארדרים בגבוה, ופתאום חברה שמורכבת מעשירי עשירים ומהמון שחי בקושי, זה לא דבר שאנחנו יודעים לנהל אותו כרגע. מצד שני, אם תכין, כמו שמציע ביל גייטס וגם אחרים, תכין מראש תשתית כלכלית למקרה הזה, ותגיד, אני יודע איך למסות את זה, אני יודע איך לפזר את המס בין האנשים, לתת לכולם רמת חיים הגיונית, אתה יכול באמת לפזר רווחה לכולם.
6: מעניין מאוד.
5: טוב, גלובר, מאוד שנייה חדשות נכנסות, אבל אם באמת יום אחד אבטרים יחליפו כאן את הטלי ואותי ב-7-9, נוכל לבוא לעבוד אצלך בבית ספר AI שלך?
10: כן, אני בדיוק עובד על זה.
6: בג'אמפ סטארט.
5: מצוין, אנחנו נעשה מה שצריך, באמת, אנחנו עובדים מאוד נוחים, רק נראים בעייתיים. דרור גלוברמן, מרצה ומייסד בית ספר ג'אמפ סטארט AI, תודה רבה לך, גלוברמן.
10: תודה לך. בשיחה
5: הזו.
6: תודה.
5: מיד אחרי החדשות הטלי, בני גנץ יהיה איתנו כאן. האם כאן הוא הולך להכריז מה על הבמה הזו החשובה שלנו?
6: עם מי הוא מתאחד?
5: עם מי הוא מתאחד? אולי דברים אחרים, אבל האם כאן תהיה הכרזה? אתם לא צריכים לצבי מתח הרבה זמן, אל תעצור את נשימתכם, בעוד כמה דקות, יושב ראש כחול לבן בני גנץ יהיה איתנו, חדשות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי הטלי, 7-9 ב-103 FM. 103
0: FM. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
13: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. חצי

0: 50 לקילוגרם, קראי עם אוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר 103 FM.
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
11: יש ארנק ירוק!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
14: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין 4 כלי רכב סמוך לאטלית. מתווכת כתבתנו שרון קנובליך.
15: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין 4 כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
14: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושבק מזרים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל, אלמוג בוקר מדווח.
16: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפך, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
14: במהלך סוף השבוע יהודים תקפו פלסטינים בכפר קוסרה ויידו לעברם אבנים. המשטרה פתחה בחקירה, אך עדיין לא נעצרו חשודים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
17: עשרות פורעים יהודים רעולי פנים נכנסו אתמול לכפר קוסרה סמוך לשכם ויידו אבנים לעבר פלסטינים. על פי תיעוד מהאירוע, פורעים לבושים שחורים הגיעו לאזור על גבי טנדרים ולאחר מכן נכנסו לתוך הכפר. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום זיהו עשרות מהפורעים כשהם מתבצרים בתוך בית פלסטיני, בזמן שבני המשפחה המתגוררים בו נמצאים בתוכו. במקביל, בכפר ג'לוד הסמוך תקפו הפורעים עיתונאים זרים ופצעו אותם. על פי צהל, כמה מהפלסטינים נפצעו בתקריות בהם אישה שפונתה על ידי השר האדום לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו אין עצורים. המשטרה פתחה בחקירה.
14: בנמל התעופה בן גוריון נערכים למעצר עריקים שינסו לצאת מהארץ לאומן. שוטרים צבאיים יתגברו את פקחי רשות ההגירה, מדווח דין פישר.
18: בימים הקרובים הרכבת האווירית לאומן תעלה הילוך לקראת ראש השנה, וגם הפעם נערכים לכך שלא מעט עריקים מהשירות הצבאי ינסו להתגנב לטיסות למרות איסור היציאה מהארץ. אתמול פרסמנו בחדשות סוף השבוע על כך שכבר בימים הקרובים צפויים להצטרף לאנשי רשות האוכלוסין והגירה שוטרים צבאיים ואף רכב מעצרים יהודי שישה בשטח האווירי, כל זה כדי למנוע מהעריקים לנהוג בשיטה שידועה כבר שנים, הצמדות לאדם שלא אין עיכוב יציאה מהארץ, וכך פשוט להתגנב פנימה ובעצם לעקוף את הבודקים של רשות האוכלוסין והגירה.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
22: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
19: כוכבית 2003,
20: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: דלתות עבור.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות
3: עבור. 7-9. 7-9, השעה השנייה, הרעיון המרכזי שלנו בוקר עם יושב ראש כחול לבן, בני גנץ. האם הוא קרוב להתחבר לגלעד ארדן ואיילת שקד? והאם ירוץ עד הסוף, גם אם יישאר מתחת לאחוז החסימה? הוועדה המייעצת להבטחת אישים תתכנס היום לדון בהבטחת גדי אייזנקוט. מי שעומד בראש הוועדה הוא אלוף משנה רונן כהן, שרק בחודש שעבר תקף את אייזנקוט ואמר שעל המצח שלו כתוב 7 באוקטובר. הבוקר הוא הסביר לנו כאן ב-7-9 שההחלטה שתתקבל תהיה החלטה מקצועית.
4: לא אתן ששערה מראשו של יאיר גולן ואייזנקוט תיפול. זה לא יעלה על הדעת שאתה תערב, שאדם יערב את דעתו הפרטית.
3: שבוע וחצי לסגירת הרשימות, נתניהו לוחץ על בן גביר וסמוטריץ' להתאחד. בן גביר מבהיר, זה לא יקרה. מיד גיא בוסי ורונן צור על הדרמות הפוליטיות בשבוע האחרון לפני סגירת הרשימות. 7-9 מתחילים
1: עכשיו. גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 8:06, 7:09 של יום ראשון, אנחנו בשעה השנייה, שבוע וקצת לפני סגירת הרשימות, וכנראה עתה לי שבשבוע הזה נראה הרבה מאוד דברים קורים, מתחברים, מתפרקים, מתפוגגים. רוצה להמר, לאן זה הולך? מי יתחבר ומי יוותר?
1: כאדם שלא סולד מניסיונות לנחש את המציאות, אין לי שום סיכוי פה בהקשר הזה. אתה שומע מכל הכיוונים, ראיתי שגלעד ארדן צייץ אתמול משהו על שבוע ייחודים בגוש האחדות. לא יודע, צפויים לנו ימים לא פשוטים של הרבה אכילת ראשים בעשרה ימים הקרובים, כן?
0: כן. בני גנץ, אתה רוצה להאמר מה הוא יעשה? יושב ראש כחול לבן, שמיד יהיה איתנו, אז תיזהר בלשונך, מה הוא יעשה? יתחבר?
1: אני לא, אתה יודע, לא יכול להאמר, אני חושב שטבעי לא יחסית ללכת דווקא לחברו ושותפו הוותיק חילי טרופר, כך זה, אני אומר, רגיונית זה מתחבר לי יותר מאשר ל... לא יודע מה, אתה רואה אותו מתאחד, ודאי לא עם אופר וינטר, וגם עם גלעד ארדן נראה לי קצת פחות מעושה שכל.
0: אוקיי, אז מיד נשאל אותו. את כל השאלות, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, הוא האורח שלנו הבוקר, פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.

0: שלום, בוקר טוב ליושב ראש כחול לבן, בני גנץ.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך הבוקר?
1: שלומי בטוב, מדבר איתכם יד מרדכי, די שקט פה, אבל המשימה יותר מושלמה.
0: אתה אחרי ריצת הבוקר או לפניה?
1: אחרי.
2: 8:08 דקות, גדעון.
0: בסדר גמור. כמה רצנו הבוקר, אם מותר לשאול, אדוני?
1: האמת היא שאם להיות ישר איתכם, עשיתי הליכה משולבת בריצה ואימון כוח, כי נפרץ לי דיסק נוסף, ואני קצת...
0: וואה. אולי אתה לוקח לעצמך יותר מדי, זה אומס שתראה, הוא כבר מתחיל להקשות.
1: הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אנשים בניסיון שהם לא יכולים לעמוד בו.
2: איזה שיעור באמונה על הבוקר, יפה.
0: תגיד, בני גנץ, מה אתה רואה שכולנו מפספסים?
1: מה צריך? אני רואה את מה שצריך. אני באמת יכול כמעט להסכים עם הרבה מאוד דוברים על מה חשוב למדינת ישראל, ולדעת בצורה נחרצת שהדרך להשיג את זה, בהנחה שמדובר במשהו משמעותי, זה בממשלת אחדות ציונית רחבה, שמסוגלת לקבל החלטות שלא משרתות צד אחד, אלא משרתות את רוב מדינת ישראל ואת כל אזרחיה. ועד שזה לא יקרה, אנחנו נמשיך להתקשקש פעם פה, פעם שם.
2: לא, ואחרים לא רואים את זה? אתה אומר, אתה רואה מה שאחרים לא רואים, ומה?
1: אחרים, אני חושב שבתוכם מבינים את זה, אבל הם בכל זאת שבועים של הסיטואציה הפוליטית, נקרא לזה ככה. אני זוכר איפה התחלתי לפני

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עושים את הדברים נכון.
4: למה? כי במקרה, נכון. אתה יודע, בוא נהיה ספציפיים, אז נתניהו זה, הוא תלוי באחרים, ולכן הוא יכול רק לגנות בצורה רפה ולא לטפל בזה בפועל בגלל ההרכב הקואליציוני שלו?
3: הוא יכול לגנות אפילו בצורה נחושה, אבל אני מזכיר לו שהוא אחראי, והוא צריך לתפוס את שר הביטחון, ואת השר לביטחון במשרד הביטחון, ואת השר לביטחון פנים תחת השם, השר לביטחון לאומי, נראה להם את הצורה ושיעשו את העבודה שלהם, אבל הוא שבוי.
5: אבל אתה יודע, הרבה אנשים מסתכלים מהצד בני גנץ ורואים שבאמת אתה אדם עם באמת רזומה מפואר, רמטכ"ל ושר ביטחון וכל כך הרבה תפקידים ודברים גדולים וחשובים שעשית כאן, ורואים עכשיו מפלגה שהייתה על 40 מנדטים, בקושי מגיעה לאחוז החסימה 0.45 לדעתי בסקרים האחרונים, ואומרים מה הוא עושה או מה הוא לא רואה, או יש פה אולי איזה בעיה בתפיסת המציאות, הם לא מצליחים להבין את ההיגיון. כלומר, עוד שבוע סוגרים את הרשימות, זה לא שיקרה נס פתאום תזנקו ל-4, 5, 6 מנדטים. אז הם לא מצליחים להבין אותך.
3: אז שני דברים. קודם כל, אם כל אלה שמכירים את הרזומה שלי צריכים להגיד עצמם, אבל אדם נחוש, אז אדם נחוש, זה אחד. שתיים, המשימה חשובה, לאחד את מדינת ישראל. באמת, כאילו, אני לא רואה בזה שום פסול להתאמץ על משהו שהוא כל כך חשוב. ושלוש, אני ממשיך לעבוד על מאמץ ליצור את הגוש של עם ישראל במרכז המפה הפוליטית, שאני מבין שהוא לא יהיה המפלגה הגדולה, אבל הוא יהיה המפלגה המכריעה.
5: שזה אומר מה, גלעד ארדן? חיבור עם גלעד ארדן למשל?
3: לא, אני, תשמע, אני שמעתי את הקדימון שלכם, ודאי שחילי טרופר יכול להיות, אולי גם גלעד, אני חושב שבסוף אנחנו צריכים להגיע לפתרון הזה ויש את הכוח להמשיך, יש לי את היכולת להמשיך, יש לי את הנחישות להמשיך, ואני מקבל, צרף אליי עוד אנשים, יש לי גם מתוך הבית, כאלה שעזבו, כאלה שנשארו, כאלה שישארו, וכאלה שהצטרפו.
5: מתי שוחחת עם חילי טרופר בפעם האחרונה?
3: יש תקשורת בין הצדדים שלנו, אני לא אוהב את פה לפרטים ולשעות, אבל אני מאמין שאנחנו יודעים לייצר את הקשר הנדרש.
5: ויש מצב שאחרי כל מה שקרה שם, תתחברו ברגע האחרון?
3: מה זה מה שקרה? תשמע, הערכים שלנו הם
5: זכו. אני זוכר אותך מדבר איתנו כאן אחרי הפרידה, נשמעת די פגוע מהמהלך שלו.
3: בסדר, אבל פגוע זה לא תוכנית עבודה, ומדינת ישראל לא עוסקת ברגשות שלי, אלא מה היא צריכה. אני מאמין שגם חילי חושב ככה, ואני מקווה למצוא את הדרך.
5: אתה יודע, בסביבתו של גלעד ארדן, מהצד השני, אני רואה היום את יובל קרני בדיעות אחרונות, כותב משמיע ביקורת, אומרים גנץ חושב שהוא המועמד לראשות הממשלה. כלומר, שאתה לא מוכן לזוז ממספר אחת. אולי זה הקשה על חיבור ביניכם.
3: תיאורטית, אדם X יהיה מספר אחד, אני מדגיש תיאורטית, אז הוא יהיה מעמד לראשות הממשלה?
4: לא, אבל מה זה משנה מי מספר אחד? מי מספר אחד ברשימה? בכל מקרה, לא, אבל בכל מקרה אנחנו מדברים בדבוקות של 4, נכון? קודם כל, 4 ראשונים כולם בפנים או בחוץ. אז זה משנה אם אתה 1, 2 או 3, נגיד?
3: לא, תשמע, קודם כל, אם זה לא משנה, אז למה מתעקשים? אז כנראה שזה כן משנה. והדבר השני, באמת חשוב להגיע לעזור חסימה, וחשוב שתהיה קבוצה טובה שבכלל מסוגלת לעבוד ביחד, ואני מבין שאני לא ראש הממשלה במערכת הבחירות הקרובה, אלא אם כן משהו שאתם לא יודעים לתאר, ואני לא יודע לתאר יקרה. אני לא חושב שזה הכיוון, ישראל צריכה ממשלה לא גדולה, אבל עם לגיטימציה רחבה, ואני לא אתן שום דבר אחר לקרות כל עוד שאני יכול להשפיע על העניין הזה.
4: ותגיד, אבל...
3: אני שוחח איתם, אני מקווה למצוא את הפתרון, אני מאמין שימצא.
4: דווקא איתמר בן גביר גרם לי להרהר באיזה מחשבות אודותיך, האם מבחינתך הממשלה, האיש, אתה אומר, ממשלה ציונית, יכולה להיות גם בראשות בנימין נתניהו?
3: תראה, אני חושב שאם יש ערך למושג אחריות, נתניהו היה צריך להחזיר את המנדט. אבל יהיו בחירות, ותהיה תוצאה, ואני אראה אותה, ואני אעשה הכל, ויש לי יותר מדרך אחת, אני לא יכול לפרט עכשיו, שאני אגרום לכך שתוקם ממשלת אחדות בעדיפות עליונה. כי זה מה שהמדינה צריכה.
4: ואז אתה אומר, אבל זה לא בהכרח משנה מי יעמוד בראשה, כולל בנימין נתניהו.
3: לא, זה משנה.

0: אבל יש פה ציבור שצריך להגיד מה הוא חושב על זה. בצהל ראיתי את הרצי לוקח אחריות. פה ושם, אתה יכול לראות שמפטרים אנשים, זה נדיר, לרוב הם מתפטרים בעצמם. אני לא ראיתי את לקיחת האחריות הלאומית מצידו של נתניהו במובן של שגיתי, והנה אני משחרר. בסדר, אז דבר עד בוחר, לוודא ב-28-29 לאוקטובר.
1: לא, כן אומרים אוהדיו, הוא כן שינה את דרכיו, אומרים האיש התפקח ברמת הקונספציה.
0: כן, אז כאילו לשישה באוקטובר במקרת השיח לא חזרנו למקום שהיינו בו?
1: בשיח אתה לצערי...
0: ומה החלק שלו בעניין הזה? ומה קורה עם אנחנו ואתם שאני שומע ממנו? זה כן נקרא מנהיגות לאומית? ככה בונים את החברה מחדש אחרי השישה באוקטובר, כשאנחנו רואים לאן המריבה האחרונה הביאה אותה? אז אני טוען שהגיע הזמן שאחרי המלחמה נעשה שלום בינינו, וזה מה שאני מתכוון שיקרה.
1: נכון, אז עכשיו בוא נגיד במה בן גביר באמת מזכיר אותך, כן, בניסיונות של נתניהו לאחד בתוך הגוש שלו, פייגלין, סמוטריץ', בן גביר וכו', אז בן גביר חותם את הציוץ שלו במילים, אדוני ראש הממשלה, כדאי להזכיר לך, קוראים לי איתמר בן גביר ולא בני גנץ, אני חושב שכאן הוא רומז להונאה ההיא בפעם הראשונה שנכנסת לממשלת נתניהו.
0: בסדר גמור, אז יכול להיות שנתניהו נהנה מזה, למרות שאני התגייסתי בגלל הקורונה, ושיבוסם לו, והייתי עושה את זה עוד פעם, ויכול להיות שהוא לא שיתף מספיק במהלך המלחמה, אחרי 8 חודשים עזבתי, לא מצטר על דקה שנכנסתי, שיבוסם לו, אני מתכוון לעשות את מה שטוב למדינת ישראל, ואיתמר בן גביר עושה את מה שטוב לאיתמר בן גביר, ותראה את הנזק בעולם שקורה לנו, כי איתמר בן גביר עושה את מה שטוב לאיתמר בן גביר, אני לא מחפש את זה.
2: תגיד, זה נכון שאנשיו של אייזנקוט הציעו לך תפקיד של שגריר בוושינגטון?
0: תראה, הגיעו הצעות מכל מיני מקומות, אני לא יודע, של אייזנקוט, לא של אייזנקוט. קודם כל, כל אחד שמכיר אותי מקרוב יודע שזה בושה בכלל להציע לי שום תפקיד מחוץ למדינת ישראל, יודע מה אני מחזיק בבית ואיזה דברים אני לא מוכן לוותר עליהם, בכלל בהקשר הזה. אז מי שמכיר אותי לא יכול להעיז להציע הצעה כזאת. אבל שוב, אתה יודע, תגיד, אני אחפש עבודה, באמת נראה לכם שזה מה שאני צריך לעשות, לדאוג לעצמי לאיזה משרה, באמת, כאילו, איפה צחוק הזה? אני רוצה שתוקם פה ממשלת אחדות, ואני חושב שאפשר לעשות את זה, אני בעיקר חושב שצריך לעשות את זה, ואני מאוד מקווה שהצדדים יתפקחו, ויבינו שאי אפשר להמשיך כשכל תא ותא מדם. הרי בואו נסתכל על הנושאים המרכזיים. ביטחון, נצטרך להשלים את המשימה בעזה, עם איראן זה רחוק מלהיגמר, בצפון נשארו את דברים. צריך לגייס את החברה כולה, להקל את העומס על אנשי המילואים ועל הצבא בכלל. איך עושים את זה עם ממשלה צרה? תגידו לי, איך מעבירים תקציבים לנגב ולגליל לפיתוח ולא רק לשיקום? איך עושים את זה בלי ממשלה רחבה? תגידו לי, איך מקטינים את הממשלה? עושים רפורמה משפטית בהסכמה? משפרים את השירות הציבורי עם ממשלה צרה? ותגידו לי, איך עושים רפורמה מערכת החינוך?
1: לא, אז כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה אומר מבחינת התוכן, אני חייב לומר שב...
0: אזרחים הוא לשרת את עצמנו, אני בעד לשרת את האזרחים, ואני מבחינת שאני צריך לעשות את זה, זה משאלה רחבה.
1: כל מה שאתה אומר מאוד מתחבר לי, וגם ההצעה הזאת של תפקיד בחול, ברור למה היא לא רלוונטית, אבל לא היו אומרים לך, בוא, נתתי המועמד שלנו לנשיא המדינה?
0: ואנחנו דנים בבחירות 20, לכנסת ה-20, מה? 6 נדמה לי, נכון?
1: 7, אני טועה.
0: ווטבר, הכנסת תבחר את הנשיא הבא, כשהדיון הזה יקרה, כשהוא יהיה רלוונטי, אנחנו כרגע מדברים על איך מוצאים את מדינת ישראל, מסך מלחמת האחים שהיא נמצאת בה, ובזה אני מתמקד.
2: תגיד, בני גנץ, למה כל הח"כים עוזבים אותך? עכשיו יעל, רון, בן משה שמצטרפת לטרופר ואיתן גינסבורג ואייזנקוט וכהנה ואורית פרקש הכהן, מה? למה הם ככה נוטשים את הספינה?
0: מחפשים עתיד אחר, כל אחד יש לו את השיקולים שלו, לחלק מהאנשים הדרך לא נראית, לחלק מהאנשים דרך אחרת נראית יותר, ואני שוב שואלים אותי את השאלה הזאת, כי כביכול זה קורה אצלי עכשיו, אבל בוא נגיד ביושר, האם שאלתם את נפתלי בנט מה קרה לכל הח"כים של ימינה ואיפה הוא נמצא עכשיו? האם שאלתם את יאיר לפיד, איכן נמצאים רוב האנשים שלו? האם שאלתם את אביגדור ליברמן, למה שרון בחרה ללכת? כל אחד מהשיקולים שלו, זה חלק מהפוליטיקה, צר לי מי שככה...
2: אבל כאן יש ממש גל, אבל כאן יש גל נטישות, זה לא חבר כנסת אחד או שניים, יש כאן ממש עוד ועוד ח"כים שעוזבים.
0: יאיר לפיד יושב עם 24 אנשים בכנסת הנוכחית, עם כמה הוא יושב בכנסת הבאה?
2: בזה אנחנו מסכימים.
0: קדימה, חברים. מי שמספיק חזק, או מי שמספיק רוצה, או מי שמספיק נאמן, או מספיק שאינו שיקולים אחרים, אני ממשיך, אין מה לעשות.
2: יפה. לסיום, מילה על קמפיין חדש שאתם מעלים, אחרי המריבות ברחובות, חייבים תקווה לשלום, אני רואה.
0: נכון, והדגש הוא בינינו, תשמע, אתה יודע, אני הולך לכותל, אני שם שם תמיד תותה ברכה, אהבה שלום עלינו ועשה שלום בתוכנו, בפעם הבאה שאני אהיה שם, אני כותב את זה הפוך. בואו נעשה שלום בינינו, ואז אולי יבוא שלום עלינו, אחרת זה לא ילך, ואם זה לא ילך, יהיה הרבה יותר גרוע, חבל.
2: אני חושב שבזה כולנו מסכימים ומתפללים שיגיע כבר השלום הזה. בני גנץ,
0: לא, זה לא מספיק, אתה יודע, התפילה צריכה להמשיך בעשייה. אני גם מתפלל וגם עושה.
2: יפה. בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
2: עוד מעט נהיה עם הפאנל הפוליטי שלנו, גיא בוסי ורונן צור. פרסומות, כן?
1: כן, לא, מעריך מאוד את הגישה הזאת של בני גנץ, באמת, זה משהו כאילו, אתה יודע, מתעקש להיות ה... ממלכתי, האכפתי, הרב גושי, את זה שלא מחרים ולא צובע אף אחד. מאוד מעניין אותי כמה זה ישתלם פוליטית, אבל ערכית, זה... לי זה עושה את זה, אני חייב לומר.
2: מה, אתה חושב שעוד יכול לקרות כנס פוליטי, שבאמת פתאום בבחירות הוא מפציץ?
1: לא, תראה, הוא בעצמו אומר, אני לא חושב שאני ראש ממשלה בסבב הזה, אבל האם פתאום זה ישתלם לו לעבור את אחוז החסימה? מזכיר לך שבבחירות קודמות הוא גם היה דשדש סביב, כן, לא עובר, בסוף הביא 7 מנדטים. לגמרי יכול לקרות דבר כזה, תלוי כמובן איך כל הגוש השלישי הזה יתארגן, אבל בהחלט יכול גם להפתיע.
2: אז מיד נדבר על הגוש השלישי ועל האיחודים שעוד מצפים לנו בשבוע, וקצת האחרונים לפני סגירת הרשימות, פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. ועכשיו הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. הטיפ לדיור בחסות.
4: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. 103
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתו תבור.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו את ג'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד? יא!
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה?
16: הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
17: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתו תבור.
20: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
21: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור, 103 FM.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79, ב-103 FM, 79, הפאנל.
5: עכשיו אנחנו עם הפאנל הפוליטי שלנו, עורך הדין גיא בוסי ורונן צור, שלום לשניכם.
6: שבוע טוב.
7: טוב, שבוע טוב.
5: אנחנו במאמץ אחרון לחיבורים בשני הגושים, עוד מעט נשמיע לכם דברים שאומר כאן בני גנץ לגבי החבר לשעבר חילי טרופר, אבל כבר אני אספר לכם, הוא בעצם אומר, אני מדבר עם חילי טרופר בימים האחרונים ולא שולל חיבור איתו. אתם רואים את זה קורה? רונן.
6: תיאורטית כן, למה לא? מדובר בשני אנשים שאומנם עבר ביניהם איזשהו סדק, נפער ביניהם איזשהו סדק, אבל לא איזה משהו שאני חושב שהוא בלתי הפיך. בנסיבות תיאורטיות שכאלה, הם היו אמורים לרוץ כרגע ביחד, אולי בהצרכה מסוימת, אולי בשינויים מסוימים של הרכב הרשימה, אבל זה לא משהו מופרך.
5: בוסי, איך אתה מבין את הרציונל של בני גנץ? כלומר, זה באמת איזה נחישות ללא פשרות, או שזה ניתוק מהמציאות, שהוא פשוט מתעקש לרוץ עד הסוף?
7: תראה, קודם כל, אתה צריך להבין, יש שם הרבה מאוד מאוד כסף שאפשר להשתמש בו לקמפיין. זה לא משהו שאתה אוגר אותו, אלא אתה משתמש בו. ודבר שני והרבה יותר חשוב, הגיליוטינה ליד ליד יורדת, 7-8 לספטמבר מתקרבים, אז אותם אנשים שחשבו שעשרות אלפי אנשים מחכים רק לזה שהם יהיו מספר אחד, והאגו באמת, שיהיה ברור, כל החיבורים האלה לא קרו נטו בגלל אגו, כמו שאנחנו אומרים כל תוכנית גילוי נאות, אני נמצא בחדרים האלה ומנסה לחבר את האנשים האלה, נטו אגו.
8: אבל מה זאת אומרת, איזה מהחיבורים, מה זה כל החיבורים? כל אחד מהם אנחנו שומעים פחות על שני גורמים שיכול להתחתן איתם.
7: אז קודם כל זה בעייתי, זה פוליגמיה, אבל...
6: זה לא פוליגמיה, זה פוליאמוריה.
7: דבר שני, תראה, אין מה לעשות, לא יהיו כל כך הרבה מפלגות, אין. גלעד ארדן לא יהיה, ובני גנץ לא יהיה, לבד אני מתכוון. ובדיוק כמו שאמרתי לכם, מה שקורה עם בנט ויאיר לפיד, וזה קורה, ואנשים בערוצים אחרים לוקחים קרדיט. אין דרך, אין דרך.
6: אבל השאלה היא, בוסי, השאלה היא, מכל החיבורים האלה... מי עובר אחוז חסימה, כי גם החיבורים לא מבטיחים מעבר של אחוז
7: חסימה. זה נכון, זה נכון.
8: בואו ננסה, אתם מוכנים לתת לנו פה שירות פירוק והרכבה, ולהגיד לנו מי ילך עם מי, אז בואו נלך, אתה אומר, בוסי, גלעד ארדן לא יהיה, הוא כן יהיה עם מישהו אחר, אז מה? אז גלעד ארדן עם מי מתחתן?
7: יהיה רק זוגי, יהיה למפלגות זוגיות שם.
8: אוקיי.
7: לא מוכן לדבר עם אף אחד, הוא רץ עד הסוף, הם הבינו ש... תחשבו על זה, חברים, הוא קיבל הצעה לאחד מהשריונים הראשונים בליכוד ואמר לא.
8: כן.
7: אז וינטר ירוץ עד הסוף, לא יקרה כלום.
8: אז וינטר ירוץ עד הסוף לבד, הוא אי אפשר לצרף אליו אף אחד.
7: לבד, הוא לא מוכן לשמוע, הוא מאמין באמונה שלמה שהוא הפתרון, ושוב, אני לא אומר את זה כדבר שלי, הוא מאמין בזה, הוא ימני, הוא חושב שזה מה שצריך, אי אפשר להתווכח עם ימניות הרשימה שלו, והוא ירוץ עד הסוף.
8: אז כל אחד מכם, רונן ובוסי, ייתן לנו את החלק שלו בתוך המחנות הפוליטיים, אז קודם כל בוסי, אתה אומר, בן גביר גם ירוץ לבד עד הסוף?
7: לא, לא, לא, לא, זה לא, תראו, בן גביר, סמוטריץ', פייגלין, מי עוד יש שם, בן ארי, אני לא זוכר את כל אלה שרוצים, אותם עזבו את כל הדיבורים, עזבו את הווטסאפים, יופעל לחץ, בדיוק כמו שמר נתניהו הפעיל לחץ ביומיים לפני סגירת הרשימות בפעם הקודמת, ואיכשהו בסוף העסק הזה יסתדר, צריך לזכור של
8: כן, מר נתניהו. כן, כי בן גביר נראה מאוד נחוש, בן גביר נראה מאוד נחוש, אתה יודע, בהודעות שלו, דברים שלא לא שמענו ממנו עד עכשיו.
7: כן, אבל אתה בדבר הזה כבר מלא זמן, כמה פעמים פוליטיקאים היו לכם נראים לכם נחושים, הולכים עד הקצה, ואז איך אומרים, רונן מכיר את המשפט הזה, נלחמו כמו עריות, נפלו כמו זבובים. בסוף זה אינטרס, בסוף אתה רואה את הקלפי, בסוף אתה מבין שהולכים למנות כאן 8 שופטים עליונים, ואתה לא רוצה שכמו הרב לוינגר, או חנן פורץ, או הגברת גאולה כהן מהתחייה, יהיה לך עוד קין ויבוא עליך אוסלו עם סטרואידים.
8: עכשיו, רגע, אז בוא נלך רגע לצד השני, גידון, אתה מוכן לתת לרונן את הייחודים שלו?
5: זהו, אני רוצה רגע להשמיע לכם דברים, אתם מדברים על אופר וינטר, וישב עם נתניהו, לא ישב עם נתניהו, לא משנה שאחרי 7 באוקטובר הוא אמר שנתניהו צריך ללכת הביתה, בימים האחרונים הוא כבר מבהיר, אני רואה בו כמנהיג הימין ורק תחתיו נשב, אני רוצה להשמיע לכם בוסי ורונן דברים שאומר אבא של אופר וינטר, באירוע השקה שלו לפני כמה ימים, לגבי נתניהו.
0: אני ליכודניק מילדותי, בינינו, ביבי צריך ללכת הביתה. עם כל הגדולה שלו, עם כל הגדולה שלו, עבר הכל אחריו. נגמר. בין הצעירים שיש להם את האומץ להגיד לא,
5: אז אם יכול להיות שאבא מבטא גם את מה שהבן חושב בתוך תוכו. עבד עליו הכלח, צריך ללכת הביתה. רונן?
6: אני חושב שווינטר הוא דמות מאוד אניגמטית במחנה נתניהו. מה שאמר וינטר בראשית ימי המלחמה וגם לאחר מכן, מעיד על איזשהו עניין הרבה יותר עמוק שהאבא מבטא, אני חושב, בצורה יותר חופשית. גם וינטר, אגב, בואו נלך שבוע אחורה, נכון שזה נצח במושגים פוליטיים, בנאום ההכתרה, בנאום, סליחה, ההשקה של המפלגה שלו, הוא לא מזכיר את נתניהו. בן אדם שרוצה לבוא ולומר, אני חלק אורגני מהגוש, זה הדבר הראשון שהוא עושה כדי להעביר את המסר. הדבר הזה בא, נראה לי, אחרי לחץ מאוד כבד, סמוך מאוד להודעה שלו, יוצאת ההודעה על מפגש שנתניהו מזמן של בן גביר וסמוטריץ'. כשאני שמעתי את העניין הזה, לא יכולתי להימלט מהמחשבה שהיו הרבה מאוד מגעים מאחורי הקלעים. נתניהו מבין שווינטר זו מפלגה יותר חזקה, תופסת הרבה יותר נפח בגוש הימין ממפלגת ארדן או ממפלגות אחרות. מבין שהוא בבעיה, מנסה עכשיו לפתור אותה, וגם אני לא אתפלא אם נראה בקרוב איזשהו מפגש אקראי בין נתניהו לוינטר, אולי בסליחות, אולי בכותל, ככה במקרה נפגשו. נראו אחד ליד השני במקרה.
5: אהבת בוסי, אה?
7: לא, אני אומר, אם שנפגשו במקרה בסליחות בכותל, זה באמת חזון אחרית הימים. אבל תשמע, הניתוח הזה מדויק, מה שרונן אומר, צריך להדק פה את הגוש, כמו שקוראים לו, ווינטר לא מוכן להתפשר, ונפל הסימון אצל מר נתניהו ואנשיו, שווינטר לא, והם הולכים לקצוות האחרים. בסוף אי אפשר, אתם צריכים להבין, זה מאבק כוחות אדיר, שבסופו ממנים 8 שופטים עליונים, ולכן אף גוש לא ירצה לאבד, ולו אבק מנדט, כמו שקרה עם ארץ ומפלגת העבודה בעבר, או כמו שהזכרתי, קרה בעבר עם הימין.
5: אבל מה יעשה בסוף נתניהו? מה, הוא ישריין את סמוטריץ' ואורית סטרוק, מה שיהפוך את הליכוד לרשימה אחרת לגמרי? כלומר, בסוף איך הוא מרבע את המעגל הזה? כן, מפצח?
7: אם בסוף אתה זוכר את סופר, קיבל 30 ומשהו,
8: כן. לא, אבל זה היה אדם אחד בירקתי הרשימה, זה לא כולם.
7: כן, אבל כרגע זה, מבחינתם, שוב, העץ שרה היא ליעקב. זאת אומרת, שחייבים לפתור הכל, אבל שוב, אתם צריכים לזכור, חסר למר נתניהו, נציג אתיופי, חסר לו נשים, יש לו רק 3 שירונים על הרבה מאוד דברים בעייתיים שהוא צריך לפתור, אבל מצד שני צריך להגיד, מדובר בתוכן פוליטי שבסוף מצליח לפתור. כן, רונה,
6: מה הגישה אחרת? גישה אחרת, בוסית, שמה, אין איזושהי חובה, אני בדקתי הבוקר את לוחות הברית, אין איזושהי חובה שסמוטריץ' ירוץ עד הסוף. וסמוטריץ' כרגע לא נמצא באיזשהו מקום שהמנדטים שלו מובטחים, או כאלה שמהווים בעיה. גם המכונה, אותה מכונת לחץ פוליטית תופעל על סמוטריץ' כדי לפרוש, יקבל איזשהו תפקיד, ומאוד יכול להיות שבסוף לא נראה את סמוטריץ' בכנסת הבאה, לא כשריון בליכוד, כי הוא באמת יוצר לליכוד הטיה מאוד מאוד עמוקה לימין שהוא לא רוצה להיות בו, ובעיית סמוטריץ' בעיניי היא הרבה יותר פתירה בקלות מאשר מה שזה
7: נראה. לא, לא, רונן, לא, זה לא יקרה, רונן, אתה מכיר את האיש, ונכון שיש, נו, סקרים שהוא נראה קצת מעט פחות, אבל הוא התיוצף, זה לא יקרה, רונן, זה לא, סמוטריץ' לא
6: יש לא יקרה, זה ימים יגידו, אם לא יהיה איחוד בשביעי לספטמבר, האיחוד יכול להיות עוד דרך בן גביר, עוד דרך וינטר, עוד דרך ליכוד. קשה לי לראות את אחת משלושת האופציות האלה מתממשות, ובהינתן זה שלא נראה לי שסמוטריץ' וגנץ יתאחדו, האופציה הזאת היא האופציה הערבית
7: של, אבל יש משהו שמאזינים לא מכירים, אז נגיד להם, מארג האינטרסים הוא שונה, זה גם תורמים, הלחצים שמפעילים מגיעים גם מחוץ לארץ. לא יודע, לא נראה לי שיסכימו פה לוותר על כל כך הרבה קולות בימין בכזאת
6: שאלה, שכסף ישפיע על איך תראה לנו פה הפוליטית שלנו.
7: לא כסף, אינטרסים, חס וחלילה, לא שמישהו ישלם. יש פה פת אינטרסים, תרמתי לך כל החיים, אתה יודע. אני דואג לארץ ישראל.
6: לא, אבל אם סמוטריץ' לא עובר, בוא, אני אתן לך תרחיש.
7: סמוטריץ' לא עובר, אתם מרכיבים את הממשלה הבאה.
6: הסקרים השבוע, וינטר עומד על 7.5 מנדטים. מה שאומר שסמוטריץ' נדחק הרבה יותר עמוק מתחת לאחוז החסימה. יתחיל לפעול, להיות עליו לחץ, לפרוש, בדיוק כמו שעושים לגנץ בצד השני.
7: אני מסכים למה שאמרת, אבל אני לא מסכים לחלוטין למסקנה. סמוטריץ' לא יפסול ולא יהיה משוריין בליכוד, ירוץ עד הסוף ויעבור, אבל אם זה לא יקרה, אז אני מקווה שאתה תבוא לבקר אותי בבית האסורים, או לפחות אנשים כמוני, כשאתה עלו לשלטון, תיתן לי מקום ליד החלון, כי את הקול שלי לא ישמעו, ולכן אנשים בצד השני מבינים עד כמה זה חשוב, ובסוף יהיה איחוד או יהיו פתרונות כדי לא לאבד קולות.
6: בוסי, התרחישי, מה האלה, תדע לך, זה באמת, זה התנחת הקומית של כל שבוע ביום ראשון.
7: מה?
8: לא, אתה אבל אתה שמע את זה הרבה מעבר, נתניהו עצמו אמר דברים כאלה בסרטון בחירות שלו.
7: אני באמת ובתמים מאמין שיהיה ברור, אני לא אומר...
8: שירדפו ימנים ואתה תשב בכלא, בוסי?
7: מה זאת אומרת? שיפתחו נגדי חקירה על המרדה, מה, כמו שהיה ב... מה זאת אומרת?
6: הגישו בגלל... איפה אתה מביא את הפרנויות האלה?
7: לא יתנו לי להגיד מילה עוד, בדיוק כמו בבריטניה.
6: אתם חייבים פסיכיאטר גושי, תקשיב, מאיפה אתה מביא את הפרנויות האלה?
7: פסיכיאטר גושי זה גדול. לא, אבל כן, אתם, זה בדיוק מה שאתם עשו, רק רגע, בוקר טוב חבקוק, זה בדיוק מה שאתם תעשו, בול, אתם תסגרו אותנו, אתם לא תיתנו לנו ערוץ 14,
6: יהיה קהילה בבירה הבאת. בוא, אתה יודע מה, אני יודע ממה אתה מוטרד, אם זה יקרה, גם עמיחי, גם גדעון וגם אני נדאג לחבקוק.
8: כן, סגור, והנה זה מקרה, השידור הזה מקרה. הוא לא יעלה באף מעלית, כל עוד אנחנו בחיים.
5: כן, כל בוקר עושה את המדרגות של עזריאלי, ורק אחר כך מתחיל את היום. רונן בוסי, רונן סורגי בוסי, חברים, תודה רבה לשניכם. מיד נתעדכן על תאונה קשה הבוקר בכביש החוף, שיוצרת גם הרבה מאוד פקקים ועומסים, בבוקר יום ראשון, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
3: 103 FM.
9: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש פוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: אירפריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי. ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026. שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. בתקנון באתר בוש.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: 103 FM.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
11: 79 של יום ראשון, חוזרים אליכם עם תאונה קשה הבוקר בכביש 2, סמוך להתליט. אישה נהרגה שם בהתנגשות בין כמה כלי רכב פרטיים, יש גם פצועים במקום. שרון קנובליך, כתבת חיפה והגליל, חדשות 12, שלום שרון.
12: שלום גדעון, בוקר טוב.
11: אז מה הפרטים?
12: אז באמת הבוקר, סמוך לשעה 6:15 הבוקר, יש תאונה בכביש 2, סמוך להתליט, ומה שאנחנו מבינים, יש 6 כלי רכב שמעורבים בתאונה, זה לפי המשטרה. צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותה של אישה כבת 50 שנהרגה במקום. עוד 6 בני אדם נוספים נפצעו. גבר כבן 60 הוא פונה תחילה באורח קשה לבית החולים רמב"ם בחיפה. כעת מצבו מוגדר בינוני. בנוסף בתאונה הזאת יש עוד 5 פצועים קל, 3 מהם ברמב"ם. 2 נוספים פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה, ונאמר שנסיבות התאונה הן עדיין נבדקות ברגעים אלה.
11: ומה מצב עומסים, פקקים, התאונה הזו גורמת לעומסים?
12: אז צריך להגיד, יש הרבה עומסים בכביש 2, מכאן שנמצאת התאונה, יש הרבה בוחני תנועה שנמצאים במקום כדי לבדוק את נסיבות התאונה, ומן הסתם יש עומסים, יש צירים שחסומים, המשטרה ממליצה לנהגים לבחור בדרכים חלופיות, ו... גדעון, אם אפשר עוד מילה, התאונה הבוקר מגיעה אחרי באמת יממה קטננית בכבישים. אתמול נהרגו 4 בני אדם בתאונות שונות ברחבי הארץ. היה גם תאונה סמוך לקרמיאל עם 2 הרוגים ועוד גבר נוסף שנפצע קשה. גם בכביש 4 סמוך לצומת רעננה נהרג גבר כבן 90. בסמוך לצוחר בדרום נהרגה רוכבת טרקטורון. עובדת זרה בשנות 40 לחייה, בתאונה עם רכב פרטי, אנחנו יודעים נכון לאתמול שהנהג נמלט מהזירה, והמשטרה פועלת לאיתורו, ובתאונה הבוקר, 5 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים, בהם 3 רק באזור הצפון.
11: טורף. שרון קנובליך, כתבת חדשות 12 בחיפה ובגליל, תודה לך שרון על הדברים האלה.
12: תודה גדעון.
11: מיד התליה לפרסום מעניין של מוחמד מג'אדלה על כך שאבו מאזן לחץ על ראשי המפלגות הערביות להתאחד ולהתחבר ביניהן. נבין מה עומד מאחורי הפרסום הזה. פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
13: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: 7-9, לקראת בחירות 2026.
2: בכירים ברשות הפלסטינית וראשם אבו מאזן הפעילו לחצים כבדים על ראשי חד"ש, תע"ל ובל"ד כדי לאחד אותם במסגרת הרשימה המשותפת כדי למנוע מנתניהו להקים ממשלה. מי שחושף את הפרסום הזה הוא מוחמד מג'אדלה, כתב חדשות 12, ראש דסק החדשות ברדיו נס. שלום מוחמד מג'אדלה, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: טוב, המטרה היא למנוע מנתניהו להקים ממשלה, אבל נראה לי שנתניהו שולח לך פרחים אחרי הפרסום הזה.
3: תראה, בסוף זה מה שקורה כשעיתונאי מקבל מידע כזה. אני חושב שהציבור, גם הציבור הערבי וגם הציבור הישראלי צריך לדעת, יש פה, האירוע הזה מתחיל בעצם כשרע"מ של מנסור עבאס מודיעה שהיא פורשת מהמסע ומתן עם שאר המפלגות הערביות להקים את הרשימה המשותפת של ארבעת המרכיבים, ואז מתחיל מסע ומתן של חדש תעל ובלד, שזה היה צפוי שהם הולכים להקים רשימה משותפת, כפי שראינו קודם, הם מסכימים על הקו האסטרטגי, הקו הפוליטי והכל. ואז המגעים האלה, או מסע ומתן, נקלע למבוי סתום, אפילו משבר מאוד גדול, כי טיבי מרגיש שהוא מקופח ולא מקבל את מה שהוא רוצה, והוא מתחיל להיים להתפצל. וזה בעצם יוצר את המצב או את התסריט שכל המפלגות הערביות לא רצו, שזה שלוש רשימות, שזה בהכרח יגרום לרשימה אחת או יותר לא לעבור את אחוז החסימה, שזה אומר שזה מעניק יותר מ-60 מנדטים למחנה של נתניהו ומנצח שוב בבחירות. וכאן זה ממש עושה התראות אצל בחירים בעולם הערבי, אבל במיוחד ברשות הפלסטינית. אבו מאזן מזמין אליו חלק מראשי המפלגות ואומר להם, חברים, אל תעשו את הטעות הזאת, אסור לכם לחזור על הטעויות שהיו בעבר, הפיצולים של המפלגות הערביות העניקו בפעם הקודמת את הניצחון של נתניהו, אסור לנו לעשות את הדבר הזה עוד פעם.
4: למה? וכי מה אבו מאזן נגיד חושב שמחכה לו בממשלה בראשות גדי איזנקוט לצורך העניין?
3: תראה, אחד הדברים הכי חשובים, לא רק עבור רשות הפלסטינית, אני יכול להגיד לך שאני שומע את זה גם ממדינות אחרות באזור, כשאנחנו מסתכלים ורואים את מה שקורה בגדה, אפרופו אתמול מה שהיה בקוסרה, יש אמונה אצל הרבה גורמים במזרח התיכון, אצל הרבה מנהיגי מדינות במזרח התיכון, וגם אצל יושב ראש הרשות הפלסטינית, שהאירועים האלה לא יכולים להתקיים כשיש ממשלה אחרת. עכשיו, זה לא בהכרח אומר שאותן מדינות הן עוינות ושונות את ישראל, אלא הן חושבות שבממשלה קיימת יש הרבה גורמים שפוגעים לא רק ביציבות של מדינת ישראל, אלא ביציבות בכלל במזרח התיכון. ומבחינתם אלה דברים שלא יכולים להימשך, והם יודעים שהם הממשלה הקיימת של בן גביר, סמוטריץ' ונתניהו, אין יכולת להידברות, אין יכולת להשליט יציבות, וגם, אתה יודע, הקמפיין העיקרי אז של הממשלה היה משילות, משילות, משילות, אין משילות לא בתוך הקו הירוק, גם לא מחוץ לקו הירוק. ולכן במובן הזה, מבחינתו של אבו מאזן וגם של בחירים אחרים ברשות, ההמשך הכהונה של נתניהו, בטח ובטח עם ממשלה כזאת, זה אסון גדול לפלסטינים, יכול להיות, יש מי שיגיד גם לישראלים, אבל מבחינתו הוא רוצה לעשות הכל, כדי שהאירוע הזה לא יחזור עליו.
2: בין כמה אבו מאזן היום, מוחמד?
3: הוא כבר עבר את ה-90.
2: כמה הוא עדיין רלוונטי?
3: אין ספק שהוא אחד האנשים הכי שולטים. זאת אומרת, הוא עדיין שולט ביד רמה, הייתי אומר, בכל מה שקורה ברשות הפלסטינית. יש היום את הסגן שלו, שהוא בעצם יורש היצר שלו, שזה חסן שייך. אגב, זה אחד הגורמים, אם לא הגורם, הכי מקובל על ישראל. זאת אומרת, זה האיש שנהל כל הזמן את התיאום הביטחוני, את היחסים עם ישראל. אני יכול להגיד לך שהוא נפגש עם ראשי שבק בישראל לדורותיהן, כולל לדעתי הנוכחי, יותר מאשר הרבה בכירים בתוך הממשלה. ולכן, כן, הם עדיין שולטים, ואחד הדברים הכי חשובים מבחינתם, זה התיאום הביטחוני עם ישראל, אבל אין ספק שבשנים האחרונות, מאז שהוקמה הממשלה של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, הרשות הפלסטינית חווה קשיים כלכליים אדירים, גם כל מה שקורה מבחינת ההתקפות של המתנחלים, כל האלימות שאנחנו רואים ביום יום בכפרים וביישובים הפלסטינים, זה דברים שמאוד מדאיגים את הרשות הפלסטינית, וזה מה שגורם בעצם להתערבות הזאת וללחץ הכבד שהם פעילו על ראשי המפלגות כדי להתאחד. ובסוף זה מה שקרה בשבוע שעבר, הרשימה המשותפת של חדש תעל ובלד, אחרי כל הלחצים האלה, הכריזה שהיא רצה. עכשיו, אני לא אומר שזה רק זה. זאת אומרת, כשפנינו לרשימה המשותפת ואמרנו, זה המידע שקיבלנו, אתם הלכתם לרמלה, היו מפגשים עם אבו מאזן, אז הם לא הכחישו את הפרסום, אבל הם אמרו, אנחנו פועלים לטובת הציבור הערבי, אנחנו לא מכחישים שאנחנו רוצים להפיל את ממשלת נתניהו, אבל בסוף ההחלטה הזאת התקבלה ללא לחצים חיצוניים. אין ספק שמדובר פה באירוע חריג, אבל זה מה שהיה.
2: משפט מוחמד לסיום, מנסור עבאס, יואב סגלוביץ', מה העניין של ימים כבר ביומיים שלושה הקרובים?
3: האירוע לקראת סגירה סופית, מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' סיכמו, יש עכשיו מאמצים של מנסור להעביר את זה בבית, יש את הנהגת רע"מ שצריכה להתכנס לדעתי מחר ומחרתיים להצביע, מדובר ב-36 אנשים שהם אלה שמחליטים בתוך מוסדות רע"מ. צריך להזכיר שזה אחרי הפיצול או ההיפרדות ממועצת השורא, זאת אומרת אם רע"מ הייתה במתכונת הקודמת, מי שהיה צריך להתכנס ולהצביע זה מועצת השורא. היום יש מה שנקרא ועד מנהל של רע"מ שהוא מתכנס להצביע על הדבר הזה, יש רוב, ממה שאני שומע לפחות בתוך רע"מ, יש רוב מוחץ למהלך הזה, יש ויכוחים של הרגע האחרון של, אתה יודע, כמו שבכל מפלגה, פוליטיקאים שלא רוצים לוותר על המיקום שלהם, כי יואב סגלוביץ' הולך להיות משוריין במספר 2, אבל ברע"מ מאמינים שהם הולכים להעביר את זה.
2: מה, גם לפוליטיקאים ערבים יש אגו? חשבתי שזה רק אצלנו.
3: או, למדנו מהטובים.
2: מוחמד מג'דלה, כתב פרשן חדשות 12, ראש חטיבת החדשות ברדיו נאס, תודה לך.
3: בוקר טוב.
4: תודה.
2: ושלום לליאת רון.
5: מה העניינים?
2: מגישה, פרשנית כלכלית בוואלה 103 ורדיו צפון, אנחנו בסדר, מה שלומך? בתחילתו של שבוע חדש.
5: סביר, אני יודעת, אמרו גשם, שיקרו, לא נפתח כמו שרציתי, אבל מה לעשות?
2: אף פעם אל תעמיד לתקשורת, אל תעמיד לתקשורת.
5: מה זה, מה זה?
4: את חיפאית, אם אינני טועה, לא?
5: לא, לא, אני ממש תל אביבית, אפילו בצפון, צפון תל אביב.
2: רק נשמעת חיפאית,
5: היא בכלל תל אביב. אני נשמעת חיפאית, אבל ליבי בצפון, זה לא קשור, כן.
2: כן, כן, כולם...
5: שם ירד גשם והרבה.
2: טוב, מיד נדבר על הריבית, תעלה או לא, אבל בואי קודם על תקציב הביטחון, האם תקציב המדינה שוב ייפתח כדי להגדיל את תקציב הביטחון?
5: כן, מתחולל קרב פנים לפנים מול מערכת הביטחון והאוצר, כאשר מערכת הביטחון דורשת העברה מיידית של 40 מיליארד שקלים נוספים, כן, לתקציב הביטחון, מה שיעמיד את התקציב בסוף השנה הזו, על 184 מיליארד שקלים, כן? ואילו באוצר אומרים, חבר'ה תרגיעו, בואו, אין כסף, ממילא 25 מיליארד כבר אושרו לכם, מה שנקרא תוספת מלל, יש דבר כזה, אז תקבלו עוד טיפה ותתחילו טיפה להדק. עכשיו, ביום חמישי, מערכת הביטחון העלתה טקט, מה שנקרא, הרמטכ"ל זימן איזשהו דיון על הערכות צה"ל לקראת חגי תשרי, ואמר את הדברים האלה. אנחנו מצויים גם במערכה לתקציב, כך שבעת שבה צה"ל ומשרתיו מתוחים, עלינו להתמודד גם עם קופה ריקה. באופן שפוגע במוכנות הצבא, דהיינו לחץ היסטרי. עכשיו, נזכיר שהממשלה הזו נמצאת גם בתקופת בחירות, למרות שהם העבירו יפה יפה תקציבים קואליציוניים בכ-300 מיליון שקל. העברת התקציב הזו נתמכת בשתי ידיים על ידי ראש הממשלה, ועכשיו התחילו היללות שאין מספיק מיירטים, אין מספיק ציוד, אין דלק, אין מה שאתם רוצים, כדי להאיץ את העברת הכסף. כיפופי ידיים, כן, נחמד.
2: כיפופי ידיים המסורתיים שאנחנו מכירים היטב. מילה לסיום ליאת על ההחלטה של הנגיד, על הריבית, יוריד או לא יוריד ביום שלישי ההודעה.
5: יפה, אז כאן זה מתקשר בדיוק למה שדיברנו קודם, מכיוון שתקציב הביטחון ככל הנראה יפרוץ את תקציב המדינה, זאת אומרת, נצריך מהגרעון יעלה וכו' וכו'. הנגיד יכול לבחור בשתי דרכים, מן הסתם, כן, 50-50, אבל מצד אחד כל הפרמטרים מראים שאפשר להוריד ריבית, לפחות ברבע אחוז. דהיינו, יש אינפלציה שמתכנסת לתחום השני אחוזים, מתחת לשני אחוזים, השער החליפין, הדולר, תומך בזה וכו', אבטלה נראית סבבה, אז לכאורה הוא יכול להוריד את הריבית לפחות ברבע אחוז, אבל הנה לנו הוצאות ביטחון בלתי צפויות, מצב גיאופוליטי לא יציב, איך נאמר, הכל נראה חצי על קראי תרנגולת. אם ידענו להגיד ביולי שהוא יוריד ברבע אחוז, עכשיו אנחנו לא ממש ממש סגורים על העניין, לפחות אני והכלכלנים. בוא נראה, בוא נראה.
2: אני חושב שהוא לא ייגע ישיר את הריבית 3.5,
5: גם לדעתי,
2: ולא יוריד, כי הוא זהיר.
5: ובצדק, גדעון, ובצדק, צר לי, כן.
2: ליאת רון, מגישה, פרשנית כלכלית, וואלה, 103 FM, רדיו צפון, תודה רבה לך ליאת,
5: הדברים האלה. תודה, תודה,
2: חבר. עתליה, אנחנו מסיימים, איפה זה פוגש אותך?
4: פוגש אותי במשך הלוז.
2: רוצה לספר לנו איזה יום מצפה לך, לנו, לך?
4: כן, מצפה להמשך יום של, יש לנו עוד יומיים לחופש גדול, ואני ימי ראשון הם עליי, כי רעייתי עובדת באופן...
2: אז מה הכנת? במשפט, כי יש לנו שניות בודדות, מה הלוז?
4: את השלט הכנתי.
2: אה, יפה. מזל שמיכל דליות לא שומעת אותך. בוא נאמר תודה.
4: חלילה, לא, זה לא באמת הכנתי, כן, הכנתי רעיונות.
2: כן, כן, הבנו. מה התוכן בקטנה, יפה. אני אצטרף בשוקו ולחמניה בעוד כשעה. תודה רבה ליואב כהן ואורה בו שערכו והפיקו אותנו, שקד מורג ויואב מנדלוביץ' החיים על השידור, בדיגיטל, עידו טבת, אחי אדלוק, ראות מתיתיהו ארגון, מיד צרי ואוחנה היו כאן. מחר, היום האחרון לקטנת הטלי, ניפגש כאן, למרות הכל, ב-7-9. יום טוב, בשורות טובות, שבוע טוב.
4: אמן ואמן. לא, נתראה מחר, תודה רבה חברים.
2: תודה רבה גם לך, ולהתראות לכולם.
4: ביי ביי.

0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
1: 103 FM.
2: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: במה זכיתי?
6: זכית ב-125,000 שקלים.
7: רצינית?
6: מאוד.
7: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
6: בסדר, כולם אומרים את זה.
7: וואי, תודה רבה, תודה.
6: איזה כיף.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: 90 לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב...
1: עלם!
3: כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
0: 103 FM.
2: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
0: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה קטלנית בכביש החוף, אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נפצעו, אחד מהם במצב קשה, בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לעתלית. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
9: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לעתלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
8: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת אישים תתכנס היום לדון בדרישה להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק ומשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, אומר כאן אצלנו הבוקר ב-7:09 כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
10: לא אתן ששערה מראשו של יאיר גולן ואייזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
8: בפעם הראשונה מאז החל השלב הראשון בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, ועל רקע חידוש שיגור העפיפונים מהרצועה, גורמים מודיעין ושבק מזרים שיש נכונות של חמאס לחיכוך עם ישראל. אלמוג בוקר מוסיף פרטים.
11: גורמי מודיעין ושבק מזהים נכונות הולכת וגוברת של ארגון הטרור חמאס ללכת לחיכוך עם ישראל. צריך לומר, עד עכשיו ראו בדיוק ההפר, גם כשישראל תקפה ברצועה, חיסלה בכירים בחמאס נמנעו מללכת לאותו חיכוך, ביקשו לשמור על השקט כדי שתהיה להם זמן התארגנות. בימים האחרונים ראינו כולנו את העפיפונים, וזה יכול להיות אולי השלב הראשון באותו חיכוך שחמאס מנסה לייצר. אז למה זה קורה? גורמי מודיעין בצהל ובשבק מזהים בעיית משילות קשה שיש לחמאס ברצועה.
8: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיע יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן, כתבנו עם הפרטים.
12: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס, ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: את החדשות עורכת הדר אגריש, ועד כאן מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, שבוע טוב, שבוע טוב, מאזינות, מאזינים. תגיד לי, מה קרה, אלי? רציתי לפתוח בבוקר של ברכות לביתר ירושלים על פתיחה חלומית.
1: גם אני.
0: הנה משחק ראשון, הנה אלופה שבדרך. וואלה, איזה התפרקות אתמול, 4-1 מול נתניה, אבל התפרקות. מה קרה?
1: האמת היא, גם אני בדיוק חשבתי כמוך שנבוא היום ונגיד הנה ביתר נכנסו לעונה כמו שציפו, כמו שצריך, אבל וואלה, קיבלו בראש. זה ממש מפתיע אותי.
0: אבל איך
1: לא הפסד, מותר להפסיד, בכדורגל מפסידים, אבל התפרקות כל כך מוחלטת, כל כך טוטלית. בשום שלב ביתר לא הייתה במשחק. נתניה עם הלחץ שלה, עם יצירת מצבים, השחקן המצטיין של ביתר היה השוער, אתה מבין, הוא עצר עוד שניים שלושה כדורים,
0: זה נגמר בין 10-4-1,
1: היה יכול להיגמר 4-1, שום דבר, היה יכול להיגמר 6 ואפילו יותר, שום דבר לא תפקד. ההגנה, אני לא יודע מה קרה שם, אתה יודע, אומרים שחקני הגנה, שחקני קישור, כל המשחק לא זרם, שחקני הגנה לא ידעו איפה הם צריכים לעמוד.
0: אז מה זה, מאמן, מה זה, אלמוג כהן המאמן?
1: תשמע, ברור שלמאמן יש משמעות וחלק גדול, אבל דברים כאלה, התפרקויות כאלה קורות, זה קורה גם לקבוצות טובות יותר, אבל אתה לא מצפה, מחזור ראשון, אחרי שהם באירופה, אחרי שלא פתחו את הליגה, לבוא מול נתניה, להיראות כל כך נרפה לאורך 90 דקות, אני חושב ש...
0: גילי, ואפשר...
1: זה צריך להדליק הרבה נורות אדומות. לא, עכשיו אני לא אגיד לך, יביאו שחקן כזה, או יביאו שחקן אחר. אני חושב שמשהו שם בינתיים לא עובד, זה התחיל באירופה, זה התחיל לא רע, הסתיים לא טוב, זה ממשיך עכשיו, ואני דיברתי על זה גם לפני ברק, ואמרתי, ביתר, אי אפשר שכל משחק יספוג מינימום שער, בדרך כלל גם שניים.
0: תגיד לי, בשלב כזה, עם פתיחה כזאת גרועה, מה מאמן עושה? מה הוא צריך לעשות? תכניס אותי לנעליים של מאמן.
1: תשמע, קודם כל, מבחינת להרגיע בביתר ירושלים, כל הפסד, זה לא כמו בכל קבוצה אחרת, או שלא בקבוצת צמרת. זה יוצר הרבה מתח, זה יוצר הרבה לחץ, זה אז מתחילות שאלות, למה יצחק עזב, למה הוא לא נשאר, אלמוג כהן היה מצוין כמנהל מקצועי, ועכשיו כמאמן הוא פחות טוב, כל הספקולציות, כל הביקורות, ואין מה לעשות, זה חיים של מאמן. מאמן יודע את זה, ברגע שהתוצאות לא טובות, ברגע שהתוצאה שהקבוצה נראית כמו שהיא נראתה אתמול, כל הטענות וכל הביקורות התנקזו למאמן, ואני אומר לך, בהרבה מקרים יש לו חלק, אבל לא הכל שלו. איפה השחקנים, למה הם לא תפקדו, למה הם לא עשו מה שצריך לעשות, אבל בסוף המאמן סופג את כל האש. אני חושב שצריך פשוט באמת להרגיע, אין יותר מדי מה לעעשות, יש משחק סופר משמעותי
0: ביום חמישי נגד הפועל תל אביב,
1: ועכשיו זה פתאום הופך להיות משחק קריטי, כבר במחזור ראשון.
0: כי מפסידים שני משחקים.
1: אז זה מה שאני אומר, זה כבר הופך להיות משחק קריטי, פתיחה של שני הפסדים חלילה, פתאום כל הדיבורים, כל התקציב הגדול, כל החילופי מאמנים, יתחיל מחול שדים סביב בית ירושלים, אני יודע מה זה, אני מקווה מאוד שידעו לעצור את זה, אני עם כל הביקורת שלי, אבל על ביתר, עדיין אני אומר, אנחנו מחזור ראשון, בואו נמתין, נהיה קצת יותר סבלניים, ברור שעוד הפסד, יתחילו להישמע זמירות ושאלות, ואללה או אכבר, מה שאלמוג כהן יעבור.
0: אז זהו, מי ששומע אותך, אתה לא היית ממליץ לאנשים ללכת להיות מאמנים ב...
1: לא, תראה, זה מקצוע, תראה,
0: לא, אמרת לי פעם,
1: אני לא רוצה.
0: אני הייתי שחקן, אז אתה לא איבי. אני יושב על הקווים, יושב על הספסל, הכל בידי השחקנים, אני
1: חושב... לא, לא הייתי אומר הכל, המאמן יש השפעה והשפעה גדולה, אבל כן, המאמן בסוף, אתה יודע, הוא יכול לתת את ההוראות הנכונות, לתרגל כמו שצריך במהלך השבוע, לדבר על כל אפשרות שכזו או אחרת שיכולה לקרות במשחק, ועדיין הטעויות קורות, ועדיין אתה מפסיד, אבל ההפסד הוא מאוד מאוד מאכזב, אבל 4-1, מחזור ראשון, מול 25,000 צופים, זה לא מה שציפו מביתר בפתיחת עונה, ואני מקווה מהר מאוד שביום חמישי יחזרו לתלם, כי אחרת יתחיל מחול שדים סביב ביתר, ומי כמוני מכיר את ביתר.
0: אז בוא נצא לברק זהב ונחזור לעניינים הפוליטיים.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומות?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תיעוב, חוסר הערכה, כל מה שאתה רוצה. תדרוכים אחד על הראש של השני. אבל אז, בהבדל אחד, נתניהו היה אז יושב ראש אופוזיציה, אבל עם סיכוי גדול ביותר להיות ראש הממשלה הבא. הוא הוביל בסקרים, גם הליכוד היה חזק, גם גוש נתניהו היה חזק, לכולם היה ברור שהוא המועמד הוודאי להיות ראש ממשלה, והוא קורא באיזה יום שישי אחד לווילה בקיסריה, לא הווילה שלו, וילה ליד הבית שלו, לאיתמר בן גביר שבא עם הילדים ולבצלאל סמוטריץ', וכופה עליהם תוך לא הרבה זמן לרוץ ביחד. והם אומרים כן, ורסים ביחד, ואז יש עוד אחד שככה רוצה לרוץ לבד, קוראים לו אבי מעוז, הוא מדביק אותו לדעתי מקום 11 ברשימה המשותפת, והוא יוצא לבחירות האלה בלי לבזבז כל אחד. מהצד השני...
4: לעומת העבודה ומרץ.
3: העבודה ומרץ לא מתאחדים, זה הולך לבד, הילד שקד. הפסידו בין 7-8 מנדטים ספור, בין 7-8 מנדטים נשרפו, כי לא היה שם ארגון של הגוש, ואף אחד לא היה שם מספיק חזק כדי לכפות את מרותו, ולחבר את האנשים שלא יבזבזו קולות. בבחירות האלה, תקשיב טוב, של 2022, הגוש שנגד נתניהו קיבל 28,000 קולות יותר, וזה נגמר 64-56, רבי לסידור הגוש. עכשיו אנחנו מגיעים לימינו אנו, נתניהו כאמור, 8-9 לחודש, צריך לי עם אותם בעיות, להתחיל לארגן את הגוש, אבל אני אומר לך שהסיבה בסוף נעוצה בזה. הוא כבר לא המועמד המוביל לרשות ממשלה, הוא כבר לא המועמד הוודאי לרשות הממשלה, הוא כבר לא איש שאתה יודע, ובפעם הקודמת אף אחד לא רוצה לריב עם ראש ממשלה עתידי, ועכשיו בגלל המצב הבעייתי שלו גם בסקרים וגם ציבורית, איך נאמר את זה בעדינות? בן גביר לא סופר אותו, וינטר לא סופר אותו, והוא חייב לארגן את הגוש, כי אם הולכים מנדטים לאיבוד ואנשים רצים, בלי עם מנדטים שהולכים מתחת לאחוז החסימה, זה ההבדל בניצחון להפסד. לכן במובן מסוים הימים הקרובים עד סגירת הרשימות תהיה להם השפעה מכרעת דרמטית על תוצאות הבחירות, כי אם הוא לא יצליח הפעם לארגן את הגוש ויהיו מפלגות שירוצו ולא יבואו את אחוז החסימה, זה יהיה בדיוק מה שקרה בצד השני, וזה ההבדל בין הפסד לניצחון. עכשיו הוא מנסה בסוף השבוע, הוא נפגש עם איתמר בן גביר.
4: לא נפגש, לא.
3: נפגש. הוא רצה ביום ראשון עוד, הייתה פגישה ביניהם.
4: כן, הוא הודיע, הרי בן גביר לא רוצה.
3: עכשיו, בן גביר, שהוא, אפשר להגיד על הרבה דברים פרייר הוא לא, הגיע לפגישה הזאת עם סקר, שסוקר אמריקאי מאוד ידוע, שנתניהו עשה בו שימוש בעבר, ובן גביר ידע שהוא רוצה לקורא לו כדי להגיד לו וללחוץ עליו להתחבר עם סמוטריץ', אגב סמוטריץ' מוכן, מזומן, יודע שברגע שווינטר נכנס הוא בצרות צורות, כמובן שהוא אומר כן במצוקתו הרבה. הבעיה זה בן גביר, קורא לו נתניהו, הוא מגיע בן גביר לפגישה הזאת עם סקר, עם אותו סוקר אמריקאי, סקר מקיף, מושקר, בכסף, אומר לו בוא תסתכל, הנה התוצאות, אתה מכיר את הסוקר הזה, אתה גם מאמין בו. הוא אומר לו, לפי הסקר, אם הם רצים ביחד, הם מקבלים 7 מנדטים. אם בן גביר רץ לבד, לפי הסקר הזה, הוא מקבל לבד 11 מנדטים. אומר בן גביר לנתניהו, תקשיב, הוא מבריח לי פריפריה, הוא מבריח לי מזרחים, הוא מבריח לי אנשים שביחד יברחו ממני. אני לא אעשה את זה. אומר לו, נתניהו נעשה שכנע אותו, אומר לו, אבל תקשיב, אתה מבין שכל הגוש ייפול אם הוא ירוץ לבד.
4: הוא לא יעשה את זה.
3: לא, אז הוא אומר לו, בן גביר אומר לו בשיחה, אז קח אותו אתה. נתניהו קופץ.
4: הוא יכול לקחת אחד, הוא יכול לקחת ארבעה.
3: הוא אומר לו נתניהו, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה סמוטריצ'ים אצלי, כי נתניהו רוצה שריונים, אבל אתה יודע, אנשים מועמדים ליברליים, לא קיצוניים, כאלה שיחזירו לו את אלה שעזבו, שהם כאילו נחשבים פחות קיצוניים. בקיצור, הפגישה התפוצצה, בסוף השבוע חילופי, ובמוצאי שבת, חילופי הודעות, מה אני אגיד לך, בומבות לפנים בין בן גביר לנתניהו. בן גביר מודיע ביום שישי, נטרקה הדלת, אין סרט בעולם.

0: עולם שאני מתחבר.
1: קודם כל לא מפתיע אותי שבן גביר הודיע מה שהודיע, צריך רק לומר שבבחירות הקודמות, בן גביר עם כל העדה, והייתה לו העדה, הייתה לו פופולריות, לא הייתה לו פופולריות כמו היום. היום, לפחות בתחושה, אני חושב שגם הוא מרגיש ככה, ואנחנו גם רואים את זה. כשאנחנו שומעים על בן גביר, אנחנו שומעים את ההתחזקות שלו, אנשים הולכים אחריו, היום אולי הוא מרגיש חזק, אבל אני באמת...
0: לא, הוא אומר שסמוטריץ' יקלקל לו.
1: לא, אז אני אומר, הוא גם מרגיש חזק להתמודד ולהתנגד לראש הממשלה, הוא אומר, יש לי את השבעה מנדטים, לפחות לפי תפיסת עולמו, שבעה, שמונה מנדטים ודאיים, למה אני צריך לקחת סיכונים ולהביא מישהו אחר לרשימה שיתאחד, אני שמעתי אותו שיתאחד עם פייגלין, שיתאחד עם וינטר, אני חושב שמי שטרף את כל הקלפים, אגב, ואני חושב שלגבי בן גביר, וזה נכון לגבי בן גביר, וזה נכון לגבי כל אלה שבמחנה האמוני, הרי בסוף בסוף, ואתה הזכרת את זה בתחילת הדברים שלך, זה בדיוק קרה לאופוזיציה בבחירות הקודמות. אם מרץ לא היו מתאחדים עם העבודה, ולא הייתה התנגדות של מרב מיכאלי, יכול להיות שהממשלה הייתה שונה עכשיו, והיינו מדברים אחרת, והיינו מדברים בצורה שונה.
0: הכל היה יכול
1: להיראות שונה, ואת זה... הם צריכים להבין, הרי אני שומע את כל הקולות, גם שבאים מצד ימין, ואני מבין את זה, כמה הם קריטיות הבחירות האלה, ואתה יודע, צריך למנות שופטי בית משפט עליון, היועצת המשפטית במהלך הקדנציה מסיימת את תפקידה, פרקליט המדינה צריך למנות, כלומר יש נציב שירות המדינה, אלו תפקידים שכל ממשלה, כל ממשלה, ואני לא מדבר רק על הליכוד או על האופוזיציה, הייתה רוצה למנות, והייתה רוצה למנות את האנשים שהולכים לפי תפיסת עולמם, לפי ראיית עולמם, ובגלל זה אני לא מצליח להבין את האנשים בימין. מה הם חושבים שיהיה? הרי אם בסופו של דבר הימין ייפול מהשלטון והשמאל יעלה, ואז יתחילו לדבר על מדינה פלסטינאית, ואז אולי עתידית שנה, שנתיים, שלוש מעכשיו יתחילו לדבר על פינוי מאחזים כאלה ואחרים, על פינוי יישובים כאלה ואחרים, מה הם חושבים לעצמם? שזה לא יקרה? אז אני לא יכול להבין את כל אנשי הימין, שבסדר, יש להם כעס על נתניהו, זכותם לא לבחור, יש להם השגות כאלה ואחרות, אפשר להבין, יש להם טענות, לכולנו יש טענות, אבל בסוף בסוף צריך להסתכל על התמונה המלאה, והתמונה המלאה היא בבחירות הקרובות זה, או ימין, שלטון ימין, או שלטון האופוזיציה, שזה אומר... 180 מעלות ממה שהימין מאמין בו.
0: אז בוא תראה כמה זה...
1: ואת זה לא ירצו לעשות, אני לא מבין אותם.
0: בוא תראה כמה זה רחוק, ותראה איזה דם רע, ותראה איזה לחץ...
1: על מה אתה מדבר?
0: בוא תשמע, אתמול איתמר בן גביר מוצאי שבת מפרסם ככה, שבוע טוב אדוני ראש הממשלה, נדעמתי מהדיווחים על כך שסמוטריץ' ופייגלין ניהלו בתיווכך מסע ומתן מתקדם לייחוד, ורק כדי להלחיץ את פייגלין יצאתם אתה וסמוטריץ' בקריאה מבוימת לאחדות איתי שכל תכליתה להנמיך את דרישות פייגלין. מילא, אדוני ראש הממשלה, להכין אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה הנרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני? אדוני ראש הממשלה, כדאי להזכיר לך, קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ. ומי עונה לו? עונה לו יאיר נתניהו. תקשיב מה יאיר נתניהו אומר לאיתמר בן גביר, זה לא ירי בנגמש, אלי, זה הנגמש שהתפוצץ כבר.
1: נו, מה אומר לו?
0: שקר וכזב, מאיפה בדיוק התדרוכים האלה? מי ים תדרך? הסיבה היחידה לרצון לאיחוד בבלוק טכני שלך ושל סמוטריץ' וגם של פייגלין ווינטר, הוא הרצון לא לבזבז קולות ימין של מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. עכשיו תקשיב, זה הולך ומחריב. הסכנה שגוש הימין לא ישיג בגלל הסירוב שלך 61 פשוט לא מעניינות אותך, לא אכפת לך שתקום ממשלת יאיר גולן אייזנקוט האחים המוסלמים. מבחינתך אין בעיה שתשב באופוזיציה, גם ככה אתה יודע לעשות רק סרטוני טיק טוק. תחת כהונתך ותחת המפכ"ל שמינית, משטרת ישראל הפכה סופית לזרוע ביצוע של קפלן עם מדיניות אפרטהייד ורדיפה כלפי הימין. 4 שנים תחת כהונתך, כותב יאיר נתניהו לאיתמר בן גביר, המשטרה התירה לשמאל חסימות ויקים ואנרכיה ברחובות ישראל, עבירות פליליות שדינם 3 שנות מאסר. תחת כהונתך המשיכה המשטרה לרדוף אחרי אנשי ימין, ותחת כהונתך המשטרה קברה את פרשת הפצרית והילילה על כוח 100. בקיצור, אתה לומד ואתה מבין כמה דם רעתו, והגיב לזה גם אלמו כהן שתוקף את בן גביר ואומר לו, אתה בכלל רצית להצביע נגד התקציב ורק בזכותי התקציב עבר. זה דם רע, זה לחץ
1: עצום. קודם כל אמרת את המשפט.
0: ויאיר נתניהו מבטא כאן לחץ עצום שיש בבית משפחת נתניהו ובסביבה הקרובה, מפני מה שהולך לקרות כנראה, אי ייחודים ומה שקורה.
1: קודם כל אתה אומר, יש לחץ עצום אצל משפחת נתניהו. יש לחץ, לא, אבל יש לחץ בבחירות האלה. כן, אלו בחירות.
0: אבל תראה איך יאיר נתניהו מתבטא נגד אחד השותפים המרכזיים
1: המחנה. אני לא אוהב את מה שבן גביר כתב, אני לא אוהב את מה שיאיר נתניהו ענה לו, מה זה נותן. הרי תמיד צריך לחשוב, לפני שמגיבים, כל תחום אגב, בטח בפוליטיקה, מה זה נותן לך? מה אתה מרוויח מזה? במקרה הזה לא רק שלא נתניהו מרוויח מזה, אני מדבר על יאיר נתניהו, וגם לא בנימין נתניהו, ולא הליכוד, וגם לא בן גביר. מה הם מרוויחים מזה כשהם רבים אחד עם השני, שמתנפים אחד על השני?
0: הלחץ.
1: ברור לחלוטין, הלחץ. ברור לחלוטין, שתהיה הסכמה מלאה, זה קשה, קשה לדרוש. יש אנשים שחושבים קצת יותר ימינה, יש כאלה שקצת פחות ימינה, זה בסדר, אפשר להסתדר ולהגיע בסופו של דבר להסכמות. אבל אני אמרתי את זה בקטע הקודם ברק, מבחינת הימין, אני לא מבין, לא מצליח להבין את העניין הזה שיורים בנגמש, הבחירות האלה הן כל כך, כל כך משמעותיות, עד הצטרפות של וינטר, לפחות בשלב הזה, בנקודת הזמן הזאת, ואני הסכמתי איתך ביום שישי שאמרת, אנחנו בתחילת הדרך של המפלגה הזאת, ובוא נראה מה יהיה עם כל ההתבטאויות שלהם, אבל לפחות בנקודת הזמן הזו, וינטר טרף את הקלפים, אתה פתאום מתחיל, כמו שאתה אומר, לחץ, הלחץ קיים גם אצל הבוחרים. הנה, אני אומר לך שגם בוחרי הימין מבינים שהעבודה היא הרבה הרבה יותר קשה ומורכבת כדי לזכות בבחירות האלה, מאשר לראות את הירי בנגמש, את ההתקפות האישיות, פשוט לא מתאים. בן גביר, תירגע, וגם אתה, יאיר נתניהו.
0: אני אומר לך שהכל נובע מהעובדה שנתניהו יותר חלש, מגיע לבחירות האלה הרבה יותר חלש.
1: מה הקשר, ברק?
0: אני אגיד לך, כי בבחירות הקודמות הוא ראש ממשלה ודאי. אף אחד לא רוצה לריב עם ראש ממשלה ודאי. הם כבר, אתה יודע, השותפים כבר אומרים, תראה, לא בטוח שיהיה ראש ממשלה, מה אני, שפוט שלו? אומר בן גביר, אומר את זה בשיחות, אומר, תקשיב, מה אני הולך לאכול אותה בגללו, הוא לא רוצה לקחת את סמוטריץ', אני אוכל אותה, אני אוכל אותה במנדטים כדי שהוא יהיה מבסוט? בן גביר בכלל טוען שהוא רוצה להחליש אותו כדי ללכת לממשלה עם הזיקות, עזוב את זה, זה שטויות.
1: אני שמעתי תיאוריה, אני שמעתי תיאוריה, אתמול, לא זוכר מי אמר את זה, אולי עמית סגל, אני לא רוצה להתחייב, שבן גביר כבר חושב על הבחירות הבאות.
0: נכון, נכון.
1: מה זאת אומרת? הוא אומר, נתניהו, עוד קדנציה, ואז הוא יתחיל למצב את עצמו, לא יודע אם מנהיג הימין, אבל כאחד ממנהיגי הימין.
0: חד משמעית.
1: אז יכול להיות שזו גם הסיבה שעושה את ה... בעיניי, את השטויות, אפשר להגיד את אותם דברים, בלי לתקוף בנגמש.
0: אז אני אומר לך שאחד הדברים האלה, אני אומר לך שהכל בסוף נובע, הכל בסוף נובע מהחולשה של נתניהו. יכול להיות שבראש של בן גביר, עולה אומר, רגע, רגע, מה, אני אלך לאכול אותה, אני אקבל פחות מנדטים כדי לרצות אותו, כדי שהוא יהיה מבסוט, קודם כל שיקחו את סמוטריץ' שהוא רוצה. דבר שני, יכול להיות שהוא בא ואומר, אתה יודע מה? נפסיד. וזה יהיה סוף הקריירה של נתניהו, אני בחור צעיר, רק בן 50, יש לי עוד שנים קדימה, אני אהיה באופוזיציה, יבנה את עצמי באופוזיציה לבחירות שלאחר מכן, כמנהיג הימין, כשביבי כבר לא נמצא.
1: יכול להיות שזה מה שהוא חושב, יפה. אבל אני אגיד לך מה...
0: אתה שואל מה ההיגיון?
1: אם הוא חושב ככה, זו מחשבה נאיבית,
0: למה?
1: תמימה ואפילו טיפשית.
0: למה?
1: כי גם הוא מבין שאם האופוזיציה תעלה, אנחנו יודעים... לגבי מינוי השופטים.
0: בסדר, הוא אומר,
1: רגע, אנחנו יודעים לגבי מינוי היועץ או היועצת המשפטית הבאים. אנחנו יודעים לגבי הפרקליט המדינה או פרקליטת המדינה הבאים. גם בן גביר, עם כל הרעש והצלצולים שהוא עושה, הוא לא אדם טיפש, הוא עושה אחד ועוד אחד, הוא יודע חשבון, ואני מקווה, לפחות מקווה מבחינת מחנה הימין, שאומר את הדברים כי אנחנו במערכת בחירות. אם הוא גם אומר אותם, וגם מתכוון אליהם, וגם יעשה את הדברים שהוא אומר, אוי ואבוי לנו, אז בן גביר צריך לעשות חשבון מחדש.
0: בסדר, אבל אתה יודע, זה בסוף פוליטיקאים, ואני אומר לך, אני...
1: בסדר, פוליטיקאים, אבל יש אינטרסים. יש אינטרסים, עכשיו יש מטרה.
0: אלי.
1: כמו של השמאל ולאופוזיציה יש מטרה להפיל את הממשלה הזו, לימין צריכה להיות מטרה להמשיך להיות בשלטון. זה מטרות מנוגדות שצריכים לעבוד על זה.
0: הייתי שנים להיות פוליטיקאים, שנים, תאמין לי, בחדרים הכי סגורים. ואני אומר לך, ואני לא מפליא במה שאני אומר, פוליטיקאי קודם כל חושב על עצמו.
1: לצערי אתה צודק.
0: קודם כל, לא עזוב, אני אומר לך, ראיתי את זה. קודם כל מה יוצא לי, איך אני מהאירוע הזה משתדרג.
1: אבל מה יצא לו ברק פה?
0: אז אני אומר לך מה יצא,
1: שולח את נתניהו.
0: אז אני אומר לך מה יצא לו, שולח את נתניהו הביתה. יושב שנתיים שלוש,
1: ככה הוא,
0: שנתיים שלוש באופוזיציה.
1: אני ניתחתי את זה כמוך.
0: מנהיג הימין.
1: ברק, ניתחתי את זה כמוך, ואני מסכים איתך בעניין הזה, אבל אני חושב
0: שזה מחשבה.
1: לא, לא כן, אני גם חושב, עזוב כמצביע רגע. הרי אם, כמו שאמרתי, כל התפקידים האלה ימונו על ידי ממשלת שמאל, אז גם אם בן גביר בעוד חמש או שש שנים יהיה יותר חזק, הוא לא יוכל לעשות כמעט שום דבר. אז הוא צריך לחשוב על זה גם.
0: הוא יכחיש את מה שאנחנו אומרים, מה פתאום, זה לא הכוונה, אבל אני אומר לך שזה עובר לו בראש. הנה, זו ההזדמנות להיפטר מנתניהו, ולבנות עצמי כמנהיג עתידי. פרסומות וחוזרים.
2: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
3: 103 שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
4: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
17: כפוף לתקנון.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות טובות.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת חילי טרופר, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר, תודה לך אתם.
1: ראיתי אותך, אתה יודע, ראיתי אותך באיזה סרטון, מסתובב, דעתי בשוק התקווה.
2: שוק הכרמל.
1: שוק כן, הכרמל, כן. ומישהו בא וקרא לכם, ואמר לכם, אתם התקווה, תודה שאתם קיימים, זרחת כמו שאתה ראית אותך זורח הרבה זמן.
2: דווקא אני, אתה יודע, אין לי איזה מנעד מאוד גדול, לא לכאן ולא לכאן, אבל תראה, תמיד כיף לפגוש קודם כל אנשים. וכשהם תומכים בך, זה בכלל יותר נעים, אבל אני, אתה מכיר אותי, אני מת על עם ישראל, אני לא מסתכל על אנשים דרך העמדה הפוליטית שלהם, אני אוהב את כולם.
1: תגיד לי, יכול להיות שעוד סוגרים את הרשימות ב-8 לספטמבר, שבעוד בימים הקרובים אתה מודיע, תודה רבה, ניסיתי, אני לא מצליח לצלוח את רף 4 מנדטים ויותר, וינטר, סיבך את הכל, אני הולך לגדי איינזקוט, משתלב ברשימתו, ושלום על ישראל.
2: אני מאוד מאוד מאוד מאמין בדבר הזה שנקרא בית ציוני מילואימניקים, בעיקר בדרך שזה מייצג, וכרגע אני מכוון למשימה הזו, ראית אותי ביום שישי מסתובב בשוק הכרמל, היום אני מסתובב גם במרכז.
1: כן, אבל עזוב, בסדר, אתה מנסה, עושה עבודה באמת חרוצה מעין כמותה. יכול להיות שעוד שבוע וחצי תבין שאתה לא עובד אחוז החסימה, איך אמרת לנו ברעיון קודם?
3: בדיוק.
1: אני לא אלך ראש בקיר, תודיע, אני הולך, אני חובר לאייזקוט כדי לא לסכן 3 מנדטים, או אני לא יודע כמה, ונגמר הסיפור של המפלגה.
3: אמרת לנו רק לפני 2-3 שהמצב שלך היה קצת יותר טוב מאשר עכשיו. עכשיו המצב מאז רק יידרדר.
1: מאז וינטר.
3: אז מה חושבים? מה עובר בראש?
2: אלי, קודם כל אני צריך לשמוע מה אתה אומר על ביתר ירושלים אתמול,
3: אמרתי כבר, אני מוכזב מאוד.
1: פעם הבאה תשמע את כל התוכנית, תשמע את כל מה שהוא סיפר על ביתר.
3: אכזבה גדולה.
2: הקלה שלי. אבל אנחנו אנשים, גם מי שבא מספורט בכלל, בטח בעולמות שלנו, של התמדה ועבודה קשה. אני לא עוסק עכשיו בדילמות שאני מקווה שלא יפגישו אותי. ואם הם יפגישו אותי, כמו שאמרתם, אני אדון בהם, אבל אני חייב עכשיו להיות ממוקד.
1: הרבה זמן, יש עוד, אתה יודע, כמה ימים, זה לא...
2: זה לא הרבה זמן, זה דעתי משהו כמו שבוע וחצי, אבל אתה יודע שבפוליטיקה קבועי הזמן הם לגמרי אחרים.
3: אז רגע, אם אתה אומר בפוליטיקה, כל אפשרי, באמת, זה אומנות האפשרי מה שאומרים, אתמול בני גנץ, אני מניח ששמעת, שחושב שאולי...
1: אתה יודע מה, בוא נשמע מה שהוא אמר כאן בתוכנית 7-9 אצלנו ברדיו 103, בוא נשמע מה אמר הבוקר.
4: ויש מצב שאחרי כל מה שקרה שם, תתחברו ברגע האחרון?
5: מה זה מה שקרה? תשמע, הערכים שלנו הם
4: זוכרים. אני זוכר אותך מדבר איתנו כאן אחרי הפרידה, נשמעת די פגוע מהמהלך שלו.
5: בסדר, אבל פגוע זה לא תוכנית עבודה, ומדינת ישראל לא עוסקת ברגשות שלי, אלא מה היא צריכה. אני מאמין שגם חילי חושב ככה, ואני מקווה למצוא את הדרך.
1: נו, אז מה?
3: יש איחוד מחדש?
1: מה שנקרא, איחוד מחדש אוטוטו?
2: כרגע אין משהו על הפרק, אבל אני מסכים עם בני, זה שלכל אחד סוחב משקעים, זה לא מה שאמור לנהל אותנו. זה נכון בהקשר של בני ושלי, ונכון בכלל. יש פה מדינה, אני לא כזה חשוב, גם בני, סלח לי, לא חושב שהוא כזה חשוב, אלא מדינת ישראל. לכן, אני אומר, לא בהקשר ספציפי זה, כי כרגע אין שם משהו על הפרק, ולא יודע מה יתפתח, אם יתפתח בשבוע וחצי האלה. אבל אני, בטח במקום שאני מרגיש שאני יכול לתרום הכי טוב למען המדינה.
3: אבל חיליק, הדברים האלה באמת, אני מאמין לכל מילה שאתה אומר, ואני מאמין לטון שלך, אבל גם אתה יודע, אתה מבין את זה, שבפוליטיקה זה נחמד להגיד, המדינה לפני הכל, בסוף בסוף, אתם צריכים להיות בתוכו. ואיך שזה נראה עכשיו, זה נראה רע מאוד. גם ארדן, גם אתם, גם בני גנץ, כולם לא, אפילו לאחוז לא מגיעים, 1.5%.
2: אז אני אגיד לך שני דברים. אני הרי משתדל תמיד לדבר בחינות. היה לי הרבה יותר כיף להתראיין אצלכם הבוקר, אם הייתי עכשיו 8 מנדטים בסקרים. אני לא שם, אני רואה את המצב. אבל דבר שני, אני רוצה להגיד לך, בכל הסקרים, בית ציוני המילואימניקים הם מפלגה החזקה יותר בגוש הזה, הדומיננטית יותר, עם הפוטנציאל הגדול, רגע, רק אני אשחיל.
1: חילי, זה סיכור.
2: רגע, עם הפוטנציאל היותר גדול. כלומר, יש לנו מאיפה עוד לצמוח, יש עוד צירופים שאנחנו יכולים לעשות וחיבורים. ולכן אני עוד לא יודע לצייר לך אותם, זה לא שאני יודע ואני לא רוצה לספר. זה אתה מכיר, זה סדר פוליטי, כולם מדברים כולם, בודקים הכל, אני איש מפוקח, אני רואה את המצב, אני רואה את מה שהמדינה צריכה, ואני מבטיח שאני אעשה מה שאני יכול, כדי שיהיה פה טוב יותר.
1: חילי, תראה, הכישלון הזה של אי הייחוד בין מרץ למפלגת העבודה בבחירות 22, צרוב אצל כולם, ימין ושמאל, כולם זוכרים את הסיפור הזה, וכולם מאוד מאוד יזהרו, גם עם ארבעה, אתה יודע מה, עם חמישה, אתה סתם סבר את האוזן, בסקר האחרון של מנו גבע בחדשות 12 ביום שישי, שלפני הבחירות, כידוע, אפשר
3: 22, אתה מדבר.
1: כן, אפשר לפרסם סקרים עד יום שישי, אז בסקר האחרון ביום שישי לפני הבחירות, מרץ הייתה על חמישה מנדטים, מפלגת העבודה הייתה על חמישה מנדטים, זה נגמר בזה שמרץ מתחת לאחוז החסימה עם 4,000 קולות פחות, ומפלגת העבודה ירדה לארבעה. שאתה מבין שחמישה מנדטים הם לא ערובה להצלחה. אז אתה עוד שבוע וחצי, אם נניח, אתה יודע מה, אני מפרגן, ארבעה מנדטים, אוקיי, כמו שהיה לפני וינטר, אבל כנראה שיהיה פחות, מה אתה עושה?
2: אבל ברק, אני רוצה להציע לך דרך אחרת להסתכל על זה. השמונה בספטמבר הוא באמת התאריך לאחרון לסגירת רשימות. הוא לא מועד הבחירות. מועד הבחירות הוא 27.
1: אתה צריך לקבל החלטה.
2: אני יכול להמשיך לרוץ, להאמין שאני אתפוס, להאמין שנצמח, לעשות עוד איזה חיבור שתיים לפני סגירת רשימות. ואם חלילה לפני מועד הבחירות, המועד הקובע, המצב שלי לא מספיק בטוח לקבל החלטה.
1: מה לקבל? אתה תוכל להצטרף לאייזנקוט?
3: לא, אולי הוא כבר לא. הוא לא
2: יוכל להצטרף. אבל תראה, אני לא נולדתי פוליטיקאי.
1: אז אתה יכול לגמות את החיים הפוליטיים?
2: אבל ברח, לא נולדתי פוליטיקאי. אני לא חייב למות פוליטיקאי. אני צריך לעשות משהו, מה משהו נכון.
1: אל תעצרו
2: את נשימתכם. רגע, אני לא אומר משהו.
1: לא, אתה אומר, אל תעצרו את נשימתכם לפני השמונים. לא, אז אתה אומר, אל תעצרו את נשימתכם. אני ממשיך יש חודשיים, יכול להיות שאני אתרומם.
3: קודם כל, כבר קרו מקרים שהגישו רשימות ומפלגות פרשו שבוע שבועיים לפני.
1: אם הוא יפרוש לפני, אין פוליטיקה, נגמר החיים
3: הפוליטיים. אם אני מבין נכון את חיליק ואני מבין אותו מצוין, הוא לוקח את זה בחשבון.
2: אני אחד לוקח בחשבון, שתיים, רגע, אני אומר, אחד, יכול להיות שעד בשבוע וחצי הקרוב זה זמן להחלטות, תחנה ראשונה, חיבורים אפשריים וכו'. אני רק אומר שגם אם עושים חיבורים והכל הולך טוב וזה, עדיין יכולים להיות הפתעות גם לרעה בדבר כזה. ולכן יש עוד תאריך קובע, והוא באמת התאריך הקובע. ולכן אני מסתכל על זה יותר רחב, אני לא יודע איזה החלטות אני אקבל במעלה הדרך, אני יודע איפה אני נמצא ואיפה הלב שלי נמצא. אני באמת מאמין בדבר הזה. אפשר לדבר על מחר קונסלציות פוליטיות, בסוף דיברת על וינטר, שאני מעריך, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל אני מעריך אותו בלי זכויות, ואני מכבד כל אחד שנכנס לפוליטיקה ורוצה לעשות פה טוב יותר, על חשבון אישי ומוכן לשלם את המחירים, ואתם יודעים איזה מחירים משלמים. אבל בסוף יש גם עמדות. אם הוא אומר מראש מה הקואליציה שלו, קואליציה, אותה קואליציה צרה של נתניהו, אז בעצם אומר מה שהיה הוא שיהיה. ואם הוא לא, ארדן לא אומר שהוא בעד חקירה ממלכתית, אז גם אותו אני יכול מאוד
3: לחכות. אבל לזה יש קהל, חיליק, לזה יש בוחרים, אנחנו רואים את זה לפחות, לפי הסקרים הראשונים של וינטר, הוא עושה בצורה יפה מאוד. יש לזה קהל, אז הוא אומר את הדברים, כי אנשים מצפים לשמוע את זה.
2: אני מכבד, אני רק אומר בסוף, אנשים צריכים לבדוק מה עם עמדות, לא רק הקונסטלציות, למי תתחבר, מתי תלך, איך תלך וכו'. יש בסוף גם עמדות, ויותר מהעמדות הגדולות האלה, על ועד החקירה והקואליציה וכו'. יש גם את החיים עצמם, ועוד יומיים מפתחת שנת הלימודים, אתם יודעים בכמה בעיות מערכת החינוך שקועה, ולאן אנחנו שולחים את הילדים שם. גם אותי זה מטריד, והבוקר מתגייסים החבר'ה לחרדים, ויאמר לזכותם, כי הרבה פעמים אנחנו תוקפים את אלה שמשתמטים, אני רוצה להגיד מילה טובה, הבוקר בבקו מתגייסים החבר'ה לחשמונאים, yeah. חבר'ה חרדים שבחרו אחרת. אבל איך הופכים את הכמה עשרות או מאות האלה בחטיבת החשמונאים לכמה אלפים? אלה החיים עצמם, כי בסוף החייל בעזה מצפה ממני לדאוג שמישהו תחת האלונקה יבוא להחליף אותו. ובקואליציה הנוכחית זה לא יקרה. אז אני מציע לו את האפשרות הזו, אני בחרתי בצד של המשרתים. עם הדברים האלה, אנחנו באים לציבור.
1: חילי, אתה יודע, אני אמר אלי, אני מצטרף לזה. אני מאמין לך, מאמין לכנות כבנותיך, לרצון שלך לבוא ולהשפיע ולעשות דברים טובים לעם ישראל. מאמין לך, אבל אתה יודע, אבל לפני, כדי שזה יקרה, מה לעשות? יש את הפוליטיקה הלא אהובה ולא פופולרית, שבסוף היא תקווה אם אתה תהיה בפנים או לא תהיה בפנים. אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי השותף שלך, יועז הנדל. אני שומע שאצל גדי אייזנקוט הדלת פתוחה לרווחה שרק תבוא, הם רוצים אותך במקום גבוה, אבל אמרו לך, תשמע, אם אתה בא, אתה בא לבד, אתה לא בא עם יועז הנדל, זה נכון?
2: כיוון שעוד לא הייתי איתם בשיחה, אז אני לא יודע, יכול להיות שדרכך הם מעבירים לי משהו. אני כרגע אמרתי לך, עשו בבית ציוני מילואימניקים. כל דילמה אחרת, כל התלבטות אחרת, נדחית הצידה. אני אוהב את יועז, אני מעריך אותו, הוא חבר טוב, ישבתי איתו גם בשבת, אתה יודע, אנחנו שכנים. אני לא יודע מה גדי חושב עליו, אני לא יודע מה יועז חושב על גדי. אני שם את זה כרגע בצד.
3: אתה תשב במפלגה ליועז הנדל? הרי התחברתם עכשיו, והוא הסכים לוותר על ראשות המפלגה, לא יודע מה עשיתם ביניכם, אבל עכשיו אם תקבל הצעה מאייזנקוט, אתה תקבל אותה ותשאיר את יועז הנדל בחוץ?
2: אמרת, אני בכלל, אני לא עוסק בשום
3: דבר. לא עוסק, אם אפשרות כזאת תעלה על הפרק.
6: אתה יכול להגיד, לא יקום ולא יהיה, אנחנו ביחד.
2: לא, אני לא נכנס לכל...
6: לא,
2: אני אשתמש בניסוח שלי. אני לא נכנס לשום דבר תיאורטי עכשיו, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, החברות הזו נמשכת ואנחנו ביחד בדבר הזה, ולכן כל דבר אחר לא רלוונטי מבחינתי.
1: תגיד לי רק שאלה אחרונה, אני יודע, אתה לא פרשן ענייני אופר וינטר, אתה גם אמרת שאתה לא מכיר אותו, אבל איך אתה מסביר את זה שהוא אמר בכמה וכמה רעיונות בשנה האחרונה, כל מי שהיה בשבעה באוקטובר, כל מי שהיה בהנהגה בשבעה באוקטובר, סלחת הביתה, ולפני יומיים הוציא סרטון, אנחנו נמליץ רק על נתניהו שהיה ראש וראשון ההנהגה בשבעה באוקטובר. איך אתה מסביר את זה?
2: ולכן אני חוזר לעניין עצמו. יש את העניין של עמדות ועקרונות. פוליטיקה היא הכלי, אני מסכים איתך, אני לא חי בלאלאלן, מה שאמרת מקודם, אבל היא תמיד הכלי. ולכן אני מצא לכולנו להתעמד לדעות, לעמדות, לדרך שלנו, לתפיסה שלנו, והפוליטיקה שתשרת את זה ולא נוכל.
1: טוב, לך לכלב, אני רואה שהוא שם כבר חסר סבלנות. חבר הכנסת חילי טרופר,
3: תודה רבה, בוקר טוב.
1: הבית הציוני המילואיניקים, תודה רבה והמשך יום טוב.
2: תודה לכם, שבוע טוב, תודה.
1: שבוע טוב, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 103
7: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
8: לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם
7: יודע מידה. מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 103
10: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
11: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
12: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
10: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. ברק סרי ואלי אוחנה.
13: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
14: אהלן, בוקר טוב חברים.
13: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך זה אחרי כל מה שקרה בסוף השבוע בקוסרה, אחרי כל ההתבצרות של אותם פורעים יהודים שתקפו כתבים ויידו אבנים ועשו שמהומות, אין עד רגע זה עצור אחד?
14: כן, משטרה.
13: תסביר.
14: אין משטרה באיוש, חבר'ה, זה מגוף פוליטי. שכרגע לא מתפקד יותר מדי.
13: מחוז שי זה גוף פוליטי, זה מה שאתה אומר?
14: בזה?
13: שמחוז שי של המשטרה זה גוף פוליטי, זה מה שאתה אומר?
14: בגדול כן.
15: אז רגע, אז אנשים פשעו שם ולא עצרו אף אחד?
13: אחד, אין עצור
14: אחד. אין אפילו עצור אחד.
15: אבל אני, לפי מה שקראתי, היו שם כוחות מג"ב, כוחות משטרה, כוחות צבא.
14: כן, אבל הם עצרו את הפלסטינים, זה הכל, זה מה שהם, זה הפקודה שהם קיבלו.
13: אז תסביר לי, באמת, אתה יודע, הרי זה אזור תחת באמת מודיעין, ואני בטוח שיש גם מצלמות ורואים הכל, אז מה, אני
14: חושב? חבר'ה, ה-CBS פרסם את התמונות עם הפנים של האנשים, שמזה, בחייך, רק לכתוב אותם.
13: ראיתי.
14: לא מעבר לזה, הם לא רוצים, נו, יש
13: ואתה שואל,
15: אבל אתה יודע אבי, כנראה הזה תמיד יוצר לי בעיה. מה זה כנראה? יש דברים שבאמת אנחנו יודעים, אתה יודע מהמקורות שלך, שבאמת יש הוראה חד משמעית לא לעצור אנשים, כי כנראה, אתה יודע, כנראה זה אולי
13: לא עוצרים.
14: אלי, בוא נעשה לך את החיים מאוד פשוטים.
15: יאללה.
14: יש גורמים בממשלה היום שרוצים שהשטח יבער. הם מאמינים באמת ובתמים שסדרה של אירועים ביהודה ושומרון תשרת להם את המנדטים.
15: אבי, כשאתה אומר גורמים, אתה מתכוון לעוצמה יהודית, אתה מתכוון לציונות הדתית.
14: אני לא אמרתי גורמים פוליטיים.
15: כן, אבל אלו הגורמים הפוליטיים היחידים שיכולים להיות.
13: אז אני יכול להוסיף, אני יכול להוסיף. ראש הממשלה גם בעד זה.
15: אה, הוא גם בעד.
14: ראש הממשלה במעצב.
13: ראש הממשלה גם בעד זה. הוא חושב שזה יכול ליצור איזה שינוי במנדטים ואיזה קפיצה של...
15: כן, הוא רוצה מלחמה ביהודה ושומרון עכשיו לפני הבחירות.
13: אז אני אומר לך,
15: זה ממש יביא לו בוחרים וקולות, נו באמת.
13: אז אני, אז תן לי להחדש לך, בצבא...
14: סליחה, זה מה שבצבא אומרים, מה זה?
13: בצבא אומרים, אלי, תקשיב, בצבא אומרים...
14: כל מערכת הביטחון אומרת את זה, למה? מה זה?
15: מה אומרת כל מערכת הביטחון?
13: אוקיי, תגיד, שומעים, אבי, אני רוצה להגיד מה אני יודע, תגיד אתה.
14: אתה מדבר עם קצינים במערכת הביטחון, כמעט כולם, מקצה לקצה, אומרים לך, תקשיב, יש גורמים במערכת הפוליטית, בממשלה, מהדרגים הבכירים ביותר, שנותנים את הגיבוי, שרוצים לראות פה את המלחמה בתוך יהודה ושומרון, שרוצים לראות פה את האימותים, שזה משרת להם את האינטרסים, זה הכונן.
15: אבל בוא תסבר לי את העוזד, איך זה עובד, אבי, אני רוצה באמת,
14: אבי. רגע, שנייה, לא סתם הרמטכ"ל יצא במה שהוא יצא בדברים שהוא אמר, לא סתם צה"ל מכין את אוגדה נוספת, אוגדה סדירה נוספת, לטובת יהודה ושומרון, שזה דברים מטורפים, חבר'ה, תקשיבו, זה להביא אוגדה לוחמת, אוגדה שאמורה, באמת, אחת מהאוגדות המתמרנות, להביא אותה ליהודה ושומרון, כדי להיות אוגדה שנייה עבור מה שקורה שם ביהודה ושומרון. אנחנו על סף פיצוץ, יש גורמים שמלווים את האש, שיש להם אינטרסים, וזה צריך לשים על השולחן.
15: אבל אבי, אבל פה אני רוצה באמת, במידה מסוימת להבין, אני ועוד הרבה אנשים שמקשיבים לנו, באמת איך זה עובד? מה, באים גורמים פוליטיים ואומרים,
16: למשל, אין עצורים.
15: רגע, באמת, אני באמת שואל, אני רוצה לדעת.
14: שאין עצורים, זה דוגמה.
15: רגע, ופונים לאלה שמחליטים מי יעצר, מי לא יעצר, ומקבלים הוראה, רבותיי, תעלימו עין, אל תעצרו אנשים כשצריך לעצור אותם?
14: אלי, בוא
15: אני באמת שואל. אני אומר לך, רגע, אני בטוח שחלק לא קטן מהמאזינים שלנו. גם שואלים, איך זה עובד?
16: אז רגע, בוא תשמע.
14: אלי, אני אתן לך את התשובה. כמה נערי גבוהות יש, אתה יודע?
15: לא, אין לי מושג.
14: 340-200 עם הגרעין הקשה. 340. אתה רוצה להגיד לי שכל משטרת ישראל לא מסוגלת?
15: אני לא רוצה להגיד כלום, אני לא יודע. אני באמת שואל. אני שואל אותך.
14: אני אומר לך, יש ל-340, תקשיב, לפי הניצונים של השבק וצהל, יש סדר גודל של 340 נערי גבוהות, 200 עם הגרעין הקשה. 340 האלה, תאמין לי, אם משטרת ישראל מחליטה, היא מחליטה, אם היא מקבלת הוראה לעשות את זה, היא מחליטה ללכת על הראש שלהם ולתפוס אותם ולשלוח להם כתבי אישום, היא עושה את זה מחר בבוקר, או היום בבוקר.
16: או למשל, להחזיר את המעצרים המנהליים, שישראל קץ ביטל.
14: לבוא לקחת התמונות, לקחת התמונות של ה-CBS ולראות מי היה שם, כולם יכולים לעשות את זה. לקחת את כלי הרכב ולדעת מי הבעלים של כלי הרכב, כולם יודעים לעשות את זה. כשאתה רוצה לעשות את זה, אתה יודע לעשות את זה. כשאתה לא רוצה לעשות את זה, אתה לא עושה את זה.
16: אבי, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. גם לי יצא לדבר עם קציני צבא, ואני אומר לך מה שהם מזהירים שם. הם מזהירים לפני הבחירות, שהדרג המדיני הבכיר ביותר ינסה לגרור, והם אומרים, אנחנו לא ניתן ידנו.
15: אז הם אמרו.
16: מלחמה.
15: כן, אז הם אמרו.
16: אלי, תבטל את הצבא.
15: הקצין בכיר אמר לך שהכי בכיר רוצה לחבר את הגרירה.
16: אלי, תבטל את הצבא.
15: די כבר.
16: תפטר את הרמטכ"ל.
15: תפטר
16: כבר את הקודם.
15: תראה מה אתה אומר ומה אני אומר. אתה עונה בכלל על העניין. להגיד שבכיר אמר שבכיר רוצה.
16: שני אנשים אומרים.
15: אוי, נו באמת.
16: שני אנשים אומרים לך, דיברנו עם קצינים בכירים בצבא.
15: גם יגידו לי 300 אנשים.
16: אוקיי, ואתה לא מאמין.
15: לא. אני מאמין שנאמרו הדברים. אני רק תמיד אומר, אני אגיד לך, רגע, ברק, אז אני אענה לך,
16: בתור מי שמגן ככה למשתבל,
15: כשאני אומר,
16: איך אתה מסביר שלא נעצר בן אדם אחד, כשרואים התפרויות בעיניים,
15: בגלל זה שאלתי תמיד, ואני אגיד לך, אני לעולם,
16: מחבלים, למה לא עוצרים?
15: ברק, אני לעולם לא בא בטענות לכתב שאומר מה שהוא שומע מהגורמים שלו. אני תמיד אומר שצריך להסתכל בי הגורמים, כי אני בטוח שיהיו גורמים שיגידו גם דברים אחרים.
16: תסביר לי. מי? למה לא עוצרים, למשל, בעקבות ההתפרעות?
15: אני לא המפכ"ל, אני לא יודע. תשאל את המפכ"ל.
16: אתה בא בכזאת
15: לחצות. אבל אתה לא יכול להגיד דבר בצורה, בביטחון כזה גדול, האיש הכי בכיר שאתה מתכוון לנתניהו, שלא אכפת לו שיהיה בלגן ביהודה ושומרון,
16: אני לדעתי
15: רוצה. אתה לא אכפת לך כלום. טוב שלא ישבת אותו בהפסד של ביתר אתמול.
16: תשמע, אלי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
15: אני ברור שאני אגיד מה שאני רוצה.
16: נתניהו רצה מלחמה מול חיזבאללה, לא נתנו לו. נתניהו רצה מלחמה מול עזה, לא נתנו לו.
15: בסדר,
16: אני שואל אותך שאלה, אתה בתור מי שמגן, יש תמונות,
15: אני לא מגן על אף אחד, אני לא יודע,
16: רואים יהודים מחבלים, שורפים, שוברים מכוניות, רואים את התמונות, למה לא עוצרים? תגיד לי, למה לא עוצרים? אתה בא ואומר, יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה, למה לא עוצרים את הפורעים?
15: תשאל את המפכ"ל!
16: אוקיי.
15: תשאל את ראש אגף המבצעים, תשאל את האנשים שצריכים לתת את התשובות, בחייך.
14: תראה, אלי, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. זה ששר ביטחון בא ואומר, אני, יש לי שתי מדרגים של אכיפת חוק. יש לי מדרג אחד מול הערבים שאני מבצע מעצרים מנהליים, ויש מדרג מול היהודים שאני לא נוגע, יהודי לא יהיה במעצר מנהלי. לא משנה ששתיהם יהיו באותו רובד של אלימות, לא משנה שלגבי שניהם יהיה אותו רמה של איום, ולא משנה שלגבי שניהם יהיה אותו רמה של מסוכנות. ליהודי הוא ייתן פעולת אכיפה אחת, ולערבי ייתן פעולה אכיפה אחרת. הוא לא, לא אני אומר את זה, הוא אומר את זה בקולו. הוא אמר את זה בצורה הכי ברורה שבעולם כשהוא ביטל את, את המעצרים המנהליים. ברגע שהדרג הבכיר ביותר, ושר ביטחון זה דרג בכיר ביותר בממשלת ישראל, קובע את הקביעה הזאת, שהיא קביעה לדעתי גם אפילו על גבול הגזענות והאכיפה הבררנית, אתה יוצר פה סיטואציה מאוד בעייתית. אתה אומר לשטח, חבר'ה, צאו, צאו לדרככם, אתם במה שנקרא יכולים לעשות דברים, אנחנו כבר, מה שנקרא, נלבין את זה בצורה כזו או אחרת. וזה עובד על בסיס יומיומי. תשמע, לא יכול להיות שיום לפני האירוע בקוסרה מגיעים חבר'ה למקום אחר, עושים שם בלגן בתוך הבתים, אנשים יורים שם, פוצים שם פלסטיני, הורגים שם כבשה בירי, ולאחר מכן שמגיעים כוחות צה"ל, הם גם עוד מסייעים לחבר'ה הפורים לעשות מחסום דרכים כדי לא לאפשר לפלסטין להגיע אל הכפר. זה דברים שהם לא נתפסים ביומיום, מה שנקרא.
16: אבי אשכנזי, אנחנו ציימנו, תודה רבה, כתב צבאי. תודה, אנחנו נוציא להפסקת פרסומות תרה ומיד חוזרים.

0: 1-2 עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה 1-2
1: 103 מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידיע.
6: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: כן.
6: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
7: נו.
6: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
7: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
6: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
7: לא, כן, כי אני...
6: הנה זה יוצא.
7: תמיד איזה קיביתי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: חצי

0: ב-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: 103 FM.
3: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, חוסל המחבל. לפי דובר צהל, בעת האחרונה מחבלים קידמו מדווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תאונה קטלנית בכביש החוף. אישה כבת 50 נהרגה ושישה בני אדם נוספים נפצעו. אחד מהם במצב קשה בהתנגשות בין ארבעה כלי רכב סמוך לאטלית. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
10: התאונה התרחשה סמוך לשעה 6:15 הבוקר בין ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מגן דוד אדום קבעו במקום את מותה של אישה כבת 50 שנלכדה באחד מכלי הרכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה עם חבלת ראש, וחמישה נוספים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי חולים רמב״ם בחיפה ולהלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
9: הוועדה הציבורית המייעצת להבטחת 90 תתכנס היום לדון בנושא ההבטחה של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בוועדה ישמעו את המלצות גורמי הביטחון ובהם שבק והמשטרה. אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת 90, שאמר בעבר כי על המצח של אייזנקוט כתוב השיבה באוקטובר, ועתיד לדון בהבטחתו, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי לא ייתן ששערה תיפול מראשם של אייזנקוט וגולן.
11: לא אתן ששערה מראשו של יאיר גולן ואייזנקוט טיפול. זה לא יעלה על הדעת שאדם יערב את דעתו הפרטית, למרות שבעניין הזה אני לא רואה אותה כפרטית, אלא אני רואה אותה כגורלה של מדינת ישראל עם האחריות שלו.
9: הבוקר מתקיים בצהל יום גיוס חרדים. בצבא מצפים שיגיעו יותר מ-500 חרדים, מתוכם כ-300 לתפקידי לוחמה. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
12: היום יום גיוס חרדים בבקום, כמה עשרות כבר התייצבו בלשכת הגיוס, ובצהל מקווים שבמהלך השבוע יתגייסו למעלה מ-500 מתגייסים, שזה מספר C של חרדים מתגייסים בגיוס אוגוסט. בשעות הצהריים צפויים לבוא מחוץ לבקום המוני מפגינים. הרבנים של הקיצוניים קראו להם לבוא ולהפגין, אולם נכון לעכשיו, מחוץ ללשכת הגיוס, יש כמה מפגינים בודדים ויחסית רגוע.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
13: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, עד שעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: דלתות עבור.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
21: ל-103 FM. 1, 2...

0: טוב, שעה שנייה, בוקר טוב לילי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ואני אומר לך, אני רוצה, עם מה שסיימנו את השעה הראשונה, עם השיחה עם אבי אשכנזי, שמספר על בכירים בצהל, שמזהירים מפני שיקולים פוליטיים וניסיון להביא למלחמה, באמת לאיזה פיצוץ גדול ביהודה ושומרון, משיקולים פוליטיים, זה דבר שהוא על השולחן, זה דבר שכבר... קצינים בכירים מצהל מזהירים, הם גם אומרים, אנחנו נעשה הכל כדי למנוע מלחמה פוליטית, ולמנוע את חימום הגזרה, ואתמול באופן נדיר נתניהו בצאת השבת מפרסם הודעה שבה הוא מגנה את אותם גורמים קיצוניים וכו' וכו'. למה אני אומר נדירה? כי כבר הרבה זמן, הרבה יש כבר... התפרעויות של...
1: אז גינה, זה טוב.
0: אז אני אומר, אוקיי, אז יש כבר הרבה זמן התפרעויות של, של צעירי נוער הגבעות, חבורת פורעים, שכמובן, נגיד את זה שוב, לא מייצגים את הציבור הכולל של מאות האלפים ביהודה ושומרון.
1: רגע, לא קיבלת איזושהי תגובה לגבי מה שהיה אתמול?
0: מה? איזו תגובה?
1: לא יודע, אמרת לי שיש מישהו שנתן לך תגובה, מה שהיה אתמול שם.
0: לא, פנה, עוד לא כתב, עוד לא כתב. אני... עוד פעם, לא סתם אמרתי שזו הייתה תגובה נדירה, כי בשבועות האחרונים הממשל האמריקאי, שמאוד מודאג ממה שקורה ביהודה ושומרון, מאוד מאוד מודאג, קודם כל מנסה להרגיע, אפילו ההקבי, השגריר האמריקאי בישראל, שהוא באמת, הדעות שלו הם דעתי סביב בין סמוטריץ' לבן גביר, אפילו הוא קינה את אותם פורעים יהודים טרוריסטים, ביקש להרגיע, להזהיר מפני הסלמה. הממשל האמריקאי דורש מנתניהו להרגיע, דורש ממנו לגלות את אותם התפרעויות שקורמות נזק אדיר לישראל. תבינו, זה נזק אדיר לישראל. כשרואים, עזבו את אותם פורים, שרואים את צבי סוכות, חבר כנסת בישראל, עם פטיש ששובר אנדרטה, מגונה ככל שתהיה, בעייתית, הייתה צריכה באמת על ידי צהל או גורמי הביטחון לעשות שם מעשה, לא צבי סוכות, צבי סוכות זה לא התפקיד שלו, זה נראה רע, זה מבאיש את ריחנו בעולם, אם למישהו בזה בכלל מעניין, אנחנו גם ככה בצרות צורות עם העולם, שלא בטובתנו, יש קמפיין אדיר נגד ישראל, ישראלים מרגישים את זה כמעט בכל מקום שמסובבים בעולם, גם באירופה, גם בארצות הברית, את המפלגה הדמוקרטית איבדנו, עכשיו גם חלקים גדולים, המפלגה הרפובליקנית, כולל מהאנשים הכי קרובים, הרי נתניהו כועס על סטיב וויטקוף ועל קושניר, אתה מבין, שני יהודים, אחד חתנו של הנשיא ואחד חברו הטוב ביותר, שנגד ישראל. אז אתם ממשיכים לא לעשות, אני לא מצדיק, אני אומר שנתניהו,
1: כאילו אתה מבסוט שהם נגדו, אני לא מבסוט, אני מציין עובדות, אתה אומר את זה בצורה כזאת,
0: אני אומר,
1: שאתה כאילו מרוצה מזה, שהם הולכים נגד נתניהו,
0: אני מזהיר שנתניהו מוביל אותנו לאסון אחר אסון,
1: בסדר, אתה אומר את זה כבר הרבה זמן,
0: אני מזהיר שנתניהו, נתניהו הוביל אותנו לאסון בשבעה באוקטובר, נתניהו מדינית עכשיו, בפשיטת רגל, מר ביטחון, מר אוונטה, מר סיפורים, אני בליגה, איזה ליגה אחרת? איזה ליגה אחרת?
1: המצב שלנו בלבנון יותר טוב, המצב שלנו בעזה יותר טוב, המצב מול איראן יותר טוב, כל החזיתות המצב יותר טוב, אתה מציג את זה כאילו דברים רעים קרו, רק דברים טובים קרו, רק דברים טובים קרו מאז השביעי לאוקטובר עבור מדינת ישראל, השביעי לאוקטובר זה יום ארור שלעולם לא נשכח, מאז השביעי לאוקטובר יש שינוי במדיניות, יש שינוי בהתנהלות, יש שינוי בתגובות שלנו, אנחנו רואים מה קורה בעזה, רואים מה קורה בלבנון, רואים מה קורה באיראן, ואתה מציג את זה כאילו הנה הם עומדים על הגבולות שלנו,
0: גורמים בתוך הקואליציה, הם מתלוננים, גורמים בתוך הקואליציה, מי בן גביר, דרך חברי סיעתו, דרך חברי סיעת הציונות הדתית, הם טוענים נגד זה שחמאס על הרגליים, ומתחמש, ומתחזק, ואיפה כל ההבטחות למגר אותו, ואיפה כל ההבטחות להוציא אותו, הם טוענים, לא אני, אני מצטט אותם, הם טוענים שעזה לא הושלמה עבודה, אבל עוד פעם, כל החזיתות פתוחות, אלי, הרי הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, איפה הניצחון המוחלט?
1: אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אני אגלה לך אני אגלה לך משהו, ברק, שאתה, ברור שאתה יודע, לצערנו, מי שחשב, או מי שחושב, או מי שמעלה את זה על דל מחשבתו אפילו, אני עד כדי כך מקצין, שהנה, זה תכף ומיד, ברגע שהכל ייגמר, לא יהיה אף חיזבאלון, לא יהיה אף חמאסניק, יהיו תמיד, אנחנו תמיד נצטרך לשמור על עצמנו, המצב של ישראל היום, ולא אני אומר, כמו שאתה תמיד אוהב לומר, אני שומע ושמעתי קצינים מאוד מאוד בכירים, אם זה בחיל האוויר, אם זה בחיל הרגלים, אם זה מסביבת הרמטכ"ל, עם כל ה... לא אני... הם אומרים שההישגים במלחמה הזאת הם הרבה הרבה יותר גדולים ממה שמנסים להציג. אם זה מושלם? לא. יש עוד מה לעשות, יש עוד מה לתקן, יש עוד מה לשפר, אבל להשוות את

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עובדות נכונות. אני לא שמעתי לעולם שאמרו יוגלו מכאן. הגירה מרצון, זה כולם חושבים ככה ומקווים שזה יקרה. אם זה יקרה או לא, אני לא יודע.
4: זה בדיחה לחשוב שהם יקומו וילכו.
3: אבל אל תגיד להגלות. לפחות תגיד את הדברים במדויק.
4: הייתה כאן מסיבת עיתונאים שכולנו זוכרים. בבית הלבן, כשאדון הנשיא דונלד טראמפ דיבר על הגירה מרצון, דיבר על מדינות שכבר מחכות לפלסטינים בעזה, בסדר, מחכות להם בירדן ובמצרים, הוא גם נקב בעוד שמות של מדינות נוספות, וכולנו ציפינו שהניצחון המיוחל והמוחלט שנתניהו דיבר עליו לא הרבה, 9,555 פעמים התקיים, אין ניצחון מוחלט בעזה,
3: זה יגיע.
4: דיבר על החזרנו את חיזבאללה ועשינו ואיתנו למכה ניצחת והם לא ירימו את הראש, לא על הרגליים, לצערנו הרב, דיבר על איראן,
3: הנה, הכוח שלך, משהו כמו שהיה לפני 7 באוקטובר.
4: מה זה משנה, מה הרגליים?
3: מבחינת כמויות הנשק, הם על הרגליים, הם תמיד יישארו על הרגליים.
4: יפה, אבל מי הבטיח לנו שחוד מוחלט?
3: הם ארגון טרור, הם ארגון טרור, שמספיק ש10 יתאגדו ביחד, ייקחו אחריהם עוד איזה 50, אז יגידו, הנה חמאס על הרגליים.
4: אבל מי הבטיח ניצחון מוחלט, סבתא שלי
3: הבטיחה. קודם כל זה עוד לא נגמר, זה מתארך ומתארך. זה לא עניין של לחכה. אף אחד לא רוצה לחכות לו 3 ולא 30 שנה. יש מציאות, יש מציאות במדינה, יש עולם, יש מועצת השלום, יש טראמפ. אתה באופן קליל, אתה באופן קליל מתעלם מזה שאין גורמים אחרים בעולם שמונעים ממך לעשות ב-100% מה שאתה רוצה. אם האמריקאים היו נותנים אור ירוק לעשות כל מה שרוצים, הרי ברור לך שחמאס הייתה נגמרת עוד הרבה
4: אז אני רוצה
3: קודם, להזיר, אולי אני... שנה, שנתיים אחורה זה היה כבר נגמר.
4: אז אני רוצה להזיר. טוב,
3: רגע,
4: אני...
3: רגע, יש מגבלות, ואתה לא מתייחס אליהם. אוקיי. אתה מבחינתך, נתניהו קובע הכל באזור.
4: לא קובע, הוא הבטיח, הוא הבטיח. הוא עמד, הוא אמר, ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט, עם כובע, ניצחון מוחלט.
3: זה יגיע, זה יגיע, זה יגיע.
4: ישב כאן הליצן הזה, ינון מגל, עם הכובע, ניצחון מוחלט. איזה ניצחון מוחלט,
3: איזה
4: ניצחון מוחלט, ניצחון נעליים. טוב, אני הקטן, הקטנטן, את מה שאומרים הבכירים בצהל, הבכירים ביותר בצהל. יהיה כאן ניסיון בחודשיים הקרובים לחמם את יהודה ושומרון, לגרום כאן להתפוצצות. יש כאן אנשים פוליטיים במדינת ישראל שחושבים שמלחמה עכשיו ביהודה ושומרון, מכיוון שאין להם אפשרות לפתוח חזיתות באף מקום, כי יש כמות האמריקאים שמונעים מישראל לתקוף בדחיה כפי שהיינו רוצים, להמשיך לסכל בעזה כפי שהיינו רוצים. אמריקאים עצרו אותנו בהכל, מונעים איתנו לתקוף באיראן, אז יש חזית אחת, שמה יהודה ושומרון, מסוכנת מעין כמותה, נפיצה מעין כמותה. יש גורמים, אומרים בצבא, גורמים פוליטיים, שמסיבות פוליטיות ירצו לחמם בחודשיים הקרובים שעד הבחירות את החזית הזאת.
3: תסביר לי מה האינטרס של ראש הממשלה. בוא, אני רוצה לשאול, אתה הרי, תראה, אתה היית מעורב, רגע, היית מעורב בהרבה מערכות בחירות, באמת. מה האינטרס של ראש הממשלה עכשיו לחמם את יהודה ושומרון? שהוא ייתן הוראות כאלה, הוראות אחרות, או ברמזים, או אתה יודע, בשתיקה, או אני לא יודע מה. מה האינטרס שלו? אני אומר לך, שלא מעט תומכי ליכוד, לא רוצים שתהיה בלגן ביהודה ושומרון. אז מה הוא מרוויח מזה?
4: אז אני אומר לך מה מרוויח. נתניהו, וזה לא סוד, רצה להמשיך את המלחמה בעזה. אמר את זה טראמפ, לא אני. טראמפ אמר, אם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה הזאת הייתה נמשכת עוד הרבה זמן, הוא גם גמר את המלחמה והחזיר את החטופים. טראמפ אמר שהוא לא רוצה שישראל תגיב, שהוא לא רוצה מלחמה בלבנון, והוא לא רוצה שישראל תסלים את ההתקפות נגד חיזבאללה, והוא מונע מאיתנו לתקוף בדחיה, זה הרי עובדות. אתה שואל אותי, נתניהו רצה את זה. נתניהו מאוד מאוד הצטער שארצות הברית לא חזרה מלחמה מול איראן. מאוד הצטער.
3: אתה לא עונה לי, ברק.
4: אני חושב...
3: שאלתי אותך שאלה.
4: אז אני אומר לך...
3: מה האינטרס של נתניהו לחמם את יהודה ושומרון, שהוא יודע שזה יכול ליצור התנגדות מהבוחרים הישירים שלו? אני לא מבין.
4: ערבים, את זה, אנחנו נמנע ביהודה ושומרון, מה שקרה בעזה, אנחנו לא ניתן להם להתחמש ולאיים על...

0: מעניין אותי לשמוע...
1: תמיד, למצוא סיבות, תמיד אפשר למצוא סיבות.
0: אתה התחלת לקבל שהיא תגובה, לא קיבלת אותה במלואה. אני רוצה לשמוע תגובה ממג"ב, ממשטרת ישראל, אם באמת לא היו עצורים, ואם לא היו עצורים, למה זה ככה?
1: לא היו עצורים.
0: אז בוא,
1: אלי, לא היו עצורים.
0: אז שיתנו לנו תשובות, למה? יכול להיות שהתשובות שהם ייתנו, אתה יודע, יסברו לך את האוזן. אולי.
1: איך זה יכול להיות, אלי, בחייך?
0: אני לא יודע, אבל בוא נשאל אותם. הם אנשי המקצוע.
1: אלי, כל הסוף שבוע ראינו תמונות של פורעים מנוער הגבעות.
0: ברק, אני לא אומר לך שכן או לא, כי אני לא יודע.
1: הם מנפצים שמשות, תוקפים צוותי צילום. רואים אותם בעיניים, רואים אותם בצילומים. למה לא עצרו אותם? זו שאלה פשוטה.
0: הייתי רוצה לשמוע תגובה מוסמכת ממשטרת ישראל.
1: אז אנחנו פונים למשטרת ישראל.
0: למה אין עצורים? אם היו צריכים להיות עצורים,
1: לכל הגורמים, משטרת ישראל, מחוז שי במשטרה, כל מי שרלוונטי לאזור הזה, איך זה שאחרי התפרעויות שכולנו, לא אנחנו, מלא, אנחנו ראינו את זה, ראו את זה בכל העולם, צוותים, בין, צוותים זרים, צוותי תקשורת זרים הותקפו, ראו בכל העולם את זה, למה עד רגע זה לא נעצר אפילו בן אדם אחד? בואו תנו תשובה, אלי רוצה, והוא צודק במאה אחוז, גם אני מאוד רוצה. יוצאים להפסקת פרסומת, ולאחר מכן חבר הכנסת ינון אזולאי משס.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת ינון אזולאי משס.
4: בוקר טוב ושבוע טוב לך, לאלי, לכל המאזינים.
1: ולפני השאלות הקשות, אני רוצה לעשות גילוי נאות. ינון אזולאי הוא חבר שלי, אני עבדתי איתו שנים, אני גם הכרתי את אביו הצדיק, באמת, אחד מהצדיקים הגדולים שהכרתי, שר הדתות לשעבר דוד אזולאי, זיכרונו לברכה, שהיה באמת איש אחר, שונה, צניעות שאני לא מכיר כמותה, איש עבודה, באמת... אין לי מילים, וינון אזולאי, אנשים לא יודעים שהוא מהפרלמנטרים המצוינים שיש בכנסת ישראל, אם תמיד מוביל במספר השעות שהוא נמצא במליאה ובכנסת בכלל, פעיל מאוד בוועדות, כי מנהל את ועדת הכספים כבר שנים, וזה העדות שלי על ינון אזולאי.
0: כדאי לך לרדת מהשידור.
1: לא, אבל אני אומר כאלה, רגע, השאלות הקשות יגיעו עוד מעט, אבל אני חייב להגיד את זה, כי הוא באמת, אתה יודע, לפעמים הייתי אומר לו, ינון, תפרסם קצת מה שאתה עושה, באמת. עכשיו, זה לא דברים סקטוריאליים לשעס או לחרדים, זה דברים שהוא עושה לכלל עם ישראל. תפרסם! לא, כן, יש לו, אתה יודע, טלפון קשר קטן, אז הוא אפילו לא יודע להוציא הודעות
0: למי שצריך. אתה רואה מה זה הימין ברק? צנועים, עושים את הדברים בשקט.
1: בוא נגיד ככה, אני מוכן לחתום, שיהיו לי עוד 40 ינון אזולאי בכנסת.
0: לא מפרסמים כל דבר שאומרים, אנחנו מכילים, אנחנו יודעים לקבל את האחר, לקבל את השונה. תפרגן, תפרגן, אחלה היה.
1: לא פרגנתי?
0: אחלה היה, אני מבסוט.
1: אני אומר לך שאני גם מאמין.
0: מה אתה אומר, חבר הכנסת
4: אזולאי? פרגן, ואני מכיר את ברק טוב, אחרי הפרגון אנחנו נכנסים לזירה, והוא יהיה שם אובייקטיבי.
1: עכשיו גמרנו, לא, תראה, עכשיו אני רוצה, באמת איך אמרנו לשאלות הקשות. תראה, אני מאלה שטוענים שאריה דרי החליט לעשות סיבוב, אתה יודע מה, נמוך, קטן, על כל הסיפור של העצרת, של הייתה צריכה להיות לזכרו של הרב עובדיה יוסף, ואני רוצה להכיר לך ינון ותענה לי, מתוך ציוצים שפרסמה יעל פרידנסון, היא כתבת בוואלה, בוואלה, לא סליחה, בוויינט, בוויינט, בוויינט, והיא מפרסמת כאן את הסיפור הבא. קודם כל לא מדובר בטקס לזכר הרב עובדיה יוסף, אלא בפסטיבל בבנייני האומה, שנה שעברה הוא נמשך יומיים ועלה 4 מיליון שקלים על חשבון משלם המסים, מופעות של יעקב שפיקי, חיים ישראל ויונתן רזאל. השנה ביקשו בשס להגדיל אותו לשלושה ימים, מה שאומר תקציב של בין 5-6 מיליוני שקלים בקלות. את ההזכרה בבית הקברות בסנר דירה ביום פטירתו של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, אפשר לקיים כרגיל, היא כותבת, כמו גם את הטקס הממלכתי בטקס, אין שום בעיה עם זה. אבל שנה שעברה דרי ניצל את הבמה, שעלתה כאמור 4 מיליון שקלים, כדי לכלול בתוכן פוליטי, לתקוף את חוק הגיוס, ולכן הייעוץ המשפטי, לא היועצת, הייעוץ המשפטי אמר, את כל הטקסים לרב עובדיה אפשר לעשות, טקס כזה שיהפוך לכנס פוליטי, אי אפשר. תגובתך, ינון אזולאי.
4: אוקיי, אז קודם כל בוא נעשה סדר. החוק שעבר, כתוב שמה, זה חוק שיציין את זכרו של מרן, זה יום ציון, יום ציון יכול להיות במספר אופנים במורשת שלו, וכשעושים בבנייני האומה, זה לאו דווקא בבנייני האומה, קראת השירים, יש שם התכנים, יש שם הרצאות.
0: רגע, אולי,
4: שם...
0: אולי תרחיב, שאתה אומר יש חוק, מה זה אומר? מה החוק אומר?
4: יש חוק לציון יום, יום לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שעבר בכנסת ישראל שאנחנו העברנו אותו, יוני משריקי הוביל את החוק הזה, חבר הכנסת משריקי.
0: שזה מציין תאריך קבוע?
4: זה מציין תאריך שפטירתו של הרב עובדיה, זה צריך להיות בסמוך לו. ככה זה כתוב בחוק, זה לשון החוק, שעד אפשר לעשות יום זיכרון, מורשת, יש תקציב מסודר לעניין הזה, שהמשרד לשירותי דת יכול לעשות כמו שיש הילולה של בבא סאלי, אפשר, זה חלק מההילולות שצריך וקיים ונכון לעשות. אדם שליוו אותו למעלה ממיליון איש, מכל המגזרים, מכל העדות, מכל החוגים, דתיים ושאינם דתיים, מסורתיים, חילונים, חסידים, מה שאתה לא רוצה, ליוו בדרכו האחרונה, ועד היום ספריו נמצאים בכל מקום, ואתה שומע מהאנשים מהימין ומהשמאל שמתגעגעים לרב עובדיה יוסף, ואם הוא היה בדור הזה זה היה נראה אחרת, וכל הביטויים של כולם אנשי תקשורת מכל קצוות הקשת.
0: וכשאנחנו
4: באים
0: ואומרים שאנחנו מתנגדים, אני מבין שגם ועדת הבחירות המרכזית מתנגדת לעניין הזה, נכון? אם תקן אותי אם אני טועה, גם סוף נתן הוראה כזו.
4: יכול להיות, אני לא מונח, אמר לך שאני עם טלפון קטן קשר, אז עדיין לא הגיע להיכנס, זה לוקח.
1: עוד שבוע יקבל עדכון,
4: אני ביון הדואר מקבל את זה, עד אלולה אני אדע כבר. אבל אני אומר, אני אומר, ההילולה זה בעצם אצל מרן, זה להנחיל את המורשת שלו. בתלמודי תורה, בסמינרים.
0: אז מה אתה אומר? למה זה קורה?
1: לא, אבל רגע, אבל זה מניפולציה. אף אחד לא מערער על גדולתו של הרב עובדיה יוסף.
4: לא, אבל זה מה שעושים במשך שלושה ימים.
1: מה הייעוץ המשפטי אומר? אתה לא יכול לעשות כנס פוליטי לפני הבחירות.
4: זה לא כנס פוליטי. זה מה שאני מסביר לך. זה לא כנס פוליטי.
1: בכנס הקודם, אריה דרעי, תקף את חוק הגיור, זה לא קשור לרב עובדיה.
4: ברק, אתה רוצה לשמוע תשובה, נכון? אני מכיר אותך שאתה אוהב גם לשמוע ולא רק להגיד. ואני אומר דבר אחד פשוט. כשאתה נותן לבן אדם רישיון לנהוג על רכב, אתה אומר, תקשיב, יש תמרורי אזהרה. ואם לא תתנהג כמו תמרורי אזהרה, אתה יודע שאתה גם חוטף קנס בשלילת רישיון. את יכולה כיועץ משפטית לא לבוא ולהגיד, אני רוצה למחוק את המורשת. אני אומרת לך, אתה יכול לעשות את הכנס הזה, אבל שלא יפרו בו פוליטיקאים, אבל שלא יזכירו את שס, אבל שלא יעשו ככה, שעשו ככה, אין בעיה. ראית משנה שעברה, אגב, שזה לא היה באותו מתכונת, אבל לא חשוב, אבל בזה שנה שעברה, אם אני לא תראה, בכלל עשו את יוזמה מקומית של עיריית ירושלים, השנה זה משרד לשירותי דת, ואני בא ואומר דבר אחד פשוט, את לא רוצה שיהיה פוליטיקה? אין בעיה, תשימי את המורי ההדרה.
1: זה לא היא, זה
4: הייעוץ המשפטי שלה. והיא עזוב, נו ברק, מה זה
0: הייעוץ
4: המשפטי? עזוב, היא מנחה מלמעלה, לא יעזור כלום, והזעקה פה שרוצים למחוק את המורשת. למחוק את המורשת, זה לזה לא נקרא. אין בעיה, תעשי כל מה שאתה חושבת. תעשי את המורים, תעשי לי הדרות.
1: אתה בן אדם אינטליגנטי, ואני מכיר אותך שנים, ואתה לא מאמין במה שאתה אומר. הנה אני אומר לך.
4: אני מאמין, לא, ברק.
1: אתה לא בסגנון הזה.
4: לא, ברק, זה לא נכון. תעשי לי את המורים, תגידי עשו.
1: זה ספין, זה מניפולציה, זה תרגיל של אריה דרעי לפני הבחירות, כדי לתקוף את היועצת, כדי ליצור כאן איזה
4: ריק. ברק, אני אגלה לך משהו, אני אגיד לך משהו, מהכירנו את היועמ"שית, אני אומר לך שהיא תיתן לנו דרבה כותרות עד הבחירות, זה בסדר, גם הוא לא צריך דווקא את זה. ומרן לא משחק.
0: תגיד לי, מה אתם יכולים לעשות? אוקיי, יש חוק ויש הוראה כזאת עכשיו של הייעוץ המשפטי, מה, אפשר לעשות משהו בנידון?
4: יש מספיק כלים לעשות עוד דרכים, ויש גם אפשר שעות לערער, ואפשר לעשות כל מה שאנחנו נגיע, בסוף נעשה את הכל בצורה החוקית ביותר.
1: תגיד לי.
4: אבל אני אומר לך, שלא יכול להיות שאת מורשת מרן רוצים רוק, לא משהו אחר. תגיד לי. עזוב אותך, לא משהו אחר.
1: תגיד לי, אינון, איך היחסים עכשיו בין אריה דרעי לרב יצחק יוסף? הסתדרו, שולחה, הכל רגוע מאז המכתב של הרב מאיה, הכל רגוע.
4: דת מאוחדת, כולם ביחד הולכים בכל הכוח, גם מרן הרב יצחק יוסף נמצא בכנסים כבר שבוע שעבר, היה כל יום כמעט בצפון ובדרום ומגיע ובא ורוצה להמשיך.
1: אז בואו נשאל אותך שאלה לגבי הדברים שלו אתמול ביזדים, נכון? בבית כנסת היזדים, נכון?
4: כן.
1: אמר על היועץ המשפטי, על היועץ המשפטי לממשלה, אמר ככה את המילים האלה, היא רשעה, היא משוגעת, מי בכלל? אני מייחל שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, והקהל כולו ישיב אמן. ככה מדברים.
4: תראה, אני אגיד לך דבר אחד ברק, אני לא נוהג לפרשן רבנים, אבל אגיד לך דבר אחד, כשאתה בא ומורשת כזאת אתה רוצה למחוק, הרב זעק את כאבו. הרב זעק את כאבו, זה אבא שלו.
0: אבל אפשר לזעוק, אפשר לזעוק.
4: היה אבא של כולנו. היה אבא של כולנו, אתה יודע.
0: אבל הכנסת
4: הזולה, אבל מה,
0: אתה פורץ את זה,
4: היא דורכת על ציבור המסורתי, אתם שוכחים את זה.
0: הרגע.
4: זה לא רק על ציבור החרדי, ציבור המסורתי דורכת לו, על המקום הכי רגיש לו, הרב עובדיה יוסף.
0: חבר הכנסת הזולה, אתה מדבר עם אנשים, אני בטוח שגם ברק, יש המון המון כבוד, רספקט, וזיכרונו של הרב עובדיה יוסף, לעולם לא יימח או לא ישכח, אבל עדיין עדיין יש גם שפה, אתה יודע, אחד שהוא רוצה להיות מנהיג, צריך גם לחשוב, הוא המנהיג למעשה, הוא גם רוצה והוא גם המנהיג, צריך אולי לדבר בשפה יותר ברורה, יותר נעימה, אפשר להעביר ביקורת בלי להשתלח.
4: אם נגיד את האמת, אם הוא היה אומר את זה נתניהו והיה אומר עליו איזה עיוורת וכבשה שחורה ומושחת ורשע, אף אחד לא היה נזעק בתקשורת. אבל כשאמרו את זה היועצת המשפטית, פתאום כולם נזעקים. חברים, בואו נעשה את הדברים בפרופורציה.
0: בעניין הזה אני מסכים איתך.
4: כשמתנפלים, רגע. שהיא באה ורוצה להרע, אני אומר לך, היא רוצה להרע, תיקח את כל הדברים שהיא רוצה לאחרונה.
0: אבל זה לא סותר.
4: מה היא עשתה בשביל המלחמה בפשיעה בחברה הערבית? מה היא עשתה? מה היא עשתה בדבר אחד, תגיד לי?
0: שים נקודה, זה לא סותר את מה שאני אומר. אני מסכים איתך שאם זה היה לנגד נתניהו, היו צהלות ושמחות. זה ברור. אבל עדיין אני לא רוצה לשמוע את הרב יוסף, שהוא מנהיג תנועה כל כך גדולה, מדבר בשפה כל כך בוטה. מה לא
4: אמרתי,
0: מובן?
4: אמרתי, אני לא מפרש רבנים, אבל צריך לדעת דבר אחד. הרב זה הבן שלו, בשעת צער, שרוצים חוק את המורשת של אביו, זה מהכאב הוא דיבר.
0: תגידי,
4: הוא לא יודע, זה עברה עליו שבת. אתה מבין שעוברת שבת, אדם גם חושב על הדברים. אדם פתאום, הכאב עוד פעם פורץ, כשהוא רואה שבאים אנשים ליסדים, אנשים מסורתיים שרואים בעשרות מקומות בלוויין, ומי רואה את זה? אנשים מסורתיים של עמך ישראל שאוהבים אותו ושומעים שמה שרוצים לעשות למרן, וזה הכאב שהוא מקבל. מה אתם רוצים? שהוא יושב עצל המשבח?
1: חבר כנסת אוזולאי, בוא נדבר על המצב של שס. שס בחירות קודמות קיבלו 11 מנדטים, 5.5 מנדטים היו הארדקורד חרדים ספרדים, 5 מנדטים היה מה שאתם קוראים העם שבשדות, אנשים מסורתיים, דתיים, גם חילוניים לא חרדים שהצביעו לשס, ויש בעיה גדולה עם הציבור הזה לקראת הבחירות הקרובות, בגלל השבעה באוקטובר, בגלל ששס הייתה מהמובילות של החוק נגד גיוס. מה אתה אומר?
4: אז קודם כל בוא נעשה קודם כל סדר בדברים. אני, אתה מכיר אותי, מעולם לא התבשמתי מסקרים שמחמיאים לנו, ומעולם לא אפחד ויכנס
1: לרציון ולחושה.
4: אין בעיה, אני מדבר איתך עכשיו פשוט. אתה מדבר על נושא הגיוס. שס מעולם לא נתנה יד שהוא נגד גיוס.
1: סליחה?
4: אני ישבתי...
1: הרב יצחק יוסף, שעכשיו רגע, שעכשיו בילדת בחיבור.
0: רגע, שיענה
1: אחר. אמר הרב יצחק יוסף, מי שמקבל צו גיוס, לזרוק אותו לתוך, איך הוא אמר, בית שימוש להוריד את המים. אמר, אל תשמע גם לאבא שלך.
0: אז בוא נשמע אותו.
4: בוא נשמע עכשיו ברק.
1: אמר אריה דרי,
4: אני כל כך שמח שבבמה מכובדת כמו שלך ושל אלי.
1: רגע, אומר אריה דרי, בחדר סגור, גם אם יעלה לכם במחשבה להתגייס, אל תתגייס, הוא מצוטט, רואים אותו מצולם.
4: אתה יכול לצטט גם את ינון אזולאי ברק?
1: כן.
0: לא, עזוב את ינון אזולאי.
4: תצטט גם את ינון אזולאי, מה אתה אמר במחשבה.
1: איך אני לא מתווכר.
0: בוא, גם הרב דרי אמר...
4: אז אני אגיד דבר אחד.
0: גם הרב דרי אמר שהוא גאה בשלושת נכדיו שלא התגייסו.
1: אריקים, אריקים.
4: עכשיו תקבלו תשובה להכל, אחת ולתמיד. 100%. תנו לי שתי דקות ותקבלו תשובות.
1: קיבלת.
4: אתם אמרתם לי, כמו שהרב יצחק יוסף אמר, וזה בדיוק, זה בדיוק נרטיב שהתקשורת עושה. למה? כי הרב יצחק יוסף אמר בדיוק לפני שנה, שנה פחות, אולי 4 ימים, הייתי אצלו. נכנסתי אליו ודיברתי איתו על חוק הגיוס ופרסתי בפניו את כל הנושא. הוא יצא לאחר מכן לכנס, והוא אמר שמה, מי שלא לומד והולך לעבוד והולך ונעשה מלצר, מקומו בצבא שילך יתגייס. אנחנו דואגים ללומדי תורה, וגם עכשיו אני אמרתי את זה גם בוועדות. הרב מאיה זקן, מועצת חכמי התורה, אמר את זה ברשת ב' ביום אחרי שהייתה החלטה, זה היום יום רביעי, בחמישי בבוקר, יום אחרי החלטה שפעל לפרוש, הוא אמר את זה בקולו בשעה 7:30 בבוקר, הוא אמר שמה שמי שלא לומד, שילך יתגייס. אנחנו באים לדאוג למי שיושב ולומד. מי שלא יושב ולומד, זה לא הדאגה שלנו.
1: אבל הוא אמר שגם כל, בטלנים אסור להם להתגייס. אבל הוא אמר שגם בטלנים אסור להם להתגייס.
4: והוא גם את זה הסביר. הוא אמר את זה. דיברו איתי על בטלנים, אותם אלה שנמצאים כרגע, אני אמרתי, הוצאו דברים מקשרם, זה המילים שלו, אותם אלה שכרגע נמצאים במשבר בישיבה, מטפלים בהם. אלה צריכים להישאר. אבל מי שנמצא מחוץ לישיבה והוא לא נמצא בטיפול, שילך להתגייס. הוא אמר את זה במפורש. אז חברים, בואו לא נעבד את המציאות. שס, אני הייתי 86 דיונים, מלבד דיונים עוד מאחורי הקלעים, הייתי בדיונים האלה ואמרתי, כל הזמן, בהוראת מרנן ורבנן שלנו, מועצת חכמי התורה, מי שלא לומד שייך להתגייס, מי שמתגייס, צריך לדאוג לו, שיש לו את האפשרות להיכנס חרדי ולצאת חרדי. למה? זה מה שאמרנו, מעולם שס לא הריצה חוק שהוא נגד הגיוס, אנחנו אוהבים את החיילים.
1: למה רבנים אומרים?
4: רק במשפחה שלי, ואתה יודע, במשפחה שלי נמצאים אנשים מהציונות הדתית, אנשים שאינם דתיים, אנשים שיש להם, שנמצאים בצבא היום, שנמצאים בלבנון ובעזה ובסוריה.
1: אני לא מתווכח
4: איתך ברמה אישית. אבל אני מייצג את המשפחה השבתי. אני מייצג את המשפחה המזרחית השבתי.
1: למה הרב משה סלים לא אומר את זה?
4: גם הרב סלים, הוא שלח אותי. הרב סלים אף פעם לא תשמע אותו בתקשורת, אף פעם גם כמעט ואין לכם הקלטות שלו, כי הוא לא נמצא בתקשורת.
1: למה הוא לא אומר מי שלא לומד?
4: הוא יותר בראשי ישיבות, אבל אני הייתי אצלו.
1: סתם, אני לוקח הרב ממועצת של ש"ס.
4: אז אני מסביר, אני הייתי אצל קומץ חכמי של ש"ס, אצל כולם. ואם היו שומעים, וכל פעם נרגשתי אליהם ואמרתי להם את הכל, הייתי גם ביחד באותו כינוס, ואחר כך גם בוועד שהם הקימו, ואם היו לא מסכימים את דבריי שאמרתי, שהם שלחו אותי כל מועצת חכמי התורה בלי יוצא מן הכלל, ואמרו לי מי שלא לומד שיתגייס, הם היו קוראים לי...
0: מה הבעיה לומר את זה בקולם?
4: אבל אמרו את זה, אבל ברק, למה?
0: זה לא ברק, זה אלי, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. רגע,
4: אמרתם הרב יצחק, קיבלתם תשובה, אמרתם הרב יצחק,
1: אני בינתיים זוכר המילה אחת שלו, גם בטלנים שלא ילכו ללמוד, שלא ילכו לצבא, זה מה
0: שהוא אמר. אבל הוא
4: הסביר
0: לך מה הוא
4: התכוון. אם אנחנו רוצים להבין מה זה, אז אני אסביר את זה עוד פעם, כי אחות שהמאזינים לא הבינו. הוא אמר במפורש, יש לפעמים, כמו בכל חברה, יש אנשים שנמצאים בתוך מסגרת, גם בבית ספר וגם בצבא, ובכל מקום שיש להם משבר רגעי של יכול להיות שבועיים, שלושה חודש, מטפלים בו. יש, אז אומר, את אלה, שבו כרגע בטיפול, אף אחד לא אומר לכם ללכת לצבא. אבל בן אדם שהוא לא נמצא במסגרת, הוא כבר בחוץ.
0: אני אגיד לך, יכול להיות... חבר הכנסת אזולאי, יכול להיות שהדברים נאמרו, אבל הם צריכים להאמר בצורה יותר ברורה.
4: כן, אבל לא בדמו את זה.
0: הם צריכים להאמר בצורה יותר ברורה, כי גם אתה מבין שחלק מתומכי ש"ס לא מרוצים מהצורות האלה.
4: אלי, אתה איש תקשורת. אתה כרגע איש תקשורת, נכון?
0: נכון.
4: אני שואל אותך שאלה פשוטה. אם עכשיו אני נותן לך כותרת, מתי בחדשות הבאות אתה שומע את הסיב שלי, נכון?
1: נכון.
4: נכון, יופי, ואם זה תקשורת חזקה, אתה כל היום תשמע את הפימפום הזה.
0: נכון, אני מבין מה אתה אומר מצד אחד.
4: כשהרב יצחק יוסף אמר את זה, פעם אחת בקושי השמיעו את זה, כשהרב מאיה אמר את זה אפילו פעם אחת לא השמיעו את זה, והוא אמר את זה מספר פעמים. אלא מה? שיש נרטיב שרוצים אותו, לקחת אותו ולהכניס אותו לציבור, זה מה שעושים. וזה אני בא לעכשיו, אני בא לקעקע את הדבר הזה שלו, שכל אלה שחושבים שאנחנו אלה שדאגנו לחיילים, תבדוק בכנסת, תבדוק בכנסת. איזה סייה הביאה לחיילים, לחיילי המילואים, הטבות, תשאל, תדע מה, תשאל את ארגוני המילואים שלא מסכימים איתי. יגידו, חיילון הזוי תמיד היה לנו לעזר.
1: אני לא סתם נתתי את הפתח הזה עליך.
4: כי משפחה שלי, כי אחים שלי ואנחנו חייבים להם.
1: ינון, הנה אני אומר לך, אני לא סתם נתתי את הפתח הזה, כי מי שלא מכיר כדאי שיקיר את הפעילות שלך, והיא פעילות סופר מבורכת, אני לא בא אליך ברבע טענה.
4: לא, אבל אני חלק משעס, אני חלק משיח, חלק משיח,
1: אתה יודע מה, אתה לא מייצג אותנטי מהבחינה הזאת, גם מבחינת הדעות שלך, וגם מבחינת הפעילות שלך.
0: הוא לא אותנטי. אתה מתכוון אולי...
1: אני מתכוון לזה
4: שהוא רוצה לשרוף אותי בפיימריס שלנו, אלי. הוא רוצה לשרוף אותי בפיימריס. אתה רואה מה שהוא עושה לי עכשיו?
1: אני מפרגן לך מכל הלב, אתה יודע שזה מכל הלב. אני רק אומר, הדברים שאתה אומר, אני לא שומע את זה באנשים אחרים, זו הכוונה. בשעס.
0: לסיום אנחנו צריכים לסיים, ממש משפט.
4: אז אני רק אגיד משפט אחד. אנחנו, המשפחה המסורתית, המזרחית, זו אותה משפחה שאתם ראיתם גם בקמפיין שלנו. זה אני, זה מייצג את תנועת ש"ס המסורתית המזרחית, שיש בה גם בחורי ישיבות, גם חיילים, את כולם אנחנו אוהבים. אחדות ישראל, למען לקראת השנה החדשה, נאחל לכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת, שנה של אחדות, ובעזרת השם ששלטון הימין ימשיך ויהיה הימין האמוני והמסורתי.
0: בעזרת השם. לכולם.
1: שנה טובה ותודה רבה.
4: שנה טובה, אחים יקרים, תודה.
5: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה 103
6: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
8: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתא תבור.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
6: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: אוחנה.
1: בוקר טוב לעדי קרמי, בוקר טוב לעדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק.
2: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: תשמע, אנחנו מדברים כאן בין היתר על סיפור ההבטחה של יאיר נתניהו, וסיפור האיומים האיראנים על חייו, ואתמול השבק מפרסם סוג של הודעה רשמית שאומר, כן, הוא היה תחת איום, הוצאנו אותו בבהילות עם הצוות שלו, ואני רוצה להקריא לך מה כתב הפרשן הצבאי של חדשות 12 ניר דבורי, שהוא איש רציני ומאמן, לטעמי לפחות, והוא כותב ככה, לאורך כל הדרך גורמים ביטחוניים בישראל שווים ואומרים שאכן היה מידע בעקבותיו הוחלט או לקחת סיכונים ולנקוט שורת פעולות שישמרו על ביטחונו של יאיר נתניהו. אך קיים פער בין מה שפורסם באתר ניומקס האמריקאי לבין מה שקרה בפועל. כשנשאלו גורמים בשבק מה השתנה בין חוות הדעת של גורמי המקצוע על היעדר איום מיידי לבין ההודעה שיצאה הערב, הם ענו, עזוב, תבין לבד. כלומר, ואני אומר לך שבפרשנות שהבנתי לאחר מכן, היו לחצים על אנשי שבק לפרסם את ההודעה שפרסמה אתמול בערב, כי היא מסתדרת עם הנרטיב של נתניהו. תגובתך.
2: תראה, אני לא חושב שיש חדש בנושא של לחץ על השבק מצד ראש הממשלה. יש לנו ראשי שבק לשעבר שדיווחו על כך, ושסיפרו גם סיפורים קונקרטיים על בקשות מצד לשכת ראש הממשלה וראש הממשלה עצמו.
3: אבל בעניין הספציפי הזה, עדי, זה נשמע לך הגיוני?
2: תראה, לי נשמע הגיוני מאוד שיש לחץ מלשכת ראש הממשלה.
3: לא, זו, זה בסדר,
2: הגיוני,
3: אבל הגיוני
2: שימציאו
3: תכנון לרצח? מה, אני לא מבין את העניין.
2: לא, תראו, קודם כל, במשפחתו של ראש הממשלה מאוימים, זה נאמר על ידי השבק בוועדת השרים, אנחנו אחרי החיסול באיראן, או במהלך המערכה, גם החשאית עם איראן, היו מספר חיסולים שבזמנו אפילו גם לא לקחנו עליהם אחריות, ולכן אני חושב שהדיפולט הוא כזה, שיש איום על ראש הממשלה ובני משפחתו, והאיראנים גם מצהירים על זה אגב, וגם מצהירים על נשיא ארצות הברית ובני משפחתו שמייעדים לחיסול. השאלה היא האם היה באמת מרדף או איזושהי חוליה
3: שכבר הגיעה ליד. אני לא חושב שזה פורסם איפשהו.
2: אני לא חושב שזה מה שהיה.
3: אבל אני לא חושב שזה פורסם, עדי. אני לא חושב שפורסם שהיה מרדף. היו פרסומים שמהר מאוד הזהירו את מי שצריך
2: להזהיר. ראש הממשלה בעצמו הוא זה שבעצם העלה את הנושא לסדר היום. והצהיר שרצו לפגוע, שרצו לחסל את הבן שלו עכשיו.
3: וטוב שכך, לדעתי טוב שכך, ואני אגיד לך גם למה. כי הרי היו טענות נגד נתניהו שהם מעורבים בזה שלא נותנים הבטחה לראשי האופוזיציה, לאייזנקוט ולאחרים. אז הוא רק, וכל הזמן נתנו, רגע, כל הזמן נתנו דוגמה את הבטחת הבנים שלו, ומסתבר שההבטחה היא במקום.
2: אבל אלי, למה לעשות את זה עכשיו? הרי הבן שלו מובטח כבר על ידי היחידה להבטחת 90. הבן שלו מקבל את חבילת ההבטחה יותר מכל שר אחר במדינת ישראל. ואני לא חושב שהיה צריך להעלות את זה על סדר היום, מצידו של ראש הממשלה.
1: הצנזורה אסרה את הפרסום הזה כבר הרבה זמן.
3: זה לגיטימי מה שאתה חושב, אבל אני לא רואה בזה דבר כזה נורא. טוב שידעו שרצו לרצוח את בנו של ראש הממשלה.
2: בסדר, ואני חושב שההודעה...
3: מה הבעיה עם זה?
2: אני לא חושב, ואני חושב שההודעה הפשטנית שהשבק הוציא, היא כדי לשים סוף לסיפור הזה, ולהגיד כן, היה איום. האם היה פה איזשהו מרדף וחוליה בשטח שכבר אותו, אגב, זה קרה לנו דווקא לא נגד בנייה של ראש הממשלה, זה קרה לנו באיסטנבול שהתנהל מרדף על תיירות ישראליות לפני כשנתיים, ובאור שינן, המוסד, יחד עם גורמים נוספים, הצליחו להוציא אותם מאיסטנבול, כאשר כבר החוליה האיראנית הייתה בשטח לחסל תיירות, לא את בנו של ראש הממשלה.
1: תגיד לי, אני רוצה...
2: עכשיו, כן, אני חושב שעושים מהאירוע הזה יותר ממשהו. בסופו של דבר, הבן של ראש הממשלה מובטח, קושרים את זה גם בין היתר לכל מיני סיבות, ומנסים להשוות את זה להבטחה של גדי אייזנקוט, שלדעתי אין שום קשר, ואין שום מקור להשוואה בין שני הדברים.
3: אני אמרתי שבגלל זה, אני חושב היה נכון לפרסם את זה, כי כל הזמן טענו שהם מעורבים בזה שלא נותנים לאייזנקוט הבטחה, ואגב, אייזנקוט ביום שישי אצלנו ברק, לשאלה בעניין הזה, אמר, אני סומך על שיקול דעתו של ראש השב"כ.
2: נכון. נכון, אבל, אני, אבל כאן, עם כל הכבוד לאייזנקוט, שהוא מאובטח, ומאובטח לעולם יהיה לו קשה, גם שזה ראש ממשלה ולא משנה מי, מאובטח, להביע דעה בענייני הבטחה, מטבע העניין, מטבע הדברים, הוא לא אובייקטיבי. ואני חושב שאייזנקוט חייב להיות מאובטח על ידי היחידה להבטחה 90, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. צריך לקרוא את החוק ואת רוח החוק, ולהבין למה נקבעו שבעה סמלי שלטון, וכל הדבר הזה למנוע, פשוט למנוע משבר חמור בחברה הישראלית ותפקוד של המערכות של המדינה. ואם יקרה משהו לגדי אייזנקוט, זה ייצור כאן משבר לקראת הבחירות שאנחנו, עמות הסיפים ירעדו.
1: אני סיפרתי
2: זה. ואנחנו צריכים למנוע את זה, זה הכל.
3: אני אין ויכוח בינינו שאולי צריך לתת הבטחה לאייזנקוט. אני לא חושב שיש למישהו באמת התנגדות. אבל מה שאני אומר, כל הטענה הזאת, בסופו של דבר, זה החלטה של ראש שב"כ, של הדרגים המקצועיים. לא,
2: זה החלטה של ועדת שרים. יש ועדת שרים.
3: לא, ועדת שרים נותנת את האישור הסופי, אבל הם מקבלים המלצות מכוחות הביטחון.
1: מה זה ועדת שרים? זה ועדה פוליטית של פוליטיקאים. מה זה ועדת שרים? אפשר לחשוב איזה, אתה חושב שמישהו מתרגל? זה ועדה של פוליטיקאים שפוטים של נתניהו שעשו משהו צריך.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, ברק, בעניין הזה, תן לי להעיר לך. אתה אומר שיש ועדת שרים פוליטית שמה? שלא אכפת להם שאייזנקוט לא יזכה לשמירה שחלילה יקרה משהו? באמת, תסביר לי פעם אחת, איך אתה חושב?
1: אני חושב שנתניהו יודע שאם מאשרים הבטחה של 730, 730 זה היחידה להבטחה 90 של השבק, שהיא תאבטח את גדי אייזנקוט, והוא יסתובב עם פמליה של מאבטחים, זה ייתן לו איזה סוג של ארומה, איזה סוג של, אתה יודע, דימוי של ראש הממשלה הבא, זה ייתן לו יותר, אתה יודע, לפחות מבחינת הנראות, משהו שאין לו את זה היום. עכשיו אני אספר לך סיפור, אתה שומע? אני גם אספר לך, עדי. הייתי בשבוע, לפני שבועיים בהלוויה, הגעתי לשם, היה שם גדי אייזנקוט, הגיע עם באמת מאבטח פרטי שהמפלגה מימנה לו. שמע, בוא, אנחנו יודעים להבדיל בין מאבטח של 730 ליחידת מגן שהיא מונחית שבת, ובטח למאבטחים הפרטיים האלה. זה נראה רע, הוא עומד שם לבד, עם איזה מישהו אחריו. בוא, זה נראה מסוכן, בעייתי. אני העליתי את זה מיד לאחר מכן, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר, בעקבות הדברים הנחרצים שלך, שהוא חייב הבטחה של 730,
2: חייב, חד משמעית.
1: איך אתה מסביר שראש השב"כ לא מבטח אותו?
2: כי אני חושב שהולכים למסגרת של החוק עם שבעה סמלי שלטון, אגב, מרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת, ולא מבינים, לדעתי, את רוח החוק. כי רוח החוק בא ומדבר על למנוע משבר חמור בחברה הישראלית ותפקוד המערכות. היום גדי אייזנקוט מועמד מובהק מול ראש הממשלה, וזה לא קשור לזה שאני מעריך אותו ואני מכיר אותו, וזה לא קשור, גם אם זה היה מועמד אחר, הייתי אומר דבר מאוד פשוט. חודשיים לפני בחירות אנחנו צריכים לעשות כל האל ידינו, שמשהו לא יופר ושיפגעו באחד המועמדים. וכשיש מצב כזה, תחשוב חלילה וחס,
1: אוקיי.
2: שגדי ייפגע, מה יקרה לנו במדינה?
1: אתה צודק
2: בערך אחוז. המדינה תשתגע.
1: אתה צודק בערך
2: אחוז. ואנחנו צריכים למנוע את הדבר הזה.
1: שבר ענק יהיה, לשבק עצמו, שבר בציבוריות
2: הישראלית. נכון, ולא צריך להסתכל בכלל על המודיעין. המודיעין הוא חשוב, והערכות היא חשובה, וזה לא קשור למודיעין, זה קשור במקרה קיצון, מה יכול לקרות כאן במדינה אם יפגעו בו. זאת הנקודה שממנה צריך לצאת בקבלת ההחלטה.
1: עדי כרמל שבר בכיר בשבק, תודה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו את ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד? יא!
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון. פלאפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: והנה זה קורה בירושלים. גב L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מהלך.

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
3: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כפוף לתקנון.

0: שירי ואלי אוחנה.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: היה צריך עכשיו להיות שיר של שלומי שבת, הוא חוגג היום 72, אבל משה פינצ'י, מפקד מחוז שי, התקשר בעקבות השיחה עם אבי אשכנזי. שלום לך, ניצב משה פינצ'י.
4: בוקר טוב לך ברק ולמאזינים ולאלי אוחנה.
3: שאלה, ניצב פינצ'י, ראינו את התמונות.
4: רגע, ברק, ברשותך רק, תראה, אני שומע את הדברים תוך כדי שאני בבירוד מפכ"ל. הדברים הם מתלבטות מאוד מאוד גדולה אם אני מגיב להם, ונשאר ממלכתי, או שיוצר איתך קשר ובוחר לעשות...
3: וכתבת לי וואטסאפים והחלטת לעלות לשידור.
4: החלטתי לענות. הלבטים הם מאוד מאוד גדולים. יש לנו צבא שהוא צבא של כולנו.
3: לא, אבל תן לי לשאול אותך שאלה. איך לא היה עצור אחד בכל סוף השבוע בעקבות מעשה הפורעים האלה? ראינו תמונות, זה שודר בכל העולם. מקים צוותי שידור, מנפצים, שוברים. איך עד רגע זה המחוז שלך לא עצר אפילו אחד?
4: אז אני אענה לך.
5: רגע, התיאור של ברק נכון? כל מה שקרה שם באמת?
4: אז א', את התיאור עצמו ואת האירוע עצמו צריך לשאול את הצבא שהוא אמון על השטח. עכשיו, אני לא מגלגל אחריות, אני אומר פה דברים מאוד מאוד חשובים. האחד, כולנו מבינים את חומרת האירועים ואת הנזק שהם עושים למדינה, להתיישבות ולכולנו כחברה. שתיים, ואני אומר את זה פעם נוספת, אני לא מגלגל אחריות. האחריות היא נכתבת, היא ברורה. השטח הוא באחריות צהל. צהל היה אמור, מלבד לפזר את אותם פורעים שהגיעו, גם לעצור את האנשים בשטח. וכשהוא לא מבצע מעצרים בשטח, המלאכת החקירה והעצורים אחר כך, היא מלאכה הרבה יותר קשה לנו, ול-170 השבק שאמור לפעול באותם אירועים.
3: אז אתה מגלגל אחריות, אתה אומר, זה לא אנחנו, לכו לצבא.
4: ברק, ברק, שנייה רגע. בוא נעשה דרגע רגוע, אוקיי? אני יכול להגיד לך, שמיום הכניסה שלי לתפקיד פה, ומיד עם קרות האירועים הקשים, דרשנו והקמנו מפקדה בין ארגונית, שבעצם מרכזת את כל הסמכויות של כל הגופים, קרי הסדק והאחריות של הצבא, היכולת המודיעינית של השבק, ויכולת החקריותיות שלנו כמחוז. אנחנו מגיעים לאירוע הזה, אחרי שהצבא בעצם מטפל בו, מפזר את אותם פורעים, ומקבלים את אותם חומרים מהצבא. התהליך, מיד איך שזה קורה במהלך השבת, אני מבצע ויעוד עם האנשים שלי, עם השבק, עם הצבא, ומתחילים לנסות לאתר את אותם גורמים פורים שהיו בשטח.
5: אבל למה לא עצרו במקום, ניצב פינצ'י? הייתה במקום התפרעות, היו במקום עבירות. למה צריך לחכות 24 שעות?
4: אוחנה, זה אוחנה מדבר?
3: כן. יש לך עוד 40 שניות, פינצ'י, אז מהר, כי אנחנו...
4: אז אני אעשה את זה הכי מהר.
3: הכי מהר, כן.
4: השאלה הזאת צריך להפנות לצבא. הצבא היה שם באותו אירוע. וזה לא האירוע הראשון שבמקום לעצור את אותם פורים, הם מפזרים אותם, ואחרי שהם מפזרים אותם, הם מפנים אותם אלינו. ואני עושה את זה, גם המילים שאני אומר עכשיו, מילים קשות, כי אני, הצבא הוא של כולנו, ואני גם לא רוצה לפגוע בצבא, אבל יש אחריות. והעובדה היא, כשפונה שר הביטחון ומבין שבאותם אירועים, ואני אומר, יש באותם אירועים של בין אזרחים, לבין לאזרחים שפורעים, את משטרה, אבל היא צריכה להיות שם. היא צריכה להיות שם בצדקים, היא צריכה לקבל את האחריות בצורה נכונה.
3: ניצב משה פינצ'י, אנחנו סילמנו, חבל שעלית רק בסוף, יש לנו הרבה מה לדבר, סיימנו, תודה רבה שעלית. להתראות, התוכנית
5: הסתיים. תודה רבה.
0: מיד, ב-103 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. 103
6: FM הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא, באמת.
1: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
2: לא יודע, אבל אני צריך למדוד רחץ דם.
1: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
2: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
1: מה צריך יותר מזה בחיים?
2: שאת תתקשרי שוב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: 103 FM.
13: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
16: יש ארנק ירוק!
17: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
19: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
20: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
19: צהל חיסל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה שביצע אתמול חיל האוויר במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה חוסל המחבל. לפי דובר צהל, בעת האחרונה המחבלים כתבו מדמי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת הדרכים הקטלנית שהראה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הוא עבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
22: כוכבית 2003,
23: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
26: דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
27: תבור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
28: בוקר טוב, שבוע טוב אייל, אנחנו מתחילים שבוע חדש, גם שנת הלימודים תתחיל תוך כדי שבוע. העורך והמפיק זה אסף נבו, אחראים על השידור איציק אהרון, שקד מורג, בצפון בני אלפרין, בדיגיטל רות מתיתיה אורגון, עידו טבת ואחיד לוק. אתה יודע מה אני שומע?
29: נו?
28: אני שומע קולות של שאיבה.
29: מה זה אומר? דלק?
28: לא.
29: מה? חזרתי מחירי הדלק.
28: זה מיום רביעי שהתחנפת לגדי אייזנקוט. רואי, חזית, גדי, אתה נראה מצוין, אתה נהדר, זה היה מצחיק הדבר הזה.
29: קודם כל הוא רזה, מטורף, הוא נראה מצוין.
28: לא, זה היה מצחיק, עזוב, אתה התחנפת.
29: רגע.
28: שופרי.
29: רגע.
28: שופרי.
29: רגע, תני לה, אמרת, תני לנו. דבר שני, אתה יודע למי מתחנפים.
28: כן.
29: למה אני צריך להתחנף אליו?
28: לא יודע, זה ככה נראה. תגיד לי, ככה נראה רעיון?
29: מה?
28: נשאל שאלות, אין לי מה לשאול
29: אותך, אתה כזה מוצלח,
28: כזה מוכשר.
29: אתה רואה, עכשיו אתה מתחיל לשקר. פינוקיו מתחיל לשקר.
28: למה לשקר?
29: כי אתה נולדת שקרן.
28: אני יכול להביא מה כתבו עליך בביקורת.
29: הנה, ביקורת רשמו למה פרגנתי לגדי.
28: כן.
29: נו, אני אגיד לך למה פרגנתי לו.
28: למה אתה מפרגנת?
29: בוא אני אגיד לך.
28: איך אני הייתי עושה את זה לביבי? אתה יודע מה היו עושים לי?
29: זה לא אותו דבר.
28: למה לא אותו דבר?
29: בוא אני אסביר לך.
28: אוקיי.
29: כי ביבי הוא ראש ממשלה פה 20 שנה. ויש עליו מלא ביקורת, על מלא כשלים ועל מלא זה, וגדי איזנקוט כרגע אין עליו שום ביקורת, כי הוא לא ראש ממשלה, הוא לטעמי המועמד הכי מתאים בזמן הנוכחי להיות ראש ממשלת ישראל. אני כרגע...
28: אין לך שאלות לשאול אותו? אז אתה שואל אותו שאלות כאילו...
29: איך אתה משקר?
28: למה משקר?
29: שאלתי אותו 20 דקות שאלות, ובסוף פרגנתי לו ואמרתי לו שהוא הכי ראוי להיות ראש ממשלת ישראל, ואני אומרת לו
28: שאין לך מה לשאול אותו.
29: רק לכם,
28: אבל בסדר, הייתי יכול להשמיע לך את זה.
29: רגע, רק לכם.
28: יצאת לקקני.
29: רגע, רק לכם. אתם לא מסוגלים, לפרגן לו.
28: למה לפרגן לו? מה הקשר? יש פה מערכת בחירות.
29: בוא נגיד לך על מה.
28: על מה? כן, תגיד לי, על מה אני מפרגן? אתה שאלת אותי ביום רביעי, אני אתן לך דוגמה. שאלת אותי, אמרת לי, מה אופר וינטר בפוליטיקה? אני שאלת לך, כן, מה גדי איזנקוט בפוליטיקה? הוא איש צבא, נניח הוא איש צבא הכי טוב בעולם. מה לא ולפוליטיקה? הוא היה שר, הוא היה ראש ממשלה, הוא היה חבר כנסת, כאילו כמה, מה הוא עשה בדברים האלה? בסוף צריך להזיז מערכות. הנה, דבר, תקשיב.
29: זה הבן אדם היחידי בפוליטיקה הישראלית כיום, שבכל מקום שהוא ילך במדינה, יכבדו אותו, ישמעו אותו, והוא יהיה איתם בגובה העיניים. זה היחידי. תסכים איתי על זה או לא?
28: לא. אני חושב ש... אני אגיד לך מה.
29: מי עוד? תן לי עוד. אם אתה אומר לא, תגיד מי עוד.
28: אני לא אומר על מי עוד.
29: אז למה אתה אומר לא?
28: כי אני לא חושב שבכל מקום יקבלו אותו.
29: כל מקום.
28: יש מקומות שחשבים שהוא היה לא טוב. לא, בסדר.
29: אין מקום.
28: מה אתה רוצה שיקלל? אני לא אקלל אותו כמו שאתם מקללים את ביבי.
29: לא הבנת מה אני אומר.
28: אני לא אבוא וידבר עליו בחוסר כבוד.
29: זה לא רק ביבי.
28: מה העניין?
29: עוד פעם תלך לביבי.
28: כן, בטח
29: שאני צריך להוציא את הלשון שלך מהזה של ביבי.
28: אני, כשאני מראיין את ביבי, אני שואל אותו שאלות קשות. אני לא מלקק לו את התחת. ככה.
29: עכשיו רגע.
28: או כמו מה...
29: עניתי לך.
28: ראית את שאת מחמיין אדם עם בנט?
29: אתה לא מסוגל להגיד.
28: אני אוהבת אותך, בנט. אני אוהב אותך, מעיין.
29: לא, בנט יש לי עליו ביקורת.
28: לא, אבל גם מי היית אותו דבר כמוך.
29: בנט שיקר את הבוחרים שלו.
28: למה אתם מתחנפים?
29: אני מסביר לך.
28: למה? לא מתאים לך.
29: אני מסביר לך. אני מסביר לך. ואתה לא עונה לי. עובדה שאתה לא עונה לי.
28: מה לא עונה לך?
29: האם יש עוד אחד שמועמד לרשות הממשלה, מכל המועמדים,
28: כן.
29: שבכל מקום שהוא ילך במדינה,
28: כן.
29: יכבדו אותו, יקבלו לא יודע, אותו, ולא אני, ישריקו לו בוס.
28: אני לא יודע אם זה נכון לגבי גדי אייזנקוט. אם גדי אייזנקוט יבוא לכל מיני
29: כל מקומות,
28: כל מקום,
29: כל מקום,
28: יכבדו אותו ויגידו כן. לו, כל הכבוד, כן. ימחאו לכבוד,
29: כן.
28: לא חושב.
29: כן, כל מקום.
28: בסדר.
29: הוא,
28: וגם אם זה נכון, גם אם זה נכון, רגע. אני יכול להביא לך, אתה יודע,
29: רגע, זה נכון או לא נכון?
28: מה, אני לא יודע, כי לא ראיתי
29: יודע,
28: את זה.
29: אתה לא יודע, אתה פתאום לא יודע.
28: נכון, לא ראיתי את זה.
29: אני, אתה כמו ביבי, לא יודע, לא, לא שומע, לא ראיתי.
28: לא, אני לא יודע,
29: לא
28: אני לפחות לא, אתה יודע, אני שואל שאלות.
29: זה אחד, זה אחד.
28: אתה יצאת שופר,
29: אחד.
28: עכשיו אתה עושה פה סיבוב על הראש של כולם.
29: תן לי לדבר, זה אחד, ואתה לא מסוגל להתאמת איתי.
28: מה הקשר לשאלות? תגידו, הכי מגניב, וכולם
29: אוכלים לו כפיים. אז אני חושב שהוא המועמד הכי מתאים.
28: סבבה, אין בעיה, אתה יכול להגיד לו את זה.
29: זכותי להגיד לו את זה.
28: זכותך.
29: זה מה שאמרתי לו.
28: זכותך להגיד.
29: זה מה שאמרתי לו.
28: זכותך לבוא, לרדת על הרצפה, ושהוא ידרוך עליך גם, אכפת לי.
29: זה לא, אבל זכותי להגיד לו, זה הכל, זה מה שאמרתי.
28: אבל אל תבוא לאחרים, תקרא להם שופרות, כי אתה שופר.
29: אני אסביר לך למה.
28: אתה לא שופר.
29: אין לי על מה להיות שופר, הוא לא עשה עוד כלום.
28: מה זה לא עשה?
29: הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה כלום, הוא מועמד לשום הממשלה. בסך הכל אמרתי שהוא הכי מתאים בזמן הנוכחי.
28: סבבה, זה היה ליקוק.
29: שתיים, שתיים.
28: בעיניי הוא יקים מדינת פלסטין, בעיניי הוא לא מתאים.
29: האם אתה מכיר, בכל הקשת הפוליטית, מישהו יותר נקי כפיים, איש ישר ואמין?
28: לא יודע כמה הוא ישר, מה זה ישר ואמין? מה זה ישר ואמין? להעמיד לדין את אלאור עזריה, להביא את נדב וייסמן שיהיה תובע? מה הוא חושב על הפצרית?
29: רגע,
28: למה לשאלת אותו על הפצרית?
29: הרי הטיעון, הרי כל הטיקט שלו, זה על האמינות שלו.
28: כן.
29: ועל מה שהוא עשה בצבא, ועל הרמטכלות שלו, ועל האמינות שלו, ועל
28: זה שהוא
29: נקי כפיים. למה זה אומר שזה אמין? ועל זה שהוא מדבר בגובה העיניים. מה זה טיקט? זה טיקט שאתה ממציא לי פה ע
28: מה אתה עושה לי? אתה כאילו, מה זה טיקט?
29: למה אתם לא מסוגלים לפרגן לו?
28: למה שאני מפרגן לו?
29: וינטר.
28: אני חושב שהוא יביא למדינה פלסטינית. למה אתה לא מסוגלת לפרגן לביבי? ביבי עשה פה זה, הנה תראה, תראה מה קורה, איראן, נשברת.
29: בוא נגיד לך למה.
28: ממשיך האירוע. וואלה, כל עוד יפול השלטון האיראני לפני הבחירות אצלנו.
29: בוא נגיד לך למה.
28: כן, תגיד לי למה.
29: כי ביבי נאשם.
28: מה
29: הקשר?
28: מה הקשר?
29: שבן אדם נאשם, אין קשר?
28: איך נזכרת פתאום במשפט?
29: מה זאת אומרת, איך נזכרתי? הוא נאשם? על זה אנחנו רבים, ביבי או לא ביבי, על המשפט שלו.
28: לא, לא על זה אנחנו רבים, התחלנו בזה קודם.
29: שתיים, שתיים, ביבי היה ראש ממשלת השבעה באוקטובר.
28: כן. נכון?
29: אז יש על מה לבקר. גדי לא
28: לבקר.
29: קשור לזה.
28: וגדי היה רמטכ"ל לא טוב. קרש
29: זאת,
28: גדעון, אלאור עזריה.
29: ועם כל זאת.
28: עופר וינטר שהוא דפק לו את הצאת השירות.
29: מקרה אלאור עזריה, כן. זה לא אומר אם היית רמטכ"ל או לא.
28: לא, הוא היה רמטכ"ל.
29: זה שאתה בצד השני, זה לא
28: אומר רמטכ"ל. הוא החליט לקחת את הדברים, אבל מה זה משנה?
29: עכשיו אני אסביר לך. עכשיו אני אסביר לך. אם גדי אייזנקוט,
28: כן.
29: היה ראש ממשלה 20 שנה,
28: כן.
29: והיה על מה לבקר אותו, אני הראשון שמבקר אותו, וגם ברעיון הזה, שאלתי אותו שאלות מאוד מאוד מאוד חשובות, אבל בסוף פרגנתי לו, כי אני חושב, זו דעתי, שהוא הכי ראוי.
28: אוקיי, סבבה.
29: זה בסדר?
28: לא, זה בסדר מעולה.
29: לדעתך ביבי הכי ראוי.
28: תקרא לאחרים שופרות,
29: לא, שופרות זה משהו אחר.
28: מה הקשר לשופרות? אני ביקרתי את ביבי אלף פעם.
29: אני אסביר. אלף פעם,
28: אתה ביקרת את ביבי,
29: איזה שקרן.
28: גם אתם אומרים את זה. על ההסכם.
29: אתה יודע מה זה שופרות?
28: למה שופרות?
29: בוא נסביר לך מה זה שופרות.
28: המאזינים שמעו.
29: בוא נסביר לך מה זה שופרות.
28: כן, תסביר לי מה זה שופרות.
29: שופרות זה שאחרי 7 באוקטובר, שכל היגיון אומר שראש הממשלה צריך להתפטר, מבחינה אפילו מוסרית, להתפטר וללכת הביתה, אז אתם לא מסוגלים לגנות את זה. שופרות זה שבן אדם נאשם, אז אתם עוזרים לו לפרק את בתי המשפט ואת בג"ץ.
28: בוא נראה, שופרות זה, שנייה אני רושם, שופרות זה 7 באוקטובר.
29: שופרות זה דף מסרים, שאתם באים איתו כל בוקר.
28: איזה דף מסרים?
29: כל בוקר, כל בוקר.
28: זה מגוחך.
29: כל בוקר.
28: אתה יודע, הייתי יכול להביא לך מה נפשיף כתב עליך, אני לא עושה את זה, כי זה מגעיל.
29: מי זה נפשיף?
28: המבקר ידיעות שלי.
29: מבקר
28: טלוויזיה של ידיעות. אני בא עם דף מסרים. אתה, הם לוקחים לך את הפלאפון, תעיר להם. מה אתה מדבר?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם שופר וגם פינוקי.
4: וגם שופרות שמשקרים זה פינוקי.
3: אתה יודע, יש תוכנית נקראת פינקי והמוח.
4: אתה יודע כמה אתם משקרים. הוכחתי לך כבר כמה פעמים אתם משקרים.
3: אני לא משקר, אבל אתם לא מפסיקים לשקר. למה אתה נותן לי לדבר עכשיו? כי אתה, אם אני אדבר, אני אגיד לך את כל האמת. והאמת היא שטוב שנתניהו נשאר אחרי אוקטובר, כי אם היה ממשלה אחרת, נגיד גנץ ואיזנקוט, אז היה עכשיו נסראללה וחיזבאללה ואיראן, והיינו על הפרימטר. טוב מאוד. שהוא המשיך וניהל את המלחמה, ועשה את המהפך גם בתפיסה שלו. זה אחד, ולכן אני תומך בנתניהו אחרי זה. אני חושב, בוודאי שיש לו אחריות, בוודאי שהוא צריך לתת תשובות ארוכות על מה שקרה מול עזה, אבל בסופו של דבר, מרגע שהוא לקח את המושכות לידיים, הדברים נראו אחרת. עכשיו לגבי המשפט, שופרות במשפט. תראה, אני עוסק במשפט הזה מ-2016-2017, רק שהתחילו החקירות, ואמרתי בזמן אמת שהמשפט הזה תפור, ואגב, מה שקורה בבית המשפט, רק מוכיח את הטענות שלי. אז פה זה בכלל לא קשור לביבי, כי ביבי היה יכול להיות גם שמאלני לצורך העניין, או מרכז, או מה שזה לא יהיה. אני שונא עוול במשפט, כי אם יש דבר מתואב, אם יש דבר בלתי מוסרי, זה לקחת בן אדם ולהאשים אותו באשמות שווא, ולתפור לו תיקים. הנה, אני אפתיע אותך, אתה יודע, ביום שישי, בשעה 4, הייתה לי תוכנית. אתה יודע איך פתחתי את התוכנית, אייל? פתחתי בתוכנית והגנתי על גיא פלג ועל שקד מורג, כי אמרתי, עשו פה סיבוב לא פייר. כי אני אדם ישר, תמיד שופר, שקרן, לא אמין, ידעתי שמה שהיה שם, אז אתה יכול לראות את הקטע הזה מערוץ 14, אותי מגן על גיא פלג, למה אני מגן על פלג? אני לא אוהב את גיא פלג, אני חושב שהוא עשה דברים חמורים, אבל באירוע הזה, סתם, עשו, באמת, לא מבינים את ההומור שלו, ופגעו בו. אבל במשפט, אני אגיד לך דבר אחד, אני כשאני רואה עוול במשפט, וזה לא משנה אם זה יהודי או ערבי, זה מטריף לי את המוח. אני חושב שמשפט נתניהו, ואתה יודע מה, אתה מבין את זה אינסטינקטיבית. זה היה, הלכו פה על אירוע עצום, עשו אותו גרוע, תפרו את זה גרוע, והכל מתפוצץ לנו בתוך מדינת ישראל, וזה גם גורם, נכון, זה גורם לפילוג, אבל במקום שתיחס על מי שעשה את המשפט, מי שהלך ככה לא מקצועי, מי שבא למגרש, וחוטף את מה שהוא חוטף, אז אתה בא אלינו בטענות שאנחנו אומרים את הדברים. זהו, זה מה יש לי לומר.
4: אוקיי. אגב, לא, אתה לא תעשה לי פרסומת עכשיו. אוקיי. אין פרסומת עכשיו.
3: אין פרסומת יותר.
4: אני אגיד לך מתי הפרסומת אחת. אחד, אני אגיד לך למה אתם שקרנים. בוא נגיד לך, זה פשוט מאוד, ובגלל זה אני קורא לכם שופרות, כי אתם לא מפסיקים שקר. אתה הרי פה צרחת שגדי איזנקוט יקים מדינה פלסטינאית. אתה פה צרחת, לידי.
3: לא צרחתי, אני אומר את זה.
4: השאלה הראשונה ששאלתי אותו, הוא שלל את זה על הסף.
3: סבבה.
4: אז למה אמרת את זה שהוא יקים מדינה? אז מה? כי זה המצאה, זה שקר.
3: אני אסביר לך למה. כי הוא מתנגד לבנייה ב-A1, כי הוא מתנגד...
4: הוא לא אמר, שאלנו אותו על החוות. שאלנו אותו על החוות. כל מה שחוקי, הוא אמר, כל מה
3: שחוקי. וגם רבין, גם רבין, זיכרונו לברכה, אמר לנו שהוא לא ידבר עם אשף
4: וכולי. שאלתי אותו
3: בבנו. אני יודע דבר אחד.
4: אתה פעם שאלת אותו?
3: אני לא
4: שאל,
3: הוא לא
4: מוכן להתראיין אצ להגיד סתם עובדה,
3: אם
4: אתה לא מאמין.
3: הוא אמר, אני אסביר לך.
4: רגע, תן לי להמשיך.
3: תגיד לי, מנליס אמר מה להגיד שנשמע ימני. מה, למה לעבוד על אנשים?
4: שתיים.
3: רגע, הוא ימין?
4: שתיים.
3: הוא ימין או שמאל?
4: שתיים, שאלתי אותו, אתה שמאל? הוא אמר, אני בפירוש מרכז. עוד שקר שלכם, שאתם קוראים לו שמאלני.
3: בסדר.
4: תן לי להמשיך. שלוש.
3: תמשיך עד מחר.
4: אמרתם שהוא לא מרוקאי.
3: אני אמרתי שהוא לא מרוקאי?
4: השופרות שלך והשקרים שלך בערוץ 14.
3: לא, לא, אתה, אל תמציא עליי. אני אמרתי...
4: השופרות בערוץ 14.
3: אני אמרתי מדינה פלסטינית, ואני אמרתי...
4: השופרות בערוץ 14. אמרתם שהוא לא מרוקאי.
3: לא דיברתי על המרוקאיות שלו. אז מה זה השופרות בערוץ 14?
4: השופרות, אני מדבר על השקרים בערוץ 14.
3: מדברים בערוץ 13, את השקרים שלכם.
4: תביא שקר.
3: מלא שקרים.
4: אני לא ראיתי שקר.
3: אתה רוצה שאני אביא שקרים על ערוץ?
4: אין בעיה.
3: כן, טוב, ערוץ 13, דברים שנאמרו עלינו.
4: 3-4, סליחה, אמרתם, הוא לא קורא ספרים. שאלתי אותו, תגיד, גדי, אתה לא קורא ספרים?
3: תגיד לי, מי אמר שהוא לא קורא ספרים? אני אמרתי שהוא לא קורא ספרים?
4: ערוץ 14, לא אתה, ערוץ 14 והשופרות.
3: הרגע, לא הבנתי, ערוץ 14 זה דבר אחד, לא הצלחתי להבין. שנייה. שאתם אומרים על ביבי שהוא היטלר וגבלס, לא אתם, המחנה שלך, פרעו והמן וצ'אוצ'סקו.
4: לא, אני מדבר על ערוץ 14.
3: אז אתם?
4: לא הציבור.
3: אתה מדבר על ביבי.
4: אני לא מדבר על הציבור.
3: אני לא מדבר על
4: הציבור שיגיד מה שרוצה.
3: מה זה צ'פרות בערוץ 14?

0: דיבור, השופרות, שופרים, שופרים.
1: שרביב דרוקר חטף את אופר וינטר, אז זה היה ערוץ 10? או זה היה רביב דרוקר? ושאייזנקוט רדף את וינטר, ותקע אותו בצבא.
0: וברדוגו, השופר הגדול, כן, ברדוגו ושופרי, וכל האלה שלא מכיר את השופרות שלהם.
1: אתה אמרתי לך, אתה פינקי והמוח בלי המוח.
0: ולא סתם הוא תובע אתכם על מיליון שקל.
1: מי תובע?
0: גדי איזנקוט.
1: שידבר, הוא תובע?
0: לא, איך הוא תובע אותי? המצאתם עליו דברים. כי אתם אוהבים לשקר, אין מה לעשות. בגלל זה אני אומר לכם, אתם שופרות.
1: המציאו על ביבי, המציאו שהוא סוכן CIA, המציאו שהוא גבלס, המציאו שהוא היטלר, עמדתם בהפגנות וקראתם לו, גם הם פה.
0: תראה לי בערוץ 11, 12, 13 שאמרו עליו את זה.
1: CIA, יש פה עיתונאי שרודף את הבן שלו, ומספר איפה הוא גר בארצות הברית.
0: הוא לא, הוא פרטי.
1: הוא פרטי,
0: זה ציבור, זה לא קשור. בציבור אפשר להגיד הכל.
1: אתה שופר עם תירוץ לכל דבר.
0: לא, אפשר להגיד הכל בציבור.
1: אני לא הצלחתי להבין.
0: מה זאת אומרת? במחאה שאומרים גבלס,
1: רגע, אני אומר לך דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אני יכול לקחת אחריות על מה שאני אומר.
0: אתם שקרנים.
1: אני לא שקרן. והציבור והמאזינים יודעים את זה.
0: וגם שאלתי את גדי איזנקוט.
1: למה אתה מתרגש?
0: וגם שאלתי אלון כהן.
1: כי יוצא לך קטן, אומרי לך אותך. מתחנף.
0: וגם שאלתי.
1: שמעו את הרוק עד לפה.
0: שאלתי את גדי איזנקוט, למה אתה לא מתראיין לרוץ 14 הפטריוטים למשל? הוא אמר, הם שקרנים. שקרנים, מי שמדבר איתכם מילה, אתם שקרנים, רמאים.
1: הבנתי, סבבה. אז אני אומר שגדי גם שקרן.
0: ודובר צהל ודובר כן תפסת אותו על מה תגיד על מה
1: אני אתן לך דוגמה
0: תן לי דוגמה שגדי
1: אני יכול להגיד לך דברים שאני יודע
0: הנה גדי תשמע החבר'ה שלו תשמעו אראל אומר שגדי
1: שקר גדי טוען שהוא לא התעסק בתוכנית הרדיו שלי בגלי צהל בענייני אלאור עזריה הוא משקר כי הדברים היו כתובים אצל עמוס הראל הדובר של גדי רונן מנליס האשים אותי פעם בפגיעה בחיילי צהל ובקציניו בגלל שטענתי שבטקס להרוג לא, בטקס לאצל לא שרו את המנון ביתר פשוט זה היה דיווח כי ידעתי שלא שרו את המנון ביתר הוא כתב תגובה שקרנית
0: אתה עכשיו אומר אתה מדבר עכשיו על קטע אישי שלך נכון?
1: נכון
0: יא מתוסכל יא ממורמר
1: אני לא מתוסכל אני יודע ראיתי את זה דרכם
0: ברגע שזה אישי לא תבין ברגע שזה אישי אז אני לא מאמין לך למילה
1: תובע בהרבה מאוד כסף כדי להרשיע את אלאור עזריה, את נדב וייסמן. לעומת זאת, הוא נתנו לו לקחת עורכי דין בזו, לא נתנו לו את הכסף כמו שלצבא לקחת תביעה. אז הוא היה צריך לגייס כסף. וכשאני עשיתי רעיון עם שרון גל על האדסטארט לאלאור עזריה, לחייל צהל, לסמל שאין לו כסף, בצהל עשו הרמטכ"ל ישיבת מטכ"ל על השעה שלי על גיוס כסף לחייל אז שם למדתי
0: תגיד, יש שאלה
1: שם למדתי מה אכפת לו למי אכפת
0: תגיד יש שאלה אליך תגיד לי יש שאלה אליך אם נתניהו או אתה הייתם הרמטכ"ל באותו יום שאלאור עזריה עשה את מה שעשה היית צריך להעמיד אותו למשפט?
1: כן.
0: נו, אז מה אתה רוצה?
1: לא ככה. הייתי עושה מה שרוני נומה עשה. רוני נומה אמר בוא נשפוט אותו בתוך החטיבה ניתן לו חודשיים מאסר וגמרנו לא ללכת למשפט כאילו משפט פלילי כל הדבר הזה להאשים אותו ברצח. אתה זוכר בהתחלה אמרו הוא מואשם ברצח ואני אגיד לך עוד דבר הנה השבוע שמאוד מרגיז אותי השבוע התברר הנה על אייל זמיר הנה ביקורת על אייל זמיר אייל מתברר, החשבת של משרד האוצר
0: הוא שמאלני, לא?
1: לא קשור לשמאלני
0: תגיד, שמאלני, לא, בוגדני, תראה, בגלל שהוא לא איתכם פעם
1: אי אפשר אחת. לנהל דיון
0: תגידו, נו,
1: אי אפשר
0: תגידו.
1: לנהל דיון, אייל
0: למה,
1: מנסק,
0: כי לא
1: אני...
0: נוח לך?
1: לא, כי אני לא יכול
0: לך
1: להגיד
0: לך
1: דיון
0: לנהל דיון כזה
1: כי אתה לא נותן לי להביע את דעתי.
0: פרסומות, אין בעיה, יצא לפרסומת.
1: אין בעיות, אני רק אגיד לך
0: משהו. נעלה לפרסומת אחת, נכון?
1: סבבה, סבבה, הכל טוב. פרסומת אחת ואז נמשיך. לפני ארז, פרסומת אחת.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אחלה ג'ימבו ג'י, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט.
2: אחרי זה גם אני רוצה תגובה שלך על איך אתמול פרסם חבר שלך גרינצווייט,
1: כן.
2: את זה שארבעה ימים אחרי הטבח הנורא בשבעה, הבלנדר התחיל ללכת לבתים ולעשות ארוחות ולהפיל את הכל על הרמטכ"ל.
1: תשאל אותי, אני אגיד, אגיד את הכל, אני אגיד אין לי בעיה.
2: איך, ארבעה ימים אחרי הטבח הנורא הזה, תראה מה הם עושים.
1: נורא.
2: מתחילים
1: נורא.
2: להפיל את התיקים, לנקות את ביבי.
1: אני אגיד לך מה יותר נורא. יש חייל של גולני שהשימו אותו שהוא גנב נשק.
2: אתה לא תעשה על זה, תבין, על אלי אורזריה, אתה לא תעשה על זה סיבוב על גדי, אין לכם מה למצוא, אין לכם מה, אין לכם, אתם משתגעים שהוא כבר 27 מנדטים,
1: אני מדבר על הפצארית, סבבה, אז ניצח, אז תהיו רגועים,
2: אתה משתגעים,
1: יש לו 50 מנדטים, הוא ניצח,
2: הוא המפלגה הגדולה,
1: לא צריך ללכת לבחירות,
2: הוא המפלגה הגדולה,
1: נהדר, אז למה אתה לחוץ?
2: אני לא לחוץ, ההפך, אני גאה בו.
1: אתה כל היום מלקק ולחוץ.
2: ואני אומר
1: לחוץ ומלקק.
2: שהוא הכי ראוי להיות עכשיו.
1: סבבה.
2: הכי ראוי. הנה, גם העם מסכים איתי.
1: העם.
2: אנחנו רואים את זה במנדטים.
1: מעולה.
2: רואים את זה.
1: אז למה אתה לחוץ? אז לכן אני בא ואומר לגדי, מעניין אותי דעתו.
2: אתם לא מסוגלים לראות בן אדם ולפרגן לו.
1: סבבה.
2: אתם לא מסוגלים.
1: למה לפרגן?
2: למה לא?
1: למה אי פעם פרגנת לנתניהו? אתה מפרגן לנתניהו?
2: לא, מה אתה משווה? נתניהו עושה כשלים.
1: אה, רק
2: כשלים. הוא לא עושה כשלים.
1: הוא בא, הוא היה רמטכ"ל מעולה.
2: הוא היה רמטכ"ל, לא יודע אם מעולה או פחות מעולה.
1: אני רוצה לדבר שנייה על הפצ'ארית לפני רגע.
2: הנה, אתה רוצה עכשיו לחלך על זמיר, על כולכם.
1: לא, אני לא מלכלך על זמיר.
2: אתם כל היום רוצים רק לחלך על
1: אנשים. אנחנו לא מלכלכים, אנחנו עבודה
2: שלי. אתם אנשים חלאות.
1: נכון, תראה, בסדר, הגענו, אנחנו חלאות, ואתה לא טוב. אתה נשמה. אתם יודעים, אמרו לי אנשים, אל תרד לרמה, אני לא אקרא לו חלאה. אני סבבה, אני חלאה, ואני נבלה, ואני ואני חילת המין האנושי, אבל אני לא מכניס חיילים לכלא. התפקיד שלי אינו להכניס חיילים לכלא. מי שמכניס חיילים לכלא, יש לו תפקיד מאוד, הוא צריך להיות באמת זך וצח ונקי.
2: הוא הכניס חייל אחד לכלא?
1: לא, אני לא מדבר על גדי הזה, אני מדבר על הפצ'ארית, על מה שהתגבר השבוע.
2: הפצ'ארית צריכה לקבל את העונש שלה, על מה שהיא עשתה.
1: תן לי לסיים לדבר, תן לי לספר את הסיפור, כי אולי המאזינים לא שמעו, אולי יהיה לך דעה שונה. מסתבר לפי משרד האוצר, שמהר מהר מהר לפני המשפט, סידרו עם הפרקליט שלה להעביר לה את כל הפנסיה שלה, את כל הזכויות, ויותר, ואז התגלה שהרמטכ"ל גם רצה להעביר לה את התוספות התקציביות, יש תוספות לפנסיה שלהם, כאילו תוספות, אז החשכלית במשרד האוצר, מה פתאום, עוד לא היה משפט וכולי, אתה רוצה לעלות, עכשיו, זה פנסיה מלאה. עכשיו אני אספר לך סיפור קטן. בתקופת גדי אייזנקוט כרמטכ"ל, היה מגד בגבעתי, קראו לו לירן חג'בי,
2: אני לא מעוניין לשמוע את הסיפורים, אני לא אגיד לך למה.
1: למה אתה לא מעוניין? כי מה, כי זה לא נעים לך לשמוע?
2: בוא נגיד לך למה.
1: כי לא טוב לך לשמוע?
2: לא, נגיד לך למה.
1: מת גם לירן.
2: לא,
1: מת מסרטן במוח, זיכרונו לברכה, אחרי שהצבא לקח לו את הפנסיה מהילדים, לקח לו את הפנסיה על מה?
2: אני אגיד לך למה.
1: אחרי שהוא הסכים להודות שהוא
2: התריד
1: מישהי בוואטסאפ.
2: בוא אני רוצה להגיד לך למה. בוא אני רוצה להגיד לך למה.
1: למה אתה לא רוצה לשמוע?
2: אני אגיד לך למה.
1: והצבא של גדי לא שמר עליו.
2: כי אתה שקרן, ואני לא מעוניין.
1: אתה רק רוצה ללקק לגדי.
2: לא, אני לא מעוניין לשמוע דברים שאני לא יודע את האמת בהם.
1: אני
2: לא יודע מה האמת.
1: רגע, הדיווח
2: עליו. לא מכיר את הסיפור.
1: הדיווח עליו פה היה משהו.
2: תביא לי את הסיפור, תדבר עליו מחר, אני אבדוק את זה.
1: אין בעיה. אין בעיה, אני רק אגיד לך משהו.
2: ארז בוקר בעיני, טוב, ארז קריינר.
1: אני אתן לו לדבר, הוא ידבר, לא. אני רק אגיד לך משהו. בעיניי העובדה שהיא מקבלת פנסיה, היא בושה וחרפה
2: גם
1: על מה שהיא עשתה למדינת ישראל, וכמה שהיא פגעה בנו.
2: גם בעיניי.
1: זה לא קשור לגד איזנקוט, אבל זה כן קשור ליד זמיר.
2: גם בעיניי, גם בעיניי.
1: בושה וחרפה.
2: גם בעיניי, גם בעיניי, אוקיי. אבל אני לא מכיר את החוקים, אז אני לא רוצה סתם להגיד.
1: סבבה. עובדה שהחשכ"ל התפנתה.
2: לא יודע, טוב, לא מכיר את החוקים.
1: עכשיו למה ששתה שאלת, ובצדק. תציג אתה את הבעיה.
2: אני תוהה כל הזמן למה ביום של הבחירות אי אפשר לבחור דרך הטלפון כל אחד, ובזה לחסוך מיליארדים למדינה על זה שאנשים לא הולכים לעבוד. זה בדיוק שנייה, כל אחד לוחץ על הכפתור, תודה רבה. בכל העולם, לא בכל העולם, בהרבה מקומות יש את זה כבר, רק פה כל הזמן מפחדים מהתקפות סייבר, שמייבר, בכל רגע נתון יכול להיות התקפת סייבר, אז מה, כל הזמן מפחד מהסייבר, סייבר? בשביל זה יש גאוני סייבר, שהם מומחים לדברים האלה, ויש לנו את הכי גאונים, ואני רוצה, העליתי פה ראש, איך אני אקדיר אותך, עשר, לשעבר ראש חטיבת הסייבר בשבק, מחבר הספר סייקו, שהוא מבין יותר ממני וממך בסייבר, שסביר לי למה אי אפשר לעשות בחירות דרך הטלפון. בוקר טוב, ארז קריינר.
3: אהלן וסהלן, בוקר טוב.
2: גילוי נאות, גילוי נאות, אנחנו משפחה רחוקה, רחוקה, רחוקה.
3: אכן, אכן.
2: רגע, ועוד גילוי נאות, אסף אומר לנו פה שאתה הצלת אותו. במה הציל אותך, אסף? בגניבת כרטיסי אשראי. אז הנה, שתי גילוי הנאות. אפילו אני לא יודע איך אנחנו משפחה דרך, רגע, תסביר ארז, תסביר.
3: אנחנו חוקי או מה שנקרא?
2: לא, לא חוקי, לא חוקי.
3: אנחנו יושבים באירועים משפחתיים.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: טוב, אני רוצה להבין דבר אחד. האירוע של בחירות בפתק הוא אירוע
2: פרימיטיבי.
1: לא יודע, אבל הוא
2: פרימיטיבי.
1: בסדר, אבל יש לו סיבות שנעוצות בחשש הגדול שיהיה ניסיונות לחבל בתהליך הבחירות באמצעות סייבר. ולכן מעדיפים עדיין בסופו של דבר להמשיך בבחירות בקלפי, נכון? אם אני
3: בוא אני אגלה לכם עוד משהו. ברוב מכריע, לא ברוב מכריע, אתם יודעים מה, כמעט בכל המדינות שבהם נהוגה איזושהי צורה של הצבעה אלקטרונית בבחירות כלליות, אז יש גם הצבעה בניירות. כשמדברים על הצבעה אלקטרונית, אז עלו לנו בראש מה שאייל תיאר, יושבים מרחוק, נכנסים לזה אפליקציה בטלפון, מצביעים ופותרים את הבעיה במהירות ומקבלים את הנתונים ואת התוצאות מאוד מהר ומאוד יעיל. אממה, זה לא בדיוק ככה. אני אסביר לכם בקצרה. קודם כל, כשאתה מצביע בצורה אלקטרונית מרחוק, אתה נמצא בסביבה לא סטרילית. זאת אומרת, אף אחד למשל לא יודע אם מישהו עומד מאחוריך עם אקדח שמכוון לך לראש ואומר לך תצביע ככה או אחרת. יש כל מיני שעות גם להתגבר על זה, לא ניכנס לזה. אבל סביבת ההצבעה שלך היא לא סביבה סטרילית כמו בקלפי. הדבר השני, כל מה שאתה יודע זה שבעצם לחצת על איזשהו מקש בטלפון או במחשב במקלדת, אבל אין לך מושג מה קרה אחרי זה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה לחצת על מקש שאומר תצביע למועמד א', אממה, המחשב מאחורה בכלל שלח הודעה למועמד ב'. איך הגיע לזה שמזה שאתה לחצת על א', זה נשלח למועמד ב'? כמו שיאל אמר, כמו שיש גאוני סייבר בצד הטוב, יש גם גאוני סייבר בצד הרע, והם לפעמים יודעים לעשות את העבודה הזאת בצורה...
1: אז רגע, אני רוצה לטעות על שתי הנקודות האלה. אחד, לא חייבים להצביע מהבית. אפשר היה לבוא לקלפי אלקטרונית ולעשות את זה מקלפי אלקטרונית, ואפשר היה לחבר לזה נגיד את הצ'יינג', נגיד את הטכנולוגיה של צ'יינג' לוג של בלוקצ'יין עם אישורים אחד, זאת אומרת יש היום אמצעים לעשות יותר אישורים בטוחים וכולי, אתה יודע, אנחנו מעבירים כספים ככה.
3: אז נכון, הסביבה הסטרילית אומר שאנחנו בעצם נצטרך לבוא לקלפי, ואז אנחנו נכנסים לבעיות אחרות. קודם כל, אם המערכת הזאת מחוברת אינטרנט, אז מתקפה מסוג דידוס, זאת אומרת מניעת שירות ביום של הבחירות פרסה, אתה יודע, יכולה ליצור בלגן גדול, כמו שכבר קרה בעבר במדינות אחרות.
1: שזה בעצם ההתקפה הכי קלה, כלומר, לא לשנות את הבחירות, אלא לפגוע בעצם קיום הבחירות על ידי פגיעה ב...
3: הדבר השני, גם כשאתה מצביע במכונה בקלפי, אתה לא יודע, אתה בעצם לחצת על כפתור, ואותו סיפור שאמרתי, אתה לא יודע מה קורה אחרי זה. תראה, בארצות הברית למשל, כשהם מצביעים במכונות, אז בעצם המכונות האלה או סורקות איזה קלפי של נייר, או פתק של נייר, או מדפיסות פתק של נייר. זה לא באמת הצבעה אלקטרונית שהולכת לאיזשהו מרכז עיבוד נתונים, וצ'יק-צ'ק ההצבעה שלך נרשמת וכן הלאה. ופה אתה נכנס למערך תקיפה קצת יותר מסובך, אתה יכול לפגוע במכונות ההצבעה האלה, ומדי פעם עולות חששות גם במקומות שמשתמשים במכונות הצבעה, שמישהו פגע במכונות ההצבעה בזמן הייצור שלהם, בזמן הניוד שלהם, בזמן שהיו באחסנה בין מערכת בחירות אחת לשנייה.
1: אבל בגדול אין מחשבה נגיד לזיהוי נגיד עם האצבע, במיוחד שאנחנו עוברים כולנו לדרכונים ביולוגיים ותעודות זהות ביומטריות, אז אולי צריך, אולי כאילו חשבו על זה, נגיד הזדהות עם העין, עם האצבע?
3: חשבו על כל הדברים האלה. הקטעים הוא שמול כל מה שנקרא אנטי-טיל שאתה תכניס פה לתוך המערכת, יש טיל אחר. כך למשל, אפילו רק את הסיפור של הייצור של המכונות. המכונות האלה מיוצרות על ידי חברות מסחריות. הקוד של המכונה הוא סוד מסחרי של החברות האלה, והן לא מוכנות לשתף איתו את הציבור. הפומביות, או נקרא לזה האמון של הציבור בתהליך ההצבעה, שהוא אמון מלא. כשיש לך קלפי של של נייר, אתה יודע מה הצבעת, אתה בעצמך מחליט את זה, אתה אחראי לכל התהליך.
2: ארז, בוא, ארז, אני רוצה להתקדם. ארז, אני רוצה להתקדם. אם אתה צריך לקחת החלטה בתור אחד שמבין גדול בסייבר, היית גם בשבק, ואתה צריך לקבל את ההחלטה, האם היית עושה בחירות דרך הטלפון או בקלפי, מבחינת בטיחות הבחירות.
3: קלפי, אך ורק בקלפי.
2: אתה יודע כמה זה עולה, ארז? אתה יודע כמה זה עולה?
3: כן, בהחלט.
2: אגב, זה עולה רק שאנשים ידעו, 3 מיליארד שקל.
1: כן, אבל אתה יודע כמה יעלה לך.
3: תזכור שגם בחירות אלקטרוניות.
1: לא, בסדר, זה על החופש, יכול להיות שלא צריך חופש.
2: אוקיי,
1: יכול להיות שלא צריך חופש. אבל אז
2: על החופש,
1: זה
2: אני מדבר, חברים, על החופש, מה אכפת לי שהולכים לקלפי?
1: בסדר, אבל אני אגיד לך מה.
2: 3 מיליארד, אראל. זאת אומרת, אם היו פה כמה, 4-5 מערכות בחירות, כמה היו?
1: אבל זה בגלל היום חופש. יכול להיות שצריך לבטל את יום החופש.
2: אז אנשים יגידו, אנחנו לא הולכים לבחור, אנחנו עובדים.
1: נכון, זה מה שאני אגיד.
2: אז זה רק על זה אני מדבר.
1: אבל אומר לך משהו, אבל כמה יעלה לך, אם מדינה זרת, תשחק לך, תבטל, פשוט תהרוס לך את יום הבחירות, פשוט לא יחשמל, כל מיני דברים.
2: אתה לא חושב ששווה לנסות פעם אחת את זה?
3: תראה, צריך לנסות לייעל, למשל, השימוש במכונות, כמו בארצות הברית או כמו במקומות אחרים, יכול לייעל את התהליך מבחינת זה שאנחנו נדע יותר מהר את התוצאות. אבל תזכור שגם למשל, הקטע של ספירה חוזרת, במחשבים אתה לא יכול לעשות ספירה חוזרת. בקלפיות עם פתקי נייר אתה יכול לעשות ספירה חוזרת. בכל המדינות...
2: אני בטוח שגם בקלפיות יש פשלות, יש פתקי נייר.
1: אבל יש כמה אנשים, הם בודקים את זה, אתה מבין, בסוף, אתה יודע, בסוף יושבים נציגי כמה מפלגות וכולי, אז כן, תמיד יהיה זה, ותמיד יכול להיות, אבל זה עדיין תהליך בטוח יותר. אני מניח שככל שהזמן יעבור, והכלים הטכנולוגיים גם ישתכללו, וגם אמצעי הזיהוי וכולי, יכול להיות שזה יקרה, כי זה באמת אחד הדברים האחרונים שעוד נשארים.
2: אי אפשר לעשות הצבעה כפולה, כאילו גם וגם, בשביל להתחיל לבדוק את זה?
3: כן, אבל אז, כן, זה מה שקורה בכל המדינות שבהם יש הצבעה אלקטרונית, אז בעצם זה הצבעה פעולה, יש גם אפשרות לפתקי נייר. כי אם אין לך פתקי נייר, אין לך שום יכולת לעשות הצבעה.
2: לא יכול להיות שזורקים פה 3 מיליון שקל לפח. 3 מיליארד,
1: אז אם הבחירות האלה יהיו, נגיד, תאר לך אלוהי גם יהיה טוב ויהיה עוד בחירות, אז יהיה לך 6 מיליארד שקל.
2: לא יכול.
1: לא יכול. אבל זה, אגב, אני לא, איך זה במדינות אחרות? אומנם לא התפקיד שלך, כמה מדינות נותנות חופש ביום הבחירות? אתה לא יודע. צריך לבדוק את זה באמת. צריך לבדוק את זה.
3: אבל לדעתי מעט מאוד. זה פטנט שלנו, וזה עיקר העלות של יום הבחירות.
2: לא, אלה שבחול, באים מחול בשביל להצביע.
1: כן, כמה יגיעו, אני אמרתי לך, כדי
2: להביא... לא יודע כמה יגיעו, 5,000.
1: מנדט זה 130 מטוסים.
2: 20,000.
1: אין לך 130 מטוסים להחקיר עכשיו בעולם. זה לא...
3: יכול להגיע חצי מנדט אולי.
1: גם, וגם בקושי בגלל מבחינת צייה מטוסים היום בעולם. זה לא רציני הדבר הזה. אבל אפשר, אגב, אפשר אבל כאילו...
2: בתי אבות, חיילים, הכל בטלפון צריך להיות.
1: אני בעד לנהל דיון. בכלל, אתה יודע, אם אתה אמריקאי או צרפתי, אתה יכול להצביע אם אתה בחוד מחוץ לארץ, אתה מצביע בשגרירות של המדינה שלך. יש את זה, יש את האפשרות. אבל מה שכן, אם אתה מצביע באמריקה, ואתה אמריקאי ומצביע מכאן באמריקה, אתה יודע מה אתה עוד צריך לעשות? שלם מיסים באמריקה. זאת אומרת, מי שרוצה להצביע פה, כמו שפה, אם אני היום אזרח אמריקאי ואני מצביע בארצות הברית, אני צריך מלא דוח מס.
2: אתה אומר מי שלא גר, מה זאת אומרת לשלם מיסים?
1: מיסים.
2: אז מה עם החרדים שלא משלמים?
1: הם משלמים, הם חייבים, אחרת הם לא יקבלו את האזרחות, הם חייבים להעביר דוח.
2: אם הם לא עובדים, הם לא משלמים.
1: לא, אם הם לא, תראה, יש לך חובה.
2: אז מה עושים? מה עושה אחד כזה?
1: מסביר לך.
3: אז הקטע של...
2: או הערבים שלך במגזר שלך.
1: מי שנמצא, מי שיש לו אזרחות אמריקאית, לצורך העניין, וחי בישראל, חייב למלא דוח מס. או שהוא משלם פה, או שהוא משלם שם, ואם יש פערים...
2: אבל אין שלא משלמים מיסים.
1: אני לא יודע מה, חייבים למלא דוח, זה לא משנה. בארצות הברית ה-IRS זה לא מס הכנסה ישראלי. אין כופר. ואם אתה נתפס, אתה...
2: ארז קריינר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
3: יאללה ביי.
1: תודה רבה. תודה רבה. שנייה לפני, עד כן פרסומות, יש עוד כמה מקבצים יש היום. כן, טוב, בסדר, אז נצא להפסק, אז מה אתה אומר, הנה, יצא, התבאסת, אי אפשר לעשות בחירות, אי אפשר, זה עוד לא
2: שייך. לא, התבאסתי רק בגלל הכסף, אני אומר לך אמיתי, זה
1: חבל בגלל הכסף. הזמן, והבזבוז זמן.
2: עזוב, הזמן עוד מלא, אנשים לוקחים חופש, וזה, אבל הכסף, 3 מיליארד, אתה יודע מה אתה עושה ב-3 מיליארד? אתה יודע מה אתה עושה פה?
1: אבל מצד שני, בן אדם יש לו משמרת עבודה, לא כמונו, עובד 12 שעות וכו', לא ילך להצביע, אתה רוצה שכולם יצביעו.
2: אני מסביר לך, בגלל זה רציתי דרך הטלפון. זה הסיבה.
1: טוב, זה לא יהיה בדרך הטלפון כרגע, נצא להפסקת פרסומות, אולי אחרי הפרסומות נצליח לסדר משהו.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: 103 הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן,
7: כפוף לתקנון.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: Air fry לירקות.
12: Like a boss.
11: נשנוש בריא בתוך דקות.
12: Like a boss.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים like מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 like שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים like נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: הנה זה בא!
15: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון. וגם אינטר

איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: אני צרפתי, בוחר מהמחשב, כבר לא צריך להגיע לקונסוליה הצרפתית.
2: איך יכול?
1: לא.
2: או שיש...
1: לא, אפשר לה... יש, הנה, יוסי, גם אני אזרח הולנדי, כותב לי מישהו, אני מצביע באינטרנט, לאחר רישום מוקדם.
2: איך יכול להיות?
1: אז כן מדינות עושות את זה.
2: אני לא מבין את זה.
1: לא, הם אזרחים.
2: במדינות שלהם?
1: כן, הם מצביעים.
2: ברור, אמרתי לך, הרבה מדינות עושות.
1: אז חלק מה, אני לא יודע...
2: עכשיו, שקנתי שאתה שקרן, אז הנה הוכחה שאתה שקרן.
1: כן, בוא נשמע למה אני שקרן.
2: הרי האף שלך עוד שמה מגיע לדלת, מרוב שאתה משקרן.
1: נכון, בסדר.
2: לירן חג'בי, הצבא לא לקח את הפנסיה אחרי שהורשה בניצול מרות מול חיילת. הוא לא קיבל מענק פרישה, בדיוק כמו שהרמטכ"ל מנסה לעשות לפצרית. הפנסיה, המשפחה שלו מקבלת.
1: סבבה.
2: הנה שקר שלך.
1: מי כתב לך את זה? מי כתב לך את זה? מי כתב את זה?
2: מישהו מהצבא.
1: מישהו מהצבא, מי כתב את זה?
2: הנה, אתה רואה איזה שקרן אתה?
1: מי כתב את זה? לא, שיהיה גבר, שיוצא אחרי זה.
2: שקרן!
1: מי כתב את זה? אני לא שקרן, אני יודע, אני לא יכול להוציא פרטים כאילו שבצנת הפרט. אני לא בצנת הפרט. מי זה הדבר הזה?
2: תמשיך שקר,
1: תמשיכו לשקר. מי זה האיש הזה? מי הגבר הזה שכתב את זה?
2: אתם שקרנים.
1: בוא נספר מה היה. אתה יודע, זה טוב.
2: אתם נולדתם שקרנים. אתם שקרנים.
1: עשה תוכנית.
2: נולדתם, אין מה לעשות. זה משהו מולד אצלכם.
1: הוא עשה תוכנית במקור על אופר וינטר ועל גדוד צבר של לירן חג'בי, ולירן חג'בי שעבד אז בתנובה
2: בתור... תעלה את רביב דרוקר שיגיד לו שקרן.
1: תעבור שיביא את רביב דרוקר, בוא תעלה את רביב דרוקר, אין בעיה. ואני אספר את הסיפור, ועשו עליו, ועשו בסופו של דבר, בגלל הוואטסאפים שהוא שלח,
2: חבל שאנחנו מדברים על בן אדם
1: וואטסאפים שהוא שלח,
2: הלך לעולמו כבר,
1: הלך לעולמו, אז אחרי ששידרו בערוץ שלך תחקיר,
2: אבל בגלל שאתה משקר, אין ברירה,
1: פיתרו אותו מעבודה, והוא נאלץ לעבור לארצות הברית, כדי לחיות שם ולהתפרנס, בגלל הערוץ שלך,
2: אל תעבור נושא,
1: אני לא עובר נושא,
2: משפחתו של חג'בי מקבלת את הפנסיה,
1: אולי היום אם אני אומר לך,
2: אולי לא היום,
1: פנסיה, פיתרו אותו, עיפו אותו בצבא של גדי איזנקוט, בצבא של גדי איזנקוט ורונן מנהל, שאני שאלתי, ביקשתי, ביקשתי תגובות, אתם יודעים,
2: כי רביב דרוקר טען
1: שאופר נמרודי היה לו חשד שאופר וינטר,
2: תפסיק לשקר ולהפסיק בעובדות שאחרי זה בודקים אותם כלא נכונות.
1: אז שלחתי לדובר צהל בקשה שיבדקו את התנועה, את כל היומנים המבצעיים וכולי, כדי להכחיש את הטענה הזאת. עד היום אני מחכה לתשובה שלהם. הם לא טרחו להגן על אופר וינטר, ולמי שכתב לך את זה, ולכתב העלוב שכתב לך, ולא מוכן לצאת בפנים, שיבוא שיאלה ויגיד את זה, שיגיד שעשו מה שעשו.
2: אני פה אומר את
1: לא,
2: זה.
1: לא, טוב שיבוא את הפנים שלו.
2: תמשיך
1: מי
2: לשקר.
1: מי אתה? אתה בסך הכל מקריא. אני לא, אתה
2: תמשיך
1: עד.
2: תמשיך לשקר.
1: אתה יודע מה זה עד? עד, אתה עד.
2: תמשיך לשקר.
1: מה שכותב לך בוואטסאפ אתה אומר.
2: אני עד ואתה שקרן. מה עדיף להיות עד או שקרן?
1: אני הייתי חבר של אירן חג'בי. אני יודע מה היה שם. אני בצד הטוב. אני בצד של וינטר. אני בצד של חג'בי. אני בצד של לוחמי גבעתי. אתה בצד של דרוקר. אתה בצד של מי שהרשיע את אלאור עזריה. אתה בצד של הרעים. אתה לא מבין. אתה בצד של הרעים. אני בצד של הטובים.
2: עכשיו אני יודע שניצחתי בדיבט, כי אתה מתחיל לדבר שטויות, אז אני...
1: לא מדבר שטויות.
2: אתה מתחיל לירוק פה ולטפטף, וזה, אז אני יודע שניצחתי.
1: תמיד היית בריון, תראה, כשהיינו ילדים בגיל שלנו, והיית מדבר
2: עליי ככה. לא לשקר, ביקשתי לך לא לשקר.
1: אבל אני היום...
2: לא לשקר.
1: בן אדם מבוגר.
2: לא לשקר.
1: אז אני אתן לך, אתה בריון,
2: מגעיל,
1: מקלר, מנבל את פיך מהרגע הראשון שהגענו.
2: לא לשקר, זה הכי חשוב.
1: והנה נשאל, הנה בן, בוא נדבר קצת על גדי. שלום גיא יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים. שלום אדוני.
3: שלום, צהריים טובים לך ולברקו.
1: בשורות טובות, בונים ב-E1. תסביר לנו מה המשמעות של הבנייה ב-E1.
3: משמעות היא פשוטה, למעלה אדומים קודם כל זה להרחיב את העיר מעלה אדומים בשכונה נוספת, לאפשר לזוגות צעירים, ללוחמים שלנו, למילואים ניקים שלנו, אנחנו בטופ 10 גם בכמות המילואים ניקים, גם בכמות הלוחמים. במדינת ישראל עוד מקום להתרחב אליו, ואנחנו כבר למעלה מ-20 שנה לא בנינו שכונה חדשה. וברמה הלאומית, חיבור של מעלה אדומים לירושלים, חזונו של יצחק רבין שחוזר מהסכם השלום עם ירדן ומפקיד את המפות של E1 ואומר שחייבים לשמור על פתחה המזרחי של ירושלים, ואחריו עלו על השטח הזה גם אהוד ברק וגם אהוד אולמרט וגם אריאל שרון שהגדיל לעשות וגם הקים שם את תחנת מחוז שי, כמובן בנימין נתניהו, כולם הבטיחו והבינו את החשיבות של לבנות שם, ועכשיו זה קורה, מכרז קבלני ייסגר בסוף אוקטובר.
1: יפה, אז אנחנו יכולים, זה במשך שנים האמריקאים, לדעתי הממשל, במיוחד ממשל אובמה, התנגד לזה בטירוף, נכון? אני זוכר נכון.
2: כמה תושבים גרים שם כבר?
3: היום במעלה אדומים 44,000 תושבים.
2: בוא נגיד, ועכשיו סתם לדוגמה, אחד יאיר גולן, בוא נגיד, יבוא ויגיד, אני רוצה בשטח הזה לפנות, הוא יכול, אראל?
1: לא יודע לפנות,
2: הוא יכול?
1: לא, אנחנו מדברים לבנות.
2: אז מה זה מעניין?
1: למה זה, מה זה מעניין? זה מעניין, ככה אתה מונע מדינה פלסטינית, תסביר לו.
2: אין בעיה, אבל לא הבאת מה אני אומר, אלה שקיימים כבר, הוא יכול להעיף אותם משם?
1: א', כן,
2: איך הוא יכול?
1: אם הוא ירצה...
2: איך הוא יכול?
1: העיפו את
2: ארבעי גוש קטיף. 44,000 האיש, איך הוא יכול?
1: נכון, זה נכון. אבל למה...
3: קודם כל מי שחמת...
1: תגיד, מה הבעיה עם גדי איזנקוט? למה גיא, ראית?
2: עוד פעם גיא
1: איזנקוט.
2: בוא נה, אתה חולה. אתה בן אדם חולה. נכון. שמע, אתה צריך אשפוז. עברת מהיועמ"שית.
1: אי אפשר לעשות פה תוך שידור רדיו.
2: אתה צריך אשפוז. גדי מוציא אותך מדעתך.
1: אני לא מוציא אותי מדעתי, אני שואל שאלות. בסדר, אנחנו...
2: אתה יוצא מדעתך, אתה לא מפסיק גדי, גדי. היית
1: יועמ"שית, עכשיו גדי. למה אתה היסטרי? עזבו את גדי, אחלה
2: בן אדם. למה אתה
1: גדי איזנקוט אמר בראיון לישראל היום שקידום הבנייה...
2: הבן אדם רמטכ"ל שירת 40 שנה בצבא. בוא נה, אתה בן אדם חולה נפש. תעזוב את הבן אדם.
1: נכון, אני חולה.
2: מה קרה? זה שלא יותר מנדטים מהמלך שלך. מה קרה?
1: אני חולה נפש. תפה. גדי איזנקוט...
2: לא, עזוב את גדי, מה קשור גדי?
1: אמר בראיון לישראל היום כי קידום הבנייה בשטח E1 בסמוך למעלה הדמים
2: הוא טעות. מה קשור גדי? שאלתי אותו על החוות, שאלתי אותו על הכל, הוא אמר, כל עוד זה חוקי, הכל בסדר.
1: אבל אני שואל את גיא פחוס, שיריית מעלה הדמים.
2: מה
1: העלית
2: מישהו שעכשיו יגיד משהו על גדי?
1: אבל מה לעשות, גדי איזנקוט אמר שזה טעות. קידום הבנייה בשטח E1.
2: זה שופר.
1: מנכ"ל תחנה, אתה רוצה להקריא לה?
2: זה שופר, אתה מבין?
1: עושה את העמולה פוליטית לגדי איזנקוט.
2: זה שופר.
1: זה מה שאנחנו רוצים שיהיה בשידור. 103 עושים את העמולה פוליטית לגדי איזנקוט. זה מה שקורה, אי אפשר לשאול שאלות יותר. אסור לשאול שאלות. גדי איזנקוט הוא קדוש.
2: מעלה בן אדם יקר ורוצה שהוא ילכלך על גדי איזנקוט.
1: אלוהים ישמור.
2: איזה בן אדם קטן אתה.
1: למה אתה חושב שגדי איזנקוט חושב שהבנייה ב-E1 היא טעות? זה מה שהוא אמר בראיון לעיתון. תסביר את זה, אולי אתה מבין.
3: אני אגיד ברשותכם רגע מילה.
2: תגיד רק מילה אובייקטיבית, אל תגיד עכשיו.
1: לא, רק אתה אובייקטיבי. אייל ברקוביץ' אובייקטיבי, כל השאר סובייקטיביים. גאון אתה.
3: חבר'ה, העליתם אותי לשידור, שנייה. אני ראש העיר של מעלה אדומים, עזבו אותי רגע מכל שאר הדברים. עכשיו אני אגיד לכם את זה בצורה הכי ברורה וישרה. גדי איזנקוט יש לו זכויות רבות, היה רמטכ"ל, בנו הלך להגן על עם ישראל ועל מדינת ישראל ונפל בקרב, יש אליו המון המון כבוד. יחד עם זאת, אני חושב שמה שאמר גדי איזנקוט לישראל היום, זה איגוף משמאל של יצחק רבין ושל אהוד ברק ושל כל הקשת הפוליטית של מדינת ישראל. הרי כל הזמן כולם אמרו שיש חשיבות אסטרטגית לבנייה בין מעלה אדומים לירושלים, מעלה אדומים מקונצנזוס ברמה הלאומית. אפילו בהסכם ג'נבה, אני אומר, הידוע לשמצה, יוסי ביילין החזיר את כל מדינת, את כל יהודה ושומרון ואת מזרח ירושלים. המקום היחיד שהוא השאיר בריבונות ישראלית זה מעלה אדומים ובואכה ירושלים. ולכן מפתיע אותי מאוד שגדי איזנקוט אמר, בטח לפני בחירות, שלא נכון לבנות ב-E1 וצריך לחכות לעיתוי המתאים. העיתוי המתאים, כל מדינת ישראל מחכה לעיתוי המתאים כבר 30 שנה. ואם היום הממשל האמריקאי נשאל, דוברת הבית הלבן, נשאלת, האם אתם מתנגדים או תומכים בבנייה ב-E1, היא אומרת, אנחנו לא מתערבים למדינת ישראל להיכן לבנות, בעצם אומרת בקולה, אנחנו חושבים שזה אפשרי ונכון לבנות ב-E1, הפתיע אותי מאוד שגדי אמר משפט כזה.
2: למה אמרת את זה רק עכשיו לפני הבחירות, חודש לפני הבחירות? למה אתה לא אומר את זה כבר הרבה חודשים לפני או שנים לפני?
3: לא הבנתי מה אתה שואל, הוא אמר את זה שבוע.
2: מה? לא, אבל למה אתה מעלה את הסיפור הזה רק עכשיו, כאילו, מה?
1: כי עכשיו מקדמים את הבנייה, עכשיו מקדמים את הבנייה, ושאלו את גדי איזנקוט את זה שבוע שעבר.
3: חבר'ה, אני 17 שנה, גם עוד שהייתי ממלא מקום ראש עיר, ומאז שנכנסתי לתפקיד לפני שנתיים וחצי, עשינו הפגנות, ודיברנו על החשיבות בבנייה.
2: למה עשיתם הפגנות?
3: כי ביקשנו ממדינת ישראל...
2: מה זאת אומרת? הייתה פה ממשלת נתניהו 20 שנה, למה עשיתם הפגנות?
3: אני אענה לך, ברקו, תן לי...
2: אז הם גם נגדכם משהו.
3: ברקו, אני הייתי... כשאני בא בטענות, אני בא לטענות לכולם.
2: נו, אז לא, אבל הראל סגל אומר שזה רק גדי איזנקוט, הרי 20 שנה אתם עושים את זה.
1: אז למה אמרתי רק גדי איזנקוט? אמרתי שהוא מתנגד לזה, שאלתי אותו למה הוא חושב.
2: אבל אני אומר שכבר שנים הם עושים את
1: ההפגנות. נכון,
2: למה? למה הם עושים שנים את ההפגנות? מי בראש הממשלה?
1: נכון, כי לא יכלו לעשות את זה.
2: אז גדי זה הבעיה.
1: אז גדי זה הבעיה. לא אמרתי שגדי זה הבעיה.
2: אמרת.
1: שאלתי למה הוא מתנגד. זה מוכיח את הטענה שלי. גדי יביא למדינה פלסטינית. וכל האידיוטים השימושיים, כמו אייל ברקוביץ', ירים ככה עם רבין, זוכר.
2: אבל בן אדם אומר לך, אבל בן אדם אומר לך, אבל ראש עיר אומר לך, שכבר שנים הם עושים הפגנות נגד זה.
1: אבל עכשיו זה נפתח.
2: עכשיו זה נפתח.
4: בזמן של נתניהו זה לא נפתח.
1: לא, אבל נתניהו
4: לא, נתניהו נותן, בטח.
1: בטח, תראה מה נו ביהודה ושומרון. תראה מה קורה ביהודה ושומרון. בנינו ובנינו, זה מוציא אתכם מדעתכם בגלל זה.
4: אני בעד.
1: ואתם משתגעים מזה, לא?
3: רגע, למה לא לדבר דיוקים ברגע? שנייה. אני רק ידע...
4: תגיד שזה היה בכל הממשלות.
3: אני אמרתי את זה במשפט הראשון.
4: סבבה.
3: שכל ממשלות ישראל רצו לבנות, וכולם אמרו שצריך לחכות לעיתוי.
4: סבבה.
3: רגע, אבל הגיע העיתוי.
2: הנה עוד שקר שלך הופרח.
3: הגיע, שנייה, לא, לא, לא, רגע.
1: מה שקר?
2: אתה רוצה להפיל על גדי, את התיק.
1: אני לא מפיל על גדי שום תיק. תגיד לי, אתה באמת חסר הבנה מוחלטת. אנחנו מדברים עם גיא איפה.
2: שאלת אותו שאלה ראשונה, למה גדי איזה כותב את זה?
1: שאלתי אותו מה זה אי אחד.
2: מה גדי איזה כותב?
1: מה המשמעות? כמה שנים זה חיכה? בסוף שאלתי אותו על גדי איזה כותב. אתה יודע למה?
3: הם יודעים שיש לכם אחד את השני כל היום. תנו לי דקה להגיד משפט.
1: כן.
3: אני רוצה שתדעו שזה נכון שכל ממשלות ישראל אמרו שצריך להקים את אי אחד כמה שיותר מהר, ואמרו שצריך לחכות לעיתוי המדיני. הגיע העיתוי המדיני, זה העניין. ארצות הברית אמרה תבנו, ועכשיו זה שגדי אומר, בואו נמתין עם זה, תקלה חמורה, זה הכל.
4: אוקיי. תגיד, למה לא מבנים את היישוב הבדואי?
1: הוא מתכוון חנה
4: לאחמר, למה לא מפנים?
1: כי מחכים לבנט.
4: למה?
1: מחכים לבנט.
4: למה לא מפנים?
1: לא יודע, האמת שזה באמת בעיה.
4: למה לא מפנים? בג"ץ אמר לפנות. רגע, שב בשקט אסף, למה לא מפנים רל?
1: בגלל בעיות בינלאומיות.
4: אז למה אתם לא באים לנתניהו
1: בטענות?
4: לא שמעתי אותך אומר לנתניהו את זה.
1: מה לא שמעת אותי?
4: שאתה אומר לנתניהו, מילה לא שמעתי, אני שאלה וחצי איתך יושב פה.
1: אני שמח ש...
4: אבל גדי, גדי, גדי.
1: לא קשור לך.
4: אוי, איזה בלופר אתה.
1: לא הצלחתי להבין. תגיד לי, אתה בן, הוא משחות חבל, הוא לא משלם לך.
4: אולי אתה תענה.
1: גדי, תראה איך אתה...
4: אולי אתה...
1: איך עברת את גנץ לגדי בכזאת?
4: רגע.
1: מסכן גנץ, אני מרחם על גנץ.
4: גנץ לא עובר, מה אתה רוצה שאני אעשה?
1: זרקת אותו.
4: אני מאוד אוהב את גנץ, אבל הוא לא עובר. מה
1: שזורקים אותו בצד.
4: הוא לא עובר.
1: מתקדם
4: הלאה. גנץ עשה את כל הטעויות האפשריות. מה אפשר לעשות? הוא לא עובר.
1: לא הצלחתי להבין.
4: גיא, תסביר לי, למה לא מפנים את חנה לאחמר?
3: אבל עד הסוף תנו לי להשלים, אני לא מצליח להשלים משפט. לא מפנים את חנה לאחמר, זאת תקלה חמורה. ממשלת ישראל בחדלונה לא פינתה...
4: בושה וחרפה של נתניהו זה לא מפנה אותה.
1: בושה וחרפה. בושה וחרפה.
3: רגע, אבל למה אני מסוגל להגיד...
4: הוראה של בגץ, בגץ.
1: אם יפנו הם יגידו, אלימות מתנחלים, מה עשי?
4: לא, בגץ, בגץ, בגץ אמר, לא אני.
3: אבל למה אני מסוגל להגיד משפט פשוט, ולהגיד גם שאני... תומך בממשלה הנוכחית שהיא במקרה הזה כשלה ותעתה, ואתה לא מסוגל להגיד שגדי איזנקוט חייב לחזור בו ולומר סוף סוף יש עיתוי מתאים לבנות.
4: אני שאלתי את גדי איזנקוט בניגוד אליך, השבוע ראיינתי אותו ושאלתי אותו שאלה ראשונה, כי זה היה חשוב לי, האם אתה בעד מדינה פלסטינאית? הוא אמר לא.
1: גם רבין אמר לא. אולסו רבין סד נו.
4: הוא אמר לא חד משמעית.
3: אבל מה זה קשור למה שאנחנו מדברים? אולי הוא נניח, אני חושב שזה מס שפתיים, שתדע.
4: זה יכול להיות, זה זכותך לחשוב. אבל אני יודע מה הוא אמר.
3: עד עכשיו האמנתי לו. לא, אני האמנתי לו שהוא לא רוצה להיות מדינה פלסטינית. אבל עד שהוא אמר, בואו נחכה לעיתוי מתאים לאי אחד. מה זה עיתוי מתאים? ארצות הברית אומרת כן. מתי עיתוי מתאים?
4: אבל אתה יודע ש... אבל גיא, מי כמוך יודע? גיא, מי כמוך יודע?
3: אמרו שצריך לבנות באי אחד.
4: גיא, מי כמוך...
3: גיא,
4: מי כמוך יודע?
3: ממתי אנשי השמאל במדינת ישראל, אנשי השמאל הציוני כמובן, הם נגד בנייה ושמירה על ירושלים?
4: גיא, גיא, מי כמוך יודע שיש גם את העולם? וגם העולם משפיע, וגם עובדה שאת פינוי חאן אל-אחמר לא מפנים בגלל העולם, לא בגלל זה. אז יש דברים שלא תלויים לא בנתניהו, ולא באיזנקוט, ולא ביער גולה, ולא זה. יש עולם, ואנחנו לא רוצים להיראות בעולם, כאילו אנחנו מפנים כל הזמן ועושים דברים. אז יש דברים שלא תלויים בנו, אבל אי אפשר להפיל את הכל על בן אדם אחד.
1: נשפיל עליו על זה, רק טוב. גיא, תודה רבה, גיא, תודה. גיא פרח, תודה על הספורטיביות, תודה. האמת שככה ניצל, לא דיברנו על הרביעה שחטפנו, אנחנו לא ניקח חליפות השנה, אין סיכוי, ואני גם לא חושב, אני מדבר על ביתר. מה שעשו לברק יצחקי, זה? בגלל ברק?
4: היה עונה נהדרת לביתר ירושלים, היו צריכים להמשיך אותו דבר.
1: מסכים. הנה, שאתה צודק, אתה צודק.
4: קרמה, קרמה איזה ביץ' קוראים.
1: הקבוצה לא תיקח חליפות, ואני גם...
4: לא יודע מה יהיה.
1: לא.
4: אני אומר לך קרמה.
1: אני נותן לך חודש שהכל מתפוצץ שם. זכור מה
4: היה. כל אחד היה בתפקיד שלו, עשה את העבודה הכי טובה שיכולה להיות. למה הפכתם את הקבוצה?
1: נכון. הנה, שאתה צודק, בזה אתה צודק, בזה ברקובי צודק,
4: לא, גם בשני אין צודק,
1: בשני אתה סתם לקקן,
4: הנה, הוכחתי לך, חנה לאחמר.
0: מיד ב-103 FM, גיא פלג. 103 FM, 103 FM.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך, לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: מי עוד אחד?
7: יא!
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
10: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
14: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3-1 עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בראש השנה, חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, ב-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם, רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור.

0: אביעד ב-103 FM. גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
4: יש ארנק ירוק!
5: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה, כתב אישום נגד שני קטינים, בני 14 ו-16 מקריית מוצקין, שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ, הפועל מטעם איראן, ובתמורה קיבלו תשלום. בין היתר הם ריססו כתובות גרפיטי ופעלו לגיוס קטינים נוספים. כתב האישום עולה כי בחודש יוני האחרון יצר אחד הקטינים קשר באמצעות קבוצת טלגרם לחיפוש עבודה עם אדם שהציג עצמו כדניאל והציע לו לבצע משימות תמורת השלום. במסגרת הקשר צילם אחד הקטינים מקומות שונים בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב. החל ממחר בחצות מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
7: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
6: תושב רעד בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד למעורבות בתאונת דרכים קטלנית שאירעה אתמול סמוך ליישוב צוחר בנגב. כתוצאה מהתאונה נהרגה אישה בשנות ה-40 לחייה, הרכב הפוגע נמלט מהזירה, החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת אופקים. צוות כיבוי אש הוקפץ למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכה מדובר באדם שריסס גז פלפל. עובדי המשרד התבקשו להתפנות. המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים לכם. שבוע טוב. חברים, לפעמים אני נאלץ להודות שמכונת הרעל הצליחה, לשבש, לעוות, להפחיד. אז בואו נעשה סדר בניסיון שוב לעוות ולהשחיר. לא פלא שהדובר של ראש הממשלה שיחק גם כאן תפקיד מרכזי. שקד מורג, שלום.
1: שלום.
0: ושקד מורג היא חברתי הטובה ברדיו. מעולם לא נזפתי בה, מעולם לא גערתי בה, בטח שלא עשיתי לה שימוע בשידור, לא לה, לא לאיש מעובדי התחנה, אני לא בפוזיציה לעשות שימועים, אני לא בפוזיציה לנזוף, אני בסך הכל שדרן כאן, אני לא מנהל ולא עורך, ולא הזדקקתי או לא נזקקתי מעולם לקרוא לסדר איש מהעובדים סביבי, להפך. ביני ובין שקד מורג יש קשר מיוחד, ככה לפחות אני מרגיש. הגיע לתחנה לפני קצת יותר משנתיים, שובצה לשדר איתי, באחת התוכניות תאירה באולפן איזושהי הערה שנונה, מצחיקה. ביקשתי שתפתח את המיקרופון ותחזור על ההערה שלה, תיכנס לשידור. עשינו לנו את ההרגל הזה. שבועות אחר כך, היא כתבה לי דברים מרגשים. אני זוכר את הרגע. היו לי דמעות בעיניים בחיי. סיפרה על ליקוי הדיבור שלה, על הפחד לדבר, על כל המשתמע מהפחד הזה, התרגשה מההזדמנות. ביקשה שאשלב אותה עוד. הסבירה שבשל הליקוי היא חוששת ליזום. ביקשה שלא אבטר לה, שיזרוק אותה למים. אני זוכר טוב, נכון?
1: כן.
0: כך עשיתי. באחרונה כתבה לי שהיא מרגישה שותפתי לשידור. כך הצגתי אותה לא פעם, כך הרגשתי. חשבתי שיש לה מה לתרום, לא חשבתי שאני עושה לה איזושהי טובה. התוכנית שלנו בעלת רבדים רבים, אני חושב שזה מעניין יותר. לפעמים יש שיחות רציניות, לפעמים דחקות, לפעמים קצת טירוף, בטח קרינג', יש דמויות קבועות, יחסים שנרקמים עם המאזינים הקבועים, אתם מאזיניי הקבועים ודאי כבר מכירים את קרמשנית, את שרי מרמת השרון, את
1: שאול.
0: את שאול מראש העין.
1: בני סגי.
0: בני סגי שאנחנו ממריאים איתו לא פעם.
1: וז'קלין, ואהודרייך, ועוד אנשים.
0: ויוסף מבת ים.
1: נכון.
0: כן. עשיתי עם שקד ביום חמישי שעבר דחקה בשידור. כאילו שאני גוער בה להיעדר יוזמה, על היעדרותה משידור. שנינו צחקנו, תמיד צחקנו. היה שידור לפני כמה חודשים שהיא הגיעה לא ב-12, אלא באחת. כאילו גערתי בה שהיא מטלטלת את רגשותיי, שהיא נוטשת אותי, שהיא גורמת לי לחוסר ביטחון. שנינו צחקנו, תמיד צחקנו, תמיד צוחקים ביחד באולפן. מוזר, אבל אף אחד מהטלנטים האחרים בתחנה לא פתח לשקד מיקרופון. לא חשבתי שמגיע לי על זה פרס מיוחד או איזשהו ציון, אבל להציג אותי כמי שמתאמר בה, זה ממש טירוף. אין מילה אחרת. יש רק דרך אחת, רבותיי, להתמודד עם מכונת הרעל הנוראה. להפעיל מכונה שכנגד. אז הפעם, באופן חריג, מבקש מכם, מאזיניי הקבועים, אם תוכלו, שתפו את הפתיח הזה, תפיצו אותו, אסור לנו לתת להם לנצח. ואחרי הדברים האלה, אציג את שותפיי לשידור.
1: בוא נגיד שמי שחקן את ספסל, תוך סוף שבוע שלם, אני עשיתי שחקן את התקפה שמשחקת את 90 דקות.
0: כן, אז מה את רוצה להגיד לי? שעל הגב שלי את טיפסת לעמדה משפיעה?
1: אני פשוט לא יודעת איך להקל את הסיטואציה שקרתה לי בסוף שבוע, אז היה באמת דבר כל כך מוזר, שמי בחורה אנונימית, פתאום אני מקבלת הודעות על דברים ש זה הצער עקום, אנחנו אנשים עקומים, בגלל זה יש לנו הרבה פריצות דיסק, זה הכל. אבל באמת, באמת עם כל הקושי שחוויתי כמגמגמת בחיים שלי, אני יודעת עד כמה זה קשה בכלל לקבל את ההזדמנות שאתה נותן לי.
0: כן, אבל תראי,
1: וכמה אני... זה קשה לי לדבר למיקרופון, וזה היה משהו שכשלמדתי באוניברסיטה והיו קורסים שקשורים להגשה, לדיבור, זה משהו שברחתי ממנו. אני לא הייתי מסוגלת להתמודד עם זה. ובמשך שנתיים, וגם בתוכנית מאזינים, פתאום אני מצליחה להתמודד עם משהו שפשוט אני לא, איך אני אגדיר את זה, אני הצלחתי להתמודד עם הפחד הכי גדול שלי, וזה לדבר במיקרופון, להביע את הבדיחות שלי ואת ההומור שלי, ו...
0: אז הם אוהבים את זה. אז אני חוזר ואומר לך, אני לא מסתכל עלייך כמישהי שעושים לה טובה. להפך, את יודעת, לפעמים אנחנו נקלעים כאן באולפן למצב שמאזין לא על הקו, או יורד פתאום מהקו, או שהקו משובש, ואני חשבתי שזה טבעי. שבטח ברגעים האלה את תעזרי לי, את יושבת כאן ויש לך מה להגיד, ולפעמים גם אני, את יודעת, אנחנו צוחקים ביחד, והמשוב הזה הוא משוב שמאוד חשוב לי, את יודעת, אתה מספר בדיחה.
1: לפעמים זה קשה לי, פשוט להתבטא במיקרופון, ואם אני יושבת בשילוב ידיים, זה לא כי אני מפחדת, או דברים שפרשו את זה לא נכון, אם אני יושבת בשילוב ידיים קצת נחבט אל הכיסאות, זה בגלל שלפעמים לא נוח לי במיקרופון, ו... וואי, רגע, ברח לי. ולפעמים אין לי משהו חכם לומר.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איך אנחנו עושים שנינו מעשה טוב וגורמים לאנשים שמתביישים בלקות הזאת שלהם, להישיר מבט ולקבל את עצמם ולגרום לאחרים לקבל אותם עם המגבל. כל אחד מאיתנו יש איזושהי מגבלה.
4: בדיוק, אנחנו לא מושלמים.
3: כן, טוב, חוץ מאשתי. לא, באמת.
4: זה משהו אחר.
3: לא, אל תפתחי לי פה עוד אירוע. אשתי מושלמת, אני באמת חושב ככה. טוב, רבותיי, שר פלסנר עורך, שקד מורג, שותפתי לשידור, אני משנה לך את הטייטל מעכשיו.
4: תודה רבה.
3: בבקשה, רדיו צפון 104.5, בני הלפרין, בדיגיטל, ראות, מתיתיהו ארגון ואראל גולדשטיין, 0552-103-103, הטלפון שלנו, 054-70-103-70, זה הוואטסאפ, אנא, הודעות קצרות. התחלנו.
4: יאללה.
3: מי איתנו?
5: הלו.
3: שלום.
5: מדבר רוני מרמת גן.
3: הנה, רוני מרמת גן, גם מאזין קבוע. שלום רוני, מה שלומך?
5: יכול היה להיות יותר טוב, הייתה לי בעיה מוחית, הייתי בבית חולים.
3: ועכשיו איך אתה?
5: עכשיו המחשבה בהירה, אני מרוויח יפה בבורסה.
3: כן.
5: רק בהליכה אני נעזר במקל.
3: אני, אל תמכור את המניות, אני מעריך שב-28 באוקטובר תהיה קפיצה גדולה מאוד בבורסה.
5: כן, בסדר, אני מרוויח, יפה מאוד אני מרוויח.
3: יופי, אני שמח. כן, רוני, במה רצית לשתף אותנו חוץ מבמצב הבריאותי שלך והפיננסי?
5: לגברת שדיברה, שעובדת איתך, שגם אשר רבינו היה כבוד השם ולא רצה לקבל את התפקיד, הוא היה מגמגם, ואז אליי אמר לו, אחיך אהרון יעזור לך.
3: כן.
5: כך ש...
3: כבד פה וכבד לשון.
5: כן. כבד לשון, הוא גמגם. וקיבל את התפקיד כשאהרון אחי עוזר בו. כן, אני רציתי לדבר על בנימין נתניהו, שדיבר על קרומץ של פורעים.
3: כן.
5: תגיד לי, מה נתניהו, אתה לא מתבייש?
3: לא, הוא לא מתבייש.
5: שצבא שהוא חזק במזרח התיכון, והשבק לא מצליחים להתגבר על קומץ פורעים? איך זה שאף אחד לא נעצר? ומה, המשטרה לא פועלת? הייתה צריכה לעצור, להכין כתבי אישום מהפרקליטות, ולהעמידם לדין. אז יכול להיות שיש כאן איזה מטרה או סיוע של גורמים בממשלה, יש הוראות לא לעצור אותם, כדי לגרום לאנרכיה בשטחים לפני הבחירות. אני לא יודע, זה דבר מאוד מוזר, כל מה שקורה. על מה מדובר? על 100 פורעים? זה בעיה לעצור אותם ולהגיש קצרי שום נגדם.
3: עזוב, רוני, אתה, כולנו מבינים, לא בכדי מחוז שי במשך שנים הוא היה מחוז מוחלש, ולא בכדי התגלה מה שהתגלה בחקירתו של אבישי מועלם, שעומד עכשיו, עמד במרכזה של חקירה, ונדמה לי שהוא לפני שימוע, בהקשרים של הטיפול בטרור היהודי. עזוב, רצו שגופי האכיפה בשטחים יהיו מוחלשים, בכוונת מכוון. לא בכדי שר הביטחון שלנו, בום בום קאץ, או קאץ ברלד, לא סתם, באחת מהפעולות הראשונות שלו בתפקיד, הוא ביטל את המעצרים המנהליים ליהודים. זה ברור, זה מדבר בעד עצמו, וברור, זה התמונות שאנחנו ראינו, זה קומץ של פורעים, וראיתי בטוויטר שאלה ששאל אחד המגיבים שם, מתי הפורעים, הקומץ הפורעים האלה יעלה לדרגת טרוריסטים? מתי יקראו להם משליטי טרור? מתי?

0: כן, זה כבר הערה...
1: בקרוב אנחנו ניפטר מכל ההנהגה הזו, ויחול שינוי, ואני פועל בכל כוחי כדי להשיג את השינוי הזה.
0: טוב.
1: גם במעשים וגם בתרומות.
0: תודה רבה רוני, תרגיש טוב. ביי, תודה שתלפנת. כן, מי איתנו?
2: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: בבקשה דני. בונה, איזה משחק היא... נתתם אתמול, וואו! אתה יודע, ואני אומר לעצמי... רגע, תשמע, אני אומר לעצמי, באמת.
2: כן, ירבו.
0: מכבי חיפה, ככה, עוז בילו, שר, אתה איתי? תקשיב. מכבי חיפה, כל הזמן אמרו שעוז בילו הוא טוב, אבל הוא לא טוב בשביל מכבי חיפה. ומאור לוי, שגדל אצלנו בנוער, הוא לא מספיק טוב בשביל מכבי חיפה, זרקנו אותו. וחזיזה... לא מספיק טוב להיות בסגל של מכבי חיפה. כל השלושה לא מתאימים לסגל של מכבי חיפה. אני ראיתי אתמול שלושה כוכבי כדורגל. אני ראיתי דולב חזיזה אתמול בישל לדעתי ארבעה שערים. שניים, ראית שר, שניים היו החמצות מטורפות. השיר חלוץ רק לנגיעה, כן? מאור לוי, וואו, איזה בישול ושער היה לו, נכון? בישול ושער, ובילו... שלושה בישולים, מה עוד אפשר לבקש מקיצוני? אז אני כל מה, וזערורה, שהוא אחד הכוכבים של נתניה, גם נזרק ממחלקת הנוער שלנו, קבוצות בעולם רוצות אותו. אז, וטוב, עזוב רוני לוי, רוני לוי, עדיין הייתי חושב שנכון יותר, אני, בדעה שלי, להשאיר את באחר, אבל, בסוף אני אומר לעצמי, כל הליגה מלאה בשחקנים של מכבי חיפה בזלזול זרקה, והסגל של מכבי חיפה, הלוואי ואני טועה, הוא בעמדות מסוימות דל מאוד, למכבי חיפה אין קיצוני צד ימין, אין לה מגנים שמאליים בכלל, שני בלמים ניסוי ותהייה, חלוץ שהביאו, הלוואי ויהיה טוב, אבל מה זה? חזיזה אין לו מקום ב-16? עוז בילו אין לו מקום ב-16? מאור לוי אין לו מקום ב-16? מאור לוי לא יכול להיות מחליף... של ברוניניו? מי יש למכבי חיפה קשר 10 שיכול להיכנס דקה 60 ולתת פס לגול? מה היה רבה במאור לוי? אני כבר לא מדבר על כל המשתמע למחלקות הנוער והילדים שרואים מישהו שגדל בקצף לובש את החולצה של הקבוצה הבוגרת. זו ממש טירוף. טוב, נפלתי עליך, דני דניאל.
2: לא חשוב, פעם לחצת את ידו של... של לוי, רוני, יש לו לחיצת יד שיכול לפרק לך עצמות, אני מקווה.
0: הוא היה בקבוצה. עכשיו אמנון אברמוביץ' התפקע מצחוק, אני אגיד לך למה, כי אני הייתי דובר מכבי חיפה, אבל אני מתייחס...
2: גם הבן שלי, רועי דניאל, היה דובר מכבי חיפה.
0: לא הכרתי. אבל...
2: הכרת את רועי דניאל?
0: לא.
2: הוא היה בתקופה של רוני... רוני, המאמן. רוני לוי, כן.
0: עכשיו
2: לענייננו, תקשיב.
0: רגע, שנייה, תן לי לגמור מילה, פה אני רוצה לגמור את האירוע. אז אני אומר, אמנון אברמוביץ' תמיד צוחק עליי, כי אני מתייחס לתקופה שלי במכבי חיפה, אני אומר, הקבוצה שלי. אז הוא אומר, תמיד אתה נותן רושם, כאילו שאתה היית החלוץ שם, בסך הכל היית הדובר. אבל בכל זאת אני אגיד, בקבוצה שלי, רוני לוי היה קשר האחורי שלנו, והוא היה קשר, וואו, הגיע מבני יהודה, ובהתחלה חשבו שהוא ישחק בלם, אבל בסוף הוא היה קשר אחורי, והבקיע 7-8 גולים בראש בשנה, וזה היה גרזן באמצע המגרש. רוני לוי היה שחקן נהדר.
2: אז כשהוא אימן את חיפה, איך אתה לא זוכר מי היה עד ימינו? רועי דניאל היה דובר מכבי חיפה, כמה שנים.
0: הדובר הוא דמות די שולית בתקופה של
2: כן, נכון. חיפה. אני ברשותך, אני ארבע פעמים כשאמרתי יש לי שיר וזה, לא עליתי לשידור. הפעם אמרתי אין לי שיר ולא כתבתי שיר. אז אמרתי,
0: רגע,
2: עכשיו מעלים אותי.
0: זה חמור מאוד מה שאתה אומר. עכשיו אני החלטתי כל פעם שאני עושה את עצמי גוער במישהו מהצוות, אני אגיד לפני זה בדיחה, כי אני חייב להתמודד עם מכונת הרעל.
2: בזמנו אמרת מודה.
0: כי עכשיו אני רוצה לגעור בבדיחות הדעת בסער פלסנר. סער, אני שואל אותך. אתה יודע שיש לשקט ולי חיבה לאנשים יצירתיים, אנשים שכותבים שירים, אנשים ששרים שירים. אומר המאזין דני דניאל, שגם יש לו שם קליט, שהוא כותב חם שירים ורוצה להקריא אותם בשידור, מתכונן לשידור, חורז חרוזים, אתה לא מאפשר לו לעלות לשידור?
2: ממש ככה, צו עיכוב יציאה מהארץ.
0: רגע, שר טוען, שר טוען, שר טוען, שר טוען, שר טוען, שר הודף את הביקורת שנאמרה בהומור, חשוב שלא יציאו דברים מהקשר המשקד, אז מה אמרת שר? לא, לא, לא, שר, שר, אני במצב רגיש, אני לא יכול להתבדח ושיעשו אולי עוד פעם סיבוב, אז אני עכשיו מתבדח, עכשיו אני מתבדח על שר פלסנר, ואני נוזף בו בכאילו, השר אומר לי ברצינות שאתה לא דיברת איתו ארבע פעמים, ולכן הוא מהשימוע שעשיתי לו עכשיו נחלץ.
2: אמיתי לחלוטין.
0: עשיתי לשר שימוע, בצחוק עשיתי לו שימוע, והוא נחלץ מהשימוע משום שהוא טוען שהוא לא דיבר איתך.
2: נשבע לך, ארבע פעמים לא הועליתי לשידור עם שיר ביד.
0: אבל יש עוד, דני, יש עוד אורחים של התוכנית הזאת.
2: הפעם אני עובר בשתיקה, עכשיו ברשותך.
0: הרגע שנייה, אבל יש לך משהו שכתבת ונשאר במגירה, כי אנחנו בכל זאת נשקד בעלה, אחרי מה שהיא עברה בסוף שבוע, בעלה לצחוק.
2: אני אשאיר את זה לפעם הבאה.
0: לא, אבל שקד בדיוק ברגעים האלה היא פורחת.
2: יהיה בסדר, תודה בכל אופן.
0: כן, בבקשה דני, כן.
2: ברשותך שני דברים.
0: כן.
2: כל הזמן, אתה יודע, בתעמולה, הייתה בגידה, הייתה בגידה, בגידה, אמרתי, נכון, אני חושב שהייתה בגידה, אבל איפה? בואו נחפש, אולי בלשכת ראש הממשלה הייתה בגידה, אז איך אומרים טול קורם בין עיניך אלה שצועקים, בגידה, בגידה, בואו תחטטו בלשכת ראש הממשלה, איפה הייתה הבגידה.
0: דני, אני עכשיו ברצינות אומר לך, תראה, אני אגיד לך, אני התייחסתי בדברי פתיחה שלי ביום חמישי, אני חושב ש... אני אגיד לך, המילה בגידה היא מתעתעת, כי כשאתה אומר שהייתה בגידה בלשכת ראש הממשלה, אז יש אנשים שלוקחים את הדברים כפשוטם, לבדוק. יש אנשים שלוקחים את הדברים כפשוטם, ואני אומר לך שאני לא מעלה על הדעת, ואין חשד כזה, ולא נבדק חשד כזה, ואין מקום לבדוק חשד כזה, האם מי מאנשי הכוורת של ראש הממשלה העבירו מידע מודיעיני רגיש לקטרים, ובאופן הזה פגעו בביטחון המדינה. כשאנחנו מדברים על בגידה בלשכה, אנחנו מדברים על הקשרים יותר רחבים, על עצם העובדה שהם קיבלו כסף ממדינה שהיא לא הוגדרה מדינת אויב, אבל במהות ודאי שהתברר שהיא מדינת אויב בכל הקשור לקשרים שלה עם חמאס וכיוצא בזה. אז כן, הבנת אותי. דני? דני דניאלי? דני דניאלי נעלם?
3: כנראה הלך לחפש את השיר שהוא כתב או משהו.
0: בוא נקווה. אז שר, קודם כל, אם דני דניאלי חוזר אלינו, ואם הוא חוזר הפעם עם חמשיר, זה מאוד מאוד יקליל את האווירה. אנחנו עברנו סוף שבוע לא פשוט, נכון שקד?
3: כן.
0: כן, בא לנו קצת לצחוק. מי יכול ככה, לדעתך, להעיף אותנו קדימה? את מי נזמין? את קרמשנית?
3: כן, נו... חבל על הזמן, קצת עתוק שיהיה.
0: כן, שיהיה לנו קצת...
3: אפילו קצת הרבה מתוק.
0: כן, אז קרמשנית, אנה, אתה יודע, זה נסיבות מיוחדות, אנה, הפץ מאורך, הפץ מאורך. גם בני סגי יכול לקחת אותך לגוואים, נכון?
3: נכון, עם זה אני מסכימה.
0: כן, ולא מגיע לי שז'קלין מפתח תקווה, תשאיר לי שיר בצרפתית.
3: זה גם... אבל אם בני סגי לוקח אותנו לגוואים של פחות נחזור עם המזוודות.
0: כן, את יודעת מה, אני באמת חושב שבנסיבות המאוד מיוחדות, אנחנו צריכים היום להזמין את נבחרת החלומות שלנו, נכון?
3: חבל על הזמן, איזו נבחרת.
0: כן, טוב, יאללה, מי איתנו?
4: הלו.
0: כן, שאול.
4: כן, שאול מראש העין.
0: שאול, מה שלומך, שאול? הנה,
3: רק דיברנו.
0: שאול,
4: מה שלומך? בסדר, אני שבוע שעבר התקשרתי, ודיברתי עם איזה אחד עורך, לא יודע מה שמה, היא שאלה אותי, על מה אתה רוצה לדבר? אמרתי, אני רוצה להגיד משהו לשקד מורן. אז היא אמרה לי, מה אתה רוצה להגיד לה? סיפר לי את הסיפור, ואמרה לי, טוב, שמעתי את הדברת שאומרת, טוב, אני אגיד את זה לחברות שלי. אז עכשיו אני רוצה להגיד את זה למורד, שתשמע מה שאני רוצה להגיד לה.
3: אני שמעת.
4: אז ככה, בשביל לפתוח את המזל, צריך לעזור שני דברים. ככה, את צריכה ללכת לקנות יונה בצבע לבן, כמו שלג.
3: שעון, אבל אפילו השעון הלבן הוא לא עזר לי, אז יונה?
4: יונה, יונה לבנה לבנה.
0: אבל אין לה שובך, שאול. איפה היונה תישן? איפה היונה תישן?
4: שנייה, אני רציני, אתה מסתלבט, אז בוא אני אגיד לך משהו.
0: למה מסתלבט? אתה אומר יונה, אני חושב איפה היא תישן, אני מתרגם את זה לפרקטיקה.
4: אבל תקשיב, אתה רוצה, איזה גמור משפט.
0: רגע, שנייה שאול, ואת יודע ששקד לפעמים אוהבת לקום מאוחר, ומה, את בנויה לקום בקום?
4: אבל רגע, אתה איזה גמור משפט.
0: כן.
4: עוד לא אמרתי את המשפט. אתה מוכנת אותי להמשיך?
0: בטח, שאול.
4: יפה. היא צריכה ללכת למקום איפה שאפשר לרכוש יונה לבנה. לא עם כתמים שחורים ולא חומים.
0: רק לבן. סחורה, סחורה. יונת סחורה. כן.
4: אני לא יודע איך אתה קורא לזה. יונה לבנה, בקיצור.
0: כן.
4: זה אחד. אחרי שהיא לוקעת את היונה,
0: כן.
4: מוציאה נוצא אחד מאמצע הגב שלה אחד.
0: זה התעללות בבעלי חיים.
4: רגע,
0: אני,
4: שנייה.
0: אני לא יכול עדינו. בשידור חי לעודד התעללות בבעלי חיים. אתה יודע מה הלובי של אוהבי בעלי החיים יעשה לי? יגידו שאני בשידור קראתי להתעללות בבעלי חיים. אתה רוצה שהם יפלו עליי עכשיו? לא מספיקה לי מכונת הרעל?
4: זה לא מקרה התעללות.
0: למה?
4: ליונה
0: לא יכאב כשיעקרו לנוצה?
3: לא עושים דברים כאלה.
4: שמע, נוסע מוצאים בעדינות. עכשיו, תראה, כמו שבאדם מסתפר, אז השער שלו גודל. אז הנוסע תגדל בחזרה. עכשיו, ברגע שלוקחת את הנוסע הזאת, היא משחררת את היונה, ושמה את הנוסע מתחת הקרית.
0: כן.
4: ואחרי, למה אני מגדיר יונה לבנה? בחתונה, שהיא הולכת ל... להתחתן, היא הולכת עם סמלה לבנה.
0: אין לה בן זוג, אתה כבר מחתן אותה.
4: תקשיב רגע.
0: שאול, מי מצחקקת שברקע?
4: לא, זה...
0: שאול?
4: אחותו של קרמלה.
0: רגע. אני יכול לשוחח עם אחות של קרמלה?
4: לא.
0: למה?
4: כי... לא, עזוב. לא
0: ניכנס לזה, עזוב. אתה יודע כמה קרמלה... הייתה מאזינה יקרה לנו.
4: אני יודע, עזור.
0: נו, אז אולי, לא אז אולי באחותה יהיה משהו שיזכיר לנו את קרמלה בסית תפארתה.
4: לא משנה, תשמע, בכל מקרה, שתעשה מה שאני אומר
0: היא
4: לה...
0: היא לא סתם צוחקת בקול רם, היא רוצה שאני אשמע את זה.
4: תשמע, שתעשה...
0: איך קוראים לאחות של קרמלה?
4: תשמע, שתעשה מה שאני אמרתי לה...
0: איך קוראים לאחות של קרמלה?
4: מה?
0: איך קוראים לאחות של קרמלה זה?
4: דוריס.
0: כן, בבקשה. אז אתה אומר שהיא צריכה, כן, לקנות יונה.
4: תעשה מה שאני אמרתי.
0: ואז?
4: וזה הכל. ואם זה, ותראה, תוך 3 חודשים, אני מאמין שהיא תהיה מתחת להופעה. עם סמלה לבנה.
0: הלוואי, מה הפה שלך, שאול?
4: הבנת?
0: כן. אפשר את דוריס, בבקשה?
4: אבל מה?
0: אפשר?
4: אחרי שהיא תהיה בהופעה, אחרי חתונה, היא מעיפה את הנוצה.
0: כי מה יקרה אם חס וחלילה הנוצה תישאר?
4: לא כדאי.
0: טוב, שאול, אל תיעלם לנו, אנחנו נעשה בול מה שאתה אומר, ותוסיף להדריך אותנו.
4: עכשיו יש לי עוד משהו, אם אתה רוצה לשמוע.
0: כן. שקר, מה את אומרת? שאול, למה שלא תפרוש בסי?
4: מה, בוא אני אגיד לך משהו. אם אתה רוצה שלך יהיה מזל...
0: יש לי מזל.
4: יש לי בשבילך משהו.
0: אבל יש לי מזל. יש לי אישה מושלמת וילדים נהדרים ומקום עבודה מצוין. מה עוד בן אדם יכול לבקש לעצמו?
4: אם אתה רוצה עוד כסף.
0: עוד כסף. עוד כסף, לא אכפת לי.
3: אכפת לך לשמוע את העצה שלו.
0: כן, בבקשה. מה לעשות?
4: אתה לוקח מנעול ישן קטן.
0: כן.
4: עם מפתח אחד.
0: כן.
4: פותח את המנעול, הולך לים.
0: כן.
4: זורק את המנעול בים. בצד ביד ימין, וביד שמאל זורק את המנעול. עכשיו, ברגע שפתחת אותו, זרקת את המנעול, המעזר שלך נפתח. ברגע שמישהו מוצא את המפתח, זרקו את המנעול, המנעול שלך נסגר. המעזר שלך נסגר.
0: שאול, אתה יודע מה הבנתי עכשיו?
4: כן.
0: אתה לא תאמין איזה תובנה התחדדה אצלי ממש בשיחה האחרונה. מי שעומדת מאחורי הנבואות שלך כל הזמן זה דוריס, ואתה לוקח לה את הקרדיט. אתה חושב שלא שומעים אותה אומרת לך מה להגיד?
4: לא, היא לא אומרת לי מה להגיד.
0: שמענו אותה, אומרת לים ולמפתח.
4: לא. היא שומע. עזבי, נו.
0: טוב, יאללה, שאול. שיהיה לך שבוע נהדר. תודה שטלפנת, ועם דוריס נדבר בפעם אחרת.
4: ואני מאחל הצלחה לשקד מורל.
0: תודה רבה.
4: ביי, כל טוב.
0: כן, מי איתנו?
5: שלום, אני שלום מאשקלון.
0: איך קוראים לך, סליחה?
5: שלום.
0: שלום.
5: כן, קוראים לי שלום ואני מאשקלון.
0: כן, בבקשה, אז... שלום.
5: אז אני רציתי להבין בעצם על הרפורמה המשפטית, כי לא הבנתי כלום מהסיפור הזה. כל העניין המשפטי באמת עושה לי כאב ראש במערכת המשפטי, וכל פעם שמישהו ניסה להסביר לי כאילו את כל העניין הזה איבדתי אותו תוך רגע. אני תופס אותך כאדם חכם. אני אגיד לך לאן הגעתי. אני יודע שבדמוקרטיה הרוב קובע, זה מה שאני יודע, זה מה שלימדו אותי בכיתה א'.
0: אז לימדו אותך לא טוב בדיוק, זה נקודה טובה
5: להתחיל. אני לא מבין.
0: אני אסביר לך, אני אסביר לך שלום. אני אסביר לך, כי זאת באמת נקודת הבסיס. ואם יש ליקוי ביסודות, אז אתה יודע, כמו כל דבר בחיים, העץ גדל עקום.
5: נכון.
0: המשפט שאמרת שבדמוקרטיה הרוב קובע, כבר המשפט הזה מעיד על ליקוי, אני אסביר לך. ואני אגיד לך גם מה ההיגיון בזה. תאר לעצמך שהרוב בכנסת, פה אחד, כל 120 חברי הכנסת שמבטאים את העם, היו מחליטים לחוקק חוק שאומר שלנשים אין זכות הצבעה. או, רגע, או, והדוגמה שתמיד נותנים, שלג'ינג'ים אסור להצביע. כל הרוב קבע שלג'ינג'ים אסור להצביע. האם החוק הזה שהרוב חוקק אותו, האם החוק הזה יכול להתקיים במדינה דמוקרטית, ככל שאנחנו רוצים שתהיה כאן מדינה דמוקרטית? והתשובה היא לא. כי יש לדמוקרטיה גרעינים. ואם הכנסת מחוקקת חוק שפוגע בגרעין היסודי של הדמוקרטיה, אז יש ביקורת שיפוטית כדי לפסול את החוק. כי המונח המשפטי שאנחנו נוהגים להשתמש בו, זה שכמו שאמרת, הרוב קובע, אבל אנחנו צריכים להיזהר מעריצות הרוב, כי הרוב יכול לקבוע כל מיני דברים, שהערבים לא יצביעו, שנשים לא תצבנה, ועוד כל מיני עיוותים. הרוב לא יכול לדרוס את הזכויות של המיעוט, יכול הרוב להחליט, יש במדינת ישראל רוב יהודי, אז הרוב היהודי יכול להחליט חס וחלילה לפגוע בחופש הדת ולהגיד שהרוב היהודי קובע שאסור בישראל שיהיו בתי תפילה של מוסלמים או נוצרים. הרוב קובע בדמוקרטיה, אמרת בפתח הדברים.
5: כן.
0: אבל הרוב לא יכול לפגוע, לא יכול לפגוע ב יסודות של הדמוקרטיה, ולא יכול לעמוד בסתירה למגילת העצמאות, שקבעה שמדינת ישראל היא תהיה מדינה שבה הזכויות לא יופלו בשל גזע, בשל מין, בשל דת. אתה מבין?
5: רגע, גיא,
0: כן. אני הסברתי
5: אני
0: לך, שלום.
5: אבל גיא, אני לא חכם כמוך.
0: זה לא חוכמה, אני פשוט זוכר מה שלמדתי, ורגע, אני אגיד לך, אני כל הזמן מספר את זה. אני כל הזמן החומר אצלי חי, כי יש לי 4 ילדים שיהיו בריאים, ואני נהנה לשבת איתם בין היתר בהכנה בשיעורי האזרחות, ולכן החומר אצלי כל הזמן חי.
5: אז אני לא עשיתי בגרות, אז אתה יכול להסביר לי רגע.
0: שלום, תשמע, תסלח לי שאני אומר לך את זה, זה נשמע ככה. זה נשמע ככה. כי אם אתה חושב שבדמוקרטיה הרוב קובע ולא מבין שזה משפט בעייתי או חלקי או שעלול לעוות את התמונה, זה מראה שאתה לא הקשבת בשיעורי האזרחות, לכל הפחות.
5: אז תלמד אותי.
0: אז הנה לימד לי, שלום, ואני חושב שלום, תראה, בן כמה אתה שלום?
5: 45.
0: 45, תשמע. אני, אתה יודע שאני חילוני גמור, ממש אפיקורס, אבל סביבי, יש לאורך השנים אנשים שלמשל צמים ביום כיפור, אמא שלי תמיד צמה ביום כיפור, אשתי צמה ביום כיפור לא פעם, ויש לי כמה חברים קרובים שצמים ביום כיפור, ומה אני יודע מתוקף זה שהם צמים, שאחרי צום אומרים לשתות קודם כל מרק, נכון נאסר? לא, אחרי שהגוף צם, לא לפוצץ אותו באוכל כבד, כי זה יכול לגרום לסחרחורת אולי, לבעיות בעיכול והכל. עכשיו בוא ניקח את הדוגמה מהצום אליך. אתה בן 45, אתה העדת על עצמך שאין לך בגרות, זאת אומרת שאתה כנראה או שהיית תלמיד חלש, או שעזבת את הבית ספר בשלב מוקדם. נדמה לי שהשיעור שקיבלת היום הוא בבחינת המרק אחרי צום, למנה ראשונה אחרי צום של הרבה שנים שלא הכרת את האלף בית של האזרחות, נראה לי שזה מספיק. בסדר? ניפגש בשיעור הבא. תודה שלום, תודה רבה שתלפנת. שלום, תחשוב על מה שסיפרתי, לא אמרתי לך את זה בציניות, אנשים מתבלבלים, חושבים שהרוב קובע ומדלגים מאחורי הסעיף שצריכים להיזהר מעריצות הרוב. בסדר? צריכים להיזהר מעריצות הרוב. תודה. מי איתנו?
6: זה דני, אני מתנצל, השיחה התנתקה, היינו באמצע.
0: דני, בחייך, אנחנו ממש נבלנו. תגיד דני, אתה בינתיים שקד אמרה שאולי רצת למצוא את אותם חמשירים שכתבת לכבודנו. זה אכן מה שקרה?
6: כן.
0: יופי, בבקשה.
6: טוב, עכשיו, אני עכשיו דוחק לפעם הבאה שאני אראה לשידור מוכן עם שיר שבדרך כלל שזה יהיה אקטואלי. עכשיו, לענייננו, אנחנו דיברנו על נושא הבדידה לכאורה, שאני אמרתי,
0: רגע, סליחה, דני, אני שאלתי אותך עכשיו, אם את הדקות האלה שאתה נעלמת משידור, אתה הקדשת כדי למצוא לנו שיר ולחזור ולהקריא לנו אותו, ואתה השבת, רגע, ואתה השבת בחיוב, אני שמעתי טוב, שקד.
3: כן.
6: לא, אני אמרתי,
0: התשובה היא לא הכנתי שיר.
6: את החמשיר לפעם הבאה, אולי ליום חמישי, אני כן אכין ואני...
0: לא, השבוע אני רק היום פה. אני יכול לבקש ממך בקשה שעלולה להישמע קצת מחוצפת, אבל בכל זאת...
6: שמה?
0: את החמשיר תשמור לתוכנית שאני מגיש, טוב? אני לא רוצה שמגישים אחרים שלא מטפחים...
6: לא.
0: רגע, שנייה. אני לא מטפח... רגע. אני לא מטפח רק את שקד. אני מטפח את היצירה, היצירה העברית... ועל רקע זה אני לא רוצה שאני אטפח את היצירה העברית, ומגיש אחר, ייהנה מהפירות שלי. רגע.
6: אני אקדיש במיוחד
0: לתוכנית
6: שלך.
0: דני, שנייה.
6: כן.
0: עכשיו, מכיוון שיש פה עוד מגישים כמה פעמים בשבוע, אני בשבוע הבא אגיש כנראה ביום ראשון הבא גם. אז אם אפשר, לא לקחת את ה... פרי שאני מטפח אותו ולמסור אותו לאחר, בסדר?
6: ברור.
0: תודה.
6: ברור. עכשיו לענייננו,
0: בבקשה.
6: אני ככה בקצרה, כן. הקטע הזה כן. של הנושא הזה בגידה לכאורה.
0: כן.
6: אני אמרתי, הימין צועק, הייתה בגידה, אוקיי, בואו נתחיל מלשכת ראש הממשלה, זה מה שאני אמרתי. אתם רוצים? בואו נתחיל מלשכת ראש הממשלה, שיש עובדות, לכאורה, אני אומרתי, עובדות, מאיפה בא הקטע הזה לכאורה בגידה במדינת ישראל? מקבלי הכסף ממדינת אויב, ואז אולי הם קצת ירגיעו את האשמות האלה המופרכות, שמצד שמאל יש בגידה. ודבר נוסף, אני אסיים את השיחה, אני רוצה להעיר. פעם אני התמודדתי בבחירות לארגון גמלאי אגד, והייתי באופוזיציה. דבר אחד לימדו אותי, אל תחפש מה הם לא בסדר, חפש מה אתה כן בסדר, מה אתה יכול לעשות, אולי האופוזיציה של היום, היא תשים דגש מה היא תעשה ולא מה הם לא עשו. מה אתה אומר?
0: אני, תראה, זה עלה בשיחות קודמות. היו מאזינים שאלו בדיוק וחזרו על הדברים שלך, למה מדברים במה נתניהו לא טוב ולא עסוקים באלטרנטיבה. ויש אחרים שסבורים שצריכים להדגיש את הכשלים הנוראים ואת האסון שהמיטה לנו ממשלת החורבן, ממשלת נתניהו, ולא לעסוק בכל מיני תוכניות עתידיות, כי יש בזה משום חלוקת אור הדוב לפני שהדוב ניצוד. אז כל אחד והעמדה שלו, אתה חושב כך, אחרי חושב אחרת. תודה דני, ואני מצפה לפירות היצירה שלך. תודה.
6: בהחלט, תודה רבה. תודה.
0: מי איתנו? פרסומות, בבקשה.
7: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
9: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
10: נו.
9: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
9: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
10: לא, כן, כי אני...
9: הנה זה יוצא.
10: תמיד איזה קיביתי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתו תבור, 103 FM.
7: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
15: הלו?
0: כן.
15: היי, זה אבי מהמרכז.
0: כן, אבי, מה קורה?
15: בסדר. אני רציתי לדעת, ובאמת בלי ציניות.
0: כן, בבקשה.
15: גיא.
0: כן.
15: שאתה מתכוון מכונת רעל.
0: כן.
15: למה אתה מתכוון?
0: אתה באמת שואל?
15: באמת, אמיתי.
0: כן. אז בוא אני אגיד לך, תראה. מכונת רעל, זאת מכונה, כשמה כן היא,
15: כן.
0: שפועלת כדי לחסל... יריבים פוליטיים, או לחסל את מי שהם מזהים כמבקר משטר. והם למה אני קורא לזה מכונה? כי הם פועלים בהרבה מאוד דרכים ושיטות. לדוגמה, חלק מהפעילים מאיימים ממש איומים פליליים, ואחרים מרימים נחשול של תגובות מכפישות איומות ברשת, ואחרים מעלים סרטונים, ואחרים מממנים שלטי חוצות, ואחרים מממנים טורים, וכולם פועלים ביחד במסונכרן, וממש אתה יכול להבין ולראות איך המכונה הזאת פועלת.
15: אתה מתכוון על המחנה ימין, נכון? בגדול.
0: בוודאי, בטח.
15: אוקיי.
0: כן. אני לא, אתה יודע מה, אני לא הייתי אומר מחנה ימין אפילו. לא הייתי אומר מחנה ימין. כי בעיניי, אני למשל, אני לא טוען שסמוטריץ' מפעיל מכונת רעל. והוא ימין, בטח ימין. ואביגדור ליברמן הוא האימא של הימין. אני לא חושב שהוא הפעיל מכונת רעל. אני חושב שהביביסטים, אני חושב שראש הממשלה, אני אגיד לך, אני אקרא לילד בשמו.
15: כן, אבל
0: רגע, תשמע אבי, אתה שאלת אותי שאלה, וביקשת ממני שאני אענה לך ברצינות, לא בציניות, נכון?
15: נכון.
0: יופי. אז אני עונה לך ברצינות. אני אתן לך דוגמה, כדי שתבין איך זה עובד. למשל, לא למטה ראית את התוכנית עובדה, בשעתו, כשחשפו שם תכתובות מתוך הטלפון של חני בלייבייס, שהייתה המקורבת לשרה נתניהו. תזכיר לי מי פרסם את זה, שר. שכחתי, הוא יכעס עליי נורא. עבר מ-13, נו, ספי עובדיה, אוי, סליחה ספי, סליחה ספי, סליחה ספי, ושוב סליחה ספי. עכשיו שם אתה ראית איך זה עובד, איך נשלחים אנשים, למשל, להציק להדס קליין. דס קליין אז, זה לא הדס קליין של היום, שהיום בכל זאת היא בולטת במחאה וכיוצא בזה. הדס קליין אז, היא אדם פרטי, אדם שבורח מהעין הציבורית, מנהלת את החיים שלה בצנאה ובשקט בהרצליה, השם שלה לא מוכר בציבור, היא התבקשה להגיע לתחנת משטרה, מסרה את המידע כפי שמצופה מכל אזרח שנקרא לתחנת משטרה כדי להעיד, אחר כך התבקשה להגיע לבית המשפט ולהעיד עדות אמת כפי שהעידה במשטרה, ואז החליטו לחסל אותה. ואיך החליטו לחסל אותה? חלק אימו עליה, אחרים הפיצו עליה כל מיני רכילויות מכפישות ודיבתיות, ואחרים נשלחו למרר את חייה. ניסו לתקוף אותה בכל המובנים. עכשיו, עשו את זה לשורה של אנשים, ליאת בנרים, אתה זוכר, מי שהייתה אז התובעת הראשית נגד נתניהו, עשו הפגנות ליד הבית שלה, התחילו להציק לבעלה, התחילו להציק לילדים שלה, התחילו להציק לה. זאת אומרת, המכונה תוקפת בכל הכיוונים, וגם אני, כשאני מסתכל מה הילדים שלי קשורים לפרופיל התקשורתי שלי, מפיצים בדיות ועלילות על הילדים שלי, מפגינים מול הבית שלי, שלטי חוצות, אתה מבין שיש פה יד מארגנת ומכוונת, ויש פה כסף גדול, ויש פה תוכנית פעולה. יש את רמי בן יהודה ומורדכי דוד שיציקו לך בבית משפט, ויש את אלה שישלחו לאיים עליך ברשת, ויש אלה שיזהמו את העמוד שלך ברשת, וככה פועלת המכונה, ולכן זאת מכונה.
15: בצד שני אין מכונת רם.
0: לדעתי לא.
15: בכלל.
0: לא אמרתי בכלל. אם היית שואל אותי, תראה, אני אסביר לך את ההבדל. אם היית שואל אותי, האם יש אנשים קיצוניים בצד השני, הייתי אומר לך כן. אבל מה ההבדל? שבאנשים הקיצוניים בצד ימין, יש חשש שזה ייגמר ממש בלחיצה על ההדק. לאור ההיסטוריה, יש רוצחים מהימין הקיצוני, אין רוצחים מהשמאל הקיצוני. זה אחד. דבר שני, השמאל, האנשים הקיצוניים בצד האחר, הם אנשים שלא זוכים לחיבוק. לדוגמה, אני מספר את הסיפור המפורסם, יש איזו אישה אחת שמתמודדת עם מחלות קשות וכיוצא בזה, והיא אמרה שצריכים לחסל את ראש הממשלה. מי שהלך ודיווח עליה לשירות הביטחון הכללי, זה עורך דין גונן בן יצחק, שהוא הקפלניסט הכי מוכר וידוע, הוא מייצג את כל המחאה ואת כל האלה וזה. מה עשה גונן בן יצחק? הוא לא בא ואמר, אמא, המחנה שלנו, נחבק אותה, נעזור לה, נסתיר אותה. לא, הוא טלפן לחברים שלו בשבק, הרי הוא בשעתו היה חוקר שבק. הוא טלפן לחברים שלו בשבק ואמר, תשמעו רבותיי, יש אישה אחת שבאה ואמרה שצריכים להוריד את נתניהו, וזאת אמירה מאוד מסוכנת, ונתן את המידע, כתוצאה מהמידע שלו, האישה הזאת נעצרה, והוגש נגד כתב אישום. אתה מבין? בשעה, שאנשים, לדוגמה, שאברהם מיס, החלאה, שאיים על חיי, ובבית משפט הורשע באיום על חיי, והפיץ עליי דיבה נוראה ברשת, זה בן אדם שהשר בן גביר, בא ורקד איתו בחתונת ביתו. אתה מבין את ההבדל?
15: הבנתי.
0: שיש נפרעים בצד שמאל,
15: אוקיי.
0: אז צד שמאל אומר, זה נורא והיום, צריכים לטפל בזה, ותודה אוקיי. שזה מתי מעט, ובצד אוקיי, ימין עכשיו. מחבקים את מורדכי דוד, ואת, ואת כל המופרעים האחרים. כן.
15: הבנתי. כן. עכשיו רק שאלה, גיא.
0: בבקשה.
15: תחשוב דקה לפני שאתה עונה לי.
0: כן.
15: איזה נזק נעשה יותר?
0: כן.
15: זה מה שמרדכי דוד או רמי בן יהודה עושים, או שהנזק, מה שיאיר גולן אמר, שצהל רוצח ילדים כתחביב, או מה שאתה ואתם...
0: לא אמר, בוא נוריד את אבי. אבי שיקר עכשיו בשידור. למה הוא שיקר בשידור? הוא לקח משהו שיש בו גרעין, הוא עשה עליו מניפולציה ושקר. יאיר גולן לא אמר שצהל רוצח ילדים בשביל הסבבה. יאיר גולן, להפך, הוא הבהיר אחר כך והדגיש שהוא לא אמר שצהל עושה את זה. הוא אמר שיש ממשלה, אני לא יודע את הציטוט המדויק, שבשבילה אם נהרגים ילדים בעזה, זה סבבה או על הדרך, משהו כזה. הוא לא כיוון את זה לצבא, בשום פנים ואופן. הוא לא אמר שצהל, ולמען הסר ספק הוא הדגיש שלא, שהכוונה היא לא לצהל. זה בדיוק ההבדל. כשיאיר גולן אמר את הדברים האלה, אז גם אנשים כמוני, שמעריכים מאוד את יאיר גולן, שחושבים שיאיר גולן הוא התקווה של השמאל, שחושבים שיאיר גולן מבטא משהו מאוד מאוד חשוב, גם אנשים כמוני, וכמו אמנון אברמוביץ', שחושב בערך כמוני בהקשר של יאיר גולן, באנו ואמרנו שאי אפשר להגן על האמירה של יאיר גולן. לא באנו ואמרנו שזאת אמירה מוצלחת של יאיר גולן, אמרנו שזאת אמירה של בעייתית מאוד של יאיר גולן, ושיאיר גולן חבל שאמר את הדברים האלה, ושיאיר גולן צריך להסביר את הדברים האלה, ושאנחנו כמי שמעריכים אותו, מכבדים אותו ורוצים בהצלחתו, מה אמרת שר? כן, איפה כתבת לי אותן? לא, אני לא... שקד, אני גוער בך בצחוק, אני גוער בך בצחוק. למה אין לי את הצ'אט על המסך? יופי. מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב. זה מה שאמר יאיר גולן. לא אמר שצהל הורג תינוקות כתחביב. כתב מדינה שפויה, ואנחנו אמרנו בכל הזדמנות שזאת אמירה נוראה, שאי אפשר להגן עליה. אוקיי, לא נשאר לנו מספיק זמן לעלות כבר עוד מאזין, נכון? רק נתחיל ונראה הלאה. מי איתנו? אולי אתה אומר זה יהיה מישהו שיזרוק איזה משהו שלהפך. כן. מי איתנו?
16: שואל טובים גיא, רוני, בכפר יונה.
0: שלום רוני, יש לנו רק דקה, נמשיך איתך בשעה הבאה. בוא תן לנו חומר למחשבה על מה אתה רוצה לדבר.
16: אני אומר, אותי מוציא מהדעת איך ביבי חושב שה... בוחרים שלו מטומטמים.
0: כן.
16: ויותר מדהים אותי איך הם מסכימים לשחק את המשחק הזה ולעשות את עצמם מטומטמים.
0: באיזה מובן?
16: ואני אתן מספר דוגמאות. אדם ללא זיקה מהדת, ללא זיקה לדת בכלל, חילוני אתאיסט,
0: כן.
16: מציג את עצמו כאדם עם מסורת, עם איזושהי גישה למסורת, כן. מצטלם בכותל ממש. וכל מיני כאלה.
0: כן.
16: בן אדם שהוא אשכנזי לכל דעה, מציג את עצמו כנציג המזרחים, אדם, ולא מזמן, דרך אגב, אתמול זה היה, או שלשום, מציג את עצמו כרוסי. אדם שהיה מגן מערכת המשפט, מהיום שהגישו נגדו כתב אישום, הוא פתאום נגד מערכת המשפט, פתאום עושה דמוניזציה, הוא ומכונת הרעל שדיברת עליה קודם, עושים כזו דמוניזציה, למערכת המשפט, שזה פשוט...
0: כן, טוב, רוני, מדהים. נמשיך בשעה הבאה. נצא לחדשות, חדשות השעה אחת, להשתמע.
17: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.

0: גם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: כפול ללא אור מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין, וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
4: יש ארנק ירוק!
5: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קלובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
7: שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת תשלום. לפי כתב האישום, הקשר החל בחודש יוני כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם ונענה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון. והיום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
6: החל ממחר בחצות, מחירי הדלק יזנקו ב-16 אגורות. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
8: מחיר ליטר בנזין 95 יתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות בחסות העלייה במחיר הבנזין העולמי, השינויים בשער הדולר והתייקרות מס הבלו. כך שמחיר ליטר דלק יגיע מחר לשיא של 14 שנים ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות.
6: צוותי כיבוי אש הוקפצו למשרד לביטחון לאומי בירושלים בעקבות דיווח של עובדי המקום שהתלוננו על ריח חריף של גז. לפי הערכות מדובר באדם שריסס גז פלפל, עובדי המשרד התבקשו להתפנות. המשטרה פתחה בחקירה. צה"ל והמשטרה סיכלו הברחת נשק בגבול ירדן. הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין וירו לעברו, הוא נפגע ונמלט. במרדף אחריו נתפס תיק גב ובו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז, הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
13: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו

אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. אלתר תבור. עכשיו ב-103 FM

0: כן, חזרנו, שעה שנייה. צער פלסנר עורך, אחראית על השידור לצידי שקד מורג, רדיו צפון, 104.5 שם בני הלפרין, ובדיגיטל ראות, מתתיהו ארגון והראל גולשטיין, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, לפנינו עוד שעה תמימה. מתחילים? בבקשה, מי איתנו?
1: ורוני, דיברנו קודם.
0: כן, רוני. בבקשה, בוא תמשיך.
1: אז אם אני אסכם את מה שהיה קודם, אמרתי, איך ביבי חושב שהבוחרים שלו מצומצמים, ואיך הם גם משחקים את המשחק הזה של המצומצמים, ומהסיבה הפשוטה, כמו שאמרתי, אדם ללא זיקה לדעת, משחק כאילו הוא המייצג של הדתיים, או של מסורת ישראל, פתאום הוא מזרחי, ואתמול הוא היה רוסי, היה מגן מערכת המשפט, ועכשיו הוא פתאום, בגלל שהוא נשפט, הוא נגד מערכת המשפט, עושה דמוניזציה, פתאום הולך לתדלק, פתאום הולך לרמי לוי, פתאום הוא אוכל שווארמה, והולך להופעה של עדן בן זקן, והם מקבלים את זה. זה פשוט מוציא אותי מדעתי, איך הוא מצליח לקזב אותם כל פעם, וכל פעם הם אוכלים את הפיתיון הזה, את הלוקש הזה. זה פשוט אותי, באמת, זה מטריף. אני לא מצליח להבין איך זה קורה.
0: כן.
1: לא מצליח להבין, גיא, זה כאילו, זה בלתי נתפס. אנשים מנותקים מהמציאות, לא רואים את המציאות של החיים, שאנשים פה נאבקים, לא רואים מה הם עושים, לא רואים את ערוץ התעמולה שכל הזמן משקרים שם. כל הזמן אומרים דברים, עם ברדוגו רק יצא לו מזמן, ואיך הם מקבלים מסרים בזמן אמת. זאת אומרת, הכל פה הנדסת תודעה, ופשוט זו מכונה משומנת שמצליחה להוביל אנשים באמת בכחש. זה פשוט לא לאמן, לא יאמן, פשוט לא יאמן, זה לא נתפס.
0: כן. תראה, אני אגיד לך, אני מחלק, בגדול אני מסכים עם כל מה שאמרת. הצד השני, אתה יודע, הירידה הזאת לעם, זה דווקא דבר שהוא לא נראה לי כל כך בוטה וכל כך מפריע. אתה יודע, יש סיורי בחירות של כל המועמדים, לפני מערכת הבחירות, מגיעים, מקיימים הצהרות בחירות, מסתובבים בשווקים, זה, אני לא חושב שזה ייחודי וחריג לנתניהו. אני חושב שמה שחריג לנתניהו זה הפער הזה בין היעדר ביקור אצל חלק גדול מהמשפחות השקולות, היעדר ביקור ביישובים השרופים, או היעדר ביקור בשעתו אצל מספיק משפחות שקולות או משפחות של חטופים, ופתאום בנסיבות האלה שהן נסיבות פוליטיות, פתאום הוא כאילו נגיש וכאילו עממי וכאילו נפגש והכל. זה נראה לי הדבר הבוטה. אבל שמנהיגים, מנהיגי ציבור, נבחרי ציבור, או אנשים שרצים לתפקיד ציבורי, שהם פתאום מגיעים לשוק תלפיות או לתקווה ורוצים להיראות עממיים עם כדור פלאפל ביד, זה לא פטנט של נתניהו, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: כן, אבל קיים, תראה, יש קיים פער אדיר, אדיר, בין האיש עצמו לבין התדמית שהוא מצליח למכור גם בסמוך לבחירות. ואני אתן דוגמה. למשל בקירת שמונה בזמנו, עם הגברת שבאה, שהיא מסבר שהיא בסוף הייתה בוחרת שלו, שאמר לה, את משעממת אותנו כי הוא לא היה מסוגל לספוג ביקורת. ועם הבטחות, על הבטחות במשך עשרות שנים כבר, להקים שם חדר מיון, להקים שם באמת תשתיות, שהעיר תוכל להתפתח. וכל שנה, כל בחירות יותר נכון, הוא מוכר להם לוקשים, והם בולים את זה. וזה קורה בכל הפריפריה. כל הפריפריה, גם בדרום, בכל מקום, אנשים, למרות שהם שבעי הבטחות, אפס כמעט מעשים של הממשלות של ביבי לדורותם, ועדיין הם אוכלים את הפיתיון הזה, ועדיין הם מאמינים לכזבים שלו. זה פשוט, זה לא נתפס, זה צריך לעשות על זה פעם איזושהי עבודת דוקטורט. איך זה קורה הדבר הזה?
0: טוב, רוני.
1: איך אנשים,
0: רוני, אני לא בכדי קיניתי את הביביסטים קאט, וזאת קאט גדולה. זה החריגות שבה, שבדרך כלל קטות הן יותר מצומצמות, ופה יש קאט באמת שמונה מאות אלפים. תודה רבה, רוני. כן, מי איתנו?
2: הלו?
0: כן.
2: כן, ישראל.
0: שלום ישראל, מאיפה?
2: מריכוז חרדי.
0: מה אתה?
2: אני מברכפל, מקריאת ספר.
0: קריאת ספר. בן כמה אתה?
2: 35.
0: כן, על מה רצית לדבר, ישראל?
2: ככה, רציתי לשאול, איזה עמותות אתה מכיר שעוזרות לציבור הרחב? האם עמותות מהציבור החרדי או מהמגזר הכללי? אני חושב שהמדינה שלנו יש לה הרבה הרבה הכנסות מעמותות חרדיות כמו יצרה, שחוסכת למדינה המון המון כסף, ועוד הרבה כמו זקה. אנחנו לא רואים עמותות כאלה בציבור הכללי שעוזרות למגזר אחר. מה אתה אומר על זה?
0: אני אגיד לך ככה, ישראל, תראה. כמה דברים אני רוצה להגיד לך. תראה, קודם כל, הפעולה של יד שרה, היא, הפעילות שלה היא פעילות מוכרת ומוערכת, ויש בה המון חסד, ובחברה החרדית יש הרבה מאוד חסד, ואיש לא אומר שלא. ולהפך, עד שהתגלו הפשעים של משי זהב, אז זקה זה היה מקום שהזכירו אותו בחרדת קודש, ברגישות שלו לכבוד המת ולבני המשפחה של הנרצחים וכיוצא בזה. אני לא מצליח להבין למה, ותכף אני אתן לך דוגמה, למה אתה מציג את הדברים כאילו החסד הוא מתחיל ונגמר בחברה החרדית. יש אין סוף עמותות שעסוקות בטיפול בילדים מסכנים, בעמותות חילוניות, למשל, סתם אני זורק לך, כן? ניסי משאל, חברנו כאן בתחנה, איך קוראים לעמותה שלו? הוא פעיל שנים ארוכות בעמותה שנקראת חום, שעוסקת בדאגה למשפחות מעוטות יכולת, נכון? למצוא להם ארוחות ותרומות נוספות בערב חגים, ערב איסוף צדקה, ערב חג, כדי שיהיה להם לעשות את החג. ויש אין סוף עמותות שעוסקות בחסד. ואחד הדברים היפים בחברה שלנו, שיש את ה...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המאזינים שלי כבר יודעים וסובלים את זה. אני אגיד לך באופן כללי, החברה היהודית מלאה בחסד. זה בא לידי ביטוי באינסוף אופנים, בעזרה לילדים חולי סרטן, בעזרה לילדים אוטיסטים, בעזרה למשפחות עניות, יש עמותה של אודי אנג'ל, תזכיר לי את השם של השר, ורייטי שעוסקת בילדים עם כל מיני לקויות, ובאיסוף כספים, ובעזרה, אין סוף עמותות חילוניות יש. רגע, בוא נחליש את ישראל עוד פעם. ואתה מנסה להציג את הדברים, כאילו החסד בחברה הישראלית מתחיל ונגמר בעמותות חסד של החרדים. זה לא נכון, אבל אם כבר רוצים לעשות איזה חלוקה גסה בין הציבור החרדי לציבור הכללי, אז אפשר להגיד שבציבור הכללי שיש בו לא מעט עמותות של חסד, הציבור הכללי בראש ובראשונה מעמיד את היקר מכל, את הילדים שלו, את החיים שלהם, את הגוף שלהם, למען המדינה בשירות צבאי. זה ההבדל בין הציבור הכללי שיש בו חסד, אבל יש בו גם נכונות לסכן את היקר מכל בשביל המדינה, אל מול ציבור חרדי שיש בו חסד, אבל אומר נמות ולא נתגייס. שר, הדגשתי יפה? יופי. בבקשה, ישראל.
4: אני רוצה לשאול אותך ככה.
3: לא, לא, לא, לא. רגע, ישראל, ישראל, ישראל, שנייה. תראה, בתוכנית פה, תסלח לי, אני בכל זאת שקובע את הכללים. אני לא רוצה שתשאל אותי יותר שאלות. אם אתה רוצה להגיד משהו, יש לך 37 דקות להגיד. אני סיימתי לענות לך על שאלות. בבקשה, ישראל.
4: אם אתה לא נותן לדבר, אתה שם לב?
3: בבקשה, אני מאפשר לך כמה שתרצה. 36 דקות, בבקשה.
4: יופי. אני רוצה לשמוע על עמותה אחת מהמגזר החילוני שיש לה סניף בעיר חרדית, בשכונה חרדית. עמותות חרדיות יש להם אין ספור סניפים, גם לא בערים חרדים ולא בשכונות חילוניות. החיסכון שהמדינה יש לה מהעמותות האלה, שאנשים מתנדבים שם לא רק 3 שנים בחיים, מתנדבים שם 10, 20 שנה, 30 שנה, מתנדבים באפס שקלים. לא מקבלים שקל, לא לוקחים פנסיות תקציביות, לא 3 שנים ולא 50 שנה.
3: ישראל, בוא אני אגיד לך לסיום. ישראל, תודה רבה ישראל, ואני אחתום את השיחה הזאת. איש לא אומר שאין בחברה החרדית חסד. ודאי שיש חסד. זה לא פותר את ההשתמטות הגורפת, הממוסדת, ארוכת השנים, מהשתתפות בנטל הביטחון. זה הכל. היתר קשקוש. יש חסד, טוב שיש חסד, מודים על החסד. ומה זה הפנסיות התקציביות? כאילו שכל המיליוני ישראלים שסיכנו את החיים שלהם בביטחון המדינה, כולם התגייסו והתנדבו כדי לקבל איזושהי פנסיה תקציבית בסופו של דבר. מה זה הגשקוש הזה? תתגייסו. הלאה. מי איתנו?
5: הלו.
3: הלו.
5: גיא, מה נשמע? יחיאל מרחובות, מה איתך?
3: כן, יחיאל, מה קורה?
5: למה לא שומע אותך טוב? מה קרה?
3: לא יודע, אני יודע, יש כל מיני מכשירי שמיעה היום, זה דבר מאוד מאוד
5: שכיח.
3: בצחוק, צחקתי עליך בצחוק. אני יודע, יחיאל, שהשמיעה שלך מצוינת.
5: מה איתך, הכל טוב?
3: פחות או יותר.
5: תגיד לי, איך אני יכול לפתוח תיק, נקרא לו 2000, או לא יודע, בו 6,000, על מעיין אדם ובנט? מה זה, זה, זה, זה, זה רעיון או... או מוצי מוצי, היו הולכים לבית קפה לעשות את זה, אני אוהבת אותך, אתה אוהבת אותי, מה זה הדבר הזה, תגיד לי, מה זה הליטוחים האלה?
3: בוא אני אגיד לך, יחיאל, בוא אני אגיד לך.
5: לא, אני רוצה לשמוע.
3: אני עונה לך, אני עונה לך.
5: אני רציק 4,000 על זה לביבי.
3: אני עונה לך, אני עונה לך.
5: מה עמדיק לבנט?
3: בא יחיאל, ניפרד מיחיאל, עכשיו אני אענה לנחי יחיאל, תראה. אני עם מעיין אדם, ישבתי פעם אחת בשידור, פעם או פעמיים, אני בטוח. קודם כל שמעיין אדם לא תופס את עצמה עיתונאית. מעיין אדם היא משפיענית,

0: היא אשת שיווק, היא אשת עסקים, שגם מגישה תוכנית טלוויזיה. היא בטח לא תופסת עצמה, זה כמו שיגידו שרותי ברודו היא עיתונאית, כי היא מדי פעם מתארחת באיזה פאנל, או שרני רב הוא עיתונאי, כי הוא יושב מדי פעם בפאנלים. כן, אז מעיין אדם היא לא עיתונאית, היא, יש לה תוכנית בטלוויזיה. אני לא צפיתי בתוכנית הזאת של מעיין אדם, אני לא יוצא לי לצפות בה, כי ביום שישי על פי רוב אני עסוק בענייני אולפן שישי. לא יודע. מה כן? כשיש תוכנית, או כשיש ערוץ, שהוא מתיימר להיות ערוץ עיתונאי, והמגישים שלו, והפרשנים שלו, מתיימרים להיות עיתונאים, עיתונאים חוקרים, בעלי טורי דעה, ובסוף מתברר שזה ערוץ תעמולה, שנועד אך ורק לשדר, או לקדם את האינטרסים הפוליטיים של ראש הממשלה. עד כדי כך, אני לא יודע אם מי ראה ובאיזה רזולוציה, שיועצי ראש הממשלה מעבירים ממש דף מסרים שפרשני ערוץ 14 מקריאים אחד לאחד בשידור. בין היתר מה שחשף אבישי גרינצייג מהחומרים מקבוצת הוואטסאפ בין פלשטיין לאוריך וכיוצא בזה. אז זאת הבעיה. הבעיה היא שמי שמתיימרים להיות עיתונאים, והם בעצם חלק ממכונת תעמולה. זאת הבעיה. מעיין אדם לא טענה שהיא עיתונאית, לא מציגה עצמה כעיתונאית, איש לא חושב שהיא עיתונאית, וזכותה לגלות חיבה גדולה מאוד לאיזשהו מועמד שהיא מאוד אוהבת. עד כמה זה בוטה, לא יודע, לא צפיתי, נחשפתי לזה ברשתות, אפילו לא צפיתי בסרטון, משום שאין לי עניין. לא, לא, האינטראקציה בין מעיין אדם, תסלח לי, והיא אשת, אני מבין, אשת עסקים מאוד מאוד מאוד מאוד מוכשרת, ובנתה אימפריה בזכות הכישרון והידע שלה, אבל האינטראקציה בין מעיין אדם לבין נפתלי בנט לא עניינה אותי, עד כדי כך לא עניינה אותי, שאפילו את הקטעים שהיו ברשתות החברתיות, לא צפיתי בהם. בואו נמשיך, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום רב.
1: מדבר ראובן מחולון, מה שלומך?
0: חכה שנייה ראובן. שר, תראה, שקד ואני עברנו סוף שבוע, אתה יודע, מאוד לא פשוט, וביקשה שקד בפתח התוכנית, אם אפשר להביא גם תכנים שישובבו את רוחה. שמעת את זה, שר? כן, ובין היתר היא ביקשה שניים, קרמשנית ובני סגי. עכשיו, הקונספט של התוכנית שלנו, זה שהמאזינים מתקשרים, אבל האם מקובל עליך עורך התוכנית, לפני משורת הדין, בנסיבות המיוחדות האלה, להעלות לנו את קרמשנית, שיהיה לנו קצת, קצת, קצת, קצת, מה?
2: קצת מתוק.
0: קצת! כן, ראובן, סליחה.
1: טוב, אז ראובן הקטן מחולון.
0: לכולנו קטנים, אל תקטין את עצמך. ראובן, אל תקטין לי את עצמך.
1: לא, כי אמרת קרמשנית, אז אני...
0: תראה, קרמשנית הוא ענק הענקים, כולנו חגבים לעומתו. אז זה לא עושה אותך יותר קטן.
1: אז התקשרתי...
0: כולנו חגבים.
1: אכן. אני פשוט איזנתי, כמו כל תוכנית שאני מאזין לך, בקשב רש ובענה רבה.
0: תודה.
1: אני רוצה להגיד לך שהיה לך מאזין לפני שהוא דיבר ארוכות וטרח ושאל התופעה הזאת שנקראת ביביזם, שאיך הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא מבין, ואני בטוח שהוא מאזין לנו. הוא מאזין לנו עכשיו, ויש לי שתי סוגיות להגיד לו בקצרה.
0: בבקשה.
1: ואני חייב להתקדם.
0: בבקשה.
1: וללכת למקום. הסוגיה הראשונה, ואתה שומע שאני לא יליד הארץ, ואני בא ממדינה, כמו רבות המדינות בדרום אמריקה, היה בארגנטינה עריץ, שבשנת 55 הייתה מהפכה, והעריץ הזה קראו לו חואן דומינגו פרון, והוא הקים תנועה, והוא ב-55 שלח אנשים כאלה ואחרים, לפגוע במתנגדי השלטון עד כדי חלילה רציחה, רצח ברחובות, הייתה מהפכה ממש ברחובות, והוא שלח הצאצאים של אותם האנשים שהוא שלח לפצוח מצביעים לתנועה שלו עד היום. זה עובדתי. עכשיו קוראים לה פרוניסמו, על התנועה, והוא קראו לו חואן דומינגו פרון. אז הסוגיה השנייה, ואני מסיים, ברשותך, אני יודע שיש גם עמיתיך ברדיו, ויש גם אנשים במדינת ישראל ובעולם כולו, שגם אם כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, מחר יודה באשמה בשלושת התיקים שלו, במסגרת עסקן דינות, הוא יודה באשמה, הם יגידו שהוא על סמים, או שהוא שיקור. אז, ואני בטוח שזה נתן תשובה למאזין שלך, שמה הוא מתפלא? קיימת תופעה כזאת, לא רק בארץ, גם בעולם כולו. זה הכל, זה מה שאני להגיד, ברשותך.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, גיא.
0: אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות ואחריהן. שקד.
2: וואו, מי אחריהן?
0: המתוק מכולם.
2: איזה כיף לנו.
0: הטוב מכולם.
2: איזה כיף. על הפרסום.
0: להשתמע, קרם שתית מחמם מנועים.
3: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתו תבור. טמבור מציגה 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור, 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
6: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
7: תמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
2: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
8: כן.
9: הלו.
8: מה קורה, קרם?
9: שמע רגע, אתה הזעקת אותי, אני באמצע תאימות פה.
8: תאימות?
9: תאימות, אני באמצע תאימות. אתה הזעקת אותי, באמצע ארוחה הוצאת אותי. מה כל כך דחוף, מה קרה?
8: מה אתה תואם קודם כל?
9: אני אגיד לך מה אני תואם. אני הלכתי עם כתבת מאוד נחמדה בשם דנה ירקצי לעשות טעימות של אוכל מוכן בחצי חינם, ואני עומד להתפוצץ. אחלה אוכל שבעולם.
8: תראה מה נהיה ממך.
9: מה נהיה ממני? מה נהיה? הנה מושה גרויס, מה נהיה ממך? התחלת עם ההתנסות שלך?
8: מה נהיה ממך?
9: פישלזון! התחלת עם ההתנסות? ודאי איזה אוכל טעים היה פה.
8: מר קרמשניט הנכבד. בוא, אני
9: לא אומרים הנכבד. תשמע, היה לי פעם מורה ללשון.
8: רגע.
9: לא אומרים הנכבד. כשאתה אומר למישהו הנכבד, אתה פוגע בנכבדותו. אתה אומר מר קרמשניט נכבד. תלמד.
8: מר קרמשניט נכבד.
9: כן.
8: תראה. גם חזותך, אבל לא רק היא, מלמדת שאתה לא בהכרח ענין טעם. יותר מתקבל על הדעת שאתה אוכל ככל הבא ליד. זאת בדיחה, אני לא לועג למשקלו וצורתו של קרמשניט היקר. סליחה.
9: אני תנין טעם.
8: לוקחים אותך, עשית לי מבקר אוכל?
9: אתה יודע, לעת מצוא. גם נהג מונית וגם... וגם תואם, לא מבקר.
8: אבל למה שלא תכוון גבוה? למה שלא תהיה תואם במסעדות גורמה? למה ברשתות מזון?
9: חביבי, לך אתה לכל הגורמה שמורמה, לך תאכל בכל החרטות האלה. אני אוהב לאכול עם עמך ישראל, אוכל מבושל, ביתי, טוב, מומלץ.
8: מה אכלת? מה אכלת? רגע, שנייה, רגע, קרמשניט, שנייה. תראה, מכיוון ששעת צהריים, והמוני בית ישראל בדיוק עכשיו מסבים סביב שולחן האוכל, נכון? 13:30, מתי את אוהבת לאכול צהריים, שקד?
9: כן, נו.
8: 13:00, בדיוק. אז אולי תוכל, כדי, אתה יודע, במקום דרינק קטן לפני האוכל, כדי לשפר את התיאבון, אולי אתה תוכל לתאר לנו מה אכלת.
9: אני אגיד לך מה אכלתי בדיוק.
8: בבקשה.
9: אכלתי אושפלו, ואכלתי דגים. ואכלתי קציצות בשר,
8: הכל הכנסת,
9: קציצות עוף ודג סלמון ודג לברק שדגו אותו בים המלח.
8: ומה עם פחממה?
9: ופחממה, אני אגיד לך, כרגע, אורז, ואורז פרסי, וקציצות גונדי, והכל, הכל, הכל, ואני מקווה שהלשון יצאה לך מהמקום עכשיו, אחרי שתיארתי בפניך את האוכל.
8: תראה, קרם שני, תראה.
9: שקד, שקד, תגידי לו לקמצן הזה שיקח אותך, זה לא יקר, חצי חינם בחולון.
8: אתה פרזנטור גם!
9: לא,
8: אתה פרזנטור!
10: אתה לא, אבל אתה זה שאתה מביא לנו לדימו.
8: אתה פרזנטור של רשת מזון, זה מה שנהיה ממך.
9: לא, לא פרזנטור ולא שום דבר, אני נהג מונית שנתבקשתי לעשות את דנה ירקצי לכתבה, ואני על הדרך טרמפיסט אוכל.
8: אוכל חינם.
9: לך, תיקח, נוחמים לך, תיקח, מרביצים לך, תברח.
8: תגיד לי בבקשה, תראה, אתה הרי סובל מרמות גבוהות של סוכר, נכון?
9: לא, רמות גבוהות זה אתה ממציא המצאות, הסוכר מאוזן, מי שלא מאוזן בינינו זה אתה.
8: אתה פוגע בי.
9: נפגעת? רגע, נפגעת?
8: מאוד.
9: כך פאול.
8: תגיד.
9: ואם נפגעת חזק, כך פנדל.
8: מר קרם שנית.
9: כן.
8: אנשים עם רמות סוכר כמו שלך, רצוי שימנעו מפחממות.
9: לא. אתה גם נהיית הדוקטור, נוסף לכל. אוי ואבוי, מטופל שיתופל אצלך בר מינן, יתגדל ויתקדש.
8: טוב, אתה יודע למה הזעקנו אותך לשידור?
9: אז רמז לי שר משהו, היה זה, חוללת מאומה בשבוע שעבר בעניין שקט, וזה מאומה לא מאומה, פשוט צריך להתיר אותך, וזהו, היה להתיר, קדימה, להתקדם, נו.
8: כן, אבל המכונה התלבשה עליי.
9: אז המכונה התלבשה, אז תשלח את הקומנדו שינתקו שם איזה בורג או שניים, וזהו, מה, אתה רגיל לזה, נו, מה, אבל... אתה בלי שיום אחד אין איזה זריקת רעל נגדך, אתה כבר לא יכול לחיות.
8: תגיד.
9: אתה כבר לא יכול לחיות. אם הם רוצים להרוג אותך, שיפסיקו להריל כלפיך. נראה לי היה פה מצב הפוך.
8: תגיד לי בבקשה, אבל איך אני יכול להתמודד עם המתקפות המרושעות האלה?
9: אין מה להתמודד, עזוב, אין מה להתמודד. אין מה להתמודד, אתה לא מבין, אין, זה כמו לדבר לקיר. אתה רוצה לדבר לקיר, איך לדבר לקיר? הוא לא יענה לך, תדפוק את הראש שלך בקיר, אין מה להתמודד. נו מה תעשה, יש לך פה אנשים... אין מה לעשות, אתה אומר להם עכשיו 1:30 בצהריים, אומרים לך מה פתאום, אתה שיקור עכשיו 12 בלילה.
8: רגע,
9: חבל לנסות לדבר עם האנשים האלה, חבל לנסות לשכנע אותם, זה אין, זה דרך ללא מוצא. צריך להשלים שיש כאלה דברים, ולקוות שביום הדין יהיה טוב.
8: רגע, אז תראה, אתה אומר, אני בעין השערה, מאז ומתמיד, ואפילו אתה מרחיק ואומר שיכול להיות שאני זקוק למנת הרעל שלי כדי לתפקד.
9: כן, אתה בוא נתשמע, אם הם יפסיקו להרים נגדך, יש לך עילה, תפסיק את העורך דין שרף, עילה לתביעה על כך שגרמו לך להחרפת מצב.
8: תגיד.
9: מה?
8: ואתה מה? גם פרובוקטור גדול ובעין השערה כבר הרבה שנים, נכון?
9: כן, אני יודע אם אני פרובוקטור.
8: אתה בעין השערה שנים, נכון?
9: בסדר, בעין השערה שלך, תלוי, בעיני המתבונן.
8: בעיני המתבונן, אוקיי. אתה לשיטתך אדם סולידי, בורח מקטטות, בורח מפולמוס. הרי אני ביקשתי שתבוא לשמור עליי בהרצאה, ששם הפגינו באופן סוער נגדי, ואתה הלכת והתאמתת איתם.
9: לא התאמתתי, לא רגע, אל תחלט,
8: אתה הלכת לגדרות, אני כמעט שלחתי את הימם לחלץ אותך. אתה חותר למגח שלי.
9: לא צריך ימם לחלץ, תפסיק לבלבל את המוח.
8: אתה חותר למגע.
9: אני באתי, כן, אני חותר למגע. אני בהתחלה... באתי לא להתעמת, לנסות לדבר אל השכל הישר.
8: אבל הרגע אמרת שאין לי מלדבר.
9: רגע, אז אמרתי נתן צ'אנס, מדי פעם. זה כמו שעכשיו אתה תזכיר לי, שאני בזמנו אמרתי שבן גביר כן יכול, אם להמלצתי. כן, אני אומר, תמיד צריך לתת איזה צ'אנס קטן. אתה נותן צ'אנס קטן, לא הולך, יאללה, שלום, נגמר.
8: אנחנו משלמים עכשיו על הטעויות שלך, על ההמלצות שלך. כן, הלאה, הלאה. איך אתה הגעת לגדר של כל האויבים שלי? מה אתה חיפשת שם?
9: אם לא שמת לב, אני הגעתי לשם תוך כדי הליכה ברגל. אלו, רגע, שנייה, יש פה
8: קרוב. אנו דרכה. טוב, אבל מה שרציתי לשאול אותך, עכשיו ברצינות.
9: כן.
8: אני בעין השערה, אתה בעין השערה על ההבדלים השונים, אבל תן רגע, יצא לשקד. בחורה צעירה, בחורה צעירה. בתחילת דרכה התקשורתית.
9: תן לה לחיות.
8: רגע, שפתאום...
9: אחלה בחורה. אחלה בחורה.
8: תן לה עצה, אבל איך להתמודד עם השרה.
9: יש פעם מהפרסומת. יש עצה, תגני ביצה, חה חה חה חה, ועוד ביצה.
8: איך, איך, איך השיר? לא הבנתי, יש מה?
9: יש עיצה, תגן ביצה, טטטטם, בעוד ביצה. היה פעם פרסומת כזאת, מזמן.
8: אז זה העיצה שאתה נותן למה לתגן ביצה?
9: למה לא? תאכל חביתה, יהיה לה טעים.
8: היא בעין הסערה, בחורה שקטה.
9: היא לא בעין הסערה, תפסיק להכניס אותה.
8: היא בורחת מפולמוס, פתאום היא צריכה להיות בעדי ועונג די.
9: אז אתה, תקשיב, אז אתה תדאג לא להכניס אותה לסערה, תשמור עליה.
8: אבל היא רוצה מיקרופון, היא רוצה להיות כוכבת, אז אני מנסה לשלב אותה. היא רוצה?
9: היא באה לבצע את משימתה, את תפקידה.
8: לא, לא, אתה טועה.
9: ומבטאת אותו בצורה הכי ראויה והכי טובה. אתה מפספס.
10: אוגב, וזה שאני...
9: תוך שמירה על כבוד. איך?
10: זה שאני שותפה לשידור, אני מבצעת את המשימה שלי אחלה.
9: כן.
8: היא לא רוצה להיות רק טכנאית, היא רוצה להיות שותפה לשידור.
9: היא שותפה לשידור, מהתלת היא עולה, והיא אומרת דברי טעם, ותפסיק לבלבל את המוח, ותן לילדה שקט בראש, אל תכניס אותה לסערות שלך.
8: אבל אני לא יצרתי את האירוע כאן.
9: לא יצרת, אבל אתה יודע, לפעמים אתה יש לך את הדחקות שלך, צריך להכיר אותך, פישלזון, צריך להכיר אותך.
8: אז מה עושים, איך סוגרים את האירוע?
9: די, נסגר האירוע, האירוע נסגר, תבדוק במוקד של 100, האירוע נסגר. סלט, אתה יודע מה זה סלט?
8: לא.
9: ריקות ללא תוצאות.
8: הבנתי. עכשיו תגיד לי שאלה אחרונה. אחרי ששמענו עד כמה השיר היה התפריט שלך, מה בעניין כינוח אח שלי?
9: בבקשה, בטיח, מלון, ענבים, כל ענב בגודל של העין שלך, חבל לך על הזמן.
8: ובולגרית או שאתה מקפיד בשר חלב?
9: לא, אני לא אוכל בשר חלב ביחד. קודם כל, ראשית, אני לא אוהב דברי חלב. בבסיס, לא אוכל דברי מוצרי חלב. אבל היה דגים, היה בשר, היה אחלה, באמת אחלה. מוזמנים, תאמין לי, מוזמנים לקנות בפה, ואני לא פרזנטור, אני לא פרזנטור ולא כלום. אני כל יום בחצי חינם אוכל אחלה אוכל ובזול וטעים.
8: טוב, עכשיו שאלה עוד אחרונה בכל זאת. אחרי שאתה אוכל ארוחה כל כך דשנה, רוויית פחמימות...
9: הולך לישון, הולך לישון.
8: אתה הולך לשלאפשטונדה, אח שלי?
9: בדיוק, שלאפשטונדה, כמו היק עם הפוצים, כן.
8: כן, אז תגיד, אני יכול לבקש ממך בקשה?
9: כן, בקשה.
8: יש לי חלום.
9: לחלום עליך, לחלום עליך.
8: לא, אני בא לי לחסות אותך.
9: בא לך לחסות אותי?
8: כן.
9: אתה מוזמן, תבוא לחסות אותי. שקד.
10: כן.
9: אני לא בראש, אל תפחדי.
8: צהריים טובים, אח שלי, חלומות פז. מה הטמפרטורה? מה הטמפרטורה שאתה מנמנם בה ביום קיץ כזה?
9: מה, אני שם את המזגן על 23 מעלות.
8: חם מדי, אח שלי.
9: בסדר.
8: אתה יודע כמה אנחנו באולפן?
10: כרגע 21.
8: 21 ומטה.
9: אוי, שלא תקפאו.
8: תודה.
9: לא תקפאו.
8: תודה.
9: יאללה, ביי ביי.
8: ביי ביי, כן. מי איתנו?
11: אילן מקריית אתא.
8: רגע שנייה אילן, תגידי שקד, את שמה לב שקרמשניץ זה שחקן שתמיד מספק את הסחורה, נכון או לא?
10: תמיד.
8: נכון?
10: לגמרי.
8: אין אצלו שידור גרוע, אין אצלו, אתה יודע איזה מנה אתה מקבל.
10: בדיוק.
8: בבקשה אילן, כן. מאיפה תזכיר לנו בבקשה?
11: מקריית אתא.
8: בבקשה אילן.
11: קודם כל נהניתי מהדו שיח שלכם.
8: רב שיח, זה לא דו שיח, רב שיח.
11: רב שיח, ראית הוא עקץ אותך.
8: תמיד הוא עוקץ אותי.
11: לא, אתה לא שמת לב, כי אתה בדרך כלל חד. הוא אמר, אל תכניס אותה לסערות שלך. זה היה עקיצה?
8: אפשר לראות בזה עקיצה, אבל כל השיח שלי ושל קרמשניט הוא...
11: לא, כי סערות, מי שלא כותב, יכול לחשוב שני דברים. סערה שלא הייתה לנו בלילה, וסערות שצומחות על הראש. אז הוא אמר, אל תכניס אותה לסערות שלך, למה הוא התכוון?
8: עזוב אילן, בוא
11: נעבור לענייננו.
8: בוא נצא קדימה.
11: כן, כן. בוא נצא קדימה.
8: מה רצית לומר?
11: אתה יודע, אני רחוק מלהיות חסיד של בן גביר, כן. אבל התרשמתי ממנו שהוא נהיה גאון פוליטי.
8: בן גביר?
11: למה אני אומר את זה?
8: גאון תקשורתי, אבל פוליטי.
11: כן.
8: כי מה?
11: למה אני אומר את זה? אני אסביר. אולי נוכל להתווכח.
8: כן.
11: תראה, בפעם שעברה הוא הסכים שיעשו זיגזג, עוצמה יהודית והציונות הדתית, הוא ושמו. עכשיו הוא אומר לביבי, תשכח מזה, למה? הוא לא פרייר. הוא יודע שיש לו את הסיכוי טוב לקבל 8-9 מנדטים שלו. עכשיו אם הוא מחבר אליו את סמוטריץ', יעשו לו זיגזג. ואחר כך זה יהיה חיבור טכני, אחר כך סמוטריץ' יצא, עם ה, כמו פעם שברה, עם עוד איזה שלושה, ארבעה, שלו שבתוך הריג'ראץ', ופתאום הוא, בן דביר, יישאר עם שישה, חמישה, אז רק פרייר. ביבי כנראה חושב שהוא עדיין נשאר פרייר, ושהוא ביבי הגאון היחיד בעולם. אז מאוד התרשמתי מהמחשבה שבאמת הפעם בן דביר הפגין לדעתי משהו בסירוב שלו לקבל את ההצעה הזאת של חיבור טכני. ודרך אגב, אם כבר, אז וינטר, לא הבנתי אותו. אתה הבנת אותו?
8: מה זאת אומרת, מה יש להבין בוינטר?
11: לפני איזה חודשיים, שלושה, הוא התראיין לי אצל אסנהיים.
8: נכון.
11: הוא אמר ש... ביבי אחראי, ואז אסנהיים שאל
8: אותו. שנה וחצי זה, לא לפני כמה חודשים.
11: לא יודע, ראיתי...
8: תראה, הוא פרק, אני אגיד לך מה, תראה. הוא אמר...
11: אז הוא אמר שאם הייתי ביבי, הייתי הולך הביתה.
8: יותר מזה, הוא גם אמר שהוא בונה את הרשימה בלי אף אחד שיש לו קשר לאסון השבעה באוקטובר. זה הוא אמר. ולמרות זאת הוא הצהיר שהוא ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
11: נכון.
8: תשמע, הוא פוליטיקאי פרגמטי.
11: לא, אני חושב זה פוליטיקאי לא חכם.
8: למה?
11: כי את השקר הזה, הרי אתה ערוץ 12 ואני צופה מדי פעם בערוץ 13, כולם העלו באוב את מה שהוא אמר אז. אז אם הוא היה פוליטיקאי חכם, הוא לא פוליטיקאי בכלל, הוא איש צבא שהוא לא מבין כנראה מה זה פוליטיקה. אם הוא היה פוליטיקאי חכם, הוא לא היה ישר נשבר ללחץ שהפעילו עליו מכונת העל, איזה כמה ימים
8: בצויק,
11: אני בעד ביבי. אני רק מצביע, בהתחלה הוא לא אמר את זה.
8: אני אגיד לך.
11: אחרי מכונת הרעב הוא אמר את זה.
8: אני לא חושב, אני אגיד לך מה אני חושב. תראה, קודם כל, בהחלטות הראשונות שלו, הוא דווקא גילה איזושהי אורמה פוליטית, באיזה מובן.
11: נכון.
8: קודם כל, הוא הכריז על המפלגה שלו בפרק זמן מאוד מאוד מאוד קצר, לפני סגירת הרשימות, וכל הפרשנים הסכימו שזה נועד לצמצם את משך הלחץ שיפעילו עליו להתאחד. זה אחד. ודבר השני, זה שהוא בנה רשימה שיש בה בחלקה אנשים מוכרים, אבל אף אחד שיכול להיות לו איזשהו קשר לאסון השבעה בזה. עכשיו אני מתאר לעצמי, שסקרים פנימיים הראו שהוא לא לוקח קולות מהגוש השני, הוא לוקח קולות מהגוש שלו, ולכן הוא הבין שאם הוא לא ישאיר את זה עמום למי הוא יצטרף אחרי הבחירות, וראינו שאייזנקוט במרכאות או בתדרוכים ולא רק בתדרוכים רמז שאין לו בעיה עם רשימה של וינטר,
11: כאילו חיבק אותו,
8: אז הוא הבין שהוא צריך לברוח מהחיבוק הזה, כי הוא רוצה להעביר לקבוצה שהוא רואה בה, נקרא לזה, בריכת הקולות שממנה הוא יכול לשתות, שאין שום סיכוי שהקולות שלהם ימליכו בסוף את מה שהם קוראים לזה ממשלת שמאל. למרות שכמובן, אני רחוק מלחשוב שאייזנקוט ובנט וליברמן הם ממשלת שמאל, אבל מבחינת הבריכה שממנה הוא שותה, הוא מבין שאם האנשים יהיה להם חשש שמה הקול שלהם ימליך את מה שהם חושבים ממשלת שמאל, הם יחתכו ממנו, ולכן אני חושב הוא לא עשה את זה מפחד מכונת הרעל, הוא עשה את זה מתוך פרגמטיזם פוליטי.
11: כל אחד חושב, למה? תראה, הרי הוא אמר שגם אצלו קו אדום זה גיוס חרדים, מה שאני ראיתי במצע שלו. עכשיו מצד שני הוא צועק רק ביבי, אז איך ממשלה רק ביבי איתו בלי חרדים, כאילו הוא כולו לדעתי במערבונת של מסרים הפוכים כל הזמן.
8: אילן, תראה, זה גם עלה בתוכניות הקודמות שלנו כאן. פוליטיקאים, וזה בעיניי סוג של ביקורת שיש על הרעיון שעשו בפגושת העיתונות עם אלוף בדימוס טיבון. פוליטיקאים הם, אנחנו העיתונאים לא צריכים להסכים לאימום העמדות של הפוליטיקאים, אבל פוליטיקאים ערב מערכת בחירות מעממים דברים בדיוק כדי שלא לחזור על הטעות של נפתלי בנט, שחתם וכתב, אני לא יושב עם רשימה ערבית, ואחר כך ישב איתה, או לא זוכר מה הוא חתם שם, שהוא לא יושב עם יאיר גולן, או עם יאיר לפיד, וישב איתו אחר כך עזוב, ולכן, תראה, ברור שרגע אחרי שהקלפיות נסגרות, זה מתחיל משחק חדש, וזה לא יהיה מופרך בעיניי, אם יבוא אופר וינטר, ככל שלנתניהו יהיה סיכוי להרכיב ממשלה, ויגיד, אוקיי, אני הצהרתי שאני לא יושב עם הרשימות החרדיות, ואני, או, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל הוא ודאי אמר שאני לא אתפשר בנושא גיוס.
11: נכון.
8: ואחר כך יגיד, אני לא התפשרתי, בהסכם הקואליציוני, החרדים התחייבו לגייס 20% מהצעירים, ואני רואה בזה צעד ראשון מבורך. זה לא נראה לי נהר, שווינטר יתקשה לחצות אותו יום אחרי הבחירות. ולכן אני אומר לך, הדברים דינמיים. הדברים דינמיים, וברור שהרגע אחרי שהקלפיות נסגרות, הפרגמטיזם ידבר בקול גדול.
11: אתה יודע, רק לכינוח, מעניין אותי דעתך. כן. איך גנץ לא מפסיק, לא יודע מה קרה לו, לבזור ושבוע אחרי שבוע, אתמול הוא היה אצלכם ב-12 אצל בן כספית נדמה לי, ועמית סגל. איך הוא לא, כאילו קרה לו משהו, לא יודע, משהו נפשי, שמה שבן אומר לו, ובן...
8: עזוב, זה ממש טרגדיה, האיש הזה, באמת, רמטכ"ל,
11: בן אומר לו, אבל אתה נמצא על 0.1%, מה אתה אומר שכולם רוצים את הרעיון שלך? אם היו רוצים את הרעיון שלך, לא היית על 0.1%. הוא ממשיך, לא, אני אלך ואתה תראה, וכבר הספידו אותי הרבה פעמים ותמיד.
8: אגו, אתה יודע, מה שמשותף, יכול להיות שזה משותף לכל הפוליטיקאים, אבל זה בטח משותף לכל הרשימות ששבוע אחר שבוע מתחת לאחוז החסימה. זה אגו כל כך מפותח שגורם להם אגו והיבריס ממש, שכאילו גורם לאנשים אינטליגנטים לא לראות את המצב שלהם כמו שהוא. זאת אומרת, אני יושב רואה רעיונות עם גלעד ארדן, שאותו דווקא אני מכיר היטב, הוא היה שר לבט"פ, הייתי אז כתב משטרה, הייתי איתו, בחור אינטליגנטי.
11: הוא היה שר טוב, הוא היה גם באום, הוא היה טוב.
8: כן, לא, בסך הכל בחור מוכשר, בחור אינטליגנטי, בחור עם שיקול דעת, ואתה שומע אותו, ואתה אומר, בוא נע, מה עובר עליך גלעד? אחד אתה לא עובר. שניים, מהמקום של זה שאתה לא עובר, טיפ-טיפה צניעות, אני לא יישב עם זה ולא יישב עם זה, איפה תישב? אתה הולך לשב את הבית קפה, אתה תישב בבית קפה עוד מעט, עם מי אתה יושב, לא יושב, הוא יושב, כן יושב, יישב עם קרם שניטי, ילך...
11: לפחות הוא יוכל עוגה טובה.
8: לא, קרם שניט הוא, שמעת מה קרה לקרם שניט? הוא נעשה פרזנטור של רשת מרקולים מוכרת. והוא פרזנטור, לא כללי של הרשת, אלא תת פרזנטור, רק לענייני מזון.
11: כן, טוב, זה הכי מתאים לו, כנראה, לפי מה שאני שומע ממך, ענייני מזון.
8: לא הכי מתאים לו, כי קרם שניט הוא רב כישורים. אני חשבתי שהנכון לו ביותר היה בשעתו להיות מפקד מחוז תל אביב. אני עדיין חושב שזה ליקוי מאורות, שהוא לא הגיע לדרגת ניצב.
11: אבל אולי בגלל לפעמים פה גדול מדי, זה פוגע איפשהו בקידום, לא?
8: בסדר, תראה, נכון, אבל אני חושב שהפה הגדול גרם לזה שהקידום שלו נעצר בדרגת נצם, ובעיניי, עכשיו אני אומר את זה בשיא הרצינות, אני הכרתי את בכירי משטרת ישראל, אתה יודע, אני, תמיד אצלי זה בדיחה, שלמשל יוחנן דנינו, שהיה מפכ"ל, אז אצלי בטלפון הוא מופיע יוחנן תביעות נתניה. אתה יודע, אצלי אדם נכנס לטלפון, היה מנשה ארביב, כן? היה ניצב במשטרה, מפקד מחוז מרכז, אצלי הוא מופיע מנשה מתח טייבה. צ'יקו אדרי, נכון? הוא מנכ"ל הכנסת, היה מועמד להיות מפכ"ל, היה ניצב, מופיע לי צ'יקו משטרת וריה, משטרת טייבה, מתח טייבה. אתה מבין? אז אנשים ככה נתקעים אצלי בטלפון. אז אני אומר לך, אני ראיתי את כולם מדרגות ממש זוטרות שלהם. ואני אומר לך, אפרים ארליך הוא מהקצינים היותר טובים של משטרת ישראל לדורותיה. אדם שמתאב את הפשע, אדם שמחובר לרחוב, אדם, אתה רואה את האנרגיות שלו היום, תחשוב שהוא צעיר ב-20 שנה. זה בן אדם שסוחף אחריו, זה בן אדם שצריך לטפל במוקדי הפשיעה הקשה, היה צריך להיות ראש להב, או ראש אגף החקירות והמודיעין, או בטח מפקד מחוז תל אביב, מפקד מחוז מרכז, או פרויקטור לפשיעה במגזר הערבי, משהו כזה.
11: אתה לא חושב שהוא היה יכול דווקא להצליח אם הוא היה נכנס לפוליטיקה במקום כל החברות ליצנים שעכשיו קופצים פנימה?
8: לא, אני אגיד לך מה הבעיה אצלו, בעניין של הפוליטיקה, תראה, הוא...
11: אז זה שהוא מדבר יותר מדי דיירקט?
8: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, כן. אילן, תודה רבה לך.
11: נעמה לי שיחתנו.
8: גם לי...
11: שבוע
8: גם...
11: טוב.
8: שבוע טוב, טוב. גם לך. ביי. כן, רבותיי, מי איתנו?
12: שלום גיא, אלן.
8: אלן.
12: מדבר יוני מהפולה, מה שלומך?
8: תודה יוני, בבקשה.
12: תראה, אני לא רוצה שתוריד אותי ישר מהשידור, כי אני הולך להגיד דברים חריפים.
8: רגע, רגע, יוני, שנייה, שנייה. שקט, תהיה רנית, יוני כנראה כמה שנוריד אותו משידור. בדרך כלל אנשים אומרים דבר והיפוכו. זאת אומרת, מי שמראש מודיע שהוא לא רוצה שנוריד אותו לשידור, בתוך תוכו הוא יודע שהוא כתב טקסט, הוא מבין שהטקסט הזה לא עובר, כנראה משוח בלשון הרע, או בפרובוקציה קשה, או בפרובוקציה קשה, הוא הכין לעצמו, בין שזה כתוב ובין שלא.
12: לא, לא, שום טקסט.
8: יוני, אני לא מדבר איתך, אני מדבר עליך. אני רוצה להסביר לשקד, כי אישו תפתיל לשידור. אז תראי, אדם כנראה מאזין לתוכנית, הוא יודע איזה תכנים לא עוברים, לא עוברים. הוא הכין את עצמו לשידור, בין שכתב ובין שלא כתב. ואז אם הוא עושה את פרזנטציה ואומר, אני לא רוצה שתוריד אותי מיד לשידור, הוא יודע שיש סיכוי טוב שאני אוריד אותו מיד לשידור. זה אדם שכמה לתגובה מהירה בעיקר שלך. אז אני רוצה שתהיה מאוד מאוד חדה. רגע, אני עוד לא מדבר עליך, איתך אני מדבר עליך. אז אני מבקש משקד שותפי לשידור, אם תוכלי להיות מאוד מאוד מרוכזת, יד על ההדק. כן, בבקשה.
12: יפה, אוקיי. יש לנו בערוץ 12, למה זה לנו? כי אני איתכם. יש לנו את אבי ניר, יש לנו את חיליק שריר, ויש לנו את אבי וייס, נכון? הם חלק מהם אחראים על התכנים, על השידורים, על מה שעולה.
8: רגע, רגע אילן, אני רוצה לדייק אותך. אבי ניר הוא מנכ״ל הקבוצה, חיליק שריר הוא מנכ״ל קשת,
12: כן.
8: אבי וייס הוא מנכ״ל חברת החדשות,
12: וככל נכון.
8: שאני יודע, ולפי מיטב התרשמות שלי, ההחלטות של אבי ניר ושל חיליק שריר, הם החלטות במקרו, הם לא החלטות תוכניות שקשורות לחדשות ממש. זאת אומרת, אני לא קיבלתי מעולם מסר מאבי ניר או מחיליק שריר, איזשהו מסר שקשור לאיזשהו תוכן שאני עוסק בו.
12: לא, זה לא אליך.
8: אני אומר לך באופן כללי.
12: זה לא אליך. כן. אתה אמרת שאת מורדכי דוד מחבקים, נכון? מהצד השני, נכון? אתה אמרת.
8: התכוונתי לפוליטיקאים, כן.
12: כן, וזה אחד הסיבות שכל פעם הם מנצחים בבחירות. אנחנו לא מחבקים את מי שבא נגד הפוליטיקאים. אתה אמרת שאחד האורחי דין שלנו, שלנו, של המרכז, הסגיר את מי שאמר ככה וככה לפוליטיקאי. אם זה רצח, אם זה פה, אם זה שם.
8: גונן בן יצחק, שהוא פנה ואמר שיש אישה שקוראת לפגיעה בראש הממשלה, והוא מיד דיווח עליה, כמו כל אזרח.
12: האם היית רואה אותו דבר בצד השני בערוץ 14?
8: אבל אני אמרתי
12: של בן גביר וסמוטריץ'?
8: אבל אני אמרתי שלא. אני אמרתי שזה ההבדל. הרי על זה דיברתי בשידור. הבאתי אותו כדוגמה שהימין מחבק את הקיצוניים שבשורות שלו, ואילו השמאל, כשיש מקרים קיצוניים מאוד, גם מגנה, וגם במקרים של ממש אמירות שיש בהם משום הסתה, אז גונן בן ישחק לא עשה את זה בהיחווה. הוא גאה במה שהוא עשה. למה הוא גאה? משום שגונן בן ישחק אומר, אני בעד הפגנות ובעד מחאה. אני נגד אלימות, אני נגד הסתה. וכשיש הסתה שעלולה, עלולה, לגרום לפגיעה, אני קודם כל אזרח שומר חוק, ואני אדאג שהרשויות האכיפה יטפלו בסכנה הזאת. זה מה שהוא עשה.
12: גיא, אני יכול בבקשה שנייה לדבר?
8: בטח.
12: אוקיי, אז ככה. אני מת שאיזנקוט יעלה. מת שאיזנקוט, אבל אני יושב עם חברים, ואני רואה את החדשות. ואז אנחנו מקבלים כתבה על אופר וינטר. כמה הוא גיבור. איזה חייל הוא היה. איזה קצין הוא היה. מה אתם מנסים לעלות לו מנדטים? ואני זוכר לפני כמה שנים, שמו את מיקי זוהר באיפה? שמו אותו במאסטר שף. מה זה זה? אחווה כאילו למי שפוגע באזרחים?
8: יוני, תודה רבה לך. אנחנו ניפרד, שקד.
10: כן, אני, סליחה, אני פשוט רוצה לומר משהו בסיום של התוכנית.
8: בבקשה.
10: באמת שמחמם לי את הלב על דברים שכותבים, אבל אני לא צריכה שתדברו בשמי אם אתם לא מבינים את הסיטואציה, ואל תהיו הדוברים שלי אם אתם לא מבינים את הסיטואציה. אני יכולה להגן על עצמי ולדבר בשמי, זה הכל.
8: תודה רבה לכולכם, אני אהיה כאן רק בשבוע הבא. להשתמע, שיהיה שבוע טוב.
3: 103
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: מי עוד אחד?
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון. וגם...

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית. 103
2: FM. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
8: יש ארנק ירוק.
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה הראשוניים.
12: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
11: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו בשיתוף פעולה משימות עבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן ובתמורה קיבלו תשלום. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
13: שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין נאשמים שביצעו משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן תמורת תשלום. לפי כתב האישום הקשר החל בחודש יוני כשאחד הקטינים חיפש עבודה בקבוצת טלגרם ונענה לאדם שהציג את עצמו כדניאל. הם ריססו כתובות גרפיטי, ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות שהוגדרו בסיכון גבוה, ואחד מהם התחזה בטלגרם לחייל ביחידת 8200 כדי לקבל משימות נוספות. השניים קיבלו עבור הפעילות מאות שקלים. החקירה נועלה בידי אמר אשר בשיתוף להב 433 וגורמי הביטחון. ביום הוגש נגד השניים כתב אישום לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה.
11: והערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
14: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות, מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
11: הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
18: אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו...

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
2: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, אל תיקחו

0: Tom Jones, She's a Lady. ככה החלטנו לפתוח את השבוע החדש שלנו, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. איזה תאריך, 30 באוגוסט 26, זה אומר שעוד יומיים נותרו לשביתת המורים. סתם, סתם, סתם, עוד יומיים, עוד יומיים. תעשו מאמץ, הורים, תעשו מאמץ, באמת, 48 שעות אחרונות, חוזרים ללימודים, זהו, נגמר. נגמר החופש. מה אומר אב גנרי שכמותך, אב גאה וגנרי כמובן?
1: אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
0: והזמן הזה אני רוצה להזכיר לך, יימשך 10 ימים בלבד, כן?
1: כן, כן, כי אז התחילו חופשות חגים, ואז עוד פעם ספירה לאחור, אבל אתה יודע, רון, מה אתה מבלבל את המוח בכלל, זה לא מזיז לך.
0: למה?
1: הילדים שלך גדולים, די, אתה איזה דאגות יש לך בראש? מה, אתה צריך לדאוג מלימודים, לא לימודים, שביתות, לא שביתות, מה, איזה דאגות יש לך בראש?
0: איזה דאגות, מה,
1: כל הדאגות... אתה סיימת את הדאגות שלך כבר.
0: אתה חושב?
1: הפוך. מה? למה?
0: לי אין דאגות.
1: איזה דאגות יש לך?
0: אתה יודע איזה דאגות יש לי?
1: מה?
0: מזג האוויר למשל.
1: מזג האוויר, סבבה.
0: אלה הדאגות שלי.
1: זה הדאגות שלך, כן.
0: כן. תקשיב, שיגעו אותי, הסופש הזה באמת, יש סופה, אין סופה.
1: צודק.
0: היא תיחלש, היא תהיה רק בצפון, היא תהיה בקפריסין, לא, היא תהיה בלבנון, לא, בסוריה. כאילו, הרגו אותי לגמרי, שיגעו את רבי.
1: האמת שאני גם לא הבנתי אם יהיה או לא יהיה, אני ניפחתי את הסירת גומי.
0: למה?
1: למקרה של הצפות. אחר כך אמרו שלא יהיה כלום, אני רוקנתי את האוויר שלה. אז ניפחתי עוד פעם, ואז שוב רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ואז שוב פעם רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ושוב פעם... לפחות זה היה משחק עם אסי, ככה אני מעביר איתו את הזמן, עד שהוא חוזר לגן, אתה מבין? מנפחים ומזהים, וזה ככה אנחנו עושים.
0: ואז הוא הגיע.
1: מי הגיע? סופה?
0: לא. צפריר קריר החזאי. שלום לחזאי 2-4.
2: שלום למאזינים.
0: שלום צפריר היקר.
2: וואי וואי וואי, איזה סופש סוער היה לנו.
0: איזה סוער, מה סוער? לא היה כלום בסוף.
2: הייתה שערה של תחזיות, אה?
0: כן, כן.
2: צונמי של אזהרות, אה? טייפון של הפחדות, אה?
0: כן, צפריר, בוא נרגע רגע, אתם שיגעתם אותנו לגמרי. רגע אחד אמרתם סופה, רגע אחד אמרתם הצפה. מה התחזית הנכונה?
2: אתה רוצה לדבר על תחזית?
0: נו, ברור. בשביל זה הזמנו אותך.
2: אז חסות קטנה ואחרי התחזית.
0: מה זה?
2: וואי, נגמר לי האוויר!
3: נמאס לכם לנפח סירות גומי להצפות שלא קורות? חדש, סירת גומי שלא מתנפחת. במיוחד ללא הצפה הבאה. כי כשאין הצפה, קונים סירת גומי שלא מתנפחת. ועכשיו, ב-350 שקלים בלבד, באלת, ללא מעם וללא הצפה.
2: חזרנו אליכם!
0: יאללה, צפריר, בבקשה, בלי.
2: אז היום יהיה לכם מבול מטורף בכל הארץ!
0: באמת?
2: לא.
0: אז מה כן?
2: יהיו הצפות בכל הארץ, נהרות, יזרמו ברחובות.
0: באמת?
2: לא. יהיו הצפות רק בצפון הארץ וגשמים בדרום הארץ.
0: מה?
2: גשמים בצפון הארץ והצפות בדרום הארץ.
0: הוא לא יודע כלום, מה? אתה לא יודע כלום.
2: חסות קטנה ואחריה נגלה.
0: אוי, נו.
3: אישון פוגע בבריאות. אבל אבל להעיר למישהו מעשן עלול לעלות לכם בחיים. במקום להעיר למעשנים ולחטוף דקירה, עדיף להתרחק למקום בטוח. כך תימנעו מאישון פסיבי ותיתנו למעשנים למות מאישון.
2: חזרנו אליכם.
0: טוב, צפריר, באמת. בוא נעשה סדר,
4: נו. אי אפשר איתו, מה זה דבר?
0: אי אפשר, זה כאילו, אתה יודע, זה על גבול המגוחך כבר, באמת.
4: זה לא גבול, זה עבר, חצה את הגבול.
2: למה רק גבול?
0: יהיה משהו בתחזית?
2: תמיד יש משהו בתחזית.
0: מה? מה יהיה?
2: יהיה גשם שוטף.
0: איפה?
2: בקפריסין.
0: מה אכפת לי מקפריסין?
2: יהיו הצפות.
0: איפה?
2: בים.
0: איך אפשר להציף ים? הוא רטוב, הוא מים.
2: שאלה טובה.
0: לא, באמת, זה ים. איך אפשר להציף אותו?
2: בוא אני אסביר לך. אתה צריך חסות קטנה מהר.
3: חזל אמרו, הנבואה ניתנה לשוטים. אנחנו אומרים, החזאות ניתנה לשוטים. אנחנו לא יודעים כלום, רק מעבירים זמן בין שידור לבין חסויות. מוגש מטעם איגוד החזאים. קחו אותנו בערבון מוגבל, איך תדע מה ילד יום? חזאות אינה מדע מדויק.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פל.
2: עולה, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקום.
0: וגם היום בשבוע הזה אנחנו נשחק איתכם את המשחק האיטלקי שלנו, כן או לא.
3: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
0: 10 שאלות בדקה או ב-60 שניות?
2: 60 שניות.
0: לא, אולי השבוע דקה.
2: 60 שניות זה נשמע לי יותר נכון.
1: עזוב, עזוב, עזוב אותך. הוא קפדן, הוא זה.
2: 60 שניות.
0: עזוב, הוא רוצה שהוא בדודה על 60
1: שניות.
0: אז 60 שניות, שבוע הבא ולדקה. סבבה? אנחנו ניתן לכם עובדה, אתם רק צריכים להחליט נכון או לא נכון, כן או לא. או באיטלקית,
3: כן או לא.
2: רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: גם השבוע יהיה לנו פרס שבועי, 10 תשובות נכונות, אתם תוכלו לזכות בחמישה פרסים יקרי ערך, כמו למשל, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס.
2: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד, שי מישנקין, מגצת דים נייד, מתנת דילה דילים,
2: דילה דילים,
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. שקד מורג, מה העניינים?
4: אני לא מדברת בלי הסוכן שלי.
0: מי הסוכן שלך לעזאזל? אני כל השבוע.
4: אהרון, אתה שמעת עליו?
2: אהרון, אהרון הסוכן שלך?
1: אהרון הסוכן שלך?

0: כן?
1: אה, נכון, הוא כל הזמן הרי מדבר בספורט.
2: אה, אוקיי.
1: את בעצם הקמאה של אהרון אהרון.
0: נכון. שהוא...
2: קמאנו, שקד מורה.
1: קמאנו.
0: היה צריך... אוכן.
1: אז רגע, אז אהרון אהרון יגיע, כשהוא יגיע, תוכלי להיות פה גם כן, כאילו, להישאר פה, כי אני חייב לדבר עם שניכם.
0: עוד מעט בא.
1: מתי עוד צריך להגיע?
0: עוד מעט, עוד כמה רגעים.
1: תדעי לך, אני מכיר אותו כל כך טוב, הוא ירצה חלק בקמפיין שאת עומדת לקבל. תיזהרי.
2: הוא שובב גדול, אהרון אהרון.
1: שובב, הוא לא פרייר. את לקחת, אבל הוא סוכן עקרות. הוא סוכן רציני.
2: כן, הוא יודע את העבודה.
1: הוא יודע את העבודה, אז תשארי איתנו קצת. טוב שכן, אתה צריכה ללכת.
0: עוד מעט.
1: מתי הוא מגיע? מאיר, תבדקי עם אהרון אהרון מתי הוא צריך להגיע.
3: הוא עוד לא הגיע?
1: לא, עוד לא הגיע. טוב, ושקט תחכה איתנו.
2: תודה, תודה שאת מחכה, אבל איתנו לסוכן שלך, שקט.
1: יום חמישי הייתה כאן שרון חזיז, וואו, מה הפסדתם.
3: וואו, וואו, וואו.
1: מה הפסדתם.
3: אבל ראיתי תמונה שלכם, והייתם כל כך יפים כולכם.
1: איי, תודה על המחמאה.
3: היה אחד שהפריע שם בדרך.
1: חיכיתי, חיכיתי. שרון חזיז.

0: נראה את הכתבה על שלום חנוך בסוף השבוע?
1: אה, בטח, בטח.
2: הייתם? כן, וואי, אני מעריץ אותו שנים.
0: וואי, איזה כתבה מרגשת. יום הולדת 80, זה לא יאמן. שלום.
1: אתה עוד אותו, לא? איך אתה?
0: למה? רגע, למה עכשיו כאילו? מה אני קשור? למה אתה מערב אותי?
2: הוא מערבב את הכבוד שלך ושלו, זה בסדר. כאילו, הוא בא לכבד.
1: אני מנסה לכבד אותך. אתה יודע, והדרת פני שותף.
0: אוקיי, אז מה רצית לאמור בזה?
1: לא, שיפה, תראה איזה מפעל חיים.
0: שהראשון מבינינו שהגיע
1: לגיל. הראשון מבינכם כבר הגיע ל-80, כן. מבינך ובין שלום.
0: טוב, אז זה יום הולדת 80, ואני, הנתון הזה שזה כבר 40 שנה לשיר משיח לא בא, זה חירפן אותי לגמרי, לא יאמן, 40 שנה לשיר הזה, וגם סופר סיפור האמיתי, איך נכתב השיר הזה.
1: באמת? איפה הוא סופר?
0: בכתבה, כשדפנה הרמוני, חברה טובה שלנו, שהייתה פה בחמישי אגדה, היא סיפרה שהיא פשוט, הם היו הרי זוג.
1: נכון, אני יודע.
0: והכינה לו קציצות, וזה לקח זמן, ועכשיו בסלון.
1: אז הוא חיכה לקציצות?
0: הוא חיכה לקציצות.
1: די!
0: כן, ואז הוא זרק לכזה, מה זה, המשיח עוד לא, אתה מבין, כאילו יגיע לפני, ומזה זה נולד.
2: רובד מעניין.
0: ממש. הנה הוא.
3: כן, כן.
2: זה סיפור אמיתי, כאילו.
3: זה עד היום אני עדיין מחכה לקציצות. היא עד היום לא הביאה לי את הקציצות האלה.
0: לא, הכינה לך קציצות, והבנתי שהיא עושה אחלה קציצות. אולי נבקש מי דפנה את הקציצות.
3: אחלה קציצות, כן. שמעתי שגם אתה חוצה לפעמים קוראים לך שף דבילון.
0: נכון, נכון.
3: אז אולי תועיל ותכין קציצה, אולי יצא איזה להיט, מי יודע.
2: אתה יודע, אתה אמרת 40 שנה, עכשיו פה שלום, יש לי וידוי קטן.
0: מה וידוי?
2: אני הייתי בהופעה המקורית. לפני 40 שנה, אני כזה מבוגר, הייתי בהופעה המקורית שהייתה בירקון, ולא היה כרטיסים כבר, והייתי צעיר ולא היה לי כסף.
0: כבר אז היו סולד אאוטים?
2: כן, ושלום, אני גם אומר לך, הייתי קטן, 16-17, משהו כזה, התפלחתי להופעה.
3: מה אתה אומר?
2: הייתה הופעה משגעת, משגעת, באמת, יופי של הופעה, כן.
3: אתה זוכר? זאת אומרת, התפלחת להופעה, אתה...
2: לא, זה...
3: לא שילמת על כרטיס?
2: לקחת ההופעות הראשונות בפארק הירקון, אז הם עוד לא סגרו, הם לא ידעו איפה...
0: כן, לא היה גידור כמו שהיום.
3: אתה יודע שעם ריבית דריבית זה בעצם...
2: מה?
0: וואי, הסתבכת, קרב.
3: לא זול כל כך. יוצא הכרטיס.
2: לא, אבל הייתי ילד, אז לא היה לנו כסף.
3: תראה, טעות אחת הייתה שהתפלחת. שזה בסדר.
0: והשנייה.
3: טעות השנייה הייתה ששיתפת אותי במידע הזה. וכעת אני מוכרח, אתה יודע, להוציא ממך שקל בשקלו.
2: טוב, תבל.
3: אבל בכבוד רב, שמח שנהנית, ואתה תצפה לטלפון.
2: הופעה מדהימה.
0: שלום.
3: תודה רבה.
0: מזל טוב ליום ההולדת.
1: כן.
0: לעוד הרבה שנים של יצירה.
3: בהחלט, בהחלט. ואם אפשר, אני אבקש גם מכם איזה מתנה קטנה ליום הולדת.
0: מה? ערכה של עדה לזורגן?
3: לא, זה אני כבר לא צריך, זה לא תודה.
2: אולי תן לו את המכונת קפה, אם יש... לא, זה קפה
3: לסיום. נאב, קפה כבר אני, לא.
0: טרפלב לשיער?
3: לא, לא.
2: יש קפה שמש, יש קפה שמש.
3: לא, לא צריך.
2: שלושה חודשים...
3: אני חי בלילות, אני לא.
0: אז מה?
3: אולי רק תשמיע את השיר שעשיתי אצלכם באולפן בשבוע שבוע.
0: אתה ביצוע לייב שלך.
3: כן, על רע, סיפרתי לך, אני נוסע באוטובוסים, ואנשים לא תמיד יודעים לשים את המוצר הכל כך בסיסי הזה, שמונע את הריחות
0: דודורנט.
3: לא נעימים האלה. כן.
0: דודורנט. כן. אוקיי, בשמחה. גבירותיי ורבותיי, שלום חנוך.
2: כבוד.
3: תודה.
0: שלנו כאן תודה. באולפן, בביצוע לייב ששודר כאן בשבוע שעבר.
1: תודה.
0: מסריח נורא.
1: נורא.

באוגוסט 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות, ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה, אוי קיבינימט.

מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה, לוחץ זמזם אומר

0: שלום.
1: שלום, אני רוצה לומר לך שזה להיט היסטרי.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: ואני תמיד אוהב שמאבדים וכותבים שירים שהם נכונים לתקופה, ועשית פה משהו מדהים, ואני חושב שזה יביא אותך ללב הקונצנזוס. אתה עוד תצליח.
0: אני, תודה עם המילים שלך, אני יוצא מפה.
1: שלום חנוך, חוגג 80.
2: כל הכבוד.
0: תודה רבה.
2: כמה אני חייב לך רק?
0: אני אשלח לך מכתב מעורך דין.
1: טוב, עכשיו אני רוצה כאילו לעבור נושא, יואב, אתה איתי?
2: כן.
1: תיפרד ממנו יפה.
2: היי, שלום. חולה עליך, שלום. אין עליך בעולם הזה. אין על השלום חנוך המטורף הזה.
1: בוא נגיד שלום למי שאנחנו מאוד אוהבים, למיקה משה. מה הנה אני, מיקה?
3: מה נשמע?
1: איך את?
3: וואי, אני
1: מולה, איך אתם? הרבה זמן היא לא הייתה אצלנו באולפן.
2: נכון, מתגעגעים, מיקה.
1: מיקה, זה...
3: גם אני מתגעגעת ברמות.
1: זה יותר משנה פלוס שלא היית כאן. מה עושים עם זה?
3: שנתיים.
1: שנתיים לא היית כאן?
3: כן.
1: לא מאמין לך.
3: כן, בערם.
1: טוב, תשמעי, השיר שלך, מזל שאתה פה, לא יוצא לי מהראש כבר תקופה ארוכה, אבל חשבנו, את יודעת, אנחנו תוכנית קצת אחרת, נכון?
3: כן.
1: אז עשינו לו התאמות מיוחדות לתוכנית שלנו לשניים עד ארבע. בא לך לשמוע?
3: בטח.
1: יאללה, אז תקשיבי. רגע, לא, לא, עצור. יש לנו ג'ינגל קודם.
2: או, רגע. מה, אנחנו, מה,
1: בבקשה.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס and רון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: מיקה?
1: וואו. תקשיבו, זה כאילו סמרמורת לשמוע, אני כל כך אוהבת את שלמה ארצי, אז הוא באותו שיר, זה כאילו לא נתפס.
0: תשמעי, תיארנו לעצמנו שאמא, את יודעת, הוא מוזכר בשיר שלך, אז מן הסתם את גם אוהבת, מעריכה, מעריצה, איך שלא תקראי לזה.
1: מעריצה, שרופה.
0: אז זאת הגרסה שלנו לשיר הזה, כי אנחנו תמיד אוהבים לצאת קצת מהקופסה, וזה מה שננגן ונכנס אצלנו על פלייליסט, ואנחנו מחכים לך בקרוב מאוד.
1: ענק, איזה כיף, יאללה.
0: מתי זה יהיה, את יודעת?
1: מתי שתגידו.
0: אז יאללה, אז אנחנו על זה, ובקרוב מאוד, מיקה משה, אצלנו באולפן,
2: עולה, עולה.
1: תודה.
0: אוהבים אותך.
1: אוהבת אתכם.
0: ביי, מאמי.
1: ביי.
2: ביי, נשם.

0: טוב, את זה אנחנו נשמע אצלנו בתוכנית.
1: כן.
0: נכון?
1: בטח. ממש כמו שעכשיו אנחנו שומעים את זה אצלנו בתוכנית.
0: אז יאללה, צא לפרסומות.
1: אני יוצא? איציק, בבקשה.
0: רגע, אתה רוצה שאני יוצא?
1: למה? כי אתה איציק. מה לעשות? אני לא איציק, נכון?
2: נכון.
1: אתה איציק.
0: שקד מורג, תוציא אותנו לפרסומות.
1: יאללה, שקד מורג, כמנו. תוציא אותנו לפרסומות.
0: כמנו, כמנו.
2: תראי, לוחצים פה.
3: איזה יופי.
4: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
2: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: רד עם הבוגי, במים, אודי שניידר.
1: אודי שניידר, ספיצן שלופן, פנצן גריפן, אייצן, פנצן שיץ בדיר. יא, אודי שניידר, יא. די שלופן, אייץ, מן פסר, יא, פן בוגי, יא. בוגן שניידר.
0: היי ילד עם הבוגי, אודי שניידר, תראה מי הגיע, אפרופו טירוף, נו באמת, בוא, בוא, בוא.
1: אהרון, מה, באת לבד?
2: קודם כל, אני בעצבים, אני בבאסה ביוסית, איזה באסה?
1: ביוסית.
2: כל הכבוד לכם, שקד מורג, בבקשה, מי הסוכן שלך הרשמי?
3: אתה?
2: למה את מדברת עם תקשורת בלי להגיד לי?
3: כידה, און שלום שואל אותי שאלות, ואתה לא נמצא פה, מה אני יכולה לעשות?
2: אבל כפרה עלייך, יש לך את הטלפון שלי, שלחי לי הודעה, תגידי לי אהרון, כל התקשורת עליי.
3: אני
2: שלחתי,
3: אתה לא זמין.
2: אני לא זמין, כן.
3: אתה יושב לך שם בצ'מפאיה.
2: אני בצ'מפאיה, אבל שישי שבת אני לא עובד, שקד. מה קרה לך? כל התקשורת על הראש שלי, אנו בשישי שבת. אמרתי לך, שישי שבת, אנחנו נחים. איזה בסה ביוסית, איזה בסה!
1: ביוסית!
2: יאללה, תן לי את התרבוקה, תן לי את התרבוקה שלו של התחביה, תן לי את התרבוקה שלו של... רגע. יעקב, מה העניינים? ראית איך מתפזרת לי שקד מורג?

0: עכשיו, על כל הברגן הזה, אני מודיע לך שאין לך ברירה, אני מצרף אותך למפלגה שלנו, לפול גז. מה את אומרת?
1: ואיזה מה?
2: יש לה תאי עכשיו. קודם כל, מה העמידה בקפקפים? אני צריך להכף. את זוכה בקפקף.
1: 38.
2: את יודעת מה? אני אפנק אותך בשני קפקפים.
0: לא, תעשה...
2: אחד לשמאל, אחד לימין.
0: אז תעשה...
2: אנחנו מפלגה א-פוליטית. אנחנו גם...
0: גם שמאל, גם ימין. אבל תקשיב רגע. תעשה לה קפקף מיוחד. 38 ועוד קצת.
2: יאללה, אין בעיה.
0: סקום, מתאים? רגע, שקד, שקד, רגע, בוא נראה איזה מקום פנוי יש לי, רק שנייה, איפה הרשימה?
3: לא, אבל יש לנו גם תפקידים מקצועיים במפלגה, שכחת.
0: איזה תפקיד את רוצה?
1: איזה תפקיד, וואו.
0: בוא נראה.
2: קמענו, לא? יש לנו...
0: כן, קמענו.
2: עשר לנו קמע.
0: קמענו, נכון, את קמענו, אני שם אותך, וואי, גם יש לי מספר בשבילך, אבל לך על הזמן, שקד. 18, חי. יאללה, שקד מורג. קמענו.
3: תדעי לך שזה מקום ריאלי.
0: מספר 18, ועל זה נשמע את הג'ינגל שלנו עכשיו, של מפלגת פול גז.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: מה קורה?
1: אני אגיד לכם מה קורה. שקט בורג, כמענו, מספר 18 ברשימה החדשה.
2: מקום חי.
1: מקום חי על אמת. מבסוטה מה המקום, שלא תגידי שכיפחתי אותך.
3: בסדר.
1: היא לא מבסוטה, היא רוצה, אני יודע, בשלישייה המובילה. אולי אני אחליף אותך.
3: יאללה, יש פה... טלנטית,
2: צודקת, צודקת, וואלה מגיע לה.
1: וואלה מגיע לה. אולי אני אחליף אותה במרגול. בוא נראה,
2: נעשה חילוף אולי מרגול.
3: לא, לא, לא רוצה להתעסק.
1: לא, לא, אני מחליף אותה, נראה לי. רוצה, יודעת מה, אבל את מתעסקת איתה, לא אני.
3: לא, לא, לא.
1: לא, את מרגול, את אומרת?
3: אתה מתעסק איתה כי אתה הסוכן שלי.
2: רגע, רגע, רגע. רגע, אתה רציני, אתה הולך להדיח את מרגול?
1: לא, שקד אומרת לי, לא, אני
2: משה.
1: לא, תן לי רק לתת מספרי טלפון שלנו, למשחק שלנו, 0-552-103-103, 0-552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו, כן או לא, ולהתמודד על 5 פרסים מדהימים במיוחד, 0-552-103-103. שקט זה לך, אישה מהשמיים, גילת סגב.

0: אישה מהשמיים של גלעד סגב. וואי, גלעד סגב, כמה זמן לא שמעתי אותו. אני חייב לשמוע מה קורה איתו, שהוציא לנו איזה משהו בקרוב. תגידו שלום לשמוליק מהאשדוד.
1: כן.
2: שמוליק!
1: כן.
2: רגע, שמוליק, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: אז קודם כל, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מעניין עם שמוליק, ספר על עצמך קצת.
1: אני שמוליק, בעלי ומנכ״ל של חברת שעת רצון. שאל אותי מה זה שעת רצון?
2: אני שואל, מה זה שעת רצון? מה זה?
1: שאלה יפה.
2: או, תודה רבה, שמוליק.
0: למד שמוליק.
2: כן, מה זה?
1: אם זה שידוכין, עין, עבודה, תו תיווך. לוקח את אהרון, את מי שלא יהיה. בן 21, חייל משוחרר מהצבא, אין לו אישה, אין לו עבודה, אין לו בית, בסדר לו את הכל על מגש של
3: כך. רגע, שנייה. מי זה? שמוליק. מה קורה אח שלי יקר?
1: אהרון!
3: אללה קטע.
1: אנחנו דיברנו פעם שהיית בזה עם דידי, זוכר?
3: וואללה, כן, זוכר אחי, כן, יש לי זיכרון, זוכר את כל...
1: היית חותך לטעות למושב של הקודשיני.
3: מה, תגיד רגע, מה זה שאת רצוי למדת? זה שידוכים גם?
1: שידוכים עבודה תיווך.
3: שידוכים, עבודה, תיווך, יפה.
2: הוא מתווך בין זוגות, הוא מתווך.
3: אתה עובד יענו עם קיקה המתווך, כאילו זה מאותו אזורים? אללה קטה, איזה שעת רצוני. טוב, נדבר איתך בפרטי כבר. כמו כאחד האדם, תראה מה אתה יכול היה לדאוג לי. שידוכים, עבודה, מה אומר העטף?
2: תיווך.
3: תיווך, שידוך. טוב, בסדר, אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על... תראה, עבודה יש לי. תיווך, אני וואלה כלוף רער. דבר על השידוכים.
1: אישה, יאללה,
2: דבר. יאללה, אם יש לך שידוך לארון ארון, בוא נע, זה... זה חתיכת עניין.
4: איך קוראים לזה שעת רצון?
3: שעת רצון, כן.
4: מצחיק, כי אצלנו קוראים לשעת רצון לשעה הזאת שרון רוצה שכולנו נהיה, נעשה דברים.
3: כן.
4: תנחו פה, תעשו, זה שעת רצון. שעת רצון.
2: אבל שמע, שידוך לארון ארון זה יציאה.
3: וואלה, יציאה.
2: אם אתה מכיר איזה נהגת מסעית.
3: למה נהגת מסעית? למה אתה מגדיר? כאילו, למה אתה...
1: למה אם אני
3: משדך
1: את
3: ארון
1: ארון, זה
3: פרפורות למשרד,
1: אחי, זה
3: סלם. גם לא נהגות, גם כאלה בלי רישיון.
2: גם כאלה שרק נוסעות במסעיות.
3: כן. למה לקטלג?
2: או מי שצורכת את הזיתים, ביצים.
3: עצים.
2: ביצים.
3: טעינים. כן. טוב, יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה. שקד! תפתח לי, שקד!
5: כן.
3: אני הולך לצ'רפאיה, את כאן שומרת לי על האינטרסים?
5: אבל יהיה זמין.
3: אני זמין, כן. לא פריירית, השקית.
2: לא פריירית בכלל. שלומי, אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: שמוליק.
2: מכיר את המשחק? יאללה, יש לנו דקה שזה בול 60 שניות.
3: אני אומר, בגלל שנשארו לנו רק דקה, אני אומר...
2: נשארו לנו 60 שניות.
3: בוא נראה. 58. בוא נשאל אותו כמה שאלות, מינגלינג, ואז נחזור אליו בשעה השנייה.
2: יאללה, תגיד לו... מה זה קח את זה מפה, אהרון? הולכים לסדר לך שידוך. תגיד לו מה אתה מחפש. אין לו עם מה לעבוד. בוא, שמוליק. שלומי. שלומי או שמוליק? נו, אני מתבלבל.
1: שמוליק.
3: שמוליק.
2: תן שאלות מנחות לאהרון אהרון. איזה מידע אתה צריך בשביל למצוא לו את אהבת חייו? קדימה.
3: יש לך 30 שניות.
1: אני אשלח לו כרטיס היכרות, הוא צריך להציג את עצמו, איך לשווק אותו.
2: מה זה להציג את עצמו? מי לא יודע מי הוא? מה זה להציג את עצמו?
3: אז בוא אני אגיד לך.
1: פרק ב', פרק ג',
3: פרק ה', ו', הפסקתי לסבור.
2: פרק, כן, פרק י'
3: אני רק אציג את עצמי, ואז נצא לפרסומות. אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, בחור קריזמטי, יש לי מסעית, יש לי גם פרייבט.
6: יש גם כאלה שאומרים חריזמטי, זה גם עובד. אם עושים בלי דגש, זה גם עובד.
3: אז אני חריזמטי, אופה! מדברים איתך אחר כך, שמולי.
1: יאללה, לעבוד על זה.
3: יאללה.
6: מה זה, תיקח אותי שושבין?
3: יש מצב, כן. אתה משלם דלק אבל.
6: בטח, עליי.
3: אז אני לוקח אותך.
6: עליי. אתה תיתן לי לממן את החתונה גם?
3: אני אחשוב על זה, אבל נראה לי שכן.
6: לא חושב שיש לי איך, אבל אני אקח הלוואה.
3: קח הלוואה.
6: באהבה.
5: חבל.
7: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
8: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו,
9: יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: Cut!

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 103 FM שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
6: יש ארנק ירוק.
7: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך עדכן דובר צהל, ידיעה שהעביר כתבנו ניצן שפיר. תחקיר פנימי קובע את הסיבה ליום השיבוש בנתב"ג. דין פישר כתבנו מפרסם את ממצאי ועדת הבדיקה.
1: מהנתונים שהוצגו עולה כי החלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן ולא המשיכו לשעות הנוספות שסוכמו איתם. עזיבת העובדים יצרה עומס כבד במערך המיון והעלתה חשש שהמשך קליטת המזוודות יביא לכאוס הגדול עוד יותר ממה שהיה. בעקבות המצב מנהל נתב"ג הורה לעצור את מערך שינוע המזוודות ובעצם לסגור את עמדות הצ'קין. לפי הממצאים הראשונים שהוצגו למועצת רשות שדות התעופה, ההחלטה הייתה נכונה ובמקום.
0: סירת נוסעים שעל סיפונה כ-260 בני אדם טבעה מול חופי צפון קפריסין. לרשת CNN הטורקית נמסר מהרשויות באי כי הצליחו ליצור קשר עם כמחצית מהנוסעים שהיו על הסיפון. לפי עיתון קפריסאי, המעבורת החלה לצבור מים כ-7 קילומטרים מהחוף ואז טבעה. והערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד של יולן כהן על הפשיעה הגוברת והמתועדת ברשת החברתית.
2: זירת הפשע החדשה, הרשתות החברתיות. מבני נוער ועד ארגוני הפשע, אלימות מתועדת ומצולמת בשידור חי, פרויקט מיוחד שלנו עם התיעודים והקורבנות שנותרים חסרי אונים.
0: הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מהחדשות 12.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ואנחנו כאן עם שקד, איפה אהרון אהרון, הוא באמת, מה? יש,
2: נקרא לו. אהרון. בוא, בוא מהצ'מפה, יקום, יאללה, בוא, צריך לעבוד.
3: גמרת אותי היום, עשית לי, יאללה, כסרחורת, יקום!
1: לא ברור מי עובד אצל מי, באמת.
3: יפה. יאללה. אני עובד אצל שקי, טוב, מה, אבל פעם בראה שאת מהירה אותי ככה, לא ב...
1: לא בשידור.
4: לא, אבל גם יש לך ספורט, זה לא סתם.
2: אבל מה אני אעשה שרון שלום שואל אותי שאלות? אמרתי לו, אני לא מדברת בלי הסוכן שלי.
3: יפר עלייך, וואלה, היחידה שמגינה עליי כאן חוץ מיעקב.
1: מה קרה לך, אני? מי יכול עליי?
3: מי יכול?
1: ולהגן עליך. כי אתה יכול עליי.
3: שמע רגע, אני אבקש לך משהו, אני רוצה עכשיו כניסה. לשקד ולי עם חצוצרות. סבבה?
1: רגע, אני אבדוק אם הם פנויים.
4: לא צריך, יש את ההקלטה, יש את ההקלטה, יעקב.
3: נבדוק אם המחצרצים פנויים.
1: שנייה, נבדוק אם הם פנויים, רגע.
3: יאללה, קדימה.
1: נדבר איתם.
4: אבל עד שהם יגיעו.
1: חבר'ה, הם פה, הם מאחוריים. חבר'ה, יש, אתם מוכנים? יאללה. תזהר רק שלא תפגע במיקרופון עם החצוצרה הזאת, שלא תעיף את זה לאהרון על הכובע, תזהר.
4: לא מעיף כלום.
1: יאללה, קדימה, תנו אותה. עליך ועל שקד בורה כפר עליה כמענו יא אללה כמענו.
3: טוב, כמו שאתם יודעים אני אהרון אהרון נהג מסעית. זה לא עצמאות, חשבתי עצמאות,
1: זה לא המסעות.
3: בא לי פלש של המסעות, אמרתי על מתי יציאו לי להדליק מסועה, תגידי.
1: אז זהו, נזכרת בעצם באירוע שלא קרה.
3: שלא קרה.
1: יא אללה, בסדר, לאט לאט.
3: טוב, שקד.
1: אני מאמין.
4: הכי מגיע לך בעולם.
3: הוא מתקדם עם הספורט, מה את אומרת? מה שאת אומרת זה מה שעושים.
2: יאללה.
3: יאללה.
5: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט שלנו.
1: סתם לגדם.
7: האיש... והגדה.
3: כולם!
7: אין עליו.

0: תודה רבה יעקב, תן לי, אני צריך את יואב רגע, תן לי יואב לשבת שנייה, אני רוצה להגיד שלום.
1: לכו אחורה, לכו
0: אחורה. כל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק, ממתיקנו. החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
2: החלמה מתוקה?
0: כן.
2: אוקיי, אז החלמה מתוקה מאוד.
0: אתה לא מרגיש טוב עכשיו. אתה לא יכול להגיד ליוחנן הממתיק, החלמה מהירה.
2: לא.
0: החלמה מתוקה.
2: מתוקה.
0: יעקב קבבנו.
2: מה זה? מה? איי. אמרת יעקב קבב.
0: בכוונה התבלבלתי, כאילו שאני בבלבלה, אתה מבין?
2: אוקיי.
0: כאילו יעקב קבב קבבנו, איגל בגלה בגלנו.
2: משהו פה לא עובד לי
0: לא עובד לך?
2: חיבורים האלה.
0: ועכשיו הגענו לסגיד פאר.
2: או, פארנו.
0: פארנו, רן לויצקי.
2: לויצקנו.
0: דורון אורן.
2: ציידנו.
0: ברק קיסר.
2: דוקסנו.
0: וגבירותיי ורבותיי, שקד מורג
3: קמנו.
0: יפה. עכשיו אני רוצה בפינת המזל טוב שלי להגיד ככה. אסי כהן הקטן. שקד, מה אתה מתערב?
2: זה הבן שלי, מה זה?
4: בסדר, אבל תן לו לדבר, מה אתה?
0: דבר,
2: יאללה, בבקשה.
0: הכנתי נאום פה.
4: יהיה לך זמן לדבר, דבר אתה, עכשיו הוא מדבר.
0: אסי כהן הקטן, שחגג יום הולדת, אני רוצה שאבא יגיד לך כמה מילים.
2: אסי, נשמה שלי, מתוק שלי, יכול להיות שהוא מאזין לנו עכשיו.
4: אמן.
2: אז אבא פה ברדיו, אוהב אותך ומאחל לך מזל טוב מכל הלב. חולה עליך.
0: ודוד שלום, דוד שלום, רצית להגיד לו משהו?
2: וגם הנה, דוד שלום פה, רוצה להגיד לך כמה מילים, וגם איסה פה ברדיו, מוסר לך נשיקות.
0: אסי, זה דוד שלום. גוגיגו, גוגיגו, גוגיגו, גוגיגו.
4: אין ספק שהילד יצא בריא לחלוטין.
3: כן, כן.
0: מזל טוב גם לעינה וחיים מלכה, חברים טובים שלנו מאשקלון, שחוגגים היום בר מצווה לאוראל, כפיים לאוראל.
4: מזל טוב, אוראל.
0: דודי ונטלי אליהו, אחים שלנו שחוגגים היום בר מצווה לבן, תנו להם בכפיים. ואח שלנו היקר, שלומי שבת, שחוגג היום יום הולדת, ויותר מאוחר ננסה גם לתפוס אותו, לדבר איתו. מה אתם אומרים?
2: יאללה, בכיף.
0: מזל טוב.
4: אני בעד, זה מאוד מרגש אותי.
0: מזל טוב לשלומי. זהו.
2: זהו? אוקיי. כן, כן. בסדר גמור. אז בוא נדבר רגע על הליגה האנגלית ברשותך.
0: יאללה, בוא, מה שאתה...
2: אנן חלילי.
0: כן.
2: מה זה, פתח בקריסטל פלאס נגד סיטי. סיטי ניצחו את קריסטל פלאס, ניצחו 4-1, וחלילי קיבל את הציון הכי גבוה בקריסטל פלאס.
0: לא רק שהוא קיבל ציון הכי גבוה, כולם מדברים על זה, חלילי, איזה יופי, איזה משחק, תיקולים, עניינים.
2: משהו.
0: זה מה שנקרא אצלנו, כאילו, העיתונאי ספורט המובילים בארץ, זה נקרא שכאילו ענן חלילי הוא היה הטוב ביותר מבין הגרועים. אתה מבין? כאילו, כשאתה רוצה לפרגן ואין לך על מה, אז אתה אומר, וואלה, קוראי הכי טוב מבין הגרועים. איזה כיף להפסיד 4-1. ועדיין להיות המצטיין של המפסידים.
2: שיחקת אותה בענק, חלילי.
0: אחלה פתיחה לעונה. זה כאילו שיחקת, נגיד, עם 10 קונוסים.
2: נכון.
0: אבל אתה היית הקונוס המנצנץ.
2: הכי טוב, בקונוס היית הכי.
0: המנצנץ.
2: לא, אבל באמת, נתן יופי של משחק.
0: נתן יופי של משחק.
2: יופי של משחק, כיף גדול ומרגש.
0: אבל עדיין, עדיין לתת כזה תואר, זה כמו נגיד, קבל תעודת הצטיינות באוניברסיטה בכימיה, למרות שפוצצת את כל המעבדה. אין מעבדה, אבל אתה היית הכי טוב בניסוי.
4: כי הצלחת לעשות איזשהו פיצוץ מיוחד.
0: כן, כן, אבל באמת, ענן חלילי, אנחנו חולים עליך.
2: אוהבים אותך ומעריכים, מרגש לראות ליגה אנגלית ולראות אותך שם.
0: כן, עוד משהו?
2: אתה אמרת לי שיש לך רעיון איך לשפר את הכדורגל הישראלי. רצית לשפר את הכדורגל הישראלי ולקדם אותו בעולם, מה?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זינים גם מקשיבים.
4: אני פוחד לבזבז את הרעיון, כי אני רוצה שיגנבו לי את הרעיון, שמע.
5: אז אל תגלה אותו, אז מה אתה מגלה?
6: זה מוקלט.
4: וואלה, אתה יודע מה לא מגלה אותו? לא מגלה אותו.
3: בסדר, אבל אז איך להשתפר משהו?
4: לא, באלוהים, יש לי רעיון, לא מגלה אותו, מחר אני מגלה אותו.
5: באמת?
4: כן, שהוא באמת.
5: שנייה, שנייה. סחבת אותנו.
3: מה ההיגיון בלא לגלות אותו?
5: ומה ההיגיון בלא לגלות אותו היום וכן לגלות אותו מחר?
4: טוב, אני מגלה אותו היום.
5: טוב,
3: יאללה. בזמן ששכנענו.
4: נכון, נכון, בג'ודו ובאגרוף, איך עושים קרבות, נגיד באולימפיאדה ובכלל? לפי משקל.
7: נכון.
4: נכון?
7: כן.
4: כל הקרבות, תחשוב, זה לפי משקל.
3: כן, משקל נוצה, משקל בינוני.
7: כן, כן.
4: תעשו את זה גם בכדורגל. כדורגל לפי משקל. עכשיו, מה הקטע? תחשוב אם יעשו את זה לפי משקל. לא נצטרך להתמודד נגד הגבוהים האלה מנורווגיה, כל מיני גורילות כאלה, ויקינגים.
3: קבוצה במשקל נוצה.
4: מה זה, אנחנו קטנים ככה, אתה יודע נגד מי התמודד? נגד יפנים,
3: בדיוק, הקטנים, כל הקטנים.
4: הונדורס.
7: אני לא בטוח שננצח אותם.
4: מדינת, לא משנה, אבל יהיה לך יותר סיכוי. אתה מתמודד נגד מדינת הגמדים, כל מיני כאלה.
3: וגם אתה מייצר ככה הרבה הרכבים, כי יש לך קבוצה אחת משקל קל, וקבוצה אחת יספת כמה גדולים.
4: אתה רק משקל קל, חיים שלי, כל הישראלים הם קטנים ביחס לוויקינגים, הנורווגים וכל הגרמנים. מה קרה לך אתה? וואלה ככה? תוך שנתיים אנחנו לוקחים על איזה גביע עולם, אחי.
7: יאללה, יאללה. אני מאמין ברעיון.
4: איך הרעיון?
3: מצוין.
7: מדהים, מדהים.
4: אהבתם, מה?
3: לא, לא, לא כל לא כך. יודע, זה לא כן. נשמע לי רע. אבל,
6: יש כאלה שרצים מהר.
7: אבל יפה, יפה.
8: אלא, אתם לא מבינים כלום, אתם. זה רעיון ענק, אין עליך בעולם הזה בכלל.
4: זה לא רעיון ענק, זה רעיון קטן של משקל נוצה, הנשמה שלי.
8: בסדר, אבל מה גילית בלהם אותו בכלל? עכשיו שרפנו את הרעיון.
4: אמרתי לך, אני צריך לחכות עם זה למחר.
9: בחסות.
10: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: אם כן, זה קרה.
12: מה קרה?

0: ימים טובים של אייל גולן. טוב, בוא נחזור עכשיו לשמוליק מאשדוד שעזב אותנו בשיא האקשן. שמוליק, אתה איתנו?
1: כן.
2: שמוליק, זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
2: אז למה ניתקת לנו קודם? מה, אם זה היה כל כך דחוף, מה הרשית לעצמך לעצור את השיחה באמצע?
1: היא אמרה לי
2: תקשר
1: שוב.
2: אז...
0: תחזיר את המשקפיים.
2: תשובה, כן. טוב, בסדר, לא חשוב, שיקח את המשקפיים.
0: לא, אבל זה לא דחוף. אם זה היה דחוף, אולי זה...
2: אתה אומר שהוא סתם אמר דחוף.
0: נו, ברור, ראית, אם זה היה דחוף, הוא היה נשאר איתנו על הקו.
3: אולי זה היה דחוף באותו רגע, ועכשיו זה לא דחוף. מה אתה מתקטנן על המשקפיים?
0: אתה תמיד, תמיד יש לו תכונה כזאת להגן, להגן, להגן.
3: ואתה תמיד מתקיף, מתקיף,
0: תמיד להגן, לעזור לאנשים, להפריע להם.
2: יש לנו מאזין על הקו.
0: לצאת האיש הטוב, לצאת ה...
2: יש לנו מאזין על הקו. אנחנו עוד, שלא נאבד אותו שוב, בואו נשמור על יחסים טובים. יאללה, בואו נשחק את המשחק, את המשחק שלנו אתה מכיר?
1: כן.
2: יאללה, כן או לא, יש לך 60 שניות או דקה במקרה הזה?
0: דקה אמרנו.
2: בסדר.
0: יש לך דקה, תהיה מפוקס בבקשה, בסדר? אבל תענה מהר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, בואו נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: שירי מימון זכתה בכוכב נולד.
1: לא.
0: קקאו שחקן כדורגל.
1: כן.
0: תושבה זה ראשי תיבות של תורה שבהלכה.
1: לא.
0: בבריכת הסולטן אין מציל.
1: אין מציל.
0: אין מציל. אמבה עושים עם מנגו.
1: כן.
0: לדני רופ יש רשת בתי קפה.
1: לא.
0: לחוך היא פיתה אתיופית.
1: לא.
0: אוריאל בוסו הוא שר הבריאות.
1: כן.
0: גלי אתרי. אופה, פה, פה, פה.
3: אני ראיתי אותו הולך עד הסוף כבר.
0: גם אני.
3: דמיינתי את זה ואת הצעקות שמחה.
0: הוא היה שר הבריאות.
3: הוא היה שר הבריאות, זה נכון.
0: עכשיו חיים קץ הוא שר הבריאות.
3: נכון, ויש אנשים שאוהבים להכשיל מאזינים ולעשות שאלות קשות
0: דווקא. כל הזמן אני טוב, אני האיש הטוב. אני בא לעזרה, אני בא, אני... תסתכלו על אני צדיק.
3: ממש ככה.
0: אני תלית שכולה תחלת.
3: כמעט כולה. טוב, מה עושים?
0: מצבן אותי שאתה כזה בן אדם מושלם.
2: כמה היה לו? כמה הוא סיים? עם כמה הוא סיים? כמה תשובות?
0: זה לא משנה, הוא טעה באחד, הוא לא יכול לקחת את הפרס הגדול כבר, אבל תשמע.
2: הפרס הגדול הוא לא יכול.
1: שעת רצון,
0: תשמע, אולי זאת שעת הרצון שלך, אני אביא אותך למחלקת פרסים, ובוא נראה מה יצא משם.
2: בוא נראה מה הם יתנו לך.
3: אוקיי. מבית קרפל ולא מבית רון.
0: אני מנסה להביא אותך, אל תתייחס לקרפל, הוא סתם צדיק. סתם צדיק. אוקיי. השיחה מועברת. מה, לא? לא יענו בטח.
1: הלו?
0: הלו?
1: כן.
0: מי זה?
1: מוליק.
3: זה לא עבר, תעביר אותה.
2: לא, השיחה לא עברה, השיחה לא עברה. רגע, לא, אתה עדיין איתנו. בוא ננסה שוב להעביר את השיחה למחלקת פרסם.
0: השיחה מועברת.
5: שלום. הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
2: איי, איי, איי. וואו. טוב, אנחנו ננסה להשיג אותם במועד מאוחר יותר, מה נעשה?
0: בוא ננסה עוד פעם.
2: אולי אני פשוט אתן לו פרסים.
0: לא, בוא ננסה עוד פעם.
2: כן, עוד פעם אחת?
0: השיחה מועברת.
2: או. שלום, שמוליק מאשדוד. אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם טיליון לגבר, מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. וכן, קרם גוף של ג'יווגו. השיחה מעוברת. תתחדש.
0: הלו?
1: כן.
0: זה עוד פעם אתה, נו בסדר? טיפלו בך?
1: כן, בסדר, תודה.
0: יאללה, מהמם. זה טוב?
2: כן, יצא בסדר.
0: שמולי, קרא לנו העונג.
1: נשארות או לא?
0: מה?
1: המשקפיים
2: עוברות? המשקפיים בפנים, בטח, המשקפיים בפנים, מה קרה לך? זה מתנה מאימא שלי, זה לא מהתוכנית.
1: אהרון
2: שידבר איתי
1: בפרטי, רוצה
6: לך.
2: דבר איתך בפרטי.
6: תדאג, אני אדבר איתך לפני, אני פשוט על הצ'רפאיה פה, גמור היה לי לילה, אתה לא מבין מה עשתה לי שקט מור.
2: סדר לו, שידר, חבל על הזמן.
1: אחרי המקעים בטר, באמת היה לכולם לילה.
6: אין, 4-1, יאללה. ביי, אח שלנו!
0: ביי, להתראות.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

0: איתן עזק.
1: משחק אותה בחור טוב, אבי בולדוג, מייקל ג'קסון, הסמון, ווק מטבע.
0: אבי אבורומי.
2: קטע שכולכם לבד עדיין גובות בעטיפות של שוקולד דומבי.
0: הנזק.
2: שולחים לך הודעה עושה טובה, אם את בכלל עונה ועוד אחרי יומיים.
1: מומי, קצת התבלבלת, קח תיק, תקתי רגע.

0: אבי אברומי עושים קרב הגודלים, שיר חדש שיוצא היום. בוא נעשה קרב הגודלים עם את הגבר.
1: אתה יודע איזה אגודל יש לי?
0: תראה לי את האגודל שלך.
1: הנה, קבל.
0: איזה אגודל.
1: רחוק הוא נראה קטן.
0: האגודה למען החייל, האגודל הזה.
1: בסדר, בוא אני אקרא אותך.
0: זה לפרסומת,
1: אני קורא אותך.
0: בוא, קרב הגודלים.
1: איזה אגודל אני מביא לפרסום שלך את האגודל.
2: בין נצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה. 103
10: FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
11: אתה יודע מה? קח אותי לשם.
12: אני רציתי להיות שם! אני לא רוצה להיות כאן!
10: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אחד הדואטים היפים שיצאו השנה, אלה לנגלי, מורגן וולן. בא לי להקדיש את השיר הזה לך, יואב.
1: לי? כן. למה? כן. לא, די, נו, אל תתחיל למה שטויות עכשיו.
0: למה? בא לי להקדיש לך אותו.
1: למה? כי קוראים לו I can't love you anymore, זה למה?
0: לא,
1: זה?
0: ממש לא.
1: אז מה, אז
0: כי
1: למה?
0: כי אני יודע שאתה כל כך אוהב את אלה לנגלי ו...
1: אה, אוקיי, סבבה.
0: כן.
1: סבבה, רון. כן,
0: אין
1: לא,
0: בעיה.
1: לא, אין בעיה.
0: אין בעיה.
1: אני אומר אין בעיה... כי אין.
0: כי אתה יוצר את הבעיות.
1: כי אין בעיה.
0: אוקיי, סבבה? בוא נראה.
1: אם
0: בוא נראה.
1: הייתה בעיה, הייתי אומר שיש. סבבה?
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה הבעיה? אני אגיד לך מה באמת הבעיה. הבעיה היא מה שקורה עם מחירי הדלק. הם הולכים לשבור שיא עכשיו.
0: לא, זה לא בעיה.
1: מה לא בעיה עם זה? זה שיא של כל הזמנים. מה נסגר?
0: מה הבעיה? אני אוהב לשלם יקר.
1: אתה אוהב לשלם?
0: כן.
1: קח, תשלם יקר. תזמין אותי גם לדלק, לנסיעה הביתה. סבבה?
0: אני אוהב לשלם על דלק.
1: אוהב לשלם יקר.
0: מה לי? בא לי לשלם יקר על דלק.
1: יאללה, לבריאות.
0: אתה יודע למה? כי יש לי רכב חשמלי.
1: אה, יופי. כל הכבוד. כל הכבוד. שיהיה לך לבריאות. סבבה? אני לא מבין איך אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות. מחירי הדלק פשוט מזנקים ומזנקים והולכים לשבור שיא כל הזמנים עכשיו. מה נסגר?
0: אני לא יודע מה נסגר, אבל אני יודע שרוני קובן הולך להיכנס לאולפן בעוד, שים לב, שים לב, קבל, 3.
1: רוני קובן?
0: 2.
1: רוני קובן?
0: 1. ו...
2: טום טום. טום טום. עוד אחד. טום טום. טום טום טום טום טום. הוא לוקח אותנו ממקום למקום, הוא מניע את העולם ואת הכלכלה, ולפעמים גם מרסק אותה. יש לו ריח בלתי נסבל, אבל יש שיגידו שזה גם ריח ממכר. האורח שלי הערב הוא הדלק שלנו, כמובן.
0: קובן, מה, איך דלק? איך תראיין דלק?
2: מה אתה אומר על הקיר שהכנו לך? תראה את הקיר. זה כל הזמנים, המחירים מזנקים, הכותרות זועקות.
0: אני הבנתי נכון, אתה רוצה שאני אהיה הדלק כאילו?
2: שתף פעולה כבר! למה אתה חייב תמיד להרוג את הקיר הרביעי?
0: סליחה, סליחה, סליחה.
2: לא מספיק הרגת לי פה את הקיר עם כל הקטעי עיתונות.
0: כי אנחנו רדיו, לא רואים את זה.
2: טוב, טוב, שתף פעולה, פעם אחת, שתף פעולה. בסדר, טוב, יאללה, לעניין, אדון דלק. נתחיל משאלה פשוטה. סולר או בנזין?
0: אין איך לענות על זה, מה...
3: מה הוא רוצה ממך?
2: אז תענה רגע, נו.
0: אני הדלק כאילו?
2: כן, שתף פעולה, מה אתה כזה קשה?
0: סבבה, אני הדלק, טוב?
2: אתה הדלק, שהתחלנו מחדש, חדש!
0: חדש, אני דלק, אוקיי, נעים מאוד.
2: טום, טום, יש לנו אורח, תראה את הקיר.
0: דלק, הנה הקיר, אני הדלק.
2: סולר או בנזין?
0: בנזין.
2: 95 אוקטן או 96 אוקטן?
0: מה זה השאלות האלה?
2: אני שואל פה את השאלות.
0: 95, נו, ברור ש 95, אוקיי, סבבה.
2: עכשיו, עכשיו שנפתחנו, בוא נרד קצת לעובי הקורה, או עובי המשאבה, נשמור על עולם המונחים שלך.
0: נו, מה?
2: למה כל כך יקר? מה נסגר? בשביל מה ניסינו להפיל את האיראנים על הברכיים שלהם? בשביל מה?
0: תראה, זה לא פשוט.
2: יכול להיות, אני מנסה להבין בזה פשוט, זה מטריף אותי. יכול להיות שאנחנו בעצמנו גרמנו להתייקרות הזו? אני חולם או שאני חי בסיוט?
0: אני חי בסיוט, כן, אבל יכול להיות מאוד, יכול להיות שזה כן.
2: הכל, הכל יקר, אתה יודע, אני על הקו, אני חי בלוס אנג'לס, אתה יודע, ויש לי עוד כמה עסקים ועבודות מעבר לים, אני מביא איתי עכשיו דלק משם.
0: באמת?
2: שתי מזוודות, אני שולח אחת בגדים, שזה חולצות שחורות ומכופתרת כזאת משובצת שאני שם מעל האולפן, וכרטיסיות. אני צריך איתי כרטיסיות, כמובן.
0: ומה השנייה?
2: דלק!
0: אתה טס עם דלק?
2: כן, אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי יקר!
0: טוב, קובן.
2: יקר בארץ, כמו דלק.
0: תודה רבה שבאת.
2: בטח, מתי שתבקש.
0: לא ביקשתי. לא ביקשתי.
2: אז תגיד רק, לאן אתה נוסע מכאן?
0: וואלה, יש לי אימון, ואז הביתה.
2: איפה זה? איפה זה הבית?
0: בהרצליה.
2: אז אני אחכה.
0: מה?
2: אני אסע איתך, בסדר?
0: מה? למה?
2: מה, אני אסע לבד? אני לא אשאר לי כסף לארוחת ערב על הדלק הזה.
0: יאללה, אתה יודע מה, תבוא איתי.
2: יאללה, קבענו!
0: קבענו,
2: שים לי טום-טום.
0: אבל תחכה בחוץ.
2: בסדר, שים לי טום.
0: תן לו את הטום-טום, נו.
2: טום-טום. תודה, רון. טום-טום. טום-טום. עוד אחד.
0: אחרון.
2: טום-טום. ו... טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום טום ט

0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור שנייה. אתם יודעים מי חוגג היום יום הולדת?
1: מי חוגג היום יום הולדת?
2: מי חוגג היום?
0: אתם לא תאמינו מי חוגג יום הולדת.
1: מי? מי?
2: אתה?
0: שלומי שבת חוגג יום הולדת.
2: לא,
3: רגע, רגע, רגע, רגע, שלומי חוגג. תן לי את הידי, תן לי את הידי מושיט חבי. עכשיו את הידי מושיט חבי, אני רוצה עכשיו, אבל אני רוצה את זה. תן לי. יש לנו את זה? תנסי בינתיים להשיג את שלומי שבת, חייבים להגיד לו מזל טוב ליום הולדת.

0: שלומי? מה עניינים?
1: בסדר, אני כבר בשידור, כי אני בדיוק בולע את האוכל.
0: אז תבלע כי אתה בשידור, שלומי. מה אתה אוכל ביום ההולדת? מה אתה אוכל, שלומי? בחיית, מה אתה אוכל?
1: בדיוק התגשת באמצע הביס. רגע, שנייה.
0: אוקיי.
2: אבל אנחנו באמת שואלים, אנחנו לא צוחקים. אנחנו רוצים לדעת מה אתה אוכל. מה, זה מאכל טורקי כזה?
1: זה באמת טורקי, זה חציל מטוגן כזה על האש, עם טחינה על זה ופלפל חריף.
0: איפה אתה?
1: בווייטנאם.
3: נכון, זה אוכל וייטנאמי, נכון?
2: וייטנאמי אסלי.
0: איך הוא עונה כאילו, אתה יודע, יוצא לו כזה כאילו.
1: אני מתחת בבניין בבית קפה, בבייסייד. בית קפה, מה זה? של החיים.
0: איך הוא נקרא? בוא כבר, אתה מדבר איתנו.
2: בייסייד,
0: בייסייד. אה, אוקיי, בייסייד.
1: בייסייד, חשבת שזה הסלט?
0: רגע, שלומי.
2: מצב רוח טוב היום,
1: שלומי. בית קפה מדהים מול הים.
0: יאללה, נבוא, בייסייד, תזכור, תרשום.
2: יאללה, מה זה נבוא? אנחנו בדרך, שלומי, אנחנו באים להציק לך שמה. מה, אנחנו נציק לך רק בטלפון? נציק לך גם פנים אל פנים, מה קרה?
0: שלומי, איך חגגת היום בחיית, שלומי, אבל את האמת.
1: האמת שלא כל כך הצלחתי, כי הכל זה היה טלפונים והודעות וזה, אבל עכשיו אני בדרך למשפחה היקרה שלי לילדים ולנכדים, אנחנו הולכים למסעדה.
0: אתה יודע איך גיליתי שיש לך יום הולדת?
3: קודם כל יפה שאתה אוכל לפני המסעדה.
2: לא, כן, הוא לא רוצה לבוא רעב.
1: אתה היית אמור להיות מוזמן, אז מה אתה אומר גיליתי?
0: טוב, בוא תשמע מי שרוצה לברך אותך, בבקשה. היום.

0: אולי!
1: אני אוהבת אותך, שיהיה לך המון נשיקות וחיבוקים ומתנות ושתהיה בריא.
0: אמן,
2: אמן, אמן, אמן.
0: גנבנו את זה כמובן מהאינסטגרם של מנור. זהו, איזה...
3: על הבוקר, כן, תודה, תודה רבה, זה היה מרגש מאוד. כל הנכדים שלי והילדים.
0: שלומי, מה נאחל לך? עוד נכדים, עוד נכדות, עוד מה, רק עוד חתנים.
2: עוד מוזיקה טובה, עוד הופעות טובות.
3: בקשה פשוטה. שתמשיך לראיין אותי כל שנה.
0: אמן, אמן.
2: אמן.
3: לכמה שיותר.
0: וואי, וואי, אנחנו, אתה יודע, אתה סוג של קמע אצלנו כאן בתוכנית הזאת.
3: כן, תודה, תודה, יאללה, איזה כיף.
0: ואנחנו, את השיר שאמרתי לך, איציק, אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, את השיר החדש שלך, ולהגיד לך שאנחנו מאוד אוהבים אותך, ומאחלים לך בריאות קודם כל.
3: תודה, רון, תודה לכל החבר'ה שם, יאללה, לא יודע, שם יש יותר קל מאשר בקיסריה.
2: אוהבים אותך, שלומי, אוהבים אותך.
0: קל יותר מקיסריה, טוב, דברים כאלה.
2: רגע, וגם פבלו רצה פה לברך אותך, הבנתי. פבלו, פבלו, אתה פה? כן, בטח, שלומי, כפרה עליך. שלומי, האהוב שלי, שרק נזכה להופיע יחד ולעשות שמח. הכי כיף להופיע איתך בעולם הזה, שלומי. נשמה, חולה עליך, חולה עליך.
3: אני שומע את הרשם שלך, אני אהיה צרוד.
0: שלומי, שתהיה לך אחלה יום הולדת ושנה מהממת, ויאללה, ימים אחרים, בוא נשמע.
3: תודה, תודה רבה.
0: ביי, שלומי. ביי.

0: אמן, אמן, אמן. שלומי שבת, מזל טוב ענק מאיתנו, אנחנו באמת אוהבים אותו.
1: זה איש, אה?
0: זה איש מיוחד. עזוב את זה שהוא כאילו זמר, מוסיקאי, איש משפחה, יוצר. מצחיק.
2: הוא מצחיק, הוא מצחיק.
1: מאיפה הוא הביא את הוויטנאם הזה, תגיד?
0: יש לו טיימינג, כאילו... אתה יודע, חשבתי על זה עכשיו, תוך כדי זה שהשיר מתנגן, יואב, וואלה, הוא יותר מצחיק ממך, שלומי.
2: כן? כי אני חשבתי בדיוק את אותו דבר.
0: שמה?
2: שהוא יותר מצחיק ממך.
1: אה, ממנו.
2: שהוא יותר מצחיק ממך. שאני הייתי רוצה להגיש את התוכנית עם שלומי שבת.
0: אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
2: לא, אבל אני אמרתי את זה עכשיו. כן.
0: אז מה? אז אם אמרת את זה עכשיו, זה אומר שאתה...
2: אני ניצחתי, כן. אגב, קרפל, אני חושב שהוא גם יערוך יותר טוב ממך את התוכנית.
1: מה?
2: כן.
0: אני חושב, איציק, שגם ישים מוזיקה, כאילו, הוא השתלט פה על הקונסול הרבה יותר טוב ממך.
3: ברור, שלומי זה שלומי.
2: שלומי זה שלומי. לא במקומו. כן.
1: מה עם מאירה?
0: לא, מאירה, אי אפשר להחליף
2: אותה.
0: מאירה זה בנקר.
2: רון זה, אתה יודע, רון זה כזה ריפלייסבול. מאירה זה...
0: אפרופו, אבל מצחיק מה מצחיק, אתה מופיע הרבה בתקופה האחרונה, אבל אני שומע...
2: יוצא לסיבוב הופעות, השבוע מתחיל סיבוב הופעות.
0: אז בוא אני אארח אותך פעם אחת בחמישי הגדה.
1: הלאה, הולה!
0: שלום יואב כהן,
2: כן,
0: שלום.
2: הכנתם לי קיר? אין פה קיר?
0: מה, לא, לא, באמת.
2: זה לא אצל קובן.
0: איפה אתה מופיע בקרוב? כי אני באמת רוצה לבוא, אנשים שואלים אותי.
2: יום חמישי הקרוב, חברים שלנו מהצפון שמאזינים לנו, יום חמישי הקרוב, 3 בספטמבר, אני בכפר חרוב, בחור השחור, ככה זה נקרא המקום.
0: אז אולי גם נחלק בתוכנית.
2: יאללה, בכיף, מאזינים מהצפון שרוצים להגיע להופעה, בואו, צחקו איתנו, זה נשארו ממש כמה כרטיסים אחרונים, באהבה למאזינים שלנו.
0: אז מחר, אז כבר חרוב.
1: מחר נעשה את זה, היום לא מספיק.
2: זה ממחר, סבבה, זה כבר חרוב, 3 בספטמבר. אחר כך יש לנו 8 באוקטובר.
0: תארח.
2: בפבלה במנוף, במשגב. תארח
0: את שלומי שבת.
2: יאללה, אני אארח את שלומי שבת
0: אוקטובר, אה.
2: 9 באוקטובר צוותא תל אביב, ובסוף אוקטובר אני מגיע לחצרים, למסגריה בחצרים.
0: אופה, שלא תגנוב מטוס.
2: יאללה, בכיף אני אגנוב מטוס. פעם קודמת הופעתי שם, המריאו משם מטוסים לתקוף באיראן, זה היה פחד אלוהים, אני לא ידעת, לא ידענו.
1: עזוב את זה, עשו לך פאנצ'ים עם הרעש.
2: כן, עשו רעש מטורף, לא ידענו מה, בערב התחיל הבלגן.
1: תגיד לאמא שאתה חושב, אתה יודע מה חשוב.
0: תגיד לאמא שלך, את רואה, הגעתי בסוף לחצרים, לא כטייס.
1: לא, כן, כן.
0: אבל כן.

0: סמדר אקראי, שהייתה כאן אצלנו באולפן לפני, אתה לא היית בעצם, היית...
1: לא, אני הייתי בחופש.
0: היית בחופשה. אתה מזכיר לי שגם אני צריך לקחת חופשה, אני אקח אותה בחגים, או בסופי שבוע, בשבתות.
1: ממחר, ממחר. ממחר אתה מבחינתי, שלומי שבת יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: שלומי עסוק, הוא בחגיגות יום הולדת.
1: אז רוני קובן יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: פחות.
1: דוד ויר אולי יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: פחות.
1: ירון לונדון יבוא להגיש איתי את התוכנית. זביק זלצר יבוא להגיש איתי את התוכנית. רזי ברקאי יבוא להגיש איתי את התוכנית. מתן חודרוב יבוא להגיש איתי. פבלו רוזנברג יבוא להגיש. רפי רשף. רפי רשף יבוא להגיש איתי את התוכנית. פרלה, פרלה, פרלה.
0: לך הביתה, לך הביתה.
1: סבבה, סבבה. העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית בעיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, המוזיקה עורך רון שלום, בצוות. פרלה דנוך, אני מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: קורי פלק, לא אמרת. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. תודה רבה לצוות האולטרס, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. הפודקאסט שלנו, חפשו אותנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט. יואב כהן שותף שלי.
1: רון שלום שותף שלי.
0: זה היה בצחוק שאמרתי לך שאתה לא מצחיק, וזה אתה הכי מצחיק בארץ.
1: כן, טוב, שלומי שבת ואני כאן, מחר, ברדיו. יאי!
0: איסה ביי!
1: ממש שמחתי לעבוד איתך, אתה יודע?
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. 103 FM. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף באזור דיר אל בלח וחיסל מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד נמסר כי נעשה שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. אתמול חוסלו מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש, כך לפי הודעה דובר צהל. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. ועדת הבדיקה שהוקמה בעקבות הכאוס הגדול בנתב"ג הציגה למועצת רשות שדות התעופה דיווח ראשוני, לפיו עולה כי ההחלטה לעצור את מערך שינוע המזוודות שהובילה לשיבושים נרחבים בנמל התקבלה לאחר שעובדים בעמדות המיון עזבו את המשמרת מוקדם מהמתוכנן. בעקבות הפרסום של כתבנו דין פישר, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן התפרץ לדיון וזעם על הדברים. לטענתו מדובר בממצאים שהיו ידועים מראש. פרקליטות מחוז הדרום הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד לידור קמיקר מדימונה בגין ניסיון רצח ושיבוש מהלכי משפט. על פי כתב האישום, קמיקר דקר 3 פעמים אדם שהגיע להיפגש עמו כדי ליישב סכסוך שהתחדש בינו לבין חברו של הקורבן. כתוצאה מהדקירות התמוטט הקורבן ופונה לבית החולים סורוקה במצב קשה, מורדם ומונשם, בעוד קמיקר ניסה להעלים ראיות בבית אמו טרם מעצרו. תביעת הספינה בצפון קפריסין, ישנם הרוגים, הרשויות עדיין מנסות ליצור קשר עם מאות נוסעים. טל סגי כתב החוץ.
10: לפחות 6 בני אדם מתו ועוד קרוב ל-100 מוגדרים נעדרים בהתהפכות ספינה בים התיכון. 270 נוסעים ואנשי צוות היו על המעבורת שיצאה מנמל קירניה בקפריסין הטורקית והייתה בדרכה לטורקיה. בסיבה שאינה ברורה עדיין, המעבורת התהפכה כ2 קילומטרים לאחר שעזבה את הנמל. כוחות חילוץ רבים הגיעו למקום והחלו בחילוץ הנוסעים.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
15: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתות
23: עבור. עכשיו ב-103 FM. איפה הקשב?

וארבע וארבע דקות וחצי, ביום שני מאות אלפי תלמידים יאמרו בהתרגשות שלום כיתה א', פחות או יותר כולם שווים, אבל אחרי שנים ספורות הצרות מתחילות, הצפיפות בכיתות, המחסור של אלפי מורים, ככה לא בונים מערכת חינוך. רק בשבוע שעבר נזכיר, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיברו על נתון מטורף של יותר מ-30 אלף מורים שחסרים למערכת, וכל מי שמציץ בחדר המנהל או המנהלת מתקבל, עם הכשרה, בלי הכשרה, ברוך הבא. הנתונים, מחצית ממורי המדעים על פי הלמ"ס חסרי הכשרה, במתמטיקה למשל כמעט 10% מהמורים החדשים עוזבים אחרי שנה, שיעור העזיבה הממוצע של מורים חדשים אחרי שנה אחת בלבד עומד על קרוב ל-15%, כעבור 3 שנים מספר העוזבים יעמוד על רבע מכוח האדם וחוצה את ה-30% בתוך 5 שנים. כך נתוני הלמ"ס. עוד נתונים, כמעט 80% מתלמידי כיתה ט' לא עומדים בדרישות הסף באנגלית, 60% לא עוברים את רמת העברית הנדרשת, כשהפערים בין האוכלוסיות השונות רק גדלים. זאת תמונת מצב עגומה ומטרידה, ועד שהמערכת לא תעבור זעזוע מהבסיס שלה, כלום לא יקרה. השלב הבא, שיעורים פרטיים, תוכנית הלימודים שמתנהלת במקביל לתוכנית הלימודים מן המניין. אבל, כמו בכל דבר בישראל, הכל עניין של כסף. כשרמת הלימודים כל כך נמוכה, ובהתאם גם רמת ההישגים, לא נותר אלא לפנות לבית הספר הפרטי של אחר הצהריים, אבל רק למי שיכול לשלם כ-200 שקלים לשיעור פרטי. וזה בדיוק הסיפור של הפערים העצומים בין הפריפריה לבין המרכז, בין הצלחה לבין כישלון. תמיד הכסף מדבר. 4 שנים מלאות הספיקו לשר החינוך להרוס מערכת חינוך. עוד עניין דחוף לממשלה שתקום פה אחרי הבחירות. בהצלחה.

0: מחירי הדלק ממשיכים לעלות, כאמור החל ממחר בחצות מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בתדלוק עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות, מיד נפרט עוד על כמה זה יעלה לכולנו וגם בכמה מסתכמות עלויות החינוך המיוחד בשנה. עמוס שפירא, מי שעמד בראש ועדה שבחנה את הנושא, ידבר איתנו בהמשך. וגם התעשיות הביטחוניות ממשיכות לגדול, היום רפאל מדווחת על גידול של 20% בהכנסות ברבעון השני. עסקת נשק בין יוון לבין ישראל תחתם מחר בישראל. במרכז העסקה רכישת מערכות הגנה אוויריות עבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד יורו. מדובר באחת מהעסקאות הביטחוניות הגדולות. נדבר עם יושב ראש רפאל, הדוקטור יובל שטייניץ. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה דלית כהן. על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. אז כאמור הדלק מתייקר מחר בחצות ב-16 אגורות ומחירו של ליטר דלק 95 אוקטן בתדלוק עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות. בת שבע אבו חצירה, מנהלת מנהל הדלק, מסבירה את הגורמים להתייקרות החדה.
1: אחד הגורמים הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שעלה בכ-6%. עלייה זו קוזזה בחלקה בעקבות ירידה של כ-3% בשער הדולר. בסך הכל השינויים במחיר הבנזין הבינלאומי בשער הדולר הביאו לעלייה של כ-10 אגורות לליטר. בנוסף, רשות המיסים התקנה את רכיב הבלו בהתאם למדד עדכון תקופתי שגרם לעלייה של כ-5 אגורות לליטר. כמו כן, בוצע עדכון חצי שנתי ומרווח השיווק עלה באגורה.
0: עוד מעט נפרט עוד. בשורה לעובדים, דמי הבראה במשק יעלו ל-451.5 שקלים, עלייה של 8%. שר העבודה יריב לוין חתם על צו הרחבה, עובדים שכבר קיבלו את דמי הבראה בחודשים יולי או אוגוסט יקבלו את ההפרש במשכורת הבאה. אלה הכותרות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: מתחילים עם מחירי הדלק שעולים באופן חד ביותר. גד ליאור, הפרשן הכלכלי, וויינט, ידיעות אחרונות. שלום גד.
4: שלום רב.
0: שלום. קודם כל, הסבר. למה זה עולה עכשיו ולמה כל כך הרבה?
4: קודם כל זה עולה בהמון, זה עלה 61 אגורות בחודש שעבר, עכשיו עוד 16 אגורות, אנחנו מגיעים לשיא בכל הזמנים, 8 שקלים 25.
0: זהו, אז כאילו, רגע, אז כאילו אני אגיד רק בהערה, או בסוגריים, שהמלחמה עם איראן לכאורה נרגעה, ומחירי הנפט בארצות הברית הם לא בשיא שהיו נגיד לפני חודשיים ושלושה, אז כאילו זה עובד כאן הפוך, לא?
4: ממש כך, קוראים פה דברים מוזרים, אני כל היום על זה מנסה לברר, כי כל המומחים אמרו, המחיר ירד. לא אנחנו, התקשורת קשלה. כלי התקשורת דיווחו, ביום שני בלילה, המחיר ירד. עכשיו, המחיר עלה. אז הזכרתם כבר קודם בידיעה את 5 אגורות של הבלו, אגב, זה הזמן לעלות, תקפיאו את זה. עוד אגורה של השני שירות, אבל מאיפה באים 10 האגורות הנוספות? תאמיני לי, לא קיבלתי תשובה ברורה.
0: אוקיי, אני חושבת שלא כל המאזינים שלנו יודעים מה זה מס הבלו, וזה חשוב, כי היה פעם אביגדור ליברמן שידע לעצור את זה, לתקופה לפחות. אז בוא תסביר לנו מה זה, אוקיי.
4: לא רק הוא, היה מישהו, אם את מכירה את השם הזה, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא עצר את זה ב-2012.
0: הוא היה שר אוצר מצוין אגב.
4: נכון, שר אוצר מעולה, נכון. הבין כלכלה, אני אומר לך, האחרון שגם למד נושאים כלכליים, יש לו תואר שני בניהול וכו', אז אני אומר, והוא החליט אז להוריד את המס על הדלק. איפה הוא היום? הוא היום ראש ממשלה, למה הוא לא התערב? אגב, היום אסור, אנחנו בתוך 90 הימים, היה אפשר, בחודש שעבר עלינו ב-61 אגורות, ידעו שזה יעלה, לפני שזה עלה, okay. יכול היה להוריד את המס בחצי שקל, בשקל זה היה מקל, כדי להבין, עליית מס על הדלק מעלה את כל המחירים במשק, גם את המקרר שאת הזמנת הביתה מביאים ברכב שהדלק בו עולה יותר.
0: נכון, אז הכל עולה. אוקיי, כמה המדינה תרוויח מזה? כמה הקופה?
4: מהבלו הזה לא כל כך הרבה, זה חמש, כן, הרבה מיליונים, אבל לא איזה סכום אגדי, אבל אם הייתה מורידה בחצי שקל או שקל, אני אומר פה חד וחלק, זה היה עולה במשך כמה חודשים חמישית מהכספים הקואליציוניים. זאת אומרת, הכספים הקואליציוניים הם למעלה מחמישה מיליארד, זה היה עולה לחודשים רבים, לא יותר ממיליארד שקל, לקצץ בחצי שקל או בשקל את המס על הדלק, ולהוריד ולהקל קצת על האזרחים, שגם כך יוקר המחיה מציק להם כל יום.
0: אז אותן חמש אגורות במקום 16 זה היה 11, וזה משמעותי. עכשיו תגיד, צריכה להיות החלטת ריבית השבוע ביום שלישי, יש להתייקרות כזאת השלכות על גובה והאינפלציה, על החלטת ריבית של בנק ישראל, הכל משפיע, כמו שאמרת קודם, שהמקרר שאנחנו נזמין הביתה יעלה לנו יותר בגלל מחירי הדלק.
4: אז בואי נאמר כך, שאם חשבתי ב-80% שביום שלישי נגיד בנק ישראל והוועדה המוניטרית להוריד אותה ריבית, אני חושב שאני עומד על 95%. זאת יודעת למי ניתנה הנבואה, את יכולות
0: לגמרי,
4: להיות תמיד הפתעות.
0: רגע, אוקיי, אין, אז אין שום השפעה?
4: ודאי, יש השפעה, ברגע שהדלק עלה ב-61 אגורות ועכשיו בעוד 16 אגורות, ומדד אוגוסט יהיה גבוה, כנראה קרוב לאחוז, עכשיו גם מדד ספטמבר יעלה, אני לא יודע בדיוק, לא בדקתי את השיעורים החזויים, אבל גם הוא יעלה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על עליית אינפלציה שלא תאפשר לנגיד פעם שלישית ברציפות להוריד ביום שלישית הריבית.
0: זה מעניין מאוד, והנגיד הזה הוא נגיד מאוד זהיר, ולכן יש סיכוי...
4: אני חייב לומר גם נגיד טוב, חד וחלק.
0: 100%, נגיד...
4: באמת המבוגר האחראי, הוא לא, יש עליו לחצים כבדים מכל הכיוונים, הוא עושה את מה שצריך, רוב הפעמים, אולי לא תמיד, רוב הפעמים את מה שצריך.
0: אוקיי, דיברנו על המקרר ועל הדלק, איך עוד זה ישפיע על הכיס? כי יש לזה השלכה על כל דבר בעצם.
4: אפילו על מחירי הטיסות, גם דלק, גם במטוסים ממלאים דלק וקונים את הדלק.
0: נכון.
4: על ההובלות. זה יצטרך באיזשהו שלב להשפיע על מחירי התחבורה הציבורית. אחרת המדינה תצטרך את מה שהיא לא עשתה כאן, להוציא מאות מיליונים כדי לסבסד את הדלק, תצטרך לסבסד את התחבורה הציבורית אם לא תרצה לייקר. ואני מנחש שהתחבורה הציבורית, זה לא מנחש, קובע שהיא תתייקר בראשית 2027, אין בכלל ברירה, יצטרכו לייקר את התחבורה, גם ככה כבר עיכבו את העיקור, במיוחד לפני כן. הבחירות עכשיו, היה צריך להיות עיקור ביוני ודחו אותו, בתחילת 2027, מחירי התחבורה הציבורית, שגם ככה הם
0: לגמרי,
4: כבר לא מוכחו.
0: לגמרי, במקום להקל על הכיס שלנו רק מכבידים, מה הממשלה?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: על המלחמה שהוא מנהל באיראן, המחיר עלה בדולר שלם לגלון בארצות הברית.
4: שזה מה שאכפת לו, אבל הוא כבר התחיל בכל מיני הצהרות בחירות להזהיר את האנשים. לא נורא אם תשלמו שם עוד כמה סנטים. אוקיי, טוב.
3: אבל אני ארצות הברית, יש לי את הדעה שלי, כשאין להם ביטוח רפואי, הם לא כך צועקים כמו כשמעלים להם קצת את הדלק.
4: אין להם הרבה דברים.
3: כמילת סיכום, אני אומר, לצערנו הרב, מחר בערב נראה שוב את התורים בתחנות הדלק.
4: מחר, כן, לפני חצות. גד ליאור, פרשן כלכלי ויינט, ידיעות אחרונות. לא שעכשיו זה זול, אבל בכל זאת, טיפה יותר, בדיוק. 16 אגורות זה משהו למשפחה. תודה רבה, גד. פרסומת אחת ומיד דוקטור יובל שטייניץ איתנו.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: שלום דוקטור יובל שטייניץ, יושב ראש רפאל.
6: שלום וברכה.
4: שלום, שלומך?
6: כיור רפאל, שלומי טוב.
4: זהו, כי הדוחות מצוינים.
6: דוחות מצוינים, בתנאים לא קלים, הייתה גם מלחמה, הייתה גם התלקחות מול חיזבאללה, ירו על אתרי רפאל בצפון, אבל כנראה
4: בוא רק נגיד ככה, נזכיר שני נתונים, הכנסות החברה גדלו ב-20% והסתכמו ב-5,677,000,000 שקלים, והרווח הנקי עלה ב-18% והוא עומד על $112 מיליון. אלה שני הנתונים החשובים. עכשיו, מאיפה זה נובע? בוא תסביר לנו.
6: תראה, אז באמת זה נשמע כמעט נס שלוקחים בחשבון את העובדה שהייתה לנו מלחמה של חודש וחצי עם איראן, וגם בגבול הצפון, ואתרי רפאל היו תחת אש, ואלפים מעובדי רפאל גם גויסו למילואים, והנה מסתבר שהפסוק כאשר היענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, נכון גם לגבי רפאל.
4: עובדים 24/7, נכון?
6: מה?
4: עובדים 24/7.
6: על חלק מהקווים החיוניים עובדים 24/7, בעיקר על הקווים שחיוניים להספקה שוטפת.
4: אוקיי.
6: של אמצעים לצהל, למערכות ההגנה שלנו.
4: אוקיי, רגע, אז אני כבר...
6: עובדים גם בשבתות.
4: יפה, אז תכף נדבר עוד קצת כלכלי, אבל אני כן רוצה לשאול אותך מה מצב המיירטים שלנו, אם אתה כבר מזכיר את זה.
6: טוב, תודה, שלומם בסדר. אני לא יכול להיכנס לפירוט ולמספרים, אבל אני חוזר על מה שאמרתי בעבר. אין מצב, להערכתי, אין מצב שמישהו מנסה לתקוף אותנו, ואין לנו הגנה אווירית והגנה בפני טילים ורקטות, כתבאמים, טילי שיוט הטובה בעולם. הייתה כזו בעבר, תהיה כזו גם בכל תסריט בעתיד הנראה לעין.
4: אוקיי, עכשיו בוא נדבר על השווקים שלכם, דוקטור יובל שטייניץ, השווקים העיקריים, ויש עוד עסקה שאמורה להיחתם מחר, שתכף תוכל להגיד עליה מה שתוכל, אבל עם איזה שווקים אתם עובדים? אנחנו, כמובן, השוק הישראלי, אבל לאן מייצאים?
6: הגידול העצום הוא בעיקר הפעם דווקא בהזמנות מחול, גידול עצום בהזמנות לאירופה, אני מדבר על מדינות מרכז אירופה בעיקר, אבל מהצפון, מפינדלנד ושוודיה, דרך פולין וגרמניה, דרך צ'כיה ורומניה ויוון, יש לנו, והזכרתי רק חלק קטן מהמדינות, יש לנו גידול עצום בהזמנות אירופה.
4: הנה, הזכרת יוון,
6: וגידול מסוים גם בהזמנות באסיה.
4: רגע, יובל שטייניץ, הזכרת יוון, וזו העסקה שהתכוונתי אליה קודם, שאמורה להיחתם מחר. מה אתה יכול להגיד על זה?
6: זאת אחת העסקאות הגדולות, זאת אולי העסקה הביטחונית הגדולה בתולדות ישראל, מדובר על כמעט $4 מיליארד, שרובה, זה עסקת מה שנקרא G2G, Government to Government, שרובה זה עסקה כולל,

0: יכולת של הגנה אווירית ליוון, ורובה זה אמצעים של רפאל, כמו קלע דוד, מערכות ספיידר ומערכות אחרות. אז זאת אחת העסקאות הגדולות, מאוד מאוד גדולה, דומה לעסקה שעליה חתמנו עם רומניה לפני מספר חודשים, גם עסקה של רפאל בסך של מעל 2 מיליארד דולר, ואני, בלי שאני אפרט, כי אנחנו לא מפרטים בתקופת המסע ומתן,
1: כן.
0: אני מצפה בשנה הקרובה לעסקאות אפילו עוד יותר גדולות במדינות אירופאיות שונות שאנחנו במגעים איתם.
1: יפה, שאתה
0: אומר... אבל מה שקרה בעקבות המלחמות במזרח התיכון,
1: כן.
0: ובעיקר בעקבות עם כלבי ושאגת הארי, בעקבות המלחמות מול איראן, שבאירופה נפל האסימון, שאין כמו הטכנולוגיה של רפאל, ושאין בעולם מערכות הגנה ברמה של המערכות הישראליות, ואני מדבר בעיקר כמובן על כיפת ברזל, על ספיידר, על קלע דוד.
1: כן, טוב. תכף ניכנס גם לפירוט של העניין הזה, אבל כשאתה אומר יוון, אני תכף חושבת על טורקיה, והשאלה אם זה לא עלול להציץ משהו, כי גם כך... אנחנו יודעים שנוצר מתח ואולי עוד חזית חס וחלילה וכו'.
0: אני לא חושב שזה אמור להוסיף מתח, המתח כבר גבוה מספיק ואולי יותר מדי, אבל אנחנו מעולם לא הקבלנו את עצמנו בתחום הזה ביוון. יוון היא בעלת ברית של מדינת ישראל והיא לקוחה חשובה מאוד של חברת רפאל. דרך אגב, אני רוצה להזכיר לך, אנחנו נוטים לשכוח, עד לפני 20 שנה, 15 שנים, טורקיה הייתה לקוחה גדולה של התעשיות הביטחוניות הישראליות, כן, עד לפיצוץ הגדול ושינוי המדיניות
1: הטורקית. לאן הפיצוץ הזה יכול להגיע לדעתך, כאסטרטג?
0: אני מאוד מאוד מקווה שהטורקים ירסנו את עצמם ו... גם רטורית אבל בטח מעשית, ושלא נגיע איתם לאיזשהו חיכוך צבאי.
1: ישראל, לא שאני, לא גם שאני, ישראל לא צריכה לרסן את עצמה, או שישראל תלך על זה, נגיד?
0: ישראל מרוסנת לגמרי בנושא הזה, היא מגיבה רק לפרובוקציות, וגם זה לא תמיד.
1: כלומר, התגובה הייתה לפרובוקציה נקודתית.
0: פרובוקציות שחוזרות על עצמם. תראי, גם יוון היא לא התוקפן בסכסוך בין טורקיה ליוון. זה מאוד ברור לכל ברדק מי כאן התוקפן. התוקפן זה טורקיה ולא יוון.
1: כלומר, אתה מקווה...
0: התוקפן זה טורקיה ולא קפריסין.
1: הבנתי. אתה מקווה שהעניינים יירגעו.
0: אני מקווה שהעניינים יירגעו. תראי, אני לא חושש. העליונות המדעית-טכנולוגית של ישראל, של צה"ל, של התעשיות הביטחוניות, כפי שנשקפה...
1: כן, אבל גם טורקיה...
0: במאבקים השונים...
1: טורקיה מדינה מאוד מתקדמת.
0: נכון, אבל טורקיה היא מעצמה אזורית.
1: כן.
0: ובכל מקרה, גם אם... כן, עדיף לא להגיע להתלקחות, מאשר אם אפשר להימנע מהתלקחות, זה עדיף על...
1: בנקודה הזאת, אוקיי, בנקודה הזאת אני אשאל אותך, האם אתה סבור שהמלחמה עם איראן נגמרה? בואו נסגור עוד חזית.
0: לא, אני לא סבור שהמלחמה עם איראן נגמרה. אני חושב שיש סיכוי סביר להתפרצות נוספת. אני חושב שהאיראנים כרגע נמצאים בלחץ, אתה יודעת, בסלנג אפשר לומר בלחץ אטומי.
1: נכון.
0: הכלכלה במצב קשה ביותר.
1: תרתי משמע, כן.
0: ומי שחושב שההנהגה יכולה לשרוד את זה בקלות טועה, זה גם מחליש את המדינה, כן? כמובן, אם איראן הייתה מדינה חלשה מאוד מבחינה כלכלית, לא היו לה משאבים בכלל לפתח את כל נושא הגרעין והטילים וכל הדברים, ולתמוך בשלוחות שלה בחיזבאללה ובחוטים.
1: לגמרי, תגיד, אז אולי, אולי זה הזמן לתקוף, אם היא כל כך חלשה, אולי צריך פה להיכנס באיזושהי פרצה.
0: תראי, כרגע המנדט על פתיחת מערכה צבאית מול איראן עבר במידה רבה לארצות הברית.
1: נכון.
0: וזה בסדר, אנחנו שיתפנו פעולה עם ארצות הברית בסבב השני של המלחמה מול איראן. זה הוביל להישגים צבאיים יוצאי דופן.
1: כלומר, אתה אומר, אבל... אנחנו לא נפעל בלי ארצות הברית, זה מה שאתה אומר
0: אני,
1: בעצם.
0: אני מעריך כך, אלא אם כן האיראנים יתקפו, יעשו טעות ויתקפו. אבל אם את שאלת את הערכתי הכללית, שוב, זה הערכה בלבד, יש סבירות לא מבוטלת שבמהלך השנה הקרובה, אפילו החצי שנה הקרובה, תהיה איזושהי התלקחות, או עם איראן, או עם חיזבאללה, או עם שתיהם ביחד, אני חושב שאנחנו צריכים להישאר ערניים מאוד ומוכנים מאוד לאפשרות כזו.
1: עוד לפני הבחירות?
0: אני לא יודע מה השיקולים האיראני בדיוק ולאיפה זה מולך.
1: מה השיקולים של ישראל גם?
0: אני רק יכול להגיד שאני חושב שהאיראנים מרגישים מושפלים, נמצאים במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, שמשפיע גם על היכולת שלהם להשתקם צבאית ולשקם את השלוחות שלהם, היכולת שלהם להעביר כספים לחיזבאללה, לחות'ים היא לא כמו שהייתה לפני שנתיים או שלוש שנים.
1: אוקיי.
0: ולכן במצוקתם, ודאי הכוחות הקיצוניים שם יכול להיות שהם יפנו, כלומר, לדרך המלחמה.
1: מה שנקרא תמות נפשי עם פלישתים, לנצל את המומנטום. אני אשאל אותך לסיום, פוליטית, ראש הממשלה הציע לך שריון?
0: לא, אז קודם כל אני לא מגיב על שאלות פוליטיות, אני כרגע בתפקיד בעל אופי ממלכתי כיו"ר רפאל, אז אני לא נכנס לסוגיות
1: שקשורות לבחירות. והיית רוצה לחזור לפוליטיקה או שטוב לך איפה שאתה?
0: תראי, צריך להבין מה זה רפאל. זה החברה הכי מתקדמת ולכן גם הכי מעניינת בעולם, לא בארץ, בעולם, מבחינה מדעית וטכנולוגית. לא לחינם כל פריצות הדרך ההיסטוריות, כמו כיפת ברזל. מערכת שאף אחד בעולם לא הצליח לפתח דבר דומה לה.
1: לא, לגמרי. אז השורה התחתונה היא מעניין לך איפה שאתה, וכרגע אתה, כרגע לפחות, אתה שם.
0: אני מרגיש שכיו"ר רפאל יש לי זכות גדולה לעמוד בראש חברה שתורמת תרומה אדירה לביטחון הלאומי שלנו. אני רק צריך להגיד, עם כל החגיגה של הדוחות, אני חייב לציין, ענן אחד שמעיב על זה,
1: שהוא?
0: יש חוב כרגע מאוד גדול של ממשלת ישראל, של משרד הביטחון לרפאל.
1: כמה חוב?
0: חוב של באזור ה-7 מיליארד שקל.
1: וואו.
0: מעולם לא היה חוב כזה. והדבר השני שחשוב זה לא רק לסגור את החוב הזה, אלא כדי שרפאל תוכל להמשיך ולהתפתח, ולהמשיך להיות חברה מובילה עולמית מבחינה מדע וטכנולוגיה,
1: אז
0: היא חייבת גם לעבור תהליכים של הפרטה, שיתרמו לגמישות שלה ולהסרת המגבלות הרגולטוריות עליה ועל עובדיה.
1: דוקטור יובל שטייניץ, נעצור כאן. יושב ראש רפאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
1: תודה רבה. פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
3: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
7: תבור. היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
8: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
14: 103 FM. Here comes the money.
15: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
16: עכשיו נדבר על החינוך המיוחד, שזה נושא חשוב מאוד, רגיש מאוד ומורכב מאוד, ונגיד שהתקציב של החינוך המיוחד ממשיך לגדול בשיעור חד, הוא שובר שיאים, בשנת הלימודים החדשה הוא גדל בעוד 2.5 מיליארד שקלים, והוא רק ימשיך לטפס. עכשיו נגיד שלום לעמוס שפירה, שהוא יזם עסקי וחברתי, לשעבר יו"ר ועדת שפירה, שזו ועדת החינוך בראי החינוך המיוחד, שהוא עמד בראשה. עמוס שפירה, תודה שאתה איתנו. שלום, שלום.
17: תודה לכם.
16: בהחלט חשוב. שנת הלימודים החדשה נפתחת עם תוספת גדולה כאמור, כמו שאמרתי. בוא נשמע מה אמר שר החינוך קיש ממש בשבוע שעבר בוועדה.
18: כשההשקעה הראשונית עומדת על לפחות 15 מיליארד שקלים, ושיש צורך בעדכון הסכמי השכר, המהלך הזה לא יכול היה להתאפשר בשנים של המלחמה שעברנו. המדינה נתנה לדעתי כבר מעל 300 מיליארד שקלים למאמץ המלחמתי, לבוא ולהגיד, תביאו לי עכשיו 15 מיליארד לעשות את זה, אני לא הצלחתי לעשות את הדבר הזה, לא במלחמה.
16: היו המלצות של הוועדה שעמדת בראשה, הוא לא הצליח ליישם אותן, איך אתה מסביר את זה?
17: תראי, אני חושב שהוא לא הצליח כי הוא לא ניסה. לא ממש ניסה. אני יודע מתוך גורמים בתוך משרד החינוך, וגם מהאוצר, אגב, שלא ממש עסקו בסוגיה הזאת. האוצר בעצמו, עם אנשים מאחורי, ב-off the record, אמרו לי, עמוס, מה אתה רוצה מאיתנו? משרד החינוך לא הגיש שום תוכנית ליישום ההמלצות, בניגוד אגב להחלטת הממשלה, הרי ההמלצות הוגשו במרץ בשנה שעברה, והשר אמר אז שהוא אימץ את ההמלצות.
16: מה היו ההמלצות שלכם העיקריות, עמוס?
17: תראי, ההמלצות העיקריות אגב נגעו בכל מערכת החינוך, מפני שמה שצריך להבין, הוועדה הוקמה כדי לבחון איך להגדיל את השילוב של תלמידים עם חינוך מיוחד במערכת החינוך הרגילה.
16: כלומר זה היה גם רגיל בשילוב החינוך המיוחד.
17: לא בדיוק. רגע, כשבעצם הוועדה התחילה לשבת, מי המערכת המשלבת? מערכת החינוך הרגילה. מערכת החינוך הנפרדת, החינוך המיוחד, אין לה בעיה, היא מתפקדת לא רע. הבעיה היא ביכולת השילוב של מערכת החינוך הרגילה. תראי, למה הדבר דומה? אני אתן לך לדוגמה. יש שתי, ההורים יכולים לבחור בין שתי מערכות. הורים שנניח הילד מתקשה, הוא איתי קצת, אולי קצת יש בעיה בהתנהגות. זה, מה שקורה זה, הורה כזה מגיע לגן הילדים, גן ילדים 35 ילדים, גננת אחת שצריכה לדבר גם עם 35-40 הורים.
16: וסייעת, במקרה הטוב, כן.
17: כן, כן, ואין סיכוי שגן כזה וגננת, לא בגלל זה שהיא לא טובה, אלא מעמידים אותה במין סביבת עבודה שהיא לא מסוגלת להתמודד עם זה, ואז ההורה צריך להחליט האם הוא שולח את הילד לגן הזה, ואגב הוא לא חייב להיות עם צרכים מיוחדים, גם ילד רגיל לא יקבל מענה חינוכי בגן כזה, ואז יותר ויותר הורים בוחרים לשלוח את הילד שלהם לגן, רגע, לגן של חינוך מיוחד, כן. להפרעות התנהגות, לאוטיזם וכן הלאה, ואני לא מדבר, לא כל הילדים, אנחנו לא טענו אגב, שכל הילדים בחינוך, שמוגדרים כעם צרכים מיוחדים יכולים להיות בחינוך הרגיל, אבל 50% מאלה שהיום נמצאים במערכות הנפרדות, או בבית ספר רגיל, או במסגרות אחרות, היו יכולים להיות משולבים בחינוך הרגיל, אילו החינוך הרגיל היה מסוגל לתת לא לילדים עם חינוך מיוחד, אלא לילדים בכלל. אין סיכוי, כן, בגן ילדים של 35 ילדים, ובכוונה אני קודם מדבר על גני הילדים, כי הוועדה שמה קודם כל על השולחן את הצורך בהיפוך הפירמידה, זה אומר שבעצם החינוך בגיל הרך צריך להיות בראש סדר עדיפויות, זה שהיום אין מחקר כמעט שלא אומר
16: נכון.
17: שכל השקעה בגיל הרך,
16: נכון, כן, זה בעצם הבסיס, כדאי. נכון,
17: עכשיו,
16: זה הבסיס לכל.
17: מה המערכת עושה, נכון, מה המערכת עושה היום? היא שמה את הגננות ואת המורים, כי שם משחקים עם הילדים.
16: כשיש גננות כמובן, ומורים, כי גם יש מחסום כן, מאוד מאוד גדול.
17: היא שמה אותם בתחתית, ואז מה שקורה זה שביתר שלבי הגיל עוסקים בתיקון מה שלא עשו בסדר בגן הילדים. אז זה פעם אחת, אז זה קודם כל לשים את החינוך בגיל הרך בראש סדר עדיפויות, וזה כולל גם כן הגדלה, הקטנת הגנים, כי אין שום סיכוי.
16: הקטנת הכיתות כמובן, בכלל, בכלל, גם
17: אני
16: בגנים.
17: אני מדבר על הגנים אוקיי. וגם על הכיתות.
16: נכון. אנחנו במקום לא הראשון ב-OECD, ולכן נכון, התוצאות הן כל בנוי. כך עלובות.
17: תראי, את שאלת אותי מה לגבי, אני הייתי אומר היום למשרד האוצר, חז וחלילה שלא תיתנו אגורה נוספת.
16: כמה?
17: למשרד החינוך, בגין מה שנקרא, אני שמעתי את המושג, יישום ברוח, לא ידעתי שהיא הייתה רוח,
16: כן.
17: כן, ברוח המלצות ועדת שפירה, וכשאני קורא מה בעצם מתכוונים לעשות, אני לא כך מבין מה הקשר בין המלצות הוועדה לבין מה הרוח. שמדובר.
16: כן,
17: למשל,
16: ומה?
17: למשל,
16: אוקיי.
17: אמרו לי באחד המקומות עושים פיילוט ברוח המלצות ועדת שפירה.
16: מה זה, שהוא, מה זה הרוח הזאת? כלומר, מה מיישמים מתוך מה שאתה אמרת?
17: לא יודע, רגע, נלך לדוגמה. כן, עם אגף הגיל הרך לא דיברו בכלל, לבלשרד הישום שזה אחד מהנדבחים. אחר כך, תראי, אחד הדברים, כל הסיפור אגב על המיליארדים שדרושים, זה סתם תירוץ שלא היה ולא נברא. תראי, הוועדה מראש, אני, קודם כל ההמלצות זה לא המלצות של עמוס שפירה, זה המלצות של 180 מי שישבו על המדוכה, אנשי מקצוע, כולל אנשי תקציבים וכן הלאה וכן הלאה, שישבו, מה צריך לעשות? עכשיו, ברגע שההמלצות אגב יושמו, לא רק את השילוב יצליח יותר, אלא כלל התלמידים
16: כן.
17: יקבלו מענה חינוכי
16: שורה
17: יותר
16: תחתונה,
17: טוב.
16: שורה תחתונה, עמוס שפירה, אני מצטערת שאני קצרה, אבל אתה יודע, צריכים להגיע לאיזושהי מסקנה.
17: עד שלא ירדו לשורש העניין. וכל זמן שינסו למצוא כמו כל מיני פלסטרים וסיסמאות שמערכת החינוך היא מוחית בהם, כמו צמצום פערים, חינוך לעולם המחר, למידה רלוונטית.
16: זה הכל סיסמאות, כל מיני שטויות.
17: הכל סיסמאות שאין מאחוריהם שום דבר. אני אומר, הסיפור של התקציב, כן, מעולם לא הוגשה תוכנית כלשהי, ומשרד האוצר אומר לי, דרבה, מה אתה רוצה מאיתנו? עד הרגע הזה לא הגיש שום...
16: כלומר, אתה עזר, אתה אומר לאוצר, אל תיתנו כסף, כי זה סתם.
17: אני אומר, למה? כי עד היום כל הכספים הנוספים שהלכו, הלכו לטמיון.
16: כן.
17: מפני שהם לא יפתרו שום בעיה. זה כמו מערבולת בים, שבו הצולל, המסחיין מנסה לשחות נגד המערבולת.
16: פשוט לזרוק כסף. עמוס שפירה,
17: נכון.
16: אני מאוד מודה לך.
17: זה המצב, ואני מקווה שיהיה שינוי.
16: כן, זה חינוך זה הכי חשוב. תודה רבה, עמוס. תודה רבה.
17: יאללה, ביי.
16: שלום, שלום. פרסמות.
15: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
2: FM. 103 FM. מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 103
11: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
12: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
13: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
11: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
14: לחברת החשמל יש המון המון בעיות עם דואר שחוזר, שלא מגיע ליעדו, ותכף ננסה לבדוק למה זה קורה. עמית פלישון הוא מנהל מטה חטיבת השירות בחברת החשמל. שלום עמית.
15: שלום, צהריים טובים.
14: מה הבעיה עם הדבר הזה, עם משלוחי הדואר?
15: הבעיה היא שאנחנו שמנו לב שיש לנו לא מעט פרטי דואר חוזרים, כ-2.8 מיליון לצורך הדיוק במיני לא, שנה.
14: זה לא מעט, זה קצת הרבה.
15: זה קצת הרבה, והעיקר נובע מבאמת בעיות בכתובות ולידיות של משרד הפנים. גם אני הופתעתי לדעת שבמדינת ישראל ב-2026, בעיקר בצפון ובדרום, אבל גם במקומות אחרים.
14: למה זה קורה, לא מעט? למה זה קורה?
15: יש לא מעט מקומות שהערים עצמם לא הצליחו להגיע לכדי יישום של כתובות נכונות ווולידיות וממוקדות, כך שהדואר יוכל להגיע אליהם ולחלק כמו שצריך.
14: מה זאת אומרת? מה? לגבי חשבונות חשמל? לגבי מה?
15: לא, לגבי הכל. לגבי הכל. אין כתובת דואר ווולידי, זה לא קשור לחשבון החשמל. אוקיי. אין לי יכולת לתת כתובת עם מיקוד שאפשר לשלוח לשם כל פרי דואר שהוא.
14: הבנתי. מה הנזק שנגרם גם לחברה? וגם לצרכן שלא מקבל את מה שהוא צריך לקבל.
15: כן, אז לגבי הצרכן, שזה החלק החשוב, הוא לא מקבל את חשבון החשמל שלו, בוודאי לא בזמן, הוא פונה שוב ושוב כדי להבין מה קורה, למה החשבון לא מגיע, והוא צריך לשלם אותו. והנזק לחברת החשמל זה השליחה שמערכת כ-10 מיליון שקלים לשנה, שזה נזק של אובדן כספי. כמובן לא קטן.
14: אוקיי, עכשיו, בכל זאת, איך אתם מאתרים את הצרכנים שהדואר לא מגיע אליהם? כלומר, מה אתם עושים? שולחים להם אס-אמסים, וואטסאפים או מה?
15: אז זהו, יצרנו פה איזושהי שיטה שהיא קצת יותר חכמה משלוח סמסים ווואטסאפים. הצלחנו להגיע דרך ברקוד חכם ופיתוח יחד עם, גם עם החברה שמדפיסה ועוטפת ויחד עם דואר ישראל, לקבל קבצים על כל הדואר החוזר, במקום לקבל את כל הסקים האלה, לקבל גם אותם בצורה של קובץ. את הקובץ הזה אנחנו לקחנו והטענו לתוך סוכנת AI, סוכנת, כל אחד איך שזה יותר okay. מתאים לו.
14: איך אני יודעת שלא עובדים עליי שזה לא הונאה?
15: אז קודם כל, ראשית, אנחנו פונים לבן אדם בשם, אנחנו נותנים לו גם, אומרים לו שדברי הדואר שלו, של חברת החשמל לא מגיעים, ואנחנו שואלים אותו האם הוא גר בכתובת הכי קרובה שיש לנו כרגע, תוך העניין, בוא נגיד, בירושלים, במעלה אדומים, אבל אין לנו לא מספר, לא מיקוד וכו'. אם הוא באמת חושב שזה נכון, אז הוא ממשיך איתנו. אנחנו התחלנו בפיילוט, ואנחנו רואים שהענות היא מאוד מאוד יפה. כמובן, אין פה דברים שיש להם שיכולים להשיג איזשהו נזק, או להסתב איזשהו נזק לא כזה או לא אחר, כי אנחנו לא מבקשים למספר כרטיס אשראי, לא תעודת זהות, לא שום פרט מזהה אחר. אנחנו לוקחים את הטלפונים שקיימים אצלנו במערכות שלנו.
14: אוקיי, אם אני רוצה לעדכן,
15: אם את רוצה להתקן, אז תוך כדי השיחה הוואטסאפית המאוד מאוד נעימה שאנחנו מייצרים, אז אנחנו מציעים א' להתקן את הכתובת, ואנחנו בעיקר מציעים להסיט לחשבונית במייל, שזה פתוח יגיע.
14: שזה מצוין, שזה מצוין, אבל אם אני רוצה לתקן כתובת, לשנות, לעשות איזשהו שינוי בכתובת, איך עושים את זה?
15: תוך כדי הוואטסאפ, פשוט מקלידים. הכתובת הנכונה שלי היא במייל חופשי, בדיוק כמו שמדברים בוואטסאפ עם חברים, הכתובת שלי הנכונה היא כך וכך, או כתובת המייל שלי היא כך וכך. אנחנו גם מציעים שירותים נוספים, אם הוא רוצה בכל רגע נתון דרך אגב, הוא יכול להגיד, טוב, עד כאן, תודה, להתראות. הוא יכול להמשיך את השיחה אחרי שעתיים, אחרי יומיים. הכל כאן נעשה בצורה מאוד מאוד איזותית ונוחה.
14: כמה כאלה הצלתם כבר, נגיד? כי
15: אנחנו התחלנו עם פיילו של כמה אלפים כדי לראות באמת וללמוד.
14: אם זה עובד.
15: סוכן, כן, לראות שזה עובד. אנחנו הולכים להרחיב את זה על כל האוכלוסייה הזו שבעצם הדואר שלה חוזר. כל מי שהדואר שלו יחזור בשנה הקרובה, יקבל מאיתנו את הוואטסאפ הזה.
14: הבנתי. טוב, יפה, תצליחו. עמית פלישון, מנהל מטה חטיבת השירות בחברת החשמל. עמית, תודה רבה.
15: תודה לכם.
14: תודה. טוב. פרסומות ובורסה.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
16: FM. 103 FM. שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
17: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
21: הנה זה בא.
22: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון. וגם אינטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
2: עכשיו בורסה לסיום. שלום אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. אלן אמיר,
3: שלום. שלום ענת.
2: טוב, אז בוא נסכם בקצרה את סיכום
3: השבוע. אין בורסה היום.
2: אין בורסה, לא, זה בסדר. אני רוצה לסכם את סוף השבוע, גם אצלנו, גם בארצות הברית.
3: כן, יום שישי היה פה מסחר מעורב, בין ירידה של 3-4 עשיריות, 0.5% בתל אביב 35 ירידה, ועד עלייה של 4 עשיריות במדד 90. המון גיוון במדדים, מדד הבנקים ירד עשירית, מדד הצמיחה עלה ב-1.2%, היה מאוד מאוד מסחר מעורב, והדולר סיים את היום מסחר גם תנודתי ב-2.99, מתחת ל-3.
2: כן, אוקיי, שעלייה קטנה של כמעט...
3: כן, בארצות הברית זה נסגר אחרי הנאום של הנגיד הבנק החדש בארצות הברית, והנאום ניצי אמר אולי נעלה את הריבית וזה, אז השוק המניות ירד ב0.25%, לא נבעל יותר מדי עם העניין, אבל הציפיות בארצות הברית באמת הם הפכו ממה שנקרא השערת הריבית, אולי לחלום על איזה ירידה מתי שהוא לא אומר, אני יכול להיות שאפילו יעלה את הריבית.
2: יפה, אז זהו. אז בוא נדבר על הריבית אצלנו, שצפויה להתפרסם השבוע, והשאלה, מה נגיד עשוי לעשות, או עלול לעשות, תלוי מחירי הדלק וכו'.
3: ומה הוא צריך לעשות.
2: מה הוא צריך לעשות, נכון.
3: יכולים, מאזינינו יכולים להגיד, אני פעיל בשוק ההון, אני אינטרסנט שיוריד את הריבית. נכון, בסדר, אבל עדיין, גם כך וגם כך, נגיד בנק ישראל חייב להוריד את הריבית, 0.25% לדעתי זה גם מה שהוא יעשה, הוא צריך יותר, הוא שמרן, הוא זהיר, הוא לא יעשה יותר,
2: מאוד.
3: אבל כשיש אינפלציה של 1.5% בשנה, וגם המדד הזה שיהיה מול המדד של שנה שעברה, זה יהיה פחות או אותו דבר, הקצב יישאר ב1.5%.
2: גם כשמחירי הדלק אמיר עולים בחדות, וזה עלול להשפיע על הכל.
3: קודם כל הם חזרו טיפה אחורה, 80 ו, זה לא 90 ו, אולי יעלה, אבל האיראנים מתפרקים מבפנים, לך תדע מה קורה, אבל המחירים לא 100 ומשהו. כן, פה בארץ צריך להיות. חוץ מזה, ישראל מדינה שמייצאת אנרגיה, לא מייבאת אנרגיה.
2: אוקיי, אז את כל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון. אמיר אייל, תודה רבה.
3: תודה לכם.
2: תודה, להתראות. איפה הכסף סיימנו? להיום, איפה הכסף עורכת יעל איילון, מפיקה דלית כהן, על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב והראל גולדשטיין. פרופסור, פה?
4: ענת,
2: שלום.
4: שלום.
2: גם קופמן פה.
4: גם קופמן, שלום קופמן.
5: גם אני פה, ערב טוב, ערב טוב לענת.
2: אז אני נוטשת.
4: לא, אל תעזבי אותנו, לא.
2: מרשה לי לפתוח רדיו באוטו?
4: בטח, בטח.
2: אז ביי, בדיוק.
4: נסיעה טובה.
2: תודה, להתראות.
4: להתראות. ערב טוב, שבוע טוב רון.
5: ערב טוב ושבוע טוב פרופסור.
4: אז אני אהיה טוב.
1: חמש בערב, השוטר הטוב.
4: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. לפני כשבוע התפרסם ממקורות צה"ל והמינהל האזרחי כי חייל מילואים נכנס לכפר ערבי בשטח A כשהוא חמוש. שוטרי הרשות הפלסטינית הצילו אותו מתושבי הכפר שהתקיפו אותו וחילצו אותו והעבירו אותו לכוחות צה"ל. מיד נוספה הסערה הזאת לסערת הטיולים הפרובוקטיביים של מתנחלים בכפר תל, בקוסרה ועוד. התפרסמה תמונתו של החייל אוריאל רוזנטל, מתנחל דתי שנסע בציר המעוזים בדרך לביתו בתלמון בחופשה מהמילואים. אבל הוא וכל המתנחלים האלימים זכו מיד לגינויים מכל עבר, והרשות הפלסטינית לשלל שבחים וברכות. החייל עצמו מסר גרסה שונה, שהוא נסע בשטח C, הגיע למחסום, היה בטוח שאלו חיילי צה"ל, אבל דווקא שוטרים פלסטינים הציבו שם מחסום, היכו אותו, שברו את משקפיו, הטיזו בפניו גז פלפל, לקחו את נשקו ואת רכבו, ורק אחר כך העבירו אותו לכוחות צה"ל. אבל גרסתו לא זכתה לאותם אישורים ועדים כמו הגרסה הערבית בפי דוברי צה"ל. אז בסוף השבוע התפרסם תחקיר צה"ל והשב"כ לגבי המקרה. מסתבר שהחייל אמר אמת, שוטרים פלסטינים שפעלו בניגוד לכל ההסכמים בשטח C עצרו ועיקרו אותו ולקחו את נשקו ואת רכבו, ואחר כך סיפרו שבכלל הצילו אותו. לפני שבוע אישרה הצנזורה לפרסם גם כי היה ניסיון חטיפה של יאיר נתניהו והוא חולץ דרמטית ברגע האחרון. אבל למחרת כבר התפרסמו ידיעות ממקורות בשבק שמסרו שהם לא מכירים שום דבר כזה. אז היום הסתבר שמוכר ועוד איך מוכר, ואפילו מאבטחי הנשיא גויסו לחילוץ. מה זה אומר לכם? שאי אפשר להאמין כמעט לשום ידיעה שאתם שומעים. הרוב מוטה, מסולף, תעמולה, לא ידיעות. אל תמהרו לברך או לגנות.
1: חמש בערב, השוטר הרע.
5: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. הרמה שמחבלים יהודים וישראלים תקפה אתמול שוב בכפר קוסרה. לפי סרטונים שונים ועדויות של פעילים שצילמו בסביבה, מדובר בכמה עשרות. לפי כמות הנוסעים בטנדרים הלבנים ומספר הטנדרים, הערכה היא שהגיעו לזירה לפחות 60 מהג'מה הזו בכוונה לפגע ולהרוס, והיו בשיירה עוד כלי רכב שאינם טנדרים. כוח צהל שהגיע לבית שעליו השתלטה הג'מה הזאת, ירה קצת גז מדמיע לבית, עזק את בעלי המבנה ושישה עובדים ששיפצו את הבית, כיסה את עיניהם, הכניס אותם לרכב צבאי ועיכב אותם במשך כארבע שעות. שלושה כלי רכב ששימשו את החוליגנים האלה הוחרמו ונגרעו מהזירה לפי דרישת צהל. אבל לא נעצר אפילו אדם אחד שהשתתף בחיבוש המבנה ותקף את הפלסטינים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את המתקפה במוצאי שבת. אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים קוסרה וג'לוד על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק. ראש הממשלה הוסיף כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות את הדין בהקדם. אבל אותי תפס המושג קומץ שבו השתמש המאחר שכתב את תגובתו של ראש הממשלה. אז לפי האקדמיה ללשון העברית, קומץ שקול לחמות שנלקחת באמצעות קצות שלוש אצבעות, אצבע, אמה וקמיצה. לפי ההלכה במקורות, בעבודת המנחות בבית המקדש, היה הכהן הגדול קומץ סולת בשלוש מאצבעותיו, ונקבע כי הכמות תהיה שקולה לפחות לשני זיתים. אז קומץ זה מושג שלא מתאים לעשרות פעילי טרור יהודי, סדר כוח של כמעט פלוגה, סדירה, דווקא מתאים הרבה יותר. אבל יותר מכל נתון אחר באירוע, אהבתי את תגובתו של אחד מעבדים הנרצעים של ראש הממשלה, סוג של נרקיסיסט שמאוד אוהב שמזכירים את שמו, אז אני נמנע מכך. וכך הוא כתב, לפני שמאשימים צד אחד בסיפור בקוסרה, אני מציע לשמוע גם את הצד של המתיישבים שטוענים שהאירוע התחיל בהתקפה עליהם מזריקות אבנים. נכון, בטח שנכון. שיירת המחבלים הרחובה הגיעה לאזור שהוכרז כשטח צבאי סגור לפני שבועיים, ואם אחד מהפלסטינים מסוגל לזרוק אבן למרחק 3 קילומטרים לפחות, אני מציע שישלחו אותו למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס בעוד שנתיים, כי הוא צפוי להתחרות על מדליית זהב בהטלת כידון.
1: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
4: ערב טוב, רון, שבוע טוב.
5: שבוע טוב, שוב ערב טוב, פרופסור.
4: בלי לתאם, בעצם נגענו באותו נושא, הגרסאות השונות שיש לאירועים שונים, והבעיה שלי היא באמת שאני לא יכול לדעת מה האמת. יכול להיות שהפורעים שם השתוללו ותקפו ויזמו.
5: אני רוצה דווקא לעסוק בנושא. אני רוצה דווקא לעסוק בשוטר שלך, כי באמת, אני בדקתי את הזמנים וכל הדברים האלה, אם זה היה אחרי החיסול של חמינאי, שטוב שכך, או לפני המתקפה לכאורה על יאיר נתניהו, לפי התאריכים וכל הדברים האלה, היא חודש לפני, חמינאי חוסל ביום האחרון של פברואר.
4: לא קשור לחמינאי, ברור לגמרי שהפרסום...
5: לא, כי ראש הממשלה אמר שניסו לרצוח אותו. אין שום דיווח במדיה האמריקאית שנעצרה חוליה, אני בודק את זה יום יום.
4: אולי לא עצרו אותם, אולי לא זיהו אותם, אולי לא מצאו אותם, אבל היה ידיעה...
5: אם לא מצאו, אז מי זה?
4: והבריחו אותו. לא, אולי לא הגיעו אליהם בכלל.
5: אמרו שהם הגיעו לקרבת הבית, עם נשק שנוף.
4: אבל היום אישרו את הסיפור.
5: לא בדיוק אישרו. זה לא בדיוק
4: מה זה, הביאו את המאבטחים של הרצוג בשביל חליצות.
5: אני לא יודע מה הייתה רמת הפאניקה, אבל הסיפור לא מפריעים לסיפור טוב עם עובדות.
6: ברדיו 103 FM.
7: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק.
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון האמריקנית התריעו בפני מזכיר ההגנה פיט הגסט כי הרחבת המבצע הצבאי באיראן מסכנת את יכולתה של ארצות הברית להגן מפני איומים במקומות אחרים, והתנגדו להרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, כך דווח בוושינגטון פוסט. עוד ציינו הבכירים כי בדוח שהוגש להגסט הזהירו כי הירידה בכמות טילי הירות הופכת את ארצות הברית למוקד פגיעה אל מול איומים מסין. לקראת הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה במס הבלו על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הצפויה בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות מול איראן. במשרד האוצר מקיימים כעת דיונים לגיבוש מנגנון ההפחתה המדויק, כאשר השר צפוי לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקפה כבר בימים הקרובים. כתבתנו עמליה דואק מציינת כי גורמים באוצר מתנגדים וכעת ממתינים לייעוץ המשפטי לקבוע האם מדובר בחלק קלת בחירות אסורה. המשטרה עצרה הלילה בחברון שני חשודים ברצח חוסיין איסה לפני חודשיים בשכונת סילואן במזרח ירושלים. איסה נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע בינוני. המשטרה מסרה כי המצוד אחר חשודים נוספים נמשך. שני החשודים צעירים בשנות ה-20 לחייהם גם כן ממזרח ירושלים. תביעת הספינה בצפון כפריסין, ישנם הרוגים, הרשויות עדיין מנסות ליצור קשר עם מאות נוסעים. טל סגי כתב החוץ.
1: לפחות 6 בני אדם מתו ועוד קרוב ל-100 מוגדרים נהדרים בהתהפכות ספינה בים התיכון. 270 נוסעים ואנשי צוות היו על המעבורת שיצאה מנמל קירניה בכפריסין הטורקית והייתה בדרכה לטורקיה. בסיבה שאינה ברורה עדיין, המעבורת התהפכה כשני קילומטרים לאחר שעזבה את הנמל. כוחות חילוץ רבים הגיעו למקום והחלו בחילוץ הנוסעים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, עד לשעות הצהריים, עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות גם גשם חולף באזור המרכז. הטמפרטורות היום צפויות לרדת, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה, לקראת סופו כבר יעשה חם מעט מהרגיל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
2: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור גלעד הראל. שוב, ערב טוב רון, ערב שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
2: וערב טוב ושבוע טוב ליוסי יהושע, הכתב והפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, ויינט ו-i24 News, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
2: כמעט ריטואל קבוע של אימות בין האוצר וצהל על משכורות הקבע. מה הפעם?
4: תראה לי, אני לא חושב שנכון להתמקד רק במשכורות אנשי הקבע, זה רק סעיף אחד מהבעיה בעיניי שהיא חמורה, וקשה לתווך אותה גם לציבור שעלול להכניס אותה לאותה תובניות מהעבר. אנחנו מדברים פה הפעם על פערי עתק בתקציב הביטחון, שעיקרם בעיקר התעצמות אל מול האיומים הקיימים, וברקע הבטחה גם, הבטחה של ראש הממשלה, שנייה, אני אסביר אחרי זה, מבטיח לענות על הכל, היה לנו רעיון מצוין שבוע שעבר, אני רוצה שרון הזה יהיה אותו דבר, באותה רמה. והבטחה של ראש הממשלה לתקציב של 350 מיליארד שקל למשך עשור, וחלפה למעלה משנה ולא הגיע שקל להתעצמות, זה דבר אחד, ושתיים, דרישות של הדרג מדיני. להחזיק את הקו בלבנון בעומק, להחזיק את הקו בסוריה בעומק, בעזה להחזיק 64% מהשטח, לשמור על כוננות אל מול איראן והיערכות ללחימה, ובאיוש אתם רואים מה קורה ואיזה סדק אדיר נמצא באיוש, וכל זה במקביל לבנות את הכוח אל מול האיומים הבאים ואל מול רכש עתידי שאנחנו צריכים מחימושים ופלטפורמות אוויריות ויבשה, וכל זה לא עבר. ולכן צהל, כשרמטכ"ל אומר אמירה כל כך חמורה בעיניי ביום חמישי,
2: קופה ריקה,
4: עוצרים פה התקשרויות, יש חובות של למעלה מ-20 מיליארד שקל לתעשיות ביטחוניות, אני מדבר על אלביט ותעשייה אווירית ורפאל.
3: אני עדיין רוצה להתרכז במשאב האנושי.
4: אני פוגש, שזה חלק.
3: כן, ברור, אבל לטעמי המשאב האנושי הוא החשוב ביותר.
4: נכון.
3: אני פוגש באמת קצינים וקצינות צעירים בקבע ראשון, קבע שני, בוא נאמר עד דרגות של רב סרן. ואני שומע, הרי לא כולם, הרי בסך הכל הדרישה לתגמל זה לוחמים, אוקיי? באמת, ומגיע להם גם. ולחבר'ה האלה, אתה יודע, אם אתה לוקח רב סרן בין 28, 29, אוקיי? שבאמת לא ראה בית 3 שנים, אני מגזים בכוונה, אבל אתה יודע מה אני מתכוון.
4: לא, אתה צודק, אוקיי, הם אוקיי? באמת ראו בית, זה לא מבין שבאמת
3: כבר... כן, ויש לו כבר צאצא אחד או שניים, ואני מדבר על כל הקשת. דתיים, חילונים, דרוזים, חרדלים, מה שאתה רק רוצה. תקשיב, זה מעליבים אותם. הם קודם כל נפגעים מזה סופרים להם שעות ופנסיה. אתה יודע, הרבה לא מגיעים לפנסיה, הם יוצאים לנכות, הרבה נהרגים, אתה יודע, זה לא בדיוק. ראיתי ביום, באמת, אני רק רוצה להזכיר עוד דבר, ראיתי בסוף שבוע רעיון, נדמה לי אתמול, עם אלמנתו של, נו, ברח לי השם עכשיו, של המג"ד של 52. כן, שהיא גם הולכת להיות מגדית
2: דבש.
3: כן, אתה יודע, בוא נה, תקשיב, על מה מדברים איתם? כמה יהיה לכם הפנסיה?
4: עכשיו אני נאמר את הדבר הבא, תראו, אחד, יש סיפור של השכר וצריך להרחיב אותו לא רק ללוחמים, כי יש לנו את התומכי לחימה ואת הקצין תחזוקה ואת הנגד בחימוש, ואריה מכיר היטב מהשירות שלו כמה אנשים האלה הם קריטיים, ובטח בלחימה עצימה כזו, אוקיי? יש את השחיקה של 3 שנים. יש את התחושה הקשה של הכישלון של 7 באוקטובר, אוקיי? יש את הקושי של המשפחה, של הנשים, של בתים שמתפרקים, אוקיי? היקפי גירושים שעלו. והקצינים מצביעים ברגליים, הם הולכים, זאת אומרת, אם פעם נגיד על תפקיד, היו מתמודדים 3, לפעמים 4, היום אנחנו מגיעים במקרה הטוב ל-1, 1.5, זה אומר שהצבא הופך להיות מאוד מאוד בינוני. אוקיי?
2: אז דווקא עכשיו האוצר רב עליהם על המשכורות?
4: כי תראה, האוצר, הרי לזכותו יאמר, נתן קצת כסף לתמריצים לטובת לוחמים. אבל זה לא מספיק התמריצים האלה. אני טוען ש-18,000 שקל לממפי זה בדיחה. זה בדיחה, אני טוען ש-34,000 שקל למגד, שיוצא במקרה הטוב היום פעם בחודש הביתה, זה בדיחה. מול האחריות שלו, אנחנו צריכים לסמן אותם כטלנטים, אוקיי? מצידי שירוויח כפול מגד. אין שום סיבה שלו, וכנה למחת. אין שום סיבה שלו. אנחנו מדינה עשירה שלא יספרו לכם.
3: וגם המגד והנגד. כן. והנגד, אוקיי, הרסר והרסם והרנג, לא עובדים שבוע עבודה של 45 שעות או 180 שעות בחודש.
4: בדיוק, מקפיצים אותם, כל כוננות איראן, כל כוננות כזו או אחרת, מקפיצים אותם, ואמר אחד הנגדים באחד הביקורים של הרמטכ"ל, שהוא נגד החזקה בצפון, אמר לו, עזוב אותי הרמטכ"ל, עזוב אותי, אני יכול לעבוד במוסך בקריית שמונה, מ-8 עד 4, אני ארוויח יותר, לא כוננויות, לא שבת, תניח לי, אף אחד לא, בלי פקודות, בלי מלחמה, ואם אני צריך, אני אעשה מילואים, ואני ארוויח כפול, אוקיי? ובוא נעבור רגע לחברה מהטכנולוגים. אני לא חושב שקצין בסייבר צריך כל הרוויח, 11,000 שקל, סליחה? עכשיו, אני לא צריך שהוא הרוויח 100,000 שקל, גם לא 50,000 שקל, אבל פלוס שכר מכובד.
3: מתחילים איתם ב-70, אתה יודע, יוסי. אתה יודע שהם יוצאים לשוק הפרטי, הם מקבלים הצעה ל-70.
4: יפה, רון, זה גאונים שעושים אפילו אף יותר כל האקזיטים האחרונים, אבל עזוב את זה. תן לו משכורת שיוכל לחיות בכבוד, לשכור דירה בתל אביב.
2: אין לנו ויכוח שבעניין הזה האוצר טועה, אבל מה אם באמת ההתעצמות? לא מעבירים כסף להתעצמות למרות כל הדיבורים?
4: שנייה, למרות כל הדיבורים, זה אומר מיירטים, לכל הפלטפורמות שאנחנו צריכים של מיירטים, אני מדבר על חץ ועל קלע דוד ועל המערכות של כיפת ברזל, אנחנו מדברים על חימושים למטוסים, אנחנו מדברים על חימושים ליבשה, והיום אם אתה לא מתקשר, עושה את ההתקשרות עכשיו ובזמן, אוקיי? מדינות אחרות קונות לפניך. יש מאבק על חומר הגלם, יש מאבק על TNT לצורך העניין בכל העולם, אוקיי? ואתה מפסיד את הסלוטים, אוקיי? וגם כשאתה מתקשר מאוחר יותר, זה גם עולה לך הרבה יותר. עכשיו, אנחנו מדברים רק על האיומים האלה, אני עוד לא, אתם יודעים, אנחנו...
3: יש עוד שחיקה של הכלים המשוריינים, טנקים והכל.
4: אתה לא מבין במה נגעת, רון.
3: לא, אני לא רוצה להתחיל לחשוף נתונים.
4: כנראה דיברת בזה, כן, כן, כן. אז ההחזקה שלהם והכלים שנפגעו, ולהחזיר אותם לקשירות, וכאלה שיצאו מקשירות, זה צריך להחזיר אותם. ועלויות המטורפות, תראו, רק העלויות עכשיו, מיליארדי שקלים, רק לטיפול ברחפנים. אוקיי? אז אנחנו רוצים גם את הרחפנים, ואנחנו צריכים גם אל מול טורקיה להתכונן, ואנחנו צריכים, בהקשר הזה גם עוד סוללות ועוד כלים ימיים, ואנחנו צריכים להחזיק את הקו בסוריה ומוצבים. אתם יודעים כמה מוצבים יש בתוך עזה? בערך, תזרקו. תאריך.
2: 15.
4: 41 מוצבים יש בתוך הקו הצהוב.
3: 15 יש בצפון.
4: 41 מוצבים יש בתוך הקו הצהוב. יש עוד 10 מוצבי קבע ענקיים לאורך הגבול. אתם מבינים מה זה להקים מוצב, ומה המשמעות לתחזק אותו, וכוח אדם, ושיירות, ומזון, ומה לא, ולבנות אותו כמה עולה. ואותו דבר תכף נצטרך לייצב בגבול הצפוני. עכשיו, כל מיני פופוליסטים מצליחים להסיט את הציבור, פנסיות, שמה פנסיות, כאילו זה קשור לדיון, אוקיי? תסביר להם שהפנסיות התקציביות יצאו כבר ממזמן, והם לא רלוונטיים, אוקיי?
2: דילוי נאות, גם אני פנסיונר של צהל,
4: אז אתה נהנה מזה,
2: אבל לכן בעניין הזה אני לא ארחב את דעתי.
4: לא, הדור הזה כבר אין לו, לא רלוונטי.
3: מה זה פנסיונר של צהל? אבל אם היית עובד במקצוע שלך, בשוק הפרטי, היית מריח פי 4.
2: מי היה רוצה אותי היום? אף אחד. טוב, כבר הרבה שנים מאז שעבדתי. יוסי יהושע, הבנו, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה, ערב טוב. פרסומת אחת.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום וערב טוב לאנה ברסקי, כתבת מדינית של מעריב. שלום לך.
2: שלום חברים, ערב טוב.
3: ערב טוב, אנה.
1: וגם כתבת פוליטית, ואנחנו עוסקים בעניין הפוליטי. זהו, גמרנו להכריז על מפלגות חדשות, והשבוע יהיה השבוע של האיחודים והמיזוגים והבלוקים?
2: לגמרי, הרי אתה מכיר את הביזנס, מה שנקרא, כן? הם מבחינתם בישורת האחרונה, בצורה לאחור, לקראת סגירת הרשמות. זה לא מעט זמן עדיין, כן? כשמונה ימים, קצת פחות כבר, אבל די מעט זמן כדי לשוחח בינם לבין עצמם. בטח כבר אין זמן לאלה שאולי תכננו להצטרף, להודיע. לא, אני לא חושבת שאנחנו נראה מישהו חדש, אנחנו בעיקר נראה שתי תופעות, איחודים וירידה מהבמה. האיחודים, קודם,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצה את מקומות 2, 8 ו-10, אם אני מדייק. אוקיי, ברשימה.
4: נכון.
3: זה לא קצת בשביל מנדט? בשביל מנדט לדרוש 3 מנדטים?
4: זה מאני טיים. אתם יודעים, גם אפשר להגיד איך עם 6 מנדטים מישהו מרכיב ממשלה, אבל הכל עניין של תזמון ושל ערך שלך.
5: הוא אומר, אני מוסיף את הגרוש ללירה, כלומר אני אעביר אותך את אחוז החסימה, ולכן אני שווה.
4: נכון מאוד, נכון מאוד. מה שמטריד את בנימין נתניהו, מה שמטריד את כולם, כן, בימין כרגע, זה עניין של אובדן אפשרי של קולות. כדי, אנחנו לא מדברים על קטנים, כן, על גמדים שאפילו הם מצרפו כמה אלפי קולות, עם כל הצער בדבר הזה, כן, זה בסופו של דבר לא משפיע לתמונה הכוללת. מה שכן משפיע ואמור להשפיע לתמונה הכוללת, זו הריצה של בצלאל סמוטריץ' ושל משה פייגלין, הריצה נפרדת, כן, זה באמת עלול לעלות לימין, ב2 מנדטים, ב3 מנדטים, בסופו של דבר, אני חושב שזה...
5: וביחד יש להם באמת סיכוי?
4: תראו, לפי הסקרים, אז הוא הסקרים הפנימיים, בסדר, אתם יודעים שזו הזכורה שאף אחד לא ממהר להראות את זה לנו לכותבים, רק צוחרים בה, כן, מספרים לנו כמה הם שווים באמת, אבל כן, לפי הסקרים, אם סמוטריץ' ופייגלין מתרדים, ויתר על כן, זה לא מדובר, ואני באמת בדקתי, לא שיש מגעים, אבל זה מה שאני שומעת בימין, וגם בליכון, אם ירון זליכה, הם, יותר נכון אם הם, כן, יצליחו איכשהו לעניין את ירון זליכה ולנהל גם איתו מגעים בזמן שנותר להם, זה בוודאי יעביר להם את אחוז החסימה, יעביר אותם, כן, כרשמה מיוחדת, ללא זליכה.
3: ירון זליכה הוא 0.3 או משהו כזה, איך זה בדיוק
4: מעביר? כנה, כן, אבל תקשיבו, זה באמת תופעה מעניינת, כי לירון זליכה בעיקר יש את הסחורה שכמעט איש רק ממנו עצמו, כן, לא מציע היום לבוחר, כן, הוא כלכלן, הוא היה מכאן משרד אוצר, כן, אקסטרווגנטי יש להגיד, כן, והוא באמת, הוא איש כלכלה, הוא לא פוליטיקאי, כן, שמחפש איזה איש כלכלה לצרב לרשומה. יש לו זכורה מיוחדת, כן, ויש לו, הייתי אומרת, חסידים, כן, זה לא רבים, אבל...
3: הוא כבר התמודד בעבר, לפחות 4 פעמים.
4: כן. נכון, לכן רק שאנחנו לא נחטוף כאן את הקשות של ירון זליכה, אני לא טענתי שהוא במגעים, אני רק אומרת שבאמת בימין רואים בו סחורה די מבוקשת, ומדברים שאם באמת האיחוד יהיה משולש ולא זוגי בין בן גביר, סליחה, בין סמוטריץ' לפייגלין, ואז יבוא גם זליכה, אז זה בוודאי די מרגיע ככל הנראה את מטה...
3: איך ראש הממשלה, ענה, איך ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד יכול לשכנע את בן גביר להתאחד עם מישהו כדי למנוע באמת מרסיסים כאלה ליפול, ואז גם אין הסכמי עודפים וכל הדברים האלה, שבן גביר לפי הסקרים הוא בסיאו, מה שהליכוד לא בדיוק.
4: אבל מי אמר שהוא מנסה לשכנע אותו? אני
3: כל מיני רואה שקובעים פגישות והוא לא מגיע, והם מתכתבים ברשתות.
4: חברים, כל מה שאנחנו רואים כאן, זה בעצם, זה לא מסע ומתן, זה לא ניסיון שכנוע, זה קמפיין של נתניהו נגד בן גביר. כל מה שבאמת היה כניסיון שכנוע, כי היה ניסיון כזה, וידוע לנו ניסיון כזה, הוא כבר נגמר, כן? אתם יודעים, כן? בשלב שאתה מזמין מישהו, פוליטיקאי, כן? מהגוש, להגיע, ואתה עושה זה דרך התקשורת או סרטוני שאתה מעלה, בערוץ הטלגרם שלך, זה לא בדיוק הדרך, כן? מגעים מתנהלים בשקט. בן גביר כבר חודשים מנהל שיח מאוד קשוח, הוא מעביר מסר.
5: הוא הודיע, נגמרה עונת הרחצה, הוא רומז לפגישה לשפת הבריכה.
4: הודיעים הפעם לא לחשבוני, לכן מה שאנחנו רואים כרגע, זה הניסיון של נתניהו, פשוט לתקוף את בן גביר, להקטין אותו, ואני מניחה שלהעביר קצת קולות מבן גביר גם לסמוטריץ' וגם לליכוד.
5: מה עם ארדן אדלשטיין, עם גנץ, מי בראש, סוכם, מחליטים, מתקדמים?
4: תראו, נביאה אני לא, אבל הערכה שלי שאם לא יכנס

0: בפוליטיקה הרי אנחנו יודעים, כן, ראינו גם ניסים, אבל רוב הסיכויים שאנחנו נראה בימים האחרונים, ממש בשורת האחרונה לקראת סגירת הרשימות, הודעה, לפחות אני מעריכה שאנחנו נראה את ההודעה של אדלשטיין וארדן, ניסינו, לא הצלחנו.
1: ולא הלכו לאיחוד עם גנץ?
0: שוב, כן, אני רוצה לסייג את הדבר הזה. הכל עדיין יכול לקרות, אבל תראו, אין תחושה שהם מתרוממים באמת מעל אחוז החסימה, גם בתרחיש של איחוד עם גנץ, וראינו את זה ובדקנו בין היתר בסקר מעריב, ויתר על כן, כן, אם אתה לא מתרומם, אז בדרך כלל אתה יורד, כן, כי זה עניין פסיכולוגי.
2: אם הם עושים את זה, גם גנץ אומר עד כאן, מציתי פסיק תודה נקודה.
0: כאן סיפור שונה, אני כמובן לא באתי לדבר את גנץ, ואין לי מושג באמת מה ההחלטה שהוא יקבל, אם וכאשר באמת לא ייכנס. אני די לא בטוחה שגנץ יעשה את אותו מעשה, אני די לא בטוחה שגנץ מוכן, מכמה סיבות, כן, והסיבה הפסיכולוגית היא רק אחת מהן, יש גם סיבה יותר פרגמטית, תקשיבו, יש לו סביבה עדיין נרחבת של אנשים, כן.
1: והרבה כסף.
0: יש לו שאנשים שלו, כן, שאולי עדיף לו באמת לרוץ עד הסוף.
1: אנה ברסקי, תודה רבה לך.
0: כן, אבל ככל הנראה אנחנו לא נראה היום. לא אותם ולא אותו בכנסת.
1: אנחנו עוד נדבר, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: ערב טוב, מנה, תודה.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט במאה ושלוש FM.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
7: תבור, מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
7: 103 FM.
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
10: תמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
8: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
11: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת אלוף במילואים דדי שמחי, שהוא היום מספר 2 במפלגת כחול לבן של בני גנץ. שלום לך.
12: שלום, שלום לכם.
13: שלום,
11: שמענו היום את יולי אדלשטיין אומר שהאיחוד עם גנץ יקרה בקרוב, וגנץ אמר לא מזמן שזה יקרה רק ברגע האחרון, ודיברנו עם אנה ברסקי, הכתבת המדינית והפוליטית של מעריב, שאמרה שנדמה לה שאדלשטיין וארדן יותר קרובים לפרישה מאשר לאיחוד איתכם. מה אתה רואה?
12: תודה, כל התשובות נכונות. אנחנו עדיין מנסים לעשות חיבורים, ואין ספק שככל ש, אתה יודע, להב הגרזן יתקרב לצוואר, כלומר 7-8 בספטמבר, אנשים יתחילו להשתמש בחבלים ולרדת מהאגו הגבוה שלהם כדי לעשות חיבורים. אנחנו עדיין מאמינים בלב שלם שצריכה להיות פה ממשלת אחדות רחבה, וצריך באמת לחבר את כל הרשימות הקטנות האלה. אני מאוד מקווה שכולם יתכנסו, אני לא יודע שהולך להיות חיבור בקרוב, אני יודע שיש שיחות, לא רק עם ארדן ויולי, גם עם גורמים נוספים, ואני אני, אני, אני מאוד מקווה ופועל שזה יצליח.
13: כן. דדי, הייתי משוכנע, קודם כל בגלל האובדן שלך, בגלל הקריירה שלך, היית גם נציב כבאות ראשי, שתמצא, אתה יודע, מפלגה שבאמת תיקח אותך, מפלגה מה שנקרא יותר מבוססת מאשר גנץ, בלי לפגוע בזכויות. איך זה קרה שהגעת אליו? הליכוד לא רצו לשריין אותך, ליברמן לא רצה לשריין אותך, אייזנקוט לא רצה לשריין אותך, בנט לא רצה לשריין, שאני אומר לשריין, אתה יודע, זה בא, בוא נאמר בשביעייה. תסביר לי.
12: א', היו לי הצעות כמעט מכל המפלגות שציינת. אני חשבתי ועדיין חושב שהדבר הכי חשוב זה באמת לייצר פה איזה פלטפורמה שתכפה אחדות. אתה יכול לקרוא לזה נאיביות, אתה יכול לקרוא לזה באמת, לא יודע, איזה רצון בלתי אפשרי, אבל אני חושב ובטוח שהדבר הכי חשוב למדינת ישראל זה שתהיה פה ממשלה רחבה, הולכים לקבל פה החלטות קשות והחלטות חשובות, והחלטות שכאלה כדאי מאוד שתתקבלנה בהסכמה רחבה. ולכן כשאני בדרך כלל, אני פניתי לבני גנץ, ואמרתי לו, בוא נלך לכיוון הזה, אז זה היה באמת מיזם רציני ראשון שהיה בגוש הזה. לצערי, זה התחיל טוב, ואחרי זה התחיל קצת להיפגע. בהתחלה, כשעשינו חיבור ראשון, או תחילת חיבור, עם יועז זנדל, קיבלנו מספרים.
13: בוא נשמע באמת את בני גנץ הבוקר, קטע קצר מאוד, שהוא מדבר על איחוד עם חילי טרופר, בתוכנית הבוקר של גדעון אוקו ועמיחי עטלי.
14: ויש מצב שאחרי כל מה שקרה שם, תתחברו ברגע האחרון?
15: מה זה מה שקרה? תשמע, הערכים שלנו הם
14: אני זוכר אותך מדבר איתנו כאן אחרי הפרידה, נשמעת די פגוע מהמהלך שלו.
15: בסדר, אבל פגוע זה לא תוכנית עבודה, ומדינת ישראל לא עוסקת ברגשות שלי, אלא מה היא צריכה. אני מאמין שגם חילי חושב ככה, ואני מקווה למצוא את הדרך.
11: אז יש תקווה, וגם אם יש ניואנסים ודגשים שונים, מה עם הרעיון להקים בלוק טכני, שמאפשר אחר כך פרידה, אבל מעביר את אחוז החסימה, את כל הנוגעים בדבר?
12: זו גם אופציה, אבל הדבר הכי חשוב זה באמת לייצר איזה מצב שהציבור יאמין בו, והציבור יאמין שזה באמת פלטפורמה שיכולה להביא פה אחדות, ואז גם לקבל את הקולות. אני, תשמע, למרות מה שקרה לי ברמה האישית, ומה שקרה למדינה ברמה הלאומית, אני טיפוס אופטימי, ואני חושב שיש פה מדינה מדהימה ועם נפלא, וצריך לעשות הכל כדי שהדברים פה יתחברו. וזה מה שאני מנסה לעשות. יש פה הרבה אגו, אני ויתרתי על האגו שלי, אני ירדתי ממקום 2 למקום 4, אם יהיו חיבורים, אין לי בעיה. כי אני חושב שיש דברים יותר חשובים מדדי שמחי, או משם כזה או אחר, וזה מדינת ישראל. ואני אמשיך לנסות עד שאני אבין באמת שזה מיותר לחלוטין וזה בלתי אפשרי. עוד לא הגעתי לשלב הזה.
13: אתה יודע, בפעם הקודמת, גנץ, אתה יודע, הייתה תחושה, לפחות בתל אביב, שצריך לעזור לבני, היה סוג של מה שנקרא מדיניות גוולד, ובאמת אנשים הצביעו, כי גם אז היה חשש. אני חושב שבאיזשהו מקום עכשיו, לא תמצא את אותם אנשים, יש להם יותר אלטרנטיבות.
12: א', זה נכון, החלק הראשון לשם מה שאמרת, החלק השני, אני חושב שמפלגה כזאת שתעשה חיבור קטן, תביא מצביעים ממקומות אחרים שפעם לא הצביעו לבני גנץ, אלא עכשיו יצביעו לרעיון, ואפשר להביא אנשים נוספים, אנשים באמת שאומרים, נמאס לנו ממה שחינכו אותנו פה שנים, שיש גוש א' וגוש ב', לא, אנחנו רוצים לחבר אותם ביחד. ואני חושב שיש לזה קהל מצביעים גדול מאוד, שכרגע לצערי, בגלל כל המפלגות הקטנות האלה אומרים, תקשיבו, אתם לא רציניים, אתם לא מצליחים להתחבר, תפסיקו לבלבל לנו את המוח. אני מקווה שכן נצליח, וכן נשקיע בזה אנרגיות נכונות ונביא תוצאות טובות, ואז נחזיר את קהל המצביעים הזה.
13: דדי, אם עכשיו פונה אליך אופר וינטר, שעל פי סקרים הוא עובר את אחוז החסימה ואף יותר, אוקיי, מדברים על 6 מנדטים, אתה עוזב?
12: לא. אני ואופר וינטר היינו, א', אנחנו בקשר טוב, היינו לפשור אישית את מפלגתו, היינו בשיג ושיח ודיברנו, אני חושב שהיום לפני שאני זז מאיזה מקום, אני רוצה לוודא שאני ממצא את האפשרות לייצר פה אחדות. אני רואה בזה שליחות אמיתית, אני יכול להגיד לך אפילו בנימה אישית, אני רואה בזה שליחות של גיא שלי, ועוד לא הרמתי ידיים, ואני לא כל כך מרים ידיים, גם העם הזה לא מרים ידיים.
11: ויש גם אופציה להתחבר, לחבור עם אחת המפלגות הגדולות, עם אייזנקוט או עם הליכוד?
12: אני חושב פחות, כי אז בעצם אתה מדבר ברמה רשימתית, לא ברמה אישית.
11: כן.
12: אני חושב זה פחות, כי אז בעצם פספסנו את הרעיון. הרעיון הוא לאלץ את שני הגושים האלה להתחבר. ויש אפשרות כזאת, וזה אפשרי. להתחבר מראש, אז בעצם אנחנו מפלגת לוויין, וזאת לא הכל.
11: פעם קראו לזה להשפיע מבפנים.
12: זה, אם יקוצו כל הקיצים, ושום דבר לא יסתדר, ולא תהיה ברירה, אז עדיף מזהר נזקים מבפנים. אבל זה מה שנקרא בפקל הדרדור, זה אופציה 3 בכלל. לא 1 ולא 2.
11: אף פעם לא היה לי פקל דרדור, אבל יכול להיות שצריך לקנות אחד. אתה הספקת כבר קצת להתחרט על הכניסה לפוליטיקה?
12: לא, תשמע, ידעתי שזה מורכב, ידעתי שזה מסובך. לא שיערתי עד כמה, אבל אתה יודע, אנחנו גולנצ'יקים, אנחנו לא מפחדים מהעבודה קשה.
11: בוא, אני הייתי תותחנים כשעוד שערכתי
12: עיריות. ואני חושב שהמטרה מצדיקה את כל המאמץ, ואת כל, גם ההצלחות וגם האכזבות. יש פה מטרה אחת שיותר גדולה מאיתנו, ותשמע, הבנים והבנות שלנו נלחמו למען מטרה שכזאת, אז מי אנחנו שנלין על קצת קשיים וקצת, לא יודע מה, אכזבות במלחמה הזו.
11: דדי שמחי, תודה רבה על הדברים האלה.
13: תודה דדי.
11: בהצלחה. ואנחנו נברך בשלום וערב טוב את שי אלון, ראש מועצת בית אל, שלום לך.
16: ערב טוב.
13: ערב טוב.
16: הריפון, כל המאזינים שלנו.
11: כוסרה שוב, בסוף השבוע, וכאן יש מקורות סותרים שונים, רוב הדיווחים והגינויים הם לאותם נערים, קומץ, עשרות, ששוב נכנסו לכוסרה, שוב התבצרו באיזה בית, שוב צרים עליו. הם מספרים סיפור אחר לגמרי. איך אנחנו יודעים מה האמת? אתה קרוב מאיתנו למה שקורה בשטח, ונדמה לי שאתה מגנה את מה שקורה שם.
16: נכון. המקרה של כוסרה ספציפית הוא, בעיניי הוא פחות מעניין. מעניין אותי התופעה, שהיא תופעה שהולכת וגדלה. בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, אני מתריע עליה במשך כל 13 שנות כהונותיי, שכראש מועצה, שיש פה נוער, אבות, שמגיע מכל רחבי הארץ, זה לא משנה אפילו מאיפה, אנשים שלא טיפלו בהם במסגרות רווחה חינוך, מצאו פה קר פורה, להשליט את תמתם באנשים שהם חפים מפשע בעיניי, וזה הסיפור, ואני לא מצליח להבין למה כל כך הרבה שנים, לא, הבעיה הזאת היא לא מטופלת. אני באופן אישי הקמתי מסגרת כזאת, אבל ידי קצרה מלהושיע. אנחנו מטפלים בעשרות, כמעט קרוב ל-100 כאלה במשך בשנה, שיש הצלחות טובות.
13: שי.
16: אפילו מגיעים לצהל,
13: אני שומע אותך, אני שומע ראשי מועצות אחרים, אין ספק בשתי נקודות. אחת, שהפעילות שלהם מסכנת את כל 500,000 התושבים ביוש, ואולי בתוך מדינת ישראל, אני עוד לא יודע. בתוך הקו הירוק, סליחה. אני עוד לא יודע. דבר נוסף, מבחינה מדינית, כאשר אני רואה שבחים, אתה יודע, מסנטורים וחברי קונגרס למפעל ההתיישבות, עם יוסי דגן ואחרים, פתאום מגיעים מקרים כאלה על אזרחים אמריקאים, אוקיי? על אזרחים אמריקאים שבעלי המבנים בקוסרה, והכל יכול ללכת לטמיון, לאלף הזזל. מישהו, אבל אין אכיפה, אז מה יהיה?
16: מה יהיה? אני שואל בדיוק כמוך, אני צועק לחלל האוויר, ואני אומר למפקד מחוז שי, משטרת ישראל, שאני חושב שזה הגוף שהוא אמון כרגע על האכיפה של האירועים מהסוג הזה, ואני אומר להם, אני לא חושב שהצבא צריך לטפל בזה, אמיתי. הילדים, יש לי 3 ילדים בצהל, בסדר, ביחידות כאלה ואחרות מיוחדות גם, והם לא צריכים לטפל במקרים האלה, הם לא הלכו לצהל בשם, אז הם לא הלכו להיות שוטרים במדינת ישראל, והצבא לא צריך לטפל בזה.
13: יש לנו את מגב. והמשטרה
16: צריכה להתארגן על עצמה, אז הוא אמר לי, מפקד המחושי, אמר לי, השמיכה קצרה, אין לי מספיק כוחות, אז... ריבונו שלם, תגייסו יותר כוחות, תכשירו פלוגות.
13: אבל בשביל זה יש להם את מג"ב, ומילואים של מג"ב. אנחנו מדברים על ערבים.
16: הוא טוען שזה לא מספיק לו. מה מדובר? 300-400 חבר'ה, נו, ברצינות.
11: אז הטענה היא שאם המשטרה הייתה, ואם הצבא והמשטרה היו באמת מעוניינים בזה, אז היו באמת עוצרים את רובם ופותרים את הבעיה, אבל יש להם גיבוי. של מי הגיבוי? אל מי אתה מצביע?
16: אני לא יודע שמי גיבוי, למה צריך להבין, מי יכול לתת גיבוי למעשה אלימות? עכשיו אני אומר, תקשיבו לי, בשונה מאלימות שמתרחשת בעיר תל אביב, בדרום תל אביב או בצפונה, הנזק שם הוא נשאר בגבולות תל אביב, פה הנזק הוא נזק בינלאומי. אם מייק אקבי, ידיד מדינת ישראל, לא היה שגריר עבר, שהיה פה, גם ההתיישבות וגם מדינת ישראל, אומר, מרים דגל אדום, וצועק, וצובח, אומר, חבר'ה, תטפלו בבעיה הזאת, והיא לא מטופלת, אז אני לא יודע איך המדינה לא עוצרת ומטפלת בבעיה החמורה הזאת. אני בכל במה בא ואומר את הדברים הפשוטים. אני מדבר בשמם, לעניות דעתי, של כל ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, ואומר, חבר'ה, יש פה 300-400 במספר, מה הבעיה נשתת על האירוע? עכשיו, דרך אגב, למה כוסרה זה לא העניין? כי במקרה בכוסרה הם אזרחים אמריקנים, אבל מה זה
11: כן,
16: משנה?
11: כן, שם יש הדים יותר גדולים לעניין.
16: יש הדים יותר, אבל זה לא משנה, תטפלו בזה,
11: הבנתי.
16: תטפלו בזה.
11: כן, אתה אומר, הפורעים מחבלים במפעל ההתיישבות.
16: הם מחבלים תודה. במפעל מדינת ישראל.
13: ובביטחון.
16: מדינת ישראל, דרך אגב, הם לא הגבול. תקשיבו, מי שנמצא מעבר לים, הוא מבחינתו שיילון גר בתל אביב או בבטל, זה לא משנה. אנחנו, הוא עושה נזק למדינת ישראל.
11: שיילון.
16: בוא נמחק את הקו הירוק הזה לצורך הדיון שלנו, כי זה באמת לא רלוונטי בהקשר הזה.
11: שיילון, ראש מועצת בית אל, תודה רבה לך. תודה. ערב טוב.
16: תודה רבה לכם.
11: ושומעת את הדברים, את רובם לפחות, איילת לש, פעילת ימין, תושבת יהודה ושומרון, שלום לך.
17: שלום, שלום.
11: יש לך זווית ראייה אחרת של מה שקורה בקוסרה, אולי מה שקורה בכלל ביהודה ושומרון. מה את אומרת?
17: נכון, אני לא שומעתי את כל הדברים שאמר קודמי, אבל אם אתה שואל אותי לעניין החדשות של היום, מה שנקרא, אז זווית ראייתי שיש פה אויב שהוא חמוש, והוא מתחמש, ויש לו כוונות, והוא מצהיר על הכוונות שלו, והצבא אפילו, הצבא, מערכת הביטחון, הממשלה, כולם ביחד, כל מערכת הביטחון, אין להם אפילו מושג לעמוד את כמות הנשקים שיש להם, שמבריחים מדי לילה, הן מירדן והן מישראל, והן ממחרטות שאחת מצליחים למצוא פה, וגם זה במקרה רוב הפעמים, ואנחנו מתעסקים ב... אני יכול לומר את זה, זה כאילו מישהו קודח לנו בתוך הספינה, ואנחנו עכשיו מסתכלים על
13: הנוף. אני חייב להפסיק אותך ולשאול אותך, האם זה התפקיד של המתיישבים? אוקיי, לנו שיש בעיה בכל מקום, בתוך הקו הירוק, וגם באריאל ובמעלה אדומים, אנחנו לא הולכים ולוקחים כלי נשק, קונים על טויוטה, ויאללה. יש בזה מערכת, יש חשויות אכיפה. זה לא עבודה של המתיישבים, כמו שאת קוראת להם.
17: בוודאי, אני לא מכירה מתיישבים, אתה מכיר סיפור חברה, תספר לי, אני לא מכירה סיפור של המתיישבים שעולים עם טויוטות ונשק ויורים בערבים. אם אתה מכיר סיפור
13: כזה, מה היה אתמול?
17: אז אני ראיתי את הסרטונים שפורסמים במוצאי שבת, כמובן, אם תשימו לב, זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה, שהאירועים האלה קוראים דווקא בשבת, במוצאי שבת, אחרי שגם הדוסים יכולים לצאת ולהסתכל ולהגיב, אז ראיתי את הסרטונים, וראיתי את הערבים מכפר קוצרה, אגב, זה כפר ידוע לשמצא כבר שנים, יש לי נערים ביישוב שבאותם ילדים, באיזה טיול, יצאו לעברה מסרות, ערבים מהכפר של המחבלים האלה, והילדים בכיתה ג' והילדים האלה, היום הם גויסו לצבא, לפני שבועיים הילדים היו חיילים, הם שנים של טיפול בטראומה מהלבלות האלה, וזה כפר שסובלים
13: אבל הילד, מה היה אני מדבר איתך על אתמול אני מדבר איתך על אתמול שעשרות...
17: אני אומר לך, שאני ראיתי עשרות ערבים מהכפר קוצרה.
13: אתמול ראית?
17: אני ראיתי בתיעודים, אני שמעתי אנשים שהיו שם בשבת.
13: אבל תקשיבי, אנשים צילמו. אנשים צילמו, עשרות. עשרות. אתם לא יודעים דתיים או לא, אבל עשרות.
17: אז אני אומרת לך... אז בואו אני אגיד לך מה שקרה. ערביי הקוצרה באו לחטר בחסמי אבנים את, את, את, את, את אל תלפיות כמובן, כדי למנוע מכוחות צהל להגיע. וכשיהודים...
13: אבל לפני שטח איך, צבאי...
11: איך הגיעו צעירים בשבת ברכב לאזור הכפר בכלל?
17: איך הגיעו יהודים בשביעי לאוקטובר בשבת דוסים, איך בעלי יצא, איך אנשים יצאו עם כיפה על הראש כדי לדאוג
11: שישחטו אנשים? אני לא מדבר על אנחנו לא מדברים על הטויוטות שהגיעו אחר כך או על טנדרים, אנחנו מדברים על ההיתקלות הראשונית.
17: ההיתקלות הראשונית, מה זאת אומרת? זה התחיל, יש סרטונים, רואים אתם זורקים אבנים, רואים אתם מארגנים שם חסמים, תשאלו את עצמכם למה הערבים מקוצה עושים חסם כדי למנוע מכוחות ביטחון לעלות לגבעה שם, זאת השאלה שצריכה לשאול.
13: אני שואל אותך, למה נכנסו, מדוע נכנסו אתמול יהודים לביתו של אזרח אמריקאי, אוקיי, שמשפץ את ביתו, אוקיי, תסבירי לי את הנקודה הזו, הוא לא זרק אבנים.
17: תקשיב. יהודי ילך בכל מקום בארץ ישראל, נגמרו הימים האלה. נגמרו הימים, אנחנו נלך איפה שנרצה, ונסתובב איפה שנרצה. אני לא ראיתי שנכנסו, כמו שניסו לתאר אותם בתקשורת, כי ניסו, חבורה של מטורללים להשוות אותם לאיזה נוחבול של טויוטות ונשקים. לא שמעתי שנרצחו או נשחטו או מישהו אתמול.
11: מה זה היה מערב מתוכנן? יזמו את זה והם נכנסו אליו?
17: לא, הם הגיבו, הם הגיבו, לצערנו, אנחנו רק מגיבים. זה השיטה היהודית הגלותית.
13: זה לא מה שהיה שם. הם לא הגיבו, הם לא הגיבו.
11: איך אתה יודע? אני לא יודע, אף אחד לא יודע.
17: אז אתם מוזמנים, אז אתם מוזמנים לבדוק את הפרטים האלה. אני בדקתי את הפרטים ממה שאני.
13: בדקת את זה גם עם צהל או רק בקרב המתיישבים?
17: אני רוצה לבדוק עם צהל. את רוצה? אפרופו צהל שהוא פתאום מציע, אני רוצה, אני אשמח, אני לצערי לא מאמינה לאף הודעה של דובר צהל. ואני אגיד לך למה. כי אני בדקתי, בשבוע האחרון, אני יכולה לתת לך פה רשימה של זריקות אבנים ובקבוק קי תברה, והרעלות של כבשים של יהודים, לא ראיתי אפילו פעם אחת. יש לי פה, אם אתה רוצה, אני יכולה להגיד לך עכשיו, שמונה אירועים שהתרחשו בשבוע האחרון, בכל רחבי יהודה ושומרון, לא ראיתי אף פעם דובר צהל שמגיב על אישה יהודיה שחזרה הביתה וחטפה בקבוק תברה ביבי הנחל. לא ראיתי דובר צהל שמגיב. אז סליחה, אם דובר צהל עכשיו, אני לא סומכת על דובר צהל. דובר צהל לא אחת ולא פעם פגשנו אותו מתגייס לכל מיני קמפיינים של אלימות המתנחלים. כמובן, צהל זה אנחנו, אבל אם יש שם הבכירים בדרגים הגבוהים שמשתפים פעולה עם כל ה-BDS הזה, אני לא סומכת עליהם בכלל. אז לא, גם וגם ראש הממשלה שרץ לגנות, לא שמעתי שהוא גינה כשזרקו עלינו אבנים ובקבוקי תבערה השבוע, ולא שמעתי שהוא גינה כשהשבוע היו פעמיים הרעלות של צאן של יהודים. אז בסדר, אז אני לא מתרגשת לא מהגינויים האלה, ולא מהתעמולה והשקרים שמנסים להפיץ. אגב, תבדקו מי מפיץ את כל השקרים האלה, ואיך זה תמיד קורה בשבת, ואיך יש פה ניסי קמפיין מכוער על הראש של באמת טובי בנינו, לא מכירה, לא אחת ולא חמש ולא נערים כאלה, והם מוסרים את הנפש כדי להציל את מה שהמדינה לא עשתה, את מה שהצבא לא עושה, וזה אדמות מדינה שולחות ונאכלות במזיד על ידי האויב הערבי. אז לא לשכוח מי האויב פה באמת.
11: תודה רבה, ערב טוב. פרסומות.
8: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
18: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
19: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
20: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: 103
22: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
23: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
5: אלדן,
23: כפוף לתקנון.
24: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
25: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
26: הנה זה בא.
27: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
0: 103
2: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
3: ממש לפני שנשמע ונשוחח עם מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, עוד פרסומת אחת ומיד אנחנו מדברים איתו.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: זהו, שלום וערב טוב למוטי לייטנר, חבר מועצת עיריית בית שמש והמשנה לראש העיר. שלום לך.
6: שלום, ערב טוב.
3: ואתה עומד בראש מפלגת הציבור החרדי. ספר לנו קצת על המפלגה ולמה לא רואים אתכם בסקרים בכלל.
6: הקמנו מפלגה לפני שבוע, וזו עונה לשאלה השנייה שלך, אבל מפלגה ששמה בראש מעייניה את הצורך לקחת אחריות, אחריות על עתיד החברה החרדית במדינת ישראל, ואחריות על כלל החברה בישראל, וההבנה שזה תלוי אחד בשני.
3: בחברה... ואתם תומכים באופן עקרוני בכמה דברים שבהם אתם חלוקים על רוב המפלגות החרדיות, למשל גיוס לצהל של מי שאינם לומדים.
6: אנחנו לא רק חלוקים אלא גם סבורים, שביטאת את זה בצורה עדינה, שהנציגות הפוליטית הישנה מחללת שם שמיים ופוגעת בעתיד החברה החרדית ומסכנת את עצם קיומנו פה במדינת ישראל.
7: החברה החרדית מונהגת על ידי אדמורים שבסך הכל קובעים את, גם את חברי הכנסת, את נציגיהם, וגם הציבור נשמע להם והולך לקלפיות במטרה ברורה לבחור כל אחד לפי האדמור מה שאמר.
3: אדמור או בזרם הליטאי?
7: כן, בזרמים, כל הדברים האלה. איך זה בדיוק מתחבר לזה שלא שמעתי, אתה יודע, נקרא לזה רב גדול שאומר, בואו נצביע באמת למפלגת הציבור החרדי, עם כל הכוונות.
6: זה נכון שהמכניזם או השיטה החרדית עובדת בכך שהנושא של למי מצביעים בבחירות לכנסת, זה נושא שמתייעצים עליו כגופי תורה עם רבנים, אדמורים, מורי הוראה, אבל יחד עם זאת אנחנו רואים כבר כיום קבוצות גדולות מאוד באוכלוסייה, שמצביעות למפלגות אחרות שאינן המפלגות החרדיות, לצידם קבוצות מאוד גדולות כיום שמצהירות שהן לא מתכוונות להצביע, כיוון שהמפלגות החרדיות הקיימות יכזבו אותה מכזבה מרה ופגעו בעתידן ובעתיד ילדיהן ובכלל החברה החרדית. אבל יש כבר היום בתוך החברה החרדית מאות קהילות שבמסע הארוך שעשיתי בשנה האחרונה, חרשתי את הארץ לאורכה ולרוחבה, אנחנו מבינים ויודעים שיש רבנים ואדמו"רים שהולכים לקרוא לקהלים שלהם ולתלמידים שלהם להצביע לנו, כך שאני לא חושש מן ההיבט הזו, כי להפך, כי אנחנו מפלגה שיש לנו גם רבנים וגם רבנים גדולים ואדמורים ומורי הוראה שיקראו להצביע לנו, כך שמן ההיבט הזה יש לנו ציבור ואנחנו נצליח גם לייצג אותו וגם להביא מסות גדולות מאוד לקלפי שיתמכו בנו.
3: אחד מגדולי ישראל בדורות הקודמים אמר פעם שבדורות האלה יותר משיש יראת שמיים יש יראת רבנים. כלומר, גם הרבנים חוששים ואולי יחששו לתמוך בכם בגלוי מחשש שיחרימו אותם, יחרימו את ההכשרים שלהם, יפגעו בהם, ישמיצו אותם. אתה לא רואה תמונה כזאת?
6: אתה מדייק, ולכן יש צורך דחוף ולו מטעמים של לאפשר לעוד זרמים להתבטא, לעוד קבוצות להיות מיוצגות, לעוד מנגנוני ומחסומי פחד להיפרץ, להישבר, ולאפשר לעוד קולות להישמע, ובעיקר לזרמים גדולים מאוד בתוך החברה החרדית שרוצים משהו שונה כיום, שמבינים שהעתיד ילדינו ועתיד מדינת ישראל כולה לא תגיע למקום אופטימי או טוב יותר אם המצב הנוכחי יימשך. כלומר, אם נראה 4 שנים נוספות כפי שראינו אותה 4 שנים האחרונות, אנחנו בכאוס ובסכנה קיומית. לכן זו עת לעשות, ואנחנו חייבים, חייבים
7: להצליח. יש לי שאלה אליך, ואנחנו קצרים.
3: יש לנו דקה.
7: בחירות זה עסק יקר. מי מממן אתכם?
6: יש באתר מבקר המדינה, אני קורא לכל מאזין להיכנס ולראות. הצלחנו להגיע לתורמים רבים, שתורמים כבר כיום לעולם התורה והישיבות, והם מבינים שלצד עולם תורה חי, משגשג וחזק, צריך שתהיה קבוצה שתדע לקחת אחריות. ולצד לומדי התורה, לוקחים אחריות ומשרתים בכוחות הביטחון. ואת הבשורה הזו אנחנו מפיצים בין השאר, לצד עוד ועוד עמדות שמעגנות ומבטיחות את עתיד החברה החרדית ועתיד מדינת ישראל כולה. ניתן לקרוא על כך באתר שלנו, ואני מזמין את כולם לראות ולהבין את
3: הבשורה. ואתם תרוצו עד הסוף, לא משנה מה יגידו הסקרים?
6: לא, אנחנו שחקנים רציונליים, ואנחנו מבינים שאנחנו נמצא את הפוטנציאל למקסימום שניתן, אבל בהגיע העת, שזה ממש בקרוב, אנחנו נעשה מה שנדרש, בחיבורים, בייחודים, ובכל דרך שתבטיח שהציבור החרדי הלא מיוצג היום, ייוצג בכנסת הבאה, והיא מה.
3: מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, תודה רבה לך, תודה רבה. תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו גיא רבי והראל גולדשטיין, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, שיה ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
7: תודה רבה פרופסור, ערב טוב. 103
2: FM. מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, שיה פייגנבוים ואופיר סער. 103
0: FM. מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין ובחמישה 54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: 103 FM.
11: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, שיהיה פייגנבוים ואופיר סער.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
14: יש ארנק ירוק!
15: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בכירים במערכת הביטחון האמריקנית התריעו בפני מזכיר ההגנה פיט הגסט כי הרחבת המבצע הצבאי באיראן מסכנת את יכולתה של ארצות הברית להגן מפני איומים במקומות אחרים, והתנגדו להרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במזרח התיכון, כך דווח בוושינגטון פוסט. עוד ציינו הבכירים כי בדוח שהוגש להגסט הזהירו כי הירידה בכמות טילי הירות הופכת את ארצות הברית למוקד פגיעה אל מול איומים מסין. לקראת הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה במס הבלו על הדלק כדי לבלום את ההתייקרות הצפויה בעקבות משבר האנרגיה העולמי והמתיחות מול איראן. במשרד האוצר מקיימים כעת דיונים לגיבוש מנגנון ההפחתה המדויק, כאשר השר צפוי לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. כתבתנו עמל ידועק מציינת כי גורמים באוצר מתנגדים וכעת ממתינים לייעוץ המשפטי שיקבע האם מדובר בכלכלת בחירות אסורה. המשטרה עצרה הלילה בחברון שני חשודים ברצח חוסיין איסה לפני חודשיים בשכונת סילואן. איסה נורה למוות במהלך קטטה ואחיו נפצע בינוני. המשטרה מסרה כי המצוד אחר חשודים נוספים נמשך. השניים שנעצרו צעירים בשנות ה-20 לחייהם, גם כן תושבי מזרח ירושלים. ילד בן 7 נפצע קשה לאחר שרכב על קורקינט חשמלי ונפגע מרכב ברחוב דוב הוז ברעננה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
22: אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה זה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יהיה שיחה מעט מהרגיל.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
0: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, שיהיה פייגנבוים ואופיר סער.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון. עורך ומפיק אופק קולר, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רבי והראל גולדשטיין, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב שיהיה פיינגנבוי.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב אופיר סער.
3: ערב טוב.
1: לפני שאנחנו נכנסים לכל העניינים שלנו, שי, אני רוצה לפרגן בענק להפועל תל אביב. שני שחקנים גדולים, אתה וינקה אקויז, מקבלים את המחווה הזאת, נוסעים עם הקבוצה להונגריה, למשחק מול אטלנטה. היית איתנו בשידור ברדיו משם, התרגשת מאוד, כל הכבוד להפועל תל אביב, כי בלי עבר אין עתיד.
2: כן, הם עשו את זה לפי דעתי, מאז שאני מכיר את עצמי כילד, אני לא שמעתי, לא ראיתי שעושים את המחווה הזה, וזה הופתעתי. עם כל זה שאני מלך שערים, ושיחקתי מגיל 8 שם במועדון הזה, אז זה היה דבר מרגש.
1: נהנית?
2: נהניתי בגלל שהייתי גם באווירה, עם השחקנים טסתי.
1: תשמע, זה נראה כמו בלומפילד המשחק הפועל תל אביב אטלנטה. במיוחד אטלנטה, במיוחד מאחורי השאר זה נראה 4-5.
2: זה משהו לא נורמלי היה, יציאים שם מלאים עם ילדים צעירים שהגיעו בטיסות, זה לא בבלומפילד שבאים בקלילות כזאת. היה אווירה פנטסטית, הפועל תל אביב שיחקה חצי ראשון מצוין, מצוין, והיה חסר רק בעיטה לשער למסגרת, בחצי השני הקבוצה ממש היה לה נפילה גדולה מאוד, ונגד אטלנטה שהיא קבוצה גדולה,
1: נכון.
2: אבל
1: אטלנטה גם
2: לא הייתה גם כן כל כך.
1: לא, לא, לא, בשני המשחקים לא הייתה טובה יותר מהפועל תל אביב, אבל לקראת המשחק נגד הפועל חיפה אנחנו נדבר עליהם, יהיה לנו את ההרכבים, זה משחק ראשון, ראינו מה קרה אתמול אופיר לבית ארושלים, התחושות, הכותרות אמרו, וואלה, בית ארושלים הולכת לעונה גדולה, אתה גם אמרת, ראיתי את כותרת שלך באחד המקומות שכתבת, שבית ארושלים הולכת להיות מפלט, אבל נתניה הדהימה אותה אתמול.
3: אני חושב שזה סוג של אלם בבית ירושלים, כי לפני המשחק הם באו בהרגשה שהם הולכים לפרק את נתניה. זאת אומרת, הם הרגישו ביטחון, גם המשחקים באירופה, מהיכולת, כי הלחץ עבד, האינטנסיביות של בית"ר באירופה עבדה, היא הייתה קצת חשופה, אבל האינטנסיביות עבדה, היא הייתה עדיפה ברוב המשחקים. ושהגיע למשחק הזה, ומהפתיחה שהלחץ לא עבד, ו... נתניה הביחה אותה מהדקה הראשונה, כל כדור.
1: אתה זוכר שדיברנו על המשחק נתניה סכנין, ואז ישר אני אמרתי לך, בטר זה אחרת, ההתקפה של נתניה אלה המון שטח. מה, אלמוג לא ידע את זה?
3: תקשיב, כל השבוע בטר עבדו על החטיפות של נתניה וכדורים לדבו, אבל זה לא, לפעמים מה שאתה עושה באימונים, שיהיה יכול לספר לנו את זה ככה, לפעמים ההכנות שלך ליריבות, זה לא כל כך מצליח במציאות. תשמע, בטר התרסקה, בטר התרסקה.
1: איך היא תצא מזה?
3: אפשר להפסיד משחקים, אפשר לאבד נקודות. אבל היא נראתה רע מאוד.
2: תראה, ב-24 דקות היא סופגת 4 שערים.
1: נכון.
2: כשהיא במינוס 1, היא סופגת 4 שערים. זה משהו שמה, ואתה דיברת עכשיו על שבתר היו, אתה יודע מה, כאילו עד עכשיו אמרת הם יאכלו אותם והכל. אבל אם נשים לב, ואמרתי את זה גם בעונה שעברה, בתר ירושלים מאז ומתמיד, במיוחד העונה הזאת, ברגע שהם עושים 3-4 ניצחונות, נדמה להם שהם אלופים, הם איבדו את האליפות בגלל הדברים האלה, שהם חשבו שהם רקדו כבר, שהם אלופים. ואז מגיע ריינה, מגיע סכנין ומנצחת אותם. זה הברוכים הגדולים של ביתר, ואתמול זה היה ככה.
1: נכון, אופיר, אני רוצה לשאול, הדיבור הכי גדול בקרב האוהדים ובקרב הפרשנים, זה החילוף אלמוג כהן בברק יצחקי, לא כל כך אוהבים את זה, לא כולם משלימים את זה, עם זה, שאלה אם בביתר יש בך סיכוי לדבר על העניין של אלמוג כהן.
3: שוב, זה מחזור ראשון, אלה דברים שלוקחים זמן, ייקח זמן לראות איך אלמוג כהן יהיה כמאמן ביתר ירושלים, והאם זה הייתה החלטה נכונה או לא, אבל בסוף אלמוג כהן קיבל החלטה, ובסוף הוא כן שנה ראשונה כמאמן, יכול להיות שיהיה לו איזה מחיר לשלם. אני כן חושב שהוא יצליח כמאמן בביתר ירושלים, כי יש לו דרך ויש לו שיטה, והוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אני לא בטוח שהסגל הזה של ביתר שווה אליפות, כמו שהם חושבים שהם שווים, ואנחנו נצטרך...
1: אבל אפשר להגיד את זה על באר שבע ומכבי תל אביב, שגם הם לא בסי.
3: אני יודע, אבל אני חושב שביתר ירושלים גם להתאושש ממשחק הזה, קיבלת המשחק הכי קשה בליגה כרגע. בלומפילד, הפועל תל אביב, 20,000...
1: להתאושש ביום חמישי.
3: כן, זה יהיה קשה מאוד.
1: מאוד.
3: הפועל תל אביב קבוצה מוכנה, בכושר, לוחצת. יהיה לביתר קשה, היא תצטרך להביא משהו אחר מעצמה, אני לא יודע מה היא יכולה להביא, יכול להיות שאין לה את אנטוי שעדיין צולל.
1: לא, יצא מהמשחק אז כנראה כן. הוא לא יוכל.
3: לא, לא, זה רגל עץ, זה יכול להיות עוד יומיים שהוא כן יהיה, אבל אי אפשר, ירדן כהן גם ספק גדול, זאת אומרת שיכול להיות שהוא...
1: וזו הבעיה הכי גדולה אתמול שהוא... הייתה של ביתר, המגן השמאלי. אז... שדו, אני לא אוהב לרדת על שחקנים צעירים, אבל אתמול אוס בילו קיבל את השחקן הכי מתאים לו.
2: אבל בכלל, ביתר משום מה, יש לה את הכוכבים שלה, אף פעם לא היו מוציאים אותי או איזה כוכב אחר במועדון אחר, כל הזמן אומרים, שואה, אין לו את הכושר הגופני, תפתח, תן שני שערים, תוציא אותו.
1: שיהיה אומר, גם במשחקים...
2: על מה אתה משאיר אותו? כשאתה תהיה במינוס?
1: דיברתי עם שיהיה קודם, הוא גם אומר שלפעמים היה מצב שאלמוג, בשביל להיות חוכמולוג, הוציא ביחד את שואה ואת הצילי ביחד, שלא עושים את זה.
2: ביחד, ואז, אם שחקן שהוא החליף כובש שער, אתם, כל הקהל של ביתר, אומרים, בוא נה.
1: איזה גאון.
2: הוא גאון.
3: לא, אבל אני אגיד לך, ירדן שואה לא נתן שבוע רצוף של אימונים בחודש וחצי האחרון. פעם אחת חולה, פעם אחת פצוע.
1: הוא נכנס אתמול?
3: בסוף אם אתה מסתכל.
1: הוא נכנס אתמול?
3: מה? נכנס.
1: נכנס, אז למה לא פתחת איתו?
3: כי הוא לא, לא, גם באימון המסכם, והאימונים שלפני האימון המסכם, הוא לא התאמן. רק במסכם, באימון הקל, הוא עשה אימון. צריך לזכור, כל הכוכבים במרכאות של ביתר, שזה גדרני, בוריס אינו, שון וייסמן, הם לא הגיעו עדיין.
1: וייסמן,
3: הם לא הגיעו לעונה הזאת. ביתר שם לא מקבלת כלום, השחקנים שאמורים להוביל אותה. בגלל זה אני אומר שאתה לא ראית מהשחקנים האלה כלום גם באירופה, גדרני לא עשה הכנה, התחיל מאוחר, בוריס אינו לא הגיע לאירופה, שון וייסמן עדיין, אתה לא ראית ממנו כלום בביתר, מאיפה אתה רוצה שזה יבוא?
1: לא מספיק טוב שון וייסמן לביתר.
3: אתה רוצה שזה יבוא מנועה מוצ'ה?
1: בדיוק.
3: שירד ליגה או מיודיננסה שירד ליגה?
1: אני רוצה לשאול את שיה, שידרת, פרשנת עם מוטי את נתניה סכנין, אתמול ראינו משהו אחר לגמרי, גם נתניה נגד סכנין 80 דקות תקפה אותה.
2: המשחק צריך להיות גם כן עם 4 שערים.
1: כן, לא נכנס, השוער שם תפס יום גדול, אבל תתייחס להתקפה אתמול של נתניה, שהשביטה לגמרי את ההגנה של ביתר.
2: תשמע, אתמול היה משהו מיוחד, אוס בילו הגיע בגדול, למרות שגם במשחק הראשון הוא היה בסדר גמור, אבל הוא הגיע כמו אומן, אתה יודע מה, הוא מכניס כדור והוא מסמן שהכדור נכנס בין שניים, ופתאום החלוץ מקבל את הכדור, ומתאוס, ועושה את השערים האלה, הקלים שהוא נתן, אוס בילו זה היה אתמול אגדה.
1: משחק חייב לדעתי.
3: הוא מרים את הראש שנייה לפני האחד על אחד.
2: הוא רואה, הוא מסתכל, והוא נותן את הכדור.
3: הוא יודע מה הוא יעשה לפני אחד על אחד.
2: וגם הוא לא אגואיסט. הוא לא מחפש את השאר אם הוא יודע שהשחקן השני יותר טוב בעמדה יותר טובה.
1: עבר את המגן השמאלי, את נבו שדו בקלות. רוחב, פעמיים דבו. פעם אחת מאור לוי. בוא נעבור להפועל באר שבע. אני אגיד לך ככה. ואתמול ראינו את זה אחד לאחד. מה אמרנו הרי? כולם התבאסו בבאר שבע מהגול בדקה 94, ואמרתי לכם את זה פה, שהם לא הפסידו בגלל הדקה 94, בגלל הסגל הלא מספיק טוב, שסיים את המשחק נגד סבח, וכל הערכה זה היה הרכב לא טוב, ואותו הרכב אמור היה פחות או יותר להיכנס לליגה. למה אני אומר עובדתית שאנחנו צודקים? כי הפועל רמת גן לא הולכת להתמודד השנה בצמרת, היא אחת מהקבוצות החלשות בינוניות בליגה שלנו.
2: אבל היא קבוצה קשה.
1: כן,
2: קשה לנצח אותה.
1: והפועל באר שבע חייבת לעבור משחק הזה, וראית איך היא עברה. היא עברה בדקה 91 משאר בכדור חופשי, באשמת השוער של רמת גן.
3: כן, אבל חצי ראשון, חצי ראשון באר שבע עוד הייתה בדאון של ההדחה. דווקא שחקנים מרכזיים כמו אליאל פרץ לא היו טובים.
2: אבל היא פתחה עם 1-0 שנתן לה את האוויר לשחק ולהביס אפילו.
3: אם היה מחצית להפועל רמת גן, זה היה המחצית הראשונה, והיא לא ניצלה אותה. חצי שנייה של באר שבע. של באר שבע, למרות השוויון של מתן חוזז שהיה לו, אתה יודע,
1: נגיעה ראשונה בכדור ברמת גן זה גול.
3: למלא איתו לוטו השבוע, למלא איתו לוטו.
2: דקה 90.
3: השווה לאחד אחד.
2: נקודות יקרות.
3: כן, כן, זה המשחקים שאתה מנצח אותם עם אופי, זה גם טעות שוער, צריך להגיד.
1: לא, שוער היה חייב לקחת את זה,
3: אבל גם יכול להיות שבאר שבע לא הייתה מנצחת את זה, וזה גם טקו הגיוני אחרי מה שהם עברו ביום שלישי.
1: כן. אני רוצה לסיים איתך, ואתה יודע את זה יותר מכולם, את הקטע, דיברתי היום עם תובעי ההתאחדות לכדורגל, בנושא מה שקרה אתמול בירידה של אוהדי ביתר ירושלים על קר הדשא, אז ראיתי שבכל הרשתות החברתיות אומרים, איך לא מדברים על זה, עונש חמור, נקודות, לא, זה לא ברף הגבוה, זה רק אם חליל היה מופסק המשחק, או מישהו היה נפגע, או המשחק היה נעצר לכמה דקות טובות, זה היא תיענש, אבל לא ברף של נקודות או עיבוד קהל חוץ.
2: לא כן. של פיצוץ.
3: אז ביתר, היה לביתר מהלך כזה, אם אני לא טועה, ב-25, התובע רצה נקודה על תנאי, ובית הדין לא קיבל את זה, נתן לביתר עונש אחר, יכול להיות שעכשיו יקבלו את זה ויתנו לנקודה על תנאי. יכול להיות שתהיה לנקודה על תנאי ו...
1: אבל זה לא ברף הגבוה, לא, אני אומר לך, לא, לא. בדקתי
3: את זה היום. ברף הגבוה זה הרבה נקודות.
1: נכון,
3: ברף הגבוה זה הרבה יותר נקודות. למה אומרים הרף הגבוה? זוכרים מהגמר גבי את הקהל שפרץ למגרש?
1: זה משהו אחר לגמרי.
3: 10 נקודות, הורדת ליגה, לא, זה לא שם.
1: זה לא שם, לא שם.
3: הם גם לא נכנסו, רובם לא נכנסו לאזור של המגרש.
1: בשנייה הרחיקו אותם.
2: מה הסיבה שהם יורדים ונכנסים את הילד?
1: אתה צודק, רגע, אני רוצה לשאול אותך.
3: מה הקלות הזה? איפה? אז למה
1: זה קלות? לא, עזוב את הקלות, עזוב את הקלות. אני שואל אותך שאלה אחרת. אתה מכיר את ביתר ירושלים, את האוהדים שלה? מה, יכול להיות שבמהלך העונה הם יפסידו ויפוצצו לנו משחקים? מה זה ההפקר הזה לרדת למגרש? אתה יודע שהחוק אומר ירידה על קר הדשא זה שנה בצוהר.
3: אני אגיד לך יותר מזה, פרימו, אם היה ביתר הייתה עומדת לדין השבוע, ומקבלת נקודה על תנאי, וביום חמישי הפועל תל אביב מובילה 3-0, אז מה? אז מה, פורצים עוד פעם למגרש? זה משהו, זה יותר גרוע מהמשחק עצמו, מההפסד של ביתר. אם אוהדים יתחילו לעשות מה שהם רוצים ולגרום נזקים, זה משהו שביתר לא תוכל להתמודד איתו. עם כדורגל אתה יכול להתמודד, יש לה סגל טוב, יש לה שחקנים טובים, הטובים בליגה, היא תדע בסוף לייצב את עצמם, גם אם ייקח 2-3 מחזורים, אבל מה שהקהל עשה, וזה, אני אגיד לך, זה גם חלק מהרף ציפיות של הקיץ, שחייבים לקחת אליפות, ופתאום פיגור במשחק אחד, מתחילים להיכנס למגרש, או עצבנים על זה שכמה שאוהדים של נתניה שמחים. זה משהו שלא יכול לקרות, וביתר צריכה לתת על זה את הדעת, כי זה, אם אתה לא תיתן על זה את הדעת, זה יקרה עוד פעם. יכול להיות שבית הדין ירצה מביתר שמות. יכול להיות שיצטרכו לתת שמות ותביעות ולעשות את מה שצריך.
1: אפשר להשתמש במצלמות טלוויזיה לאלה שירדו?
2: בוודאי.
3: הפרצופים מאוד ברורים.
2: בוודאי.
3: מאוד ברורים.
2: חוץ מזה שראינו גם את המשטרה,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שזה מפתיע, שאנדי סילבה בחוץ, הם הביאו מגן שמאלי שיכול לשחק גם קשר. לא כנף, קשר אמצע בשלישייה. כדי אתה יודע, בתאפול תל אביב משחקת, הרבה פעמים שליידנר עולה, אז קוקו הופך להיות בלם ימין, והיא משחקת עם 3 בלמים. אז השחקן הזה אמור להשתלב במערך, חלק מהקישור, להתחיל מגן שמאלי, אבל שהפועל תוקפת הוא חלק מהקישור, צריך יהיה לראות איך זה יקרה, בהפועל, צריך להגיד לזכותם, יש חשיבה מאחורי כל זר שמגיע.
4: כן, אבל הפועל לא משחקת עם 3 בלמים.
3: לא, שיש, ליידנר עולה, אז עובר שמאלה צ'יקו, רק מהתקפה שהיא תוקפת, כן. מתחילים ליישר קו, שוב, אנחנו אומרים, אז הם רוצים להביא מגן, הם הביאו מגן שמאלי, ששיחק גם קשר אמצע בשלושה, שינסה לעזור, שיהיה להם איזה יתרון מספרי, שוב, זה סיטואציות של משחק, אבל הם מבטרים על הכנף שמאל, כנף שמאל זר, על שאנדי סילבה, ולא מביאים כנף שמאל זר במקומו, לבנות שם על אלטמן / בוסקילה, זה, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון להפועל תל אביב, לעונה מלאה, אבל אני צריך לראות את זה.
5: מי בא בחשבון חוץ מה... מה אם זה שאנדי סילבה?
3: לא, שאנדי סילבה יצטרך לחפש קבוצה.
5: לא, מה זה לחפש קבוצה? אתה יודע, זה תלוי בשחקן אם הוא עובר קבוצה.
3: אז יתנו לו פיצוי. תראה, יש לו כמה ימים לאירופה, אני יודע שגם מהארץ יש התעניינות, אולי יסיים אצלך בנתניה, לך תדע.
5: למה
3: יש לכם מקום?
5: יש מקום, אבל למה?
3: לא יודע, אני לא יודע.
5: מי שלא טוב בהפועל, הוא טוב לנתניה, לא הבנתי את הקטע.
3: אני חושב שהוא טוב לליגה הזאת, אני חושב ששחקן שבקבוצות...
4: פרימו, אתה מקבל אותו?
5: לא, יש בתפקיד שלו את חזיזה ואת...
3: אני סתם זרקתי, פרימו.
5: ירין אבו חצר.
3: תקשיב, הפועל תל אביב עדיין רוצה לצרף עוד שחקן ישראלי לסגל, אני לא יודע את מי מנסה, אבל היא תנסה להביא, יכול להיות שהיא תצליח להנחית שגריר, יכול להיות זה ישראלי צעיר לסגל, אני עדיין חסר לה משהו בהתקפה, כי החלוץ שלה בואטנג, הוא לא, אתה יודע, הוא לא זה. כרגע לא ראיתי ממנו שום דבר עד עכשיו שיש, אתה אומר, זה החלוץ לאליפות.
4: הכל יכול להיות.
5: מה עם היתר המשחקים של אתמול?
3: אני רוצה לשמוע את שיעה, אבל לגבי בואטנג.
5: בואטנג חלוץ טוב.
4: תשמע, הוא חלוץ, לליגה שלנו הוא מצוין, לא טוב, מצוין. הוא הולך בכוח, אם יש לו גם דאפה
5: בספסל,
4: שהם יכולים לשחק על שני חלוצים.
5: בחיים זה לא קורה.
4: ולמה?
5: לא שם אותם את שניהם, זה אחד תמורת אחד. לא, תמיד.
4: הם יכולים שניים להטריד את שני הבלמים שנמצאים שם, והם...
5: זה אולי נגד טבריה.
4: יכולים להיות גולרים. יש לא. הרבה...
3: במיוחד, ברדה עם דקה 60 מסתבך, מכניס את כל האופציות ההתקפיות, אז כן, אתה כן יכול לשחק עם שניהם בחלק מהמשחקים, יצא משחקים שהם שיחקו ביחד בעונה שעברה.
5: ראית את זה?
3: כן, שיחקו פעם בחלק מהמשחקים ביחד. כמובן שלא שני חלוצים, אחד מאחורי השני, אבל קצת יותר דאפה ללחוץ על הקשרים והכל. אבל הפועל מסוגל לשחק את זה, צריך, אבל שוב, הפועל עדיין משהו בכל החלק הקדמי, היא עדיין מבוססת על זה שהיא לא תספוג שערים, ויש לה קבוצת הגנה חזקה מאוד. יש לה הגנה וקישור אחורי, שמאוד מאוד קשה לשים לה גול עם צ'יה, זו קבוצה שיכולה לסיים עונה עם גג 20 שער עם
4: ספיגה. בליגה שלנו קשה מאוד לתת לה גול, שער, ויש לה שחקנים מהירים מאוד, זריזים מאוד, שיוצאים מהר לחלק הקדמי, והם באים ליד השער, הם באים עם, באמת עם סוללה של איזה לפחות 4-5 שחקנים.
3: כן, כן.
5: טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, פרסומות ראשונות בפעם הראשונה, ואנחנו שווים.
6: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, שיעה פייגנבוים ואופיר סער. 103 FM. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.

0: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
3: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: 103 FM. 103 FM.
4: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, שיהיה פייגנבוים ואופיר סער.
5: חזרנו, אנחנו אומרים עכשיו ערב טוב ליוסי מזרחי. ערב טוב יוסי.
6: ערב טוב
7: לך. אהלן יוסי.
5: שיהיה פה, אופיר פה, כולם. יוסי, בוא ננתח את המשחק של אתמול. עושה רושם, דיברנו על זה בהתחלה, שדברים שבית"ר ירושלים קרה לה אתמול, קרו לה בשנתיים האחרונות. העניין הזה של למנוע את המעברים של המהירים בחלק האחורי.
6: אני חושב שאתמול בית"ר בכלל לא הגיע למשחק. בית"ר עשתה את כל הטעויות האפשריות בכדורגל. אני חושב שאם אלמוג כהן כותב את הטעויות במחברת, הוא צריך להחליף שתי מחברות אחרי אתמול. זה היה לא הגנה, לא קישור, לא התקפה, כלום.
7: אתה חושב...
6: ככה, תראה, אני גדלתי אצל מאמן גדול, קראו לו דובי שווייצר. ודובי תמיד אמר לנו, אל תשכחו שיש מתנגד. ובטח משחקת, כאילו אין מתנגד, כאילו אין יריב. לא שוברים, לא לוחצים, נותנים שטחים.
7: קיבלו ארבעה שערים ב-24 דקות.
6: זה לא רק ארבעה שערים, זה בחצי הראשון היה צריך להיגמר שלוש.
7: זה אם אני שם את ריאל מדריד נגד ביתר, היא לא נותנת ארבעה שערים ב-24 דקות.
6: נכון, אבל לא על זה, גם בחצי הראשון, נתניה הגיעו שם לאחד על אחד איזה שלוש פעמים.
7: נכון.
6: לא יכול להיות דבר כזה. זה קבוצה שיש לה שאיפות ללכת למעלה.
8: יוסי, במשחק הראשון נגד אוסטריה וינה, היה לביתר גם מחצית מאוד דומה. המחצית השנייה.
6: במשחקים אני ראיתי גם נגד לרנקה וגם נגד אוסטריה וינה, אחוז עיבודי הכדורים של ביתר היה מזעזע. ביתר מאבדת כל כך הרבה כדורים במרכז שדה, ומאחר שביתר היא קבוצה התקפית, וכל התקפה יוצאת עם שני המגינים שלה למעלה, אז כל עיבוד כדור באמצע חושף את ההגנה ואת השוער במצבים של אחד על אחד.
7: יוסי, מה הסיבה?
6: גם שם הראית את הבעיות של ביתר.
7: יוסי, מה הסיבה? זה אני כמאמן הרבה שנים, וגם כשחקן, אם היו מוציאים אותי כמו ששוע, אני או לא בא, או עובר קבוצה. או שהוא פותח, או שהוא מוציא אותו. כל משחק יש פה עם השחקנים האלה יותר מדי, אתה יודע מה, יציאה, כניסה, תן לו להיכנס לכושר בתוך משחק. הוא מוציא לפועל, הוא יודע להרים את הקרנות המסוכנות, הוא יודע לבעוט כדורי עונשין, הוא עם אצילי, הם אחד עם השני, משחקים יוצא מן הכלל. מה הסיבה? מה זה, ליגה הבינלאומית שלנו?
5: בוא ניתן לו ענות.
6: אין לי שום מושג מה עומד מאחרי זה. כל מה שאתה אומר, אתה צודק, לא ב-100%, במיליון אחוז. אבל או שהוא פצוע, או שעם כל מה שעבר עליו בקיץ, חתונה וכל הדברים האלו, הוא לא נכנס לכושר. אני לא מבין את זה לחלוטין, איך שחקן כמו שואה בליגה הישראלית, לא פותח כל משחק. בכלל אני חושב, שאלמו כהן צריך לעשות חושבים טוב טוב, וללכת על סוג של הרכב, שירוץ כמה משחקים רצו. בתר יש לה כל כך הרבה שחקנים, שכל אחד, כלומר שניים על כל תפקיד, וברגע שאתה לא יוצר היררכיה, אתה מוריד את הביטחון לשחקנים. אני עברתי את זה בבתר יותר גדולה שלקחה אליפות, והיית צריך לדעת, ליצור היררכיה, גם אם אתה פוגע בהרבה, אתה לא יכול כל שבוע, זה פותח למעלה, הוא פותח למעלה, זה לא פותח, אתה לא מייצר ביטחון לשחקנים, אבל אני לא מדבר על זה, בתר של אתמול, בתר הדבר הראשון שלה, זה הלחץ, זה המחויבות, ואני רואה שם דברים לא טובים בקבוצה הזאת.
5: מה למשל?
6: לא יודע, משהו בשפת הגוף של השחקנים משדרת לא טוב.
8: יוסי, אתה יודע, משחק לחץ, הוא לא הצליח בכלל אתמול, אתה יודע, באירופה עוד היו דקות שזה כן הצליח. פה כל הלחץ קרס בדקות הראשונות כבר.
6: אני לא מדבר על זה. אני מדבר על זה, אני סתם קורא עיתונים, שומע חדשות. עד היום, החוזה של גדרני וקרבלי עוד לא שודרג, עוד לא זה, עוד לא...
5: חודשיים מדברים על זה.
8: משפיע עליהם, משפיע עליהם חד משמעית, אני אומר לך, יוני.
6: אתה מבין, אז הראש לא במקום. אחרי זה אתה שומע שאינו לא מרוצה מהתגובות של הקהל באינטרנט. אני יודע איזה שטויות...
5: כן, כן, כן, הקהל כעס עליו.
8: לא, אבל יוסי, אמרת משהו מקצועי כרגע, אמרת על הבעיה בקישור, שנה שעברה כדורים מההגנה היו באים לקחת ירין לוי, דור מיכה, שחקנים טכניים שידעו להוציא מלחץ, ובחלק מהמשחקים, בחלק מהמשחקים גם זיו בן שימול עשה את זה, שאני חושב שדווקא עכשיו צריך לתת לו יותר דקות,
7: גם שואה היה מקבל פה את הכדור, הוא עושה דאבל פס, נכנס לכיוון ה-20 מטר ובועט.
8: נכון, אבל הכישור של ביתה עכשיו לא מצליח להחזיק את הכדור.
5: אני רוצה לשאול את יוסי, בסיום ה...
6: אופיר, אתה צודק במיליון אחוז. אחת הבעיות של ביתה, שהכישור שלה, כולם שחקנים דומים. אין שחקנים שמשלימים אחד את השני. ושבורקו משחק ו...
8: מוצ'ה.
6: וכל, עכשיו הוא הכניס קצת את יוספי קצת לקישור שיהיה יותר טכני, יסדר, אז הוא הפר את כל האיזון ההגנתי שלו, אתה מבין?
5: כן, יוסי, אני רוצה לשאול אותך, בסיום המשחק התראיין אלמוג, הבין את הברוך הגדול, הוא אמר, אל תפסלו את ביתה ירושלים עדיין, אז קודם כל אף אחד לא פוסל, ביתה ירושלים קבוצה טובה, ושמעתי גם היום את אלי יוחנה אומר, טוב שזה קרה מחזור ראשון, מה קורה במחזור ראשון שקורה דבר כזה? מה, משנים עכשיו הרבה דברים?
6: לא, בית"ר ירושלים הייתה צריכה לקבל את הסטירת לחי הזאת. והמזל של בית"ר, שזה נגמר לא 1-0 קטן, לא הפסד של 1-0, זהו. זה נגמר בתבוסה של 4-1 שהייתה צריכה להיות הרבה הרבה יותר גדולה. ובית"ר ירושלים עכשיו צריך לעשות חושבים, צריך לשנות את הקונספציה, להבין שאתה משחק גם מול יריבים, ואתה צריך לסגור אותם, אתה לא יכול לעשות את ההפקרות הזאת. אתה משחק מול חלוץ כמו דאפו, שכל הכוח שלו זה מהירות וספרינט, ואתה עושה נבדל על קו האמצע. תגיד מה, זה נורמלי? זה בכלל לא קשור לענב דבר כזה. אתה משחק לידיים של נתניה.
7: תראה, בירושלים, אלמוג, היה כביכול הבן אדם שהיה ביציע, מסתכל על המשחק, על כל התנועות של המאמן, של השחקנים, יורד בזמן שהם מחצית, או בזמן שהם מתאים, ומדבר עם המאמן, ומתקן, מי מתקן את אלמוג?
6: אני לא יודע, תראה עוד פעם המעבר בין מנהל מקצועי למאמן.
7: הוא ענק, ענק.
6: בארץ, אתה היית מאמן, אתה יודע בדיוק מה זה לעמוד בגובה הדשא ומה זה לשבת למעלה.
7: נכון.
6: זה עולמות אחרים בכלל, בכלל. ואלמוג עכשיו מתחיל את קריירת האימון שלו. אני מאמין.
7: אבל מי מתקן אותו? פרימו, תחשוב טוב.
5: אולי ברק אברמוב, אני לא יודע.
7: אתה יודע שלא. אז אין מי שבכלל
5: אז רגע, יוסי, מה שאתה אומר לדעתך, טעות הייתה לעשות את העניין הזה של ברק יצחקי בחוץ ואלמוג כהן מאמן?
6: דבר ראשון, אמרתי את זה בזמן אמת, אבל לא משנים משהו שהלך כל כך טוב שנה שעברה.
7: נכון?
6: אבל אני לא פוסל לחלוטין את אלמוג כהן. צריך לתת לו את הזמן. הוא מאמן שעושה עכשיו...
7: אין בביתר זמן. אין זמן לביתר.
6: לי אתה
8: מספר. יוסי, אם אתה מאמן ביתר ביום חמישי נגד הפועל תל אביב, מה אפשר לעשות אחרת?
6: מהפכה.
8: והפועל תל אביב בסי שלה.
5: רגע, הוא אומר מהפכה. תגיד, יוסי, איזה מהפכה?
6: אתה חייב כמאמן, אחרי שקיבלת את הסתירה הזאת, לבוא עם הרכב אחר בכלל למשחק הזה. לראות, הלו, אצלי זה לא עובר לסדר היום.
5: בטח שזה רק 5 ימים.
6: וכאן הוא חייב לעשות את לתעתי את השינוי הזה. שינוי דרסטי. שאנשים שעשו הפקרות ישבו בחוץ, אנשים יבינו את גודל האחריות, מה עוד שבית"ר ירושלים משחקת נגד קבוצה חזקה מאוד. אני ראיתי את הפועל תל אביב באירופה, פשוט קבוצה טובה מאוד, חזקה מאוד. עובדת על המגרש, ואם בטח לא תבוא מוכנה מנטלית.
7: בוא אני אגיד לך עכשיו את החלק הקדמי, סופית, אם לא אני גומר את הקריירה. אלמוג, אלמוג, מהתבוסה הזאת שהוא קיבל, אתה תראה את שואה בהרכב, פתאום הוא בכושר C, אתה הוא יראה את הצילי בפנים, אתה תראה את כל האלה המיוחדים, החזקים, משחקים בהרכב.
5: זה היחיד שאפשר לדבר עליו, זה שואה שלא פתח אתמול. יוסי!
8: אבל גם אם ישחקו כל החזקים, יוסי, זה מרגיש שאם בתר תהיה חשופה ככה ולא תמצא פתרון, הפועל תל אביב תשמח לשחק על מעברים, בוא תלחץ אותנו, תן לנו מעברים.
7: עם המהירות
8: כן,
7: גם.
8: כן, הפועל תל אביב, ועם הקהל שלה ומה שיהיה בבלומפילד, זה יכול להיות לביתר עוד מפלה. ביתר צריכה להביא משהו אחר לגמרי.
5: יוסי, בוא נדבר על ההתקפה של ביתר. לא משהו מיוחד, לא בטח לא התקפה של אליפות, לא קלו, לא וייסמן, זה לא מספיק טוב.
6: עוד פעם, זה לא המשחק אתמול. אם תשים לב למשחקים באירופה, ביתר כמעט לא הגיע למצבים. הגולים שהבקיע זה הרוב היה מצבים סטטיים. כלומר שמשהו לא עובד במשחק ההתקפה של ביתר. הקישור לא עובד, המגינים לא עובדים מספיק טוב בחלק ההתקפי. אין משחק קבוצתי.
7: באיזה כלילות הם נתנו את השערים?
5: כן.
7: מקו השער, מחצי מטר, גלגלו את זה פנימה.
6: שום דבר לא היה, גם הגול אתמול, בעיטה מ-20 מטר.
5: אז אני רוצה...
6: כמעט ביתר אתמול לא הגיע למצבים מול נתניה, ונתניה שיחקה די פתוח, עם הרבה הרבה שחקנים טכניים שמשחקים עם הכדור, פחות דפנסיבי. וזה מה שעזר לנתניה לצאת מהלחץ של ביתר.
5: אז זהו, בוא נסיים גם עם מכבי נתניה, כי גם שם אימנת, ומה זה אימנת? עשית שם תקופה נהדרת. איך אתה רואה את הקבוצה? נכון, זה מחזור שני, אבל איך אתה רואה את הקבוצה מתמודדת? יכולה להתמודד בצמרת?
6: נתניה,
5: תאמי,
6: תהיה בלי תהיה בפלייאוף העליון. השאלה כמה תהיה קרובה לאירופה. כאן צריך לראות איך, תראה, לנתניה יש המון שחקנים כישרוניים, אבל אין להם עומק בספסל בכלל.
7: לא, הוא שאל אם ביתר יכולה להתמודד על האליפות, נכון?
5: גם.
6: ביתר בהחלט יכולה.
5: ביתר בטוח, אני שאלתי גם על נתניה בטוח.
7: מה זה כל כך בטוח?
6: השאלה...
5: אין לנו 10 קבוצות גדולות.
7: יכול להיות שמה שפתאום עם המאמן, ועם שחקן שיהיה ברוגס פתאום מהאלה החזקים שלא משחקים.
8: אתה יודע משהו? קסטין סופג הרבה ביקורת.
6: עכשיו אתה חכם שיהיה.
8: אתה יודע, יוס...
5: הוא צודק אבל. אוי ואבוי, אם התחיל חדר ההלבשה לדבר על אלמוג כהן.
6: בדיוק היה המבחן הגדול של אלמוג כהן.
8: האמת יכול להגיד לכם היום, יוסי, השחקנים בהלם לא פחות מאלמוג כהן.
6: אמרתי לך, אני ראיתי אתמול הרבה דברים לא טובים בשפת הגוף של השחקנים. וזה יכול להוביל להרבה הרבה דברים לא טובים.
5: אני איתך.
6: תראה, אם שנה שעברה, ביתר באה כאנדרדוג, והכל היה יופי ונופי, וכולם היו מבסוטים, והאווירה הייתה שאני לא ראיתי בטדי לעולם. השנה זה לא יהיה ככה. השנה אתה לא תוביל דקה 23-0, יתחילו זהו.
5: למה ללכת רחוק? אתמול הם ירדו למגרש שהם ראו שהם מפסידים, ואז שאלתי את אופיר, מה, יהיו משחקים שהם יפסידו, הם יכולים להיכנס?
7: תיילת.
6: מה זה לחץ ואתה... היום לא מבינים מה זה הלחץ בכלל בביתר. עכשיו,
8: תבינו. יוסי, 20,000 מנועים זה יתרון, אבל גם אחריות.
5: גם חיבוק גוב. יופי, אז אנחנו נסתפק בזה. יוסי מזרחי, אגדת ביתר ירושלים, תודה רבה לך.
7: כל טוב, יוסי.
6: תודה רבה לכם, ביי.
7: ביי.
5: עכשיו אנחנו לליאב נחמני, ספורט אחת וישראל היום, אהלן.
2: ערב טוב.
7: ערב טוב.
5: בוא נתחיל עם הציטוטים של ברק בחר. איך שלא נסתכל על זה, נכון, אולי אנשים לא לוקחים עכשיו בחשבון שמכבי תל אביב ומכבי חיפה התמודדו על האליפות, עדיין שני המועדונים הגדולים בישראל, זה המשחק המרכזי מחר. מה ברק בחר אומר היום?
2: אני חושב שהכותרת המרכזית, אתה יודע, שאלתי אותו, דיברת על זה שמכבי חיפה ומכבי תל אביב, שני המועדונים הגדולים. ואני אומר לו, תקשיב ברק, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אתם מצרתם, אתה וליאור רפאלוב רוצים את כל התארים. מכבי תל אביב מצירים, רצים לכל התארים. השיח מסביב הוא לא כזה. ואז ברק אומר, זה שלא סופרים אותנו, נותן לנו מוטיבציה, דרייב, להוכיח שמה שנקרא אנחנו ראויים, אבל את זה צריך לעשות במעשים ולא בדיבורים. והמשמעות של המשחק הזה, אני אומר לך, מצד שתי הקבוצות מחר, זה קודם כל להראות שהאי ספירה הזאת, או לא יודע איך תגדיר את זה, במאבק אליפות לקבוצות כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מועדונים כאלה, זה משהו שבו קשה למועדונים עצמם להכיל בכלל את הסיטואציה. תסכים איתי?
5: כן, ואומר ברק בחר מתחילת העונה לא סופרים אותנו, זה נותן לנו דרייב.
2: נכון, זה בדיוק מה שאמרתי, לא סופרים אותם, וזה נותן להם דרייב, אבל מצד שני, הסטטיסטיקה רעה מאוד מבחינת מכבי חיפה בבלומפילד. ברק בחר כמאמן מכבי חיפה עוד לא ניצח מכבי תל אביב בבלומפילד. בכלל באופן כללי, מסי דגו עם ניצחון בודד, לפניו היה עוד משחק אחד בנתניה לפני הרבה מאוד שנים, גרי קגלמאכר וכל מיני, אלירן עטר, משהו מאוד ישן. בוא, הסטטיסטיקה היא רעה מאוד.
7: הסטטיסטיקה זה זה שמלמד, מלמד, מביא את הישועה אצלכם. רגע, רגע, הוא קבע 17 שערים בחצי עונה. מתי שהוא קנה אותו?
2: מה זה אצלכם? אני לא הבנתי את המונח אצלכם.
7: מכבי חיפה.
5: הוא מדבר כאילו מכבי חיפה.
2: כשאני אעבוד במועדון...
7: אתה מייצג אותם הרגע, עכשיו.
2: אני לא מייצג אותם, אני
8: כתב
2: שמסקר את
8: מכבי
2: חיפה.
7: נכון, בכיף.
8: זה בסדר, לי הוא קורא בטר, אתה יודע, לפי מה שאתה מסקר, לא בקטע שלו,
7: אין מכבי חיפה. אני יכול להגיד
2: הפועל תל אביב,
8: אבל אני לא... כן, נכון.
7: אבל רק רגע, מה אתם מחכים שמלמד... אתם לא מנצחים, לא נותנים גשרים, לא זה... מלמד בא, עולה למגרש, משחק, אתה יודע מה, שלא נותנים לו 10 משחקים נגיד לשחק, כובש פתאום צמד. משחק אחרי זה, הוא יושב בחוץ.
5: מה עם מלמד? בוא נסגור את
7: הסיפור. פרימו, אני אומר לך כמאמן, פרימו.
5: בסדר.
7: אני לא מבין, הלוואי והיה לי שחקן כזה קבוע.
5: רק שנייה, שנייה.
2: שנייה, אתה מדבר על שחקן פצוע, אני לא רוצה להבין.
7: עכשיו הוא פצוע.
5: עכשיו הוא פצוע, אבל... בוא נסיים את הסיפור עם גיא מלמד. עזוב, לפני הפציעה, הוא גם לא שחקן הרכב של מכבי חיפה.
7: נכון.
5: מה הסיפור איתו?
2: כרגע מעדיפים על פניו גם את סילבה קני, גם את נובקוביץ', ומחר צפוי להיות בסגל גם אדם גרינברג, שעולה מקבוצת הנוער, חזרה לבוגרים וישב על הספסל. ובוא, מלמד מבין מה שקורה, אבל גם בעונה שעברה קרה לו משהו דומה, הוא התעקש, נשאר, ובזכותו מכבי חיפה עשתה פלייאוף עליון.
7: בזכותו.
2: אז צריך לחכות ולראות מה יהיה עם זה, כי בוא, הכדורגל היום זה ככה, מחר זה ככה.
8: לא, אבל יאללה, בוא נגיד את האמת, זה גם כל המאמנים בצמרת שהציעו להם, מאמנים מעדיפים לא לפתוח עם חלוץ שעושה 8.5 קילומטר במשחק, שאפשר, אולי אתה פחות תבין את זה, אבל מאמנים, אבל אולי גם אני לפעמים פחות יבין את זה, אבל מאמנים רוצים חלוץ שעובד.
7: מה אתה מדבר איתי על קילומטרים?
8: אז זה לא יעזור, אבל בסוף
7: מה אתה מדבר בכלל על קילומטרים?
8: זה הדור הזה של המאמנים.
7: אתה צריך לדעת איפה לעמוד. אם יש לך בעיטה מדויקת, בעיטה חזקה לשער, אתה יכול לעשות שלושה על כל משחק.
5: שיהיה, בוא נדבר על אלה שמשחקים.
8: ליאב, כמה פעמים שם אתה לא מספיק עובד?
5: חבר'ה, אפשר מילה? בוא נעזוב רגע את מלמד. הוא לא משחק. אין לנו מה לדבר עכשיו על גיא מלמד. מה אנחנו הולכים לקבל מחר נגד מכבי תל אביב? כי בבלומפילד מכבי תל אביב זה סיפור שונה מהפועל רמת גן.
2: כן, קודם כל מבחינת תרגולים וכל מה שקורה מסביב, ברק בחר בינתיים הולך עם אותם 11. זאת אומרת, קשה לי להאמין שהוא יעשה שינוי של הרגע האחרון. אם יהיה כזה, אז אנחנו נראה את אלי מוחמד בשלישיית קישור מעובה, ואם לא, אנחנו נראה את אותם 11, זה אומר אם כן יסייף ככנף ימין, וגם בגזרה הזאת צפויות התפתחויות להבנתי עוד השבוע, מכבי חיפה כבר די התבייתה על שחקן או שניים שהיא הגבירה את המסע ומתן איתם, אני כמובן מנסה להביא את השם, אבל...
5: כמה זרים יש למכבי חיפה כרגע?
2: כרגע 7.
5: 7, אז יש לה מקום לעוד אחד.
2: יש לה מקום לעוד אחד, והעמדה הזו תלך לכנף ימין, ובכך ככל הנראה לא תהיה הפתעה של הרגע האחרון עם איזשהו קשר 6 עובר שוויון, ואז תלוי מה יהיה עם פדראו, כרגע זה מה שנקרא בסיכויים מאוד נמוכים, זה יהיה הסגל.
5: תגיד, ועדיין כל משחק ש... תראה, אנחנו רק בתחילת העונה, אף אחד לא יכול להיות נביא ולדעת מה יהיה בסוף העונה. עדיין, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, זה עושה את זה במועדון? כי זה באמת יריבות מטורפת.
7: משחק גדול, משחק גדול, עם קהל סי.
2: אני גר פה, אני עכשיו בסמי עופר, במשחק של הפועל חיפה והפועל תל אביב. אני ממש עכשיו פה נכנסתי לחנה, אבל הגעתי גם מכפר גלים, ולפני כן הסתובבתי בגרנד קניון בחיפה, ולא נותנים לך לעלות מדרגות נאות, על המדרגות הנאות צועקים לך מלמעלה, מה יהיה מחר, מה יהיה מכבי, מה יהיה זה. זה, תשמע, פה רק על זה מדברים. אין שום דבר, שום שיח אחר. אוהדי מכבי חיפה רואים רק את המשחק מחר. אגב, צר לי מאוד, ואני יכול לעדכן אתכם, ממש מהדקות האחרונות שהמשטרה, למרות פניית מכבי חיפה, לא מאשרת תפאורה וציוד מחר לאוהדי מכבי חיפה. לעומת זאת, לאוהדי מכבי תל אביב היא מאשרת.
5: יש סיבה? יש סיבה?
2: המשטרה לא מפרטת. אומרת לא מאשרים לאור...
5: לא, לא, אני אומר, אני מתכוון, אין בעיה לא מאשרים, אבל אתה אומר למכבי תל אביב כן, למכבי חיפה לא, זה קצת נראה לי מוזר.
2: זה האמת אבל, אלה העובדות. עכשיו בוא, פרימו, בוא נגיד והמשטרה יודעת על כוונה כזו או אחרת, לכאורה, להכניס אמצעים פירוטכניים. אז אם אתם יודעים, תטפלו בזה. אם אתם לא יודעים, למה אתם לא מכניסים? ואני שואל שאלה נוספת. איפה המשטרה? זה התפקיד שלה, למנוע הכנסת אמצעים פירוטכניים. אם אתם לא יכולים לעשות את זה, למה בכלל אתם מקיימים את האירוע? אני לא מצליח להבין.
5: תשמע, כל פעם סיפור חדש עם מועדים של מכבי חיפה, של מכבי תל אביב, של משחקים גדולים.
2: אבל תסכים איתי שזה נמאס כבר.
8: לפעמים, נכון. לפעמים יש למשטרה הסכם עם הקהל של הקבוצה הביתית, ואתה רואה שהם לא עושים טעויות בזמן שמקבלים את האישור לתפאורה והכל, אבל גם, אם אתה כבר נותן לקבוצה אחת, אתה לא יכול... לא,
5: ממש
8: לא יכול,
5: ככה.
8: לא יכול לתת
5: ממש ככה.
8: הזה. תעשה בידוק הכי קפדני שיש, אל תמנע מהם את זה.
5: יאללה, נסתפק בזה. ליאב נחמני, ספורט אחת וישראל היום. תודה רבה לך על השיחה.
7: ביי.
2: ביי חברים. ביי.
5: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לנדב נידם, קשר מכבי נתניה, על הנדב.
9: היי, משה, מה נשמע?
5: אנחנו בסדר גמור, תשמע, תחילת המשחק, ראינו אותך, קודם כל נדבר עליך באופן אישי, זה נראה הרבע שעה הראשונה, באת להרביץ, ככה קוראים לזה בכדורגל, נכון?
9: כן, באמת, ראיתי את השידור עכשיו ועוד פעם היום, והייתי שהציגו את זה בצורה כזאת, לא באתי...
5: לא, כי היו לך יותר מדי תיקולים שלא מתאימים לך רק ברבע שעה הראשונה.
9: כן, תודה, אני בא לנצח, לא, אתה יודע, לא באמת חושב יותר מדי, כמובן זה לא בכוונה תחילה, זה חלק מהכדורגל, אתה יודע, צריך גם, אם אני אספוג, אם זו הביקורת שאני צריך לספוג, אני אספוג אותה, וזה בסדר גמור שמסתכלים על זה ככה.
5: תגיד, האווירה לפני המשחק הייתה שביתר ירושלים פייבוריטית, בוודאי גם אתם דיברתם על זה בחדר הלבשה, אולי גם רוני אמר לכם דברים מהסוג הזה, אבל תשמע, זו הייתה הצגת כדורגל, אתה יכול להכניס לנו לעניין הזה, איך בתוך המגרש, איך הרגשתם כל כך טוב ונתתם ארבע, ולדעתי הייתם צריכים לתת שש או שבע.
9: תשמע, אני חושב שביתר תרוץ חזק השנה בצמרת, זו דעתי, אני חושב שהיא קבוצה טובה ומאומנת. אני חושב שסגנון המשחק הזה היה מצוין עבורנו, אנחנו מאוד מאוד, אנחנו תומים במתפרצות, זה לא סוד, כל מי שרואה כדורגל יודע את זה, ובטר על כל טעויות, כל איבוד כדור שלה, אנחנו יצאנו להתקפות מתפרצות קטלניות, וזה למה זה נראה מאוד, זה למה זה הייתה תצוגת כדורגל מצוינת, כי הגענו באמת ל7-8 מצבים מצוינים, אז כן, בטר קצת שחקנו לידיים, אני בטוח שגם הם יודעים את זה, וזהו, ובאמת זה משמח מאוד, נצח את בטר 4-1, זה לא צחוק.
8: נדב, הייתה לך... בוא נגיד, הייתה לך פתיחה מצוינת בעבר, בקבוצות כמו הפועל ירושלים וקריית שמונה, ואז איכשהו במהלך...
5: והפועל פתח תקווה שנה שעברה.
8: כן, לא, שנה שעברה, הם עשו פלייאוף עליון, כן. אבל, ואיבדת את המקום שלך תוך כדי העונה, זה גם, אני חושב, כל הקטע של ההשאלות והכל, אבל שוב, התחלת גם עם נתניה, נתת אתמול משחק אדיר, ואני חושב, הדבר שהכי חסר לך עכשיו בקריירה, ואולי אתה מתחיל את זה, זה היציבות.
9: אתה צודק, חד משמעית, זה דבר שאני מודע אליו, זה משהו שאני מנסה מאוד מאוד לעבוד עליו, וזה למה, אתה יודע, באמת, היה לי משחק טוב אתמול וניצחנו, ואני משתדל, אתה יודע, לא לעוף, אלא להישאר צנוע ולעבוד קשה. קודם כל, אני מסכים איתך, ואני מקווה מאוד שהשנה זה יבוא לידי ביטוי, אתה יודע, ביותר יציבות, וגם המשחקים שלו פה...
5: לא, אבל השנה הזאת היא שונה לגמרי. שש שנים, הוא שאלת כל שנה. זה היה נראה לי מאוד מוזר, אני חושב שפעם אחת אפילו דיברנו על זה ברדיו לפני איזה שנה, שנתיים. הפעם זה נעצר, נרכשת על ידי מכבי נתניה. מה קרה השנה שלא הוא שאלת שוב?
9: כן, כאילו נגיד מה החוויה האישית שלי, אני לא הרגשתי, שהייתי מושל, לא הרגשתי יחס, כאילו ברור שיש יחס שונה, אבל לא הרגשתי שבגלל...
5: לא, אבל כל שנה קבוצה אחרת, עכשיו אתה בנתניה.
9: לא,
7: עכשיו הוא נרחש,
5: בדיוק.
9: שבמהלך העונה היה חוסר יציבות, לא הרגשתי שזה בגלל שהייתי מושל. מה השתנה? אתה יודע, מכבי תל אביב בסוף לא רואה, אני כבר בן 25, וגם מכבי תל אביב הבאנו ש... וגם אני, שהעניין מיצה את עצמו, החליטו שאני לא מספיק טוב. ואמרו לי שכבר השאלה לא תהיה, ומכבי נתניה בא ושמה את הכסף, וזה מה שקרה בגדול.
5: ואיזה מועדון...
8: שים לב רק שהוא לוקח אחריות ולא מפיל את זה על הקטע שהוא היה...
7: צריך להבין דבר אחד על שחקני כדורגל בכלל בארץ. כל שחקן שהוא מושאל, האגודה לוקחת אותו, יש יוצאים מן הכלל, לוקחת אותו לא כאחד שהוא הבן שלך.
9: נכון.
7: הוא מושאל, זה שלנו, נעשה אותו, ואפשר למכור אותו, את הזה המושאל, עובר חזרה, או ש...
8: אבל שאתה יודע מה אני מעריך אצלו? אני מעריך אצלו שהוא לא משתמש בזה, כי אתה רוצה להגיד, הייתי, הרגשתי מושאל, וזה מה שאני רוצה לשאול אותך, נדב. איך אתה מנתח? מה הייתה הסיבה לחוסר יציבות שלך?
9: שמע, זה הרבה גורמים, זה הרבה גורמים, אתה יודע, אני מאוד מאוד טוטלי באופי שלי, אני מאוד מאוד רוצה להצליח, וזה ממש גם על יוד ירידות, כי אני לוקח דברים ללב, מאוד חשוב לי להצליח.
5: אז זהו, דיברנו פה על היית בכמה קבוצות, הזכיר אותם אופיר, מה מצאת בנתניה? מההתחלה, מה קלט לך את העין?
9: אני חושב שברגע שהבעלים החדש הגיע, ונתניה זה מועדון גדול, מועדון גדול נקודה. זה מה שהכי התחף, כי באמת הפועל פתח תקווה גם דיברו איתי, ובאמת היה לי מאוד טוב של שנה שעברה, ואני מאוד אוהב את עומר פרץ, וגם התחברתי למועדון.
7: בתחילת הדרך עכשיו, אתה אהבת את רוני לוי מבחינתך?
9: מאוד, אני חושב שרוני הוא פיגורה, הוא יודע להוציא מעצמך דברים, הוא לא פרי, הוא מאוד מאוד מאוד חכם, וגם רוני היה בתפקיד שלי, הוא יודע מה זה, הוא מדבר איתי על הכדורגל, הוא מדבר איתי כקשר, גם הוא הבא בסגנון שלי, אתה יודע, שחקן מאוד מאוד
5: חכם. הוא שיחק בדיוק במקום שלך על המגרש.
9: נכון, אז רוני יודע מה, רוני היה שחקן, הוא יודע מה זה, ואני שמח מאוד.
8: אגב, שאתה יודע שלפני שנתיים הוא היה סגור בביתר, סגור את מכבי כבר אישרה את
5: העברה. אלמוג כהן רצה אותו, אמר לי.
8: וברגע האחרון מכבי חזרה בה. מכבי חזרה בו, כבר היה רגל וחצי בביתר.
5: כן, כן, כן.
8: נכון, אדם?
9: הרבה שואלים אותי על העניין הזה של ביתר, ובאמת, זה מה שקרה, הייתי סגור. כבר אני אמרתי, אוקיי, אני רציתי ללכת לביתר ירושלים, ובסוף...
7: כמה קבוצות עברת?
9: אני הייתי בקריית שמונה שנה אחת, הפועל ירושלים שנתיים, קריית שמונה עוד פעם, והפועל פתח תקווה.
8: ביתר תל אביב לא יצא לך?
5: לא, ביתר...
7: כמעט בכל הליגה הוא היה.
5: תגיד, מה נראה מנתניה עונה? קודם כל, אתמול ראינו, נכון, זה רק מחזור שני, ראינו מחזור ראשון, התקשיתם לתת גול נגד סכנין, למרות שהייתם הרבה יותר טובים. אתמול ראינו נגד קבוצה מצוינת, מיופי של משחק. מה אתם צריכים לעשות השנה? רק בשביל לפחות לעלות מקום אחד, כי נתניה פספסה לקבוצה שלך בעונה שעברה את הפלייאוף העליון.
9: כמו שאמרת, זה רק מחזור שני. קשה לדעת, קשה לדעת. בוא, זה ליגה מאוד מאוד שוויונית, ויש לך הרבה מאוד קבוצות שהן לא פראיות, וקבוצות מצוינות. אז אם זה מחזור 15, הייתי אומר לך XYZ. כרגע קשה לי לדעת. באמת צריך להסתכל לכל משחק לגופו, ולנסות לצבור כמה שיותר נקודות, כדי לבוא בנקודות פתיחה, אתה יודע, לקראת הסיבוב השני, להגיע לפלייאוף העליון.
8: נדב, אתה יודע, מי שרואה אתכם אתמול, כבר לא ייתנו לכם שטחים כמו שביתר ירושלים נתנה. הולך להיות לכם עכשיו סוג משחק אחר, יותר כמו שהיה נגד סכנין. ושם זה האתגר היותר גדול, להניע כדור, שחק חכם, בסבלנות, לא להילחץ, לא לעשות פעולות מהירות מדי. זה היה המבחן של מכבי נתניה.
9: חד משמעית, זה למה אני לא... אין לנו מה לצאת בהצהרות, אין לנו את הפריבילגיה הזאת. כמו שאמרתי, זה מחזור שני, סך הכל, מחזור, נתאמן טוב, נבוא נגד הפועל חיפה ו... נבוא לנצח את הפועל חיפה, וכמו שאמרתי, עוד 10 מחזורים, כשעברנו סיבוב ועוד קצת, אולי נתחיל קצת להסתכל קדימה.
5: יפה, בוא לסיום נחמיא לחלוץ שלכם, שיחקת בקריירה שלך עם לא מעט מספרי 9, מה אנחנו למדים מדבו, איזה סוג של שחקן אתה רואה על המגרש?
9: מה שאתם רואים זה חלוץ באמת מהיר בצורה לא נורמלית, באמת, וכשנותנים לו שטחים... שולד ביתר ירושלים, ראו מה קרו, כשנתנו לו שטחים.
5: אומרים שהבלמים של ביתר הם
8: מהטובים בליגה. קרבני בלם מהיר.
5: זה מה שאני אומר, אומרים שהם מהטובים בליגה, אבל אתמול זה לא נראה בגלל דבו.
9: אני חושב שהם הופתעו, אני אפילו קצת באו שעננים, מבחינתי, אתה יודע, הם באמת הופתעו מהמהירות שלו, כי דבו, הוא מתעתע, אתה יודע, הוא יכול להרדים אותך, וכשהוא פותח את הרגע... הוא פותח את המעברים, אי אפשר לעצור אותו.
8: יצא לך לרדוף אחריו באימון פעם?
9: לא, באימונים דבו...
5: תיזהר לעשות לו גליץ'.
7: אבל כל השערים שלו ממטר וחצי.
5: מה זה משנה?
8: אבל הוא התחיל התקפות גם מהחצי של נתניה, הוא מורח שיר,
7: הוא מתמצא ברחבה, הוא יודע איפה לעמוד, בשביל לקבל את הכדור מ... איך קוראים לו? בילו.
5: בילו, אתמול נתן לו רוחב.
7: נתן לו כדורים, אתה יודע, באמת, אני קורא לזה לחמנייה. רק למרוח.
5: כן.
7: ואני חושב שהוא מוצא את המיקום שלו עם השחקנים הטכניים שיש בנתניה, הוא יעשה הרבה שערים.
5: סך הכל קבוצה מאוד מוכשרת, נדב, גם אתה...
7: פרימו, הרבה שערים.
5: כן, אבל בוא ניתן קרדיט גם לאלה שמסביב, חזיז החיזוק, מאור לוי, בילו, אתה, עזיז, זערורה יחזור מהפציעה, סך הכל השמות שהזכרתי מספיק טובים.
9: נכון,
5: חד משמעית. יפה, אז נאחל לכם בהצלחה במכבי נתניה, נדב נידם.
9: תודה רבה לכם.
5: תודה, תודה. עכשיו אנחנו למשחק של הפועל באר שבע, אתמול כמו שהזכרנו בפתיחה, ניצחה על הקסקס בדקה האחרונה את הפועל רמת גן, ערב טוב לשר אלימלך ספורט אחד, ומוביל תחום הספורט בערוץ 16, אהלן.
10: אהלן, ערב טוב, מה שלומכם?
5: בסדר, תעשה לנו סדר, מה זה מוביל תחום הספורט?
10: רגע, לפני זה אני אגיד לכם, רגע, זה מגניב, מוביל תחום, יש ערוץ חדש, ערוץ 16, רם לנדס, דביקה אדר, מאור זגורי, ואנחנו הולכים לעשות משהו קצת שונה בערוץ 16, שיהיה ספורט כחלק ממהדורת החדשות, ובאופן כללי בערוץ, משהו שקצת נהיה זניח בערוצים, כמו 12, 13, 14.
5: כן, אין כמעט ספורט בערוצים.
10: אז אנחנו במהדורת החדשות מדברים ספורט כל יום, מה קרה, מה חדש, וגם מדברים על כל מיני תופעות בעולם. מעניין.
5: יפה, קידמת את זה יפה. בוא נדבר על הקבוצה שראית אתמול, התקשתה מאוד, וידענו שר, דיברנו על זה גם בתחילת התוכנית, ידענו שמשחקים שהפועל באר שבע תחזור מחול ולא תשחק עם ההרכב המלא, היא תתקשה, וצריך לקחת בחשבון הפועל רמת גן, עם מיסור הקבוצות, זה לא היה אתמול, לא מכבי תל אביב ולא בית"ר ירושלים.
10: נכון, ראשית הפועל באר שבע פתחה את המשחק הזה בעצלתיים, זה היה נראה שלוקח לה זמן, שיהיה פה שהוא קצת בדיכאון מאותה טראומה בבקו, והפועל רמת גן שיחקה ובמחצית הראשונה הייתה שם, הייתה נוכחת.
8: היא נתנה לה חצי שעה מתנה, הפועל באר שבע, נתנה לה מתנה, הייתה עדיין, כמו שאומר, הייתה בבקו.
5: מה זה מתנה? אבל היה 0-0.
8: וזה אני אומר, הפועל רמת גן פספסה בחצי שעה הראשונה, שהפועל באר שבע הייתה רדומה.
10: נכון, הגיע למצבים של המרציאנו עם שתי הצלות, ביתחת לקורה, עוד איזה החמצה גדולה שם של משה סמד, סך הכל, הפועל רמת גן הייתה נחמדה.
7: ועם כל זה, הם מפסידים בדקה ה-90.
5: כן, הפועל רמת גן מפסידה, מבחינת באר שבע זה לא... תגיד, מה אתה יודע מהבחינה של החיזוק? כי היום אנחנו שומעים על בלם נחמיאס. זאת אומרת,
10: הפועל באר שבע רוצה להתחזק בבלם, רוצה להתחזק בקשר מרכז שדה, ואולי בעוד שחקן כנף, תלוי כמה זמן ומי השחקנים שיגיעו. לא סתם הגיע מלדה, אין הרבה שחקנים שאפשר להביא אותם מהיום למחר, שרוצים גם להגיע לישראל זרים.
5: לא, אבל אתה יודע מה רציתי להגיד לך? יש מערך סקאוטינג, שכל קבוצה מתגאה איתו בסקאוטינג. באר שבע אנחנו שומעים על בלם הרבה זמן. אם בסופו של דבר, מערך הסקאוטינג מחזיר לארץ את נחמיאס, זאת אומרת, זה לא עבודת סקאוט כזאת גדולה, גם אני יכול להגיד לבאר שבע שאפשר להביא את נחמיאס מלודו גורץ.
10: תראו, אם הייתם שואלים אותי באופן כללי על מה שקורה, והייתי אומר לכם שהפועל באר שבע טעתה, שהיא לא הביאה כבר בינואר, כבר לא חתמה עם שחקנים שיגיעו בתחילת העונה הזו, אבל אני רואה שכל הקבוצות הגדולות בישראל, מכבי תל אביב ומכבי חיפה ובית"ר ירושלים, מתקשות להביא שחקנים זרים שישפיעו באמת על הקבוצה בסופו של דבר, ולכן אני חושב שיש איזה בעיה להנחית פה שחקנים שהם שברי שוויון בחלק האחורי בעיקר, ואז כשאני מסתכל על זה, בסוף הולכים לאופציות שהם אופציות קיימות, שאתה יודע שהם שחקנים שיכולים לפחות להיות מאוד משמעותיים ברמת הליגה, ואולי גם לעזור לך בליגה האירופית. עידן נחמיאס הוא אחד כזה, והוא עשה עונות לא רעות במכבי תל אביב, עד שהוא בחר לעזוב, שכר, לא שכר.
8: צריך להגיד שיש לה עד יום רביעי לצרף לאירופה, אבל לליגה יש לה...
10: נחמיאס כבר פה בארץ, אגב. נחמיאס פה בארץ, הוא לקראת חתימה, יכול להיות שבשעות הקרובות נקבל כבר את האישור הסופי על זה.
8: ויכול להיות ששחקן או שניים מתחתים שהם יהיו רק לליגה. יכול להיות שזה יהיה בין הסגירת חלון באירופה לסוף החלון בארץ, והיא תצטרך סגל הליגה, היא תצטרך, כי אנחנו ראינו, ברגע שאתה בשני מפעלים, אתה צריך לפחות עוד 3-4 שחקנים לסגל, אם הפועל באר שבע רוצה לקחת אליפות עוד עונה.
5: תגיד לנו, ספר לנו על עמית אוחנה קצת, זה סיפור די מורכב, אתמול אהבתי גם שהוא נתן לו הרכב ראשון, נכון?
10: תקשיב, הסיפור עם עמית אוחנה הוא מטורף מה שקורה. עם עמית אוחנה הגיע, מכבי פתח תקווה, ואבא שלו ליווה אותו. אבא שלו נפטר במהלך אחד האימונים של אחיו, קיבל דום לב, נפטר, ואז עידן ברון משך אותו להפועל באר שבע, הוא היה כבר על סף חתימה בהפועל חדרה, ואז עונה ראשונה בנוער של הפועל באר שבע היה טוב, עונה שנייה התפוצץ, ואז הגיע לבוגרים, ורן קוזוך מאוד אוהב אותו, תוסיף לזה את זה שזלטנוביץ' פצוע ואיסט עם ההרחקה בעקבות משחק הגביע בעונה שעברה מול מכבי תל אביב, ואז פתאום מישהו צריך לשחק שם חלוץ, ואז הוא בוחר באוחנה, הוא אוהב אותו, הוא אוהב את הרצון שלו ואת האכפתיות שלו ואת זה שהוא כל הזמן רץ והוא רוצה להפקיע שערים. ואתמול, תקשיבו, השער שהוא עשה אתמול זה שער של חלוץ חזק, חזק עם
5: לא ויתר עד השנייה האחרונה.
7: דקה 61.
5: כן, לא ויתר, הלך ורץ ובין המגינים ובין השוער.
8: הלך עם הגוף כמו רוני רוזנטל, מישהו אמר היום.
5: תגיד לי, בוא נסיים עם המשחק מול הפועל חיפה, נכון, היא משחקת היום נגד הפועל תל אביב, קצת יותר עייפה מהפועל באר שבע, אבל סך הכל הפועל באר שבע, הפועל חיפה, למרות שזה בטרנר, מוקש לא פשוט ביום רביעי.
10: אני חושב שכל המשחקים שיהיו בקרוב להפועל באר שבע, בגלל ה-ups and downs הזה, יהיו מוקשים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו נראה את הפועל באר שבע בעונה הזו, עם מלא עליות וירידות ביכולת שלהם, יהיו משחקים טובים ומשחקים רעים, יהיו מחציות טובות ומחציות פחות טובות, וכמו שרן קוז'וך רואה את זה, הוא רוצה כל הזמן לראות את הקבוצה נמצאת ונוכחת שם. אז אני חושב שהמשחק הזה הוא יהיה מאוד מאוד קשה, אני חושב שלהפועל באר שבע יהיה יותר קל מאשר מול הפועל רמת גן, ואתם יודעים, הפועל חיפה גם מקצה את הפועל באר שבע אחרי ה-4-0 בגביע הטוטו, שלחה כל מיני עקיצות, אני חושב שהפועל באר שבע גם, היא לא אומרת את זה בגלוי, אבל רוצה להחזיר להפועל חיפה על כל הדברים האלה, אם אתם זוכרים, גביע הטוטו לפני המשחק של
5: באר שבע. עם כל ההרכב השני.
8: סער, מי עוד מורחקים? מי עדיין סוחב הרחקה למשחק הקרוב, עוד מסיום העונה שעברה?
10: לא, לדעתי חוזרים, איסט ו...
5: אבורומי
10: חוזרים, איך קוראים לו עדיין לא חוזר, שכחתי את שמו, חלוץ שבדרך כלל סמיר פרוד, הוא עדיין לא חוזר.
5: לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא ברוטציה. השאלה אם זלטנוביץ' וויטור בריאים.
10: זלטנוביץ' בספק מאוד מאוד גדול, ויטור כבר מרגיש הרבה יותר טוב, אבל צריך לראות מה התסמינים שיהיו לו, בגלל שיש לו מכה בראש, אז יש נושא של פרוטוקול, הוא צריך להרגיש כמה ימים טוב, כדי שיאפשרו לו בכלל לשחק, אם אתם שואלים אותי, הוא לא ישחק גם בלשחק.
7: איזה פציעה יש לזלטנוביץ'?
5: בשריר.
10: במקצעה. זלטנוביץ' כל פתיחת עונה, הוא פותח עם איזה פציעה.
7: אבל זה בעיה.
10: גם בעונה שעברה הוא פתח, שריר אחורי.
5: לא, אבל איסט חוזר, אז זה פחות...
10: איסט חוזר, ויכול להיות שגם אוחנה עדיין ישחק, אולי ישחק בכנף אם זלטנוביץ' לא יגיע, כאילו לא יפתח במשחק הזה. תהיה עוד רוטציה במשחק הזה, תאבים להגיד מילה על ניב ישוע, שחקן שאומנם שחק בליגת העל, אבל בעונה שעברה היה בליגה הלאומית, רן קוז'וך מכיר אותו מצוין, השחקן הזה בא, מקבל את הכדור.
5: רגע, תוכמן מתקן אותנו שזי אחמד הוא המורחק, וזה יותר קריטי מאשר סמיר פרוד.
10: זי אחמד וגם סמיר פרוד, כן.
5: כן, אבל סמיר הוא לא ברוטציה, לא?
10: נכון, נכון, נכון. אבל גם זי אחמד לא היה במשחק הזה.
5: כן, זה היה אחמד גם לא יהיה...
10: מול הפועל רמת גן.
5: לא יהיה גם נגד הפועל חיפה. יפה, שר אלי מלך, ספורט אחת, מוביל תחום הספורט בערוץ 16, בהצלחה, תודה רבה.
10: תודה לכם.
5: ווינר.
4: אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
8: רימו, רק נציין שסמיר פרוד הוא שאל את וריה, הוא לא בבאר שבע.
5: כן, לא, לא, הוא סוחב הרחקה, והוא לא צריך להיות בכלל בהפועל באר שבע, זה אנחנו יודעים. יאללה, זה היה אחמד.
12: שלום חברים, אז אנחנו עם פינת הווינר.
5: את הפינה עושה אופק קולר, האורך שלנו היום, בבקשה ובהצלחה.
12: אז יש לנו את הפועל חיפה, נתחיל עם המשחק הזה בליגת העל, הפועל חיפה שמארחת את הפועל תל אביב. הפועל תל אביב מגיע כזכור לאחר שהותחה בפלייאוף הקונפרנס ליג על ידי אטלנטה, והיא פותחת את העונה בליגה עם משחק חוץ לא פשוט בסמי עופר, שגם הפועל חיפה תרשום היום הופעת בכורה בליגה. אז מה אתם אומרים, מי תפתח ברגל ימין?
5: תתן לנו את היחסים.
12: רואה, קנייה עם היחסים כמובן, הפועל תל אביב עם יחס של 1.80, הפועל חיפה 3.80 וטקו 3.40. הימורים שלכם חברים?
5: אני אומר הפועל תל אביב. שיהיה?
7: גם.
5: הפועל תל אביב.
8: טקו.
5: טקו.
12: אני אלך עם הפועל תל אביב ונעבור לליגה. סלטה ויגו מארחת את אתלטיק בלבאו בבלאידוס במסגרת המחזור השלישי של הליגה הספרדית. סלטה מגיע כשהיא עדיין ללא ניצחון עם נקודת ליגה אחת בלבד, כשבמחזור הקודם היא הפסידה 2-1 לאוססונה. מצבה של בלבאו אפילו גרוע יותר, קבוצתו של אדין טרזיץ' סוגרת את הטבלה ותקווה לרשום הערב נקודות בכורה במשחק חוץ לא פשוט. סלטה חברים עם יחס של 2.55, בלבאו 2.60, טקו 3. מה אתם אומרים?
5: סלטה ויגו אחת בבית.
8: איקס.
12: איקס. אני הולך על טקו. בואו נעבור לליגה האיטלקית עם האלופה אינטר שיוצאת למשחק חוץ נגד קליארי. החבורה של קיבו תנסה להמשיך את המומנטום לאחר ה-4-1 המשכנע על מונזה במחזור הפתיחה. כשמנגד קליארי תקווה להפתיע ולרשום ניצחון ליגה שני בשני משחקים לאחר שבשבוע שעבר גברה 1-0 על פרמה. היחסים הם כאלה, אינטר עם 1.30, קליארי 7.70, ותקו 4.70. מה אתם אומרים?
7: 7.70?
12: 7.70. כן, יחסים מטורפים בעוד...
5: לא, אינטר לא חושב שבקבוצות האלה הם בסדר גודל שיכולות להפריע, אינטר קבוצה ענקית, אינטר תנצח בקלות.
7: 2 פלוס.
5: גם אני חושב, 3.0 ומעלה.
12: גם אני הולך על אינטר, ונסיים עם צרפת, משחק צמרת מרתק שם, כאשר מונקו תארח את מרסיי באצטדיון לואי השני. שתי הקבוצות מגיעות למשחק הזה לאחר ניצחון במחזור הפתיחה, שמי שהרשימה במיוחד עם מרסיי, שהביסה 4-0 את שטרסבורג. היחסים הם כאלה, מונקו עם 2-10, מרסיי 2-90, תקו 3-40. נתחיל איתך אופיר, מה אתה אומר?
8: תקו.
5: מרסיי.
12: שיהיה?
7: גם 2 מרסיי.
12: אני הולך על תקו, תודה רבה.
5: יפה, פרסומות ונשוב.
4: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, שיהיה פייגנבוים ואופיר סער.
11: 103 FM. בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
15: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל תל אביב פותחת עונה בליגת ווינר ופוגשת את הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר יונייטד מול איפסוויץ' וצ'לסי מול ברייטון, וגם אינטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון. קנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, שיהיה פייגנבוים ואופיר סער.
11: עוד מעט נפנה לסמי אופר, בעוד שעה, קצת יותר משעה, פועל חיפה מערכת את הפועל תל אביב, ואנחנו אומרים ערב טוב לאסף כהן כבר בסמי אופר. אלן אסף, אסף איתנו? לא, הוא לא איתנו. מה אתה אומר לי? כן, הוא לא איתנו. בואו ניתן את ההרכבים לפני שיסדרו לנו את אסף על הקו. יואב ג'רפי, נועם כהן, קרציאק, לירן רוטמן, שיק, שי אליאס, מה אתה אומר? שי אליאס, דריו זופריץ', יעד גונן, אלון תורג'מן, אור סבג ואריאל מנדי, הם שחקני השדה של הפועל חיפה. הפועל תל אביב, אסף צור, צ'יקו, מיימבו, אדריאן קרייב, טוריאל, אלקוקין, ליידנר, בוסקילה, דאפה, קוקו ופלקאו. השינויים הם בעצם בהתקפה.
12: טוריאל, דאפה ובוסקילה.
11: כן.
12: הם השלישי, הם השינוי בהרכב.
11: בוא נפנה לאסף כהן. אהלן אסף, ערב טוב.
13: אהלן, אהלן פרימו, אהלן חברים, ערב טוב.
11: אנחנו מדברים על זה שהפועל תל אביב נחשבת אולי לאחת הקבוצות הטובות בארץ, אבל פועל חיפה בסמי עופר, זאת משוכה לא קלה לעבור.
13: לא קלה בכלל. תראו, שגם אנחנו נמצאים פה בתחילת עונה לשתי הקבוצות האלה, מבחינת מחזור ראשון בעצם, זה לא המחזור הראשון, אבל זה משחק ראשון שלהם, אז עוד צריך לראות לאן זה הולך, אבל הפועל חיפה מאוד הרשימה כמובן בגביע הטוטו, ראינו את הזרים שם שזה נראה שאין חיזוק משמעותי, תורג'מן שנראה מצוין, לכן באמת זו יריבה לא פשוטה, ובעיקר יש להפועל תל אביב את המשוכה אולי הכי קשה שזה ראינו בשנים האחרונות עם מכבי תל אביב, ובאר שבע תחווה את זה העונה, וזה המעבר הזה מאירופה לליגה, בעיקר אחרי האכזבה מאוד מאוד גדולה, כי כולנו הרגשנו שזה היה כל כך קרוב לעבור את אטלנטה באחת הסנסציות הגדולות, וזה לא קרה בסוף. לכן אני חושב גם השינויים האלה שאלירי ברדה עושה היום, כמה שינויים בהרכב, גם עניין של מנוחה, של עומס על השחקנים, אז זה מבחן מאוד גדול, כן.
11: אבל מה ששמנו לב, אסף, הוא החליף את השלישייה הקדמית. זאת אומרת, דווקא הקישור וההגנה שעושים יותר קילומטראז' הם בהרכב, עליהם הוא לא מוותר.
13: כן, טוב, טוריאל זה ברגע שהוא קשיר ויכול לשחק, ואולי זה גם אומר משהו לגבי מעבר או עם העבר שלו, אז ברגע שהוא קשיר ויכול לשחק, זה מאוד הגיוני שהוא יחזור להרכב. ויכול להיות שהוא גם שומר שחקנים מאוד משמעותיים שיעשו לו את ההבדל במחצית השנייה, כי זה הולך להיות משחק מאוד מאוד קשה, שאני בטוח שלא יוכרע כבר בדקות הראשונות.
12: אתה יודע, אחרי אחד המשחקים באירופה, אלה הם שלושה ימים אחרי חצי גמר גביע טוטו נגד קריית שמונה, וברדה עקרונית רצה לעלות עם הרכב החזק, אבל ששחקנים היו באימון המסכם, הוא ראה הרבה דפוסים, אמר אוקיי, בוא נעלה עם שבעה שמונה, עשה איזה שבעה שמונה חילופים. פה הוא חושש לעשות את זה, כי גם הפועל הסתבכה נגד קריית שמונה במשחק ההוא. הוא עולה עם ההרכב המלא של... כן, כן, זה חשיבות, זה מחזור ראשון.
11: אבל אני אומר...
12: עכשיו, אני לא בטוח להפועל תל אביב יש חמישה, שישה מחליפים, שאם הם נכנסים זה יהיה בסדר להחזיק את המשחק הזה, אבל שוב, הוא פותח עם ההגנה והמרכז קישור,
11: קודם כל
12: הפועל תל אביב לא תספוג.
11: אני חושב, אסף, דווקא פה המחשבה היא לא מעברנו את אטלנטה, יש לנו עוד 4 ימים את ביתר ירושלים, פה צריך לקחת.
13: נכון. זה גם משמעותי, אבל דווקא אני באמת רואה פה, בגלל לשמור את השחקני התקפה, אלה שיכולים לעשות את ההבדל עם איזה מבצע אישי או משהו כזה, הנה, אופיר אומר על המשחק נגד קריית שמונה, גם הוא הוכרע בסוף בשני שערים מעבר לדקה ה-90, אז שכן יש פה את המחשבה הזו שצריך לשמור שחקנים שיכולים לעשות הבדל, אולי עם איזה מבצע אישי, אולי כשאז הפועל חיפה תהיה קצת יותר עייפה, ולשמור אותם לעשות את ההבדל. יכול להיות שגם אנחנו רואים פה בסוף, להפועל תל אביב אין סגל מאוד מאוד עמוק, יש לה 13-14 שחקנים בכירים, שגם לא מעט אנשים מסנים אותה כאחת הקבוצות שיכולה לרוץ עד הסוף ולקחת אליפות, אבל זה כן סימן שברגע שאתה רוצה לעשות את החילופים, לתת מנוחה, אז אין שחקנים באותה רמה, או אפילו קרובים לזה, במקום הבלמים או משהו כזה. מגן שמאלי כמובן מגיע, נמנה אמור להיות פה היום במשחק לילינדל ההולנדי או הסורינמי, אבל מהבחינה הזו זה מרגיש עוד לפועל תל אביב, אין את העומק שיש אולי ליריבות שלה.
12: אתה יודע,
11: אופיר, שנדה סילמה
12: לא בסגל. לא בסגל.
11: זאת אומרת, רגל וחצי בחוץ.
12: הוא יחפש קבוצה, הוא גם יצטרכו לתת לו את רוב השכר כפיצוי בעד של העונה הזאת. צריך להגיד את זה. לגבי טוריאל ודאפה, הם מספקים מספרים לא פחות מאוסו שעדיין לא נכנס לעניינים.
11: מאוד אהבתי גם את בוסקילה נגד אטלנטה.
12: ובוסקילה, שאלטמן לא בנוי לשחק כל 3 ימים. אז כל החילופים אני חושב שהם נכונים, טוריאל שווה מספרים, טוריאל ודאפה גם כן שנתן צמד בגביע הטוטו, בסדר גמור.
13: גם מה שמאוד ראינו בהפועל תל אביב בעונה הזו, זה היה גם במשחקים פה בטוטו, אבל גם באירופה, עבדו שם במיוחד על נייחים, הם מאוד מאוד מסוכנים בנייחים, עוזר מאמן הספרדי שם של ברדה, זה נראה שממש זה איזה התמחות שלו, ובשביל הנייחים, אתה לא צריך את השחקנים שיסיימו, אלא אתה צריך את השחקן שירים את הכדור כמו שצריך, ובזה טוריאל, אני חושב שאין לו מתחרים, לא בהפועל תל אביב, וגם מעט מאוד בכלל בליגה.
11: תגיד, שחקן שאתה מאוד מכיר, מתחיל היום על הספסל, אגדה, תזכירו לי, איך אגדה שיחק? אני לא ראית, כמה שנים הוא לא פה?
12: הוא היה טוב בהפועל ירושלים, אי אפשר לקחת לו את זה.
11: אני לא זוכר.
12: הוא קצת פחות שיחק בארצות הברית, הסתובב יותר מדי,
11: אסף, מה נקבל מאגדה? איזה סוג של שחקן הוא?
13: שחקן עם, אתה יודע, שיכול מאוד להשלים את תורג'מן, כלומר, זה שחקן שיכול גם לשחק לידו, נותן לסילבא את האופציה לשחק עם שני חלוצים, ולא רק לא רק עם חלוץ אחד, כלומר לא רק להחליף ביניהם, אלא גם ביחד, כאן מאוד מאוד עוצמתי, אתה שיכול לעבוד גם עבור תורג'מן, אז באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו זוכרים אותו מלפני כמה שנים, שנים מימים אותו גם בהפועל ירושלים, גם בהפועל חיפה הוא היה עונה, אחרי זה, כמו שאתם, MLS, הוא גם עבר בספרדית שנייה, אבל שחקן מאוד מאוד חזק, עונה ציין, אני חושב, 8 שערים, לא יותר מזה, אז אין פה מה לצפות עכשיו לחלוץ של הרבה מאוד שערים, אבל בשביל זה יש להם את תורג'מן, והוא מגיע כדי לעזור.
11: גם רוטמן נותן פה ושם.
12: גם לשחק עם הגב קצת שחסר להפועל חיפה.
11: גם מעניין יהיה לראות אסף היום את שי אליאס, הוא הרי הפועל תל אביב בדם, שיחק אמנם בהפועל באר שבע בשנים האחרונות, והיום הוא מקבל אותם בהפועל חיפה.
13: כן, היה שם איזה נתון, שהפעם האחרונה שהפועל תל אביב ניצחה פה, משהו כזה לפני כל כך הרבה שנים, שי אליאס היה זה שהיה כבש את אחד השערים, ובכלל, שחקן, כן, אתם יודעים, שהיה בסגל הרחב של באר שבע, קיבל הזדמנות פה ושם, מגיע לכאן, מקבל מספר 10, מקבל את האמון, אז זה גם מבחן מאוד מאוד גדול בשבילו, וכן, הפועל חיפה זה מאוד מרשים לראות, בסוף זה בנו פה קבוצה, עם שחקנים כאלה קבוצים שהשאירו משנה שעברה.
11: אמרתי לאופיר קודם שסילבס מתחיל טוב את העונה, אבל תוך כדי תנועה זה פחות הולך, אבל אני רוצה לסיים איתך.
13: אבל איזה משחקים יש להם בפתיחת עונה?
11: נכון, כל הגדולות.
13: כל הגדולות, אז אתה יכול או להתחיל עונה וכבר להבטיח פלייאוף עליון אחרי 6-7 מחזורים, כמו שכבר ראינו קבוצות עושות, או פתאום אחרי 6 מחזורים, אנחנו יודעים איך זה עובד בהפועל חיפה, ופתאום כבר מדברים על חילופי מאמנים.
11: אני רוצה לסיים איתך עם הקבוצה שאתה אוהד, אז הפועל ירושלים כמובן, אז מכבי תל אביב, בסדר, רוב הקבוצות הפסידו למכבי תל אביב, אבל הפועל פתח תקווה אתמול הפסד במושבה, מה, מתחיל להדאיג אותך, להטריד אותך משהו, או שאתה אומר יש זמן?
13: יש זמן, אבל יש גם דאגה, בוודאי. לא, לא, לא, אחרי שדווקא במשחקים בטוטו, גם אם מכבי תל אביב היו דקות לא רעות בכלל, של כדורגל מאוד חיובי, אולי נראה שנתנו הרבה שטח שם להפועל פתח תקווה, יש איזושהי בעיה אולי בהגנה, אבל פה נדבר האוהד, מאמין שיהיה בסדר.
11: יפה. אוקיי, אסף כהן, פרשן ספורט אחת, עוד מעט, עוד שעה בדיוק. הפועל חיפה, הפועל תל אביב, בסמי עופר, בהצלחה אסף.
13: תודה, תודה חבר.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אם מצטרף עוד כמה שחקנים, אבל בסוף אני חושב שיש לנו קבוצה טובה. ושבזמן שיתחבר זה ייתן תוצאות טובות, יהיה טוב.
4: דניאל, סיפרו לי שבברזיל היית כחלק מבני עקיבא שם. מה בדיוק עשית שם?
3: אתה צודק, הייתי בני עקיבא, את מנואר. זה גם הייתי חניך, גם מדריך אחרי קצת.
5: באמת? עבדת עם ילדים שם?
3: כן, כן, עבדתי כן עם ילדים, זה...
5: אז אתה יכול להיות כבר מאמן. שיעי אומר, אתה יכול להיות מאמן.
3: אולי בעתיד, יש לי עוד כמה שנים בקחר, בוא נראה מה עתיד יביא לנו.
4: אתה יודע שהוא עלה לארץ לא רק בגלל הכדורגל, הוא רצה להיות חלק ממדינת ישראל.
5: נכון.
4: דניאל מילר טננבאום.
6: היה לו מזל שהוא לא בא בתקופה של שלום אביטן, שיעי.
5: לא, אבל אני רוצה לשאול את דניאל, היית אצל איביץ' במכבי תל אביב, שאיך אומרים, דרסתם את הליגה, וממכבי תל אביב של בלומפילד מלא לקריית שמונה, בנתניה מגיעים 400-500 איש, זה מעבר מאוד גדול, דניאל.
3: כן, זה הבדל מאוד גדול, אתה צודק, אבל אל תשכח שנתניה זה גם לא הבית של הקבוצה. אם זה היה בקריה, אני בטוח שהיה יותר אוהדים. וכן, זה הבדל, הבדלים, יש הבדלים, אבל מתמודדים ומתרגלים.
4: דניאל, אתה עברת לצפון או שאתה עושה את הנסיעות כל הזמן מהמרכז?
3: עכשיו הכל פה במרכז, כי בגלל המצב שם.
5: רגע, אתם מתאמנים בשפעים, אם אני לא טועה, בשפעים.
3: בדיוק, בשפעים ומשחקים בנתניה.
5: אז כולם צריכים להיות במרכז.
3: כן, כולם...
4: הייתה תקופה שנה שעברה שהם חזרו לקריית שמונה, ואמרו שיהיה עוד מעט האצטדיון, ובסוף
5: הכל חזר לכל הלכות. כל הזמן מדברים על זה ש...
3: כשהתאמנו שם, הייתי שם. עכשיו אני לא שם.
5: אז זהו, מדברים על חזרה לקריית שמונה, שבאמת אין כמו מגרש ביתי, זה צריך להיות מגרש, סופג נקודות, המקום הכי צפוני בישראל, אבל בינתיים, נתניה זה אצטדיון הרבה יותר טוב מקריית שמונה, ואתם עדיין מעדיפים לשחק בקריית שמונה?
3: ברור, זה האיש שלנו, זה הקבוצה שלנו, זה האוהדים שלנו, ברור שמעדיפים, אתה יודע, כמו שאתה בחופשה, אתה במלון טוב, אבל בסוף כשאתה חוזר הביתה, אין הרגשה יותר טובה מהבית. זה אנחנו מרגישים, אנחנו רוצים את הבית שלנו.
4: דניאל, אצל שי ברדה, אתם משחקים גבוה, לוחצי והכל. שוערים לא תמיד מתים על זה, אתה יודע, זה חושף אותם קצת למעבר.
5: הוא צריך להיות בלם.
4: לשלוש על שלוש של היריב. כן, אתה צריך לשחק גבוה גם הרבה פעמים. זה משחק שונה קצת כשוער.
3: כן, כן, זה משחק שונה במיוחד... כל קבוצות שהייתי, במכבי זה משהו אחר, בטבריה משהו אחר, עכשיו בקריית שמונה זה משהו אחר, ובסוף אני צריך להתמודד ולהתרגל.
6: יש לך הגנה טובה?
3: זה החיים שלנו.
5: יש לו, אתה
6: רואה הגנה טובה.
5: שיהיה, לדעתי, הנה אני אומר לך את זה, לדעתי יש להם את הבלם הכי טוב בארץ, מכל הזרים, עם השם הארוך.
4: נימניה?
5: נימניה.
4: אתה יודע שפעם מימר סיפר שנימניה היה גר בחיפה ויש טילים, הוא יוצא החוצה לצלם.
5: כן?
4: מבין, הוא לא מפחד, עושה הרבה
5: תגיד, רגע, דניאל, אני טועה שאני אומר, אתה מכיר את כל הבלמים הזרים בארץ, אני טועה שאני אומר שנימניה הוא הטוב ביותר?
3: כן, בשבילי הוא הכי טוב, ואם זה לא הכי טוב, זה טופ 3 קל.
5: אז טופ 3, בסדר, אני לא אתווכח עכשיו מיימבו, הכניסו לי שמות, הוא טופ בלמים בארץ.
6: איך מגן ימני, דרוויש?
5: איך דרוויש? הבקוריו של שיעי.
3: מצוין גם.
5: אחלה מגן.
6: אני גידלתי אותו. מצוין.
3: באמת?
6: כן.
3: ישלח לו דש מחר.
4: דניאל, שלחת הודעה למרטינס שעשה ליגת אלופות?
5: שמע, מרטינס נתן ליגת אלופות, נתן גול.
4: דיברת איתו?
3: גם דיברתי איתו במונדיאל, גם דיברתי אתמול בליגה אחרי שהם עלו בליגת אלופות, ממש ממש גאווה לכל הקבוצה ולחברים שהיינו איתו שנה שעברה, זה גאווה ממש גדולה, זה חלום לכל שחקן.
4: אתה יודע, פרימו, שחקנים מקריית שמונה תהילו בפרימו,

0: פנמה בקיץ, מרטינס כוכב ענק שם, הם מתייחסים אליו, הם לא יכול ללכת מטר
1: בלי שדל.
0: עוד לפני המונדיאל.
1: עוד לפני.
0: כוכב ענק.
1: אני רוצה לסיים.
2: לא, הוא שם, הוא לא יכול ללכת ברחוב שם.
1: כן, כן. אני רוצה לסיים, דניאל, עם שי ברדה. עכשיו, אנחנו יכולים לדבר על 14 מאמנים, כל אחד עם האופי שלו. שי ברדה נותן לי תחושה, הוא לא מאמן אותי, הוא מאמן אותך, הוא נותן סוג...
3: ביטחון.
1: ביטחון ורוגע. אתה מסתכל על הפנים שלו, דניאל.
2: כן, מסכים איתך, ושי הוא כבר, יש לו הרבה ניסיון פה בליגה שלנו, והוא מכיר טוב את הצחנים ישראלים, והוא עושה עבודה מדהימה ביחד עם כל הצוות שלו, גם ה... אני צריך להגיד מילה למאמן שוערים שלי גם, שגם עושה עבודה מדהימה.
1: שם, שם, מה השם שלו?
2: סמיון, סמיון.
1: סמיון. אוקיי.
2: כן, תכנתי אחד ה... אם לא גם כמו אמרת על הבעלם, אחד הטופ שלוש, אם לא הכי טוב בארץ.
1: יפה.
3: ברדה, ברדה זה עונה שלישית או שנייה?
0: הוא היה איתם בלאומי.
2: רביעית.
1: אני חושב שרביעית.
2: רביעית?
1: בטח, מאז שהוא פוטר ממכבי פתח תקווה, ארבע עונות.
3: זהו, חשבתי על
0: שלישית בליגת העל.
1: כן, דניאל, אנחנו... דניאל, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, ואני מאחל לך מאוד...
3: יש להם... תשמע, יש להם קבוצה שמאוד רצינית. העונה הזאת, זה מה שאני רואה.
1: קבוצה טובה, עם חלוץ סובוגריסה, נקווה גם שבחודש, חודשיים הקרובים, גם תגיעו לקריית שמונה, זה בכלל ישנה את הקבוצה, ולך באופן אישי, בהצלחה, כמה שפחות גולים תקבל, חוץ ממכבי נתניה. דניאל, תודה רבה.
0: בהצלחה.
1: בהצלחה.
2: תודה לך.
1: ביי ביי.
3: עכשיו אם הוא מקבל שניים מנתניה, בואי נע.
1: עזוב, אני מאחל להם באמת, מכל הלב, הנתניה, אני מסתכל על המשחק אחרת, כן. בואו נצרף את...
0: זה בחור מדהים, בחור מדהים.
1: אין, מקסים, מקסים. בואו נצרף את יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן יניב.
4: יאללה, מה קורה?
1: אנחנו מתכוננים למכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה בוודאי רואה את כל מה שקורה מסביב במכבי תל אביב, האם יכולה להיות השפעה לדיבורים עכשיו סביב גולדהר, לקהל הכועס, מחר יהיה בלומפילד מלא, איך זה יבוא לידי ביטוי במגרש מחר בבלומפילד?
4: איך זה יבוא לידי ביטוי, זה עוד נראה, תשמע, יש לחץ גדול במכבי תל אביב, פרימו, אתה יודע, זה בדיוק כמוני, אתה חי בדיוק כמוני את הרשתות, את הוואטסאפים, הכל מבעבע. תראה, בסוף מכבי תל אביב, אתה יודע, אף פעם משני מפעלים, אתה יודע, אף פעם פעמיים. זה נכון שהיא ניצחה את הפועל ירושלים וניצחה את מכבי נתניה ועשתה אלוף האלופים, היו גם דברים טובים בקיץ הזה, אבל מכבי תל אביב מגיעה מחר למשחק קריטי שלמעשה פותח... שלושה משחקים משמעותיים, זאת אומרת, יש לה אחרי זה גם את טרנר בשבוע הבא, ואחרי זה דרבי, תל אביבי עוד שבועיים, שלושה משחקים בשבועיים כאלה, זה משהו ש... וכמו שהיא נראית, זה משהו שבטח יושב חזק מאוד אצל כולם, ואחרי שהיא עפה מול לוגאנו, על אחת כמה וכמה, ואתה רואה שהדברים עדיין לא רגועים, גם לא קורים דברים, גם אין עדיין שחקנים שמצטרפים. נכון שכאילו הלחץ טיפה ירד, כי מכבי תל אביב עפה מאירופה, אז לא צריך למהר ולסגור דברים עד יום רביעי, כן? את הסגלים הרי סוגרים עד השניים בספטמבר לליגות באירופה. אבל עדיין יש עד ה-16 בחודש, ואני לא רואה לא פריצה דרך עם גבי קניקובסקי, ועדיין אני לא רואה את השחרור של אנדרדה, ואני לא מכיר כרגע מהלך שמפנה מקום, אתה יודע, כדי להביא שחקן במקום ניקולסקו, אז בוא.
1: אז רגע, אז אני אשאל אותך בנקודה הזאת, באמת מאז סיפור רוי רביבו, אמרתי בוא נירגע, עד שלא ימחר, עד שלא ימסע ומתן, כי הכל נתקע, והיום אנחנו שומעים עוד פעם תזוזות. אתה יכול לספר לנו דברים על רביבו?
4: תראה, בסוף פאלי רמדני, הסוכן שלו, שקיבל את המינוי מחיים רביבו, וחיים לקח, אתה יודע, לקח לו את הזמן, מה שנקרא לבחור סוכן חול, אחרי שהיה הרבה שנים עם אבי נימני, פאלי רמדני לא הצליח להביא עסקה, ואנחנו מדברים על מגן שמאלי, עם הרזומה העשיר של רוי, כשחקן נבחרות ישראל, עם כל מה שהוא ייצר בעונה שעברה כמגן תוקף, ועם כל מה שהוא הביא, זה נכון שגם חיים לא נתן הכל פתוח. חיים אמר, אני לא רוצה MLS, וחיים אמר, אני לא רוצה קבוצה צמרת בליגה שהיא לא ליגה, אתה יודע, טופ אירופה. זאת אומרת, גם חיים נתן כמה פרמטרים שלא פשוט לעמוד בהם, כשאנחנו מדברים כמובן על מישהו שאין לו דרכון אירופי, ומישהו שמגיע מישראל, ומישהו שהוא לא בעברה חופשית, ואתה מדבר כמובן על זה שאולי יהיה ניסיון נוסף של רמדני, כן, אתה יודע, להיפגש או לדבר עם גורמים במכבי תל אביב, כי אנחנו זוכרים ויודעים, כמו שציינתי מקודם, את הלוח הזמנים הצפוף מאוד בליגות האירופאיות של וופה, פה אנחנו מדברים על ממש יום וחצי, יומיים, כדי לסגור עסקה מול ספרד או איטליה, שם בניגוד לישראל, החלונות כבר נסגרים. אז בוא, אני לא יודע, נגיד במכבי תל אביב, אם היא לא מקבלת את ההצעה יותר גבוהה, אני לא מכיר כרגע.
1: כן, כן, אם לא יהיה הצעה הרבה יותר גבוהה, זה אין סיכוי, אבל
0: זה משהו שצריך לקרות הערב, כדי שביום וחצי יספיקו לסגור דבר כזה.
1: בוא תכין אותנו למחר, כי פרסמת על פציעות שהיו לרביבו והסנטה, שני השחקנים אולי הכי חשובים במערך ההגנה של מכבי תל אביב, מה קורה?
4: כן, אז אני אגיד ככה, קודם כל, האימון ממש עכשיו מסתיים, אני עוד לא יודע להגיד לא לך ולא למאזינים הרבים שרוצים לדעת אם שניהם יתאמנו, אני מעריך שרביבו כן יתאמן, רביבו זה היה, אתה יודע, משהו קל, שהוא חזר איתו מבטומי, מהמשחק נגד לוגאנו, אתמול הוא עשה טיפולים, בדרך כלל, אתה יודע, יש סיכוי טוב שהוא כן ישחק, לגבי הסנטה הוא היה חולה, אתמול, וזה יותר מעניין לדעת אם הוא חולה עברית.
1: זה סיפור אחר.
4: פעמים, גם אם מישהו חולה, אז אתה יודע, לפעמים מאמן גם יכול לתת לו, גם אם הוא לא יתאמן היום, אני כבר ראיתי מצב שכן שחקנים משחקים. בוא, בסוף, בסוף, אתה יודע, אמרתי את זה אתמול לקני מילר במסיבת העיתונאים, אתה יודע, הוא מסתובב אחורה, מסתכל על הספסל, וואו, ספסל דל מאוד, אנחנו זוכרים שסגיב יחזקאל בכלל לא נמצא שם, אנחנו זוכרים שכמו שציינתי, אנדרדה לא שם, וניקולסקו לא שם, ספסל דל מאוד, אין יותר מדי כלים.
1: לא, אתה יודע על מה, אני מסתכל, אני מסתכל תוכמן, בהתקפה לא יכול להיות משהו אחר מדוידה, אסתר וברלה, בקישור נכון. לא יכול להיות אחרת משחר, פרץ ובטח סיסוקו.
4: כן, יכול להיות את המרנוי, אבל
1: אולי משהו קטן, זהו, שזה משהו קטן, זה לא פעם מכבי תל אביב, לא היית יודע מבין ה-20 מי יפתח.
4: אני אומר לך עוד פעם, אתה, בוא, אני מסקר את הפועל באר שבע, תגיד, זה אי אפשר להשוות בכלל. אתה יודע, אני, אתה יודע, ככה פועל באר שבע, אני חושב על זה, לא שהוא בפרופיל כזה גבוה, אבל אתה יודע, שחקן שהיה הרבה מזמן שחקן טוב בכדורגל שלנו, יוני סטויאנוב כזה, כן? שמע, הוא היום שחקן 25, אתה קולט?
1: כן.
4: אתמול, כש... אתה יודע, ולא לאחד בחלילה לא להעליב אותו, אני מחזיק ממנו, ואני חושב שבסוף הוא כן צריך לצאת ולשחק, בטח אחרי שהוא חזר מצולבת, אבל הסגל שלהם, אתה יודע, אתה מסתכל על מכבי תל אביב, בסוף, נכון, למכבי תל אביב אין מפעל אירופי, אבל זה לא קשור, מכבי תל אביב, לא רק ספסל, פרימו, היא צריכה להתחזק ב-11, אבל... צריכה להביא 3-4 שחקנים יותר טובים ממה שיש לה ב-11, כי לעומת עונה שעברה, בשלב הזה היא נחלשה, וזו עונה לא טובה הייתה עונה שעברה.
0: אבל תוכמן, אתה יודע, עונה... יש בבאר שבע המון שחקנים שהם, שרן קושוך לקח אותם די אלמוניים. אף קבוצה גדולה לא הייתה לוקחת אותם, והוא עשה אותם.
1: הסיפור האחרון מלדה.
0: שחקנים של 170, 180. כל השחקנים האלה, ובאמת עכשיו שרן קושוך הפך אותם לשחקנים לגיטימיים בקבוצה גדולה. עכשיו,
4: ברור.
0: מכבי לא עושה את זה. אם קריית שמונה הצליחה להביא מרטינס ואוגריסה בכסף קטן, אז גם אם בכסף קטן, מכבי תל אביב יכולה להביא שחקנים. אין בעיה, אני מבין שמיץ' לא, גם אם מיץ' לא רוצה להוציא סכומים גבוהים.
4: אבל דברים צריך לקבל החלטה שמבטרים על כסף, מודיעים בכישלון, מבינים שאי אפשר לאחוז במקל בשני הקצוות. זאת אומרת, אתה יודע, אם החלטת שאת בליץ' אתה לו עד נובמבר, סבבה, לגיטימי, אבל אם אתה עכשיו אומר, אני צריך להביא שחקן בהקדם, ויש לי רק נגיד כרגע את אנדרדה, כן? כי אנחנו, גם אנדרדה אגב פצוע, כן? אבל בטח לא ברמה של ניקולסקו, שיחזור רק באוקטובר-נובמבר. זה לא פשוט הרי להשאיל שחקן לקבוצה כשהוא פצוע, אלא אם כן, אתה יודע, זה ליגה שיש לה הגבלה, והשחקן מוכן ללכת, והקבוצה הנותנת משלמת את כל השכר, אבל קח את אנדרדה כזה, שהוא יכול לחזור, אז אתה צריך לקבל החלטה, אתה צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, קניתי את אנדרדה לצורך העניין במיליון וחצי יורו, גם במחיר שאני עכשיו אומר, הצדתי אותו, סבבה, אני אתן אותו נגיד בהצלה, עם אופציה למחירה, לא יודע מה. זה בסדר, זה דברים שקורים, אתה יודע, לא כל קיץ, אתה יכול לעשות כל כך הרבה כסף, כמו שמכבי תל אביב עשתה בעונה שעברה, מתורג'מן ופטאצ'י, והנה גם את אבו פחי שתכף חותם, היא עדיין עשתה שם הרבה כסף, אז לכן אני אומר, גם במחיר שלפעמים, אתה יודע, כמועדון גדול, כשאתה עושה עסקאות גדולות, זה לא, אתה יודע, אתה לא מביא שחקנים בעברות חופשיות ב-60-70 אלף יורו שכר, בוא, אתה מדבר פה על פרופיל גבוה, קבל החלטה.
1: תוכמן,
4: כן, אם צריך, זהו, שאתה מאבד גם, מפסיד גם את השחקן.
1: אני רוצה לסיים איתך עם משהו חשוב, אמרתי קודם לאופיר ושיה על מערך הסקאוטינג של הפועל באר שבע, שבסופו של דבר אחרי רצון גדול להנחית כאן בלם טוב מחוץ לארץ, הכוונה, לא רוצה כחלילה לפגוע בנחמיאס, בסופו של דבר זה עידן נחמיאס. מה הסיפור? מה, לא מצליחים למצוא בלם בסדר גודל בחול?
4: שני הבלמים שהפועל באר שבע רוצה, בוא נתחיל מהבסיס. אתה יודע, דיברתם, הזכרתם את קוז'וך. קוז'וך, יש לו דרישות מאוד ברורות לבלמים, אתה רואה את זה. זה לא, אין לו בלמים שאתה יודע מייפים כדור. הבלם צריך להיות בלם שמניע כדור, שיודע, אתה יודע, לעשות את הדברים שקוז'וך מחפש מבלם. עכשיו, יש שם שני בלמים, זרים, זה לא שאין, אבל שתי הקבוצות של הבלמים האלה רוצות 1.5 מיליון יורו,
1: כן,
4: על הכרטיס. ולכן כשאתה בא עכשיו מפנת אלונה ברקת, אם יעילה הייתה מגיעה לליגת האלופות, אני מניח שאחד מהם היה מגיע.
0: אבל תוכמן, קיבלו כסף על קנגווה, כן נכנס כסף מליגת האלופות, מה שכן צריך להגיד, עידן נחמיאס לא שחקן זול, יש לו חוזה כמעט 400 אלף יורו בלודוגורץ.
4: אני חושב שהוא ירוויח כ-300 בפועל באר שבע.
0: עדיין, כי ישראלי זה 600-700 ברוטו, זה לא זול, זה כמו לשלם לזר 500.
1: תוכמן, משפט סיום, אני חייב לצאת לפרסומות.
4: מה?
1: משפט סיום על הפועל באר שבע, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות?
4: משפט סיום, תראה, בסופו של דבר אני חושב שהפועל באר שבע לצערנו היא היחידה, אין לנו עוד נציגות,
1: כן.
4: אבל היא עושה את זה, אתה רואה, היא מתחזקת כמו שצריך, יהיה גם נחמיאס וגם עוד קשר, סגל טוב, ויש לה כמובן ביום רביעי את הפועל חיפה, אני חושב שהיא תיאבק כמו שצריך, אנחנו לא נראה שם, אתה יודע, מצב פרימו שאתה יודע, בגלל אירופה, היא לא נאבקת על האליפות.
1: כן, יש לנו
4: פעמיים
1: בטרנר, יום רביעי הפועל חיפה, יום שני מכבי תל אביב, יהיה מאוד מעניין, יניב תוכמן, וואלה ספורט, המון תודה.
4: תודה לך.
1: ביי ביי, פרסומות נשוב.
5: אתם מאזינים ל ספורט, עם משה פרימו, שיהיה פייגנבוים ואופיר סער. 103
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: 103 FM. 103 FM.
5: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, שיהיה פייגנבוים ואופיר סער.
11: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לאריאל גבאי, עורך דין אריאל גבאי, אוהד ביתר ירושלים, שלום אריאל.
12: ערב טוב, מה שלומך?
11: אני רוצה להגיד לאופיר שמסקר כל הזמן את ביתר ירושלים, כל פעם שיש בעיות עם כרטיסים, מינויים וזה, אנחנו שומעים את אריאל שמייצג את האוהדים, נכון? אני לא טועה.
13: כן, זה, אני חושב שזה ראוי שתהיה אופוזיציה לדברים שקורים במועדון, כמו שיש תקשורת שמבקרת גם מתוך האוהדים שבאים ודורשים תשובות, זה בסדר גמור.
11: והפעם אנחנו קוראים על עצומה של כבר חתמו מעל 3,400 איש על שקיפות מלאה בנושא חלוקת הכרטיסים במשחקי החוץ. מה בעצם קורה בחלוקת הכרטיסים, אריאל?
12: תראה, אנחנו חוששים שביתר ירושלים לא מתנהלת באופן שקוף כשהיא מחלקת את כרטיסי החוץ. ואנחנו חושבים שיש לנו זכות, יותר מזכות כבעלי מנוי עשרות שנים, לקבל שקיפות איך הכרטיסים האלה מחולקים. עכשיו, מה שאנחנו חוששים שקורה בפועל, שאנשים מקבלים מאות כרטיסים לידיים פרטיות, הכרטיסים האלה במקרה הטוב מחולקים לאוהדים בעלי מנוי, במקרה הפחות טוב מסופרים הלאה בסכומים מאוד מאוד גבוהים, כי הביקוש לכרטיסים ביציאי ביתר הוא מאוד מאוד גבוה. וכשחלק מהנהלת הקבוצה אנחנו חושבים ככה או חושדים ככה, מעוניינת ככה לרצות חלק מסוים בקהל, אז היא מתנהלת בצורה לא שקופה, מחלקת אותם איך שרוצית, איך שהיא רוצה. ובסופו של תהליך, התוצאה, הפועל היוצא של זה, זה שאוהדים שהם עשרות שנים בעלי מנוי לא זוכים להיות במשחקי חוץ, לא, יש אנשים שבתר מוקדת באיזושהי שיטה שהיא כביכול מחלקת את הכרטיסים לפי הגרלה. מה קורה בפועל? נניח ויש 3,000 כרטיסים לחלוקה, מאות כרטיסים מגיעים לידיים פרטיות, ולכן כמות הכרטיסים שמוגרלים בסופו של דבר היא כמות מאוד מאוד מועטה, והסיכוי של אוהד לזכות באותו כרטיס הוא מאוד מאוד קטן. עכשיו, יוצא עוד דבר מצחיק, שאלה שכביכול מקבלים את הכרטיסים ללא הגרלה, נרשמים גם להגרלה ויכולים לזכות. זאת אומרת, הפקרות מוחלטת. עכשיו, אם אנחנו טועים, וביתר חושבת שמה שאנחנו אומרים לא נכון, אדרבה ואדרבה, בואו תציגו לנו את הדברים, תראו לנו איך אתם מחלקים את הכרטיסים, תהיו שקופים כלפי הקהל שלכם, אנחנו הצרכן, נכון, אנחנו הלקוח, אנחנו משלמים על מנוי, אנחנו פוקדים את היציאים לא שנה, לא שנתיים, מאז שאנחנו ילדים קטנים, בואו ותייצרו לנו שקיפות. אבל ביתר מסתירה את המידע הזה.
13: אריאל, אתה יודע, זה לא סוד, ביתר גם לא מסתירה שכמו מועדונים אחרים, הם נותנים כמות מסוימת של כרטיסים ללה פמיליה, לארגון אוהדים. זה, עושים את זה. עכשיו, מה שכן אתה צודק, לדעתי, את הכרטיסים שמעבר, אפילו באמת, אם יש כל כך הרבה טענות לביתר בנושא הזה, פרימו, שכל כך הרבה אוהדים, הרבה מעבר ל-3,400, אז נכון יעשו ביתר, אם באמת, אפילו משרד עורך חשבון ינהל את זה, יגידו, אוקיי, יש 3,000 לארגון אוהדים נותנים.
11: מה קורה בהפועל תל אביב, מכבי תל אביב?
13: מכבי חיפה,
11: יש ניקוד.
13: ניקודים, זה אחר, בגלל שבביתר אין את המערכות שיש בקבוצות אחרות, אז נכון יהיה אם ייתנו את זה למשרד וחשבון, ויגיד, אוקיי, מתוך ה-3,000 נותנים ללפמיליה X כרטיסים, 500 כרטיסים, טוב, נשארו עוד 2,500, צריך לספונסרים וככה לתת 300, אוקיי, יש 2,200, הגרלה מסודרת, שאנשים ירגישו, שירגישו שבאמת הכל נעשה באופן...
14: אבל תמיד באופן... יהיה מקופחים.
13: לא, לא, אם זה יעשה בצורה כזאת, שאנשים ירגישו שהגרלה אמינה, אז אני חושב שאף אחד לא יכול להיות מקופח.
12: אתם צריכים להבין מה קורה בפועל. בפועל מה שקורה זה שאחד כמוני לא יכול לראות את ביתר במשחק חוץ, וילד בן 16 או 17 שהוא אין לו מנוי, הוא מקבל את הכרטיס במקומי והוא נכנס ליציע. עכשיו כמוני יש עוד אלפים רבים. המצב הזה, האנומליה הזאת לא יכולה להימשך, ואנחנו נפעל בכל האמצעים, אני לא מוכן לוותר בנושא.
11: מה עושים? מה עושים במקרה כזה כמו שאתה מסביר לנו?
12: אנחנו נוציא מכתב דרישה מסודר למועדון, עם הטענות שיש לנו. במידה והמועדון החליט שלא לשתף פעולה, או שלא לחשוף את המידע, זה כבר אומר דרשני. וזה כבר אומר שהמועדון לא רוצה להסיר מה הוא עושה עם הכרטיסים. במידה ולא, נפנה לערכאה המשפטית, כי אני חושב שמועדון מחויב.
14: מי אחראי במועדון?
12: פיר אדרי.
11: ויש תשובה...
12: פיר אדרי זה הגורם המחליט הבלעדי על אופן חלוקת הכרטיסים.
11: יש תשובה לי...
13: אתה יודע, כפיר עובד אצל ברק אברמוב, יש מדיניות לדברים האלה, ואני חושב... שברק להפך, הוא צריך להוריד את זה מהראש, אם כל הזמן יש עליהם טענות לנושא הזה, אני חושב שבסוף יהיה טוב לביתר ללכת למקום הזה, לעשות את ההגרלה המסודרת ושקופה, כי היא צריכה להוריד את זה מעצמה. זה סתם משהו שמבעבע, מבעבע, ויבוא כנגד המועדון.
14: אבל זה ברור שכפיר אדרי לא עושה את זה, עם כל הכבוד לאורך דין. עם כל הכבוד.
12: מה זאת אומרת, מה הוא לא עושה?
11: מה הוא לא עושה?
14: עם הכרטיסים, הוא מקבל הוראה מהבעלים, מה?
13: לא, אני אגיד לך מה, פשוט...
14: הוא יכול לעקוף את הבעלים, הוא יכול לחלק כרטיסים.
11: לא לחלק, אנחנו מדברים על...
13: ביתר טכנולוגית לא עובדת עדיין כמו מועדונים אחרים, כמו שאמרנו, ניקוד ורישומים והכל, ובגלל זה אני חושב יש פה גם, יש המון סימני שאלה שנוצרים ברגע שאתה לא עובד ככה.
12: אנחנו טוענים, ואנחנו לא מסתירים את הדבר הזה. יש רצון לרצות חלק מסוים בקהל, ולא להתעמת איתו בשום אספקט.
11: זה נכון.
12: אוקיי, וחלק מזה זה לתת לו כמה שיותר כרטיסים לידיים.
11: זה אחת הטענות שקיבלתי הכי הרבה.
14: נכון.
11: בפעם הקודמת שדיברנו, זה אחת הטענות הכי גדולות שהם רוצים לדעת, שזה לא ייתכן.
13: אני אגיד לך משהו,
11: כפיר אדרי שלח לי הודעה שזה לא ככה, שזה נכון שמקבלים חלק מעל הפמיליה, כמו שהוא אומר לי, כמו שמכבי תל אביב יש לה את האוהדים שלה, ואת מכבי חיפה את האוהדים שלה.
13: נכון, אגב, אני כן מבין את המועדון שרוצה שקט מהקהל ונותן לו, אני חושב שבמקום, אני גם הייתי עושה את זה, פשוט, עוד פעם, אני חושב שכפיר אדרי רוצה את זה על הראש שלו, את כל הבלגן הזה ואת התלונות, יש לו כוח, יש כל כך הרבה עבודה, זה דבר אחרון שהוא צריך על הראש שלו. אז באמת, אני חושב שבסוף בסוף נגיע לאיזה רגע הזה שאלוואי, ואם יש 3,000 כרטיסים, ייתנו 2,000 למשרד רואי חשבון שיעשו הגרלה מסודרת.
12: שקיפות, שקיפות. אין בעיה, הוא רוצה לתת 1,000 כרטיסים ללה פמיליה? שיבוא ויראה. אני כמועדון כדורגל החלטתי לתת 1,000 כרטיסים ללה פמיליה. איפה בעיה? אם זה לאכן המצב, והוא טוען שזכותו לתת, ולגיטימי לתת, שיבוא ויגיד לי אוהד, 35 שנה שפוקד את סטדיון טדי, לפני שכולם היו בטדי, אני הייתי בטדי, שיבוא ויגיד לנו, חבר'ה, אני קיבלתי החלטה ניהולית, שאני נותן את כל הכרטיסים ללה פמיליה, אבל שיגיד ויצר את הדבר הזה.
11: בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד חשובה. ביתר ירושלים, הפועל תל אביב בבלומפילד, יום חמישי. אם אפשר היה להביא, היו מביאים ביתר 20,000 אוהדים. מה קורה ביום חמישי זה?
12: לא יודע, צריך לשאול אותם.
13: 3,000 כרטיס, 3,000.
11: לא, אז אני שואל, ייתנו לכם 3,000, 3,500 לשערים 10-11, איך אתה כאוהד יכול לעשות צעד לרכוש את הכרטיס?
12: אז אני אומר לך שעד עכשיו, היינו כביכול נרשמים להגרלה, אוקיי? אתה אמור להירשם להגרלה בדף הפייסבוק.
14: הגרלה מסודרת?
12: באתר הכרטיסים לאן?
14: הגרלה מסודרת?
12: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אתה לא יודע.
14: מצחיק.
12: אתה רק נרשם, אתה מזין את הפרטים שלך. עכשיו, לאחר מכן, אומרים לך, מודיעים לך, אם זכית כביכול בהגרלה, מודיעים לך. עכשיו, אתה לא יודע מי מפקח על ההגרלה, אתה לא יודע איך מתבצעת ההגרלה, אתה בכלל לא יודע כמה כרטיסים מוגרלים. זאת אומרת, אתה בעלתה מוחלטת, בפועל, ויש עדויות של אלפי אוהדים, אנשים לא זוכים בהגרלות לאורך שנה, אנשים לא היו במשחק חוץ. עכשיו, מה עשו בתר שנה שעברה? במשחק האחרון, הם נתנו לאנשים שלא זכו כל העונה את הזכות לקבל את הכרטיס. זה מעיד על אחת כמה וכמה איך ההגרלות האלה מתנהלות, ועל האופן שבו הן מתנהלות, ועל אופן חלוקת הכרטיסים. אני חושב שאני, אם אנחנו אוהדים שנים על גבי שנים על גבי שנים, המינימום של המינימום, אני מוכן לשבת בבית לא לראות את ביתר כל עוד יש צדק.
11: כן.
12: אם יש צדק, על הכיף כיפק. אבל אם אתה חושב שאתה צודק כמועדון, בוא, אתה תייצר שקיפות, תראה לנו, שלום על ישראל.
11: אוקיי.
13: אני רק יכול להגיד לך שביתר לא התנהלה המון שנים עד השנים האחרונות, היא כל פעם משפרת משהו, ואני מניח שגם הדבר הזה יגיע לשיפור, בסוף גם מבחינה טכנולוגית, שיהיה קדימות ויהיה ניקוד ויהיה הכל, ואני בטוח שכפיר אדרי ירצה להוריד את זה מהראש שלו, כי זה טענות שבאמת, אף אחד לא רוצה את הכאב ראש הזה. אתה יודע, זה לא...
11: אנחנו נמשיך לעקוב בשמחה, אנחנו לטובת האוהדים תמיד, אריאל, עורך דין, אריאל גבאי, אוהד ביתר ירושלים, תודה.
12: תודה לכם, ביי.
11: מחצית במשחקה של נבחרת ישראל, התוצאה היא 41-41, אני מדבר על נבחרת ישראל בכדורסל, אבל אנחנו לא רוצים לדבר ספציפית על המשחק הזה, כי אין לנו הרבה סיכוי להגיע למונדה בסקט, אנחנו רוצים לומר ערב טוב לעידו קוז'יקרו, שחקן נבחרת ישראל בעבר אלן.
15: ערב טוב חברים.
11: אתה בוודאי שומע את הקולות המסביב, יש כאלה שאומרים, קייטנה, מי שרוצה בא, מי שלא רוצה לא בא, אין שם משמעת ברזל שתגיד, בוא הנה, מזמינים אותך לנבחרת, תגיע לנבחרת, לא קרה בתקופה שלכם, איך אתה מסביר את זה היום עידו?
15: קודם כל, אני אתן לי לחלוק עליך, זה כן קרה בתקופה שלנו.
11: כן?
15: אבל לא בממדים כאלה.
11: אוקיי.
15: לא בממדים כאלה. ואתה יודע, אני אגיד את מה שאמרתי, כי זה לא פעם ראשונה שאני נדרש לשאלה הזאת, ויש לי כבר תשובה מוכנה, פרימו, מכילה ממך ומכל הפאנל, אבל אתה יודע, הנבחרת, אתה יודע, אנחנו אוהבים להשוות את הנבחרת לצבא, ואם לא באים, אז שיכול, זה לא עובד בדיוק ככה. זה נכון שאתה יודע, אני הייתי מצפה מכל שחקן, ממה שציפיתי עם עצמי, שלא משנה מה המעמד שלך בנבחרת, ואיך אתה נראה בעיני המאמן, קוראים לך לנבחרת, אתה מתייצב, זה הכבוד הכי גדול שכל ספורטאי בכל ענף ספורט יכול לקבל, זה ללבוש את המדים של נבחרת ישראל בכל ענף ספורט.
11: אבל אתה מסכים, אתה אומר קרה גם אצלנו לא כמו עכשיו, אבל אתה מסכים לזה שמה שקורה בתקופה האחרונה, עם בלט, עם סורקין, כל השחרורים, אתה מסכים שהתקופה האחרונה היא מאוד בולטת לרעה?
15: אני מסכים איתך. ואני חושב שיש פה, גם אחריות לאריאל בית הלחמי בקטע הזה.
11: מסכים איתך, גם ליושב ראש.
15: כמובן, תראה, בסוף, אתה יודע, יש יושב ראש ויש ועדה מקצועית, ויש יושב ראש האיגוד. בסוף אריאל מנהל, אריאל זה האיש בשטח, זה המפקד בשטח, מה שנקרא. ואריאל עשה כמה, לדעתי, כמה טעויות, במיוחד בכל הנושא של ים הדר ותמיר בלט, כל מיני הצרות כאלה לא רלוונטיות ולא מעניינות. וגם לא נכונות, אתה יודע, לבוא ולהגיד, אני לא זוכר שהפעם בא מאמן והציר הנבחרת הזאת של מאיר טפירו, או של טל בורשטיין, או של עידו קוז'יקרו, שלי הפעם לא הייתה, כן, אבל, או של מישהו אחר. מי שהיה טוב, בדרך כלל שיחק, היו את השחקנים שהיה ברור שהם הבנקרים בנבחרת, אבל גם אני חושב שלפחות בתקופה שלנו היה, אתה יודע, אני חסתי לנבחרת לאיזשהו וקום, כי בדיוק עודד קטש נפסע, ודורון שפר פרש, ונדב אנצל פרש, וכולם חשבו ש... אנחנו הולכים לקבל בראש, בסוף הבאנו את ההישג הכי גדול ב-40 שנים האחרונות, בגלל שהייתה לנו היררכיה מאוד ברורה, כולנו ידענו שמאיר טפירו הוא השחקן מטרה שלנו, וכולם עבדו בשבילו.
11: אבל תראה מה קורה היום, בעקבות הדברים שאנחנו מדברים, הנבחרת הגיעה לגרבץ' טיים, אנחנו התגענו בכדורסל שנותן לנו הישגים, הגענו למצב שאנחנו לא סופרים אותנו עכשיו, בגלל כל מה שקורה מסביב.
15: אני אגיד לך, זה לא רק שלא סופרים אותנו, מה שלי הכי מפריע זה שפעם נבחרות כמו נבחרת פולין למשל, זה נבחרות שאני לא, אתה יודע, פעם אז זיזלנו בהם.
11: לא זיזלנו, אבל היינו מנצחים.
15: אבל זה הנבחרות שהיינו מנצחים, והיום גם הדרג הבינוני באירופה, הוא פתאום הפך להיות מעלינו, בצורה מאוד מאוד משכנעת, ראינו את זה במשחק הקודם, ולי זה מאוד כאב בעין לראות גם את התוצאה וגם את איך שהנבחרת שיחקה, וכמובן שיש לעובדה שיש, תשמע, בסוף יש לנו על הנייר סגל שיכול להיות סגל באמת, לא אגיד לך טופ של אירופה, אבל יכול לדגדג את הטופ.
11: ברור, אבל אם דני אבדיה ישחק.
15: אבל אתה יודע... ברכב מלא ביום בעיר, אנחנו יכולים גם לרחח פיינל פור.
11: אני מסכים איתך, אבל זה אם דני אבדיה ישחק.
13: אבל אתה יודע, עידו, היית בנבחרת, חלק מהעניין ששחק בנבחרת זה לשמח את עם ישראל, ושעם ישראל רואה ששחקנים מרכזיים לא מגיעים, זה גם, אתה יודע, זה גם פוגע בחיבור לנבחרת.
11: כן, כן.
13: זה הדבר הכי גרוע.
15: אתה צודק ב-1000%, ולא רק זה, עזוב, אתה יודע מה, עזוב את הקל. אתה יודע, בסוף אתה עולה למגרש, אתה לא, לא מעניין, לא, אתה לא חושב על זה שצופים בך עכשיו שני מיליון.
14: אתה רוצה לנצח.
15: אנשים. אתה רוצה לתת את הכי טוב שאתה יכול, כי אתה באמת, אתה נמצא במעמד הכי גבוה שיש. לצג את נבחרת ישראל זה המעמד הכי גבוה שיש. ושוב, אתה יודע, זה עניין של, של סדרה עדיפויות של שחקנים. ואני חושב שיש איזושהי, ככה, אני מריח, אתה יודע, מתחת לפני השטח, אני אף אחד לא יוצא ברש גלי ומסב ואומר את זה. לדעתי, יכול להיות שאני טועה, אני אומר את זה בזהירות, יכול להיות שיש פה איזושהי גם בעיה של חוסר אמון בצוות המקצועי.
11: כן.
15: אני אומר את זה ממש...
11: אני ראיתי היום וואטסאפ של בכירים בכדורסל הישראלי, כל מילה שאמרת היא חותמת. יש בעיה עם המאמן.
13: ועידו בחור אינטליגנט, אם הוא אומר את זה, הוא מרגיש משהו.
14: יכול להיות ששחקנים לא רוצים להגיע בכלל לנבחרת? כן.
15: יכול מאוד להיות שכן, שמע, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לנקוב בשמות של שחקנים בתקופה שלנו, אבל אני, אתה יודע, זיקה שף הוא איש אהוב, ואתה יודע, על כולם, ובמיוחד עליי, אני מאוד מאוד אהבתי את זיקה, והיה לנו תקופות נוראיות גם אחד מול השני, אבל אני מת על זיקה, היו שחקנים שלא יכלו להכיל את ההתנהלות מול זיקה, וגם הרבה פעמים עדיפו לוותר.
11: יפה. עידו קוז'יקרו, שחקן נבחרת ישראל לשעבר, תודה שהיית איתנו.
14: כל טוב.
11: שייף פייגנבאום, תודה רבה. אופיר סער, תודה רבה. עורך והמפיק אופק קורלר, אחראי על השידור גלעד הראל. ברדיו צפון 104.5 היה פלג בן צבי, בדיגיטל גיא רביב והראל גולדשטיין. אנחנו נסיים עם אחד השירים הגדולים, ההיסטוריים, של להקת מרמלדה. ביי, ערב טוב.

0: מיוחד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי גרסאו. 103 FM. 103 FM. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו את ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד? יא!
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
7: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו את ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא!
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו. 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
13: יש ארנק ירוק!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. התוצאות הסופיות בפריימריז בליכוד, אחרי שטענה לזיופים בהצבעות, נותרה גילה גמליאל במקום ה-35 והלא ריאלי ברשימה. אתי עטייה לפניה במקום ה-25, ומשה סעדה עלה למקום העשירי. כך מעדכן פרשננו הפוליטי עמית סגל. שוטרי מחוז ירושלים עצרו גבר כבן 36 תושב סילואן בחשד שדקר את אביו באמצעות חפץ חד על רקע סכסוך משפחתי. האב נפצע בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. החשוד נעצר ועובר לחקירה, ובית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרו עד ליום רביעי. נשיא טורקיה ארדואן אישר כי נמשכים המאמצים לאתר את הנעדרים בתביעת הספינה מול חופי קפריסין. כך דיווחה סוכנות הידיעות הטורקית אנדולו, שהוסיפה כי הוא מקווה לקבל חדשות טובות בנושא. מספר ההרוגים בשלב הזה עומד על 7 בני אדם. טיל של חברת SpaceX שוגר ממרכז החלל קנדי בפלורידה כשעליו טלסקופ החלל ננסי גרייס רומן של נאסא. מצפה הדגל החדש מצויד בשדה ראייה רחב פי 100 מזה של טלסקופ החלל הבל. המשימה נקראת על שם האסטרונומית הראשית הראשונה של נאסא וצפויה לפתוח עידן חדש במיפוי קוסמי רחב היקף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
18: אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה הזה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר יעשה מעט מהרגיל.
13: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
22: דלתות עבור.
23: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתות עבור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: עכשיו, ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גרסאו.

0: ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103 כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה שאנחנו משתדלים לשדר בתדר של חשיבה טובה, של לשוחח עם אנשים שיכולים להרבות בנו דעת וגם לעורר השראה, והכי חשוב זה להישאר אחרי התוכנית עם הרבה חומר למחשבה, למחשבה טובה. וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו תמיד שמחים גם במסגרת תוכניתנו לשים זרקור ולתת במה למי שעושים למען האחרים ועוד ועוד. ואנחנו שמחים לפתוח את השעה הזו עם פרופסור מאיר בוזגלו מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, ולדבר עם פרופסור בוזגלו על סוד הקסם של הסליחות. ערב טוב פרופסור מאיר בוזגלו, ותודה רבה שאתה איתנו.
1: כן.
0: אז אנחנו רוצים לדבר על הסליחות, ואנחנו נדבר גם על הסליחות בימים אלה, איך אנחנו משנים את התדר לדבר הנכון, אבל אולי נתחיל בעד כמה שאתה יודע על המנהג הזה, איפה הוא התחיל, אחרי זה גם נדבר איך מצליחים לשמר אותו כל כך הרבה שנים, אבל למיטב ידיעתך, איפה זה התחיל?
1: אז האמת, כל העניין הזה אין לו מקור במקרא ובתורה, זה הכל יצירה של חזל. זה מתחיל, וזה משהו שמתחיל מעשרת ימי תשובה, שהם כאילו נחשבים הזמנים המיוחדים בין הכתיבה לחתימה, ולימים זה מתפשט ככה עם תקופת הגאונים, שאנחנו כבר יודעים לפני 1,000 שנה יש לנו את הסליחות, כמו שפחות או יותר אנחנו מכירים אותם, זה מנהג שיש לו 1,000 שנה, זה פחות או יותר, אין כל כך את כל הרישום וכל התיעוד באיך התהוו המנהגים, אבל אפשר לדבר על משהו מתקופת הגאונים, שזה 1,000 שנה, זאת יצירה של המסורת שאין לה שום בסיס לכאורה ישיר ומפורש בכתובים, למרות שזה עולה מהכתובים.
0: ואיך מצליחים לשמר את זה על פני כל כך הרבה שנים?
1: כן, באמת, כן, זה גם מאוד מחייב. זה בסך הכל 40 יום מתוך השנה, שאנחנו שקועים בהתכווננות לסליחה, לבקשה, לרחמים, לתקווה, לאיחולים, ועם כל הדרמה של הימים הגדולים האלה, יום הזיכרון, שזה בעצם ראש השנה, וכיפור, ואחר כך סוכות, משתחררים בשמחת תורה. העובדה שזה מחזיק, אבל באמת אני חושב, אנחנו כל כך משתנים, שזה מפתיע שזה ממשיך, וכל פעם קורה לנו מחדש. אז לי למשל, שכל פעם זה פוגש אותי לא מוכן, והפעם במיוחד זה פוגש אותי לא מוכן, כי באיזושהי צורה אנחנו על תדר מאוד שונה, ככה נכון, אני מרגיש.
0: נכון. זה כאילו באמת איך מיישבים את הפער הזה בין הפילוסופיה של הסליחות, שהיא כולה עטופה בחמלה וחשבון נפש, לבין הפסקנות והנחרצות וסימני הקריאה, ואין נכון. אין מקום, אין רווחים, הכל כל כך...
1: כן.
0: זוויתי.
1: זה באמת, אני חושב שאת צודקת פה, וזה אפשר לומר, התרבות של השמה והלעג, שהיא כל כך מכוונת אותנו לאיזה מנגינות מסוימות, ולאיזה השתחררות מהאחריות, כי תמיד השני השם, אבל אם כולם מאשימים, כנראה לכל אחד יש איזושהי אמת כלשהו, אז כדאי אולי שנתחיל באיזה בדק בית. אז זה כמובן, זה יש אפילו... מה שנראה לי, אנחנו קודם כל צריכים לעבור גמילה מהמתמכרות הזאת להאשמה, כי אנחנו מתחילים את הבוקר, פותחים את המקומות שאנחנו מקבלים את ההאשמה היומית, ומשם ממשיכים, זה לא משנה מאיזה מחנה אתה, אני לא נכנס עכשיו לפה, זה ככה וזה ככה, וכאילו גם מלבים אותנו, והרייטינג כנראה להאשמות הוא הרבה יותר מאשר לנחמות, כן? ואז מהשליליות הזאת, בלי הכרה שכלית שצריך רגע אחד לעצור, קשה להאמין שאנשים ישנו תדר. זאת אומרת, מישהו פה צריך באיזה הבנה שאנחנו באיזה ורטיגו כזה, שאנחנו באיזשהו סחרור, ולא שמים לב לזה שאנחנו סחרור בסחרור, כי הכל כבר כמו, זה הפך להיות האקלים, אז בלי איזה רפלקסיה שבכלל צריך להיכנס לתדר של הסליחה בוודאי, סליחה של אדם מחברו, סליחה של האנשים של מקבלי ההחלטות, סליחה של, איך אמר הוא, אריק איינשטיין, זכרון לברכה, זה חטא ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי, אנחנו צריכים, בלי להיכנס לתדר הזה, באופן שכלי, אנחנו לא נמצא את עצמנו יכולים להיכנס לסליחות, זה יעבור לנו, ואנחנו פשוט נשרוד את זה, וזה חבל.
0: זה חבל מאוד.
1: כן, כי זה באמת זמן להתחדשות, וזה זמן להרפייה, וזה זמן במיוחד לפני הבחירות הבאות עלינו לטובה, מאוד מאוד חשוב טיפה תדרים אחרים.
0: ואם הייתי שואלת אותך, המאזינים שלנו, מי שחפץ בכל זאת שהתקופה הזאת לא תעבור כצל עובר, אלא באמת נוכל להפיק ממנה את, את מה שאפשר להפיק כדי להיות אנשים יותר טובים, אז מה היית אומר? מה נכון לעשות?
1: כן, תראי, איזשהו חשבון נפש, קודם כל, טיפה להוריד, יש כמה עצות טובות, אתה יכול לבקר מעשה של אדם, אתה לא יכול לבקר את כל האדם, לא יכול להיות שאדם אין בו איזה טיפה, איזה נקודת זכות, איזושהי נקודת טוב שאתה כן יכול, אתה יכול לנסות להבין מאיפה מגיע, אתה יכול להקשיב, מאיפה מגיעה אותה מצוקה, מה מפריע לו, מה כואב לו, ובלי הקשב הזה, ורק לסכם בהצהרות, ולקחת את האנשים כאיזה מין קהל שבוי, שעכשיו אתה מתפרק עליהם, בלי את יודעת מה, איזה חשש, שפתאום מסתבר לי, שאני כל הזמן פגעתי באנשים מאוד יקרים, זה פשוט חשש, לי הוא פועל עליי באופן מאוד, מאוד זה מניע אותי, לחשוב שאני לא ידעתי שאני כל הזמן פוגע, וזה נראה לי שרק פוגעים בי, ולכולם ככה זה נראה, הרי זה לא יכול להיות שכולם חושבים שרק הם נפגעים, כן?
0: ברור.
1: בלי שינוי התדר הזה, יהיה מאוד מאוד קשה להיכנס. אז יש את הימים, ראש השנה, קצת שיחה, קצת מחשבה, קצת בן אדם, קצת הרפיה, קצת התרחקות מהמקורות שמעוררים את התסיסה הזאת, קצת רפלקסיה, שאנחנו בעצם מכורים אפילו הורמונלי למצב הזה. אז אנשים פה צריכים לקחת את תשומת לב הערנית לדבר הזה, כי זה בנפשנו, זה אפילו לא מותרות.
0: לגמרי.
1: זה לא מותרות.
0: ולחשוב שיש לא מעט אנשים שקמים ממש באמצע הלילה, עושים מאמץ שהוא לא טריוויאלי.
1: נכון.
0: ואחרי זה הולכים לעמל ימיהם, ואם בסוף הכל מתאדם משום שלא עושים את העיקלום הנכון, אז זה באמת חבל.
1: כן, כן, כן. תראי, הזמנים של התפילה, של התדר, של הבקשה, של השירה, של המשפחה, של הקהילה, הם כמובן רגעים בריאים מאוד. רגעים מאוד מאוד בריאים ומשחררים ומחזקים, והם באמת איזה זריקת חיסון שיש לאנשים שיש להם את השבת, יש להם את החגים, זה כמובן קצת מרוקנים מצברים של הזעם הזה, אבל מי שאנשים שנמצאים על 24-7 על התרבות של הזעם, אני חושב שבאמת אני לא הייתי מקנה בהם. כן.
0: פרופסור מאיר בוזגלו, נדמה לי שהשנה אנחנו צריכים את כל הפילוסופיה של הסליחות יותר מתמיד, נכון, אז שיינתן לנו הכוח והעוז לעשות את השינוי. מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, תודה רבה שהיית איתנו ושבוע מבורך.
1: תודה, תודה יהודית, כל טוב, שנה טובה.
0: שנה טובה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דים לא רק לבית הספר, אלא גם לשגרה. לא רק במובן הטכני, אלא גם במובן המנטלי. ועוד הרבה מאוד שאלות, ובעיקר איך עושים את זה נכון.
4: אז זו שאלה מעולה, ובאמת צריך להבין שהחזרה לשגרה היא לא רק לחזור לקום בשבע ולהגיע לבית הספר ולהיכנס לכיתה. היום הילדים צריכים גם לחזור לתחושת הביטחון שלהם, תחושת השייכות גם לכיתה וגם לבית הספר, וגם ליכולת שלהם להתמודד עם המעבר. ולמעשה כאן נכנסות המיומנויות הרגשיות חברתיות, שבאנגלית קוראים לזה social emotional competency, שזה היכולת של הילד לזהות מה הוא מרגיש, ולא רק מה הוא מרגיש, אלא גם איך לבסט את הרגשות שהוא מרגיש. לדעת לבקש עזרה כשהוא צריך, ולהסתגל מחדש למסגרת ולחברים. ולכן בימים הראשונים מערכת החינוך צריכה להבין שלצד החזרה לשגרה, חשוב מאוד לתת מקום גם לשיח רגשי, גם לקשר בין המורה לתלמידים וגם לתלמידים, בין התלמידים לעצמה וגם לחיבור החברתי. כי כשהילד ירגיש בטוח ושייך, יהיה לו הרבה יותר קל לחזור גם ללמידה.
3: ואם הייתי שואלת אותך, מה התפקיד של ההורים? או מה הם הדברים שכדאי שההורים ישימו אליהם לב? או מה יכולים לעשות ההורים על מנת לסייע לתהליך הזה, מעבר למה שמצופה מאנשי החינוך?
4: אז ההורים יש להם תפקיד חשוב, שזה בעצם שותפות עם בית הספר, אוקיי? ככל שיש שפה משותפת, ככל שההורים יהיה להם מסרים קביעים ותקשורת בין הבית לבית הספר, ככה הילד יקבל מעטפת הרבה יותר רציבה. היום אחד המודלים התיאורטיים של קאסל, שזה ארגון שמוביל את כל הנושא של למידה רגשית חברתית בארצות הברית, אומר שההורים הם שותפים מלאים לבית הספר כדי להטמיע בצורה רחבה ביותר את מימוניות הרגשיות חברתיות של התלמיד.
3: ובמסגרת השותפות הזו, אז מעבר לזה שהם צריכים לשדר על אותו גל, משהו פרקטי שניתן לעשות על מנת לצלוח את האירוע הזה?
4: כן, כמובן שלתת לרגש מקום, אבל גם לתת לילד כלים לנהל את הרגש, לדבר איתו, אם יש ילדים שמפחדים, אם יש ילדים שבלחץ, אז לא להתעלם מהרגשות האלה, אלא ממש לפתח עם הילד שיח, לחשוב איתו ביחד מה הוא יכול לעשות כשהוא מפחד, וכמובן אם יש אפשרות אז גם עדכן את צוות בית הספר באותו שיח או כלים שהוא דיבר עליהם עם הילד. עוד אפשרות זה שאני מאוד אוהבת לעשות עם ילדים, זה לחשוב מי הדמות ההתקשרות, מי העוגן המשמעותי שלהם בבית הספר, שילד יכול לפנות אליו כשהוא צריך, וברגע של הילד יהיה דמות אחת, שזה יכול להיות מחנכת, זה יכול להיות יועצת, אפילו מורה מקצועית בבית הספר שהוא יכול לסמוך עליו, זה כבר ייתן לו תחושת הביטחון שהוא צריך.
3: וכשמסתכלים ככה בפרספקטיבה של זמן, אז השנים וכל החידושים וכל השינויים והעובדה שכל כך הרבה דברים קורים גם במרחבים הווירטואליים, מה זה עושה לכל תהליך העיקלום הזה?
4: אז קודם כל זה באמת מאתגר, והיום אנחנו באמת מנסים להבין איך באמצעות ה-AI אנחנו עדיין מאפשרים למידה, עדיין מאפשרים לדעת, לאפשר לתלמיד לבטא את הרגשות ולייצר קשרים חברתיים, אבל התפקיד שלנו כהורים זה לוודא שהילד עדיין נמצא במקום הבטוח, גם המבוגרים סביבו וגם המורים, לדעת לדבר איתם על הדברים.
3: מכל מה שאתם למדים ואוספים ומשווים ומסתכלים, מה מערכת החינוך בישראל אמורה לעשות בשבועות הראשונים על מנת ש... השנה תהיה שנה טובה ובריאה?
4: אוקיי, אז קודם כל בשבועות הראשונים מערכת החינוך צריכה להחזיר את הילדים לא רק לבית הספר, אלא גם לשגרה במובן הרחב שלה, שדיברנו על זה בתחילת השיחה, אבל זה קודם כל ייצר מחדש את היציבות, את הביטחון ואת השייכות, במיוחד לאור מה שהילדים שלנו עברו בשנים הקרובות, מקורונה עד למלחמה, איראן, שזה אומר שגרה הוא...

0: חשוב מאוד לשים את הדגש על הקשר, הקשר הבין אישי בין המורים לתלמידים וחיבור בין התלמידים לבין עצמם. במקביל גם חשוב למפות איפה כל ילד נמצא לימודית, אבל גם לא לשכוח את החלקים החברתיים ורגשיים. בית ספר צריך להבין שהתפקיד שלו הוא לא רק ללמד את החומר, אלא גם להקנות מימוניות חברתיות ורגשיות. וכמובן שלא לצפות מכולם לחזור באותו קצב.
1: כן. לגמרי. נועה וייס קליימן, פסיכולוגית חינוכית מומחית, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה בהצלחה, שתהיה חזרה מבורכת וטובה. תודה רבה.
0: תודה רבה, גם לכם.
1: ועכשיו, אנחנו מבקשים לדבר עם רפי בן שטרית, ישראל ביתנו, אבל מעבר להכל, אביו של אלרועי, זכרו לברכה, בבוקר השבעה באוקטובר, אלרועי נלחם בנחל עוז, עד הכדור האחרון יחד עם ארבעה חבריו, בלמו את המחבלים בגופם, ורפי, חבר יקר, לקח על עצמו משימה חשובה, לכתוב את הסיפור של אלרועי, התיקון שלנו. ערב טוב רפי, ותודה רבה שאתה איתנו.
2: ערב טוב יהודית, לך, ולמאזינים.
1: אז חלפו 3 שנים, ועכשיו יוצא לאור הסיפור של אלרועי, התיקון שלנו. אז אתה יכול להגיד משהו על הבחירה לכתוב את זה בספר?
2: כן, תראי, אנחנו, כמו שאמרת, מציינים עוד מעט 3 שנים, 3 שנים ליום שבו איבדנו את היקר לנו מכל, את אלרועי, בין הזקונים שלנו. והטרגדיה הלאומית, האסון, הטבח, שכולנו נמצאים עדיין תחת ההשפעות שלו כבר עוד מעט 3 שנים, עם השלכות מאוד מאוד קשות על החיים שלנו. אנחנו עושים את הכאב הזה איתנו בכל רגע ובכל דקה. לצד הכאב האישי, שהוא באמת בלתי ניתן להכלה, יש כאב נוסף יהודית. והכאב הנוסף, הוא, אני מגדיר אותו כהפניית הגב והפניית העורף של המדינה, של הממסד השלטוני, של הרשויות של המדינה. כי אנחנו באמת תחת המאבק הזה של לבדוק ולחקור באמת בצורה עמוקה, בצורה יסודית, איך הגענו למציאות של 7 באוקטובר. וכאן בא הספר. הספר, הוא מספר את הסיפור של אלרועי, מה שהוא הספיק ב-20 שנותיו ועוד 6 חודשים, על הערכים שלו, בית הגידול שלו. אלרועי היה ילד שכולו לב, ילד של משפחה, ילד של חברים, נולד בבית שען, עם כל המשמעות של ילד בפריפריה, עם כל החום והמשפחתיות והביחד, לצד הטבע והנופים והערכים הסביבתיים הבלתי רגילים שיש בעינק היפה שלנו. ילד יפה תואר ויפה מראה שמנגן על סנטר ועל גיטרה ועל טופים, אוהב לבשל ואוהב לאפורט ומעצב גרפי ויוצר תוכן דיגיטלי ברמות מאוד מאוד גבוהות. והוא מוצב בבסיס נחל עוז כלוחם בלון תצפית בגדוד איסוף קרבי. בבוקר השבעה באוקטובר תופס אותו ואת החברים שלו, כמו את כל אזרחי המדינה, בהפתעה גמורה. וכאן הוא צריך לגייס את כל המטענים ואת כל הכוחות ואת כל הגבורה, להשיב אש.
1: ומה בעיקר למדת על אלרועי, עליו השלום, הלוחם, האמיץ, בשעות האלה?
2: תראי, מ-6:29 עד 7:52, שזאת הדקה שבה אני מתעורר מחלום בלהות במיטתי בבית שען, אלרועי בעצם יחד עם החברים שלו מנהלים קרב. הם פוגעים במחבלים, הם מצליחים לטפל בפצועים ולדווח למפקדים שלהם. הם עומדים בגבורה בשני גלים של מאות מחבלים. אלרועי בדקות האלה עסוק ומרוכז בטיפול בחברים שלו שנפטרו, כי אנחנו יודעים שהוא ביקש הנחיות לגבי שימוש בחוסם עורקים, אנחנו יודעים שהוא פגע במחבלים כי יש מחבלים מסביב, הוא בעצם מרוכז בהגנה על הבסיס, בהגנה על החברים שלו, בהגנה על עצמו, ובסופו של דבר בקרב הזה נופל יחד עם החברים שלו. התחקיר הצהלי העיר מעט דברים שאולי לא ידענו לפני כן, אבל אני מגלה בעצם שגידלתי ילד רגוע, צנוע, מאוד עדין, שמנגל על פסנתר ומבשל פיצות, בסוף מתגלה עם המטענים הערכיים שלו והקניינים הרוחניים שלו כגיבור, כגיבור בעל כורחו, וזה מצד אחד ממלא אותנו גאווה, ומצד שני הכאב, הכאב הוא אין לו סוף. יודעת, הכאב הוא לא מרפא, והוא איתנו בכל רגע. הספר מספר את הסיפור של אלרועי, אבל הוא גם מאיר זווית של ביקורת. ביקורת על המחדל, המחדל היום ונורא. יודעת, היה פה מחדל, היה פה כשל קולוסלי רב מערכתי.
1: ואתה בוחר לקרוא לספר הסיפור של אלרועי, התיקון שלנו. ואם הייתי מבקשת אותך דווקא מתוך ההיכרות, החברות והערכה הרבה, אם הייתי מבקשת אותך לתת קווים לדמותו של התיקון הזה, שאתה לוקח על עצמך בציווי של אלרועי, אז מה היית אומר?
2: אלרועי היה עם תכונות של מנהיגות שקטה, שהיא מנהיגות מתפרצת. אף אחד, הוא לא דחף את עצמו להנהיג. הוא פשוט צמח לתוך זה. הוא מהמנהיגים האלה שכולם מסתכלים עליהם ורוצים לראות מה הוא הולך לעשות ומה הוא הולך לומר. ואני מדבר המון על השבר והמשבר האמון בין המנהיגים שלנו לבין אזרחי המדינה, משבר אמון שאי הסימון שלו היה בהתעלמות, בהתנערות, בבריחה מהאחריות. אלרועי היה הילד שלקח אחריות, לקח אחריות מאלף עתיו. יודית, אלרועי מתקשר להם על תירונות, אומר לי, אבא, קיבלתי משימה ליום ראשון, תרבות יום א', אני צריך להעביר שיעור לכל המחלקה, או לכל הפלוגה, אני לא זוכר, על המושג האחריות. אמרתי לו, הרים לי להנחתה. ישבתי איתו, הוא בא לחופשת שבת, והכנתי יחד איתו שיחה על המושג אחריות. ביקשתי ממנו לומר לי באיזה אות המילה אחריות מתחילה ובאיזה אות מסתיימת, איזה מילים הוא יכול להוציא מתוך המילה אחריות, והוא כותב אחר, אחריי, אחראי, אחיות, חיות, אחרת. ואנחנו מדברים על כל אחד מהמילים האלה, ואנחנו מדברים על אחריות אישית ואחריות סביבתית ואחריות קבוצתית ואחריות כלפי העיר שלי, הקהילה שלי, המדינה שלי, העם שלי. אלרועי לקח אחריות, הוא לקח אחריות הבוקר השבעה באוקטובר. הוא שם קסדה ושכפץ ודרך את הנשק ונלחם. הוא יכול להיות שהוא יכול לעשות גם דברים אחרים. הוא לקח אחריות. המנהיגים שלנו, המדינה שלנו, הממשלה שלנו, בורחת מאותה אחריות. ועל זה אני כותב, אני כותב על אתוס של מנהיגות, על מנהיגים שלקחו אחריות, ועד מנהיגים שבורחים אחריות. אני כותב על המאבק שלנו לוועדת חקירה ממלכתית. אני כותב לא מעט על הפרויקט הנפלא שהיה לי הכבוד לחלוק אותו איתך בוועדת החקירה האזרחית. ישבנו יחד וחקרנו ובדקנו ושאלנו את השאלות הכי נוקבות, כמה שאפשר היה, לגבי המחדל, המחדל הצבאי, המדיני, הביטחוני, האסטרטגי. ואני בספר שלי, כשאני מדבר על תיקון, אני כותב גם על המחדל החברתי, המחדל החינוכי. אני מתאר כשלים שפגשתי אותם לאורך הדרך, עוד לפני השבעה באוקטובר,
1: כן.
2: על גם נקובה שלי כראש עירייה, וגם כמי שגדל וצמח בפריפריה החברתית והגיאוגרפית למשפחה מרובת ילדים. אני בין עשירים מתוך 11 ילדים. ואני כותב שם, אני מספר שם על על המציאות של בית שען בסוף שנות ה-60 בתחילת שנות ה-70, ואני שוזר את הכל לסיפור מופלא שזה בעצם הסיפור של אלרועי, וזה התיקון שלנו, וזה הספר. מסע יוצא דופן, מטלטל, שבסוף יש את היצירה הזאת שאני גאה בה, והיא גם סיפור של אהבה לבן שאיננו, אבל גם עם תקווה ועם אמונה ועם ביטחון שיהיה פה אחרת, יהיה פה אחרת, חייב להיות פה אחרת.
1: ואם יורשה לי, אז אני שומעת אותך, ואני אומרת אל רואי לגמרי איתך. הוא איתך, הוא מנוע, והלוואי והמנוע הזה גם יפיק עשייה למען כולנו, שלך, בשמו. רפי בן שטרית, ישראל ביתנו, אביו של אל רואי, חבר יקר, שיהיה שבוע מבורך ושתהיה שנה טובה.
2: תודה רבה, שנה טובה ושיהיו בשורות טובות השנה הזאת לכל עם ישראל.
1: אמן ואמן. תודה רבה. אנו משתדלים מדי שבוע לתת במה ולהגיד תודה ולשמוע על עמותות, על מעשים שעושים למען האחרים, לשם שמיים ממש. והפעם אנחנו מבקשים לדבר עם עמותת חסדי נעמי בפרויקט תיק מלא, ילקוט לכל תלמיד ותלמידה. ואנחנו מבקשים לדבר על הפרויקט ועל העמותה עם תשובה קברה, מנהלת מחלקת רווחה ותמיכה של העמותה. ערב טוב ותודה רבה שאת איתנו.
3: ערב טוב, תודה רבה על הזכות להיות איתכם.
1: אז את יכולה להגיד כמה מילים על העמותה? מתי היא הוקמה? מה הרקע?
3: העמותה שלנו הוקמה לפני 41 שנה. מי שהקים אותה זה הרב יוסף כהן. הרב יוסף כהן היה גר בדרום תל אביב. הם עברו ממש חרפת רעב, לא היה מה לאכול. ובתור ילד, כל פעם שהוא מגיע אלינו היום למחסן הלוגיסטי שלנו שם בדרום תל אביב, מעלה לו זיכרונות איך הוא הגיע לבית הספר שם. הוא היה מגיע עם שקית צובה מרשרשת, בלי מכשירי כתיבה, עם חתיכת לחם יבשה, ועם זה היה מגיע לכיתה. וכמובן, היות והוא היה מגיע לא מצויד, לא במחברות, לא בספרים ולא במכשירי כתיבה, הוא נפלט מהר מהמסגרת של בית ספר. אף פעם לא אמרו שממנו לא יצא כלום. והיום הוא מנהל 40 תחנות חלוקה, מסייע ל-25,000 משפחות, בסלי מזון. הפרויקט של ילקוט לכל ילד, כל פעם זה מעלה לו ממש דמעות בעיניים, והוא הבטיח לעצמו שהוא ישתדל כמה שיותר לתת לילדים שלא יגיעו למצב שלו, שלא יגיע הילד לבית הספר בלי מכשירי כתיבה. כולנו יודעים היום את העולם הילדים, את הנושא של החרמות, ילד שמגיע לא מאובזר, גם סוד ההצלחה של ילד כשהוא מגיע בלי כלום, אז הוא נועד לכישלון, וזה הוא ממש נלחם שלא יהיה. הוא תמיד אומר שהוא רוצה שיתנו את התיקים הכי טובים, האורתופדים, תיק שיהיה להם, יחזיק להם לכמה שנים, וזה
1: אז,
3: לא רק...
1: אז אתם מחלקים מדי שנה, את יכולה לתת קצת...
3: כבר 12 שנה, הפרויקט הזה יוצא לדרך, זאת אומרת, אנחנו רוכשים מכספי תרומות של אנשים טובים, אלפים של ילקוטים מגילאי כיתה א' עד כיתה ו', וקונים את החומרים, אם זה קלמר, עם כל מה שצריך בו, מחברות, מכשירי כתיבה, כל המכשירי כתיבה.
1: ואיך זה מגיע ליעדו? איך אתם יודעים למי להעניק?
3: תמיד אנשים טובים, קודם כל הרבה אנשים רואים את הקמפיין, אז ממילא זה מביא גם פניות של אנשים, לא רק תרומות של אנשים. אז יש שם 40 תחנות בארץ, מהצפון עד לדרום, ששם מחולקים לפי הפניות שאנשים פונים, המשפחה, האמא, אבא, לא משנה, מגיע עם הילד לנקודת חלוקה, וזה בשבילו חוויית קנייה, כי כל הילקוטים עומדים ממולו, והוא יודע לבחור את מה שהוא אוהב. אנחנו ממש ממש שמים דגש על ילקוטים, כלומר, אם ביקשו בנים, אז שזה ילקוט צבע של בנים, אם בלענות, זה אותו דבר שגם בפנים, התחולה, כן. הקלמר, הכל יהיה מותאם, שהילד ירגיש שווה בין שווים.
1: יפה. יישר כוח גדול, זה נראה לי פשוט, מה? ממש מעורר השראה, ותודה רבה, ואני בטוחה שיש הרבה מאוד ילדים שבזכותכם, עושים את הצעד הראשון ברגל ימין, ולא נדרשים להתמודד גם עם בושה של מחסור.
3: נכון. אני רוצה להגיד עוד מה שאני יכולה.
1: בטח.
3: לצערי, אני בעצם בתחום של, של התמיכה, יש עד היום פניות שחשב שמתחיל ראשון לתשיעית, כבר בטח כולם מסודרים, אבל לצערנו עדיין לא כולם מסודרים, כן. אז באמת מי שירצה לקחת חלק בדבר היפה הזה, הוא מוזמן להיכנס לאתר שלנו, או למשרדים שלנו, ל-03-677-777, ועוד משהו, חגים בפתח, בוא לא נשכח כן. את האלה שאין להם.
1: ברור.
3: אם נוכל לעזור להם, לשמח בפרט ניצולי שואה וקשישים, שכשאנחנו מגיעים אליהם הביתה, מקרר עם תרופות מקום עם אוכל, כי תרופות כן. עוד יחיו אותם, וזה באמת כואב, ולהגיע באמת לראות את מה שמבקשים זה אוכל מינימלי, לא עכשיו סעודות. אני הייתי לא מזמן עם ניצולת שואה, שהחלום שלה ללכת לשוק, אז אמרתי לה, מה תעשי בשוק? הוא אמרת לשטוף את העיניים בדברים שיש שם.
1: כן. תשובה קברה, מנהלת מחלקת רווחה ותמיכה של עמותת חסדי נעמי, היום דיברנו על תיק מלא, אבל אתם עושים הרבה מאוד למען מי שאין להם, ושידכם תמיד תהיה מלאה.
3: אמן, לתת. אמן.
1: תודה, תודה רבה ושבוע טוב.
3: גם לכם.
1: תודה רבה.
3: תודה, כל טוב שלנו.
4: אתם מאזינים לתחשבו טוב.

0: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
1: נו.
0: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
0: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
1: לא, כן, כי אני...
0: הנה זה יוצא.
1: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
5: תבור.
6: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: 103 FM. אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
8: ועכשיו אנחנו עם חברתנו דבורה שירר, שמדי שבוע מביאה חדשות מעניינות ממערכת הבריאות, כרגע כאלו שיכולים להיות לעזר להרבה מאוד אנשים. ערב טוב דבורה, ושיהיה שבוע מבורך, מה שלומך?
9: שבוע מבורך, מצוין, הנה נגמר אוגוסט, ו... כל האימהות והסבתות יוצאות לחופשה, מה שנקרא.
8: כן, כן. זה עכשיו הזמן לחופש.
9: נכון. אז היום באמת אני אשמח מאוד, ואני באמת גאה לספר על מנור שיקום, מקום חדש שנפתח בבאר יעקב, שהקים אותו אסף מנור. הוא פיזיותרפיסט, והוא גם המציא אגב את המערכת לבישה לשיקום הליכה. והבן אדם פשוט לקח את כל מה שיש לו, ואת כל האנשים הנכונים, והקים מערך שאנחנו כל כך צריכים במדינה. זה מרכז שיקום יום פרטי, חדיש ונגיש, שמציע שיקום הוליסטי, גם לגוף וגם לנפש.
8: וואו.
9: הוא משלב טיפול מקצועי מדויק, סביבה אנושית, יציבה ונעימה. התפיסה של מנור, שהשיקום הוא תהליך החלמה, איזון ותנועה מחודשת של החיים, והיא מבוססת על המון המון דברים של ניסיון שיש לו בהמון שנים כפיזיותרפיסט. ויש להם ערכים, ערכים שהם פשוט נצמדים עליהם, נשענת על 5 ערכים מרכזיים, קהילה ותחושת משמעות, חיזוק תחושת השייכות, מסוגלות של חיבור מחדש למסלול החיים, אסתטיקה מרפא, סביבה רגועה, נעימה ומכבדת, כי זה באמת חלק בלתי נפרד מתהליך ההחלמה. את רואה שמה את הראייה הרב-תחומית שמשלבת גוף ונפש. יש שמה מנהל רפואי אישי לכל מטופל ומטופלת. שוב, ליווי מקצועי, קבוע, מרגע הכניסה למרכז ועד לשחרור האדם. צוות ומודל מקצועי באמת מדרגה ראשונה. אנחנו כמובן, הוא משלב טיפול פיזי ועם טיפול נפשי, כשאמרנו את זה, במסגרת שיקומית. וחשוב מאוד לציין שהצוותים עוברים הכשרה ייעודית בתחום הטיפול בטראומה, מתוך הבנה ששיקום מלא דורש התייחסות לכל מרכיבי החוויה האנושית. חשוב גם לציין, את יודעת יהודית, שיש הסדרים עם כל הקופת חולים. זאת אומרת שזה לא רק פרטי, אפשר בהחלט להגיע דרך הקופת חולים, והם נותנים את כל הטיפול, כמו שזה פרטי, זה לא משנה להם, הם עובדים מהלב. ואת רואה, זה באמת פתרון שכל כך צריכים אותו כרגע במדינה, והוא זיהה את זה הבחור אסף, והוא אמר, אני מקים מקום כזה, והוא נותן את נשמתו 24/7, את רואה את האווירה, את רואה את האנשים שמגיעים לשם, יוצאים מחייכים. וצריך לציין שזה שיקום יומי. אין אשפוז, נמצאים שם, נותנים להם את כל המעטפת. אני חושבת שזה אור ראשון, ולדעתי צריך לפתוח רשת כזאת בכל הארץ. אנחנו רואים בדיוק, בדיוק, כמה שיקום דורש התייחסות לכל המרכיבים, ופה זאת הכתובת. יהודית, אני הייתי, אני ממש התרגשתי מהנושא הזה.
8: מדהים. יפה. יפה,
9: אפשר להגיע אליהם כמובן, מקליקים בגוגל מנור, שיקום מנור, ומגיעים לזה ישירות, ומיד יוצרים איתם קשר בחזרה, ויש שם את כל הפסיליטי, כולל הרופאים הכי טובים, עובדת סוציאלית, פיזיותרפיה, פסיכותרפיה, קלינאי תקשורת, טיפול רגשי, כל מה שצריך.
8: מדהים. יפה, דבור היקירתי. אז תודה רבה על המידע הזה, ושיהיה שבוע מבורך עם בשורות טובות. תודה רבה. ושירבו
9: כאלה מרכזים.
8: אמן ואמן. תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, וזה בדיוק הזמן לדבר עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית, רוח השדה, על פרשת השבוע ובכלל. ערב טוב, הרב איתמר חייקין.
5: טוב, יהודית.
8: פרשה ניצבת לפנינו.
5: גם ניצבת וגם הולכת, ניצבים וילך.
8: כן.
5: כן. אז אנחנו, בדרך כלל אנחנו מתמקדים באיזה מילה או שתיים, בשביל לזקק איזה נקודה, והמילים הם לא בשמיים. לא בשמיים היא לומר, כי מי יעלה לנו השמיים, ויקחנה ונשמעיה וכו'. מה הכוונה במילים לא בשמיים? נדמה לי שזה אחד הגמרות המפורסמות, הסיפורים התלמודיים המפורסמים ביותר על תנורו של אחנאי, על המחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים, האם הוא טמא או טהור, ורבי אליעזר משוכנע שהוא צודק, הוא מתחיל להפעיל שם מופתים, החרוב שנעקר ממקומו, עמת המים, לבסוף אפילו בת קול יוצאת משמיים, ואומרת לו, תעזבו, צודק. ואז נעמד רבי יהושע ואומר, לא בשמיים. אתה נתת לנו את התורה, ונתת לנו גם את הזכות להכריע, על פי רבים. אחרי רבים להטות. אז זה המקום המפורסם שלא בשמיים.
8: כן.
5: שזה כבר אומר לנו לדעתי משהו, במובן הזה שניתנה לנו האחריות לאדם. אבל נראה לי שיש פה עוד כמה ממדים של הלא בשמיים. לפעמים אני שומע ככה, בבית ספר אני מכיר את זה מאוד, ילדים אומרים, אני לא מבין כלום. המקצוע הזה לא בשבילי וכו'. בכלל בחיים, דברים שאנחנו הופכים לזה בשמיים. ואומרים לך, לא, לא, זה לא בשמיים, בפיך הוא בברכה לעשותו. אל תגיד שאתה לא יודע כלום. בוא תראה מה אתה כן יודע. בוא נעשה צעד קטן ועוד צעד קטן, והרבה פעמים הר גדול או שמיים כאלה, מתברר שאתה פורט אותו לפרוטות, לצעדים קטנים, זה אפשרי.
8: כן.
5: ואולי מובן אחרון ככה, שלא בשמיים, לפעמים אנשים מדברים בשמיים, מדברים גבוהה גבוהה, בסיסמאות, בתיאוריות, ואז אומרים לך, לא בשמיים, התורה לא אמורה להיות דבר ששמימי, שתדבר במילים גדולות ונפוחות לפעמים, אלא תנסה לקחת את זה לפיך ובלבבך לעשותו. קח את זה, תחבר את זה ללב שלך, תחבר את זה למעשה שלך, למעשה הקונקרטי. אני חושב שזה לקח מאוד מאוד חשוב, מיוחד בעידן בחירות, שהוא מלא מין דיבור שמיים כאלה, של אנשים שמדברים גבוהה גבוהה בסיסמאות. אנחנו מאזינים כבר לימודי ניסיון, צריכים להגיד, לא בשמיים, בוא, תגיד לי תכלס, מה הולך לקרות? אולי גם להקשיב ללב שלנו, מה באמת מתיישב ללב, ומה נשאר ככה מרוחק ומנותק.
8: מדהים, כי בדרך כלל הלא בשמיים היא, זה כדי להמחיש שהכל אפשרי. ואת פתיחות המחשבה, ואתה אומר, לא בשמיים היא, זה גם היכולת לתרגם את הדיבורים הנשגבים למעשים ולצעדים קטנים, וכנראה שזה גם וגם.
5: זה כתוב, זה בדיוק ההמשך, כי בפיך ובלבבך לעשותו, זה בדיוק נותן את כל הממדים. אני אוהב דווקא את האחרון, אני אוהב את הדיבור הזה, הדיבור הפשוט. גם בתוכנית שלנו, אני חושב שאנחנו מדברים בעיקר על דברים שאפשר לעשות.
8: נכון.
5: דברים שאנחנו יכולים לקחת לחיים. עכשיו, באיפה שאתה נמצא, במקום שלך, אתה תמיד יכול לעשות פעולות שמטיבות את הסביבה שלך, מטיבות עם הזולת.
8: לגמרי. הרב איתמר חייקין, כרגיל, מחכים, מעניין, ומשאיר הרבה חומר למחשבה.
5: תודה.
8: אז תודה, ואנחנו, זה גם המקום להגיד שיהיה מזל טוב בחופה שאתה בדרך אליה.
5: כן, מקווה שאני אגיע בזמן. מזל טוב.
8: תודה, ושיהיה שבוע מבורך, תודה רבה. ואנחנו, זהו, זה המקום. זה המקום להיפרד, הגענו לסיומה של התוכנית, ואנחנו שמחים להודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין וגלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע טוב עם בשורות טובות, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא בעזרת השם, שיהיה שבוע מבורך.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
2: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
3: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
2: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
2: מוזמנים להאזין.
3: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
4: 103
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: במה זכיתי?
7: זכית ב-125,000 שקלים.
8: רצינית?
7: מאוד.
8: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
7: בסדר, כולם אומרים את זה.
8: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בקו נמכר יותר
10: יותר
9: יותר
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתו תבור, 103 שפה.
7: שלום לך רפי קרסו.
8: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
7: שלום לך רפי קרסו.
8: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
7: שלום רפי.
8: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
9: כל שני, 10 בלילה.
7: ב-10.
9: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
8: ועל מה נדבר?
7: מה שתרצה.
8: על רגשות.
7: נדבר.
8: על אהבה.
7: הצלחות וכישלונות, עושר.
8: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
9: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
7: רפי?
8: כן, כן, כל יום שני ב-10.
9: כל שני.
7: ב-10.
9: מיד ב-103 FM. איריס קול.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
12: יש ארנק ירוק!
13: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת אלוף במילואים עופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לבחירות, אך וינטר דחה את ההצעה וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל, כך פרסם ממש במהדורה המרכזית פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחש במקביל למגעים לייחודים נוספים בגוש הימין. ובתוך כך התקבלו התוצאות הסופיות בפריימריז בליכוד, אחרי שטענה לזיופים בהצבעות נותרה גילה גמליאל במקום ה-35 והלוריאלי ברשימה. את יתיה לפניה במקום ה-25 ומשה סעדה עלה למקום העשירי. שוטרי מחוז ירושלים עצרו גבר כבן 36 תושב סילואן בחשד שדקר את אביו באמצעות חפץ חד על רקע סכסוך משפחתי. האב נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. החשוד נעצר ועובר לחקירה ובית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרו עד ליום רביעי. טיל של חברת SpaceX שוגר ממרכז חלל קנדי בפלורידה כשעליו טלסקופ החלל ננסי גרייס רומן של נאסא. מצפה הדגל החדש מצויד בשדה ראייה רחב פי 100 מזה של טלסקופ החלל הבל. המשימה נקראת על שם האסטרונומית הראשית הראשונה של נאסא וצפויה לפתוח עידן חדש במיפוי קוסמי רחב וכיף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, הגשם מאחורינו, זה אומר שהלילה הזה צפוי להיות קצת יותר נוח, אפילו קריר מעט בהרים. מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית במרבית שעות היום, הטמפרטורות עולות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, קרירות יחסית נרגיש בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הערב. בהמשך השבוע תורגש התחממות ומזג האוויר מעט מהרגיל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: את החדשות הביאו לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: דלתות עבור.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות
2: עבור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו ב-103 FM.

0: טוב, מיכל ליבסקי המצוינת, היא כותבת, יוצרת, שחקנית, מנחת פודקאסטים, מובילת סדנאות ומופעים, היא מוכרת לנו בתור זוגתו של השחקן שי אביבי, ויש לה מופע בשם פאקית, שעוסק בניפוץ מיתוסים על גיל המעבר, ושחרור מציפיות חברתיות, ואהבה עצמית, אנחנו מעוניינות, היא עוד רגע תספר לנו על הכל, המתקדות, קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13. ישים שאלה על השולחן, הנה אני שואלת אותה, אתכם סליחה, הייתם עולים על טיסה בהפתעה, בלי לדעת מה היעד? אני בעד, הוא יסביר לנו בהמשך, טלי ארבל מוואלה אופנה, על טרנד הג'ם מקסינג, הדבקת אבני חן, הפך להיות האירוע הזה מין תופעה ויראלית, שבה מכסים כל דבר באבנים נוצצות, מיקוסות קפה, בקבוקי מים, ציפורניים, פנים, תיקים, חולצות, בגדים, מה זה הדבר? מי הביא את זה? למה אנחנו צריכות את זה? זה טרנד מטורף. רואי גולדמן, יש כאלה שקוראים לו גולדי ההורס פלורנטין, גדל לתוך עולם בעלי החיים לצד אביו, זיכרונו לברכה, דוקטור סימון גולדמן, והוא יספר לנו על מין מקום שקוראים לו ג'ונו, והוא משמש כבית תרבות וידע לבעלי כלבים והחתולים, מתקיימים בו ימי אימוץ ובימי חמישי מפגשים חברתיים, ולכלבים יש אפשרות לקלק שם גלידה וכל מיני טיפים לימים החמים. אביה פרחי, מגישת בוקר חדש ברדיו 99 FM. יחד איתה ננסה לברר ולשאול מה יהיה שיר הקריוקי האולטימטיבי של ישראל. המצעד הגדול של אקו 99 יוצא לדרך. עורכת ומפיקה, מירה פרץ לחיים על השידור, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל על הדיגיטל, אחיעד לוק, אני איריס. בואו נתחיל. שלום לך, מיכל ליבדינסקי.
1: שלום לך, איריס קול. אפילו אמרת את השם שלי טוב.
0: ברור, מה, את שלך אני אפספס. כותבת, יוצרת ומוכרת בתור זוגתו של השחקן שי אביבי. לדעתי אפשר להפוך ולהגיד שי אביבי מוכר בתור בן זוגך. ואת גם
1: בעלה
0: שחקן...
1: בעלה של מיכל ליבדינסקי.
0: בדיוק, בעלה של מיכל ליבדינסקי, שאפשר לומר שמביאה את הגיל שלנו, נכון? ואת הסטטוס שלנו, בתור משהו שאתה יכול גם להרהר בו, גם לצחוק עליו, גם לשאול עליו, לקבל אותו, להתנגד לו, להתעצב, את כל הקשת.
1: אם יורשה לי להוסיף, וגם ליהנות ממנו.
0: נכון. נכון,
1: בואו נהנה, למה לסבול אם אפשר ליהנות? זה הסלוגן שלי לחיים, לזוגיות ולהתבגרות.
0: אז אני רוצה רגע לשאול, שנייה לפני שהתחלת באמת לעסוק במופעים הזוגיים האלה, עם שי אביבי וגם ייעוץ זוגי, סדנאות, הנחיית זוגות, כל הדבר הזה שקשור בעצמי ועצמנו, מה עשית לפני זה, מיכל?
1: מה עשיתי לפני שקפצתי לזוגיות? הייתי תסריטאית בטלוויזיה.
0: ואז מתי את מבינה שהחיים עצמם הם חומר, הם חומר שאפשר גם להפיץ לעולם, גם להתפרנס ממנו?
1: כן, כשעברתי לפרדס חנה.
0: אוקיי, לא יודעת מה זה אומר.
1: טריגר, עזרת טריגר פרדס חנה.
0: אוקיי.
1: כן, המעבר שלי לפרדס חנה פשוט התפוצצתי על העולם כמו זיקוק דינור. עד אז כאילו הייתי תסריטאית, והייתי כותבת בעליית גג שלי, ולא מדברת עם אנשים, ומאוד סגורה ומופנמת וביישנית, ושי היה כל עולמי. וכשעברנו לפרדס חנה, פשוט הרגשתי כמו זרע שהגיע לאדמה שנכונה לו בשביל לצמוח,
0: תבדקי אם יש שטחים בפרדס חנה, אני מעוניינת לעבור
1: לגמרי, תקשיבי, נהיה פה כל שנה יותר ויותר מדהים
0: מדהים, אבל אנחנו לא רוצים לדבר על פרדס חנה, אנחנו את יודעת, אני רואה את הסרטונים שלך ואני רוצה להתעכב עליהם רגע, על כל ה... יפה לגילך וכולי, נכון? שזה
1: נראה טוב.
0: נראה טוב יחסית לגילך.
1: במקום לא נראית, לא, כי בדרך כלל המחמאה היא, את בת 53, את לא נראית.
0: נכון.
1: זה כאילו מחמאה שאנחנו מתרגשות ממנה. נכון. ואני אומרת, לא נראית, זאת לא מחמאה. תגידי לי, את נראית טוב, את נראית פיגוז, את נראית שווה, את נראית אחת שיודעת איך לחיות. כאילו המחמאה שלנו ניתה למחוק אותנו, את הנראות שלנו.
0: אז זהו, אז אני רוצה להגיד לפעמים, בתור מי שכשאומרים לה את לא נראית בת, אוקיי?
1: כן.
0: אז אנחנו יודעות להבין שהייתה כאן כנראה מחמאה, אוקיי?
1: כן.
0: כי אתה רואה את הבן אדם מולך, ואתה רואה שהוא אולי עם עיניים קצת פוערות, אבל המוח שלנו אולי יסחוב איתו כל היום בלי להבין שאני לא נראית.
1: כן.
0: אתה לא נראית.
1: אני עוסקת בכתיבה, אני כותבת מאז שאני ילדה.
0: במילים.
1: ואני מאוד מחוברת למילים. אז בתור כותבת, ואת יודעת, יש לי את ה... כאילו כמו פינצטה, אני מוצאת את הדברים שצריך לעקור אותם, ולא נראית, הוא משפט שהוא לא טוב. הוא יכול להיות יותר טוב, אפשר לשפר את הנראות שלא נראית.
0: כן, את נראית נפלא. את נראית בת 39. את נראית מדהים, נכון? במקום, וואו, את לא נראית.
1: כן. והשפה, יש בה כישוף. השפה, איך שאנחנו נדבר, בלי שנשים לב, זה אחר כך כאילו, זה בורא מציאות.
0: כן. אז, ובאמת הרבה מדובר על דיבור חיובי, נכון?
1: כן.
0: שהוא
1: כן.
0: משפר מצב רוח ומיטיב
1: כן,
0: עמנו וכו'.
1: חשוב לי לדייק את השפה, וגם לדייק את הנראות, גם הדבר הזה של נשים שחושבות שגיל 50 זה הסוף, או מגיל 50 את עציץ נבול בפינה איפשהו זרוקה, ובחוויה שלי אני בת 53, ומגיל 47 התחלתי לשים לב שככל שאני גדלה, אני יותר נהנית מהחיים. וזה היה כזה רגע, מכינים אותי להיות עציץ נבול, אבל אני קולטת שאני יותר ויותר נהנית, כי מבפנים האישיות שלי מבשילה. ועל זה לא מדברים, מדברים רק על התסמינים, ולא מדברים על מה האישה הופכת
0: נכון.
1: להיות.
0: נכון. יש עכשיו מין גל כזה שמדברים על כל העצבים והחום הבלתי נסבל, נכון?
1: כן,
0: וכל הדברים
1: כן.
0: האלה שהם קורים והם נמצאים ב...
1: נכון.
0: אגב, גיל המעבר זה בסדר או שהיית גם מחליפה את צמד המילים האלה?
1: אני, את יודעת, אני אוהבת להשתעשע עם המילים, אני קוראת לזה גיל המעבר אליי.
0: יפה! טוב! וואו! מה, את אלופה כן. בלהרים, אני חושבת.
1: אני חושבת בלדייק את ה... בלשזור
0: okay.
1: את ה... לשזור את המילים בצורה שהיא יותר מרימה. גם דרך אגב, מנפאוז.
0: אוקיי.
1: Okay. זו מילה נורא מתרגרת, אף אחת לא רוצה מנפאוז, זה מגיע עם סק של בעיות.
0: נכון.
1: והמלצה שלי זה לשדרג את המילה למניפאוזה. כלומר, הגעת לגיל שיש ביותר הפסקות מנוחה, וזה הרבה יותר נעים.
0: נכון, לגמרי.
1: כי באמת, ככל שאני מתבגרת, אני לוקחת לעצמי יותר זמן לנוח, אני פחות מתרוצצת כמו גרבז, כאילו...
0: אני רוצה לשאול אותך משהו. אני גיליתי בעשור, אני בת 56, אני לא נראית או שאני נראית נפלא?
1: את נראית מדהים.
0: אוקיי.
1: אני ראיתי אותך רוקדת ברוכים כוכבים,
0: שלי.
1: הייתי מעולפת ממך.
0: איזה מתוקה שלי את. אני רוצה את יודעת, וגיליתי לדאבוני הרב, שבגלל אולי דימוי גוף, דימוי פנים, כמתי, אני מתקשה לפתוח מצלמה, ולדבר אל העולם. אני לא יכול, יש לי התנגדות עזה, ואני רואה אותך, עושה את זה בקלי קלות. אז זה בקלי קלות?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד שכמו כל אישה, גם אני לא אוהבת את איך שאני נראית.
0: אוקיי.
1: כלומר, אני גם אוהבת וגם אני רואה את הקמטים, אני רואה מה קורה סביב העיניים, אני רואה את הצוואר שלי שהולך ומתקרב לחזה. אז זה מאוד מטריד אותי, כן? זה קשה לי וכואב לי.
0: אז את רואה, את לא אוהבת את איך שאת נראית, וכשאני רואה אותך, אני אוהבת את איך שאת נראית, אני אוהבת איך שאת נותנת לי להרגיש. זה חשוב לי, הנראות שלך מאוד. היא חשובה לי, סליחה.
1: הפיצוח שלי זה לקרון את זה. זאת מילת המפתח אצלי, זה לקרון. כי לקרון א' אפשר בכל גיל, וכשאנחנו קורנות, זה כמו, זה המייקאפ הכי טוב, זה האיפור הכי טוב, זה אנרגטי, ומרגישים את זה, יש כאילו מין איזה אור פנים, יש את אנרגיית החיים שאפשר להתחבר אליה, יש את שמחת החיים, ואני כשאני מצלמת את עצמי, אני מקפידה לא להתאפר, אני מקפידה לא לשפר את הנראות, אני רוצה...
0: לא פילטרים, לא...
1: כלום. עכשיו, אני כן משתדלת את הזוויות, וזה אני כמובן, חשוב לי לראות טוב, אני... עושה מעט בשביל זה, אבל גם אני רוצה שיראו איך אני נראית, כלומר לא...
0: זה כמו שאת אומרת, כמו בוסטה, נתן איזה דוגמה, את יכולה לחייך, נכון? מול המצלמה, אבל אם את מחייכת עם העיניים, זה יותר שווה אפילו מהחיוך הרחב עם השיניים, נכון? כי זה, לדעתי...
1: לא חשבתי על זה אף פעם, אבל אני חושבת שבאמת המילה שלי היא לקרון, היא לקרון רגש, היא לקרון יופי, ואת יכולה לשים לב, כשאת פוגשת אנשים, להתחיל לשים לב, יש נשים יפות, אבל שמשהו בהן מחובה, ויש נשים פחות יפות, אבל הן שהן, הן כאילו, הן דלוקות.
0: נכון. אז אני רוצה לעדכן אותך, שאני יודעת מה אני עושה בשלושה בספטמבר, אני ביום חמישי, בשעה 9 בערב, בצוותא 1, בהופעה שלך, גיל הפאקית.
1: את באה לראות?
0: ברור שאני באה, מה אני לא אבוא? אני רצה, אני שם, תפתחי לי את הדלת.
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: פאקית זה הבוסט שאני נותנת להפנות את המבט על דברים טובים בלהתבגר. לא רק הבנו, זה גם קשה, גם כואב, גם מבאס, אבל קורים דברים טובים שלא מדברים עליהם, ואת כל זה אני אורזת ומביאה במופע הזה.
0: חייבת. מיכל, תודה רבה.
1: תודה לך, איריס קול, מהממת.
0: אוי, שעת, את, תודה.
1: כולנו.
0: איזה אוויר נתת לי, תודה רבה.
1: בואי לקרון את זה.
0: יאללה, אני באה. ביי, ביי.
1: ביי.
0: שלום, עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13, שאלה לי אליך,
2: האם היית... את השערה, איריס.
0: איזה שערה, יש לי שערה בעין, זה הדבר הכי שערתי שהיה לי. מאירה, למאירה הייתה שערה בקוסטי, את יודע, אלה השערות שחווינו. אני רוצה לשאול אותך רגע לפני השערות, מה זה טיסה בהפתעה, והאם היית עולה על אחת כזו, אתה עולה על מטוס, מבלי לדעת לאן?
2: זה קצת משוגע.
0: זה מדהים בעיניי.
2: אני חושבת שאתה עושה את זה. את היית עושה את זה?
0: כן, עכשיו אני רוצה. כן, כן. לכמה זמן? בואו, ספר לי על זה מיד.
2: אז ככה. כבר כמה פעמים עושים את זה בוויזר, חברת הלוקוס. כל פעם במקום אחר, במדינה אחרת. פעם הם עשו את זה באבו דאבי, עכשיו הם עושים את זה בפולין. זה לא מיועד לנו לצערי כרגע.
0: מה?
2: הם עשו את זה אולי בעתיד גם בישראל. זה מיועד כל פעם לשוק מקומי. יש איזה הגרלה, רק 50 איש זוכים לעלות על המטוס. עכשיו, זה לא רק טיסה, זה ממש משהו חווייתי כזה, שלאורך הטיסה את מקבלת רמזים לאן המטוס טס.
0: יואו.
2: לא, שוב, לא אומרים לך עד שאת ממש כבר באוויר. וזה כבר פעם רביעית, אם אני לא טועה, שהם עושים את זה. מי שזוכה בזה, זה בחינם. עכשיו, גם, גם השהות ביד... אנחנו עדיין לא יודעים לאן הטיסה הזאת...
0: טוב, אתה מקטין, ממשפט למשפט, אתה מקטין את הסיכויים שלי לחוות את זה. קודם כל, זה לא בישראל. דבר שני, זו הגרלה. לא יודע, זכית פעם?
2: ורק 50 זוכים.
0: ורק 50 זוכים? וואי, אבל זה נשמע חלק.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היה לונדון, שזה ממש מגניב. וואו. כולל כמובן כל השהות וכל האטרקציות תוך כדי. פעם אחת זה היה פריז, ופעם אחת זה היה איפשהו באיזה עיירה נידחת, אבל מטורפת ביופיה בהונגריה. אז כאילו, ליד דפק.
4: למה שלא ישראל וארקיה, שממש צריכות עכשיו לעשות איזה תיקון ביחסי ציבור, למה הם לא עושים דבר כזה? זה למטרות יחץ הרי, נכון?
3: בוודאי, זה מאוד מאוד מקודם בחברה בסוף, זה לגמרי יחסי ציבור, כל העולם מסקר את זה עכשיו, הנה, שימי לב, אנחנו מדברים על וויזר שעושים את זה ממש כמו שהם רוצים, ובסופו של דבר, כן, זה גם יחסי ציבור מאוד מאוד חיוביים לחברה, וגם באמת חוויה יוצא דופן ומאוד מגניבה למי שזוכה.
4: יאללה.
3: אז הנה, יאללה, תריבו את הכפפה, ישראל, אפיה, סנדור, אלאל.
4: בדיוק, מגיע לנו קצת להתרגש.
3: כמובן שזה ליעדי החברה בסוף, כן?
4: ברור, ברור.
3: אחד מהיעדים.
4: ברור.
3: כולנו מרוויחים בסוף.
4: האם שדה תעופה יקרה על שמה של דולי פרטון האהובה, נפרדנו ממנה בשבוע שעבר?
3: כן, כמובן שזה יהיה בטנסי, המדינה שבה היא פעלה, בה היא נולדה בארצות הברית, ומדובר בנמל התעופה הגדול ביותר בטנסי, נמל התעופה של נשוויל, העיר של הקאנטרי בארצות הברית, ושם זה מצחיק, זה לא מצחיק, זה מרגש, פשוט המעריצים פנו למשפחה של דולי פרטון, ואמרו, אנחנו רוצים לקדם את העניין הזה, תעזרו לנו, תתמכו בנו, אנחנו רוצים שנמל התעופה, תעופה גם מאוד מאוד גדול, יקרה על שם דולי פרטון. מהמשפחה של דולי פרטון כבר פנתה לנמל התעופה, והם אמרו, אנחנו נשקול את זה בחיוב מאוד, הם לא מתנגדים לזה חס וחלילה, אבל הם אמרו שזה מהלך שלוקח הרבה זמן לשנות שם של שדה תעופה. אגב, אלה אם אתה נשיא ארצות הברית, ואז כאילו שינו לו את השם של השדה תעופה הזה, שיש עכשיו שדה תעופה על שם טראמפ, כן? באותו בחיים.
4: למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? איזה שטויות.
3: ענייני רישוי ובירוקרטיות ציבוריות.
4: טוב.
3: אבל בסופו של דבר כנראה שזה אכן יקרה, ויהיה נמל תעופה על שם דולי פרטון, וזה איזה נחמד זה יש דייס
4: שיברך
3: אותנו בזה שאנחנו הולכים לנחות בנמל התעופה.
4: ברור, כבר מתנגנים לך השירים בראש עוד לפני
3: שנחתת.
4: תגיד לי, אני רוצה לי, אני יודעת שתכננו לדבר על עוד דברים, עוד נדבר עליהם, אבל הבחנו, אוקיי, שכרטיסי הטיסה ליוון בספטמבר, עוד לפני, רגע לפני החג, לא ירדו באופן משמעותי.
3: תלוי, יש ממש ימים שכן וימים שלא, זה עכשיו, את יודעת, תמיד אומרים לנו בחברות,
4: זה משהו על 700 שקלים עומד?
3: כן, אבל תמיד אומרים לנו, מה, כל עניין של היצע וביקוש, הם לא טועים, האמת. יש ביקוש מאוד מאוד גדול גם בחגי תשרי.
4: עוד לפני החגים, אני מדברת על השבוע הזה, שהוא מיותר מחגים ומחופשים.
3: כן, אז יש איפשהו בין לבין כזה, שאפשר למצוא איזה תאריך או שניים, אני לא אגיד לך ב-60 יורו כמו אחרי החגים, נדבר על זה בהזדמנות, כי באמת יש ירידת מחירים מטורפת אחרי החגים,
4: okay.
3: אבל כמובן שאנחנו פחות רוצים לנסוע אחרי, את שואלת אותי על השבוע.
4: אני רוצה כל הזמן, מה הבעיה? אוקיי, אני מעוינת. כן.
3: אני בעניין.
4: גם יש לי חברים באתונה, נגיד אתה, יש לי מה לעשות, כן?
3: נכון, נכון.
4: נכון.
3: בכל אופן, ויש לי מלא דברים חדשים גם להראות לך בעצות. טוב.
4: טוב, אוקיי, אוקיי. אוקיי.
3: בכל מקרה, אז כן, אפשר, אם מחפשים באמת, אם תופרים ככה עם חוט ומחט את לוח השנה בחברות התעופה, אפשר למצוא תאריכים של 100 דולר לכיוון אחד, זאת אומרת 200 הלוך חזור, שזה לא נורא ביחס למה ש...
4: גם איך ירד הדולר? עוד קצת.
3: זה פחות אותה מה שאת אומרת, זה בערך 700 שקל.
4: כן.
3: אבל כן, מי ש... עוד רוצה עכשיו לתפוס את
4: שרי. אתה אומר אחרי החגים תהיה ירידה, נכון? צלילה במחירים, אבל...
3: אבל נקודה מאוד מעניינת, חשובה מאוד מאוד, אנחנו נמצאים בסיאו של גל חום, לא רק כמו שראינו בארץ, גל חום מטורף באתונה ובאים, תחילת ספטמבר, בדרך כלל את שואלת אותי, ואני אומר לך,
4: נכון.
3: מתחיל להיות קריר וזה, רוחות עניינים, לא, זה לא קורה. מי שמגיע עכשיו בספטמבר, בתחילת החודש, עד אמצע ספטמבר, כבר אומרים ליוון ולאיים, לאתונה ולאיים, או לסלוניקי, חום אימים, זה נחמד מאוד למי שרוצה ככה ים, אז...
4: נכון, במשפט...

0: את במשפט אחד, התחממות הקרב על ניו יורק, ירידת מחירים, כן, לא, מה?
1: כן, אנחנו פתאום רואים עכשיו גם ישראל נכנסת לתחרות, גם דלתא האמריקאית וגם יונייטד חוזרות בשבוע הבא, ואופ, מה קיבלתי למייל, ירידת מחירים באל על.
0: אז כמה מהר, כמה עולה כרטיס הלוך חזור לניו יורק?
1: אבל אחרי החגים.
0: כמה?
1: כמו שאמרנו.
0: לא שמעתי.
1: $1,000 אחרי החגים.
0: $1,000 זה בירידת מחיר אחרי החגים.
1: זה נחשב באלה לירידת מחיר.
0: הבנתי. עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13, תארגן לי טיסה בהפתעה, תודה רבה.
1: על האש.
0: להתראות, ביי ביי. שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
2: ערב נעים.
0: אוקיי, סבבה. תגידי, מאחר ואת צפונית, את גרה בצפון, שתפי אותי אם ירד איזה מבול.
2: כלום. הבטיחו ולא קיימו, תקשיבי, ממש מחזב.
0: את יודעת כמה נערכנו אתמול? אנחנו, יש לנו בית עם חצר, עטפנו את השולחן, את כל האופניים שמנו מתחת לזה, את כל מה שיכול להיות בו חשמל הסתרנו, כאילו נערכנו לחורף חורף, התעוררתי, וואו. כאילו שום דבר, התכוננו גם פה בשידור כמה ימים לפני, הזהרנו את מי שצריך, וכן, אוקיי, אוקיי, אז אם אתם רוצים...
2: כן. כשיצאתי עם הכלבה וחזרתי, היה טפטוף, אבל ברמה שלא הבנתי אם, כאילו, מה קורה. קטן, קטן, קטן, כן. אבל לדקה.
0: כן, וזה. מין טל, כן. טל כזה. אוקיי. אבל אם אתם צריכים פיצוי, וחשבתם שטיפות גשם ככה ייפלו, אז אפשר משהו אחר. ואנחנו מדברים על ג'ם מקסינג, אני אומרת את זה נכון?
2: נכון.
0: ג'ם כן. מקסינג. מדובר ב... what?
2: וכאילו באמת מדבקות ואבני חן קטנטנים צבעוניים מנצנצים, פשוט זרקו עלייך בהמונים, וכל דבר אפשרי שנמצא, כל דבר שהוא דו-ממדי, תלת-ממדי, whatever, פשוט מתכשטים את זה עם אבני חן. יש, זה גם נקרא בדזלינג, וככה
0: השמות שרוצים. בדזלינג, אוקיי.
2: כן.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים, בואי נגיד, כן, בואי נדבר, אנחנו מדברים, אתם רואים בטח ברשת, נשים יפות, שמודבקות, או לא יפות, לא משנה, שמדביקות המון המון המון, מדבקות אבנים כאלה על הפנים, עכשיו אני רואה ציפורניים שמאותרות בדבר הזה, שלא נדבר על משהו שאני... שרופה עליו, זה ה-DIY, שיכולים לקנות כאלה, אפילו מכונות מאוד מאוד פשוטות, מטמו, אלי אקספרס, שין בטח, שאת יכולה להצמיד אבנים כאלה, על גופיות וטישרטים וג'ינסים, נכון? זה, על זה אנחנו מדברות?
2: זה אפילו, אפילו על מוצרים, כאילו שאת, אפילו על דברים שאת משתמשת בהם, על פלאפון, על כוסות קפה, על בקבוקי מים, באמת, אין דבר שלא מתכשטים ככה היום, ו... ואת יודעת, את אמרת, תופעת ה-DIY היא באמת אחת התופעות שזה נראה לי, אחת הסיבות שזה מאוד תפס. כי דבר ראשון, בעידן של יצור המוני שלכולם יש אותו דבר, זה דרך לעשות את זה יותר אישי, לעשות את זה שלך.
0: נכון.
2: דבר שני, זה סוג של זה מיקרותרפיה ואסקפיזם, פעולת הדבקה הזו, העבודה הזו הידנית, זה משהו מאוד...
0: מאוד. לא.
2: מאוד מרגיע.
0: נכון.
2: ובכלל, גל נוסטלגיה הזה של ה-Y2K לא עוזב אותנו, אני האמת קצת עייפתי, כאילו, אני מבינה שהמון המון קרה באופנה ובתרבות, בשנות ה-90 וה-2000, אבל די, אי אפשר להתחיל לרשרר לשנות ה-80, ה-70, אני באמת, תגוונו קצת, זה מעייף אותי.
0: אז בעצם ה-Y2K הזה, שאנחנו גם רואים אותו... מתפוצץ כבר כמה שנים, בכל מה שנוגע ליד שנייה, אוקיי? כל מיני דרופים כאלה, שמגיעים מרחבי העולם, מגיעים לארץ, ואלה הג'ינסים המאוד מאוד נמוכים, והג'ם מקסינג הזה, כמו שאנחנו אומרים, באמת, ואיפורים שפתאום... למה זה נתקע על ה-Y2K? למה אנשים צעירים כבר שנים מחזיקים את זה? ולא עוברים ל-90, אני יודעת, כאילו...
2: קצת יותר אחורה.
0: כן.
2: קודם כל, אני חושבת שזה באמת היום במבחן הזמן, זה הייתה תקופה הרבה יותר קנימה ומאפשרת, ובאמת, והיו כוכבות שלקחו את זה לאקסטרים, גם
0: פריס הילטון למשל, כן?
2: בדיוק, okay. בדיוק. פריס הילטון של אז, היא קיילי ג'נר של היום, דרך אגב כל הג'ן מקסים הזה התפוצץ, דווקא בגלל קיילי ג'נר, שהיא חגיגה יום הולדת, ואז היא, כל העשים, כל הנושא היה הבדאזלים הזה.
0: אז אני רוצה לשאול רגע, כמי שמביאות טרנדינג או מחזירות, האם היא ישבה עם היועצים שלה לדעתך? קשה לי להאמין שהיא, מה, את חושבת שהיא קמה יום אחד בבוקר והיא אמרה בואו נעשה מסיבת מדבקות?
2: אני חושבת שהיא ראתה את זה ברשת.
0: היא ראתה אולי מישהי עושה את זה ופתאום היא אמרה יאללה?
2: בדיוק, עכשיו
0: ברשת. נראה לי שזה מישהו אמר לה. אני מצטערת, יש לנו פה ויכוח. לא, לא הבת שלה, אני חושבת שיש לה יועצים כאלה, אוקיי?
2: אז אפרופו יועצים, למשל בר רפאלי שעשה את זה לפני שבוע, זה באמת, אני חושבת שזה מהלך שיווקי שיעשו לה, ואני אגיד למה. את ראית, נכון, ראית את האימג הזה?
0: נכון.
2: שעלתה סלפי, כל הפנים שלה מודבקות במדבקות כאלה, מנצנצות צבעוניות. עכשיו, היא בעלת מותג, והיא רוצה להיות מעודכנת במה שקורה, ויש לה גם לקוחות צעירות, אז אני חושבת שהיא למשל עשתה את זה באמת במודע, כדי להיות חלק מהטרנד, כי היא צריכה, וזה בסדר וזה לגיטימי. אבל קיילי ג'נר זה מעניין מה שאת אומרת, אם היא עשו לה, יכול להיות שבאמת, כמו שכולם יושבים על הרשת, על הטיק טוק, על האינסטגרם, ורואים מה ויראלי ומה הולך, אז אולי גם היא.
0: כן, כנראה. כי אני חושבת שהן חזקות מאוד בלהכניס טרנדים, אוקיי? ולדעתי זה גם חלק מהדבר עצמו, להביא את הדבר הבא, שהן חתומות על זה שהן יחזירו איזשהו טרנד, ואז אתה מייצר קצת התמכרות כזאת, לדעת מה הדבר הבא שהן יצהירו עליו, ואתה מתחבר לה...
2: בדיוק.
0: כאילו...
2: בדיוק, הדופמין הזה. דרך אגב, יש אפילו עכשיו גם תגובות נגד, נגיד עבר שבוע, הוצפנו, כל הפיד היה מלא, עדיין עוד רצים אימג'ים כאלה, ועכשיו מדברים על זה, שזה בעצם גם מזהם, כי פתאום בנות קונות בלי הפסקה מדבקות, ומכשירים, וכל זה זה פלסטיק, כן? אבל טוב, זה קצת לקחת את זה לקצה, כי כל דבר מזה...
0: אני לא יודעת, אנחנו בקצה, תראי מה קורה פה במזג אוויר. אוקיי, הכל בגלל קיילי ג'נר והמדבקות שלה, שתדעו.
2: הכל.
0: בדיוק, הכל בגלל המדבקות. אז תחפשו את זה ברשת, זה ממש ממש כיף. ואני חושבת שאחד מהדברים, אני אומרת, עכשיו ניגע שנייה, אני רציניות רגע, אחד מהדברים הכי מרגיעים שאפשר, זה למצוא איזשהו תחביב, הוא יכול להיות מתחלף, זה קצת להוריד עומס מחשבות, נכון? הפעולות האלה שאנחנו עושים בידיים.
2: הרפטטיביות הזו, רגע להתרכז ולעשות שעות משהו, נכון? גם את קצת...
0: אני? וואו. אני שולחת לך תמונה של תיק ששדרגתי, את לא תאמיני מה הצלחתי לעשות מאיזה...
2: דחוף לי, דחוף.
0: חתיכת משהו, כן. כן, אז בינתיים המדבקות, ולכו שבו עם עצמכם שנייה. מה שמדהים זה כשעושים את זה, כמעט מחשבות על דברים אחרים לא נכנסים, כי אתם מרוכזים בדבר עצמו. זה הקסם של ה-DIY.
2: וגם תגובת... כן. אוי, סליחה.
0: וגם.
2: וגם תגובת נגד לכל המינימליזם הזה, גם שליווה אותנו.
0: נכון.
2: יותר שקטה, clean girl aesthetic, באמת שזה גם... כל כך כאילו השתעממנו.
0: נכון.
2: צריך לעשות את הכיף.
0: לגמ.
2: לתת עצמנו, להשתגע.
0: בדיוק, בואו נשתגע, גם אם אתן לא בנות 20. טלי ארבל, וואלה אופנה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: ביי.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: 103 FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: שלום רועי גולדמן.
6: היי, איריס, ערב טוב.
5: ערב טוב. אז אתה למעשה מתחיל את הקריירה שלך, את החיים העצמאיים שלך, כיוצר וידאו.
6: נכון מאוד.
5: שמה זה אומר?
6: בעצם למדתי בבית ספר בלונדון, למדתי עריכת וידאו ובימוי, עשיתי אפילו כמה סרטים דוקומנטריים.
5: מה, ששודרו והוקרנו כאן בארץ?
6: נכון, שודר ב-YES דוקו.
5: וואו, על מה? תן לי דוגמה.
6: הסרט של רבנית פלש, זה על בחור שהוא דתי, חרדי, שחזר בתשובה. מוצא באמצע הדרך את זה שהוא בעצם הומוסקסואל, ומאבד כל קשר עם הבת שלו, ובסרט אנחנו יוצאים למסע למצוא את הבת העבודה.
5: מדהים, רבנית פלש, זה מעולה. ואז שיפט בחיים. אבא שלך, דוקטור סימון גולדמן, היה וטרינר, והוא הקים מרפאה בשם מדיקל וט. אז אני מניחה שחיית לצד בעלי חיים, נכון? מילדות?
6: מאז שאני זוכר את עצמי.
5: אוקיי, מה, כלבים, חתולים, טוקי, מה מדובר, איזה...
6: כלבים וחתולים.
5: כלבים וחתולים, אוקיי. אביך הלך לעולמו, ואז אתה מחליט מה?
6: עוד לפני שאבא נפטר, אז הייתי מאוד מאוד פעיל במרפאה, זה משהו שהוא תמיד היה הסוויט ספוט. תמיד מצאתי את עצמי שם, לא משנה באיזה גיל, מי באמת מאז שהייתי קטן.
5: מה, הולך להיות כזה אסיסטנט של אבא?
6: תמיד, תמיד, גם בשבתות, במקרה חירום, וכשאין צוות, תמיד אני במרפאה, וכשאבא נפטר, אני מבין שזה או לשלוח את כל המטופלים הביתה, או לעשות איזה שיפט בחיים, וממש להתגייס, לעזוב הכל, ללכת למרפאה.
5: ובעצם יש שם היום... וטרינר אחר, נכון? ממשיך את דרכו של אבא, ואז אתה עושה עוד החלטה, וההחלטה היא מין חנות, אפשר לקרוא לה, חברתית, לכלבים ובעליהם.
6: ג'ונו, זה קצת יותר מחנות. אנחנו מסתכלים על זה, סליחה, על המילים הגבוהות.
5: יאללה, בוא, כלבים, כאילו בשבילי, זה אין גבוה מזה בעבורי.
6: כשפתחנו את ג'ונו, המטרה הייתה לעשות... לפתוח בית תרבות לכלבים ולאנשים.
5: אוקיי.
6: ממש מקום מפגש בין אנשים לכלבים, מקום מפגש שהוא בלתי אמצעי. כן, יש שם את החנות באמצע כדי שיהיה משהו שאפשר לאחז בו, אבל אנחנו עושים שם סדנאות וימי אימון, וימים שמכינים אנשים לגורים, לגור החדש בבית. כאילו זה ממש מקום שאפשר להיפגש בו.
5: אז הבן אדם הממוצע יגיד, שמע, אני רוצה כלב בסך הכל, אני אומרת את זה במרכאות, גור שעבר חשיפה או איזה אימוץ כזה, למשהו שמובטח לי, אתה יודע, איפה, איכן שאימצתי שאלה התכונות פחות או יותר של הכלב, אני אעשה ביטוח מקסימום, וזהו, יורדים איתו, עולים איתו, מאכילים אותו, מחבקים אותו, מה עוד צריך לדעת על כלב? או על הקשר שלנו עם הכלב.
6: יש המון, מאיזה סוג האוכל שאנחנו רוצים לתת לו, איזה חטיפים, האם לתת לו חטיפים רק שקונים, או שאפשר לתת גזרים, מלפפונים, ירקות, אנחנו עושים הסושל שלנו מלא במתכונים, ודברים שאפשר לעשות לכלבים בבית. יש לנו צוות כזה שמאומן, בממש אפשר לבוא ולמדוד ריתמות, ולמדוד אביזרים לכלב לפני שקונים.
5: זאת אומרת, אם נדבר רגע על הריתמות, בסדר? אז אתם תוכלו להגיד, הכלב הזה עדיף שתהיה לו ריתמה, ולכלב הזה עדיף שיהיה לו קולר, מהגיל הזה עוברים לריתמה, איך בעצם מלמדים את הכלב, אם אימצתם גור או כלב שפחות מחובר שמובילים אותו, איך עושים את התהליך הזה שיוצאים איתו מהבית, כן?
6: בדיוק, אז אנשים מגיעים אלינו ואנחנו ממש יודעים לשאול את האנשים מה הצורך של הכלב, אם הכלב מושך אז כנראה שנציע ריתמה, אם הכלב לא מושך והוא רגוע אז אפשר ממש בצורה רגילה.
5: קולר.
6: אפשר למדוד את זה עליו, להבין מה יושב לו, מה נוח לו, מה טבעי לכלב.
5: כל מיני בגדים למשל?
6: יש בגדים, יש בגדי קירור אפילו לקיץ. כן, זה משהו קצת חדש, שממש זה בגד שטובלים אותו במים, והוא נשאר כל היום לך, ועוזר לכלבים נגד החום.
5: כי אני למשל, תגיד לי אם זה נכון, קראתי שאם אתה מסתובב עם הכלב, אנחנו נדבר שנייה על, באמת על החום אימים הזה, שכולנו לא ממש נהנים ממנו, ובטח שלא הכלבים, שאם אתה מטייל טיול ארוך כזה עם הכלב, והוא ממש בחוץ, והוא מתחיל כזה להתנשף, ישנם כאלה שנשכבים פתאום על הדשא, ומדברת על הכלבה שלי, אז לא לשפוך עליהם פתאום מים קרים, נכון?
6: לא, חס וחלילה, חס וחלילה.
5: זהו, כי זה יכול, איך מצננים כלב במהלך טיול?
6: אז יש להם ממש את המנגנון שלהם להוריד את החום, ולשפוך מים זה ממש דבר אחרון. דבר ראשון, עוד לפני, הייתי מציע בשעות החמות, לפני שיוצאים, שחושבים לצאת, לא לצאת, טיול קצר, צריך פיפי, לצאת החוצה, לגעת שנייה עם כף היד במזרחה, ולהבין בכלל אם זה הזמן הנכון. כי אם היד שלי לא יכולה לגעת במזרחה בגלל שהיא חמה מדי, אז בטח שגם הכלב. ואם כבר מגיעים למשהו שהוא מקרה קיצון כזה, אז לעצור, לתת לו ללחך, הוא מוריד את החום, אפשר אפילו לקחת איזה מגבת קרה, בד קר, לספוג טיפה במים, ולשים עליו, לא לשפוך מים.
5: תגיד לי, וכל עניין, את יודע, המדרכות, הכבישים, האספלט, כל כך רותחים, נעליים, כלבים לא מתים על זה במיוחד, ואם אתה אימצת כלב בוגר, אז יהיה אולי יותר קשה להרגיל אותו לתוך הדבר הזה?
6: ממש נכון. יש לנו נעליים, יש נעליים ממש מהרבה סוגים, ונעליים שיודעות להחזיק את עצמם. יש כלבים שלא משנה מה, הם לא, הכלב שלי, אני רק רואה את הנעליים, אני מרגיש שהוא תוחק עליי מבפנים, לא ישים אותם לרגע, הוא ילחם עד שנוריד אותם. יש כלבים שממש רואים אותם ברחוב, כלבים מאושרים, הולכים עם הנעליים.
5: כן, נכון, ראיתי כאלה, חלום שלי, אבל כשאני מלבישה את הכלבה הגדולה שלי, אפילו באיזה בגד בחורף, היא כפואה, היא לא זזה, היא כאילו ככה. לא מתנגדת, אבל גם לא אי אפשר להזיז אותה. טוב, אז בוא לרגע ממש בכמה משפטים, אני מבינה שבימי שישי אפשר להגיע לחנות, גם למפגש חברתי, יש גלידות מיוחדות לכלבים, שראיתי אותם מלקלקים.
6: נכון מאוד. ממש הבאנו את זה מחול, את הרעיון. זה כצפת, ללא סוכר, ללא כלום, ואפשר להגיע. האמת שהעברנו את זה לחמישי בערב, בגלל שבשישי כל כך חם.
5: יפה.
6: העברנו את זה לימי חמישי בערב. כל יום באלן ב-43, בשעה 6 אנחנו מגישים פאפקפים.
5: בשעה 6 בערב ביום בימי חמישי מגיעים עם הכלבים. אגב, אם הכלב שלכם הוא רוצח, אז תחשבו על זה שנייה, נכון?
6: זה מחוץ לחנות.
5: אוקיי, בסדר גמור. הנה.
6: אנשים עוברים ושווים, ואנחנו פשוט מגישים להם.
5: איזה כיף.
6: בצפת.
5: איזה כיף. אז כל זה ועוד ועוד אפשר גם למצוא באינסטגרם שלכם, ג'ונו, בית תרבות וידע לבעלי כלבים. תודה רבה.
6: בכיף, חשוב לי רק להגיד שאנחנו עושים ימי אימות בימי שבת בג'ונו. זה משהו שאנחנו, יש לנו עמותה שאנחנו עובדים איתה, Adopt Me, ואנחנו מתים על זה, המון המון אנשים מאמצים, תבואו לאמץ חבר חדש הביתה, יש המון כלבים שמחפשים בית.
5: רועי גולדמן, אתם תעשו לעצמכם טובה, לא לכלב טובה, אם תאמצו כלב, עוד נדבר על זה בהזדמנות. תודה רבה, רועי.
6: בשמחה, תודה.
5: להתראות, ביי ביי.
6: ביי ביי.

0: שלום אביה פרחי, מגישת בוקר חדש ברדיו 99. לא תגבירו, כי אנחנו מדברים על קריוקי. קריוקי, בבקשה.
1: איך תישאר הביר שלי. אחלה שיר קריוקי, אחלה שיר קריוקי. וגם כאילו דואט, אז...
0: אז יכולתי להצטרף?
1: יכולתי להצטרף, אבל זה סולם בנים. זאת אומרת, יש כאילו בת ובן,
0: אז... את לקחת את הבת והשארת לי את הבן?
1: כן, בדיוק, וזה בסה.
0: אבל תשמעי את הקול שלי, אני יכולה להיות בבנים.
1: יפה, יפה. פתרנו.
0: אני רוצה רגע לפני שנספר על המצעד עצמו, לשתף שבעבורי קריוקי זה סבל.
1: סבל, למה?
0: ממש. זה מביך אותי. זה מאוד מאוד מביך אותי. זה לא נעים לי, אוקיי? אני מעולם לא לקחתי חלק פעיל, לדעתי פה בערבים שאנחנו עושים, המשותפים של 103.99,
1: של ראש עובדים, ענה, כן, וזה נכון. וזה,
0: עושים קריוקי, בשלב הזה אני מחפשת פתח יציאה, ודי הולכת.
1: כן, אז אני אגיד לך מה העניין בקריוקי. צריך לעשות אותו עם האנשים הנכונים.
0: באמת? שנותנים לך להרגיש נגיד, בטוח?
1: כן, בואי okay. נגיד לא עם קולגות מהעבודה. כאילו אפשר, אם כבר הקשר הוא כן. מאוד מאוד קרוב, אבל אם זה גם... עם עוד תחנה נגיד, אז נראה לי שיהיה לכם באמת מאוד נכון. קשה. וכן, זה עם האנשים הנכונים והאווירה הנכונה, יש רגע, כאילו אף אחד לא נולד שהוא סבבה עם קריוקי, זה כן מעמד שהוא, שהוא מביך. כן, כן, אבל
0: באמת?
1: הוא נרקש, זה יש דבר שמשתחרר פתאום, כן. ואז קורה הקסם.
0: זאת אומרת, צריכים בעצם... כשזה קורה, זה להיות כזה חסר מודעות, להסכים לאבד שליטה, סליחה שאני מגיעה לו במקום כאלה.
1: או במקום בטוח. כן,
0: ולתחרע.
1: לגמרי. גם הרבה פעמים, לא סתם בחדרי קריוקי, יש גם הרבה אלכוהול.
0: את רואה? כן. הנה, בבקשה. זה עניין, לדעתי. טוב,
1: אבל... אבל יש חברים שהם כמו אלכוהול, טוב.
0: כן, נכון. אז עכשיו, מסתבר, שהמצעד הגדול של אקו 99 FM יוצא, והנושא הוא מה יהיה שיר הקריוקי האולטימטיבי של ישראל.
1: כן, שאלה גדולה, אבל איזה כיף זה גם שזה לא כמו כל שאר המצעדים של כזה מה יהיה שיר השנה, בסדר, אוקיי, אבל מה יהיה שיר הקריוקי? של כל הזמנים, זה כאילו מצד שיכול להיות שהוריו חווה לנצח בו.
0: לא. הנה?
1: לא, סתם, סתם, אבל זה יכול להיות באמת כל okay. כך הרבה דברים, כן. אגב, אפשר להצביע באינסטגרם של אקו 99, אפשר לבחור
0: תגיד,
1: בכל שיר.
0: תגיד, אם אני כבר מטריחה את עצמי ומצביעה, כן. אני מקבלת משהו בתמורה?
1: אם את מקבלת משהו בתמורה, התשובה היא כן.
0: אוקיי, זהו, לא,
1: זה כתוב, אני... זה כתוב באינסטגרם okay. כל הפרטים. Okay. כן. אז זהו, אז אפשר לבחור, את יכולה לבחור בכל דבר. מה השיר הקריוקי שלך שאת הכי אוהבת?
0: וואו, כנראה נוער שוליים, לך איתה.
1: אוי, יפה.
0: איך אני?
1: את מעולה.
0: תשימו לי את זה רגע קצת, תקשיבי.
1: את מעולה, בחירה יפה.
0: נכון?
1: בחירה יפה. ראית,
0: גם...
1: כן, וגם לא הלכת לצפוי שהוא hopelessly devoted to you.
0: אפשר גם באנגלית?
1: כן.
0: Hopelessly devoted.
1: הנה, את רואה?
0: יו.
1: זה שיר קריוקי טוב, שאת ישר מתחילה לשיר אותו.
0: נכון. תראי איזה שיר, וואו.
1: כן. אני חושבת ששיר קריוקי טוב, זה שיר שהוא לדעתי צריך להיות מין בלדה, אבל שמתעצמת.
0: נכון.
1: ומתחזקת.
0: למרות שאי אפשר כל כך לשיר את זה עם... נכון?
1: סולם בנים, סולם בנים, זה כבר הדקויות, כן.
0: רגע, ושאלך, מה היה?
1: וואי, זאת שאלה הכי הכי קשה, באמת. כאילו, אני נע בין לתת את התשובה באמת הטכנית, Hopelessly Devoted to You, או Total Eclipse of the Heart, כזה, הבלת, כן, הבלת הגדולות. אבל יש לי כל מיני יציאות, הנה, עשיתי לי אפילו רשימה. אם זו אהבה, זה יפה.
0: אם זו אהבה.
1: כן, כן, אהבה קטנה של שירי מימון זה גם שיר קריוקי טוב, כן, מה עוד יש?
0: תגידי, אני סתם רוצה לדעת, במועדוני קריוקי האלה, שישנם באמת את השירים האלה שבוחרים שוב ושוב ושוב ושוב, הם מחויבים להעביר תמלוגים כאשר משתמשים, אתם יודעים את זה? סליחה אם אני פה
1: כן,
0: מפתיעה
1: לדעתי,
0: אותך.
1: כן, לדעתי זה מין מוסדר עם okay. ה... כן. זאת אומרת, יש איזושהי תוכנה, שלדעתי התוכנה הזאת משלמים עליה,
0: אוקיי.
1: ואז...
0: טוב, כן. רק לדעת כן, שלא כן, כן. לא לחינם.
1: לא, לא. את בטוח לא צריכה לשלם על זה אם את הולכת לשיר קריוקי. שמי על דברים אחרים.
0: לא,
1: כן,
0: שישלמו אבל... גם לי על זה שנתתי הופעה.
1: את יפה,
0: מבינה?
1: יפה.
0: אז את מרגישה שזה מפעיל מאזינים, השירי קריוקי האלה? מצביעים, אני לא יודעת.
1: גם קריוקי בעצם שם אותך במרכז, ומה אנשים יותר רוצים מלהיות במרכז?
0: כן. אוקיי.
1: להופיע.
0: להופיע, לגמרי. אז אם אתם שותים מספיק, ונמצאים בסביבה בטוחה מספיק, ושרים בגרון ניחר, עם עיניים עצומות, אתם אולי מרגישים לרגע שיר עם איימון.
1: לגמרי.
0: כן.
1: ואתם גם יכולים לשבת בשקט בצד ולצחוק על כולם.
0: ולצחוק על כולם, כן. ואז להבין שאתם צוחקים על כולם, כי כאלה אפסים ואין לכם אומץ לעלות.
1: 100%.
0: אביה פרחי מגישת בוקר חדש ברדיו 99. תצביעו, כן, המצעד הגדול, מה יהיה שיר הקריוקי האולטימטיבי של ישראל. אנחנו מסיימים את התוכנית. להיום ניפגש מחר, שלילה טוב. ביי ביי.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד. עוד דלק. רנאו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
3: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: עכשיו ב-103 FM. הכל פתוח עם אמנון רגב.
1: 103 FM. ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב, אחד איתכם, הכל פתוח, רדיו 103 FM. אני בדרך כלל, כשאני מתחיל תוכנית רדיו, אני לא מתרגש במיוחד, אבל הפעם זה ממש ממש יוצא ממני. מהרבה סיבות, אולי לנו זמן קצת לדבר על זה. זאת הזדמנות גם להגיד, תכף אנחנו נדבר בדיוק מי נמצא פה, ונגיד גם את השם של התוכנית, אבל נגיד קודם כל תודה רבה לדלית כהן, המפיקה שלנו אחרי לשידור גלעד הראל בדיגיטל אחרי הדלוק, ואנחנו יוצאים לדרך עכשיו, ואני רוצה ככה לעשות איזה פתיח קצר לתוכנית המיוחדת הזאת, שלרקום אותה היה לא פשוט, אבל אנחנו פה, וזה הכי חשוב בתוך העניין הזה. והיום אני רוצה להגיד שאנחנו נותנים במה לשני קצינים שמעצבים את החזית הטכנולוגית של צה"ל, שאנחנו נדבר רק באות הראשונה שלהם, לא נציג אותם בשמם בשום דרך, ולא דרך דיבור, לא על טכנולוגיה, לא נדבר על טכנולוגיה, אבל נדבר על ערכים, על אחריות והיצירתיות שאתם מכניסים לשדה הקרב. וזה אתם, ואני, אחד הדברים המאוד מאוד חשובים לי בכל דבר שאני עושה בתוכנית הזאת, זה פשוט להרים לאנשים שצריכים להרים להם, ואתם, אתכם לא מכירים, אתם לא בפרונט, אתם עושים את כל העבודה שלכם בצללים, ואני משתגע על זה, וזאת הזדמנות עוד לפני שאנחנו מתחילים להגיד לכם תודה רבה, ונמצאת כאן כמובן עורכת הדין רינת ברינפלד, שהיא נקרא לזה מנכלית של העמותה של חטל, והיא תספר על העמותה, ואיך היא נותנת מעטפת, לכל הקצינים שעוזבים את קצינים, חיילים שיעזבו את חטל, ותראו איזה תהליך, ופה זה בדיוק לדבר על זה, על התהליך שאנשים פורשים, והם לא לבד, והם יכולים, ויש להם מקום לפנות, ויש להם מקום לקבל מענה, לא רק מענה, גם להוביל אותם לאן שהם רוצים להגיע. זה דבר אדיר, דרך אגב, כי זה קיים בכל מיני עמותות, יש עמותות חיל האוויר וכן הלאה, וכל מיני, אבל כאן זה הולך להיות שונה לגמרי, ואנחנו נדבר על זה. על העיצוב האנושי של כל אחד מכם בכל מה שהוא עושה. ותקשיבו, תפארת קרונפלד, זה קרונפלד, נכון? אני אומר נכון? אני כותב איתה עכשיו מאמר, ואם אתם צריכים להבין, אני כותבים מאמר, כשיחד יצאתי לה לעשות את זה ביחד, כשטכנולוגיה פוגשת ביולוגיה, ואיש הדרגת המאמר שלי פי מיליון, בלי שום קשר לשום קשר, אבל היא כאן גם כדי לשוחח על זה, ואני רוצה ככה דווקא להתחיל איתכם ככה, נעשה איזה סבב היכרות קטן, תספור על החיים האישיים שלכם, מה שאתם יכולים לספר כמובן, ונתחיל איתך, סעל דלד.
2: שלום,
1: ערב טוב. ספר קצת עליך, מה קורה, מאיפה אתה פחות או יותר גר, משפחה, ילדים.
2: אז אני בן 37, ממש עוד שבוע וחצי.
1: כן, יום הולדת?
2: יום הולדת, כן, כן, בשבוע הראשון של הלימודים. נשוי פלוס שניים, שלישית בדרך, גר ברעננה, תואר ראשון בהנדסת מכונות, תואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני, הלכתי על הצדדים היותר רכים של הניהול והפיקוד, כי צריך את זה, אין מה לעשות. כל השירות הצבאי שלי, אני משרת בחטיבה הטכנולוגית, גאה מאוד בחטיבה הטכנולוגית.
1: מה שיפה הוא שאנשים מדברים על מקצוע, היו פה תלמידות בשבוע שעבר, והם דיברו על מקצוע מסוים, העיניים שלהם זרחו אותך, בדיוק אותו דבר, העיניים שלך זרחות שאתה מדבר על החטיבה.
2: תשמע, זה מעל עשור, כמעט 14 שנה שאני נמצא בחטיבה, היא נתנה לי המון, ברמה האישית, ברמה המקצועית, ברמה של הסיפוק והגשמה, ואני רוצה להאמין שגם אני ואנשי הצלחנו לתת קמצוץ חזרה גם לחטיבה וגם ל...
1: תכף נדבר על זה, תכף נדבר על זה, דרך אגב, נכנסת בתור חייל?
2: לא, נכנסתי בתור עתודאי, אני בוגר מסלול עתודה.
1: אוקיי.
2: אנחנו מסיים...
1: ושם התפתחת.
2: נכון, אמת.
1: מדהים. סעל שין, ספר לנו עליך קצת.
3: הלאה, נעים מאוד. אז אני בן 35, נשוי פלוס 2, גר בצפון.
1: הם עושים את הילדים ביחד, נראה לי פה משהו כאן, לא מתכננים את זה.
3: יש תו תקן. זה התו תקן, שניים.
1: אוקיי.
3: גם בוגר המסלול העתודה האקדמית, למדתי באות בראודה, בקרמל, תואר שני מנהל עסקים, תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, וגם התגייסתי כעתודאי לחטיבה הטכנולוגית, רוב התפקידים שעשיתי הם בעולם הגנת הגבולות, יצאתי לתפקיד אחד שהוא תפקיד יותר קרוב לשטח, בשביל לחוות את השטח מקרוב, ואז חזרתי לחטיבה הטכנולוגית, תפקיד שני במשה, מרכז שיקומי צור המלח.
1: אתה שזוף, חבל על הזמן. זה לא בגלל הקיץ, אני מתאר לעצמי, זה בכלל. תכף נצלול את זה טיפה. תפארת, ספר לנו קצת עלייך.
4: עליי, אז אני אימא לשלושה בנים מדהימים, שאחד מהם הוא עתודאי שמגיע בקרוב לחתל.
1: בנוסף... דיר בלק לא התנהג אליו יפה, כן? הבנתם את זה, כאילו את הדבר הזה, כן? שלא יהיה פה...
4: זה מאוד מרגש, באמת המפגש הזה. ביומיום אני חובשת שני כובעים, אני גם בוגרת תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ועובדת בהייטק, מהנדסת בחברת NVIDIA. ובכובע השני שלי אני מומחית לחשיבה יצירתית, כתבתי גם ספר בנושא, ואני עוסקת כל הזמן בסינרגיה הזו, שבין חשיבה יצירתית, טכנולוגיה, בינה מלאכותית, ואיך הדברים האלו קשורים, כי בעצם חשיבה יצירתית קשורה מאוד לטכנולוגיה, היא גם קשורה מאוד לעבודה עם אנשים, ובעצם לכל דבר שאנחנו עושים בחיים.
1: אה, תקשיבי, היא פשוט חתכה חצי ממה שהידע שלה. היא מומחית, היא מרצה על AI, מבינה, זה לא מבינה, זה יותר מזה. אני חושב שהיא תספר על זה יותר, היא חיה את זה. העולם שלה הוא, כשמדברים על יצירתיות, תפאר את זה יצירתיות. ואני דווקא מאוד שמח שאתם מכירים אותה, כי איתה אפשר לחשוב, איתה אפשר לתכנן, אפשר איתה ליצור. וזה בדיוק מחבר אותי לרינת, שאני ישר אומר לרינת, רינת, דיר בלך, לא לדבר עם תפארת, ולראות איך אנחנו משתמשים בו, את לא מכירה אותה, תכף תכירי אותה.
5: אז קודם כל אני מפתיעה אותך עכשיו, כי אנחנו כבר מכירות הרבה מאוד שנים. קצת לספר על עצמי?
1: בטח.
5: אוקיי, אז אני...
1: הקטע הזה שאתם מכירות, זה...
5: כן.
1: טוב, לא יאמן. אוקיי, נמשיך.
5: עולם קטן?
1: לא, זה פשוט לא יאמן.
5: אז אני רינת בירנפלד, אני מנכ"לית עמותת החטיבה הטכנולוגית הכי גאה בעולם. באמת קיבלתי את הזכות הזו גם להקים יחד עם אורן מצליח, שהוא יוצא החטיבה, אלוף משנה, הוא שימש כראש מחלקה לפיתוח מערכות דיגיטליות, והיום הוא גם מנכ"ל קבוצת לודנטק. ואני ממש מרגישה שקיבלתי לידי משימה שהיא שליחות מבורכת. התפקיד שלי הוא מאוד משמעותי בהיבט הזה של החיבורים בין החבר'ה שגם הם מיועדים לשירות בחטיבה ולבוגרים ולחבר'ה שמשרתים. קצת עליי, אז אני עורכת דין בהכשרתי, אני מגיעה עם ניסיון רב בהקמה, ניהול והובלה של מערכים מורכבים, אבל פה אני למדתי מחדש מה זה בעצם המושג הון אנושי. ואני מאוד מתרגשת היום גם לספר פה לכל מי ששומע אותנו על מה בעצם קורה מאחורי הקלעים.
1: איזה... אני מתרגש שאני שומע כזה הון אנושי ומפרגנים ומרימים את זה למעלה, כי אנשים עוד לא מבינים מה זה הון האנושי. אז
5: נכון.
1: בוא, אז שין, בוא, סל שין, בוא נתחיל לדבר איתך קצת, לנסות טיפה להבין עד כמה שאפשר. אתה בעצם מפקד ראשון של מפעל חדש.
3: נכון.
1: אבל אותי, מה אתם מייצרים שם זה לא מעניין. אני רוצה לשאול, איך אתה לוקח את הצוות שלך, ואומר, אתה עשית מסלול של עתודאי, וצמח בחטיבה כל כך, איך אתה לוקח את הערכים שאתה קיבלת ומטמיע אותם בחיילים שלך, בצוות שלך, שזה יכול להיות בהתמדה, ביצירתיות, בחשיבה שהיא חשוב מאוד ליצור שם איזה סוג של פתרון מיידי או פתרונות מיידיים בעולם משתנה בקצב מהיר, בתור אתגרים שנפתחים לנו. ספר לי שם, זה מעניין אותי לדעת, איך אתה פותח את הבוקר עם אותו צוות, ומחנך אותו מחדש ונוטע בו ערכים.
3: קודם כל, אני חייב להגיד שהמשה היא ארגון שמתבסס בלא מעט על אזרחים עובדי צהל. ואזרחים עובדי צהל זה כוח אדם מאוד מאוד רתום, וזהו, אי אפשר להפריד בין אזרחים עובדי צהל לחיילים. זה כבר ביחד. ואני קיבלתי פיקוד על יחידה שיש בה אנשים מאוד טובים. שבוא נגיד ככה, בשביל לאוקטובר, מי שהצליח להחזיר את העיניים למדינה, זה האנשים האלה. אז להחדיר באנשים האלה מוטיבציה ואהבת המולדת מיותר, כי הם הגיעו משם. וזה אנשים מאוד מאוד רתומים, עשו משימות מורכבות מאוד, בשביל אוקטובר, ואחרי השביל אוקטובר בשביל להחזיר עיניים לגבולות, אז מהפן הזה של להכניס מוטיבציה לאנשים, אני לא מתעסק מזה, כאילו אני לא רואה, זה לא המהות העיסוק.
1: זה קיים. אבל מה זה עושה לך באופן אישי? כלומר, אבל תקשיב, זה לא אירוע קטן, זה אירוע מערכתי ענק.
3: אז ככה.
1: אתה יודע, ואתה מוביל משהו מסוים בתוך מכלול ענק.
3: נכון.
1: של דברים שצריכים להיות מסונכרנים יחד.
3: הצוות הזה עבד מאוד מגובש, מאוד קטן, מאוד מגובש, עבד מאוד יפה. המטרה היא דווקא ההפך. ברגע שארגונים הולכים וגדילים, יש נטייה להתפזר, לאבד את הייחודיות. אז פה המטרה שלי היא לשמור על הייחודיות הזאת של הצוות הזה, שימשיך להיות ייחודי ומיוחד, כמו שעשה לפני זה, שהיה צוות קטן. זה עיקר האתגר. בנוסף אנחנו גדלים, אנחנו מכניסים מערכים חדשים, לא נפרט פה, מערכים חדשים, שהמטרה היא להכניס את המערכים החדשים האלה, בלי לפגוע במה שקיים ועובד טוב.
1: אז אתה רוצה להגיד לי שהצוות, כולו מחויב, מתמיד, עם רצון, ובעצם, ואהבת המדינה, שזה, אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, זה מה שאתה מרגיש, ואתה לא, ואתה כמעט לא עושה כלום של זה, כי זה קיים.
3: המטרה שלנו כמפקדים, היא להוות דוגמה אישית, בהתנהגות שלנו יומיומית, באיך שאנחנו מתנהגים, באיך שאנחנו ניגשים למשימות, ומשם אנשים מסתכלים עלינו, ולוקחים את מה שהם צריכים לקחת.
1: ספר לי מה המשפחה שלך אומרת. אשתך, מה אומרת?
3: המשפחה שלי מאוד גאה במה שאני עושה.
1: ספר מה היא אומרת לך. ספר לי מה היא אומרת לך. הרי אתה לא מגיע בשעות רגילות, אתה משקיע המון שעות, ואתה...
3: אני רוב הזמן לא נמצא בבית.
1: כן, מה היא אומרת?
3: אני חוזר בסופש בעיקר הביתה.
1: מה היא אומרת לך? איך קוראים לה קודם כל? איך קוראים לה?
3: קוראים לה אמני.
1: אמני.
3: והיא מקסימה.
1: כן.
3: והיא מאוד מיוחדת. והיא באמת תומכת. ואני לא הייתי רואה את עצמי מגיע לאן שהגעתי, בלי התמיכה שלה, בלי להבין שיש לי גב בבית, ויש מי ששמור על הילדים, ויתן להם גיבוי, כי רוב הזמן לא נמצא. ואני, אין לי מילים להגיד, חוץ משהיא אישה מקסימה ושזכיתי בה.
1: תקשיב, אני מכיר את ראש חטל. אני אדאג לאיזה צלש בעניין הזה, כי אני חושב, אני חושב שזה בדיוק העניין. זה היכולת לחבר אנשים בלי לחבר אותם, כמחוברים. אתה מבין שזה בכל דרך, בכל מקום, בכל מפעל, בכל ארגון, בכל חברה, בכל סטארט-אפ, לא קיים. וכאן יש משהו אחר שאתה מוביל, ואני חושב ש... אתה יודע מה? אני אגיד את זה אחרת. יש לי זכות אדירה שאתה פה. וכי זה כל כך חשוב, וכל כך משקף משהו אחר, ועוד לא התחלנו, רק התחלנו את התוכנית, לא סגרנו אותה, אל תדאג, חכה, נמשיך, אל תקלקל מי עכשיו, כן? שלא יהיה... סעל דלת, ספר לנו קצת עליך, בעניין של... על רובוטיקה וגבולות, אתה מתעסק בזה.
3: יותר בעולמות הרובוטיקה, כן.
1: בסדר, רובוטיקה, אז בוא נדבר קצת על רובוטיקה, גם במקום הזה ש... הרי האתגרים משתנים. והם משתנים מהר.
3: נכון.
1: וצריך לתת מענה, כולם דיברו על רחפנים, כל מיני, אתה יודע, זה כבר התפרסם, וכן הלאה, שצריך לתת מענה, ואני יודע שעובדים על זה חזק מאוד. אבל נעזוב, זה רק חלק קטן. אני דווקא מאוד מאוד רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה מגיע למקום עבודה, ופתאום אומרים לך, תשמע, יש אתגר חדש. וכמה ימים אחרי זה, יש עוד אתגר חדש. ואחרי זה, תשמע, יש בעיה כזאת. והדבר השני, זה לא נפתר. וספר לי קצת, לנהל צוות, לנהל חשיבה, לנהל פתרון בתוך דבר כזה משמעותי, שאתה יודע שאי אפשר להגיד אני דוחה את זה לשבוע הבא. ספר לי על זה, מה אתה מרגיש?
3: תראה, אני אגיד לך, אני חושב שכל מי שלובש מדים ומעבר לשנה, שנתיים הראשונות שלו בקבע, הוא חי בשביל הדברים האלה. אנחנו חיים בשביל האתגר הבא, בשביל הפתרון הבא, בשביל להתקל באיזשהו בעיה שרק אתה תוכל לפתור, רק הצוות שלך יוכל לפתור, והסיפוק, האדרנלין שאתה מקבל אחרי שאתה מצליח להביא פתרון, או שאתה רואה פתאום את מה שחשבת עליו, או מה שתכננת, או מה שוידעת שעובד, באמת עובד בשטח ועושה את מה שהוא צריך לעשות, זה תחושה שאין שנייה לה. אני רוצה להגיד לך ש... לפעמים אנחנו צריכים להיות, לא לתת מוטיבציה לאנשים, רוב הזמן אנחנו צריכים אפילו טיפ-טיפה להחזיק אותם אחורה, כי אני בטוח שכולם זוכרים, אנחנו נמצאים...
1: מה זאת אומרת להחזיק אחורה, להגיד להם, רגע, תעצרו, בואו, צריך...
3: זה כמו מראטון.
2: אנחנו נמצאים בסוג של מרתון, ואנחנו חייבים לנהל את הכוחות שלנו. בסוף אנחנו כמעט סוגרים עוד רגע 3 שנים של לחימה מאוד מאוד עצימה, וגם על מטה בניין הכוח של צהל, אנחנו, זה לא פוסח עלינו. אנחנו ימים, לילות, שבתות וחגים, תמיד יש בעיה, ותמיד יש איזשהו אתגר חדש, ותמיד צריך לפתור משהו, ותמיד זה עכשיו, מחר, אתמול, שלשום, ואם אנחנו לא נהיה שם, אף אחד לא יפתור את הבעיה הזאת, זה אנחנו.
1: ספר לי קצת, אתה יודע מה, ספר לי קצת על הבית שלך, על המשפחה, על ההורים, קצת, איפה גדלת?
2: אני גדלתי באשדוד.
1: בבקשה, אתם רואים מה קורה, דרך אגב, זה מה שקורה בתוכנית הזאת, יש נס, בסוף כולם מתחברים, כן, אוקיי.
2: זה החיבוריות, ההורים שלי הכירו בצבא בכלל בחיל הים, אף אחד מהם לא היה עם קריירה צבאית מאוד מרשימה, אבל הם אוהבים לדבר על זה שהם היו לוחמים דגולים. אח שלי הוא לוחם במילואים, בית שהוא סביב הצבא, שמאוד גאים בצבא, מאוד... שמסתובבים המדים ורואים אותי מגיע בסופי שבוע עם הסט מדים בקולב, ליתר ביטחון, אומרים, אוקיי.
1: מה אשתך אומרת לך?
2: מתי אתה משתחרר? אבל... אבל אחרי שהיא אומרת את זה, היא
1: מבינה... קלקלת קצת.
2: לא, היא אומרת את זה בהומור ובהכלה ובהשלמה, והיא סופר גאה, ושאני מפזר בבוקר את הילדים, שאני מצליח עם המדים ומגיע איתם למסגרות, זה בשבילה גאווה עצומה, והבן שלי מתחיל כיתה א' עוד שנה, עוד שבוע וחצי.
1: שבוע וחצי.
2: ואני כבר מחכה להגיע עם המדים לבית ספר בבוקר הראשון, וש...
1: אתה יודע, זה מזכיר לי, אתה יודע שאני אלוף משנה בצבא, אני לא יודע אם אתה יודע, וחבר בעמותה של רינת. אחד הדברים שקרו לפני השבעה באוקטובר, זה שאנשים לא היה להם נוח ללכת עם מדים.
2: נכון.
1: ומשהו קרה מאז השבעה באוקטובר, ויש איזו גאווה, וששכחנו אותה. ובזכותכם אגב, בזכותכם, בזכות כל מי שעושה מילואים, ומחויב, ועובדי אזרחים, עובדי צהל, וחיילים, וחיילות, בזכות האומץ הזה, בזכות הטכנולוגיה הזאת, בזכות היצירתיות הזאת, אנחנו חוזרים, אני חוזר למשל, אני מרגיש נוח שאני לובש מדים, זה לא קורה הרבה בתקופה האחרונה, כן, שלא נבין לא נכון, אבל אני פשוט, זה ממלא אותי הדבר הזה, וזאת הזדמנות להגיד לכם תודה על הדבר הזה, אני אומר לכם שוב תודה עוד פעם, כי אצלך דלת, אתה לא רואה את המטרה, אתה צריך לפתור כדי שיהיה נוח יותר להגיע למטרה, זה לא כמו שמישהו מסתער ורואה את מישהו זה, ואני חושב שזה דורש יצירתיות אחרת. זה הופך אותך לבן אדם אחר, לתת מענה טוב יותר, לדעת להתנהג אולי לילדים, לחנך אותם אחרת. אתה מרגיש את זה?
2: בוודאי, זה חד משמעית. אני מאוד מאמין שמהרגע שנהייתי אבא, אז הדרך שבה אני מתייחס לפקודים שלי משתנה, אבל מהרגע שיש לי פקודים, גם הדרך שבה אני אבא היא פתאום שונה. פתאום שאני מדבר עם הבן שלי, שהוא נורא נורא נורא רוצה משהו, ואני מסביר לו ממש, הוא לא יכול לקבל את המשהו הזה, אבל הוא נורא רוצה אותו, וזה עכשיו, וכאן, ועכשיו, ומיד. אני מקביל את זה לאותו חייל, שאני מסביר לו, יקירי, אני נורא מצטער, אבל אתה, יש לך תורנות, אתה נורא חייב לעשות את התורנות שלך, ואני מבין שאתה רוצה להיות בבית, וגם אני רוצה להיות בבית, אבל אין מה לעשות. בסוף הכלים הם די דומים ודי זהים, והסמכות הזאת שקיבלת גם כאבא וגם כמפקד, היא מתנגשת ויש חפיפה מאוד מאוד מאוד גדולה. בתחום הזה.
1: אתם מבינים למה הזכות שאתם פה?
5: אתה מבין שין? על מה אני דיברתי? ואני... אין.
1: זה פשוט... מדהים. זה פשוט זכות. כן. וצריך לתת לכם יותר מקום. אבל כשניתן לכם יותר מקום, לפני זה נצא לשיר, כי צריך להתייחס גם לתפארת ולרינת, אתם יודעים שלא זה. ונצא לשיר, ומיד נחזור.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חזרנו, אני אמנון רגב יחד איתכם, הכל פתוח עד 103 FM, ואנחנו כאן על טכנולוגיה, על חדשנות, יצירתיות, עם סעל דלת וסעל שין, ועם עורכת הדין רינת ברינפלד ותפארת קרונפלד, ונדבר איתכם קצת, רינת, היה לך ככה, התלהבת מהשיחה, רוצה לדבר ככה על העמותה, ויאללה, דברי על העמותה.
1: כן, אז קודם כל אני רוצה לומר שבהחלט תודה לך אמנון שהזמנת אותנו, אני חושבת שיש פה היום אירוע מאוד מאוד מרגש, החטיבה היא באמת מקום מדהים וקורים בו דברים נפלאים, באמת כמו שאמרתי קודם בזכות ההון האנושי שיש שם, וזה משהו שגם אני הבנתי שהסיפור האמיתי באמת שעומד כאן מאחורי החטיבה הטכנולוגית ומה שמייחד אותה זה האנשים, ולכן אני, כשככה חשבנו על הקמת העמותה, אז הדבר הראשון שחשבנו עליו זה קודם כל, איך אנחנו מחזקים את הזהות והמורשת של החטיבה, איך אנחנו דואגים לדור הבא, ואנחנו דואגים לזה שהוא יגיד, את זה אני רוצה, אני רוצה להגיע לחטיבה הטכנולוגית, איך אנחנו משקיעים באנשים האלה, עוד מאותם מלשבים, התודעים, איך אנחנו מאפשרים להם להתפתח, אנחנו שומרים איתם על קשר גם במהלך השירות, גם לפני וכמובן גם אחרי. בדיוק בשביל זה קמה העמותה הזו, ואני חושבת שהמשימות שעומדות לפנינו הן בעלות משמעות באמת אדירה. אני רוצה להגיד שגם מבחינתי העמותה היא גשר, כי היא באמת נותנת את המקום הזה לחיבורים, לחיבורים בין המשרתים לבוגרים, בין הבוגרים והמשרתים לתעשייה, לחברה הישראלית, לדור הבא, וכמובן אנחנו מסתכלים קדימה, ואנחנו חושבים איך אנחנו מחזקים את תחושת השייכות בתוך החטיבה, כדי לייצר זהות חטיבתית, קהילה אחת חזקה, משפיעה, שמלווה את האנשים האלה ומאפשרת להם להמשיך, לצמוח, להשפיע. בסוף אנחנו צריכים לזכור, כשאנחנו

0: משפיעים על המשק הישראלי ועל החברה הישראלית, ועושים את כל הדברים האלו שקורים, אנחנו גם משפיעים בסוף על ביטחון המדינה, בסופו של יום. כל זה ביחד יוצר איזשהו מעגל נפלא, שבאמת כל פעם אני מסתכלת עליו, ואני מבינה כל בוקר מחדש כמה זה זכיתי. באמת שזכיתי, ואני מודה לכם על כל מה שאתם עושים. לספר קצת על העשייה שלנו?
1: בטח.
0: אוקיי, אז אני אגיד שכבר היום אנחנו עוסקים בכמה תחומים, ואנחנו מנסים כמה שיותר מהר לפעול במקביל בכמה מישורים. אחד זה פיתוח ההון האנושי, כמו שאמרתי, אנחנו מקדמים הכשרות מקצועיות וניהוליות בארץ ובחול, אנחנו מחברים לידע ולתעשייה, אנחנו דואגים שיהיו כלים נוספים מעבר למה שהצהל נותן, גם למשרתים וגם לבוגרים, כדי שנוכל כמובן להתפתח ולהרחיב את כל היכולות האלו. גם אנחנו דואגים כמובן לכל מה שקשור למעבר לאזרחות, אנחנו מלווים את בוגרי החטיבה, אנחנו, יש לנו כאן מטרה אחת, שכל הידע וכל היכולות לא יישארו מאחור, וזה בעצם ביום השחרור שלהם, אז כל מה שהם צברו יהפוך לאיזושהי נקודת זינוק עבורם. דבר נוסף שאנחנו מקדמים היום, וזה משהו שאני באמת, אני אשמח גם לעזרה שלכם, לכל מי ששומע אותנו, ובוגרים שנמצאים בתעשייה, אחד המהלכים שאנחנו מקדמים הוא יצירת קהילה חזקה של משרתים ובוגרים. יש היום בוגרי חטיבה שנמצאים בהמון תפקידי מפתח, וחשוב לנו רגע לייצר איזושהי רשת שהיא, תחשבו איזה אפקט יש לזה שכל הרשת הזו מחוברת. עם החבר'ה שנמצאים ומשרתים בתוך החטיבה לבוגרים, וגם כאלו שאנחנו קוראים להם דור העתיד, שרוצים להגיע לחטיבה. אז זה באמת כוח מכפיל מאוד מאוד גדול. אני באמת רוצה ככה להמשיך ולהרחיב, אם יש לי זמן.
1: תכף, נתני להם לנשום קצת.
0: אוקיי.
1: תפארת, אני דווקא רוצה לשאול אותך, אני רציתי לך מקום. קודם כל, בואי נתחיל מזה, לפני שנדבר קצת על מה את עושה, והפתרונות, והחשיבה שלך, ואיך כבר מצוותים אותך פה לאיזשהו מקום, זה כבר ברור. איך את מרגישה, בתור אימא, שהבן שלך בחתל, אחרי ששמעת את מה ששמעת?
2: אמרתי לדלת מקודם, שזה גאווה עצומה. אני חושבת שיש ממה שאני שומעת המון גריה, המון מקום לסקרנות, המון מקום ליכולת לבוא לידי ביטוי. נשמע גם שיש אנשים שונים עם יכולות שונות. אני חושבת שהוא הולך ממש ליהנות ולפרוח שם. אני גם מכירה אותו, גם ברמה של היכולות הקוגנטיביות המאוד גבוהות שלו, וגם ברמה האישיותית. אני חושבת שזה יהיה לו ממש ממש כיף. אני ממש שמחה.
1: כן, תכף
2: שיבוץ, ואני חושבת שמה שאמרת היה חשוב להדהד את זה, כי לא תמיד מכירים.
0: נכון, ואני רוצה להגיד עוד דבר, שכשאני הגעתי פעם ראשונה, אמרו לי, אוקיי, את באה לנהל את העמותה, את חייבת להכיר את העשייה מבפנים, ועשו לי סיור בחטיבה, ואני חייבת להגיד לכם שאני פשוט יצאתי משם, ואמרתי, וואו, איזה טעות אני עושה, יש לי בן בן 10, איך אני לא חושפת אותו מהיום לטכנולוגיה המדהימה שקיימת, ובכלל כאילו, אני כל כך רוצה שהוא יגיע לתפקיד כזה, מה אני עושה? כאילו, זה הדבר הכי שהרגשתי באותו רגע, באתי הביתה, אמרתי, מה מתקשיב? אנחנו נרשמים לחוג בינה מלאכותית. אז
1: דרך אגב, בינה מלאכותית זה תפארת.
0: אז כן,
1: ספרי.
0: אז נכון.
2: אז באמת ביום יום, זה תחום העיסוק שלי בהייטק, בעצם מה שאנחנו עושים היום בחברת NVIDIA, אנחנו מצעידים את העולם קדימה לעבר כל יכולות הבינה המלאכותית, והתפקיד שלי היום, אני עובדת בעיקר מול חברת OpenAI, ואנחנו מייצרים בעצם רפליקות לדאטה סנטרים הגדולים. אז כן הבנה של איך בנויה ארכיטקטורה של דאטה סנטר, ואיך מריצים, ולאן האלגוריתמים האלו הולכים, וזה מדהים, זה פשוט מדהים לראות, ולצד זה אני כל הזמן לומדת גם לאן העולם הולך, זאת אומרת, מדברים היום הרי על ה-AGI, על הבינה המלאכותית המתכללת, ועל ה-ASI, על הסופר, אינטליג'נס, שזה עולמות מרתקים. לפני NVIDIA אני עבדתי בחברת מובילאי, וניהלתי את הפלטפורמה של המוצר והארכיטקטורה של הרכבים האוטונומיים, ובעצם היום, כשמדברים כל הזמן על וולד מודל, כאילו לבנות תמונת עולם, אז זה בעצם מה שהרכבים האוטונומיים עושים. זאת אומרת, היום המודלים שכולם, כשאומרים היום בינה מלאכותית, הרבה חושבים שזה ChatGPT והכלים ואולי סוכנים.
1: ממש לא.
2: והעולם, בדיוק, העולם הולך למקום שאנחנו מבינים שצריכה להיות הבנה של העולם, הבנה תפיסתית, וזה, ודיברנו מקודם ככה לפני התוכנית על חיבור עולמות. כי היום הדברים מתחברים. הפיזיקה וההבנה של איך עולם עובד, ותפיסתיות וקוגניציה. ובעיניי זה מרתק.
1: יש לך הרצאה, אני פשוט עוקב אחריך בפייסבוק, את יודעת, אין מה לעשות. דרך אגב, אני חושב שתפארת אחת הנשים המעניינות ביותר, מי שרוצה קצת ללמוד טכנולוגיה וקצת ללמוד על ידע, היא המקור. אבל יש לך גם בכל הסיפור הזה, גם את מרצה על מערכות יחסים בעידן חדש.
2: נכון.
1: אז ספרי קצת על איך מתחבר מערכות יחסים לאותה טכנולוגיה. לאותם אתגרים שיש.
2: וואו, יש המון חיבורים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, באמת אני חושבת שכל עולם החשיבה היצירתית נוגע בהרבה תחומים, כמו שאמרתי, זה לא רק להניע טכנולוגיה, זה קשור מאוד לעבודה עם אנשים. בסוף, גם כדי להניע טכנולוגיה, אנחנו צריכים עבודה עם אנשים. אני חושבת שהיום, יש שני היבטים שאני רוצה להתייחס אליהם. אחד, אני חושבת שהיום הבינה המלאכותית יכולה מאוד לשדרג אותנו. יכולה, לנו כבני אדם יש כל מיני חסמים קוגניטיביים, אפילו רגש שהוא מותר האדם מן המכונה, הוא גם הרבה פעמים מפריע לנו, כי בתהליך חשיבה רגש מערער לנו את היכולת להסתכל על המציאות כמו שהיא.
1: נכון, בשביל זה קהילה פותרת את העניין.
2: נכון, נכון. ולבינה מלאכותית אין את זה. יש כמה דברים שמסתכלים, גם אנחנו מסתכלים הרבה פעמים מצד אחד של המטבע, כי ככה התבנו איזושהי דרך ובינה מלאכותית פותחת, ובהיבט הזה אני חושבת שהיא מאוד מאוד יכולה להרחיב לנו את החשיבה, ולייצר לנו נקודות מבט שונות, שאנחנו לא רואים אותם. אז זה היבט אחד. וההיבט השני זה ככל שהבינה המלאכותית מתפתחת והטכנולוגיה מתפתחת, אני רואה בזה עוד יתרון, כי זה מוריד מאיתנו עומס קוגניטיבי, זה מפנה לנו זמן
1: בדיוק.
2: לדמיון, למערכות יחסים,
1: לחשיבה
2: וליצירתיות, ולחבור גם עם אנשים שונים. אני חושבת שאני רואה שכן, אנחנו הולכים לאיזו מהפכה הפוכה למהפכה התעשייתית במידה מסוימת. והנטוורקינג היום, אחד הדברים הכי חשובים, אז מה שדיברת הוא סופר חשוב, כי אתם יכולים לייצר את זה פה בתוך הקהילה, וזה משהו שילווה את החבר'ה שנים קדימה. אז אני חושבת שזה, יש הרבה היבטים שאפשר להתייחס אליהם. אני חושבת שבאמת ההטמעה הזו ולהבין שהטכנולוגיה עושה לנו רק טוב, זה גם קצת מוריד את הלחץ,
1: נכון,
2: כי יש הרבה
1: נכון.
2: חשש כזה שמה זה יחליף אותנו, נכון. וזה בעצם אני חושבת שזה קריאה
1: חושבת,
2: עבורנו.
1: את חושבת שהיה יכול להחליף דרך אגב?
2: הוא יחליף יכולות מסוימות. אני חושבת שגם, שוב, אנחנו צריכים ללמוד לעבוד איתו בסינרגיה. בסינרגיה הזאת שיודעת להגיד מה הוא עושה טוב, ומה אנחנו עושים טוב, ומאוד מאוד חשוב, א', לא לוותר עלינו, על האנושיות, על הרגש, על הדברים שמאפיינים אותנו כבני אדם. זה מאוד מאוד חשוב. גם לבחור מה נכון לבני אדם בתוך הקונסטלציה הזאת.
1: יש ציטוט מדהים שאומר ש-AI זה דבר מאוד חכם, אבל אני חושב שהשילוב שלו עם בני אדם הוא גאוני.
2: בדיוק.
1: זה בדיוק זה.
2: בדיוק.
1: בדיוק זה.
2: ממש. עכשיו תראה, כשמסתכלים כאילו קדימה על ה-S, על הבינה, על הסופר, זה באמת מטורף, הסופר אינטליג'נס. וגם שם אני אומרת, אוקיי, אז יש חשש שזה כאילו, הרי בינה תייצר בינה שתייצר בינה, וזה כבר יפוך להיות. אני חושבת שאנחנו יכולים המון המון ליהנות מזה, אני חושבת שאנחנו אולי נוכל לנצל אזורים במוח שלנו, שלא חשבנו שאנחנו יודעים לנצל ולעבוד בסינרגיה. לכן אני חושבת שכל היסודות שאנחנו מטמיעים היום, של סקרנות ושאילת שאלות וניסוי ותהייה, ולהפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי כמיינדסט, כי אתם רואים דברים בשטח, אבל זה מיינדסט שאתם פיתחתם אצל החיילים מ-day one, זה דברים שאנחנו חייבים לשמר אותם, וגם לשמר ידע. אחד הדברים שהיום מאוד מאוד חוששים, זה שאנשים מאוד נסמכים על הבינה, ולא עושים מספיק בקרה.
1: אגב, זה גם מה שאומרים שידע היום זה לא כוח.
2: נכון, ידע היום הוא לא כוח.
1: הוא לא כוח.
2: נכון.
1: זה אחד הדברים שהשתנו בחמש שנים האחרונות לדעתי.
2: נכון,
1: לא לפני
2: בהחלט,
1: זה.
2: בהחלט. וגם התפקיד שלנו, גם כהורים, גם מורים, דיברת פה עם ילדות, אנחנו כבר סוג של פסיליטטורים בעולם.
1: נכון. סל שין, העיניים שלך בורקות, מה אתה מתלהב בדיוק? מה אתה כבר חושב איך אתה משתמש בה? איך אתה נעזר בה?
3: האמת שיש הרבה שימוש ב-AI בחטיבה הטכנולוגית, ובאמת באמת יש פה מקום לשיתוף פעולה ולדברים חדשים שאפשר להכניס, לא שאין, אבל חד משמעית אפשר לחשוב על עוד כיוונים.
1: רצית להוסיף עוד משהו, אבל לפני זה.
3: האמת שרציתי לדבר על שהבן שלך עשה בחירה נכונה בזה שהוא מגיע לחטיבות טכנולוגית. באמת אני אומר את זה, אני אומר את זה מהלב. החטיבה הטכנולוגית זה מקום...
1: חסר לך אם תגיד שלא, אתה יודע.
3: זה מקום שיש לו ייחודיות, והוא יודע לפתח את האנשים שלו בצורה ייחודית. באמת, המסלול שאפשר לעבור בו בחטיבה הטכנולוגית הוא מסלול ייחודי, שהוא יכול לשלב גם תפקידים בתוך מדורים ותפקידי מטה, גם יציאה, במקרה שלי זה יציאה לתפקיד שטח, שזה תפקיד לחוות את הקצה המבצעי מקרוב, לחוות את הקשיים של הקצה המבצעי, מה האתגרים שלהם מקרוב. יש הבדל בין להבין מה הצורך, לבין לחוות את הצורך של הקצה המבצעי.
2: נכון.
3: אז פה החטל מאפשר כאילו יציאה לתפקידים שמגוונים, גם תפקיד במשה הוא שונה מתפקיד בחטל, והיום אני במשה, וזה מגוון רחב של תפקידים. יש גם את נאסה, שאחרים על ניסויים, אז מגוון התפקידים הרחב הזה הוא כלי, הוא מי חווה כל כך הרבה תפקידים מגוונים ושונים, הוא יוצא לאזרחות בהמשך עם כלים ועם ניסיון עשיר, בין אם זה בפיקוד, בין אם זה בניסיון טכני, בין אם זה ניסיון בניהול פרויקטלי. אז יש לנו באמת תפקידים מגוונים מכל הסוגים, גם פרויקטלי, גם תפקידים טכניים, פיתוחיים, וגם תפקידים ניהוליים, פיקודיים, וזה לא מובן מילה, ויש הרבה מקומות שאין בהם את המגוון והעושר הזה.
2: וואי, זה ממש מדויק. קודם כל, אני רואה אתכם, את ההון האנושי, וזה כבר עושה לי טוב, שהבן שלי יהיה חלק עם אנשים כמוכם, ובאמת מה שאמרת זה בדיוק מה שהיום צריך בתעשייה. זאת אומרת, אני רואה היום, ואני בכלל את כל עולם החשיבה יצרתי, הגעתי כאימא, כי ידעתי שאני מגייסת עובדים ומה אני מחפשת, והיכולת המולטי-דיסציפלינרית, והיכולת הזאת גם לשלב בין מה שנקרא להיות הנדזון, להבין את הבעיות בשטח, לדעת לתקשר את הבעיות האלה מול צוותים שונים, מול אנשים שונים, ולגרום לדברים לקרות, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים היום בעולם הטכנולוגי, גם בתעשייה. אז זה ההכנה הכי טובה, וגם הכנה לחיים.
3: ממש כך, ואני אומר לך באמת, פנו אליי הרבה עתודאים בשלב המיונים שלהם, ואמרו לי, תגיד, לשים את חיל הטכנולוגיה והחזקה, אמרו להם, חד משמעית, כן, אין פה שאלה. כמה שהיה חסר, אני רואה שיש בהרבה יותר מודעות גם בקרב העתודאים, ומתגייסים לחשיבות ולעשייה.
1: אבל עצם זה שפנו אליך, זה אומר שאנחנו עדיין לא מודעים. כלומר, עדיין לא מודעים.
3: בשביל זה אנחנו פה.
1: לא, לגמרי, זה אין פה שאלה בכלל.
0: כן,
1: אני חושב שזה כל כך חשוב.
0: אני חושבת שאחד התפקידים המרכזיים של העמותה זה באמת לייצר את המפגש הזה ואת ההיכרות עם הדור הבא. ואנחנו ממש פועלים בימים אלה להגדיל את המודעות. למשל, אנחנו עשינו איזשהו שיתוף פעולה עם פרסט, אם אתם מכירים, שהתלמידים הם נחשפים שם לטכנולוגיה, לומדים איך לאתר איזושהי בעיה, למצוא את הפתרון, לעבוד יחד, להפוך את זה למשהו שהוא מצליח ועובד, וגם לפעמים שולחים אותם לכל מיני תחרויות בחול. אני יכולה להגיד שאני גדלתי בערד, ואני יודעת ממש על בשרי, מה שנקרא, כמה שהזדמנות אחת או דלת שנפתחת או אדם נכון שפוגשים בדרך יכול לשנות עולם. ואני כל הזמן רואה את זה כשאני מספרת על החטיבה. יש לי ילד גם ברוחש שככה נחשף לחטיבה דרכי, וכשהוא מספר עכשיו על החברים שלו, על החטיבה, זה אחרת ממה שהוא הכיר קודם. אז אני באמת חושבת שהעלאת המודעות פה זה משהו שהוא הכרחי, ואנחנו עובדים על זה. אנחנו על זה.
4: את דיברת מקודם על פרסט, אני ממש מתחבר למה שאת אומרת. האנשים שלי ואני מגיעים לשפוט בתחרויות באופן אקטיבי, ואנחנו כבר אז מאתרים את הילדים, הנערים והנערות, המוכשרים והמוכשרות, ומסמנים אותם, ו... אחר כך הם מגיעים אלינו גם לרעיונות המשך, ויש לנו, תחתיי יש לא מעט.
1: זה מדהים מה שאתה אומר, כי התחלנו איזה משהו באורט גבעתיים, לטובת העניין הזה. זה לא רק באורט גבעתיים, זה בכמה בתי ספר, אבל התחלנו בעניין הזה כדי ליצור שם את החיבור הזה, את החיבור הראשוני הזה, כדי לייצר איזה עניין, התרגשות, סקרנות, לטובת הדבר הזה. ודרך אגב, חבר'ה צעירים, יש להם יכולת מחשבתית.
4: הם מבריקים.
1: אני רוצה, דווקא רציתי לשאול אותך שאלה, תן איזה מילה על החבר'ה הצעירים היום שאתה פוגש. על ה...
4: אני לא הייתי כמוהם שהייתי, בין 18 ו-17 ו-16. אני לא יודע במה מאכילים אותם, אבל משהו עובד טוב.
1: משהו עובד טוב, נכון?
4: זה חבר'ה שהם חריפים, חבר'ה שהם לא פריירים, שהם יודעים טוב מאוד מה הם רוצים, והם יעשו הכל בשביל להגיע לאן שהם רוצים להגיע, ויותר מזה, וזה יפתיע, והם לא מפחדים לעבוד קשה. הם לא נרתעים מעבודה קשה.
1: מאוד ממוקדים, מאוד ממוקדים, נכון?
4: מאוד מאוד מאוד ממוקדים.
1: אבל יש משהו באמת באותה חשיבה שאתה מדבר עליה, שהיא חשיבה לא סטנדרטית.
4: נכון.
1: יצירתית, רוחבית, בעומק. נכון. ואני חושב שזה מה שעושה פה את כל, את כל ההבדל בעניין הזה. הנה, תפארת, את פוגשת את זה?
2: ממש.
1: ספרי.
2: ממש, אני עובדת הרבה גם עם בני נוער, וגם, קודם כל אצלי, הילדים שלי. אני חושבת שזה קודם כל מתחיל בחינוך ובסביבה, כשהסביבה היא סביבה שמאפשרת, ומאפשרת לכל אחד גם להיות מישהו, ומניעה את כל אחד מהמקום שהוא, אז זה כבר קר לטיפוח. וכשאנחנו, ככל שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים שהיום סטיות מהדרך, זה דיברנו על זה גם אני חושבת בפודקאסט, נכון? זה לא טעות, זה רק דרך, נכון? זה רק סטייה מהדרך, זה בעצם ה-next step, וכשהסביבה היא סביבה כזאת שמאפשרת, וגם לפעמים גם קצת הומור, גם קצת הכללה, מאפשרת לך להיות מי אתה, מי שאתה, אנחנו יכולים להצמיח דברים מטורפים, ודבר הנוסף, אני חושבת, זה גם היכולת הזאת לחבור לילדים שונים. אחד הדברים שאני כל הזמן אמרתי לילדים שלי, כי הם היו בעולמות הכדורגל, זה תכירו ילדים מאוד עולמות תוכן.
1: את יודעת
2: וזה דבר מאוד חשוב.
1: הילדים עכשיו שיש איזו נטייה, אני אקרא לזה, יוצרים סקרנות, אני אקרא לזה ככה, זה הילדים דווקא על הרצף הגבוה, שיוצרים איזה סוג של פתרונות, אתה מסכים איתי דבר?
4: בוודאי, יש לנו חבר'ה מתוכניות, תתקדמו וכל מיני תוכניות כאלה, זה החבר'ה הכי מבריקים שיש, הם מביאים את הפתרונות בדרך כלל, הם ב-99% הם מצליחים לפתור את הבעיות.
1: זה, זה, זה, זה פשוט, פשוט מאוד מעניין אותי, כי אני טוען שיש פה איזה, יש פה איזה גאונות, שצריך לתכלל אותה, ואחד הדברים שדרך אגב קהילה פותרת, מה שלא פועלת שום שאנשים עובדים סטנד אלון, זה היכולת בקהילה לפגוש את, את כולם, כדי ליצור איזה עניין כזה או אחר. ואני חושב שזה מה שעושה העמותה, היא בעצם תתכלל את הכל ביחד, כדי לתת ערך, שהוא ייתן ערך גם לאלה שמשרתים, וגם לאלה שעזבו את השירות, וזה ישפר את איכות החיים של... שלנו כתושבי הארץ הזאת, ואת האיכות האנשים שנמצאים בתוכה. אני ככה חושב על סיום, יש לנו איזה 5 דקות אחרונות, יש סל שין, יש לך איזה משהו?
0: אני מאוד אשמח.
1: כן, אבל רק זה משהו קצר, יש לך איזה משהו?
3: אני רוצה להגיד שהחתל מעבר להשקעה, בחיילים ובמסלול ההכשרה של החיילים ולפייך של בנות החיילים, יש השקעה גם במפקדים, בנו כמפקדים, איך לפקד על החיילים, ואיך להתמודד עם כל מה שהוזכר פה על הדור החדש, ושהצורת מחשבה שלו היא שונה, אז לנו גם עושים סדנאות, ובונים אותנו לפקד נכון על חיילים מהסוג הזה שהם דעתנים יותר, שהם שונים בכיוון מחשבה שלהם, שהם לא יגידו כן, כן, על כל דבר קטן.
1: בדיוק, והם, בדיוק.
3: והם יעמדו שנייה ויגידו מה הדעה שלהם, ולא יפחדו ולא יתביישו.
1: אז
2: זה גם אתם כמפקדים, כאילו.
3: גם בנו כמפקדים, גם לנו נעשית עבודה בשביל לבנות אותנו, להתמודד עם הדור הזה, שהוא דור מאוד מיוחד, מאוד, מאוד חזק, מאוד עוצמתי, מאוד משמעותי, ויביא תפוקות משמעותיות מאוד לצהל. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה, כי אם לא, הם לא יישארו בצהל, וחשוב לנו מאוד לשמר את החיילים
1: האלה. צהל ד', מה יש לך להגיד?
4: אני רוצה להגיד שאנחנו כצבא צמאים לטכנולוגים. צמאים לטכנולוגים על כלל הגוונים, ועל כלל התפקידים והדיסציפלינות השונות, ואני פונה מפה לבני ובנות נוער הצעירים והצעירות, תלכו, תחקרו, תרחיבו את האופקים, תבררו על החטיבה הטכנולוגית, או על גופים טכנולוגיים אחרים, או להעדיף על החטיבה הטכנולוגית. ואני מאוד מאמין בעם, בונה צבא, בונה עם. וכמו שאתם תיתנו מעצמכם, אתם תגלו שקיבלתם הרבה בשירות הצבאי שלכם, בטח במקומות טכנולוגיים. אנחנו משלבים אוכלוסיות מכלל המגזרים השונים, בין אם זה דיברת על חיילים על הרצף וחרדים והדסיות וכל מה שלא יהיה, לכולם ולכולן יש מקום, תבואו לחטיבה.
1: נרים גם לראש חתל. ראש חתל.
2: כן, ואפרופו אני אומרת, זה סביבה יצירתית. סביבה שהיא באמת בנויה מאנשים שונים, נשים וגברים, היא מאוד הטרוגנית, זה בסוף הסביבה
1: של... מה חשוב לך להגיד ככה שלא תגידי לי אחר כך לא, את זה לא הספקתי להגיד. הרבה יהיה, אבל בואו נקצר.
2: אני חושבת שבסוף, באמת, כאילו לייצר את האקוסיסטם הנכון, וחיבור עולמות. אני חושבת שבסוף המקום שאנחנו נצמח לעולמות חדשים, זה היכולת הזאת לחבר עולמות שונים ולעשות חיבורים לא שגרתיים.
1: לפרט צריכים אנשים כמוך, בואי נעשה את זה קצר.
2: כמו הבן
1: שלי. קצר וברור.
0: כן, בינה? אז אמרת להרים לראש חתל, אני חושבת שבאמת מדהים החשיבה, היצירתיות, הפרגון, הרעיונות, הכיוון, הדרך, הקמת עמותה, אני באמת רואה שם כל הזמן חשיבה קדימה, וזה הרבה מאוד בזכותו. אני רוצה לדבר על נקודה נוספת.
1: דקה.
0: טוב, אז החברה הכלכלית. החברה הכלכלית זה גוף שאנחנו מקימים היום תחת העמותה, יאפשר לבוגרים לקחת באמת איזה שהם רעיונות שיש להם וליישם אותם למשהו מצליח, ואני מזמינה את כל הבוגרים של החטיבה הטכנולוגית לבוא להיות מנטורים, לקחת חלק מהעשייה הזו, כי בסוף אנחנו רוצים לתת להם איזושהי חממה, מעטפת, שיכולה לדאוג לכל הדרך הזו, הנפלאה. אני זמינה באינסטגרם לכל מי שרוצה לבוא לתרום, כל מי שרוצה לחבר, גם כמובן לעשייה הזו, אם הוא רוצה גם לתת איזשהו רעיון, אפשר לפנות אליי, אני ממש משתדלת לענות לכל פנייה באופן אישי, עמותה, נקודה חתל, באינסטגרם, תודה רבה.
1: טוב, אני חושב שעשינו פה איזה מסע מעניין, זאת באמת הזדמנות להגיד... לסלדה, לתודה רבה שהגעת. סל שין, אני ממש גאה בכם. אני כל כך שמח שהגעתם, שאין לכם מושג, אנחנו נעשה עוד כאלה פאנלים, נרחיב אותם. תפארת, טוב, זה ברור שאת צריכה להיות פה. זה ברור.
2: כיף לי להיות
1: פה,
2: זכות גדולה.
1: זה פשוט מיוחדת בטירוף, אין פה בכלל מה לדבר. כמובן לרינת ברינפלד, תודה רבה על זה שאת פה, ובהצלחה ענקית בעמותה.
0: תודה רבה לך.
1: והרעיון של החברה הכלכלית הוא רעיון מעולה. אני רוצה להגיד תודה רבה לעורכת המפיקה שלנו דלית כהן, אחראי לשידור גלעד הראל בדיגיטל אחד לוק. אני אמנון רגב, מאחל לכולם נסיעה טובה ושקטה הביתה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא בפאנל אחר לגמרי, שונה. ואני רוצה להגיד לכם שאני גאה בכם, להתראות לכולם.
2: תודה. גם אני גאה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו, עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה, זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתא תבור.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: 103
2: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
6: 103 FM. היום תתכנס הוועדה שמייעצת לוועדת השרים לענייני שבק כדי לדון בהבטחת בפניות להבטחת יושב ראש ישר גדי אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. מי שעומד בראש הוועדה הזו הוא אלוף משנה במילואים רונן כהן. שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב לכולם.
6: איך מתנהל דיון כזה, כמו שצפוי לערך היום? מה אתה יכול לספר לנו, איך זה עובד?
7: דיון כזה, ככל הדיונים של הוועדה, מתקיים בצורה סדורה בגופים המקצועיים, שזה מוסד, שבק, משטרה, מגישים את חוות הדעת שלהם, וחוות הדעת האלה בדרך כלל נחלקות לשניים, מפרטים את האיום, ולאחר מכן המלצותיהם באשר לאיום עצמו. אחר מכן הוועדה מתכנסת ומחליטה, וכמובן שיש את ההיבטים של ייעוץ משפטי, תקציבים, שזה חלק מהוועדה. ובסוף אנחנו עולים לוועדת השרים ומציגים, כי כשמנו כן אנו, ועדה מייעצת.
8: עכשיו תגיד, בהיבטים הם מקצועיים בלבד, כי דווקא בהיבטים האלה, תכף אולי נסתכל על זה מזווית אחרת, מה שאני שמעתי זה ששבק אומר שאין איום משמעותי כרגע על גדי אייזנקוט לצורך העניין.
7: כן, אז אם אנחנו נעשה את זה בצורה פשטנית, הייתי אומר, או פשוטה, האיום נחלק לשניים בהיבט המודיעיני. איום קונקרטי שהוא מידע מודיעיני שממש אומר שיש כוונה כזו או אחרת שמגובה בחומר, או אפילו במעשה, שלחו לו איומים או דברים מהסוג הזה, ויש את האיום הכללי. האיום הכללי יכול לנבוע מהתקופה שבה אנחנו נמצאים, יכול לנבוע מהתדרדרות אפשרית בסתם כנס מסוים. הדברים האלה יכולים להתפתח לכל מיני דברים. אז אנחנו מחברים בין השניים ונותנים לזה משקל.
6: וכרגע שגדי אייזנקוט הופך להיות המועמד המוביל בגוש מול נתניהו בפועל, כמו ראש האופוזיציה, ואנחנו כן שומעים שגם רף האיומים עליו, גם מבית, גם מחוץ, הולך ומטפס, אלה לא סיבות מספיקות כדי להגביר עליו, לפחות לתת לו הבטחה ממלכתית?
7: אז הנה לשם כך התכנסנו, זו הסיבה, כי אני לא זוכר, בטח לא בתקופתי, אבל אני לא חושב שקרה שוועדה מתכנסת על אזרח, ולא משנה מי הוא יהיה, אזרח ראוי שידאג לעצמו, אבל מכיוון שמדובר באייזנקוט וביאיר גולן, ובתקופת בחירות ובנפח של הציבור שתומך בהם ואפשר להוציא עוד כל מיני סיבות, אנחנו מתכנסים. זה ממש ממש ממש חריג ולפנים משורת הדין. ובכל זאת.
8: ואז אומר, עד מזה אנחנו יכולים אולי לגזור משהו, איכשהו לגבי הצפי ההחלטה שלכם גם.
7: לא, אני לא חושב שאפשר לגזור, כי אני לא, אני לפחות לא אדם של אתה יודע, משהו בפנים ומשהו בחוץ, להוציא דברים ולעשות אותם, בוא נאמר, כהצגה. אנחנו מתכנסים בשיא הרצינות ובשיא המקצועיות, נבחן את הכל.
8: לא, אני אומר הפוך, לא כהצגה, אלא עצם זה שאתם מתכנסים לדון באזרח, אני הייתי מסיק מכך שבסיכוי שהוא יקבל מנת הבטחה הממלכתית, הוא גבוה.
7: אוקיי, טוב, אני, אתה יודע, לא יהיה ראוי שאני אדבר לפני ועדה, כי אחרת מה תחליט הוועדה? ואף אחד מאיתנו לא מגיע מגובש בדעות. לשם כך יש את הגופים שאנחנו נשענים אליהם, יש את הייעוץ המשפטי, יש את היבטי התקציב, ואני חושב שבעניין התקציב זה קצת שולי, כי מדובר בתקופה קצרה, אבל בכל השאר אנחנו בהחלט נתבסס עליהם ונקבל החלטה.
8: ובסוף בסמכותכם,
7: בסוף בסמכותכם. מכיוון okay. שאנחנו ועדה ציבורית, ולכן אני גם מתראיין בכל מקום, כי זכות הציבור לדעת. הוועדה פעם הייתה חמישה, היום היא שלושה, יושב ראש ועוד שניים. ההחלטות יכולות להתקבע, להתקפל אך ורק ברוב. מן הסתם במקרה הזה שניים מול אחד.
8: עכשיו בסמכותם גם להחליט איזה סוג של הבטחה הוא מקבל, האם זאת הבטחה של יחידה 730 או שזה יחידת מגן, או שאתם לא נכנסים לדברים האלה?
7: נכנסים, כמובן שנכנסים, זה כבר קשור למגבלות, לא הייתי קורא לזה טכני, אבל זה בהחלט עניין של עומסים בגופים האלה, מה היכולת, ומכיוון שמדובר ממש מעכשיו לעכשיו, כי בדרך כלל אנחנו נותנים התראה של לכל הפחות חצי שנה להתארגן, כי הגופים היום פשוט קרועים מקצה לקצה, אפילו ברמת האישים המבטחים, שלא לדבר על האמצעים והכל, ולכן על מנת ליישם כזה דבר ושזה יקרה לצורך העניין החל ממחרת ועדת השרים, אנחנו חייבים לדון באירוע הזה. זה אירוע לא פשוט, אתה יודע, דווקא לפעמים על הדברים הקטנים אנחנו נצטרך למצוא פתרונות יצירתיים, ואולי אפילו נאלץ להוריד למישהו לתקופה מסוימת,
6: להוריד למישהו אחר הבטחה כדי להגדיל אותה במקום אחר. אני רואה את
7: מסים... לא מסמלי השלטון כמובן, סמלי השלטון זה לא יקרה, אבל יכול להיות שיש איזה מישהו מסוים שיהיה אפשר לעשות איזה משהו, אני לא יודע.
6: אוקיי, אני רואה את פרסום בידיעות אחרונות שאתה אמרת בחודש שעבר, על המצח של גדי אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, ובהזדמנות אחרת אמרת אני מודאג שאנשים נתפסים כמנהיגים שאין בהם כלום, הם מסוכנים מאוד למדינת ישראל, אלה דברים שבאמת אמרת בהקשר של אייזנקוט?
7: כן, אני אכן אמרתי ואפילו הרחבתי ואמרתי שגם השביעי באוקטובר הבא בהחלט אפשרי בהינתן אנשים שגם לא יודעים לקחת אחריות וגם מסרבים לקחת אחריות וגם לא מכירים במציאות. לא יכול להיות שאדם שכיהן כל כך הרבה שנים, סתם בוא ניקח לדוגמת הגזרה הצפונית, שהיה ראש אגף המבצעים, מפקד פיקוד צפון, סגן רמטכ"ל ורמטכ"ל, בכוח אדואני טבע, שלא לומר שבתקופתו כרמטכ"ל המנהרות התגלו בפועל, קשה לומר שהוא לא חלק מהקונספציה, כי בסוף המנהרות האלה נסתמו בבטון, ובדרך נס, ממש בדרך נס, לא נכבש, נכבש כל אזור הצפון של ישראל, זה דבר שהוא מתגמד לעומת השביעי באוקטובר.
6: כן, רק לומר שגדי אייזנקוט היה רמטכ"ל 5 שנים לדעתי לפני 7 באוקטובר, אבל אתה אומר שעל המצח שלו כתוב 7 באוקטובר.
7: מי שמכיר את ההתייחסויות שלי ואת הביטוי הזה שטבעתי דור המדבר, זה ממש לא קונקרטי על אייזנקוט, מעולם גם לא השתמשתי בשמות, אבל פשוט הדבר הזה עלה בצורה הזו. השתמשתי כמובן בהרצי כי הוא היה נוכחי, אבל מבחינתי הגנרלים של דור המדבר, הדרג המדיני, שהוא היה בוודאי בוודאי שותף והוביל את דור המדבר, יש לו אחריות מלאה, ובעיניי זה גם לצפון ולא רק לדרום, כי הצפון היה יכול להיות הרבה יותר, ושם הייתה...
6: כן. וכשאתה כותב אבל... רונן כהן, כשאתה כותב על המצח של אייזנקוט כתוב ב7 באוקטובר, הוא הפוליטיקאי היחיד שעל המצח שלו כתוב 7 באוקטובר?
7: ממש לא, ממש לא. מי שמכיר את הדיווחים שלי, יודע שיום למחרת ההודעה של... ראש הממשלה, אני חושב שזה היה בפטריוטים שהוא מתמודד, אני כתבתי דברים מאוד מאוד קשים, על אחריות, על ערכים, על מנהיגות, כל הימין נכנס בי, אבל אמרתי דעתי שהוא צריך להיפטר. אבל זה דברים שכמובן תקשורת בימינו, שהיא מאוד מאוד, אתה יודע, עם נטייה כזו או אחרת, בוחרים לצטט את אייזנקוט, כי כרגע מדובר בו.
6: אלוף משנה במילואים רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת מחקר באמ"ן, יושב ראש הוועדה שמייעצת להבטחת אישים שתתכנס היום אחר הצהריים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
7: תודה, יום טוב לכולם.
8: תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
6: שלום, בוקר טוב ליושב ראש כחול לבן בני גנץ.
9: שלום, בוקר טוב.
6: מה שלומך הבוקר?
9: שלומי בטוב, דברת מיד מרדכי, זה שקט פה, אבל המשימה יותר מושלמה.
6: אתה אחרי ריצת הבוקר או לפניה?
9: אחרי.
8: 8:08 דקות, גדעון.
6: בסדר גמור. כמה רצנו הבוקר, אם מותר לשאול, אדוני?
9: האמת היא שאם להיות ישר איתכם, עשיתי הליכה משולבת בריצה ואימון כוח, כי נפרץ לי דיסק נוסף, ואני קצת...
6: וואו. אולי אתה לוקח לעצמך יותר מדי, זה עומס שתראה, הוא כבר מתחיל להקשות.
9: הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אנשים בניסיון שהם לא יכולים לעמוד בו.
8: איזה שיעור באמונה על הבוקר, יפה.
6: תגיד, בני גנץ, מה אתה רואה שכולנו מפספסים?
9: מה צריך? אני רואה את מה שצריך. אני באמת יכול כמעט להסכים עם הרבה מאוד דוברים על מה חשוב למדינת ישראל, ולדעת בצורה נחרצת שהדרך להשיג את זה, בהנחה שמדובר במשהו משמעותי, זה בממשלת אחדות ציונית רחבה, שמסוגלת לקבל החלטות שלא משרתות צד אחד, אלא משרתות את רוב מדינת ישראל ואת כל אזרחיה. ועד שזה לא יקרה, אנחנו נמשיך להתקשקש פעם פה, פעם שם.
8: לא, ואחרים לא רואים את זה? אתה אומר, אתה רואה מה שאחרים לא רואים ומה?
9: אחרים, אני חושב שבתוכם מבינים את זה, אבל הם בכל זאת שבועים של הסיטואציה הפוליטית, נקרא לזה ככה. אני זוכר איפה התחלתי לפני 8 שנים, ואיכן אני נמצא היום, לא רק מבחינת מנדטים שעליתי וירדתי כמו איזה קרוסלה, אלא מה אני בסוף מבין שמדינת ישראל צריכה. ובאמת, ככה, כמה שזה לא ישמע פומפוזי, אין אירוע אחד שאתה יכול להצביע לאירוע משמעותי, לא זוטה של משהו, שאפשר לבודד איתו, אלא אם כן נמצאים באחדות אותנטית, אמיתית, מלאה, עם כוונה טובה, והבנה שכולם צריכים להסתדר ביחד. אתה לוקח את המתיישבים ביהודה ושומרון, באמת, אני אראה לכם שזה כמה מופרעים בקוסרה יכולים לקבוע מה מדינת ישראל ואיך נראים המתיישבים ביהודה ושומרון? לא, אז כולם חושבים שזה לא תקין, חלק מגנים, כשהם בכלל צריכים לטפל בזה. אז יכול לקרות רק שיש ממשלה רחבה, וכמו שצריך, ואז עושים את הדברים נכון.
8: למה? כי במקרה, נכון. אתה יודע, בוא נהיה ספציפיים, אז נתניהו זה, הוא תלוי באחרים, ולכן הוא יכול רק לגנות בצורה רפה ולא לטפל בזה בפועל, בגלל ההרכב הקואליציוני שלו?
9: הוא יכול לגנות אפילו בצורה נחושה, אבל אני מזכיר לו שהוא אחראי, והוא צריך לתפוס את שר הביטחון, ואת השר לביטחון במשרד הביטחון, ואת השר לביטחון פנים תחת השם, השר לביטחון לאומי, נראה להם את הצורה, שיעשו את העבודה שלהם, אבל הוא שבוי.
6: אבל אתה יודע, הרבה אנשים מסתכלים מהצד בני גנץ, ורואים שבאמת אתה אדם עם באמת רזומה מפואר, רמטכ"ל ושר ביטחון, וכל כך הרבה תפקידים ודברים גדולים וחשובים שעשית כאן, ורואים עכשיו מפלגה שהייתה על 40 מנדטים, בקושי מגיעה לאחוז החסימה 0.45 לדעתי בסקרים האחרונים, ואומרים, מה הוא עושה, או מה הוא לא רואה, או יש פה אולי איזה בעיה בתפיסת המציאות, הם לא מצליחים להבין את ההיגיון, כלומר, עוד שבוע סוגרים את הרשימות, זה לא שיקרה נס פתאום תזנקו לארבעה, חמישה, שישה מנדטים, אז הם לא מצליחים להבין אותך.
9: אז שני דברים, קודם כל, אם כל אלה שמכירים את הרזומה שלי, צריכים להגיד עצמם, אבל אדם נחוש, אז אדם נחוש, זה אחד. שתיים, המשימה חשובה, לאחד את מדינת ישראל, באמת, כאילו, אני לא רואה בזה שום פסול להתאמץ על משהו שהוא כל כך חשוב. ושלוש, אני ממשיך לעבוד על מאמץ ליצור את הגוש של עם ישראל, במרכז המפה הפוליטית, שאני מבין שהוא לא יהיה המפלגה הגדולה, אבל הוא יהיה המפלגה המכריע.
6: שזה אומר מה, גלעד ארדן? חיבור עם גלעד ארדן למשל?
9: לא, אני, תשמע, אני שמעתי את הקדימון שלכם, ודאי שחילי טרופר יכול להיות, אולי גם גלעד, אני חושב שבסוף אנחנו צריכים להגיע לפתרון הזה, ויש את הכוח להמשיך, יש לי את היכולת להמשיך, יש לי את הנחישות להמשיך, ואני מקבל, צרף אליי עוד אנשים, יש לי גם מתוך הבית, כאלה שעזבו, כאלה שנשארו, כאלה שישארו, וכאלה שהצטרפו.
6: מתי שוחחת עם חילי טרופר בפעם האחרונה?
9: יש תקשורת בין הצדדים שלנו, אני לא אוהב את כל הפרטים ולשעות, אבל אני מאמין שאנחנו יודעים לייצר את הקשר הנדרש.
6: ויש מצב שאחרי כל מה שקרה שם, תתחברו ברגע האחרון?
9: מה זה מה שקרה? תשמע, הערכים שלנו הם
6: זכים. אני זוכר אותך מדבר איתנו כאן אחרי הפרידה, נשמעת די פגוע מהמהלך שלו.
9: בסדר, אבל פגוע זה לא תוכנית עבודה, ומדינת ישראל לא עוסקת ברגשות שלי, אלא מה היא צריכה. אני מאמין שגם חילי חושב ככה, ואני מקווה למצוא את הדרך.
6: אתה יודע, בסביבתו של גלעד ארדן, מהצד השני, אני רואה היום את יובל קרני בידיעות אחרונות, כותב משמיע ביקורת, אומרים גנץ חושב שהוא המועמד לראשות הממשלה. כלומר, שאתה לא מוכן לזוז ממספר אחת. אולי זה הקשה על חיבור ביניכם?
9: תיאורטית, אדם X יהיה מספר אחד, ואני מדגיש תיאורטית, אז הוא יהיה מועמד לראשות הממשלה?
8: לא, אבל מה זה משנה מי מספר אחד? מי מספר אחד ברשימה? לא, אבל בכל מקרה אנחנו מדברים בדבוקות של ארבעה, נכון? ארבעה ראשונים, כולם בפנים או בחוץ. אז זה משנה אם אתה אחד, שתיים או שלוש, נגיד?
9: לא, תשמע, קודם כל, אם זה לא משנה, אז למה מתעקשים? אז כנראה שזה כן משנה. והדבר השני, באמת חשוב להרגיע לעזור חסימה, וחשוב שתהיה קבוצה טובה שבכלל מסוגלת לעבוד ביחד, ואני מבין שאני לא ראש הממשלה במערכת הבחירות הקרובה, אלא אם כן משהו שאתם לא יודעים לתאר, ואני לא יודע לתאר יקרה, אני לא חושב שזה הכיוון, ישראל צריכה ממשלה לא גדולה, אבל עם לגיטימציה רחבה, ואני לא אתן שום דבר אחר לקרות, כל עוד שאני יכול להשפיע על העניין הזה.
8: ותגיד, אבל...
9: אני שוחח איתם, אני מקווה למצוא את הפתרון, אני מאמין שימצא.
8: דווקא איתמר בן גביר גרם לי להרהר באיזה מחשבות אודותיך, האם מבחינתך הממשלה, האיש, אתה אומר, ממשלה ציונית, יכולה להיות גם בראשות בנימין נתניהו?
9: תראה, אני חושב שאם יש ערך למושג אחריות, נתניהו היה צריך להחזיר את המנדט. אבל יהיו בחירות, ותהיה תוצאה, ואני אראה אותה, ואני אעשה הכל, ויש לי יותר מדרך אחת, אני לא יכול לפרט עכשיו, שאני אגרום לכך שתוקם ממשלת אחדות בעדיפות עליונה. כי זה מה שהמדינה צריכה.
8: ואז אתה אומר, אבל זה לא בהכרח משנה מי יעמוד בראשה, כולל בנימין נתניהו.
9: לא, זה משנה, אבל יש פה ציבור שצריך להגיד מה הוא חושב על זה. בצהל ראיתי את הרצי לוקח אחריות. פה ושם, אתה יכול לראות שמפטרים אנשים, זה נדיר, לרוב הם מתפטרים בעצמם. אני לא ראיתי את לקיחת האחריות הלאומית מצידו של נתניהו, במובן של שגיתי, והנה אני משחרר. בסדר, אז דבר עד בוחר יוודע ב-28-29 לאוקטובר.
8: לא, כן אומרים מועדיו, הוא כן שינה את דרכיו, אומרים האיש התפקח ברמת הקונספציה.
9: כן, אז כאילו לשישה באוקטובר במקרה את השיח לא חזרנו למקום שהיינו בו?
8: בשיח אתה לצערת.
9: ומה החלק שלו בעניין הזה? ומה קורה עם אנחנו ואתם שאני שומע ממנו? זה כן נקרא מנהיגות לאומית? ככה בונים את החברה מחדש אחרי השישה באוקטובר, כשאנחנו רואים לאן המריבה האחרונה הביאה אותה, אז אני טוען שהגיע הזמן שאחרי המלחמה נעשה שלום בינינו, וזה מה שאני מתכוון שיקרה.
8: נכון, אז עכשיו בוא נגיד במה בן גביר באמת מזכיר אותך, כן, בניסיונות של נתניהו לאחד בתוך הגוש שלו, פייגלין, סמוטריץ', בן גביר וכו', אז בן גביר חותם את הציוץ שלו במילים, אדוני ראש הממשלה, כדאי להזכיר לך, קוראים לי איתמר בן גביר ולא בני גנץ, אני חושב שכאן הוא רומז לה... הונאה ההיא בפעם הראשונה שנכנסת לממשלת נתניהו.
9: בסדר גמור, אז יכול להיות שנתניהו נהנה מזה, למרות שאני התגייסתי בגלל הקורונה, ושיבוסם לו, והייתי עושה את זה עוד פעם, ויכול להיות שהוא לא שיתף מספיק במהלך המלחמה, אחרי 8 חודשים עזבתי, לא מצטער על דקה שנכנסתי, שיבוסם לו, אני מתכוון לעשות את מה שטוב למדינת ישראל, ואיתמר בן גביר עושה את מה שטוב לאיתמר בן גביר. ותראה את הנזק בעולם שקורה לנו, כי איתמר בן גביר עושה את מה שטוב לאיתמר בן גביר. אני לא מחפש את זה.
6: תגיד, זה נכון שאנשיו של אייזנקוט הציעו לך תפקיד של שגריר בוושינגטון?
9: תראה, הגיעו הצעות מכל מיני מקומות, אני לא יודע, של אייזנקוט, לא של אייזנקוט. קודם כל, כל אחד שמכיר אותי מקרוב יודע שזה בושה בכלל להציע לי שום תפקיד מחוץ למדינת ישראל, יודע מה אני מחזיק בבית ואיזה דברים אני לא מוכן לוותר עליהם, בכלל בהקשר הזה. אז מי שמכיר אותי לא יכול להעיז להציע הצעה כזאת. אבל שוב, אתה יודע, תגיד, אני אחפש עבודה, באמת נראה לכם שזה מה שאני צריך לעשות, לדאוג לעצמי לאיזה משרה, באמת, כאילו... איפה צחוק הזה? אני רוצה שתוקם פה ממשלת אחדות, ואני חושב שאפשר לעשות את זה, אני בעיקר חושב שצריך לעשות את זה, ואני מאוד מקווה שהצדדים יתפקחו, ויבינו שאי אפשר להמשיך כשכל תא ותא מדם. הרי בואו נסתכל על הנושאים המרכזיים, ביטחון, נצטרך להשלים את המשימה בעזה, עם איראן זה רחוק מלהיגמר, בצפון נשארו את זה, צריך לגייס את החברה כולה, להקל את העומס על אנשי המילואים ועל הצבא בכלל. איך עושים את זה עם ממשלה צרה? תגידו לי איך מעבירים תקציבים לנגב ולגליל לפיתוח ולא רק לשיקום. איך עושים את זה בלי ממשלה רחבה? תגידו לי איך מקטינים את הממשלה, עושים רפורמה משפטית בהסכמה, משפרים את השירות הציבורי עם ממשלה צרה, ותגידו לי איך עושים רפורמה מערכת החינוך.
8: לא, אז כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה אומר מבחינת התוכן, אני חייב לומר שב...
9: אני חייב לשרת את עצמנו, אני בעד לשרת את האזרחים, ואני מבחינת שאני מצליח לעשות את זה, זה משאלה רחבה.
8: כל מה שאתה אומר מאוד מתחבר לי, וגם ההצעה הזאת של תפקיד בחול, ברור למה היא לא רלוונטית, אבל לא היו אומרים לך, בוא, נתתי המועמד שלנו לנשיא המדינה?
9: ואנחנו דנים בבחירות 20, לכנסת ה-20, מה? 6 נדמה לי? נכון?
8: 7, אני טועה.
9: whatever, הכנסת תבחר את הנשיא הבא, כשהדיון הזה יקרה, כשהוא יהיה רלוונטי, אנחנו כרגע מדברים, על איך מוצאים את מדינת ישראל מסך מלחמת אחים שנמצאת בה, ובזה אני מתמקד.
6: בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
9: תודה רבה לך.
8: תודה. אני מעריך מאוד את הגישה הזאת של בני גנץ, באמת, זה משהו כאילו, אתה יודע, מתעקש להיות הממלכתי, האכפתי, הרב גושי, את זה שלא מחרים ולא צובע אף אחד. מאוד מעניין אותי כמה זה ישתלם פוליטית, אבל ערכית, לי זה עושה את זה, אני חייב לומר.
6: מה, אתה חושב שעוד יכול לקרות כנס פוליטי, שבאמת פתאום בבחירות הוא מפציץ?
8: לא, תראה, הוא בעצמו אומר, אני לא חושב שאני ראש ממשלה בסבב הזה, אבל האם פתאום זה ישתלם לו לעבור את אחוז החסימה? מזכיר לך שבבחירות קודמות הוא גם היה דשדש סביב כן לא עובר, בסוף הביא 7 מנדטים. לגמרי יכול לקרות דבר כזה, תלוי כמובן איך כל הגוש השלישי הזה יתארגן, אבל בהחלט יכול גם להפתיע.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
10: בוקר טוב לחבר הכנסת ינון אזולאי משס.
11: בוקר טוב ושבוע טוב לך, לאלי, לכל המאזינים.
10: ולפני השאלות הקשות, אני רוצה לעשות גילוי נאות. ינון אזולאי הוא חבר שלי, אני עבדתי איתו שנים, אני גם הכרתי את אביו הצדיק, באמת, אחד מהצדיקים הגדולים שהכרתי, שר הדתות לשעבר, דוד אזולאי, זיכרונו לברכה, שהיה באמת איש אחר, שונה, צניעות שאני לא מכיר כמותה, איש עבודה, באמת, אין לי מילים. וינון אזולאי, אנשים לא יודעים שהוא מהפרלמנטרים המצוינים שיש בכנסת ישראל, אם תמיד מוביל במספר השעות שהוא נמצא במליאה ובכנסת בכלל, פעיל מאוד בוועדות, כי מנהל את ועדת הכספים כבר שנים, וזה העדות שלי על ינון אזולאי.
12: כדאי לך לרדת מהשידור.
10: לא, אבל אני אומר, רגע, השאלות הקשות יגיעו עוד מעט, אבל אני חייב להגיד את זה, כי הוא באמת, אתה יודע, לפעמים הייתי אומר לו, ינון, תפרסם קצת מה שאתה עושה, באמת. עכשיו, זה לא דברים סקטוריאליים לשעס או לחרדים, זה דברים שהוא עושה לכלל עם ישראל. תפרסם! לא, כן, יש לו, אתה יודע, טלפון כשר קטן, אז הוא אפילו לא יודע להוציא הודעות
12: למי שצריך. אתה רואה מה זה הימין ברק? צנועים, עושים את הדברים בשקט.
10: בוא נגיד ככה, אני מוכן לחתום, שיהיו לי עוד 40 ינון אזולאי בכנסת.
12: לא מפרסמים כל דבר שאומרים, אנחנו מכילים, אנחנו יודעים לקבל את האחר, לקבל את השונה. תפרגן, תפרגן, אחלה היה.
10: לא פרגנתי?
12: אחלה היה, אני מבסוט.
10: אני אומר לך
12: שאני גם מאמין לכל מילה. מה אתה אומר, חבר הכנסת אזולאי?
11: פרגן, האמת הוא פרגן, ואני מכיר את ברק טוב אחרי הפרגון, אנחנו נכנסים לזירה, והוא יהיה שם אובייקטיבי.
10: עכשיו גמרנו, לא, תראה, עכשיו אני רוצה באמת, איך אמרנו לשאלות הקשות. תראה, אני מאלה שטוענים שאריה דרי החליט לעשות סיבוב, אתה יודע מה, נמוך, קטן, על כל הסיפור של העצרת של, הייתה צריכה להיות לזכרו של הרב עובדיה יוסף, ואני רוצה להכיר לך ינון ותענה לי, מתוך ציוצים שפרסמה יעל פרידנסון, היא כתבת בוואלה, בוואלה, לא סליחה, בוויינט, בוויינט, בוויינט, והיא מפרסמת כאן את הסיפור הבא. קודם כל לא מדובר בטקס לזכר הרב עובדיה יוסף, אלא בפסטיבל בבנייני האומה, שנה שעברה הוא נמשך יומיים ועלה 4 מיליון שקלים על חשבון משלם המסים, מופעות של יעקב שפיקי, חיים ישראל ויונתן רזאל. השנה ביקשו בשס להגדיל אותו ל3 ימים, מה שאומר תקציב של בין 5-6 מיליוני שקלים בקלות. את ההזכרה בבית הקברות בסנר דירה ביום פטירתו של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, אפשר לקיים כרגיל, היא כותבת, כמו גם את הטקס הממלכתי בטקס, אין שום בעיה עם זה. אבל שנה שעברה, דרי ניצל את הבמה, שעלתה כאמור 4 מיליון שקלים, כדי לכלול בתוכן פוליטי, לתקוף את חוק הגיוס, ולכן הייעוץ המשפטי, לא היועצת, הייעוץ המשפטי אמר, את כל הטקסים לרב עובדיה אפשר לעשות, טקס כזה שיהפוך לכנס פוליטי, אי אפשר. תגובתך, ינון אזולאי.
11: אוקיי, אז קודם כל בוא נעשה סדר. החוק שעבר, כתוב שמה, זה חוק שיציין את זכרו של מרן, זה יום ציון, יום ציון יכול להיות במספר אופנים במורשת שלו, וכשעושים בבנייני האומה, זה לאו דווקא בבנייני האומה, קראת השירים, יש שם התכנים, יש שם הרצאות.
12: רגע, אולי תרחיב, שאתה אומר יש חוק, מה זה אומר? מה החוק אומר?
11: יש חוק לציון יום, יום לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שעבר בכנסת ישראל שאנחנו העברנו אותו, יוני משריקי הוביל את החוק הזה, חבר הכנסת משריקי.
12: זה מציין תאריך קבוע?
11: זה מציין תאריך של פטירתו של הרב עובדיה, זה צריך להיות בסמוך לו. ככה זה כתוב בחוק, זה לשון החוק, שאז אפשר לעשות יום זיכרון, מורשת, יש תקציב מסודר לעניין הזה, שהמשרד לשירותי דת יכול לעשות כמו שיש הילולה של בבא סאלי, אפשר, זה חלק מהעילולות שצריך וקיים ונכון לעשות. אדם שליוו אותו, למעלה ממיליון איש, מכל המגזרים, מכל העדות, מכל החוגים, דתיים ושאינם דתיים, מסורתיים, חילונים, חסידים, מה שאתה לא רוצה. ליוו בדרכו האחרונה, ועד היום ספריו נמצאים בכל מקום. ואתה שומע מהאנשים, מהימין ומהשמאל, שמתגעגעים לרב עובדיה יוסף, ואם הוא היה בדור הזה זה היה נראה אחרת, וכל הביטויים של כולם אנשי תקשורת מכל כתבות הקשת. וכשאנחנו באים ואומרים
12: אני מבין שגם ועדת הבחירות המרכזית מתנגדת לעניין הזה, נכון? תקן אותי אם אני טועה, גם סוף נתן הוראה כזו.
11: יכול להיות, אני לא מונח, אמר לך שאני עם טלפון קטן קשר, אז עדיין לא הגיע להכנס, זה לוקח.
10: אני לא בטוח, בעוד שבוע יקבל עדכון,
11: אני ביון הדואר מקבל את זה, הילולה אני יודע כבר, אבל אני אומר, ההילולה זה בעצם אצל מרן, זה להנחיל את המורשת שלו בתלמודי תורה, בסמינרים.
12: אז מה אתה אומר? למה זה קורה?
10: אבל זה מניפולציה. אף אחד לא מערער על גדולתו של הרב עובדיה יוסף.
11: לא, אבל זה מה שעושים במשך שלושה ימים.
10: מה הייעוץ המשפטי אומר? אתה לא יכול לעשות כנס פוליטי לפני הבחירות.
11: זה לא כנס פוליטי, זה מה שאני מסביר לך. זה לא כנס פוליטי.
10: בכנס הקודם, אריה דרעי, תקף את חוק הגיור, זה לא קשור לרב עובדיה.
11: ברק, אתה רוצה לשמוע תשובה, נכון? אני מכיר אותך שאתה אוהב גם לשמוע ולא רק להגיד. ואני אומר דבר אחד פשוט. כשאתה נותן לבן אדם רישיון לנהוג על רכב, אתה אומר, תקשיב, יש תמרורי אזהרה. ואם לא תתנהג כמו תמרורי אזהרה, אז תדע שאתה גם חוטף קנס בשלילת רישיון. את יכולה כיועץ משפטית לא לבוא ולהגיד, אני רוצה למחוק את המורשת. אני אומרת לך, אתה יכול לעשות את הכנס הזה, אבל שלא יפרו בו פוליטיקאים, אבל שלא יזכירו את שס, אבל שלא יעשו ככה, שעשו ככה, אין בעיה. ראיתי משנה שעברה, אגב, שזה לא היה באותו מתכונת, אבל לא חשוב, אבל בזה שנה שעברה, אם אני לא יודע, זה בכלל...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני אומר לך שתיתן לנו דבק אותם עד הבחירות, זה בסדר גמור, לא צריך דווקא את זה. ומראה לא שחק.
4: תגיד לי, מה אתם יכולים לעשות? אוקיי, יש חוק ויש הוראה כזאת עכשיו של הייעוץ המשפטי, מה אפשר לעשות משהו בנידון?
3: יש מספיק כלים לעשות עוד דרכים, ויש גם אפשר שעות לערער, ואפשר לעשות כל מה שאנחנו נגיע, בסוף נעשה את הכל בצורה החוקית ביותר.
4: תגיד לי.
3: אבל אני אומר לך, שלא יכול להיות שאת מורשת מראה נותנים חוק, לא משהו אחר. עזוב אותך, לא משהו אחר.
4: תגיד לי, אינון, איך היחסים עכשיו בין אריה דרעי לרב יצחק יוסף? הסתדרו, שולחה, הכל רגוע מאז המכתב של הרב מאיה, הכל רגוע.
3: דעת מאוחדת, כולם ביחד הולכים בכל הכוח. גם מראה הרב יצחק יוסף נמצא בכנסים כבר שבוע שעבר, היה כל יום כמעט בצפון ובדרום ומגיע ובא. ורוצה להמשיך.
4: אז בואו נשאל אותך שאלה לגבי הדברים שלו אתמול ביסדים, נכון? בבית כנסת היסדים, נכון?
3: כן.
4: אמר על היועץ המשפטי, על היועץ המשפטי לממשלה, אמר ככה את המילים האלה, היא רשעה, היא משוגעת, מי בכלל? אני מייחל שהקדוש ברוך הוא יחלע אותה, ייתן לה את המכה שלה, והקהל כולו אישי ואמן. ככה מדברים.
3: תראה, אני אגיד לך דבר אחד ברק. אני לא נוהג לפרשן רבנים, אבל אני אגיד לך דבר אחד. כשאתה בא ומורשת כזה אתה רוצה למחוק, הרב זעק את כאבו. הרב זעק את כאבו, זה אבא שלו.
4: אבל אפשר לזעוק,
3: אבא שלו, שהיה אבא של כולנו. היה אבא של כולנו, אתה יודע.
4: אבל הכנסת
3: הזולה, אבל מה,
4: אתה פורץ את זה?
3: היא דורכת על ציבור המסורתי, אתם שוכחים את זה.
4: הרגע.
3: זה לא רק על ציבור החרדי, ציבור המסורתי דורכת לו, על המקום הכי רגיש לו, הרב עובדיה יוסף.
4: חבר הכנסת הזולה, אתה מדבר עם אנשים, אני בטוח שגם ברק, יש המון המון כבוד, רספקט, וזיכרונו של הרב עובדיה יוסף, לעולם לא ימחק. או לא ישכח, אבל עדיין יש גם שפה, אתה יודע, אחד שהוא רוצה להיות מנהיג, צריך גם לחשוב, הוא המנהיג למעשה, הוא גם רוצה והוא גם המנהיג, צריך אולי לדבר בשפה יותר ברורה, יותר נעימה, אפשר להעביר ביקורת בלי להשתלח.
3: אם נגיד את האמת, אם הוא היה אומר את זה לנתניהו, והיה אומר עליו יזה עיוורת, וכבשה שחורה, ומושחת, ורשע, אף אחד לא היה נזעק בתקשורת. אבל כשאמרו את זה ליועצת המשפטית, פתאום כולם נזעקים. חברים, בוא נעשה את הדברים בפורט.
4: בעניין הזה אני מסכים איתך.
3: כולם
4: היועצת
3: המשפטית הממשלה, שהיא באה ורוצה להרע, אני אומר לך, היא רוצה להרע, תיקח את כל הדברים שהיא רוצה לאחרונה.
4: אבל זה לא סותר.
3: מה היא עשתה בשביל המלחמה בפשיעה בחברה הערבית? מה היא עשתה בדבר אחד?
4: שים נקודה, זה לא סותר את מה שאני אומר, אני מסכים איתך. שאם זה היה לנגד נתניהו, היו צהלות ושמחות. זה ברור. אבל עדיין, אני לא רוצה לשמוע את הרב יוסף, שהוא מנהיג תנועה כל כך גדולה, מדבר בשפה כל כך בוטה. מה לא
3: אמרתי,
4: נאמר?
3: אמרתי, אני לא מפרש רבנים, אבל צריך לדעת דבר אחד. הרב, זה הבן שלו, בשעת צער, שרוצים חוק את המורשת של אביו, זה מהכאב הוא דיבר.
4: תגידי.
3: הוא לא יודע, זה עברה עליו שבת. אתה מבין שעוברת שבת? אדם גם חושב על הדברים, אדם פתאום עקב עוד פעם פרוצ'ו, כשהוא רואה שבאים אנשים ליסדים, אנשים מסורתיים שרואים בעשרות מקומות בלוויין, ומי רואה את זה? אנשים מסורתיים של עם חייסה שאוהבים אותו, ושומעים שמה שרוצים לעשות למרן, וזה הכאב שהוא מקבל, מה אתם רוצים? שהוא יושב עצה למשבח?
4: חבר הכנסת אוזולאי, בוא נדבר על המצב של שס. שס בחירות קודמות קיבלו 11 מנדטים, 5.5-6 מנדטים היו הארדקורט, חרדים, ספרדים, 5 מנדטים היה מה שאתם קוראים העם שבשדות, אנשים מסורתיים, דתיים, גם חילוניים, לא חרדים שהצביעו לשס, ויש בעיה גדולה עם הציבור הזה לקראת הבחירות הקרובות, בגלל השבעה באוקטובר, בגלל ששס הייתה מהמובילות של החוק נגד גיוס. מה אתה אומר?
3: אז קודם כל בוא נעשה קודם כל סדר בדברים. אתה מכיר אותי, מעולם לא התבשמתי מסקרים שמחמיאים לנו, ומעולם לא אפחד ויכנס
4: לרציון ולחושה. אתה יודע שיש בעיה, זאת סקרים, אתה יודע שיש בעיה.
3: אין בעיה, אני מדבר איתך עכשיו פשוט. אתה מדבר על נושא הגיוס. שס מעולם לא נתנה יד שהוא נגד גיוס.
4: סליחה?
3: אני ישבתי...
4: הרב יצחק יוסף שעכשיו, רגע, שעכשיו גילנת בחיבור. רגע, שיענה אחר כך. אמר הרב יצחק יוסף.

0: מי שמקבל צו גיוס, לזרוק אותו לתוך, איך הוא אמר, בית שימוש להוריד את המים. אמר, אל תשמע גם לאבא שלך.
1: אז בוא נשמע אותו.
2: בוא נשמע עכשיו ברק.
0: אמר אריה דרי,
2: אני כל כך שמח שבבמה מכובדת כמו שלך ושל אלי.
0: רגע, אומר אריה דרי, בחדר סגור, גם אם יעלה לכם במחשבה להתגייס, אל תתגייסו, מצוטט, רואים אותו, מצולם. מה, מה?
2: אתה יכול לצטט גם את ינון אזולאי ברק?
0: כן.
1: לא, עזוב את ינון
2: אזולאי.
0: איתך אני לא מתווכח.
1: בוא, גם הרב דרי אמר...
2: אז אני אגיד דבר אחד.
1: גם הרב דרי אמר שהוא גאה בשלושת נכדיו שלא התגייסו.
0: אריקים, אריקים.
2: עכשיו תקבלו תשובה להכל, אחת ולתמיד. תנו לי שתי דקות ותקבלו תשובות.
0: קיבלת.
2: אתם אמרתם לי, כמו שהרב יצחק יוסף אמר, וזה בדיוק, זה בדיוק נרטיב שהתקשורת עושה. למה? כי הרב יצחק יוסף אמר, בדיוק לפני שנה, שנה פחות, אולי ארבעה ימים, הייתי אצלו. נכנסתי אליו ודיברתי איתו על חוק הגיוס ופרסתי בפניו את כל הנושא. הוא יצא לאחר מכן לכנס, והוא אמר שמה, מי שלא לומד והולך לעבוד והולך ונעשה מלצר, מקומו בצבא שילך יתגייס. אנחנו דואגים ללומדי תורה, וגם עכשיו אני אמרתי את זה גם בוועדות. הרב מאי הזקן, מועצת חכמי התורה, אמר את זה ברשת ב' ביום אחרי שהייתה החלטה, זה היום יום רביעי, בחמישי בבוקר, יום אחרי החלטה שפעל לפרוש, הוא אמר את זה בקולו בשעה 7:30 בבוקר, הוא אמר שמה, שמי שלא לומד, שילך יתגייס. אנחנו באים לדאוג למי שיושב ולומד. מי שלא יושב ולומד, זה לא הדאגה שלנו.
0: אבל הוא אמר שגם בטלנים אסור להם להתגייס.
2: והוא גם את זה הסביר. הוא אמר את זה. דיברו איתי על בטלנים, אותם אלה שנמצאים כרגע, אני אמרתי, רוצו דברים מקשרם, זה המילים שלו, אותם אלה שכרגע נמצאים במשבר בישיבה, מטפלים בהם. אלה צריכים להישאר. אבל מי שנמצא מחוץ לישיבה והוא לא נמצא בטיפול, שילך להתגייס. הוא אמר את זה במפורש. אז חברים, בואו לא נעבד את המציאות. עכשיו, אני הייתי 86 דיונים, מלבד דיונים עוד מאחורי הקלעים, הייתי בדיונים האלה ואמרתי, כל הזמן, בהוראת מרנן ורבנן שלנו, מועצת חכמי התורה, מי שלא לומד שילך להתגייס, מי שמתגייס, צריך לדאוג לו, שיש לו את אפשרות להיכנס חרדי ולצאת חרדי. זה מה שאמרנו, מעולם שאת לא ראיתה חוק שהוא נגד הגיוס, אנחנו אוהבים את החיילים.
0: אני רק אומר, הדברים שאתה אומר, אני לא שומע את זה מאנשים אחרים, זו הכוונה.
1: לסיום אנחנו צריכים לסיים, ממש משפט.
2: אז אני רק אגיד משפט אחד, אנחנו, המשפחה המסורתית, המזרחית, זו אותה משפחה שאתם ראיתם גם בקמפיין שלנו, זה אני, זה מייצג את תנועת ש"ס המסורתית, המזרחית, שיש בה גם בחורי ישיבות, גם חיילים, את כולם אנחנו אוהבים, אחדות ישראל, למען לקראת השנה החדשה נאחל לכל עם ישראל, שנה טובה ומבורכת, שנה של אחדות, ובעזרת השם ששלטון הימין ימשיך ויהיה הימין האמוני והמסורתי.
1: בעזרת השם.
0: שנה טובה ותודה רבה.
2: שנה טובה, הכי מגיעים, תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
0: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
4: אהלן, בוקר טוב חברים.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך זה אחרי כל מה שקרה בסוף השבוע בקוסרה, אחרי כל ההתבצרות של אותם פורעים יהודים שתקפו כתבים ויידו אבנים ועשו שמהומות, אין עד רגע זה עצור אחד?
4: כן, משטרה.
0: תסביר.
4: אין משטרה באיוש, חבר'ה, זה מגוף פוליטי שכרגע לא מתפקד יותר מדי.
0: מחוז שי זה גוף פוליטי, זה מה שאתה אומר?
4: בזה?
0: שמחוז שי של המשטרה זה גוף פוליטי, זה מה שאתה אומר?
4: בגדול כן.
1: אז רגע, אז אנשים פשעו שם ולא עצור אף אחד?
0: אחד, אין עצור.
4: אחד לא, אין אפילו עצור אחד.
1: אבל אני, לפי מה שקראתי, היו שם כוחות מג"ב, כוחות משטרה, כוחות צבא.
4: כן, אבל הם עצרו את הפלסטינים, זה הכל, זה מה שהם, זה הפקודה שהם קיבלו.
0: אז תסביר לי, באמת, אתה יודע, הרי זה אזור תחת באמת מודיעין, ואני בטוח שיש גם מצלמות ורואים הכל, אז מה, אני חושב?
4: חבר'ה, ה-CBS פרסם את התמונות עם הפנים של האנשים, שמזה, בחייך, זה רק לקטוף אותם.
0: ראיתי.
4: לא מעבר לזה, הם לא רוצים, נו, יש
0: אתה שואל,
1: אבל אתה יודע אבי, כנראה הזה תמיד יוצר לי בעיה. מה זה כנראה? יש דברים שבאמת אנחנו יודעים, אתה יודע מהמקורות שלך, שבאמת יש הוראה חד משמעית לא לעצור אנשים, כי כנראה, אתה יודע, כנראה זה אולי.
0: לא עוצרים.
4: אלי, בוא נעשה לך את החיים מאוד פשוטים.
1: יאללה.
4: יש גורמים בממשלה היום שרוצים שהשטח יבער. הם מאמינים באמת ובתמים שסדרה של אירועים הפוליטיקה ביהודה ושומרון תשרת להם את המנדטים.
1: אבי, כשאתה אומר גורמים, אתה מתכוון לעוצמה יהודית, אתה מתכוון לציונות הדתית.
4: אני לא אמרתי גורמים פוליטיים.
1: כן, אבל אלו הגורמים הפוליטיים היחידים שיכולים להיות.
5: אני יכול להוסיף, ראש הממשלה גם בעד זה. ראש הממשלה גם בעד זה. הוא חושב שזה יכול ליצור איזה שינוי במנדטים ואיזה קפיצה של
1: נתניהו. כן, הוא רוצה מלחמה ביהודה ושומרון עכשיו לפני הבחירות.
5: אז אני אומר לך,
1: זה ממש יביא לו בוחרים וקולות. נו, באמת.
5: אז אני, אז תן לי לחדש לך, בצבא.
4: סליחה, זה מה שבצבא אומרים.
5: בצבא אומרים, אלי, תקשיב. בצבא אומרים.
4: כל מערכת הביטחון אומרת את זה. מה אומרת כל מערכת הביטחון?
5: אוקיי, תגיד, שומעים, אבי. אני רוצה להגיד מה אני יודע.
4: אתה מדבר עם קציני במערכת הביטחון, עם כמעט כולם, מקצה לקצה, אומרים לך, תקשיב, יש גורמים במערכת הפוליטית, בממשלה, מהדרגים הבכירים ביותר, שנותנים את הגיבוי, שרוצים לראות פה את המלחמה בתוך יהודה ושומרון, שרוצים לראות פה את האימותים, שזה משרת להם את האינטרסים, זה הכוננות.
1: אבל בוא תסבר לי את האוזן, איך זה עובד, אבי. אני רוצה באמת...
4: רגע, שנייה, לא סתם הרמטכ"ל יצא במשהו, יצא בדברים שהוא אמר, לא סתם צה"ל מכין תוגדה נוספת, תוגדה סדירה נוספת, לטובת יהודה ושומרון, שזה דברים מטורפים, חבר'ה, תקשיבו, זה להביא אוגדה לוחמת, אוגדה שאמורה, באמת, אחת מהאוגדות המתמרנות, להביא אותה ליהודה ושומרון, כדי להיות אוגדה שנייה עבור מה שקורה שם ביהודה ושומרון. אנחנו על סף פיצוץ, יש גורמים שמלווים את האש, שיש להם אינטרסים, וזה צריך לשים על השולחן.
1: אבל אבי, אבל פה אני רוצה באמת, במידה מסוימת להבין, אני ועוד הרבה אנשים שמקשיבים לנו, באמת איך זה עובד? מה, באים גורמים פוליטיים ואומרים
5: למשל,
1: ו... רגע, רגע, למשל, באמת אני באמת שואל, אני רוצה לדעת
4: שאין עצורים,
1: רגע, ופונים לאלה שמחליטים מי יעצר, מי לא יעצר, ומקבלים הוראה, רבותיי תעלימו עין, אל תעצרו אנשים כשצריך לעצור אותם.
4: אלי, בוא
1: אני באמת שואל. אני אומר לך,
4: שחלק גדול,
1: רגע, אני בטוח שחלק לא קטן מהמאזינים שלנו. גם שואלים, איך זה עובד?
5: אז רגע, בוא תשמע.
4: אלי, אני אתן לך את התשובה. כמה נערי גבוהות יש, אתה יודע?
1: לא, אין לי מושג.
4: 340, 200 עם הגרעין הקשה. 340. אתה רוצה להגיד לי שכל משטרת ישראל לא מסוגלת...
1: אני לא רוצה להגיד כלום, אני לא יודע. אני באמת שואל. אני שואל אותך.
4: אני אומר לך, יש ל-340, תקשיב, לפי הניצונים של השבק, וצהל, יש סדר גודל של 340 נערי גבוהות, 200 עם הגרעין הקשה. 340 האלה, תאמין לי, אם משטרת ישראל מחליטה, אם היא מקבלת הוראה לעשות את זה, היא מחליטה ללכת על הראש שלהם ולתפוס אותם ולשלוח להם כתבי אישום, היא עושה את זה מחר בבוקר.
5: אבי אשכנז, אנחנו ציינו, תודה רבה, כתב צבאי.
4: תודה לכם.
5: משה פינצ'י, מפקד מחוז שי, התקשר בעקבות השיחה עם אבי אשכנזי. שלום לך, ניצב משה פינצ'י.
6: בוקר טוב לך ברק ולמאזינים ולאלי יוחנה.
5: שאלה, ניצב פינצ'י, ראינו את התמונות.
6: רגע, ברק, ברשותך רק, תראה, אני שומע את הדברים תוך כדי שאני בבירוד מפכ"ל. הדברים הם התלבטות מאוד מאוד גדולה אם אני מגיב להם, ונשאר ממלכתי, או שיוצר איתך קשר ובוחר
5: לעשות... כתבת לי וואטסאפים והחלטת לעלות לשידור.
6: החלטתי לענות. הלבטים הם מאוד מאוד גדולים. יש לנו צבא שהוא צבא של כולנו.
5: לא, אבל תן לי לשאול אותך שאלה, איך לא היה עצור אחד בכל סוף השבוע בעקבות מעשה הפורעים האלה? ראינו תמונות, זה שודר בכל העולם, מקים צוותי שידור, מנפצים, שוברים, איך עד רגע זה המחוז שלך לא עצר אפילו אחד?
6: אז אני אענה לך.
1: רגע, התיאור של ברק נכון? כל מה שקרה שם באמת?
6: אז א', את התיאור עצמו ואת האירוע עצמו צריך לשאול את הצבא שהוא אמון על השטח. עכשיו, אני לא מגלגל אחריות, אני אומר פה דברים מאוד מאוד חשובים. האחד, כולנו מבינים את חומרת האירועים ואת הנזק שהם עושים למדינה, להתיישבות ולכולנו כחברה. שתיים, ואני אומר את זה פעם נוספת, אני לא מגלגל אחריות. האחריות היא נכתבת, היא ברורה. השטח הוא באחריות צהל. צהל היה אמור, מלבד לפזר את אותם פורעים שהגיעו, גם לעצור את האנשים בשטח. וכשהוא לא מבצע מעצרים בשטח, המלאכת, החקירה והעצורים אחר כך, היא מלאכה הרבה יותר קשה לנו ול-170 השבק שאמור לפעול באותם אירועים.
5: אז אתה מגלגל אחריות, אתה אומר, זה לא אנחנו, לכו לצבא.
6: ברק, שנייה רגע. בוא נעשה דרך רגוע, אוקיי? אני יכול להגיד לך שמיום הכניסה שלי לתפקיד פה, ומיד עם קרות האירועים הקשים, דרשנו והקמנו מפקדה בין ארגונית, שבעצם מרכזת את כל הסמכויות של כל הגופים, קרי הסדק והאחריות של הצבא, היכולת המודיעינית של השבק, ויכולת החקריותיות שלנו כמחוז. אנחנו מגיעים לאירוע הזה, אחרי שהצבא בעצם מטפל בו, מפזר את אותם פורעים, ומקבלים את אותם חומרים מהצבא. התהליך, מיד איך שזה קורה במהלך השבת, אני מבצע ביעוד עם האנשים שלי, עם השבק, עם הצבא, ומתחילים לנסות לאתר את אותם גורמים פורעים שהיו בשטח.
1: אבל למה לא עצרו במקום? ניצב פינצ'י, הייתה במקום התפרעות, היו במקום עבירות, למה צריך לחכות 24 שעות?
6: אוחנה, זה אוחנה מדבר?
5: כן. יש לך עוד 40 שניות פינצ'י, אז מהר, כי אנחנו...
6: אז אני אעשה את זה הכי מהר.
5: הכי מהר, כן.
6: השאלה הזאת צריך להפנות לצבא, הצבא היה שם באותו אירוע, וזה לא האירוע הראשון, שבמקום לעצור את אותם פורעים, הם מפזרים אותם. ואחרי שהם מפזרים אותם, הם מפנים אותם אלינו. ואני עושה את זה, גם המילים שאני אומר עכשיו, מילים קשות, כי אני, הצבא הוא של כולנו. ואני גם לא רוצה לפגוע בצבא, אבל יש אחריות. והעובדה היא, כשפונה שר הביטחון, ומבין שבאותם אירועים, ואני אומר, יש באותם אירועים של בין אזרחים, לבין לאזרחים שפורעים, את משטרה, אבל היא צריכה להיות שם. היא צריכה להיות שם בצדקים, היא צריכה לקבל את האחריות בצורה נכונה.
5: ניצב משה פינצ'י, אנחנו סילמנו, חבל שעלית רק בסוף, יש לנו הרבה מה לדבר, סיימנו, תודה רבה שעלית.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: טוב, שבוע טוב אייל, אנחנו מתחילים שבוע חדש, גם שנת הלימודים תתחיל תוך כדי שבוע. האורך והמפיק זה אסף נבו, אחראים על השידור איציק אהרון, שקד מורג, בצפון בני אלפרין, בדיגיטל רות מתיתיה אורגון, עידו טבת ואחיד לוק. אתה יודע מה אני שומע?
0: נו?
5: אני שומע קולות של שאיבה.
1: מה זה אומר? דלק?
5: לא.
1: מה?
5: זה מיום רביעי, שהתחנפת לגדי אייזנקוט. רואי, חזית, גדי, אתה נראה מצוין, אתה נהדר, זה היה מצחיק הדבר הזה.
1: קודם כל הוא רזה, מטורף, הוא נראה מצוין.
5: לא, זה היה מצחיק, עזוב, אתה התחנפת.
1: רגע.
5: שופרי.
1: רגע.
5: שופרי.
1: רגע, תני לה, אמרת, תני לנו. דבר שני, אתה יודע למי מתחנפים.
5: כן.
1: למה אני צריך להתחנף אליו?
5: לא יודע, זה ככה אני
1: מה.
5: תגיד לי, ככה אני לא מכיר אותו.
1: מה?
5: יש עוד שאלות, אין לי מה לשאול.
1: שאלתי אותו את כל השאלות.
5: כזה מוכשר.
1: אתה רואה, עכשיו אתה מתחיל לשקר. פינוקיו מתחיל לשקר.
5: למה לשקר?
1: כי אתה נולדת שקרן.
5: אני יכול להביא מה כתבו עליך בביקורת.
1: הנה, ביקורת רשמו למה פרגנתי לגדי.
5: כן.
1: נו, אני אגיד לך למה פרגנתי לו.
5: למה אתה מפרגנת?
1: בוא נגיד לך.
5: מה, איך אני הייתי עושה את זה לביבי? אתה יודע מה היו עושים לי?
1: זה אותו דבר.
5: למה לא אותו דבר?
1: אני אסביר לך.
5: אוקיי.
1: כי ביבי הוא ראש ממשלה פה 20 שנה. ויש עליו מלא ביקורת, על מלא כשלים ועל מלא זה, וגדי איזנקוט כרגע אין עליו שום ביקורת, כי הוא לא ראש ממשלה, הוא לטעמי המועמד הכי מתאים בזמן הנוכחי להיות ראש ממשלת ישראל. אני כרגע...
5: אין לך שאלות לשאול אותו? אז אתה שואל אותו שאלות כאילו...
1: איך אתה משקר?
5: למה משקר?
1: שאלתי אותו 20 דקות שאלות, ובסוף פרגנתי לו ואמרתי לו שהוא הכי ראוי להיות ראש ממשלת ישראל, ואני אומרת
5: לו שאין לך מה לשאול אותו.
1: רק לכם,
5: אבל הייתי יכול להשמיע לך את זה.
1: רגע, רק לכם.
5: יצאת לקקני.
1: רגע, רק לכם. אתם לא מסוגלים, לפרגן לו.
5: על מה לפרגן לו? מה הקשר? יש פה מערכת בחירות.
1: בוא נגיד לך על מה.
5: על מה? כן, תגיד לי, על מה אני מפרגן? אתה שאלת אותי ביום רביעי, אני אתן לך דוגמה. שאלת אותי, אמרת לי, מה אופר וינטר בפוליטיקה? אני שאלת לך, כן, מה גדי איזנקוט בפוליטיקה? הוא איש צבא, נניח הוא איש צבא הכי טוב בעולם. מה לא ולפוליטיקה? הוא היה שר, הוא היה ראש ממשלה, הוא היה חבר כנסת, כאילו כמה, מה הוא עשה בדברים האלה? בסוף צריך להזיז מערכות. הנה, דבר,
1: תקשיב. זה הבן אדם היחידי בפוליטיקה הישראלית כיום, שבכל מקום שהוא ילך במדינה, יכבדו אותו, ישמעו אותו, והוא יהיה איתם בגובה העיניים. זה היחידי. תסכים איתי על זה או לא?
5: לא. אני חושב ש... אני אגיד לך מה.
1: מי עוד? תן לי עוד. אם אתה אומר לא, תגיד מי עוד.
5: אני לא אומר על מי עוד.
1: אז למה אתה אומר לא?
5: כי אני לא חושב שבכל מקום יקבלו אותו.
1: כל מקום.
5: יש מקומות שחושבים שהוא היה לא טוב. לא, בסדר.
1: אין מקום.
5: מה אתה רוצה שיקלל? אני לא אקלל אותו כמו שאתם מקללים את ביבי.
1: לא הבנת מה אני אומר.
5: אני לא אבוא וידבר עליו בחוסר כבוד.
1: זה לא רק ביבי.
5: מה העניין?
1: אתה הולך לביבי.
5: כן, בטח
1: שאני הולך לנתניהו. אתה לשון שלך מהזה של ביבי.
5: אני, כשאני מראיין את ביבי, אני שואל אותו שאלות קשות. אני לא מלקק לו את התחת. ככה. עכשיו רגע. או כמו מה...
1: עניתי לך.
5: ראית את שאת מחמיין אדם עם בנט?
1: אתה לא מסוגל להגיד.
5: אני אוהבת אותך, בנט. אני אוהב אותך, מעיין.
1: לא, בנט יש לי עליו ביקורת.
5: לא, אבל גם היית אותו דבר כמוך.
1: בנט שיקר את הבוחרים שלו.
5: למה אתם מתחנפים?
1: אני מסביר לך.
5: למה? לא מתאים לך.
1: אני מסביר לך. ואתה לא עונה לי. עובדה שאתה לא עונה לי.
5: אני עונה לך.
1: האם יש עוד אחד שמועמד לרשות הממשלה מכל המועמדים,
5: כן.
1: שבכל מקום שהוא ילך במדינה,
5: כן.
1: יכבדו אותו, יקבלו לא יודע, אותו ולא אני, ישרקו לו בוס.
5: אני לא יודע אם זה נכון לגבי גדי אייזנקוט. אם גדי אייזנקוט יבוא לכל מיני
1: מקומות,
5: כל מקום,
1: כל מקום,
5: יכבדו אותו ויגידו כן. לו כל הכבוד, כן. ימחאו לכפיים,
1: כן.
5: לא חושב.
1: כן, כל מקום. נראה, בסדר. הוא,
5: וגם אם זה נכון, גם אם זה נכון, רגע. אני יכול להביא לך, אתה יודע,
1: רגע, זה נכון או לא נכון?
5: מה, אני לא יודע, כי לא ראיתי
1: יודע,
5: את זה.
1: אתה לא יודע, אתה פתאום לא יודע.
5: נכון, לא ראיתי את זה.
1: אני, אתה כמו ביבי, לא יודע, לא, לא שומע, לא ראיתי.
5: לא, אני לפחות
1: ראיתי.
5: לא, אתה יודע, אני שואל שאלות.
1: זה אחד, זה אחד.
5: אתה יצאת שופר, עכשיו אתה עושה פה סיבוב על הראש של
1: כולם. תן לי לדבר. זה אחד, ואתה לא מסוגל להתעמת איתי.
5: מה הקשר לשאלות? תגידו, הכי מגניב, וכולם אוכלים לו כפיים.
1: אז אני חושב שהוא המועמד הכי מתאים.
5: סבבה, אין בעיה, אתה יכול להגיד לו את זה.
1: זכותי להגיד לו את זה.
5: זכותך.
1: זה מה שאמרתי לו.
5: זכותך להגיד.
1: זה מה שאמרתי לו.
5: זכותך לבוא, לרדת על הרצפה, ושהוא ידרוך עליך גם, אכפת לי.
1: זה לא, אבל זכותי להגיד לו, זה הכל, זה מה שאמרתי.
5: אבל אל תבוא לאחרים, תקרא להם שופרות, כי אתה שופר.
1: אני אסביר
5: מה זה לא עשה?
1: הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה כלום, הוא מועמד לרשות הממשלה. בסך הכל אמרתי שהוא הכי מתאים בזמן הנוכחי.
5: סבבה, זה היה ליקוק.
1: שתיים.
5: בעיניי הוא יקים מדינה פלסטין, בעיניי הוא לא מתאים.
1: האם אתה מכיר, בכל הקשת הפוליטית, מישהו יותר נקי כפיים, איש ישר ואמין?
5: לא יודע כמה הוא ישר, אבל מה זה ישר ואמין? מה זה ישר ואמין? להעמיד לדין את אלאור עזריה, להביא את נדב וייסמן שיהיה תובע? מה הוא חושב על הפצרית?
1: רגע,
5: למה לשאלת אותו על הפצרית?
1: הרי הטיעון, הרי כל הטיקט שלו, זה על האמינות שלו.
5: כן.
1: ועל מה שהוא עשה בצבא, ועל הרמטכלות שלו, ועל האמינות שלו, ועל זה שהוא נקי כפיים.
5: למה זה אומר שזה אמין?
1: ועל זה שהוא מדבר בגובה העיניים.
5: מה אתה עושה לי? אתה כאילו, מה זה טיקט?
1: למה אתם לא מסוגלים לפרגן לו?
5: למה שאני מפרגן לו?
1: וינטר.
5: אני חושב שהוא יביא למדינה פלסטינית. למה אתה לא מסוגל לפרגן לביבי? ביבי עשה פה זה, הנה תראה, תראה מה קורה, איראן, נשברת.
1: בוא נגיד לך למה.
5: ממשיך האירוע. וואלה, כל עוד יפול השלטון האיראני לפני הבחירות אצלנו.
1: בוא נגיד לך למה.
5: כן, תגיד לי למה.
1: כי ביבי נאשם.
5: מה הקשר? מה הקשר?
1: שבן אדם נאשם, אין קשר?
5: איך נזכרת פתאום במשפט?
1: מה זאת אומרת, איך נזכרתי? הוא נאשם? על זה אנחנו רבים, ביבי או לא ביבי, על המשפט שלו.
5: לא, לא על זה אנחנו רבים, התחלנו בזה קודם.
1: שתיים, ביבי היה ראש ממשלת השבעה באוקטובר.
5: כן. נכון?
1: אז יש על מה לבקר. גדי לא
5: לבקר.
1: קשור לזה.
5: וגדי היה רמטכ"ל לא טוב, קרש גדעון, אלאור עזריה.
1: ועם כל זאת...
5: אופר וינטר שהוא דפק לו את הצאת השירות.
1: מקרה אלאור עזריה, זה לא אומר אם היית רמטכ"ל או לא.
5: לא, הוא היה רמטכ"ל.
1: זה שאתה בצד השני, זה לא אומר
5: רמטכ"ל. הוא החליט לקחת את הדברים, אבל מה זה משנה?
1: עכשיו אני אסביר לך. עכשיו אני אסביר לך. אם גדי אייזנקוט היה ראש ממשלה 20 שנה, והיה על מה לבקר אותו, אני הראשון שמבקר אותו. וגם ברעיון הזה, שאלתי אותו שאלות מאוד מאוד מאוד חשובות, אבל בסוף פרגנתי לו, כי אני חושב, זו דעתי, שהוא הכי ראוי.
5: אוקיי, סבבה.
1: זה בסדר?
5: לא, זה בסדר מעולה.
1: לדעתך ביבי הכי ראוי.
5: אל תקרא לאחרים שופרות,
1: לא, שופרות זה משהו אחר.
5: מה הקשר לשופרות? אני ביקרתי את ביבי אלף פעם.
1: אני אסביר.
5: אלף פעם, כן, אני ביקרתי את ביבי, גם אתם אומרים את זה. על ההסכמים.
1: אתה יודע מה זה שופרות?
5: למה שופרות?
1: בוא נסביר לך מה זה שופרות.
5: המאזינים שמעו.
1: בוא אני אסביר לך מה זה שופרות.
5: כן, תסביר לי מה זה שופרות.
1: שופרות זה שאחרי 7 באוקטובר, שכל היגיון אומר שראש הממשלה צריך להתפטר, מבחינה אפילו מוסרית, להתפטר וללכת הביתה, אז אתם לא מסוגלים לגנות את זה. שופרות זה שבן אדם נאשם, אז אתם עוזרים לו לפרק את בתי המשפט ואת בג"ץ.
5: בוא נראה, שופרות זה 7 באוקטובר.
1: שופרות זה דף מסרים, שאתם באים איתו כל בוקר.
5: איזה דף מסרים?
1: כל בוקר. כל בוקר.
5: זה מגוחך. כל בוקר. אתה יודע, הייתי יכול להביא לך מה נפשיף כתב עליך, אני לא עושה את זה, כי זה מגיעים.
1: מי זה נפשיף?
5: המבקר ידיעות של מבקר טלוויזיה של ידיעות. אני בא עם דף מסרים. אתה אם לוקחים לך את הפלאפון, אתה עירם. מה אתה מדבר?
1: עיניו מה?
5: אם לוקחים לך את הפלאפון, עיניו שיף, תקרא מה הוא כתב.
1: לא יודע מי זה. אז מה אם הוא כתב?
5: סבבה.
1: אין בעיה, אני מקבל ביקורת, אין בעיה.
5: אז אוקיי.
1: מה הוא כתב?
5: לא משנה.
1: מה הוא כתב?
5: כתב מלוכלך.
1: שיכתוב, הכל בסדר.
5: גם להכלך עליך בפודקאסט.
1: הכל בסדר.
5: אבל לא משנה. הרגע, שופרות זה המשפט, כן.
1: שופרות.
5: אני רושם.
1: שופרות זה אנשים שמקבלים דף מסרים כל בוקר, כמוך וכמו שופרי, ולא משנה מה,
5: הולכים אחרי המלך כמו קאט.
0: אוקיי.
5: אני כבר אומר לך, שאם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, והיה 7 באוקטובר, בשמיני לאוקטובר הייתי אומר לו, לך הביתה. אבל אתם לא, אתם שופרות. אתם עבדים של מלך.
7: טוב, אני אומר לך כזה דבר. אחד, אני חושב שטוב שנתניהו נשאר אחרי 7 באוקטובר.
5: אתה שופר.
7: בסדר.
5: וגם פינוקיו.
7: בסדר. גם שופר וגם פינוקיו.
5: וגם שופרות שמשקרים זה פינוקיו.
7: אתה יודע, יש תוכנית נקראת פינקי והמוח.
5: אתה יודע כמה אתם משקרים. הוכחתי לך כבר כמה פעמים אתם משקרים.
7: אני לא משקר, אבל אתם לא מפסיקים לשקר. למה אתה נותן לי לדבר עכשיו? כי אתה, אם אני אדבר, אני אגיד לך את כל האמת. והאמת היא שטוב שנתניהו נשאר אחרי אוקטובר, כי אם היה ממשלה אחרת, נגיד גנץ ואיזנקוט, אז היה עכשיו נסראללה וחיזבאללה ואיראן, והיינו על הפרימטר. טוב מאוד. שהוא המשיך וניהל את המלחמה, ועשה את המהפך גם בתפיסה שלו. זה אחד, ולכן אני תומך בנתניהו אחרי זה, אני חושב, בוודאי שיש לו אחריות, בוודאי שהוא צריך לתת תשובות ארוכות על מה שקרה מול עזה, אבל בסופו של דבר, מרגע שהוא לקח את המושכות לידיים, הדברים נראו אחרת. עכשיו לגבי המשפט, שופרות במשפט, תראה, אני עוסק במשפט הזה מ-2016-2017, רק שהתחילו החקירות, ואמרתי בזמן אמת, שהמשפט הזה תפור, ואגב, מה שקורה בבית המשפט, רק מוכיח את הטענות שלי. אז פה זה בכלל לא קשור לביבי, כי ביבי היה יכול להיות גם שמאלני לצורך העניין, או מרכז, או מה שזה לא יהיה. אני שונא עוול במשפט, כי אם יש דבר מתועב, אם יש דבר בלתי מוסרי, זה לקחת בן אדם ולהאשים אותו באשמות שווא, ולתפור לו תיקים. הנה, אני אפתיע אותך, אתה יודע, ביום שישי, בשעה 4, הייתה לי תוכנית. אתה יודע איך פתחתי את התוכנית, אייל? פתחתי בתוכנית והגנתי על גיא פלג ועל שקד מורג, כי אמרתי, עשו פה סיבוב לא פייר. כי אני אדם ישר, תבין, שופר, שקרן, לא אמין. ידעתי שמה שהיה שם, אז אתה יכול לראות את הקטע הזה מערוץ 14, אותי מגן על גיא פלג. למה אני מגן על פלג? אני לא אוהב את גיא פלג, אני חושב שהוא עשה דברים חמורים, אבל באירוע הזה, סתם, עשו, באמת, לא מבינים את ההומור שלו, ופגעו בו. אבל במשפט, אני אגיד לך דבר אחד, אני כשאני רואה עוול במשפט, וזה לא משנה אם זה יהודי או ערבי, זה מטריף לי את המוח. אני חושב שמשפט נתניהו, ואתה יודע מה, אתה מבין את זה אינסטינקטיבית. זה היה, הלכו פה על אירוע עצום, עשו אותו גרוע, תפרו את זה גרוע, והכל מתפוצץ לנו בתוך מדינת ישראל, וזה גם גורם, נכון, זה גורם לפילוג, אבל במקום שתיחס על מי שעשה את המשפט, מי שהלך ככה לא מקצועי, מי שבא למגרש, וחוטף את מה שהוא חוטף, אז אתה בא אלינו בטענות שאנחנו אומרים את הדברים. זהו, זה מה יש לי לומר.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
5: שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. איזה תאריך, 30 באוגוסט 26, זה אומר שעוד יומיים נותרו לשביתת המורים. סתם, סתם, סתם. עוד יומיים, עוד יומיים. תעשו מאמץ, הורים. תעשו מאמץ, באמת, 48 שעות אחרונות, חוזרים ללימודים, זהו. נגמר. נגמר החופש. מה אומר אב גנרי שכמותך, אב גאה וגנרי כמובן?
8: אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
5: והזמן הזה אני רוצה להזכיר לך עם השך 10 ימים בלבד, כן?
8: כן, כן, כן, אז התחילו חופשות חגים, אז עוד פעם ספירה לאחור, כן, אבל אתה יודע, רון, מה אתה מבלבל את המוח בכלל, זה לא מזיז לך.
5: למה?
8: הילדים שלך גדולים, די, אתה איזה דיאגות יש לך בראש? מה, אתה צריך לדאוג מלימודים, לא לימודים, שביתות, לא שביתות, מה, איזה דיאגות?
5: איזה דיאגות, מה?
8: כל הדיאגות, אתה סיימת את הדיאגות שלך כבר.
5: אתה חושב?
8: הפוך. מה? למה?
5: לי אין דאגות.
8: איזה דאגות יש לך?
5: אתה יודע איזה דאגות יש לי?
8: מה?
5: מזג האוויר למשל.
8: מזג האוויר, סבבה.
5: אלה הדאגות שלי.
8: זה הדאגות שלך, כן.
5: כן. תקשיב, שיגעו אותי, הסופה שזה באמת, יש סופה, אין סופה.
8: צודק.
5: היא תחלש, היא תהיה רק בצפון, היא תהיה בקפריסין, לא, היא תהיה בלבנון, לא, בסוריה. כאילו, הרגו אותי לגמרי, שיגעו את רבי.
8: האמת שאני גם לא הבנתי אם יהיה או לא יהיה, אני ניפחתי את הסירת גומי.
5: למה?
8: למקרה של הצפות. אחר כך אמרו שלא יהיה כלום, אני רוקנתי את האוויר שלה. אז ניפחתי עוד פעם, ואז שוב רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ואז שוב פעם רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ושוב פעם... לפחות זה היה משחק עם אסי, ככה אני מעביר איתו את הזמן, עד שהוא חוזר לגן, אתה מבין? מנפחים במזה, וזה ככה אנחנו עושים.
5: ואז הוא הגיע.
8: מי הגיע? סופה?
5: לא, צפריר קריר החזאי. שלום לחזאי 2-4.
9: שלום למאזינים.
5: שלום צפריר היקר.
9: וואי וואי וואי, איזה סופש סוער היה לנו.
5: איזה סוער? מה סוער? לא היה כלום בסוף.
9: הייתה שערה של תחזיות, אה?
5: כן, כן.
9: צונמי של אזהרות, אה? טייפון של הפחדות, אה?
5: כן, צפריר, בוא נרגע רגע, אתם שיגעתם אותנו לגמרי.
7: רגע אחד אמרתם סופה, רגע אחד אמרתם הצפה, מה התחזית הנכונה?
8: אתה רוצה לדבר על תחזית?
7: נו ברור, בשביל זה הזמנו אותך.
8: אז חסות קטנה ואחרי התחזית. נמאס לכם לנפח סירות גומי להצפות שלא קורות? חדש, סירת גומי שלא מתנפחת, במיוחד ללא הצפה הבאה. כי כשאין הצפה, קונים סירת גומי שלא מתנפחת. ועכשיו, ב-350 שקלים בלבד, באילת, ללא מע"מ וללא הצפה. חזרנו אליכם!
7: יאללה, צפריר, בבקשה, בלי.
8: אז היום יהיה לכם מבול מטורף בכל הארץ!
7: באמת?
8: מה? לא.
7: אז מה כן?
8: יהיו הצפות בכל הארץ, נהרות, יזרמו ברחובות.
7: באמת?
8: לא. מה? יהיו הצפות רק בצפון הארץ וגשמים בדרום הארץ.
7: מה?
8: גשמים בצפון הארץ והצפות בדרום הארץ.
7: הוא לא יודע כלום, אתה לא יודע כלום.
3: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
4: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: 103 FM.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
11: 103 FM.
6: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים לכם. שבוע טוב. חברים, לפעמים אני נאלץ להודות שמכונת הרעל הצליחה לשבש, לעוות, להפחיד. אז בואו נעשה סדר בניסיון שוב לעוות ולהשחיר. לא פלא שהדובר של ראש הממשלה שיחק גם כאן תפקיד מרכזי. שקד מורג, שלום.
1: שלום.
0: ושקד מורג היא חברתי הטובה ברדיו. מעולם לא נזפתי בה, מעולם לא גערתי בה, בטח שלא עשיתי לה שימוע בשידור, לא לה, לא לאיש מעובדי התחנה, אני לא בפוזיציה לעשות שימועים, אני לא בפוזיציה לנזוף, אני בסך הכל שדרן כאן, אני לא מנהל ולא עורך, ולא הזדקקתי או לא נזקקתי מעולם לקרוא לסדר איש מהעובדים סביבי, להפך. ביני ובין שקד מורג יש קשר מיוחד, ככה לפחות אני מרגיש. הגיע לתחנה לפני קצת יותר משנתיים, שובצה לשדר איתי, באחת התוכניות תאירה באולפן איזושהי הערה שנונה, מצחיקה. ביקשתי שתפתח את המיקרופון ותחזור על ההערה שלה, תיכנס לשידור. עשינו לנו את ההרגל הזה. שבועות אחר כך, היא כתבה לי דברים מרגשים. אני זוכר את הרגע. היו לי דמעות בעיניים בחיי. סיפרה על ליקוי הדיבור שלה, על הפחד לדבר, על כל המשתמע מהפחד הזה, התרגשה מההזדמנות. ביקשה שאשלב אותה עוד. הסבירה שבשל הליקוי היא חוששת ליזום. ביקשה שלא אוותר לה, שיזרוק אותה למים. אני זוכר טוב, נכון?
1: כן.
0: כך עשיתי. באחרונה כתבה לי שהיא מרגישה שותפתי לשידור. כך הצגתי אותה לא פעם, כך הרגשתי. חשבתי שיש לה מה לתרום, לא חשבתי שאני עושה לה איזושהי טובה. התוכנית שלנו בעלת רבדים רבים, אני חושב שזה מעניין יותר. לפעמים יש שיחות רציניות, לפעמים דחקות, לפעמים קצת טירוף, בטח קרינג', יש דמויות קבועות, יחסים שנרקמים עם המאזינים הקבועים, אתם מאזיניי הקבועים ודאי כבר מכירים את קרמשנית, את שרי מרמת השרון,
1: את שאול
0: מראש העין,
1: בני סגי
0: שאנחנו ממריאים איתו לא פעם,
1: וז'קלין ואהודרייך ועוד אנשים,
0: ויוסף מבת ים,
1: נכון?
0: כן. עשיתי עם שקד ביום חמישי שעבר דחקה בשידור, כאילו שאני גוער בה על היעדר יוזמה, על היעדרותה משידור. שנינו צחקנו, תמיד צחקנו. היה שידור לפני כמה חודשים שהיא הגיעה לא ב-12, אלא באחת. כאילו גערתי בה שהיא מטלטלת את רגשותיי, שהיא נוטשת אותי, שהיא גורמת לי לחוסר ביטחון. שנינו צחקנו, תמיד צחקנו, תמיד צוחקים ביחד באולפן. מוזר, אבל אף אחד מהטלנטים האחרים בתחנה לא פתח לשקד מיקרופון. לא חשבתי שמגיע לי על זה פרס מיוחד או איזשהו ציון, אבל להציג אותי כמי שמתאמר בה, זה ממש טירוף. אין מילה אחרת. יש רק דרך אחת, רבותיי, להתמודד עם מכונת הרעל הנוראה. להפעיל מכונה שכנגד. אז הפעם, באופן חריג, מבקש מכם, מאזיניי הקבועים, אם תוכלו, שתפו את הפתיח הזה, תפיצו אותו, אסור לנו לתת להם לנצח. ואחרי הדברים האלה, אציג את שותפיי לשידור.
1: בוא נגיד שמי שחקן את ספסל, תוך סוף שבוע שלם, אני עשיתי שחקן את התקפה שמשחקת 90 דקות.
0: כן, אז מה את רוצה להגיד לי? שעל הגב שלי את טיפסת לעמדה משפיעה?
1: אני פשוט לא יודעת איך להקל את הסיטואציה שקרתה לי בסוף שבוע, זה היה באמת דבר כל כך מוזר, שמי בחורה אנונימית, פתאום אני מקבלת הודעות על דברים ש... זה הצעה עקום, אנחנו אנשים עקומים, בגלל זה יש לנו הרבה פריצות דיסק, זה הכל. אבל באמת, באמת עם כל הקושי שחוויתי כמגמגמת בחיים שלי, אני יודעת עד כמה זה קשה בכלל לקבל את ההזדמנות שאתה נותן לי.
0: כן, אבל תראי,
1: וכמה זה קשה לי לדבר למיקרופון, וזה היה משהו שכשלמדתי באוניברסיטה והיו קורסים שקשורים להגשה, לדיבור, זה משהו שברחתי ממנו. אני לא הייתי מסוגלת להתמודד עם זה. ובמשך שנתיים, וגם בתוכנית מאזינים, פתאום אני הצליחה להתמודד עם משהו שפשוט אני לא, איך אני אגדיר את זה? אני הצלחתי להתמודד עם הפחד הכי גדול שלי, וזה לדבר במיקרופון, להביע את הבדיחות שלי ואת ההומור שלי, והזינים הם אוהבים את זה.
0: אז אני חוזר ואומר לך, אני לא מסתכל עלייך כמישהי שעושים לה טובה. להפך, את יודעת, לפעמים אנחנו נקלעים כאן באולפן למצב שמאזין לא על הקו, או יורד פתאום מהקו, או שהקו משובש. ואני חשבתי שזה טבעי, שבטח ברגעים האלה את תעזרי לי. את יושבת כאן ויש לך מה להגיד, ולפעמים גם אני, את יודעת, אנחנו צוחקים ביחד, והמשוב הזה הוא משוב שמאוד חשוב לי, את יודעת, אתה מספר בדיחה.
1: לפעמים זה קשה לי, הוא פשוט להתבטא במיקרופון, ואם אני יושבת בשילוב ידיים, זה לא כי אני מפחדת, או דברים שפירשו את זה לא נכון, אם אני יושבת בשילוב ידיים קצת נחבט אל הכיסאות, זה בגלל שלפעמים לא נוח לי במיקרופון, ו וואי, רגע, ברח לי. ולפעמים אין לי משהו חכם לומר, או משהו קצת חריף.
0: שקד, תראי, אל תקטיני את עצמך. את יודעת, יש לנו אהבה משותפת לטיפוסים מוזרים, נכון?
1: ולמזגן.
0: כן, זה ברור. ולטיפוסים מוזרים ולדחקות ולטירופים האלה שיש לנו לא פעם בשידור, נכון?
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה מצחיק, זה כיף.
0: אז אל תחשבי שמישהו עושה לך טובה. את מקבלת את המקום שלך, כי אני חושב שאת תורמת לשידור, וככה חשבתי מההתחלה, ואם על הדרך זה גורם לך להתמודד עם הפחד שלך ועם המצוקה שלך, ואם על הדרך יש אנשים שסובלים מהלקות הזאת, סיפר לי בשעתו חבר כנסת ביליאק, שיש 100,000 ישראלים שסובלים מלקות דיבור, מגמגום. אז אם על הדרך אנחנו עושים שנינו מעשה טוב, וגורמים לאנשים שמתביישים בלקות הזאת שלהם, להישיר מבט ולקבל את עצמם, ולגרום לאחרים לקבל אותם עם המגבל. כל אחד מאיתנו יש איזושהי מגבלה.
1: בדיוק, אנחנו לא מושלמים.
0: כן, טוב, חוץ מאשתי. לא, באמת.
1: זה משהו אחר.
0: לא, אל תפתחי לי פה עוד אירוע. אשתי מושלמת, אני באמת חושב ככה. טוב, רבותיי, שר פלסנר עורך, שקד מורג, שותפתי לשידור, אני משנה לך את הטייטל מעכשיו.
1: תודה רבה.
0: בבקשה. רדיו צפון 104.5, בני הלפרין, בדיגיטל, ראות, מתיתיהו ארגון והראל גולדשטיין, 0552-103-103, הטלפון שלנו, 054-70-103-70, זה הוואטסאפ, אנא, הודעות קצרות. התחלנו.
1: יאללה.
0: מי איתנו?
2: הלו.
0: שלום.
2: מדבר רוני מרמת גן.
0: הנה, רוני מרמת גן, גם מאזין קבוע. שלום רוני, מה שלומך?
2: יכול היה להיות יותר טוב, הייתה לי בעיה מוחית, הייתי בבית חולים.
0: ועכשיו איך אתה?
2: עכשיו המחשבה בהירה, אני מרוויח יפה בבורסה.
0: כן.
2: רק בהליכה אני נעזר במקל.
0: אל תמכור את המניות, אני מעריך שב-28 באוקטובר תהיה קפיצה גדולה מאוד בבורסה.
2: כן, בסדר, אני יפה מאוד, אני מרוויח.
0: יופי, אני שמח. כן, רוני, במה רצית לשתף אותנו חוץ מבמצב הבריאותי שלך והפיננסי?
2: לגברת שדיברה, שעובדת איתך, שגם אשר רבינו היה כבוד השם ולא רוצה לקבל את התפקיד, הוא היה מגמגם, ואז אליי אמר לו, אחיך אהרון יעזור לך.
0: כן.
2: כך ש...
0: כבד פה וכבד לשון.
2: כן. כבד לשון, הוא גמגם. וקיבל את התפקיד כשאהרון אחיו עוזר בו. כן, אני רציתי לדבר על בנימין נתניהו, שדיבר על קומץ של פורעים.
0: כן.
2: תגיד לי, מה נתניהו, אתה לא מתבייש?
0: לא, הוא לא מתבייש.
2: שצבא שהוא החזק במזרח התיכון, והשבק לא מצליחים להתגבר על קומץ פורעים? איך זה שאף אחד לא נעצר? ומה, המשטרה לא פועלת? הייתה צריכה לעצור, להכין כתבי אישום מהפרקליטות, ולהעמידם לדין. אז יכול להיות שיש כאן איזה מטרה או סיוע של גורמים בממשלה, יש הוראות לא לעצור אותם, כדי לגרום לאנרכיה בשטחים לפני הבחירות. אני לא יודע, זה דבר מאוד מוזר, כל מה שקורה. על מה מדובר? על 100 פורעים? ובעיה לעצור אותם ולהגיש קצרי אישום נגדם.
0: עזוב, רוני, אתה, כולנו מבינים, לא בכדי מחוז שי במשך שנים הוא היה מחוז מוחלש, ולא בכדי התגלה מה שהתגלה בחקירתו של אבישי מועלם, שעומד עכשיו, עמד במרכזה של חקירה, ונדמה לי שהוא לפני שימוע, בהקשרים של הטיפול בטרור היהודי. אז רצו שגופי האכיפה בשטחים יהיו מוחלשים בכוונת מכוון, לא בכדי שר הביטחון שלנו בום בום קץ או קץ ברלד, לא סתם באחת מהפעולות הראשונות שלו בתפקיד הוא ביטל את המעצרים המנהליים ליהודים. זה ברור, זה מדבר בעד עצמו, וברור, זה התמונות שאנחנו ראינו, זה קומץ של פורעים, וראיתי בטוויטר שאלה ששאל אחד המגיבים שם, מתי הפורעים, הקומץ הפורעים האלה יעלה לדרגת טרוריסטים? מתי יקראו להם משליטי טרור? מתי? כן. זה כבר הרע.
2: בקרוב אנחנו ניפטר מכל ההנהגה הזו, ויחול שינוי, ואני פועל בכל כוחי כדי להשיג את השינוי הזה.
0: טוב.
2: גם במעשים וגם בתרומות.
0: תודה רבה רוני, תרגיש טוב. ביי, תודה. שתלפנת. כן, מי איתנו?
3: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: בבקשה דני. בוא נעשה, משחק היא... נתתם אתמול, וואו! אתה יודע, ואני אומר לעצמי... רגע, תשמע, אני אומר לעצמי, באמת.
3: כן, ירבו.
0: מכבי חיפה, ככה. עוז בילו, שר, אתה איתי? תקשיב. מכבי חיפה, כל הזמן אמרו שעוז בילו הוא טוב, אבל הוא לא טוב בשביל מכבי חיפה. ומאור לוי, שגדל אצלנו בנוער, הוא לא מספיק טוב בשביל מכבי חיפה, זרקנו אותו. וחזיזה... לא מספיק טוב להיות בסגל של מכבי חיפה. כל השלושה לא מתאימים לסגל של מכבי חיפה. אני ראיתי אתמול שלושה כוכבי כדורגל. אני ראיתי דולב חזיזה אתמול בישל לדעתי 4 שערים. שניים, ראית שר, שניים היו החמצות מטורפות. השאיר חלוץ רק לנגיעה, כן? מאור לוי, וואו, איזה בישול ושער היה לו, נכון? בישול ושער, ובילו... שלושה בישולים, מה עוד אפשר לבקש מקיצוני? אז אני כל מה, וזערורה, שהוא אחד הכוכבים של נתניה, גם נזרק ממחלקת הנוער שלנו, קבוצות בעולם רוצות אותו. אז, וטוב, עזוב רוני לוי, רוני לוי, עדיין הייתי חושב שנכון יותר, אני, בדעה שלי, להשאיר את באחר, אבל, בסוף אני אומר לעצמי, כל הליגה מלאה בשחקנים שמכבי חיפה בזלזול זרקה, והסגל של מכבי חיפה, הלוואי ואני טועה, הוא בעמדות מסוימות דל מאוד. למכבי חיפה אין קיצוני צד ימין, אין לה מגנים שמאליים בכלל, שני בלמים ניסוי ותהייה, חלוץ שהביאו, הלוואי ויהיה טוב, אבל מה זה? חזיזה אין לו מקום ב-16? עוז בילו אין לו מקום ב-16? מאור לוי אין לו מקום ב-16? מאור לוי לא יכול להיות מחליף של ברוניניו? מי יש למכבי חיפה קשר 10 שיכול להיכנס דקה 60 ולתת פס לגול? מה היה רבה במאור לוי? אני כבר לא מדבר על כל המשתמע למחלקות הנוער והילדים שרואים מישהו שגדל בקצף, לובש את החולצה של הקבוצה הבוגרת. זו ממש טירוף. טוב, נפלתי עליך,
3: לא
0: דני
3: חשוב,
0: דניאל.
3: לא חשוב, פעם לחצת את ידו של, של לוי רוני, יש לו לחיצת יד שיכול לפרק לך עצמות, אני מקווה.
0: הוא היה בקבוצה. הוא... עכשיו אמנון אברמוביץ' התפקע מצחוק, אני אגיד לך למה, כי אני הייתי דובר מכבי חיפה, אבל אני מתייחס...
3: גם הבן שלי רואי דניאל היה דובר מכבי חיפה.
0: לא הכרתי. אבל...
3: הכרת את רואי דניאל?
0: לא.
3: הוא היה בתקופה שרוני... לרוני המאמן, רוני לוי, כן.
0: אז אני
3: עכשיו אגיד... לענייננו, תקשיב.
0: רגע, אני... שנייה, תן לגמור מילה, פה אני רוצה לגמור את האירוע. אז כן. אני אומר, אמנון אברמוביץ' תמיד צוחק עליי, כי אני מתייחס לתקופה שלי במכבי חיפה, אני אומר, הקבוצה שלי. אז הוא אומר, תמיד אתה נותן רושם, כאילו שאתה היית החלוץ שם, בסך הכל היית הדובר. אבל בכל זאת אני אגיד, בקבוצה שלי... רוני לוי היה קשר האחורי שלנו, והוא היה קשר, וואו, הגיע מבני יהודה, ובהתחלה חשבו שהוא ישחק בלם, אבל בסוף הוא היה קשר אחורי, והבקיע 7-8 גולים בראש בשנה, וזה היה גרזן באמצע המגרש. רוני לוי היה שחקן נהדר.
3: אז כשהוא אימן את חיפה, איך אתה לא זוכר? ביד ימינו, רואי דניאל, היה דובר מכבי חיפה, כמה שנים.
0: הדובר הוא דמות די שולית בתקופה של
3: כן, נכון. חיפה. אני ברשותך, אני ארבע פעמים כשאמרתי יש לי שיר וזה, לא עליתי לשידור. הפעם אמרתי אין לי שיר ולא כתבתי שיר. אז אמרתי,
0: רגע,
3: עכשיו מעלים אותי.
0: זה חמור מאוד מה שאתה אומר. עכשיו אני החלטתי כל פעם שאני עושה את עצמי גוער במישהו מהצוות, אני אגיד לפני זה בדיחה. כי אני חייב להתמודד עם מכונת הרעל.
3: בזמנו אמרת מודה.
0: כי עכשיו אני רוצה לגור בבדיחות הדעת בסער פלסנר. סער, אני שואל אותך, אתה יודע שיש לשקט ולי חיבה לאנשים יצירתיים, אנשים שכותבים שירים, אנשים ששרים שירים, אומר המאזין דני דניאל, שגם יש לו שם קליט, שהוא כותב חם שירים ורוצה להקריא אותם בשידור, מתכונן לשידור, חורז חרוזים, אתה לא מאפשר לו לעלות לשידור?
3: ממש ככה, עיכוב יציאה מהארץ.
0: רגע, סער טוען, סער הודף את הביקורת שנאמרה בהומור, חשוב שלא יציאו דברים מהקשרם, שקד, אז מה אמרת סער? לא, סער, אני במצב רגיש, אני לא יכול להתבדח, ושיעשו אולי עוד פעם סיבוב. אז אני עכשיו מתבדח, עכשיו אני מתבדח על שר פלסנר, ואני נוזף בו בכאילו. השר אומר לי ברצינות, שאתה לא דיברת איתו ארבע פעמים, ולכן הוא מהשימוע שעשיתי לו עכשיו נחלץ.
3: אמיתי לחלוטין.
0: עשיתי לשר שימוע, בצחוק עשיתי לו שימוע, והוא נחלץ מהשימוע, משום שהוא טוען שהוא לא דיבר איתך.
3: נשבע לך, ארבע פעמים לא עליתי לשידור עם שיר ביד.
0: אבל יש עוד, דני, יש עוד אורחים של התוכנית הזאת.
3: הפעם אני עובר בשתיקה, עכשיו ברשותך...
0: הרגע שנייה, אבל יש לך משהו שכתבת ונשאר במגירה, כי אנחנו בכל זאת נשקט בעלה...
3: כן, אבל הפעם...
0: אחרי מה שהיא עברה בסוף שבוע, בעלה לצחוק.
3: אני אשאיר את זה לפעם הבאה. אני אשאיר את זה לפעם הבאה.
0: לא, אבל שקט בדיוק ברגעים האלה היא פורחת.
3: יהיה בסדר, תודה בכל אופן.
0: כן, בבקשה דני, כן.
3: ברשותך שני דברים.
0: כן.
3: כל הזמן, אתה יודע, בתעמולה, הייתה בגידה, אמרתי, נכון, אני חושב שהייתה בגידה, אבל איפה? בואו נחפש, אולי בלשכת ראש הממשלה הייתה בגידה, אז איך אומרים טול קורם בין עיניך אלה שצועקים, בגידה, בואו תחטטו בלשכת ראש הממשלה, איפה הייתה הבדידה.
0: דני, אני עכשיו ברצינות אומר לך, תראה, אני אגיד לך, אני התייחסתי בדברי פתיחה שלי ביום חמישי, אני חושב ש... אני אגיד לך, המילה בגידה היא מתעתעת. כי כשאתה אומר שאתה בגידה בלשכת ראש הממשלה, אז יש אנשים שלוקחים את הדברים כפשוטם.
3: לא אמרתי הייתה, אמרתי לבדוק.
0: לבדוק. יש אנשים שלוקחים את הדברים כפשוטם, ואני אומר לך שאני לא מעלה על הדעת, ואין חשד כזה, ולא נבדק חשד כזה, ואין מקום לבדוק חשד כזה, האם מי מאנשי הכברת של ראש הממשלה העבירו מידע מודיעיני רגיש לקטרים, ובאופן הזה פגעו בביטחון המדינה. כשאנחנו מדברים על בגידה בלשכה, אנחנו מדברים על הקשרים יותר רחבים, על עצם העובדה שהם קיבלו כסף ממדינה שהיא לא הוגדרה מדינת אויב, אבל במהות ודאי שהתברר שהיא מדינת אויב בכל הקשור לקשרים שלה עם חמאס וכיוצא בזה. אז כן, הבנת אותי. דני? דני דניאלי? דני דניאלי נעלם.
1: כנראה הלך לחפש את השיר שהוא כתב או משהו.
0: בוא נקווה. אז שר, קודם כל, אם דני דניאלי חוזר אלינו, ואם הוא חוזר הפעם עם חמשיר, זה מאוד מאוד יקליל את האווירה. אנחנו עברנו סוף שבוע לא פשוט, נכון שקד?
1: כן.
0: כן, בא לנו קצת לצחוק. מי יכול ככה, לדעתך, להעיף אותנו קדימה? את מי נזמין? את קרמשנית?
1: כן, או... חבל על הזמן, קצת עתוק שיהיה.
0: כן, שיהיה לנו קצת...
1: אפילו קצת הרבה מתוק.
0: כן, אז קרמשנית, אנה, אתה יודע, זה נסיבות מיוחדות, אנה, הפץ מאורך, הפץ מאורך. גם בני סגי יכול לקחת אותך לגוואים, נכון?
1: נכון, עם זה אני מסכימה.
0: כן, ו... ולא מגיע לי שז'קלין מפתח תקווה, תשאיר לי שיר בצרפתית.
1: זה גם... אבל אם בני סגי לוקח אותנו לגוואים של לפחות נחזור עם המזוודות.
0: כן, את יודעת מה, אני באמת חושב שבנסיבות המאוד מיוחדות, אנחנו צריכים היום להזמין את נבחרת החלומות שלנו, נכון?
1: אוח, חבל על הזמן איזו נבחרת.
0: כן, טוב, יאללה, מי איתנו?
4: הלו.
0: כן, שאול.
4: כן, שאול מראש העין.
0: שאול, מה שלומך, שאול?
1: הנה, רק דיברנו.
0: שאול,
4: מה שלומך? בסדר, אני שבוע שעבר קשרתי, ודיברתי עם איזה אחד עורך, לא יודע מה שמה, היא שאלה אותי, על מה אתה עושה לדבר? אמרתי, אני רוצה להגיד משהו לשקד מורד. אז היא אמרה לי, מה אתה רוצה להגיד לה? סיפר לי את הסיפור, ואמרה לי, טוב, שמעתי את הדברת שאומרת, טוב, אני אגיד את זה לחדרות שלי. אז עכשיו אני רוצה להגיד את זה למורד, שתשמע מה שאני רוצה להגיד לה.
1: אני שמעת.
4: אז ככה, בשביל לפתוח את המזל, צריך לעזור שני דברים. ככה, את צריכה ללכת לקנות יונה בצבע לבן, כמו שלג,
1: שעון, אבל אפילו השעון הלבן הוא לא עזר לי, אז יונה?
4: יונה לבנה.
0: אבל אין לה שובך, שאול. מה? איפה יונה תישן? איפה יונה תישן?
4: אני רציני, אתה מסתלבט, אז בוא אני אגיד לך משהו.
0: למה מסתלבט? אתה אומר יונה, אני חושב איפה היא תישן, אני מתרגם את זה לפרקטיקה.
4: אבל תקשיב, אתה רוצה... איזה
0: כבר נשפע? רגע, שנייה שאול, ואת יודע ששקד לפעמים אוהבת לקום מאוחר, ומה, את בנויה לקום ב...
4: אבל רגע,
0: איזה כבר
4: נשפע?
0: כן.
4: עוד לא אמרתי את המשפט. אתה מוכן לתת להמשיך?
0: בטח, שאול.
4: יפה. היא צריכה ללכת למקום איפה שאפשר לרכוש יונה לבנה. לא עם כתמים שחורים ולא חומים. רק על הבן.
0: סחורה. יונת סחורה. כן.
4: אני לא יודע איך אתה קורא לזה, יונה לבנה, בקיצור.
0: כן.
4: לאחד, אחרי שהיא לוקעת את היונה,
0: כן.
4: מוציאה נוצא אחד מאמצע הגב של האחד.
0: זה התעללות בבעלי חיים.
4: רגע, שנייה.
0: אני לא יכול בשידור חי לעודד התעללות בבעלי חיים. אתה יודע מה הלובי של אוהבי בעלי החיים יעשה לי? יגידו שאני בשידור... קראתי להתעללות בבעלי חיים, אתה רוצה שהם יפלו עליי עכשיו? לא מספיקה לי מכונת הרעל?
4: זה לא מקרה התעללות.
0: למה? ליונה לא יכאב כשיעקרו לנוצה?
1: לא עושים דברים כאלה.
4: שמע, נוצה מוצאים בעדינות. עכשיו, תראה, כמו שבאדם מסתפר, אז השער שלו גודל. אז הנוצה תגדל בחזרה. עכשיו, ברגע שלוקחת את הנוצה הזאת, היא משחררת את היונה, ושמה את הנוצה מתחת הקרית.
0: כן.
4: ואחרי, למה אני מגדיר יונה לבנה? בחתונה, שהיא הולכת להתחתן, היא הולכת עם סמלה לבנה.
0: אין לה בן זוג, אתה כבר בחתן אותה.
4: תקשיב רגע.
0: שאול, מי מצחקקת שברקע?
4: לא, זה...
0: שאול?
4: אחותו של קרמלה.
0: רגע. אני יכול לשוחח עם אחות של קרמלה?
4: לא, לא.
0: למה?
4: לא, עזור.
0: אתה יודע כמה קרמלה הייתה מאזינה יקרה לנו?
4: אני יודע, עזור.
0: אז אולי באחותה יהיה משהו שיזכיר לנו את קרמלה בסי תפרטה.
4: לא משנה, תשמע, בכל מקרה, שתעשה מה שאני אומר לה...
0: היא לא סתם צוחקת בכל רם, היא רוצה שאני אשמע את זה.
4: תשמע, שתעשה...
0: איך קוראים לאחות של קרמלה?
4: תשמע, שתעשה מה
0: שאני אמרתי לה... איך קוראים לאחות של קרמלה?
4: מה?
0: איך קוראים לאחות של קרמלה זה?
4: דוריס.
0: דוריס. כן, בבקשה. אז אתה אומר שהיא צריכה, כן, לקנות יונה.
4: תעשה מה שאני...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: למה שלא תפרוש בשיא?
4: מה, בוא נגיד לך משהו. אם אתה רוצה שלך יהיה מזל,
3: יש לי מזל.
4: יש לי בשבילך משהו.
3: אבל יש לי מזל. יש לי אישה מושלמת וילדים נהדרים ומקום עבודה מצוין. מה עוד בן אדם יכול לבקש לעצמו?
4: אם אתה רוצה עוד כסף.
3: עוד כסף. עוד כסף, לא אכפת לי.
5: אכפת לך לשמוע את העצה שלו.
3: כן, בבקשה. מה לעשות?
4: אתה לוקח מנעול ישן קטן.
3: כן.
4: עם מפתח אחד.
3: כן.
4: פותח את המנעול, הולך לים.
3: כן.
4: זורק את המנעול בים, בצד, ביד ימין. וביד שמאל זורק את המנעול. עכשיו, ברגע שפתחת אותו, זרקת את המנעול, המזל שלך נפתח. ברגע שמישהו מוצא את המפתח, זורק את המנעול, המנעול שלך נסגר. המזל שלך נסגר.
3: שאול, אתה יודע מה הבנתי עכשיו? אתה לא תאמין איזה תובנה התחדדה אצלי ממש בשיחה האחרונה. מי שעומדת מאחורי הנבואות שלך כל הזמן זה דוריס, ואתה לוקח לה את הקרדיט. אתה חושב שלא שומעים אותה אומרת לך מה להגיד?
4: לא, היא לא אומרת לי מה להגיד.
3: שמענו אותה, אומרת לים ולמפתח.
4: לא, היא שומע. אז
3: טוב, יאללה, שאול, שיהיה לך שבוע נהדר, תודה שטלפנת, ועם דוריס נדבר בפעם אחרת.
4: ואני מאחל הצלחה לשקד מורל.
3: תודה רבה.
4: ביי, כל טוב. ביי.
3: כן, מי איתנו?
6: שלום, אני שלום מאשקלון.
3: איך קוראים לך, סליחה?
6: שלום.
3: שלום.
6: כן, קוראים לי שלום ואני מאשקלון.
3: כן, בבקשה, אז שלום.
6: רציתי להבין בעצם על הרפורמה המשפטית, כי לא הבנתי כלום מהסיפור הזה. כל העניין המשפטי באמת עושה לי כאב ראש במערכת המשפטי, וכל פעם שמישהו ניסה להסביר לי כאילו את כל העניין הזה איבדתי אותו ותוך רגע. אני תופס אותך כאדם חכם. אני אגיד לך לאן הגעתי. אני יודע שבדמוקרטיה הרוב קובע. זה מה שאני יודע, זה מה שלימדו אותי בכיתה א'.
3: אז לימדו אותך לא טוב. בדיוק, זה נקודה טובה להתחיל.
6: אני לא מבין.
3: אני אסביר לך, שלום. אני אסביר לך, כי זאת באמת נקודת הבסיס. ואם יש ליקוי ביסודות, אז אתה יודע, כמו כל דבר בחיים, העץ גדל לקום.
6: נכון.
3: המשפט שאמרת שבדמוקרטיה הרוב קובע, כבר המשפט הזה מעיד על ליקוי, אני אסביר לך. ואני אגיד לך גם מה ההיגיון בזה. תאר לעצמך שהרוב בכנסת, פה אחד, כל 120 חברי הכנסת שמבטאים את העם, היו מחליטים לחוקק חוק שאומר שלנשים אין זכות הצבעה. או, רגע, או, והדוגמה שתמיד נותנים, שלג'ינג'ים אסור להצביע. כל הרוב קבע שלג'ינג'ים אסור להצביע. האם החוק הזה שהרוב חוקק אותו, האם החוק הזה יכול להתקיים במדינה דמוקרטית, ככל שאנחנו רוצים שתהיה כאן מדינה דמוקרטית? והתשובה היא לא, כי יש לדמוקרטיה גרעינים, ואם הכנסת מחוקקת חוק שפוגע בגרעין היסודי של הדמוקרטיה, אז יש ביקורת שיפוטית כדי לפסול את החוק. כי המונח המשפטי שאנחנו נוהגים להשתמש בו, זה שכמו שאמרת, הרוב קובע, אבל אנחנו צריכים להיזהר מעריצות הרוב. כי הרוב יכול לקבוע כל מיני דברים, שהערבים לא יצביעו, שנשים לא תצבנה, ועוד כל מיני עיוותים. הרוב לא יכול לדרוס את הזכויות של המיעוט. יכול הרוב להחליט, יש במדינת ישראל רוב יהודי, אז הרוב היהודי יכול להחליט חס וחלילה

0: לפגוע בחופש הדת ולהגיד שהרוב היהודי קובע שאסור בישראל שיהיו בתי תפילה של מוסלמים או נוצרים. הרוב קובע בדמוקרטיה, אמרת בפתח הדברים.
1: כן.
0: אבל הרוב לא יכול לפגוע, לא יכול לפגוע ביסודות של הדמוקרטיה, ולא יכול לעמוד בסתירה למגילת העצמאות, שקבעה שמדינת ישראל היא תהיה מדינה שבה הזכויות לא יופלו בשל גזע, בשל מין, בשל דת, אתה מבין?
1: רגע, גיא,
0: אז אני הסברתי לך, שלום.
1: אני לא חכם כמוך.
0: אני, זה לא חוכמה, אני פשוט זוכר מה שלמדתי, ורגע, אני אגיד לך, אני כל הזמן מספר את זה. אני כל הזמן החומר אצלי חי, כי יש לי 4 ילדים שיהיו בריאים, ואני נהנה לשבת איתם בין היתר בהכנה בשיעורי האזרחות, ולכן החומר אצלי כל הזמן חי.
1: אז אני לא עשיתי בגרות, אז אתה יכול להסביר לי רגע.
0: שלום, תשמע, תסלח לי שאני אומר לך את זה, זה נשמע ככה. כי אם אתה חושב שבדמוקרטיה הרוב קובע ולא מבין שזה משפט בעייתי או חלקי, או שעלול להוות את התמונה, זה מראה שאתה לא הקשבת בשיעורי האזרחות. לכל הפחות.
1: אז תלמד אותי.
0: אז הנה לימד לי, אותך, שלום, ואני חושב שלום, תראה, בן כמה אתה, שלום?
1: 45.
0: 45, תשמע. אני, אתה יודע שאני חילוני גמור, ממש אפיקורס, אבל סביבי יש לאורך השנים אנשים שלמשל צמים ביום כיפור, אמא שלי תמיד צמה ביום כיפור, אשתי צמה ביום כיפור לא פעם, ויש לי כמה חברים קרובים שצמים ביום כיפור, ומה אני יודע מתוקף זה שהם צמים? שאחרי צום אומרים לשתות קודם כל מרק, נכון נאסר? לא, אחרי שהגוף צם, לא לפוצץ אותו באוכל כבד, כי זה יכול לגרום לסחרחורת אולי, לבעיות בעיכול והכל. עכשיו בוא ניקח את הדוגמה מהצום אליך. אתה בן 45, אתה העדת על עצמך שאין לך בגרות, זאת אומרת שאתה כנראה או שהיית תלמיד חלש, או שעזבת את הבית ספר בשלב מוקדם. נדמה לי שהשיעור שקיבלת היום הוא בבחינת המרק אחרי צום. למנה ראשונה אחרי צום של הרבה שנים שלא הכרת את האלף בית של האזרחות, נראה לי שזה מספיק. בסדר? ניפגש בשיעור הבא. תודה שלום, תודה רבה שתלפנת. שלום, תחשוב על מה שסיפרתי, לא אמרתי לך את זה בציניות, אנשים מתבלבלים, חושבים שהרוב קובע, ומדלגים מאחורי הסעיף, שצריכים להיזהר מעריצות הרוב. בסדר? צריכים להיזהר מעריצות הרוב. תודה. מי איתנו?
2: זה דני, אני מתנצל, השיחה התנתקה, היינו באמצע.
0: דני, בחייך, אנחנו ממש נבלנו. תגיד דני, אתה בינתיים שקד אמרה שאולי רצת למצוא את אותם חמשירים שכתבת לכבודנו. זה אכן מה שקרה?
2: כן.
0: יופי, בבקשה.
2: טוב, עכשיו, אני עכשיו דוחק לפעם הבאה שאני אראה לשידור מוכן עם שיר שבדרך כלל שזה יהיה אקטואלי. עכשיו, לענייננו, אנחנו דיברנו על נושא הבגידה לכאורה, שאני אמרתי,
0: רגע, סליחה, דני, אני שאלתי אותך עכשיו, אם את הדקות האלה שאתה נעלמת משידור, אתה הקדשת כדי למצוא לנו שיר ולחזור ולהקריא לנו אותו. ואתה
2: ישבת,
0: רגע, ואתה ישבת בחיוב, אני שמעתי טוב, שקד.
3: כן.
2: לא, אני אמרתי,
0: התשובה היא לא הכנתי שיר.
2: את החמשיר לפעם הבאה, אולי ליום חמישי, אני כן אכין ואני...
0: לא, השבוע אני רק היום פה. אני יכול לבקש ממך בקשה שעלולה להישמע קצת מחוצפת, אבל בכל זאת...
2: שמה?
0: את החמשיר תשמור לתוכנית שאני מגיש, טוב? אני לא רוצה שמגישים אחרים שלא מטפחים...
2: לא.
0: רגע, שנייה. אני לא מטפח... רגע. אני לא מטפח רק את שקד. אני מטפח את היצירה, היצירה העברית... ועל רקע זה אני לא רוצה שאני אטפח את היצירה העברית, ומגיש אחר, ייהנה מהפירות שלי. רגע.
2: אני אקדיש במיוחד לתוכנית שלך.
0: דני, שנייה.
2: כן.
0: עכשיו, מכיוון שיש פה עוד מגישים כמה פעמים בשבוע, אני בשבוע הבא אגיש כנראה ביום ראשון הבא גם. אז אם אפשר, לא לקחת את פרי שאני מטפח אותו ולמסור אותו לאחר, בסדר?
2: ברור, ברור. יפה,
0: תודה.
2: ברור. עכשיו לענייננו,
0: בבקשה.
2: אני ככה בקצרה, הקטע כן. הזה כן. של הנושא הזה, הנושא הזה בגידה לכאורה.
0: כן.
2: אני אמרתי, הימין צועק, הייתה בגידה, בגידה, אוקיי, בואו נתחיל מלשכת ראש הממשלה, זה מה שאני אמרתי. אתם רוצים? בואו נתחיל מלשכת ראש הממשלה, שיש עובדות, לכאורה, אני אומרתי, עובדות, מאיפה בא הקטע הזה לכאורה בגידה במדינת ישראל, מקבלי הכסף ממדינת אויב, ואז אולי הם קצת ירגיעו את האשמות האלה המופרכות שמצד שמאל יש בגידה. ודבר נוסף, אני אסיים את השיחה, אני רוצה להעיר, פעם אני התמודדתי בבחירות לארגון גמלאי אגד, והייתי באופוזיציה. דבר אחד לימדו אותי, אל תחפש מה הם לא בסדר, תחפש מה אתה כן בסדר, מה אתה יכול לעשות. אולי, אולי, אולי האופוזיציה של היום היא תשים דגש מה היא תעשה ולא מה הם לא עשו. מה אתה אומר?
0: אני, תראה, זה עלה בשיחות קודמות. היו מאזינים שאלו בדיוק וחזרו על הדברים שלך, למה מדברים במה נתניהו לא טוב ולא עסוקים באלטרנטיבה. ויש אחרים שסבורים שצריכים להדגיש את הכשלים הנוראים ואת האסון שהמיטה לנו ממשלת החורבן, ממשלת נתניהו, ולא לעסוק בכל מיני תוכניות עתידיות, כי יש בזה משום חלוקת אור הדוב לפני שהדוב ניצוד. אז כל אחד והעמדה שלו, אתה חושב כך, אחרי חושב אחרת. תודה דני, ואני מצפה לפירות היצירה שלך. תודה.
2: בהחלט, תודה רבה. תודה. אוקיי, תודה.
0: מי איתנו? פרסומות, בבקשה.
3: אתם מאזינים לגיא פלג. ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
4: הלו?
0: כן.
4: היי, זה אבי מהמרכז.
0: כן, אבי, מה קורה?
4: בסדר. אני רציתי לדעת, ובאמת בלי ציניות.
0: כן, בבקשה.
4: די.
0: כן.
4: שאתה מתכוון מכונת רעל.
0: כן.
4: למה אתה מתכוון?
0: אתה באמת שואל?
4: באמת, אמיתי.
0: כן. אז בוא אני אגיד לך, תראה. מכונת רעל, זאת מכונה, כשמה כן היא,
4: כן.
0: שפועלת כדי לחסל יריבים פוליטיים, או לחסל את מי שהם מזהים כמבקר משטר. והם, למה אני קורא לזה מכונה? כי הם פועלים בהרבה מאוד דרכים ושיטות. לדוגמה, חלק מהפעילים מאיימים ממש איומים פליליים, ואחרים מרימים נחשול של תגובות מכפישות, איומות ברשת, ואחרים מעלים סרטונים, ואחרים מממנים שלטי חוצות, ואחרים מממנים טורים, וכולם פועלים ביחד במסונכרן, וממש אתה יכול להבין ולראות איך המכונה הזאת פועלת.
4: אתה מתכוון על המחנה ימין, נכון? בגדול.
0: בוודאי, בטח.
4: אוקיי.
0: כן. אני לא, אתה אוקיי. יודע מה, אני לא הייתי אומר מחנה ימין אפילו. לא הייתי אומר מחנה ימין. כי בעיניי, אני למשל, אני לא טוען שסמוטריץ' מפעיל מכונת רעל. והוא ימין, בטח ימין. ואביגדור ליברמן הוא האימא של הימין. אני לא חושב שהוא יפעיל מכונת רעל. אני חושב שהביביסטים,
4: לא,
0: אני חושב
4: אני מתכוון...
0: שראש הממשלה, אני אגיד לך, אני אקרא לילד בשמו.
4: כן, אבל אני,
0: רגע, תשמע אבי, אתה שאלת אותי שאלה, וביקשת כן. ממני שאני אענה לך ברצינות, לא בציניות, נכון?
4: נכון.
0: יופי. אז אני עונה לך ברצינות. אני אתן לך דוגמה, כדי שתבין איך זה עובד. למשל, לא למה אתה ראית את התוכנית עובדה בשעתו, כשחשפו שם תכתובות מתוך הטלפון של חני בלייבייס, שהייתה המקורבת לשרה נתניהו. תזכיר לי מי פרסם את זה, שר. שכחתי, הוא יכעס עליי נורא. עבר מ-13, נו, ספי עובדיה, אוי, סליחה ספי, סליחה ספי, סליחה ספי, ושוב סליחה ספי. עכשיו שם אתה ראית איך זה עובד, איך נשלחים אנשים, למשל, להציק להדס קליין. דס קליין אז, זה לא הדס קליין של היום, שהיום בכל זאת היא בולטת במחאה וכיוצא בזה. הדס קליין אז, היא אדם פרטי, אדם שבורח מהעין הציבורית, מנהלת את החיים שלה בצנאה ובשקט, בהרצליה. השם שלה לא מוכר בציבור. היא התבקשה להגיע לתחנת משטרה, מסרה את המידע, כפי שמצופה מכל אזרח שנקרא לתחנת משטרה כדי להעיד. אחר כך התבקשה להגיע לבית המשפט ולהעיד עדות אמת כפי שהעידה במשטרה, ואז החליטו לחסל אותה. ואיך החליטו לחסל אותה? חלק אימו עליה, אחרים הפיצו עליה כל מיני רכילויות מכפישות ודיבתיות, ואחרים נשלחו למרר את חייה. ניסו לתקוף אותה בכל המובנים. עכשיו, עשו את זה לשורה של אנשים, ליאת בנרים, אתה זוכר, מי שהייתה אז התובעת הראשית נגד נתניהו, עשו הפגנות ליד הבית שלה, התחילו להציק לבעלה, התחילו להציק לילדים שלה, התחילו להציק לה. זאת אומרת, המכונה תוקפת בכל הכיוונים. וגם אני, כשאני מסתכל, מה הילדים שלי קשורים לפרופיל התקשורתי שלי, מפיצים בדיות ועלילות על הילדים שלי, מפגינים מול הבית שלי, שלטי חוצות, אתה מבין שיש פה יד מארגנת ומכוונת, ויש פה כסף גדול, ויש פה תוכנית פעולה. יש את רמי בן יהודה ומורדכי דוד שיציקו לך בבית משפט, ויש את אלה שישלחו לאיים עליך ברשת, ויש אלה שיזהמו את העמוד שלך ברשת, וככה פועלת המכונה, ולכן זאת מכונה.
4: בצד שני אין מכונת רם.
0: לדעתי לא.
4: בכלל.
0: לא אמרתי בכלל. אם היית שואל אותי, תראה, אני אסביר לך את ההבדל. אם היית שואל אותי, האם יש אנשים קיצוניים בצד השני, הייתי אומר לך כן. אבל מה ההבדל? שבאנשים הקיצוניים בצד ימין, יש חשש שזה ייגמר ממש בלחיצה על ההדק. לאור ההיסטוריה, יש רוצחים מהימין הקיצוני, אין רוצחים מהשמאל הקיצוני. זה אחד. דבר שני, השמאל, האנשים הקיצוניים בצד האחר, הם אנשים שלא זוכים לחיבוק. לדוגמה, אני מספר את הסיפור המפורסם, יש איזו אישה אחת שמתמודדת עם מחלות קשות וכיוצא בזה, והיא אמרה שצריכים לחסל את ראש הממשלה. מי שהלך ודיווח עליה לשירות הביטחון הכללי, זה עורך דין גונן בן יצחק, שהוא הקפלניסט הכי מוכר וידוע, הוא מייצג את כל המחאה ואת כל האלה וזה. מה עשה גונן בן יצחק? הוא לא בא ואמר, אם המחנה שלנו, נחבק אותה, נעזור לה, נסתיר אותה. לא, הוא טלפן לחברים שלו בשבק, הרי הוא בשעתו היה חוקר שבק. הוא טלפן לחברים שלו בשבק ואמר, תשמעו רבותיי, יש אישה אחת שבאה ואמרה שצריכים להוריד את נתניהו, וזאת אמירה מאוד מסוכנת. ונתן את המידע, כתוצאה מהמידע שלו, האישה הזאת נעצרה, והוגש נגד כתב אישום. אתה מבין? בשעה, שאנשים, לדוגמה, שאברהם מיס, החלאה, שאיים על חיי, ובבית משפט הורשע באיום על חיי, והפיץ עליי דיבה נוראה ברשת, זה בן אדם שהשר בן גביר, בא ורקד איתו בחתונת ביתו. אתה מבין את ההבדל?
4: הבנתי.
0: שיש נפרעים בצד שמאל,
4: אוקיי.
0: אז צד שמאל אומר, זה נורא והיום. צריכים לטפל בזה. ותודה אוקיי. שזה מתי מעט. ובצד אוקיי, ימין עכשיו. מחבקים את מורדכי דוד, ואת כל המופרעים האחרים. כן.
4: הבנתי. כן. עכשיו רק שאלה, גיא.
0: בבקשה.
4: תחשוב דקה לפני שאתה עונה לי.
0: כן.
4: איזה נזק נעשה יותר? כן. זה מה שמורדכי דוד או רמי בן יהודה עושים, או שהנזק מה שיעיר גולן אמר שצהל רוצח ילדים כתחביב, או מה שאתה ואתם...
0: לא אמר, בוא נוריד את אבי. אבי שיקר עכשיו בשידור. למה הוא שיקר בשידור? הוא לקח משהו שיש בו גרעין, הוא עשה עליו מניפולציה ושקר. יאיר גולן לא אמר שצהל רוצח ילדים בשביל הסבבה. יאיר גולן, להפך, הוא הבהיר אחר כך והדגיש שהוא לא אמר שצהל עושה את זה. הוא אמר שיש ממשלה, אני לא יודע את הציטוט המדויק, שבשבילה אם נהרגים ילדים בעזה, זה סבבה או על הדרך, משהו כזה. הוא לא כיוון את זה לצבא, בשום פנים ואופן, הוא לא אמר שצהל, ולמען הסר ספק הוא הדגיש שלא, שהכוונה היא לא לצהל. זה בדיוק ההבדל. כשיאיר גולן אמר את הדברים האלה, אז גם אנשים כמוני, שמעריכים מאוד את יאיר גולן, שחושבים שיאיר גולן הוא התקווה של השמאל, שחושבים שיאיר גולן מבטא משהו מאוד מאוד חשוב, גם אנשים כמוני, וכמו אמנון אברמוביץ', שחושב בערך כמוני בהקשר של יאיר גולן, באנו ואמרנו שאי אפשר להגן על האמירה של יאיר גולן. לא באנו ואמרנו שזאת אמירה מוצלחת של יאיר גולן, אמרנו שזאת אמירה בעייתית מאוד של יאיר גולן, ושיאיר גולן חבל שאמר את הדברים האלה, ושיאיר גולן צריך להסביר את הדברים האלה, ושאנחנו כמי שמעריכים אותו, מכבדים אותו, ורוצים בהצלחתו, מה אמרת שר? כן, איפה כתבת לי אותן? לא רואים? אני לא... שקד, אני גואר בך בצחוק, אני גואר בך בצחוק. למה אין לי את הצ'אט על המסך? יופי. מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב. זה מה שאמר יאיר גולן. לא אמר שצהל הורג תינוקות כתחביב. כתב מדינה שפויה, ואנחנו אמרנו בכל הזדמנות שזאת אמירה נוראה שאי אפשר להגן עליה. אוקיי. לא נשאר לנו מספיק זמן לעלות כבר עוד מאזין, נכון? רק נתחיל ונראה הלאה. מי איתנו? אולי אתה אומר זה יהיה מישהו שיזרוק איזה משהו שלהפך. כן. מי איתנו?
5: שלום טובים גיא. רוני, מכפר יונה.
0: שלום רוני. יש לנו רק דקה, נמשיך איתך בשעה הבאה. בוא תן לנו חומר למחשבה על מה אתה רוצה לדבר.
5: אני אומר, אותי מוציא מהדעת איך ביבי חושב שה... בוחרים שלו מטומטמים.
0: כן.
5: ויותר מדהים אותי איך הם מסכימים לשחק את המשחק הזה ולעשות את עצמם מטומטמים.
0: באיזה מובן?
5: ואני אתן מספר דוגמאות. אדם ללא זיקה מהדת, ללא זיקה לדת בכלל, חילוני אתאיסט,
0: כן.
5: מציג את עצמו כאדם עם מסורת, עם איזושהי גישה למסורת, מצטלם בכותל וכל מיני כאלה. בן אדם שהוא אשכנזי לכל דעה, מציג את עצמו כנציג המזרחים, אדם, ולא מזמן, דרך אגב, אתמול זה היה, או שלשום, הוא מציג את עצמו כרוסי. אדם שהיה מגן מערכת המשפט, מהיום שהגישו נגדו כתב אישום, הוא פתאום נגד מערכת המשפט, פתאום עושה דמוניזציה, הוא ומכונת הרעל שדיברת עליה קודם, עושים כזו דמוניזציה, למערכת המשפט, שזה פשוט...
0: כן, טוב, רוני, מדהים. נמשיך בשעה הבאה. נצא לחדשות, חדשות השעה אחת, להשתמע.
3: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM,

0: כן, חזרנו, שעה שנייה. סער פלסנר עורך, אחראית על השידור לצידי שקד מורג, רדיו צפון, 104.5 שם בני הלפרין, ובדיגיטל ראות, מתתיהו ארגון והראל גולשטיין, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, לפנינו עוד שעה תמימה. מתחילים? בבקשה, מי איתנו?
1: ורוני, דיברנו קודם.
0: כן, רוני. בבקשה, בוא תמשיך.
1: אז אם אני אסכם את מה שהיה קודם, אמרתי, איך ביבי חושב שהבוחרים שלו מטומטמים, ואיך הם גם משחקים את המשחק הזה של המטומטמים, ומהסיבה הפשוטה, כמו שאמרתי, אדם ללא זיקה לדעת, משחק כאילו הוא המייצג של הדתיים, או של מסורת ישראל, פתאום הוא מזרחי, ואתמול הוא היה רוסי, היה מגן מערכת המשפט, ועכשיו הוא פתאום, בגלל שהוא נשפט, הוא נגד מערכת המשפט, עושה דמוניזציה, פתאום הולך לתדלק, פתאום הולך לרמי לוי, פתאום הוא אוכל שווארמה, והולך להופעה של עדן בן זקן, והם מקבלים את זה. זה פשוט מוציא אותי מדעתי. איך הוא מצליח לקזב אותם כל פעם, וכל פעם הם אוכלים את הפיתיון הזה, את הלוקש הזה. זה פשוט אותי, באמת, זה מטריף. אני לא מצליח להבין איך זה קורה.
0: כן.
1: לא מצליח להבין, די, זה כאילו, זה בלתי נתפס. אנשים מנותקים מהמציאות, לא רואים את המציאות של של החיים, שאנשים פה נאבקים, לא רואים מה הם עושים, לא רואים את ערוץ התעמולה שכל הזמן משקרים שם. כל הזמן אומרים דברים, עם ברדוגו רק יצא לו מזמן, ואיך הם מקבלים מסרים בזמן אמת. זאת אומרת, הכל פה הנדסת תודעה, ופשוט זו מכונה משומנת שמצליחה להוביל אנשים באמת בככה, שזה פשוט לא לאמן, לא יאמן, פשוט לא יאמן, זה לא נתפס.
0: כן. תראה, אני אגיד לך, אני מחלק, בגדול אני מסכים כל מה שאמרת. הצד השני, אתה יודע, הירידה הזאת לעם, זה דווקא דבר שהוא לא נראה לי כל כך בוטה וכל כך מפריע. אתה יודע, יש סיורי בחירות של כל המועמדים, לפני מערכת הבחירות, מגיעים, מקיימים הצהרות בחירות, מסתובבים בשווקים, אני לא חושב שזה ייחודי וחריג לנתניהו. אני חושב שמה שחריג לנתניהו זה הפער הזה בין היעדר ביקור אצל חלק גדול מהמשפחות השכולות, היעדר ביקור ביישובים השרופים, או היעדר ביקור בשעתו אצל מספיק משפחות שכולות או משפחות של חטופים, ופתאום בנסיבות האלה שהן נסיבות פוליטיות, פתאום הוא כאילו נגיש וכאילו עממי וכאילו נפגש והכל. זה נראה לי הדבר הבוטה. אבל שמנהיגים, מנהיגי ציבור, נבחרי ציבור, או אנשים שרצים לתפקיד ציבורי, שהם פתאום מגיעים לשוק תלפיות או לתקווה ורוצים להיראות עממיים עם כדור פלאפל ביד, זה לא פטנט של נתניהו, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: כן, אבל קיים, תראה, קיים פער אדיר, אדיר, בין האיש עצמו לבין התדמית שהוא מצליח למכור גם בסמוך לבחירות. ואני אתן דוגמה. למשל בקירת שמונה בזמנו, עם הגברת שבאה, שהיא מסתבר שהיא בסוף הייתה בוחרת שלו, שאמר לה, את משעממת אותנו כי הוא לא מסוגל לספוג ביקורת. ועם הבטחות, על הבטחות במשך עשרות שנים כבר, להקים שם חדר מיון, להקים שם באמת תשתיות, שהעיר תוכל להתפתח. וכל שנה, כל בחירות יותר נכון, הוא מוכר להם לוקשים, והם בולים את זה. וזה קורה בכל הפריפריה. כל הפריפריה, גם בדרום, בכל מקום, אנשים, למרות שהם שבעי הבטחות, אפס כמעט מעשים של הממשלות של ביבי לדורותם, ועדיין הם אוכלים את הפיתיון הזה, ועדיין הם מאמינים לכזבים שלו. זה פשוט, זה לא נתפס, זה צריך לעשות על זה פעם איזושהי עבודת דוקטורט. איך זה קורה הדבר הזה?
0: טוב, רוני.
1: איך אנשים,
0: רוני, אני לא בכדי קיניתי את הביביסטים קאט, וזאת קאט גדולה. זה החריגות שבה, שבדרך כלל קטות הן יותר מצומצמות, ופה יש קאט באמת שמונה מאות אלפים. תודה רבה, רוני. כן, מי איתנו?
2: הלו?
0: כן.
2: כן, ישראל.
0: שלום, ישראל, מאיפה?
2: מריכוז חרדי.
0: מה אתה?
2: אני מברכפל, מקריאת ספר.
0: קריאת ספר. בן כמה אתה?
2: 35.
0: כן, על מה רצית לדבר, ישראל?
2: ככה, רציתי לשאול, איזה עמותות אתה מכיר שעוזרות לציבור הרחב? האם עמותות מהציבור החרדי או מהמגזר הכללי? אני חושב שהמדינה שלנו יש לה הרבה הרבה הכנסות מעמותות חרדיות כמו יצרה, שחוסכת למדינה המון המון כסף, ועוד הרבה כמו זקה. אנחנו לא רואים עמותות כאלה בציבור הכללי שעוזרות למגזר אחר. מה אתה אומר על זה?
0: אני אגיד לך ככה, ישראל, תראה. כמה דברים אני רוצה להגיד לך. תראה, קודם כל, הפעולה של יד שרה, היא, הפעילות שלה היא פעילות מוכרת ומוערכת, ויש בה המון חסד, ובחברה החרדית יש הרבה מאוד חסד, ואיש לא אומר שלא. ולהפך, עד שהתגלו הפשעים של משי זהב, אז זקה זה היה מקום שהזכירו אותו בחרדת קודש, ברגישות שלו לכבוד המת ולבני המשפחה של הנרצחים וכיוצא בזה. אני לא מצליח להבין למה, ותכף אני אתן לך דוגמה, למה אתה מציג את הדברים כאילו החסד הוא מתחיל ונגמר בחברה החרדית. יש אין סוף עמותות שעסוקות בטיפול בילדים מסכנים, בעמותות חילוניות, למשל, סתם אני זורק לך, כן? ניסי משאל, חברנו כאן בתחנה, איך קוראים לעמותה שלו? הוא פעיל שנים ארוכות בעמותה שנקראת חום, שעוסקת בדאגה למשפחות מעוטות יכולת, נכון? למצוא להם ארוחות ותרומות נוספות בערב חגים, איסוף צדקה ערב חג, כדי שיהיה להם לעשות את החג. ויש אין סוף עמותות שעוסקות בחסד. ואחד הדברים היפים בחברה שלנו, שיש את העמותות האלה ויש את ההתגייסות החברתית לעזור. רגע, ישראל, שאלת, אני אענה לך בעריכות. ורק בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, אנחנו עדים שכל פעם שיש בקשה או פנייה של מי מהחטופים לשעבר, דויה שבי שלנו, שמתראיינים ומבקשים עזרה, אז הציבור הרחב, החילוני והדתי, בכלל החלוקה הזאת לא במקומה בעיניי, מתנדב.
2: אני חושב שיש גם אחד חרדי שמאוד עוזר לחטופים, ואתה גם מכיר
0: ישראל,
2: אותו.
0: ישראל, אבל אני אגיד לך מה ההבדל בינינו, ישראל, מה ההבדל בינינו? ישראל, רגע. אני עוד לא סיימתי, אני מדבר בעריכות. המאזינים שלי כבר יודעים וסובלים את זה. אני אגיד לך באופן כללי, החברה היהודית מלאה בחסד. זה בא לידי ביטוי באינסוף אופנים, בעזרה לילדים חולי סרטן, בעזרה לילדים אוטיסטים, בעזרה למשפחות עניות, יש עמותה של אודי אנג'ל, תזכיר לי את השם של השר, ורייטי שעוסקת בילדים עם כל מיני לקויות, ובאיסוף כספים, ובעזרה, אין סוף עמותות חילוניות יש. רגע, בוא נחליש את ישראל עוד פעם. ואתה מנסה להציג את הדברים, כאילו החסד בחברה הישראלית מתחיל ונגמר בעמותות חסד של החרדים. זה לא נכון, אבל אם כבר רוצים לעשות איזה חלוקה גסה בין הציבור החרדי לציבור הכללי, אז אפשר להגיד שבציבור הכללי שיש בו לא מעט עמותות של חסד, הציבור הכללי בראש ובראשונה מעמיד את היקר מכל, את הילדים שלו, את החיים שלהם, את הגוף שלהם, למען המדינה בשירות צבאי. זה ההבדל בין הציבור הכללי שיש בו חסד, אבל יש בו גם נכונות לסכן את היקר מכל בשביל המדינה, אל מול ציבור חרדי שיש בו חסד, אבל אומר נמות ולא נתגייס. שר, הדגשתי יפה? יופי. בבקשה, ישראל.
2: אני רוצה לשאול אותך ככה.
0: לא, לא, לא, לא. רגע, ישראל, לא ישראל, ישראל, ישראל, שנייה. תראה. בתוכנית פה, תסלח לי, אני בכל זאת שקובע את הכללים. אני לא רוצה שתשאל אותי יותר שאלות. אם אתה רוצה להגיד משהו, יש לך 37 דקות להגיד. אני סיימתי לענות לך על שאלות. בבקשה, ישראל.
2: אם אתה לא נותן לדבר, אתה שם לב?
0: בבקשה, אני מאפשר לך כמה שתרצה. 36 דקות, בבקשה.
2: יופי. אני רוצה לשמוע על עמותה אחת מהמגזר החילוני, שיש לה סניף בעיר חרדית, בשכונה חרדית. עמותות חרדיות יש להם אין ספור סניפים, גם לא בערים חרדים, ולא בשכונות חילוניות. החיסכון שהמדינה יש לה מהעמותות האלה, שאנשים מתנדבים שם לא רק 3 שנים בחיים, מתנדבים שם 10, 20 שנה, 30 שנה, מתנדבים באפס שקלים. לא מקבלים שקל, לא לוקחים פנסיות תקציביות, לא 3 שנים ולא 50 שנה.
0: ישראל, בוא אני אגיד לך לסיום, ישראל, תודה רבה ישראל, ואני אחתום את השיחה הזאת. איש לא אומר שאין בחברה החרדית חסד, ודאי שיש חסד. זה לא פותר את ההשתמטות הגורפת, הממוסדת, ארוכת השנים, מהשתתפות בנטל הביטחון. זה הכל. היתר קשקוש, יש חסד, טוב שיש חסד, מודים על החסד, ומה זה הפנסיות התקציביות? כאילו שכל המיליוני ישראלים שסיכנו את החיים שלהם בביטחון המדינה, כולם התגייסו והתנדבו כדי לקבל איזושהי פנסיה תקציבית בסופו של דבר. מה זה הגשקוש הזה? תתגייסו. הלאה. מי איתנו?
3: הלו.
0: הלו.
3: גיא, מה נשמע? יחיאל מרחובות, מה איתך?
0: כן, יחיאל, מה קורה?
3: למה לא שומע אותך טוב? מה קרה?
0: לא יודע, אני יודע, יש כל מיני מכשירי שמיעה היום, זה דבר מאוד מאוד שכיח. בצחוק, צחקתי עליך בצחוק. אני יודע, יחיל, שהשמיעה שלך מצוינת.
3: מה איתך, הכל טוב?
0: פחות או יותר.
3: תגיד לי, איך אני יכול לפתוח תיק, נקרא לו 2000, או לא יודע, בו 6,000, על מעיין אדם ובנט, מה זה, זה רעיון או... מוצי מוצי, היו הולכים לבית קפה לעשות את זה, אני אוהבת אותך, אתה אוהבת אותי, מה זה הדבר הזה, תגיד לי, מה זה הניתוחים האלה?
0: בוא אני אגיד לך, יחיאל, בוא אני אגיד לך.
3: לא, אני רוצה לשמוע.
0: אני עונה לך, אני עונה לך.
3: אני רציתי 4,000 על זה בביבי.
0: אני עונה לך.
3: מה עמדיק לבנט?
0: בא יחיאל, ניפרד מיחיאל, עכשיו אני אענה לנחי יחיאל, תראה. אני עם מעיין אדם, ישבתי פעם אחת בשידור, פעם או פעמיים, אני בטוח. קודם כל שמעיין אדם לא תופס את עצמה עיתונאית. מעיין אדם היא משפיענית, היא אשת שיווק, היא אשת עסקים, שגם מגישה תוכנית טלוויזיה. היא בטח לא תופסת עצמה, זה כמו שיגידו שרותי ברודו היא עיתונאית, כי היא מדי פעם מתארחת באיזה פאנל, או שרני רב הוא עיתונאי, כי הוא יושב מדי פעם בפאנלים. כן, אז מעיין אדם היא לא עיתונאית, היא, יש לה תוכנית בטלוויזיה. אני לא צפיתי בתוכנית הזאת של מעיין אדם, אני לא יוצא לי לצפות בה, כי ביום שישי על פי רוב אני עסוק בענייני אולפן שישי. לא יודע. מה כן? כשיש תוכנית, או כשיש ערוץ, שהוא מתיימר להיות ערוץ עיתונאי, והמגישים שלו, והפרשנים שלו, מתיימרים להיות עיתונאים, עיתונאים חוקרים, בעלי טורי דעה, ובסוף מתברר שזה ערוץ תעמולה שנועד אך ורק לשדר או לקדם את האינטרסים הפוליטיים של ראש הממשלה. עד כדי כך, אני לא יודע מי ראה ובאיזה רזולוציה, שיועצי ראש הממשלה מעבירים ממש דף מסרים שפרשני ערוץ 14 מקריאים אחד לאחד בשידור. בין היתר מה שחשף אבישי גרינצייג מהחומרים של קבוצת הוואטסאפ בין פלשטיין לאוריך וכיוצא בזה. אז זאת הבעיה. הבעיה היא שמי שמתיימרים להיות עיתונאים, והם בעצם חלק ממכונת תעמולה. זאת הבעיה. מעיין אדם לא טענה שהיא עיתונאית, לא מציגה עצמה כעיתונאית, איש לא חושב שהיא עיתונאית, וזכותה לגלות חיבה גדולה מאוד לאיזשהו מועמד שהיא מאוד אוהבת. עד כמה זה בוטה, לא יודע, לא צפיתי, נחשפתי לזה ברשתות, אפילו לא צפיתי בסרטון משום שאין לי עניין. לא, לא, האינטראקציה בין מעיין אדם, תסלח לי, והיא אשת, אני מבין, אשת עסקים מאוד מאוד מאוד מאוד מוכשרת, ובנתה אימפריה בזכות הכישרון והידע שלה, אבל האינטראקציה בין מעיין אדם לבין נפתלי בנט לא עניינה אותי, עד כדי כך לא עניינה אותי, שאפילו את הקטעים שהיו ברשתות החברתיות, לא צפיתי בהם. בואו נמשיך, מי איתנו?
4: שלום גיא.
0: שלום רב.
4: מדבר ראובן מחולון, מה שלומך?
0: חכה שנייה ראובן. סער, תראה, שקד ואני עברנו סוף שבוע, אתה יודע, מאוד לא פשוט, וביקשה שקד בפתח התוכנית, אם אפשר להביא גם תכנים שישובבו את רוחה. שמעת את זה, סער? כן. ובין היתר היא ביקשה שניים, קרם שנית ובני סגי. עכשיו, הקונספט של התוכנית שלנו זה שהמאזינים מתקשרים, אבל האם מקובל עליך, עורך התוכנית, לפני משורת הדין, בנסיבות המיוחדות האלה, להעלות לנו את קרם שנית, שיהיה לנו קצת, קצת, קצת, קצת, מה?
5: קצת מתוק.
0: קצת! כן, ראובן, סליחה.
4: טוב, אז ראובן הקטן מחולון.
0: לכולנו קטנים, אל תקטין את עצמך. ראובן, אל תקטין לי את עצמך.
4: טוב, כי אמרת קרם שנית, אז אני...
0: תראה, קרם שנית הוא ענק הענקים, כולנו חגבים לעומתו. אבל זה לא עושה אותך יותר קטן.
4: אז התקשרתי...
0: כולנו, כולנו חגבים.
4: אכן, אכן. אני פשוט הזנתי, כמו כל תוכנית שאני מאזין לך, בקשב רש ובענה רבה.
0: תודה.
4: אני רוצה להגיד לך שהיה לך מאזין לפני שהוא דיבר ארוכות וטרח ושאל התופעה הזאת, שנקראת ביביזם, שאיך הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא לא מבין, ואני בטוח שהוא מאזין לנו. הוא מאזין לנו עכשיו, ויש לי שתי סוגיות להגיד לו קצרה,
0: בבקשה.
4: ואני חייב להתקדם.
0: בבקשה.
4: וללכת מקום. הסוגיה הראשונה, ואתה שומע שאני לא יליד הארץ, ואני בא ממדינה, כמו רבות המדינות בדרום אמריקה, היה בארגנטינה עריץ, שבשנת 55 הייתה מהפכה, והעריץ הזה קראו לו חואן דומינגו פרון, והוא הקים תנועה, והוא ב-55 שלח אנשים כאלה ואחרים, לפגוע במתנגדי השלטון עד כדי חלילה רציחה, רצח ברחובות, הייתה מהפכה ממש ברחובות, והוא שלח הצאצאים של אותם האנשים שהוא שלח לרצוח, מצביעים לתנועה שלו עד היום. זה עובדתי. עכשיו, קוראים לה פרוניסמו, על התנועה. והוא קראו לו חואן דומינגו פרון. אז הסוגיה השנייה, ואני מסיים, בשבילך, אני יודע שיש גם עמיתיך ברדיו, ויש גם אנשים במדינת ישראל ובעולם כולו, שגם אם כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, מחר יודה באשמה, בשלושת התיקים שלו במסגרת איסקנדרון, הוא יודע באשמה, הם יגידו שהוא על סמים או שהוא שיקור. אז אני בטוח שזה נתן תשובה למאזין שלך, שמה הוא מתפלא. קיימת תופעה כזאת לא רק בארץ, גם בעולם כולו. זה הכל, זה מה שאני להגיד ברשותך.
0: תודה רבה לך,
4: ראובן. תודה רבה לך, גיא.
0: אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות ואחריהן. שקד?
5: וואו, מי אחריהן?
0: המתוק מכולם.
5: איזה כיף לנו.
0: הטוב מכולם.
5: איזה כיף. על הפרסומות.
0: להשתמע, קרם שתית מחמם מנועים. כן.
6: הלו.
0: מה קורה, קרם?
6: שמע רגע, אתה הזעקת אותי, אני באמצע טעימות פה.
0: טעימות?
5: טעימות,
6: אני באמצע טעימות. אתה הזעקת אותי, באמצע ארוחה הוצאת אותי. מה כל כך דחוף? מה קרה?
0: מה אתה תואם קודם כל?
6: אני אגיד לך מה אני תואם. אני הלכתי עם כתבת מאוד נחמדה, בשם דנה ירקצי, לעשות טעימות של אוכל מוכן בחצי חינם, ואני עומד להתפוצץ. אחלה אוכל שבעולם.
0: תראה מה נהיה ממך. תראה מה נהיה ממך.
6: מה נהיה ממני? מה נהיה? מה נהיה? הנה, מוישה גרויס, מה נהיה ממך? התחלת עם ההתנסות שלך?
0: מה נהיה ממך?
6: פישנזון. פישנזון. התחלת עם ההתנסות? אתה יודע איזה אוכל טעים היה פה?
0: מרק רמשנית הנכבד. בוא, אני
6: לא אומרים הנכבד. תשמע, היה לי פעם מורה ללשון.
0: רגע.
6: לא אומרים הנכבד. כשאתה אומר למישהו הנכבד, אתה פוגע בנכבדותו. אתה אומר מרק רמשנית נכבד. תלמד.
0: מרק רמשנית נכבד.
6: כן.
0: תראה. גם חזותך, אבל לא רק היא, מלמדת שאתה לא בהכרח ענין טעם. יותר מתקבל על הדעת שאתה אוכל ככל הבא ליד. זאת בניחה, אני לא לועג למשקלו וצורתו של קרמשנית היקר. סליחה.
6: אני תנין טעם, אני תנין טעם.
0: לוקחים אותך, מה, עשית לי מבקר אוכל?
6: אתה יודע, לעת מצוא. גם נהג מונית וגם תואם, לא מבקר.
0: אבל למה שלא תכוון גבוה? למה שלא תהיה תואם במסעדות גורמה? למה ברשתות מזון?
6: חביבי, לך אתה לכל הגורמה שמורמה, לך תאכל בכל החרטות האלה. אני אוהב לאכול עם עמך ישראל, אוכל מבושל, ביתי, טוב, מומלץ.
0: מה אכלת? מה אכלת? מה אכלת? רגע, שנייה, רגע, קרמשנית, שנייה. תראה, מכיוון ששעת צהריים, והמוני בית ישראל בדיוק עכשיו מסבים סביב שולחן האוכל, נכון? 1:30, מתי את אוהבת לאכול צהריים, שקד?
6: נו.
5: 1:00, 2:00
0: ככה. 1:00, 2:00, בדיוק. אז אולי תאכל כדי, אתה יודע, במקום דרינק קטן לפני האוכל, כדי לשפר את התיאבון, אולי אתה תאכל לתאר לנו מה אכלת.
6: אני אגיד לך מה אכלתי בדיוק. בבקשה. אכלתי אושפלו, ואכלתי דגים. ואכלתי קציצות בשר,
0: הכל הכנסת,
6: קציצות עוף ודג סלמון ודג לברק שדגו אותו בים המלח.
0: ומה עם פחממה?
6: ופחממה, אני אגיד לך כרגע, אורז ואורז פרסי וקציצות גונדי והכל הכל הכל, ואני מקווה שהלשון יצאה לך מהמקום עכשיו אחרי שתיארתי בבניך את האוכל.
0: תראה, קרם שני,
6: שקד, שקד, תגידי לו לקמצן הזה שיקח אותך, זה לא יקר, חצי חינם בחולון.
0: אתה פרזנטור גם, אתה פרזנטור,
5: אתה לא, אבל אתה לא
0: פרזנטור של רשת מזון, זה מה שנהיה ממך.
6: לא פרזנטור ולא שום דבר, אני נהג מונית שנתבקשתי לעשות את דנה ירקצי לכתבה, ואני על הדרך טרמפיסט אוכל.
0: אוכל חינם.
6: לך, תיקח, נוכלים לך, תיקח. מרביצים לך, תברח.
0: תגיד לי בבקשה, תראה, אתה הרי סובל מרמות גבוהות של סוכר, נכון?
6: לא, רמות גבוהות זה הדעת הממציא המצאות, הסוכר מאוזן, מי שלא מאוזן בינינו זה אתה.
0: אתה פוגע בי.
6: נפגעת? רגע, נפגעת?
0: מאוד.
6: כך פאול.
0: תגיד,
6: ואם נפגעת חזק, כך פנדן.
0: מר קרמשנית.
6: כן.
0: אנשים עם רמות סוכר כמו שלך, רצוי שימנעו מפחממות.
6: לא. אתה גם נהיית דוקטור, נוסף נכון. אוי ואבוי, מטופל שיתופל אצלך בר מינן, יתגדל ויתקדש.
0: טוב, אתה יודע למה הזעקנו אותך לשידור?
6: רמז לי שר משהו, היה זה, חוללת מהומה בשבוע שעבר בעניין שקט, וזה מהומה לא מהומה, פשוט צריך להתיר אותך, וזהו, אלא להתיר, קדימה, להתקדם, נו.
0: כן, אבל המכונה התלבשה עליי.
6: אז המכונה התלבשה, אז תשלח את הקומנדו שינתקו שם איזה בורג או שניים, וזהו, מה, אתה רגיל לזה, נו, מה,
0: אבל
6: אתה בלי שיום אחד אין איזה זריקת רעל נגדך, אתה כבר לא יכול לחיות.
0: תגיד.
6: אתה כבר לא יכול לחיות. אם הם רוצים להרוג אותך, שיפסיקו להריל כלפיך. נראה לי נהיה פה מצב הפוך.
0: תגיד לי בבקשה, אבל איך אני יכול להתמודד עם המתקפות המרושעות?
6: אין מה להתמודד. אין מה להתמודד. אתה לא מבין? אין, זה כמו לדבר לקיר. אתה רוצה לדבר לקיר? איך לדבר לקיר? הוא לא יענה לך. תדפוק את הראש שלך בקיר. אין מה להתמודד. נו, מה תעשה? יש לך פה אנשים אין מה לעשות. אתה אומר להם עכשיו 1:30 בצהריים, אומרים לך, מה פתאום, אתה שיקור עכשיו 12 בלילה.
0: רגע,
6: אין.
0: רגע.
6: חבל לנסות לדבר עם האנשים האלה, חבל לנסות לשכנע אותם, זה אין, אין, אין, אין, אין. זה דרך ללא מוצא. אוקיי. צריך להשנים שיש כאלה דברים, ולקוות שביום הדין יהיה טוב.
0: רגע, אז תראה, אתה אומר, אני בעין השערה, מאז ומתמיד, ואפילו אתה מרחיק ואומר שיכול להיות שאני זקוק למנת הרעל שלי כדי לתפקד.
6: כן, אתה בוא נתשמע, אם הם יפסיקו להרין לגדך, יש לך עילה, תפסיק את העורך דין שרף, עילה לתביעה על כך שגרמו לך להחרפת מצב.
0: תגיד. ואתה גם פרובוקטור גדול ובעין השערה כבר הרבה שנים, נכון?
6: כן, אני יודע אם אני פרובוקטור.
0: אתה בעין השערה שנים, נכון?
6: בסדר, בעין השערה שלך, תלוי, בעיני המתבונן.
0: בעיני המתבונן, אוקיי. אתה לשיטתך אדם סולידי, בורח מקטטות, בורח מפולמוס. הרי אני ביקשתי שתבוא לשמור עליי בהרצאה, ששם הפגינו באופן סוער נגדי, ואתה הלכת והתאמתת איתם.
6: לא התאמתתי, רגע,
0: אתה הלכת לגדרות, אני כמעט שלחתי את הימם לחלץ אותך. אתה חותר למגח שלי.
6: לא צריך ימם לחלץ, תפסיק בלבל את המוח.
0: אתה חותר למגח.
6: אני באתי, כן, אני חותר למגח. אני בהתחלה באתי לא להתאמת, לנסות לדבר אל השכל הישר.
0: אבל רגע אמרת שאין לי מי לדבר.
6: רגע, אז אמרתי נתן צ'אנס, מדי פעם. זה כמו שעכשיו אתה תזכיר לי, שאני בזמנו אמרתי שבן גביר כן יכול, אם להצפי. כן, אני אומר, תמיד צריך לתת איזה צ'אנס קטן. אתה נותן צ'אנס קטן, לא הולך, יאללה, שלום, נגמר.
0: אנחנו משלמים עכשיו על הטעויות שלך, על ההמלצות שלך. כן, הלאה, הלאה. איך אתה הגעת לגדר של כל האויבים שלי? אם לא שמת לב,
6: אני הגעתי לשם תוך כדי הליכה ברגל. אלו, רגע, שנייה, יש פה
0: אנו דרכה. טוב, אבל מה שרציתי לשאול אותך עכשיו ברצינות, אני בעין השערה, אתה בעין השערה על ההבדלים השונים, אבל תן רגע, יצא לשקד בחורה צעירה בתחילת דרכה התקשורתית. רגע, שפתאום
6: אחלה בחורה, אחלה בחורה.
0: תן לה עצה, אבל איך להתמודד עם השערה?
6: יש פעם מהפרסומת. יש עצה, תגני ביצה, חה חה חה, ועוד ביצה.
0: איך השיר? לא הבנתי, יש מה?
6: יש עצה, תגן ביצה, טטטטם, ועוד ביצה. היה פעם פרסומת כזאת, מזמן.
0: אז זה העצה שאתה נותן למה לתגן ביצה?
6: למה לא? תאכל חביתה, אלא טעים.
0: היא בעין השערה, בחורה שקטה.
6: היא לא בעין השערה, תפסיק להכניס אותה.
0: היא בורחת מפולמוס, פתאום היא צריכה להיות בעדי ועונג די.
6: אז אתה, תקשיב, תדאג לא להכניס אותה לשערה, תשמור עליה.
0: אבל היא רוצה מיקרופון, היא רוצה להיות כוכבת, אז אני מנסה לשבץ, לשלב אותה. היא רוצה.
6: היא באה לבצע את משימתה, את תפקידה.
0: לא, לא, אתה טועה.
6: היא מבטאת אותו בצורה הכי ראויה והכי טובה. אתה מפספס.
5: אוגב, וזה שאני...
6: תוך שמירה על כבוד. איך?
5: זה שאני שותפה לשידור, אני מבצעת את המשימה שלי אחלה.
6: כן.
0: היא לא רוצה להיות רק טכנאית, היא רוצה להיות שותפה לשידור.
6: היא שותפה לשידור מעט לעת, היא עולה, היא אומרת דברי טעם, ותפסיק לבלבל את המוח, ותן לילדה שקט בראש, אל תכניס אותה לשערות שלך.
0: אבל אני לא יצרתי את האירוע כאן.
6: אני לא יצרת, אבל אתה יודע, לפעמים אתה יש לך את הדחקות שלך, צריך להכיר אותך, פישלזון, צריך להכיר אותך.
0: אז מה עושים, איך סוגרים את האירוע?
6: די, נסגר האירוע, האירוע נסגר, תבדוק במוקד של 100, האירוע נסגר. סלט, אתה יודע מה זה סלט?
0: לא.
6: ריקות ללא תוצאות.
0: הבנתי. עכשיו תגיד לי שאלה אחרונה. אחרי ששמענו עד כמה השיר היה התפריט שלך, מה בעניין כינוח אח שלי?
6: בבקשה, אבטיח, מלון, ענבים, כל ענב בגודל של העין שלך, חבל לך על הזמן.
0: ובולגרית או שאתה מקפיד בשר חלב?
6: לא, אני לא אוכל בשר חלב ביחד. קודם כל, ראשית, אני לא אוהב דברי חלב. בבסיס, לא? לא אוכל דברי מוצרי חלב. אבל היה דגים, היה בשר, היה אחלה, באמת אחלה. מוזמנים, תאמין לי, מוזמנים לקנות בפה, ואני לא פרזנטור, אני לא פרזנטור ולא כלום. אני כל יום בחצי חינם אוכל אחלה אוכל ובזול וטעים.
0: טוב, עכשיו שאלה עוד אחרונה בכל זאת. אחרי שאתה אוכל ארוחה כל כך דשנה, רוויית
6: הולך
0: פחמימות...
6: לישון, הולך לישון, בדיוק, הולך לישון.
0: אתה הולך לשלף שטונדה, אח שלי.
6: בדיוק, שלף שטונדה, כמו היק עם הפוצים, כן.
0: כן, אז תגיד, אני יכול לבקש ממך בקשה?
6: כן, בבקשה.
0: יש לי חלום.
6: לחלום עליך?
0: יש לי חלום. לא, אני בא לי לחסות אותך.
6: בא לך לחסות אותי? אתה מוזמן, אתה בוא לחסות אותי. שקד.
5: כן.
6: אני לא בראש, אל תפחדי.
0: צהריים טובים, אח שלי, חלומות פז.
6: ביי,
0: כל טוב. מה הטמפרטורה שאתה מנמנם בה ביום קיץ כזה?
6: מה, אני שם את המזגן על 23 מעלות.
0: חם מדי, אח שלי.
6: נו, בסדר.
0: אתה יודע כמה אנחנו באולפן?
5: כרגע 21.
0: 21 ומטה.
6: אוי, שלא תקפאו.
0: תודה.
6: לא תקפאו.
0: תודה.
6: יאללה, ביי ביי.
0: ביי ביי, כן. מי איתנו?
7: אילן, מקריית אתא.
0: רגע שנייה, אילן. תגידי, שקד, את שמה לב שקרמשי זה שחקן שתמיד מספק את הסחורה. נכון או לא?
5: תמיד.
0: נכון?
5: לגמרי.
0: אין אצלו שידור גרוע, אין אצלו... אתה יודע איזה מנה אתה מקבל.
5: בדיוק.
0: בבקשה, אילן, כן. מאיפה הוא תזכיר לנו, בבקשה?
7: מקריית אתא.
0: בבקשה, אילן.
7: קודם כל, נהניתי מהדו-שיח שלכם.
0: רב-שיח, זה לא דו-שיח, רב-שיח.
7: רב-שיח, כן. רב-שיח, ראית? הוא עקץ אותך.
0: תמיד הוא עקץ אותי.
7: לא, אתה לא שמת לב, כי אתה בדרך כלל חד. הוא אמר, אל תכניס אותי. לסערות שלך, זה היה
0: עקיצה? אפשר לראות בזה עקיצה, אבל כל השיח שלי ושל קרמשנית הוא...
7: לא, כי שערות, מי שלא כותב, יכול לחשוב שני דברים. שערה שלא הייתה לנו בלילה, ושערות שצומחות על הראש. אז הוא אומר, אל תכניס אותה לשערות שלך, למה הוא התכוון?
0: עזוב, אילן, בוא
7: נעבור לענייננו.
0: בוא נצא קדימה, בוא נצא קדימה.
7: כן, בוא נצא קדימה.
0: מה רצית לומר?
7: אתה יודע, אני רחוק מלהיות חסיד של בן גביר, אבל התרשמתי ממנו שהוא נהיה גאון פוליטי.
0: בן גביר?
7: למה אני אומר את זה?
0: גאון תקשורתי, אבל פוליטי.
7: כן.
0: כי מה?
7: למה אני אומר את זה? אני אסביר. אולי נוכל להתווכח.
0: כן.
7: תראה, בפעם שעברה הוא הסכים שיעשו זיגזג, עוצמה יהודית והציונות הדתית, הוא ושמו. עכשיו הוא אומר לביבי, תשכח מזה, למה? הוא לא פרייר. הוא יודע שהוא, יש לו את הסיכוי טוב לקבל 8-9 מנדטים שלו. עכשיו הוא מחבר אליו את סמוטריץ', יעשו לו זיגזג. ואחר כך זה יהיה חיבור טכני, אחר כך סמוטריץ' יצא, עם כמו פעם שעברה, עם עוד איזה 3-4-3 שבתוך הריג'ראץ', ופתאום הוא, בן גביר, יישאר עם 6-5, אז רק פרייר. ביבי כנראה חושב שהוא עדיין נשאר פרייר, ושהוא ביבי הגאון היחיד בעולם. אז מאוד התרשמתי מהמחשבה שבאמת הפעם בן גביר הפגין לדעתי משהו בסירוב שלו לקבל את ההצעה הזאת של חיבור טכני. ודרך אגב, אם כבר, אז וינטר, לא הבנתי אותו. אתה הבנת אותו?
0: מה זאת אומרת? מה יש להבין בוינטר?
7: לפני איזה חודשיים, שלושה, הוא התראיין מדמי אצל אסנהיים.
0: נכון.
7: והוא אמר ש... ביבי אחראי, ואז אסנהיים שאל אותו.
0: שנה וחצי זה, לא לפני כמה חודשים.
7: לא יודע, ראיתי...
0: תראה, הוא פרק, אני אגיד לך מה, תראה. הוא אמר...
7: אז הוא אמר שאם הייתי ביבי, הייתי הולך הביתה.
0: יותר מזה, הוא גם אמר שהוא בונה את הרשימה בלי אף אחד שיש לו קשר לאסון השבעה באוקטובר. זה הוא אמר. ולמרות זאת הוא הצהיר שהוא ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
7: נכון.
0: תשמע, הוא פוליטיקאי פרגמטי.
7: לא, אני חושב זה פוליטיקאי לא חכם, כי את השקר הזה, הרי אתה ערוץ 12 ואני צופה מדי פעם בערוץ 13, כולם העלו באוב את מה שהוא אמר אז. אז אם הוא היה פוליטיקאי חכם, הוא לא פוליטיקאי בכלל, הוא איש צבא שהוא לא מבין כנראה מה זה פוליטיקה. אם הוא היה פוליטיקאי חכם, הוא לא היה ישר נשבר ללחץ שהפעילו עליו מכונת העל, איזה כמה
0: אני בצויק,
7: אני בעד ביבי. אני רק מצביע, בהתחלה הוא לא אמר את זה.
0: אני אגיד לך.
7: אחרי מכונת הרעב הוא אמר את זה.
0: אני לא חושב, אני אגיד לך מה אני חושב. תראה, קודם כל, בהחלטות הראשונות שלו, הוא דווקא גילה איזושהי עורמה פוליטית, באיזה מובן.
7: נכון.
0: קודם כל, הוא הכריז על המפלגה שלו בפרק זמן מאוד מאוד מאוד קצר, לפני סגירת הרשימות, וכל הפרשנים הסכימו שזה נועד לצמצם את משך הלחץ שיפעילו עליו להתאחד. זה אחד. ודבר השני, זה שהוא בנה רשימה שיש בה בחלקה אנשים מוכרים, אבל אף אחד שיכול להיות לו איזשהו קשר לאסון השיבה בזה. עכשיו אני מתאר לעצמי שסקרים פנימיים הראו שהוא לא לוקח קולות מהגוש השני, הוא לוקח קולות מהגוש שלו, ולכן הוא הבין שאם הוא לא ישאיר את זה עמום למי הוא יצטרף אחרי הבחירות, וראינו שאייזנקוט במרכאות או בתדרוכים ולא רק בתדרוכים רמז שאין לו בעיה עם רשימה של וינטר,
7: אז כאילו חיבק אותו,
0: אז הוא הבין שהוא צריך לברוח מהחיבוק הזה, כי הוא רוצה להעביר לקבוצה שהוא רואה בה, נקרא לזה, בריכת הקולות שממנה הוא יכול לשתות, שאין שום סיכוי שהקולות שלהם ימליכו בסוף את מה שהם קוראים לזה ממשלת שמאל. למרות שכמובן, אני רחוק מלחשוב שאייזנקוט ובנט וליברמן הם ממשלת שמאל, אבל מבחינת הבריכה שממנה הוא שותה, הוא מבין שאם האנשים יהיה להם חשש שמה הקול שלהם ימליך את מה שהם חושבים ממשלת שמאל, הם יחתכו ממנו. ולכן אני חושב, לא, הוא לא עשה את זה מפחד מכונת הרעל. הוא עשה את זה מתוך פרגמטיזם פוליטי.
7: כל אחד חושב, למה? תראה, הרי הוא אמר שגם אצלו קו אדום זה גיוס חרדים. מה שאני ראיתי במטה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הטעות של נפתלי בנט, שחתם וכתב, אני לא יושב עם רשימה ערבית, ורגע ישב איתה, או לא זוכר מה הוא חתם שם, שהוא לא יושב עם יאיר גולן, או עם יאיר לפיד, וישב איתו, אחר כך עזוב. ולכן, תראה, ברור שרגע אחרי שהקלפיות נסגרות, זה מתחיל משחק חדש, וזה לא יהיה מופרך בעיניי, אם יבוא אופר וינטר, ככל שלנתניהו יהיה סיכוי להרכיב ממשלה, ויגיד, אוקיי, אני הצהרתי שאני לא יושב עם הרשימות החרדיות, ואני, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל הוא ודאי אמר שאני לא אתפשר בנושא גיוס.
4: נכון.
3: ואחר כך יגיד, אני לא התפשרתי, בהסכם הקואליציוני, החרדים התחייבו לגייס 20% מהצעירים, ואני רואה בזה צעד ראשון מבורך. זה לא נראה לי נהר שווינטר יתקשה לחצות אותו יום אחרי הבחירות. ולכן אני אומר לך, הדברים דינמיים. הדברים דינמיים, וברור שהרגע אחרי שהקלפיות נסגרות, הפרגמטיזם ידבר בקול גדול.
4: אתה יודע, רק לכינוח, מעניין אותי דעתך. כן. איך גנץ לא מחסיק, לא יודע מה קרה לו, להתבזור ושבוע אחרי שבוע, אתמול הוא היה אצלכם ב-12 אצל בן כספית נדמה לי, ועמית סגל. איך הוא לא, כאילו קרה לו משהו, לא יודע, משהו נפשי, שמה שבן אומר לו, ובן...
3: עזוב, זה ממש טרגדיה, האיש הזה, באמת, רמטכ"ל,
4: בן אומר לו, אבל אתה נמצא על 0.1%, מה אתה אומר שכולם רוצים את הרעיון שלך? אם היו רוצים את הרעיון שלך, לא היית על 0.1%. הוא ממשיך, לא, אני אלך ואתה תראה, וכבר הספיד בו אותי הרבה פעמים.
3: אגו, אתה יודע, מה שמשותף, יכול להיות שזה משותף לכל הפוליטיקאים, אבל זה בטח משותף לכל הרשימות ששבוע אחר שבוע מתחת לאחוז החסימה. זה אגו כל כך מפותח שגורם להם אגו והיבריס ממש, שכאילו גורם לאנשים אינטליגנטים לא לראות את המצב שלהם כמו שהוא. זאת אומרת, אני יושב רואה רעיונות עם גלעד ארדן, שאותו דווקא אני מכיר היטב, הוא היה שר לבט"פ, הייתי אז כתב משטרה, הייתי איתו, בחור אינטליגנטי,
4: הוא שעשה משהו בחיים שלו. באום הוא היה טוב.
3: כן, לא, בסך הכל בחור מוכשר, בחור אינטליגנטי, בחור עם שיקול דעת, ואתה שומע אותו, ואתה אומר, בואי נה, מה עובר עליך גלעד? אחד, אתה לא עובר. שניים, מהמקום של זה שאתה לא עובר, טיפ טיפה צניעות, אני לא יישב עם זה ולא יישב עם זה, איפה תישב? אתה הולך לשבת בבית קפה, אתה תישב בבית קפה עוד מעט, עם מי אתה יושב, לא יושב, הוא יושב, כן יושב, יישב עם קרם שניתי, ילך...
4: לפחות הוא חלוקה, חלוקה טובה.
3: לא, קרם שניט הוא, שמעת מה קרה לקרם שניט? הוא נעשה פרזנטור של רשת מרקולים מוכרת, והוא פרזנטור לא כללי של הרשת, אלא תת פרזנטור, רק לענייני מזון.
4: כן, טוב, זה הכי מתאים לו כנראה, לפי מה שאני שומע ממך, ענייני מזון.
3: לא הכי מתאים לו, כי קרם שניט הוא רב כישורים. אני חשבתי שהנכון לו ביותר היה בשעתו להיות מפקד מחוז תל אביב. אני עדיין חושב שזה ליקוי מאורות, שהוא לא הגיע לדרגת ניצב.
4: אבל אולי בגלל לפעמים פה גדול מדי, זה פוגע איפשהו בקידום, לא?
3: בסדר, תראה, נכון, אבל אני חושב שהפה הגדול גרם לזה שהקידום שלו נעצר בדרגת נצם, ובעיניי, עכשיו אני אומר את זה בשיא הרצינות, אני הכרתי את בכירי משטרת ישראל, אתה יודע, אני, תמיד אצלי זה בדיחה, שלמשל יוחנן דנינו, שהיה מפכ"ל, אז אצלי בטלפון הוא מופיע יוחנן תביעות נתניה. אתה יודע, אצלי אדם נכנס לטלפון, היה מנשה ארביב, כן? היה ניצב במשטרה, מפקד מחוז מרכז, אצלי הוא מופיע מנשה מתח טייבה. צ'יקו אדרין, נכון? הוא מנכ"ל הכנסת, היה מועמד להיות מפכ"ל, היה ניצב, מופיע לי צ'יקו משטרת וריה, משטרת טייבה, מתח טייבה. אתה מבין? אז אנשים ככה נתקעים אצלי בטלפון, אז אני אומר

0: אני ראיתי את כולם מדרגות ממש זוטרות שלהם, ואני אומר לך, אפרים ארליך הוא מהקצינים היותר טובים של משטרת ישראל לדורותיה, אדם שמתאב את הפשע, אדם שמחובר לרחוב, אדם, אתה רואה את האנרגיות שלו היום, תחשוב שהוא צעיר ב-20 שנה, זה בן אדם שסוחף אחריו, זה בן אדם שצריך לטפל במוקדי הפשיעה הקשה, היה צריך להיות ראש להב, או ראש אגף החקירות והמודיעין, או בטח מפקד מחוז תל אביב, מפקד מחוז מרכז, או פרויקטור לפשיעה במגזר הערבי, משהו כזה.
1: אתה לא חושב שהוא היה יכול דווקא להצליח אם הוא היה נכנס לפוליטיקה במקום כל החבורות ליתנים שעכשיו קופצים פנימה?
0: לא, אני אגיד לך מה הבעיה אצלו, בעניין של הפוליטיקה, תראה,
1: הוא... אז איך הוא מדבר יותר מדי דיירקט?
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה אילן, תודה רבה לך.
1: נעמה לי שיחתנו.
0: גם לי...
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב גם לך. כן, רבותיי, מי איתנו?
2: שלום גיא, אלן.
0: אלן.
2: מדבר יוני מהפולה, מה שלומך?
0: תודה יוני, בבקשה.
2: תראה, אני לא רוצה שתוריד אותי ישר מהשידור, כי אני הולך להגיד דברים חריפים.
0: רגע, רגע, יוני, שנייה, שנייה. שקט, תהיה רנית, יוני כנראה כמה שנוריד אותו משידור. בדרך כלל אנשים אומרים דבר והיפוכו. זאת אומרת, מי שמראש מודיע שהוא לא רוצה שנוריד אותו לשידור, בתוך תוכו הוא יודע שהוא כתב טקסט, הוא מבין שהטקסט הזה לא עובר, כנראה משוח בלשון הרע, או בפרובוקציה קשה, או בפרובוקציה קשה, הוא הכין לעצמו, בין שזה כתוב ובין שלא.
2: לא, לא, שום טקסט.
0: יוני, אני לא מדבר איתך, אני מדבר עליך. אני רוצה להסביר לשקד, כי אישו תפתי לשידור. אז תראי, אדם, כנראה מאזין לתוכנית, הוא יודע איזה תכנים לא עוברים. לא עוברים. הוא הכין את עצמו לשידור, בין שכתב ובין שלא כתב. ואז, אם הוא עושה את פרזנטציה ואומר, אני לא רוצה שתוריד אותי מיד לשידור, הוא יודע שיש סיכוי טוב שאני אוריד אותו מיד לשידור. זה אדם שכמה לתגובה מהירה בעיקר שלך. אז אני רוצה שתהיה מאוד מאוד חדה. רגע, אני עוד לא מדבר עליך, איתך אני מדבר עליך. אז אני מבקש משקד שותפי לשידור, אם תוכלי להיות מאוד מאוד מרוכזת, יד על ההדק. כן, בבקשה.
2: יפה, אוקיי. יש לנו בערוץ 12, למה זה לנו? כי אני איתכם. יש לנו את אבי ניר, יש לנו את חיליק שריר, ויש לנו את אבי וייס, נכון? הם חלק מהם אחראים על התכנים, על השידורים, על מה שעולה.
0: רגע, רגע אילן, אני רוצה לדייק אותך. אבי ניר הוא מנכ״ל הקבוצה, חיליק שרי הוא מנכ״ל קשת,
2: כן.
0: אבי וייס הוא מנכ״ל חברת החדשות, וככל שאני יודע, ולפי מיטב התרשמות שלי, ההחלטות של אבי ניר ושל חיליק שריר, הם החלטות במקרו, הם לא החלטות תוכניות שקשורות לחדשות ממש. זאת אומרת, אני לא קיבלתי מעולם מסר מאבי ניר או מחיליק שריר, איזשהו מסר שקשור לאיזשהו תוכן שאני עוסק בו.
2: לא, זה לא אליך.
0: אני אומר לך באופן כללי.
2: זה לא אליך. כן. אתה אמרת שאת מורדכי דוד מחבקים, נכון? מהצד השני, נכון? אתה אמרת.
0: התכוונתי לפוליטיקאים, כן.
2: כן, וזה אחד הסיבות שכל פעם הם מנצחים בבחירות. אנחנו לא מחבקים את מי שבא נגד הפוליטיקאים. אתה אמרת שאחד האורחי דין שלנו, שלנו, של המרכז, הסגיר את מי שאמר ככה וככה לפוליטיקאי. אם זה רצח, אם זה פה, אם זה שם.
0: גונן בן יצחק, שהוא פנה ואמר שיש אישה שקוראת לפגיעה בראש הממשלה, והוא מיד דיווח עליה, כמו כל אזרח.
2: האם היית רואה אותו דבר בצד השני בערוץ 14?
0: אבל אני אמרתי
2: של בנגביר וסמוטריץ?
0: אבל אני אמרתי שלא. אני אמרתי שזה ההבדל. הרי על זה דיברתי בשידור. הבאתי אותו כדוגמה שהימין מחבק את הקיצוניים שבשורות שלו, ואילו השמאל, כשיש מקרים קיצוניים מאוד, גם מגנה, וגם במקרים של ממש אמירות שיש בהם משום הסתה, אז גונן במשחק לא עשה את זה בהיחווה. הוא גאה במה שהוא עשה. למה הוא גאה? משום שגונן במשחק אומר, אני בעד הפגנות ובעד מחאה. אני נגד אלימות. אני נגד הסתה. וכשיש הסתה שעלולה, עלולה, לגרום לפגיעה, אני קודם כל אזרח שומר חוק, ואני אדאג שהרשויות האכיפה יטפלו בסכנה הזאת. זה מה שהוא עשה.
2: גיא, אני יכול בבקשה שנייה לדבר?
0: בטח.
2: אוקיי, אז ככה. אני מת שאיזנקוט יעלה. מת שאיזנקוט, אבל אני יושב עם חברים, ואני רואה את החדשות. ואז אנחנו מקבלים כתבה על אופר וינטר, כמה הוא גיבור, איזה חייל הוא היה, איזה קצין הוא היה. מה אתם מנסים לעלות לו מנדטים? ואני זוכר לפני כמה שנים, שמו את מיקי זוהר באיפה? שמו אותו במאסטר שף. מה זה זה? אחווה כאילו למי שפוגע באזרחים?
0: יוני, תודה רבה לך. אנחנו ניפרד, שקד.
3: כן, אני, סליחה, אני פשוט רוצה לומר משהו בסיום של התוכנית.
0: בבקשה.
3: באמת שמחמם לי את הלב על דברים שכותבים, אבל אני לא צריכה שתדברו בשמי אם אתם לא מבינים את הסיטואציה, ואל תהיו הדוברים שלי, אם אתם לא מבינים את הסיטואציה, אני יכולה להגן על עצמי ולדבר בשמי. זה הכל.
0: תודה רבה לכולכם, אני אהיה כאן רק בשבוע הבא. להשתמע שיהיה שבוע טוב. 103
4: FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
5: עזוב אותך, תקשיב.

0: ככה החלטנו לפתוח את השבוע החדש שלנו. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. איזה תאריך, 30 באוגוסט 26, זה אומר שעוד יומיים נותרו לשביתת המורים. סתם, סתם, סתם. עוד יומיים, עוד יומיים. תעשו מהמעצורים, תעשו מאמץ, באמת, 48 שעות אחרונות, חוזרים ללימודים, זהו, נגמר, נגמר החופש. מה אומר אב גנרי שכמותך, אב גאה וגנרי כמובן?
1: אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
0: והזמן הזה אני רוצה להזכיר לך, יימשך 10 ימים בלבד, כן?
1: כן, כן, כי אז התחילו חופשות חגים, ואז עוד פעם ספירה לאחור, אבל אתה יודע, רון, מה אתה מבלבל את המוח בכלל, זה לא מזיז לך.
0: למה?
1: הילדים שלך גדולים, די, אתה איזה דאגות יש לך בראש? מה, אתה צריך לדאוג מלימודים, לא לימודים, שביתות, לא שביתות, מה,
0: הפוך.
1: מה? למה?
0: לי אין דאגות.
1: איזה דאגות יש לך?
0: אתה יודע איזה דאגות יש לי?
1: מה?
0: מזג האוויר למשל.
1: מזג האוויר, סבבה.
0: אלה הדאגות שלי.
1: זה הדאגות שלך, כן.
0: כן. תקשיב, שיגעו אותי, הסופה שזה באמת, יש סופה, אין סופה.
1: צודק.
0: היא תיחלש, היא תהיה רק בצפון, היא תהיה בקפריסין, לא, היא תהיה בלבנון, לא, בסוריה. כאילו, הרגו אותי לגמרי, שיגעו את רבי.
1: האמת שאני גם לא הבנתי אם יהיה או לא יהיה, אני ניפחתי את הסירת גומי.
0: למה?
1: למקרה של הצפות. אחר כך אמרו שלא יהיה כלום, אני רוקנתי את האוויר שלה. אז ניפחתי עוד פעם, ואז שוב רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ואז שוב פעם רוקנתי, ואז שוב פעם ניפחתי, ושוב פעם... לפחות זה היה משחק עם אסי, ככה אני מעביר איתו את הזמן, עד שהוא חוזר לגן, אתה מבין? מנפחים ומזהים, וזה ככה אנחנו עושים.
0: ואז הוא הגיע.
1: מי הגיע? סופה?
0: לא. צפריר קריר החזאי. שלום לחזאי 2-4.
2: שלום למאזינים.
0: שלום צפריר היקר.
2: וואי וואי וואי, איזה סופש סוער היה לנו.
0: איזה סוער? מה סוער? לא היה כלום בסוף.
2: הייתה שערה של תחזיות, אה?
0: כן, כן.
2: צונמי של אזהרות, אה? טייפון של הפחדות, אה?
0: כן, צפריר, בוא נרגע רגע, אתם שיגעתם אותנו לגמרי. רגע אחד אמרתם סופה, רגע אחד אמרתם הצפה. מה התחזית הנכונה?
2: אתה רוצה לדבר על תחזית?
0: נו, ברור. בשביל זה הזמנו אותך.
2: אז חסות קטנה ואחרי התחזית.
0: מה זה?
2: וואי, נגמר לי האוויר!
1: נמאס לכם לנפח סירות גומי להצפות שלא קורות? חדש, סירת גומי שלא מתנפחת. במיוחד ללא הצפה הבאה. כי כשאין הצפה, קונים סירת גומי שלא מתנפחת. ועכשיו, ב-350 שקלים בלבד, באילת, ללא מע"מ וללא הצפה.
2: חזרנו אליכם!
0: יאללה, צפריר, בבקשה, בלי.
2: אז היום יהיה לכם מבול מטורף בכל הארץ!
0: באמת?
1: מה?
2: לא.
0: אז מה כן?
2: יהיו הצפות בכל הארץ, נהרות, יזרמו ברחובות!
0: באמת?
2: לא. יהיו הצפות רק בצפון הארץ וגשמים בדרום הארץ?
0: מה?
2: גשמים בצפון הארץ והצפות בדרום הארץ?
0: הוא לא יודע כלום, מה? אתה לא יודע כלום?
2: חסות קטנה ואחריה נגלה!
0: אוי, נו.
1: אישון פוגע בבריאות. אבל להעיר למישהו מעשן עלול לעלות לכם בחיים. במקום להעיר למעשנים ולחטוף דקירה, עדיף להתרחק למקום בטוח. כך תימנעו מאישון פסיבי ותיתנו למעשנים למות מאישון.
2: חזרנו אליכם.
0: טוב, צפריר, באמת. בוא נעשה סדר.
3: אי אפשר איתו, מה זה דבר?
0: זה כאילו, אתה יודע, זה על גבול המגוחך כבר.
3: זה לא גבול, זה עבר, חצה את הגבול.
2: למה רק גבול?
0: יהיה משהו בתחזית?
2: תמיד יש משהו בתחזית.
0: מה? מה יהיה?
2: יהיה גשם שוטף.
0: איפה?
2: בקפריסין.
0: מה אכפת לי מקפריסין?
2: יהיו הצפות.
0: איפה?
2: בים.
0: איך אפשר להציף ים? הוא רטוב, הוא מים.
2: שאלה טובה.
0: לא, באמת, זה ים. איך אפשר להציף אותו?
2: בוא אני אסביר לך. אתה צריך חסות קטנה, מהר.
1: חזל אמרו, הנבואה ניתנה לשוטים. אנחנו אומרים, החזאות ניתנה לשוטים. אנחנו לא יודעים כלום, רק מעבירים זמן בין שידור לבין חסויות. מוגש מטעם איגוד החזאים. קחו אותנו בערבון מוגבל, איך תדע מה ילד יום? חזאות אינה מדע מדויק, היא עמידה בפירון התחזית, עלולה לגרור חיובי ריבית פיגורים ולכרוצה על הפועל.
4: חזרנו אליכם.
0: יאללה, יאללה, סתלק מפה גם כן, אתה, סתלק, סתלק.
4: כן, כן.
0: אוף, אוף, וואו. סטוס מכאן.
4: סתם.
0: אוף.
5: כן, אוקיי, בסדר.

0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, אדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פל.
2: עולה, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקום.
0: וגם היום בשבוע הזה אנחנו נשחק איתכם את המשחק האיטלקי שלנו, כן או לא.
3: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
0: 10 שאלות בדקה או ב-60 שניות?
2: 60 שניות.
0: לא, אולי השבוע דקה.
2: 60 שניות זה נשמע לי יותר
4: נכון. עזוב, עזוב, עזוב.
2: הוא קפדן, זה.
4: 60 שניות.
2: עזוב, עזוב.
3: 60 שניות.
0: עזוב, הוא רוצה שהוא בדודה, 60
3: שניות.
0: אז 60 שניות, שבוע הבא ולדקה. סבבה? אנחנו ניתן לכם עובדה, אתם רק צריכים להחליט, נכון או לא נכון, כן או לא. או באיטלקית,
3: כן או לא.
2: רוצים לשחק איתנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: גם השבוע יהיה לנו פרס שבועי, 10 תשובות נכונות, אתם תוכלו לזכות בחמישה פרסים יקרי ערך, כמו למשל, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס.
2: שאונה קאמרה מהטרימוניאל.
0: של אספרסו קלאב, מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד, שי מישנקין, מגץ עדים נייד, מתנת דילה דילים,
2: דילה דילים,
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. שקד מורג, מה העניינים?
5: אני לא מדברת בלי הסוכן שלהם.
0: מי הסוכן שלך לעזאזל? אני כל השבוע.
5: אהרון, אתה שמעת עליו?
2: אהרון, אהרון הסוכן שלך?
3: אהרון הסוכן שלך?
5: כן.
0: נכון, הוא כל הזמן הרי מדבר בספורט.
2: אוקיי.
0: את בעצם הקמע של אהרון אהרון.
5: נכון.
2: קמענו, שקד מורה.
0: קמענו.
5: צריך רס...
0: אז רגע, אז אהרון אהרון יגיע, כשהוא יגיע, תוכלי להיות פה גם כן, כאילו, להישאר פה, כי אני חייב לדבר עם שניכם.
5: עוד מעט בא.
0: מתי הוא צריך להגיע?
5: עוד מעט, עוד כמה רגעים.
0: תדעי לך, אני מכיר אותו כל כך טוב, הוא ירצה חלק בקמפיין שאת עומדת לקבל. תיזהרי.
2: הוא שובב גדול, אהרון אהרון.
0: שובב, הוא לא פרייר. את לקחת, אבל הוא סוכן הקרות. הוא סוכן רציני.
2: כן, הוא יודע את העבודה.
0: הוא יודע את העבודה. אז תשארי איתנו קצת. טוב שכן, אתה צריכה ללכת.
5: עוד מעט.
0: מתי הוא מגיע? מאיר, תבדקי מה אהרון אהרון, מתי הוא צריך להגיע.
3: הוא עוד לא הגיע?
0: לא, עוד לא הגיע. טוב, ושקט תחכה איתנו.
2: תודה, תודה שאת מחכה, אבל איתנו לסוכן שלך, שקט.
0: יום חמישי הייתה כאן שרון חזיז, וואו, מה הפסדתם.
3: וואו, וואו, וואו.
0: מה הפסדתם.
3: אבל ראיתי תמונה שלכם, והייתם כל כך יפים כולכם.
0: היי, תודה על המחמאה.
3: היה אחד שהפריע שם בדרך.
0: חיכיתי, חיכיתי. שרון חזיז.

0: נראה את הכתבה על שלום חנוך בסוף השבוע?
1: בטח.
0: הייתם?
2: כן, וואי, אני מעריץ אותו שנים.
0: וואי, איזה כתבה מרגשת. יום הולדת 80, זה לא יאמן. שלום.
1: אתה עוד אותו, לא? איך אתה?
0: למה? רגע, למה עכשיו כאילו? מה אני קשור? למה אתה מערב אותי?
2: הוא מערבב את הכבוד שלך ושלו, זה בסדר.
1: כן, לא, אני מכבד אותך. אני מנסה לכבד אותך. אתה יודע, והדרת פני שותף.
0: אוקיי, אז מה רצית לאמור בזה?
1: לא, שיפה, תראה איזה מפעל חיים.
0: שהראשון מבינינו שהגיע
1: לגיל. הראשון מבינכם כבר הגיע ל-80, כן. מבינך ובין שלום.
0: טוב, אז זה יום הולדת 80, ואני, הנתון הזה שזה כבר 40 שנה לשיר משיח לא בא, זה חירפן אותי לגמרי, לא יאמן, 40 שנה לשיר הזה, וגם סופר סיפור האמיתי, איך נכתב השיר הזה.
1: באמת? איך הוא סופר?
0: בכתבה, כשדפנה הרמוני, חברה טובה שלנו, שהייתה פה בחמישי אגדה, היא סיפרה שהיא פשוט, הם היו הרי זוג.
1: נכון, אני יודע.
0: והכינה לו קציצות, וזה לקח זמן, ועכשיו בסלון.
1: אז הוא חיכה לקציצות?
0: חיכה לקציצות.
1: די!
0: כן, ואז הוא זרק לה כזה, מה זה? המשיח עוד לא, אתה מבין? כאילו יגיע לפני, ומזה זה נולד.
2: רובד מעניין.
0: ממש. הנה הוא.
3: כן, כן.
2: זה סיפור אמיתי, כאילו.
3: זה עד היום אני עדיין מחכה לקציצות. היא עד היום לא הביאה לי את הקציצות האלה.
0: לא, היא הכינה לך קציצות, והבנתי שהיא עושה אחלה קציצות. אולי נבקש מי דפנה את הקציצות.
3: אחלה קציצות, כן. שמעתי שגם אתה חוצה לפעמים קוראים לך שף דבילה.
0: נכון, נכון.
3: אז אולי תועיל ותכין קציצה, אולי יצא איזה להיט, מי יודע.
2: אתה יודע, אתה אמרת 40 שנה, עכשיו פה שלום, יש לי וידוי קטן.
0: מה וידוי?
2: אני הייתי בהופעה המקורית. לפני 40 שנה, אני כזה מבוגר, הייתי בהופעה המקורית שהייתה בירקון, ולא היה כרטיסים כבר, והייתי צעיר ולא היה לי כסף.
0: כבר אז היו סולד אאוטים?
2: כן, ושלום, אני גם אומר לך, הייתי קטן, 16, 17, משהו כזה, התפלחתי להופעה.
3: מה אתה אומר?
2: הייתה הופעה משגעת, משגעת, באמת, יופי של הופעה, כן.
3: אתה זוכר את התפלחת להופעה? אתה לא שילמת על
2: כרטיס? לקחת ההופעות הראשונות בפארק הירקון, אז הם עוד לא סגרו, הם לא ידעו איפה...
0: כן, לא היה גידור כמו שהיום.
3: אתה יודע שעם ריבית דריבית זה בעצם...
0: וואי, הסתבכת, קרב.
3: לא זול כל כך. יוצא הכרטיס.
2: לא, אבל הייתי ילד אז, לא היה לנו כסף.
3: תראה, טעות אחת הייתה שהתפלחת. שזה בסדר.
0: והשנייה.
3: טעות השנייה הייתה ששיתפת אותי במידע הזה. וכעת אני מוכרח, אתה יודע, להוציא ממך שקל בשקלו.
2: טוב, תבין.
3: אולי אבל בכבוד רב, שמח שנהנית ואתה תצפה לטלפון.
2: הופעה מדהימה.
0: שלום.
3: תודה רבה.
0: מזל טוב ליום ההולדת.
3: כן.
0: לעוד הרבה שנים של יצירה.
3: בהחלט, בהחלט, ואם אפשר, אני אבקש גם מכם איזה מתנה קטנה ליום הולדת.
0: מה? ערכה של עד על הזורגן?
3: לא, זה אני כבר לא צריך, זה לא תודה.
2: אולי תן לו את המכונת קפה, אם יש... לא, זה
3: קפה לסנא, בקפה כבר אני...
0: טרפלב לשיער?
3: לא, לא.
0: יש קפה שמש, יש קפה שמש.
3: לא, לא צריך.
0: שלושה חודשים...
3: אני חי בלילות, אני לא...
0: אז מה?
3: אולי רק תשמיע את השיר שעשיתי אצלכם באולפן בשבוע שבוע.
0: את הביצוע לייב שלך.
3: כן, על רי, סיפרתי לך, אני נוסע באוטובוסים, ואנשים לא תמיד יודעים לשים את המוצר הכל כך בסיסי הזה, שמונע את הריחות לא נעימים האלה.
0: דאודורנט. אוקיי, בשמחה, גבירותיי ורבותיי, שלום חנוך.
2: כבוד.
3: תודה.
0: שלנו כאן באולפן, בביצוע לייב ששודר כאן בשבוע שעבר.
1: תודה.
0: מסריח נורא.
1: נורא.

באוגוסט, 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחי. גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה, ושולח יד מעליי לתפוס מול האב. אוי, קיבינימט.

טעם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה, לוחץ סמסם אומר

0: שלום, אני רוצה לומר לך שזה להיט היסטרי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: אני תמיד אוהב שמאבדים וכותבים שירים שהם נכונים לתקופה, ועשית פה משהו מדהים, ואני חושב שזה יביא אותך ללב הקונצנזוס. אתה עוד תצליח.
1: תודה עם המילים שלך, אני יוצא מפה.
0: שלום חנוך, חוגג 80.
2: כל הכבוד.
1: תודה רבה.
2: כמה אני חייב לך רק?
1: אני אשלח לך מכתב מעורך דין.
0: טוב, עכשיו אני רוצה כאילו לעבור נושא, יואב, אתה איתי?
3: כן.
0: תיפרד ממנו יפה.
3: היי, שלום. חולה עליך, שלום. אין עליך בעולם הזה. אין על השלום חנוך המטורף הזה.
0: בוא נגיד שלום למי שאנחנו מאוד אוהבים, למיקה משה. מה ענייני, מיקה?
4: מה נשמע?
0: איך את?
4: וואי, אני מולה, איך אתם?
0: הרבה זמן היא לא הייתה אצלנו באולפן.
3: נכון, מתגעגעים, מיקה.
0: מיקה, זה...
4: גם אני מתגעגעת ברמות.
0: זה יותר משנה פלוס שלא היית כאן. מה עושים עם זה?
4: שנתיים.
0: שנתיים לא היית כאן?
4: כן.
0: לא מאמין לך.
4: כן, זה
0: אלם. טוב, תשמעי, השיר שלך, מזל שאתה פה, לא יוצא לי מהראש כבר תקופה ארוכה, אבל חשבנו, את יודעת, אנחנו תוכנית קצת אחרת, נכון? אז עשינו לו התאמות מיוחדות לתוכנית שלנו לשניים עד ארבע. בא לך לשמוע?
4: בטח.
0: יאללה, אז תקשיבי. רגע, לא, עצור. יש לנו ג'ינגל קודם.
3: או, מה?
0: בבקשה.
5: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה

0: מיקה?
1: וואו. תקשיבו, זה כאילו סמרמורת לשמוע, אני כל כך אוהבת את שלמה ארצי, אז נשמע, והוא באותו שיר, זה כאילו לא נתפס.
0: תשמעי, תיארנו לעצמנו שאם את יודעת, הוא מוזכר בשיר שלך, אז מן הסתם את גם אוהבת, מעריכה, מעריצה, איך שלא תקראי לזה.
1: מעריצה,
0: שרופה. אז זאת הגרסה שלנו לשיר הזה, כי אנחנו תמיד אוהבים לצאת קצת מהקופסה, וזה מה שננגן ונכנס אצלנו על פלייליסט, ואנחנו מחכים לך בקרוב מאוד.
1: ענק, איזה כיף, יאללה.
0: מתי זה יהיה, את יודעת?
1: מתי שתגידו.
0: אז יאללה, אז אנחנו על זה, ובקרוב מאוד, מיקה משה, אצלנו באולפן,
2: עולה כפיים.
1: עולה. תודה.
0: אוהבים אותך.
1: אוהבת אתכם.
0: ביי, מאמי.
1: ביי.
3: ביי, נשמה.

0: טוב, את זה אנחנו נשמע אצלנו בתוכנית.
1: כן.
0: נכון?
1: בטח. ממש כמו שעכשיו אנחנו שומעים את זה אצלנו בתוכנית.
0: אז יאללה, צא לפרסומות.
1: אני יוצא? איציק, בבקשה.
0: רגע, אתה רוצה שאני יוצא?
1: למה? כי אתה איציק. מה לעשות? אני לא איציק, נכון?
2: נכון.
1: אתה איציק.
0: שקד מורג תוציא אותנו לפרסומות.
1: יאללה, שקד מורג, כמנו. תוציא אותנו לפרסומות.
0: כמנו, כמנו.
2: תראי, לוחצים פה.
3: איזה יופי.
0: הילד עם הבוגי במים, אודי שניידר.
4: אודי שניידר, פיצן שלופן פנצן גריפן, אל פנצן, אייצן פנצן שיץ בדיר. יא, אודי שניידר, יא. די שלופן אייץ בן וסר, יא, פין בוגן, יא. בוגן שניידר.
0: הילד עם הבוגי, אודי שניידר, תראה מי הגיע, אפרופו טירוף, נו באמת, בוא.
1: אהרון, מה, באת לבד?
5: קודם כל, אני בעצבים, אני בבאסה ביוסית, איזה באסה?
1: ביוסית.
5: כל הכבוד לכם, שקד מורג, בבקשה, מי הסוכן שלך הרשמי?
3: אתה.
5: למה את דברת עם תקשורת בלי להגיד לי?
3: כדאי, און שלום שואל אותי שאלות, ואתה לא נמצא פה, מה אני יכול
5: לעשות? אבל כפרה עלייך, יש לך את הטלפון שלי, שלחי לי הודעה, תגידי לי אהרון, כל התקשורת עליי.
3: אני שלחתי, אתה לא זמין.
5: אני לא זמין, כן.
3: אתה יושב לך שם בצ'מפאיה.
5: אני בצ'מפאיה, אבל שישי שבת אני לא עובד, שקד. מה קרה לך? כל התקשורת על הראש שלי, אנו בשישי שבת. אמרתי לך, שישי שבת, אנחנו נחים. איזה באסה ביוסית, איזה באסה!
1: ביוסית!
5: יאללה, תן לי את התרבוקה, תן לי את התרבוקה שלו שאיתך, ותן לי את התרבוקה שלו ש... רגע. יעקב, מה העניינים? ראית איך מתפזרת לי שקד מורג?
4: כפרה עלייך, כמנו.

0: עכשיו, על כל הברגן הזה, אני מודיע לך שאין לך ברירה, אני מצרף אותך למפלגה שלנו, לפול גז. מה את אומרת?
1: ואיזה מה?
2: קודם כל, מה העמידה בקפקפים? אני צריך להגיד, קפקף, את זוכה בקפקף.
1: 38.
2: את יודעת מה, אני אפנק אותך בשני קפקפים.
0: לא,
2: אחד לשמאל, אחד לימין. אנחנו מפלגה א-פוליטית. אנחנו גם
0: שמאל, גם ימין, אבל תקשיב רגע. תעשה לה קפקף מיוחד. 38 ועוד קצת.
2: יאללה, אין בעיה.
0: סקופ, מתאים? רגע, שקט, רגע, בוא נראה איזה מקום פנוי יש לי, רק שנייה, איפה הרשימה?
3: אבל יש לנו גם תפקידים מקצועיים במפלגה, שכחת?
0: איזה תפקיד את רוצה?
1: איזה תפקיד, וואו.
0: בוא נראה.
2: קמענו, לא? יש לנו...
0: כן, קמענו.
2: עשר לנו קמע.
0: קמענו, נכון, את קמענו, אני שם אותך, וואי, גם יש לי מספר בשבילך, אבל לך על הזמן, שקד. 18, חי. יאללה, שקד מורג, קמענו.
3: תדעי לך שזה מקום ריאלי.
0: מספר 18, ועל זה נשמע את הג'ינגל שלנו עכשיו, של מפלגת פול גז.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז. בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו

0: מה קורה?
1: אני אגיד לכם מה קורה. שקט בורג, כמרנו, מספר 18 ברשימה החדשה.
2: מקום חי.
1: אז מקום חי על אמת. מבסוטה אמרה מקום, שלא תגידי שכיפחתי אותך.
3: בסדר.
1: היא לא מבסוטה, היא רוצה, אני יודע, בשלישייה המובילה. אולי אני אחליף אותך.
3: יאללה, יש פה... אלנטית,
2: צודקת, צודקת, וואלה מגיע לה.
1: אללה, מגיע לה. אולי אני אחליף אותה במרגול. בוא נראה,
2: נעשה חילוף אולי, מרגול.
3: לא,
1: לא, אני מחליף אותה, נראה לי, רוצה, יודעת מה, אבל את מתעסקת איתה, לא אני.
3: לא, לא, לא.
1: לא, את מרגול, את אומרת?
3: אתה מתעסק איתה, כי אתה הסוכן שלי.
2: רגע, רגע, רגע. רגע, תרציני, אתה הולך להדיח את מרגול?
1: לא, שקד אומרת לי, לא, אני משה.
2: לא, בסדר, אני נבלתי רגע.
1: רגע, מה אתה רוצה, שלום? לא, תן לי רק לתת מספרי טלפון שלנו. למשחק שלנו, 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו, כן או לא, ולהתמודד על 5 פרסים מדהימים במיוחד, 0-5-5-2-103-103. שקט, זה לך. אישה מהשמיים. גילת סגב.

0: אישה מהשמיים של גלעד סגב. וואי, גלעד סגב, כמה זמן לא שמעתי אותו, אני חייב לשמוע מה קורה איתו, שהוציא לנו איזה משהו בקרוב. תגידו שלום לשמוליק מאשדוד.
1: כן.
2: שמוליק!
1: כן.
2: רגע, שמוליק, זה דחוף?
1: מאוד דחוף, מאוד
2: דחוף. אז קודם כל, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מעניין עם שמוליק, ספר על עצמך קצת.
1: אני שמוליק, בעלי ומנכ״ל של חברת שעת רצון. שאל אותי מה זה שעת רצון?
2: אני שואל, מה זה שעת רצון? מה זה?
1: שאלה יפה.
2: או, תודה רבה, שמוליק.
0: למד שמוליק.
2: כן, מה זה?
1: אם זה שידוכין, עין, עבודה, תו תיווך. אני לוקח את אהרון, את מי שלא יהיה. בן 21, חייל משוחרר מהצבא, אין לו אישה, אין לו עבודה, אין לו בית, בסדר לו את הכל על מגע של
3: פרק. רגע, שנייה. מי זה? שמוליק. מה קורה אח שלי יקר?
1: אהרון.
3: הלאה קטה.
1: אנחנו דיברנו פעם שהיית בזה עם דיזי, זוכר?
3: וואלה, כן, זוכר אחי, כן, יש לי זיכרון, זוכר את כל...
1: היית חותך לטעות למושב של הקודשים.
3: מה, תגיד רגע, מה זה שאת רצוי למטה? זה שידוכים גם?
1: שידוכים עבודה תיווך.
3: שידוכים, עבודה, תיווך, יפה.
2: הוא מתווך, הוא מתווך בין זוגות, הוא מתווך.
3: אתה עובד יענו עם קיקה המתווך, כאילו זה מאותו אזורים?
1: ואבא שהוא מסגנון, כן.
3: הלאה, קטה, איזה שעת רצוני. טוב, דבר איתך בפרטי כבר. כמו כאחד האדם, תראה מה אתה יכול לדאוג לי. שידוכים, עבודה, מה אומר העטף?
2: תיווך.
3: תיווך, שידוך. טוב, בסדר, אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על... תראה, עבודה יש לי. תיווך, אני וואלה כלו פרייר. דבר על השידוכים.
1: אישה, יאללה,
2: דבר. יאללה, אם יש לך שידוך לארון ארון, בוא נה, זה... זה חתיכה עניין.
4: איך קוראים זה שעת רצון?
3: שעת רצון,
4: כן. מצחיק, כי אצלנו קוראים לשעת רצון לשעה הזאת שרון רוצה שכולנו נהיה, נעשה דברים.
3: כן.
4: תנחו פה, תעשו, זה שעת רצון.
2: שעת רצון. אבל שמה, שידוך לארון ארון זה יציאה.
3: וואלה, יציאה.
2: אם אתה מכיר איזה נהגת מסעית.
3: למה נהגת מסעית? למה אתה מגדיר? כאילו, למה אתה...
1: למה אם אני
3: משדך
1: את
3: ארון
1: ארון
3: ופחות למשרד,
1: אחי, זה
3: סלם. למה? גם לא נהגות, גם כאלה בלי רישיון.
2: גם כאלה שרק נוסעות במסעיות.
3: כן. למה לקטלג?
2: או מי שצורכת את הזיתים, ביצים.
3: עצים.
2: ביצים.
3: טעינים. כן. טוב, יאללה, אני חוזר לצ'רפאיה. שקד! תפתח לי, שקד!
5: כן.
3: אני הולך לצ'רפאיה, את כאן שומרת לי על האינטרסים?
5: אבל תהיה זמין.
3: אני זמין, כן. לא פריירית, שקי.
2: לא פריירית בכלל. שלומי, אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: שמוליק.
2: מכיר את המשחק? יאללה, יש לנו דקה שזה בול 60 שניות.
3: אני אומר, בגלל שנשארו לנו רק דקה, אני אומר...
2: נשארו לנו 60 שניות.
3: בוא נראה. 58. בוא נשאל אותו כמה שאלות מינגלינג, ואז נחזור אליו בשעה השנייה.
2: יאללה, תגיד לו, מה זה קח את זה מפה, ארון? הולכים לסדר לך שידוך, תגיד לו מה אתה מחפש. אין לו עם מה לעבוד. בוא, שמוליק, שלומי או שמוליק? נו, אני מתבלבל.
3: שמוליק.
2: תן שאלות מנחות לארון. איזה מידע אתה צריך בשביל למצוא לו את אהבת חייו? קדימה.
3: יש לך 30 שניות.
1: אני אשלח לו כרטיס היכרות, צריך להציג את עצמו, איך לשווק אותו.
2: מה זה להציג את עצמו? מי לא יודע מי הוא? מה זה להציג את עצמו?
3: אז בוא אני אגיד לך.
1: פרק ב', פרק ג',
3: פרק ה', ו', הפסקתי לספור.
2: פרק, כן, פרק י' א'
3: כבר. אני רק אציג את עצמי, ואז נצא לפרסומות. ארון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, בחור כריזמטי, יש לי מסעית, יש לי גם פרייבט.
6: יש גם כאלה שאומרים חריזמטי, זה גם עובד. אם עושים בלי דגש, זה גם עובד.
3: אז אני חר... אופה! מדברים איתך אחר כך, שמולי.
1: יאללה,
6: לעבוד על זה. יאללה. מה, אתה ניקח אותי שושבין?
3: יש מצב, כן. אתה משלם דלק, אבל.
6: בטח, עליי.
3: אז אני לוקח אותך.
6: עליי. אתה תיתן לי לממן את החתונה גם?
3: אני אחשוב על זה, אבל נראה לי שכן.
6: לא חושב שיש לי איך, אבל אני אקח הלוואה.
3: הלוואה.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103.5.

0: נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ואנחנו

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש את ההקלטה, יעקב.
4: מה? נבדוק אם המחצרצים פנויים.
5: שנייה, נבדוק אם הם פנויים, רגע.
4: יאללה, קדימה.
5: נדבר איתם.
3: אבל עד שהם יגיעו.
5: חבר'ה, הם פה, הם מאחוריי, מה אתה דואג? חבר'ה, יש, אתם מוכנים? יאללה. תזהר רק שלא תפגע במיקרופונים מהחצוצרה הזאת, שלא תעיף את זה לאהרון על הכובע, תזהר שם.
3: לא מעיף כלום.
5: יאללה, קדימה, תנו אותה.
6: כבר עליה,
4: כמענו. יאללה, כמענו. טוב, כמו שאתם יודעים, אני אהרון אהרון, נהג מסעית. זה לא עצמאות.
5: לא, לא, לא.
4: חשבתי עצמאות, נכנסתי.
5: זה לא המסעות עכשיו.
4: בא לי פלש של המסעות, אמרתי, על מתי יציאו לי להדליק מסועה, תגידי.
5: זהו, נזכרת בעצם באירוע שלא קרה.
4: שלא קרה.
5: יאללה. בסדר, לאט לאט.
4: טוב, שקד.
5: אני מאמין.
3: הכי מגיע לך בעולם.
4: אנחנו נתקדם עם הספורט, מה את אומרת? מה שאת אומרת זה מה שעושים.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט שלנו.
5: סטנגל אגדה.
7: האיש והאגדה.
4: כולם!
7: אין עליו.

0: כן, עליך.
1: תודה רבה, יעקב, תן לי, אני צריך את יואב רגע, תן לי יואב לשבת שנייה, אני רוצה להגיד שלום.
2: לכו אחורה, לכו אחורה.
1: כל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, יוחנן הממתיק, ממתיקנו. החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
3: החלמה מתוקה?
1: כן.
3: אוקיי, אז החלמה מתוקה מאוד.
1: אתה לא מרגיש טוב. אוי, אוי. אתה לא יכול להגיד ליוחנן הממתיק, החלמה מהירה.
3: לא.
1: חלמה מתוקה.
3: מתוקה.
1: יעקב קבב, קבבנו.
3: מה זה? מה? איי. אמרת יעקב קבב.
1: בכוונה התבלבלתי, כאילו שאני בבלבלה, אתה מבין?
3: אוקיי.
1: כאילו יעקב קבב, קבבנו, איגל בגלה, בגלנו.
3: משהו פה לא עובד לי
1: בחיבורים
3: האלה.
1: ועכשיו הגענו לסגית פאר.
3: או, פארנו.
1: פארנו, רן לויצקי.
3: לויצקנו.
1: דורון אורן.
3: ציידנו.
1: ברק קיסר,
3: דוקסנו,
1: וגבירותיי ורבותיי, שקד מורג
3: קמנו.
1: יפה. עכשיו אני רוצה בפינת המזל טוב שלי להגיד ככה, אסי כהן הקטן. שקט, מה אתה מתערב?
3: זה הבן שלי, מה זה?
4: בסדר, אבל תן לו לדבר, מה אתה?
1: דבר, אבל.
3: יאללה, בבקשה.
1: קנתי נאום.
4: יהיה לך זמן לדבר. דבר אתה, עכשיו הוא מדבר.
1: אסי כהן הקטן, שחגג יום הולדת, אני רוצה שאבא יגיד לך כמה מילים.
3: אסי, נשמה שלי, מתוק שלי, יכול להיות שהוא מאזין לנו עכשיו.
4: אמן.
3: אז אבא פה ברדיו, אוהב אותך, ומאחל לך מזל טוב מכל הלב. חולה עליך.
1: ודוד שלום, דוד שלום, רצית להגיד לו משהו?
3: וגם הנה, דוד שלום פה, רוצה להגיד לך כמה מילים, וגם איסה פה ברדיו, מוסר לך נשיקות.
1: אסי, זה דוד שלום. פיתופי.
4: אין ספק שהילד יצא בריא לחלוטין.
3: כן, כן.
1: מזל טוב גם לעינה וחיים מלכה, חברים טובים שלנו מאשקלון, שחוגגים היום בר מצווה לאוראל, כפיים לאוראל.
4: מזל טוב אוראל.
1: דודי ונטלי אליהו, אחים שלנו שחוגגים היום בר מצווה לבן, תנו להם בכפיים. ואח שלנו היקר שלומי שבת, שחוגג היום יום הולדת, ויותר מאוחר ננסה גם לתפוס אותו, לדבר איתו. מה אתם אומרים?
3: יאללה, בכיף.
1: מזל טוב.
4: אני בעד, זה מאוד מרגש אותי.
1: מזל טוב לשלומי. זהו.
3: זהו? אוקיי, כן, כן. בסדר גמור. אז בוא נדבר רגע על הליגה האנגלית ברשותך.
1: יאללה, בוא, מה שתגיד.
3: אנן חלילי.
1: כן.
3: מה זה, מה, פתח בקריסטל פלאס נגד סיטי. סיטי ניצחו את קריסטל פלאס, הם ניצחו 4-1, וחלילי קיבל את הציון הכי גבוה בקריסטל פלאס.
1: לא רק שהוא קיבל ציון הכי גבוה, כולם מדברים על זה, חלילי, איזה יופי, איזה משחק, תיקולים, עניינים.
3: משהו. משהו.
1: זה מה שנקרא אצלנו, כאילו, העיתונאי ספורט המובילים בארץ, זה נקרא שכאילו ענן חלילי הוא היה הטוב ביותר מבין הגרועים. אתה מבין? כאילו, כשאתה רוצה לפרגן ואין לך על מה,

0: אומר, וואלה, קוראי הכי טובי בין הגבור. איזה כיף להפסיד 4-1, ועדיין להיות המצטיין של המפסידים.
1: שיחקת אותה בענק, חלילי.
0: אחלה פתיחה לעונה. זה כאילו שיחקת, נגיד, עם 10 קונוסים.
1: נכון.
0: אבל אתה היית הקונוס המנצנץ.
1: הכי טוב, בקונוס היית אחרי.
0: המנצנץ.
1: לא, אבל באמת, נתן יופי של משחק.
0: נתן יופי של משחק.
1: יופי של משחק, כיף גדול.
0: אבל עדיין, אני אומר, עדיין לתת כזה תואר, זה כמו נגיד, קבל תעודת הצטיינות באוניברסיטה בכימיה, למרות שפוצצת את כל המעבדה. אין מעבדה, אבל אתה היית הכי טוב בניסוי.
2: אבל כי הצלחת לעשות איזשהו פיצוץ מיוחד.
0: כן, כן, אבל באמת, ענן חלילי, אנחנו חולים עליך.
1: אוהבים אותך ומעריכים, זה היה מרגש לראות ליגה אנגלית ולראות אותך שם.
0: כן, זה עוד משהו?
1: אתה אמרת לי שיש לך רעיון איך לשפר את הכדורגל הישראלי. רצית לשפר את הכדורגל הישראלי ולקדם אותו בעולם, מה הרעיון המבריק שלך?
0: האמת שזה סטארט-אפ, אני גם פונה מכאן לשינו זוארץ, ובכלל אני פונה להוא פוטר, הפורטופינו הזה, לא פורטופינו, הטרנטינו הזה.
1: מפיפה.
0: מפיפה.
1: לא, אינפנטינו.
0: אינפנטילו, אינפנטינו.
1: אינפנטינו.
0: כן, לא יודע למה אתה חשבתי פורטופינו.
1: לא.
0: אז בגלל החתונה שלו ברדה.
1: זה שהייתה פה בקפה ברמת השרון, כן.
0: קיצור, הרעיון שלי איך לקדם את ישראל בעולם, תקשיב קרפל, אתה ואני שני גאונים, נכון? אז אתה תבין אותי.
2: אחד מאיתנו בטוח.
0: אתה תבין אותי, שקד מורק, תקשיבי לי, נשמה שלי, אבל תקשיבי לי, אה?
3: מקשיבה.
0: פעם ראשונה שאני רוצה באמת שתקשיבי לי, ואל תקחי אותי צ'יפס. תודה, זה משגע אותי, מאז שאני סוכן שלהם.
1: כל הזמן לוקחת אותך צ'יפס, אה?
0: לוקחת אותי צ'יפס.
1: כן.
0: תראו איך אני הביא את ישראל לקדמת הבמה העולמית בכדורגל.
2: בבקשה.
0: לא יודע איך לא חשבו על זה עד היום. לא יודע איפה. קבל. תשמע לי גם אתה.
1: אני שומע, יאללה, אוקיי. תן כבר את הרעיון.
0: איציק, אתה גם מקשיב, כולכם מקשיבים?
4: כל הזמן.
2: מרגיש כאילו סוחף זמן.
0: מאירה, שימי לב לרעיון. תגידי גם לקוליו.
2: תשאלי במאזינים גם מקשיבים.
0: אני פוחד לבזבז את הרעיון, כי אני רוצה שיגנבו לי את הרעיון, תשמע.
1: אז אל תגלה אותו, אז מה אתה מגלה?
4: זה מוקלט.
0: וואלה, אתה יודע מה לא מגלה אותו? לא מגלה אותו.
2: בסדר, אבל אז איך להשתפר משהו?
0: לא, באלוהים יש לי רעיון, לא מגלה אותו, מחר אני מגלה אותו.
1: באמת?
0: כן, תהיו באמת.
1: שנייה, שנייה.
2: סחבת אותנו. מה ההיגיון בלא לגלות אותו?
1: ומה ההיגיון בלא לגלות אותו היום, וכן לגלות אותו מחר?
0: טוב, אני מגלה אותו
1: היום. טוב, יאללה.
2: מזל ששכנענו.
0: נכון, נכון, בג'ודו ובאגרוף, איך עושים קרבות, נגיד, באולימפיאדה ובכלל? לפי משקל.
1: נכון.
0: נכון?
1: כן.
0: כל הקרבות, תחשוב, זה לפי משקל.
2: כן, משקל נוצה, משקל בינוני. נכון,
1: כן.
0: תעשו את זה גם בכדורגל. כדורגל לפי משקל. עכשיו, מה הקטע? תחשוב אם יעשו את זה לפי משקל. לא נצטרך להתמודד נגד הגבוהים האלה מנורווגיה, כל מיני גורילות כאלה, ויקינגים.
2: קבוצה במשקל נוצה.
0: מה זה, אנחנו קטנים ככה, אתה יודע מי, נגד מי התמודד? נגד יפן,
2: בדיוק, הקטנים, כל הקטנים.
0: הונדורס.
1: לא בטוח שננצח אותם.
0: מדינת, לא משנה, אבל יהיה לך יותר סיכוי. אתה מתמודד נגד מדינת הגמדים, כל מיני כאלה.
2: וגם אתה מייצר ככה הרבה הרכבים, כי יש לך קבוצה אחת משקל קל, וקבוצה אחת, אספת כמה גדולים.
0: אתה רק משקל קל, חיים שלי, כל הישראלים הם קטנים ביחס לוויקינגים, הנורווגים וכל הגרמנים. מה קרה לך אתה? וואלה ככה? תוך שנתיים אנחנו לוקחים על איזה גביע עולם, אחי.
1: יאללה, יאללה. אני מאמין ברעיון.
0: איך הרעיון?
2: מצוין.
1: מדהים, מדהים.
0: אהבתם, מה?
2: לא, לא, לא כל לא כך. יודע, זה לא כן. נשמע לי רע.
4: אבל, יש כאלה שרצים מהר.
1: אבל יפה, יפה.
5: אלא, אתם לא מבינים כלום, אתם. זה רעיון ענק, אין עליך בעולם הזה בכלל.
0: זה לא רעיון ענק, זה רעיון קטן של משקל נוצה, נשמה שלי.
5: עדר, אבל מה גילית בלהם אותו בכלל? עכשיו שרפנו את הרעיון.
0: אמרתי לך, אני צריך לחכות עם זה למחר.
6: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משקנתה או שאתם עומדים לקחת משקנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: השיר.
1: ימים טובים של אייל גולן. טוב, בוא נחזור עכשיו לשמוליק מאשדוד שעזב אותנו בשיא האקשן. שמוליק, אתה איתנו?
2: כן.
3: שמוליק, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
3: אז למה ניתקת לנו קודם? מה, אם זה היה כל כך דחוף, מה הרשית לעצמך לעצור את השיחה באמצע?
2: היא אמרה לי
3: תקשר שוב. אז זה טוב.
1: תחזיר את המשקפיים.
3: כן, טוב, בסדר, לא חשוב, שיקח את המשקפיים.
1: לא, אבל זה לא דחוף, אם זה היה דחוף, אולי היה זה...
3: אתה אומר שהוא סתם אמר דחוף.
1: נו, ברור, ראית אם זה היה דחוף או היה נשאר איתנו על הקו.
4: אולי זה היה...
3: דחוף באותו רגע ועכשיו זה לא דחוף. מה אתה מתקטנן על
1: המשקפיים? אתה תמיד, תמיד יש לו תכונה כזאת להגן, להגן.
3: אנחנו עוד, שלא נאבד אותו שוב, בואו נשמור על יחסים טובים. יאללה, בואו נשחק את המשחק, את המשחק שלנו אתה מכיר?
2: כן.
3: יאללה, כן או לא, יש לך 60 שניות, עוד דקה במקרה הזה.
1: דקה אמרנו.
3: בסדר.
1: יש לך דקה, תהיה מפוקס בבקשה, בסדר? אבל תענה מהר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, בואו נצא לדרך.
3: כן או לא.
1: שירי מימון זכתה בכוכב נולד.
2: לא.
1: קקאו שחקן כדורגל.
2: כן.
1: תושבה זה ראשי תיבות של תורה שבהלכה.
2: לא.
1: בבריכת הסולטן אין מציל.
2: אין מציל.
1: אין מציל. אמבה עושים עם מנגו.
2: כן.
1: לדני רופ יש רשת בתי קפה.
2: לא.
1: לחוך היא פיתה אתיופית.
2: לא.
1: אוריאל בוסו הוא שר הבריאות.
2: כן.
1: גלי אתרי. אופה, פה, פה, פה.
3: אני ראיתי אותו הולך עד הסוף כבר.
1: גם אני.
3: דמיינתי את זה ואת הצעקות שמחה.
1: הוא היה שר הבריאות.
3: הוא היה שר הבריאות, זה נכון.
1: עכשיו חיים קאץ הוא שר הבריאות.
3: נכון, ויש אנשים שאוהבים להכשיל מאזינים ולעשות שאלות קשות
1: דווקא. קליזמן, אני טוב, אני האיש הטוב. אני בא לעזרה, אני בא, אני... תסתכלו עליי, אני צדיק.
3: ממש ככה.
1: אני תלית שכולה תחלת.
3: כמעט כולה. טוב, מה עושים?
1: מסבר אותי שאתה כזה בן אדם מושלם.
3: כמה היה לו? כמה הוא סיים? עם כמה הוא סיים? כמה תשובות?
1: זה לא משנה, הוא טעה באחד, הוא לא יכול לקחת את הפרס הגדול כבר, אבל תשמע.
3: הפרס הגדול הוא לא יכול.
1: שעת רצון, תשמע, אולי זאת שעת הרצון שלך, אני אביא אותך למחלקת פרסים, ובוא נראה מה יצא משם.
3: בוא נראה מה הם יתנו לך.
1: אוקיי.
3: מבית קרפל ולא מבית רון.
1: אני מנסה להעביר אותך, אל תתייחס לקרפל, הוא סתם צדיק. סתם צדיק. אוקיי, השיחה מועברת. מה לא? לא יענו בטח.
2: הלו?
1: הלו?
2: כן.
1: מי זה?
2: מוליק.
3: זה לא עבר, תעביר אותה. לא, השיחה לא עברה, השיחה לא עברה. רגע, לא, אתה עדיין איתנו, בוא ננסה שוב להעביר את השיחה למחלקת פרסים.
1: השיחה מועברת.
5: שלום, הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע.
3: איי, וואו, טוב, אנחנו ננסה להשיג אותם במועד מאוחר יותר, מה נעשה?
1: בוא ננסה עוד פעם,
3: אולי אני פשוט אתן לו פרסם.
1: לא, בוא ננסה עוד פעם.
3: כן, עוד פעם אחת?
1: השיחה מועברת.
3: שלום, שמוליק מאשדוד. אתה מקבל מי... מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו גם טיליון לגבר, מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן 1, קניון דימול רמת גן. וכן, קרם גוף של ג'יווגו. השיחה מועברת. תתחדש.
1: הלו?
2: כן.
1: זה עוד פעם אתה, נו, בסדר? טיפלו בך?
2: כן, בסדר, תודה.
1: כן, יאללה, מהמם. זה טוב?
3: כן, יצא בסדר.
1: שמולי, קרא לנו העונג.
2: נשארות או לא?
1: מה?
3: המשקפיים עוברות? המשקפיים בפנים, בטח, המשקפיים בפנים, מה קרה לך? זה מתנה מאימא שלי, זה לא מהתוכנה.
2: אהרון
3: שידברת
2: עם הפרטי, רוצה
3: כאן. דבר איתך בפרטי.
6: תדאג, אני אדבר איתך לשמה שלי. פשוט על הצ'רפאיה פה, גמור, היה לי לילה, אתה לא מבין מה עשתה לי שקט מור.
3: סדר לו, שידך, אבל על הזמן.
2: אחרי
6: המקעים
2: בטר, באמת היה לכולם לילה.
6: אין, 4-1, יאללה. ביי, אח שלנו.
1: ביי, להתראות.
2: יאללה, ביי.
1: ביי.

0: אברומי, עושים קרב הגודלים, שיר חדש שיוצא היום. בוא נעשה קרב הגודלים, אתה גבר.
1: אתה יודע איזה אגודל יש לי?
0: תראה לי את האגודל שלך.
1: הנה, קבל.
0: איזה אגודל.
1: רחוק הוא נראה קטן.
0: האגודה למען החייל, האגודל הזה.
1: בסדר, בוא אני אקרא אותך. זה לפרסומת, אני קורא אותך.
0: זה לפרסומת, בוא, קרב הגודלים.
1: איזה אגודל אני מביא לפרסומת שלך את האגודל.
2: פרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן.
4: קח אותי לשם.
5: אני רציתי להיות שם. אני לא רוצה להיות כאן.
3: עם רון שלום ויואב כהן.

0: אחד הדואטים היפים שיצאו השנה, אלה לנגלי, מורגן וולן. בא לי להקדיש את השיר הזה לך, יואב.
1: לי? למה? לא, די, נו, אל תתחיל למה שאתה יודעת עכשיו.
0: למה? בא לי להקדיש לך אותו.
1: למה? כי קוראים לו I can't love you anymore, זה למה?
0: לא, ממש לא.
1: אז מה, אז למה?
0: כי אני יודע שאתה כל כך אוהב את אלה לנגלי ו...
1: אה, אוקיי, סבבה.
0: כן.
1: סבבה, רון.
0: אין בעיה.
1: לא, אין בעיה. אני אומר אין בעיה, כי אין.
0: כי אתה יוצר את הבעיות.
1: כי אין בעיה.
0: אוקיי, בוא נראה.
1: אם הייתה בעיה, הייתי אומר שיש. סבבה?
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה הבעיה? אני אגיד לך מה באמת הבעיה. הבעיה היא מה שקורה עם מחירי הדלק. הם הולכים לשבור שיא עכשיו.
0: לא, זה לא בעיה.
1: מה לא בעיה עם זה? זה שיא של כל הזמנים. מה נסגר?
0: מה הבעיה? אני אוהב לשלם יקר.
1: אתה אוהב לשלם?
0: כן.
1: קח, תשלם יקר. תזמין אותי גם לדלק, לנסיעה הביתה. סבבה?
0: אני אוהב לשלם על דלק.
1: אוהב לשלם יקר.
0: מה אני אוהב? בא לי לשלם יקר על דלק.
1: יאללה, לבריאות.
0: אתה יודע למה? כי יש לי רכב חשמלי.
1: יופי. כל הכבוד. כל הכבוד. שיהיה לך לבריאות. סבבה? אני לא מבין איך אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות. מחירי הדלק פשוט מזנקים ומזנקים והולכים לשבור שיא כל הזמנים עכשיו. מה נסגר?
0: אני לא יודע מה נסגר, אבל אני יודע שרוני קובן הולך להיכנס לאולפן בעוד, שים לב, שים לב, קבל, 3.
1: רוני קובן?
0: 2.
1: רוני קובן?
0: 1. ו...
2: טום טום. טום טום. עוד אחד. טום טום. טום טום טום טום טום. הוא לוקח אותנו ממקום למקום, הוא מניע את העולם ואת הכלכלה, ולפעמים גם מרסק אותה. יש לו ריח בלתי נסבל, אבל יש שיגידו שזה גם ריח ממכר. האורח שלי הערב הוא הדלק שלנו, כמובן.
0: קובן, מה, איך דלק? איך תראיין דלק?
2: מה אתה אומר על הקיר שהכנו לך? תראה את הקיר. זה כל הזמנים, המחירים מזנקים, הכותרות זועקות.
0: אני הבנתי נכון, אתה רוצה שאני אהיה הדלק כאילו?
2: שתף פעולה כבר, למה אתה חייב תמיד להרוג את הקיר הרביעי?
0: סליחה, סליחה.
2: לא מספיק הרגת לי פה את הקיר עם כל הקטעי עיתונות.
0: כי אנחנו רדיו, לא רואים את זה.
2: טוב, טוב, שתף פעולה, פעם אחת, שתף פעולה. בסדר, טוב, יאללה, לעניין, אדון דלק. נתחיל משאלה פשוטה. סולר או בנזין?
0: אין איך לענות על זה, מה?
3: מה הוא רוצה ממך?
2: אז תענה רגע, נו.
0: אני הדלק כאילו?
2: כן, שתף פעולה, מה אתה כזה קשה?
0: סבבה, אני הדלק, טוב?
2: אתה הדלק, שהתחלנו מחדש, חדש,
0: חדש, אני דלק, אוקיי, נעים מאוד.
2: טום, טום, יש לנו אורח, תראה את הקיר.
0: דלק, הנה הקיר, אני הדלק.
2: סולר או בנזין?
0: בנזין.
2: 95 אוקטן או 96 אוקטן?
0: מה זה השאלות האלה?
2: אני שואל פה את השאלות.
0: 95, נו, ברור ש 95, אוקיי, סבבה.
2: ועכשיו, עכשיו שנפתחנו, בוא נרד קצת לעובי הקורה, או עובי המשאבה, אם נשמור על עולם המונחים שלך.
0: נו, מה?
2: למה כל כך יקר? מה נסגר? בשביל מה ניסינו להפיל את האיראנים על הברכיים שלהם? בשביל מה?
0: תראה, זה לא פשוט.
2: יכול להיות, אני מנסה להבין בזה פשוט, זה מטריף אותי. יכול להיות שאנחנו בעצמנו גרמנו להתייקרות הזו? אני חולם או שאני חי בסיוט?
0: אני חי בסיוט, כן, אבל יכול להיות מאוד, יכול להיות שזה כן.
2: הכל, הכל יקר, אתה יודע, אני על הקו, אני חי בלוס אנג'לס, אתה יודע, ויש לי עוד כמה עסקים ועבודות מעבר לים, אני מביא איתי עכשיו דלק משם.
0: באמת?
2: שתי מזוודות, אני שולח אחת בגדים, שזה חולצות שחורות ומכופתרת כזאת משובצת שאני שם מעל האולפן, וכרטיסיות. אני צריך איתי כרטיסיות, כמובן.
0: ומה השנייה?
2: דלק!
0: אתה טס עם דלק?
2: כן, אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי יקר!
0: טוב, קובן.
2: יקר בארץ, כמו דלק.
0: תודה רבה שבאת.
2: בטח, מתי שתבקש.
0: לא ביקשתי. לא ביקשתי.
2: אז תגיד רק, לאן אתה נוסע מכאן?
0: וואלה, יש לי אימון, ואז הביתה.
2: איפה זה? איפה זה הבית?
0: בהרצליה.
2: אז אני אחכה.
0: מה?
2: אני אסע איתך, בסדר?
0: מה? למה?
2: מה, אני אסע לבד? אני לא אשאר לי כסף לארוחת ערב בדלק הזה.
0: יאללה, אתה יודע מה, תבוא איתי.
2: יאללה, קבענו! קבענו, שים לי טום-טום.
0: אבל תחכה בחוץ.
2: בסדר, שים לי טום.
0: תן לו את הטום-טום, נו.
2: טום-טום. תודה, רון. תודה לדלק. טום-טום. עוד אחד.
0: אחרון.
2: טום-טום. ועוד אחד. טום טום טום טום טום. זהו, סיימנו. תודה.

0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור שנייה. אתם יודעים מי חוגג היום יום הולדת?
1: מי חוגג היום יום הולדת?
2: מי חוגג היום?
0: אתם לא תאמינו מי חוגג יום הולדת.
1: מי? מי?
2: אתה.
0: שלומי שבת חוגג יום הולדת.
2: לא,
3: די. רגע, תן לי את הידי מושיט חוויה, אני רוצה עכשיו, אבל אני רוצה את זה. תן לי. יש לנו את זה? תנסי בינתיים להשיג את שלומי שבת, חייבים להגיד לו מזל טוב ליום ההולדת.

0: שלומי? מה עניינים?
1: בסדר, אני כבר בשידור, כי אני בדיוק
0: בולע
1: את האוכל.
0: אז תבלע, כי אתה בשידור, שלומי. מה אתה אוכל ביום ההולדת? מה אתה אוכל, שלומי, בחיית, מה אתה אוכל?
1: בדיוק התגשת באמצע הביס, רגע, שנייה.
0: אוקיי.
2: אבל אנחנו באמת שואלים, אנחנו לא צוחקים, אנחנו רוצים לדעת מה אתה אוכל. מה, זה מאכל טורקי כזה?
1: זה באמת טורקי, זה חציל מטוגן כזה על האש, עם תחינה על זה בפלפל חריף.
0: איפה אתה?
1: בווייטנאם.
3: נכון, זה אוכל וייטנאמי, נכון.
2: וייטנאמי אסל.
0: איך הוא עונה כאילו, אתה יודע, יוצא לו כזה כאילו.
1: אני מתחת לבניין בבית קפה, בבייסייד. בית קפה, מה זה, של החיים.
0: איך הוא נקרא? בוא כבר, אתה מדבר איתנו.
2: בייסייד, בייסייד.
0: אה, בייסייד, אה, אוקיי, בייסייד.
1: אה, בייסייד, חשבת שזה הסלט?
0: רגע, שלומי.
2: אתה
0: רוח
2: טוב היום,
1: שלומי. בית קפה מדהים מול הים.
0: יאללה, נבוא, בייסייד, תזכור, תרשום.
2: יאללה, מה זה נבוא? אנחנו בדרך, שלומי, אנחנו באים להציק לך שמה. מה, אנחנו נציק לך רק בטלפון? נציק לך גם פנים אל פנים, מה קרה?
0: שלומי, איך חגגת היום בחיית, שלומי, אבל את האמת.
1: האמת שלא כל כך הצלחתי, כי הכל זה היה טלפונים והודעות וזה, אבל עכשיו אני בדרך למשפחה היקרה שלי לילדים ולנכדים, אנחנו הולכים למסעדה.
0: אתה יודע איך גיליתי שיש לך יום הולדת?
3: קודם כל יפה שאתה אוכל לפני המסעדה.
2: לא, כן, הוא לא רוצה לבוא רעב.
1: אתה היית אמור להיות מוזמן, מה אתה אומר גיליתי?
0: טוב, בוא תשמע מי שרוצה לברך אותך, בבקשה. היום.

0: יום יום הולדת,
1: פסח. עולה!
0: אני אוהבת אותך, שיהיה לך המון נשיקות וחיבוקים ומתנות ושתהיה בריא.
1: אמן, אמן,
2: אמן, אמן.
1: גנבנו את זה כמובן מהאינסטגרם של מנור. זהו, איזה...
3: על הבוקר, כן, תודה, תודה רבה, זה היה מרגש מאוד. כל הנכדים שלי והילדים.
1: שלומי, מה נאחל לך? עוד נכדים, עוד נכדות, עוד מה, רק עוד חתנים?
2: עוד מוזיקה טובה, עוד הופעות טובות.
3: בקשה פשוטה. שתמשיך לראיין אותי כל שנה.
1: אמן, אמן.
2: אמן.
3: לכמה שיותר.
1: וואי, וואי. אנחנו, אתה יודע, אתה סוג של קמה אצלנו כאן בתוכנית הזאת.
3: כן, תודה, תודה. יאללה, איזה כיף.
1: ואנחנו, את השיר שאמרתי לך, יציק, אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, את השיר החדש שלך, ולהגיד לך שאנחנו מאוד אוהבים אותך, ומאחלים לך בריאות קודם כל.
3: תודה, רון, תודה לכל החבר'ה שם, יאללה, לא יודע, שם יש יותר קהל מאשר בקיסריה.
2: אוהבים אותך, שלומי, אוהבים אותך.
1: קהל יותר מקיסריה, טוב, דברים כאלה.
2: רגע, וגם פבלו רצה פה לברך אותך, הבנתי. פבלו, פבלו, אתה פה? כן, בטח, שלומי, כפרה עליך. שלומי, האהוב שלי, שרק נזכה להופיע יחד ולעשות שמח. הכי כיף להופיע איתך בעולם הזה, שלומי. נשמה, חולה עליך, חולה עליך.
3: אני שומע את הרשם שלך, נהיה צרות.
1: שלומי, שתהיה לך אחלה יום הולדת ושנה מהממת, ויאללה, ימים אחרים, בוא נשמע.
3: תודה, תודה רבה.
1: ביי, שלומי. ביי.

0: אמן, אמן, אמן. שלומי שבת, מזל טוב ענק מאיתנו, אנחנו באמת אוהבים אותו.
1: זה איש, אה?
0: זה איש מיוחד. עזוב את זה שהוא כאילו זמר, מוסיקאי, איש משפחה, יוצר. מצחיק.
2: הוא מצחיק, הוא מצחיק מאוד.
1: מאיפה הוא הביא את הוויטנאם הזה, תגיד?
0: יש לו טיימינג, כאילו... אתה יודע, חשבתי על זה עכשיו, תוך כדי זה שהשיר מתנגן, יואב. וואלה, יותר מצחיק ממך, שלומי.
2: כן? כי אני חשבתי בדיוק את אותו דבר.
0: שמה?
2: שהוא יותר מצחיק ממך.
1: אה, ממנו.
2: שהוא יותר מצחיק ממך. שאני הייתי רוצה להגיש את התוכנית עם שלומי שבת.
0: אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
2: לא, אבל אני אמרתי את זה עכשיו. כן.
0: אז מה? אז אם אמרת את זה עכשיו, זה אומר שאתה...
2: אני ניצחתי, כן. אגב, קרפל.
1: כן.
2: אני חושב שהוא גם יערוך יותר טוב ממך את התוכנית.
1: מה?
2: כן.
0: אני חושב, איציק, שגם ישים מוזיקה, כאילו, הוא ישתלט פה על הקונסול הרבה יותר טוב ממך.
3: ברור, שלומי זה שלומי.
2: שלומי זה שלומי. לא במקומו. כן.
1: מה עם מאירה?
0: לא, מאירה, אי אפשר להחליף אותה.
2: מה קרה לך? לא.
0: מאירה זה בנקר.
2: רון זה, אתה יודע, רון זה כזה ריפלייסבול. לא, אבל... מאירה זה...
0: אפרופו, אבל מצחיק מה מצחיק, אתה מופיע הרבה בתקופה האחרונה, ואני שומע...
2: יוצא לסיבוב הופעות, השבוע מתחיל סיבוב הופעות.
0: אז בוא נערך אותך פעם אחת בחמישי הגדה.
1: הלאה, וואלה!
0: שלום יואב כהן, שלום.
2: הכנתם לי קיר? אין פה קיר?
0: לא, לא, באמת.
2: לא אצל קובן.
0: איפה אתה מופיע בקרוב? כי אני באמת רוצה לבוא, אנשים שואלים אותי.
2: יום חמישי הקרוב, חברים שלנו מהצפון שמאזינים לנו, יום חמישי הקרוב, 3 בספטמבר, אני בכפר חרוב, בחור השחור, ככה זה נקרא המקום.
0: אז אולי גם נחלק בתוכנית.
2: יאללה, בכיף, מאזינים מהצפון שרוצים להגיע להופעה, בואו, צחקו איתנו, זה נשארו ממש כמה כרטיסים אחרונים, באהבה למאזינים שלנו.
0: אז מחר, אז כבר חרוב.
1: מחר נעשה את זה, היום לא מספיק.
2: זה ממחר, סבבה, זה כבר חרוב, 3 בספטמבר. אחר כך יש לנו 8 באוקטובר.
0: תארח.
2: בפבלה במנוף, במסקב. תארח את
0: שלומי שבת.
2: יאללה, אני אארח את שלומי שבת בפבלה במנוף, שזה גם צפון, זה במסקב, ואז 9 באוקטובר בצוותא תל אביב.
0: אוקטובר, אה.
2: 9 באוקטובר צוותא תל אביב, ובסוף אוקטובר אני מגיע לחצרים, למסגריה בחצרים.
0: אופה, שלא תגנוב מטוס.
2: יאללה, בכיף אני אגנוב מטוס. פעם קודמת הופעתי שם, המריאו משם מטוסים לתקוף באיראן, זה היה פחד אלוהים, אני לא ידעת, לא...